0: Minjasöfnun er aldrei farin á þjóðminjasöfnu heima þessu.
1: Já, þetta er annars konar ferðamenn sem koma hingað.
0: Já, en þessi fjöldi hérna, er hætt á því að eins og var skrifað í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce sagði Rómverja að þeir eru alltaf selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina
1: ég veit
0: að smátt og smátt og bara breytist ég býnir í bæ og miðbærin náttúrulega sömurit þetta ekkert fyndi sko. Það bara leið og lokar einhver þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur einhver túristabúð í staðinn
1: Þetta slæma liðin á ferðumst sko við til þess að geta annað og þjónustur eða allt þetta fólk þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu ef þú færir ringin með mér þá hittur nánast engan íslending ég hitti nánast engan íslending ef þetta fólk færi með erlendum leysumanni þá hitti það
0: engan.
1: Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það bara mjög sorglegt sko það ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverja menningu sem við eigum að þarf að segja matarmenningu eitthvað svoleiðis, jú það hérna baka brauð í jörðinni það mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir það sem fólk grefur upp rúbrauð og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár en við komum sem að kerta þér er erlendur það mjög dapurlegt og hérna og fólk spyr já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi og þá segir við komandi já, ég nú frá þessu landinu
0: Vesturhluta Póllands
1: já, eða Búlgaríu eða eitthvað með fullri virðingu, skilur við, þetta er rosalega dapurlegt og þetta er eiginlega það sem að
0: en ekki það bara ekki mannskap bríða.
1: Það engin mannskap bríða. Það engin í þetta.
0: Ég meina við að hætta hérna samstöðuna fara að baka hverabröð fyrir að leika íslendinga fyrir túrista.
1: En sjáðu nú eitt sko að okkur fækkar sem eru í leiðsögn sem eru íslendingar. Og það virðist vera eins og við íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf sko sem mjög sorglegt sko.
0: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum þá voru menn sem að fóru í þetta kannski menn sem að þú veist að eitthvað staðar ég ekki sagt að svona upp á 50 þá kemur svona okkur vilja að breyta til og allt þetta
1: Nákvæmlega.
0: Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helviti leiðilegir við kallandir
1: Já.
0: Svo allt í nú hitti mér að þá voru þið rosa glaðir.
1: Já.
0: Og þá hérna svo hvað að frétta þá var annaðhvort bara að gera rútu eða voru mér leiðsögumenn.
1: Já.
0: Og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkennd hérna samskipti við ókunnuga og menn bara voru mér grænir aftur.
1: Já. Þetta
0: mjög glaðir.
1: Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega sko. Já. En þetta reynir á.
0: Já.
1: Þetta reynir á þolinmæðina, þetta reynir á þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenn alla daga þú lendir í alls konar hvað maður að segja, átökum sem fólk á innbyrðis þegar ferði frí sumir alltaf að lækna hjónabandi sitt í fríinu
0: sem er ekki gott
1: sumir alltaf að
0: fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp alltaf hérna, að eyða öllum tíma sólaringsins í marga sólaringa saman ekki kannski snöðut
1: og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu
0: Hvernig þá draga í sig einhver ósnofta náttúru og finna einhvern heilalika
1: Já Og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og verður pirrað Því að heimurinn er bara og manneskjan í dag hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum
0: Instant gratification
1: Já, betri samskiptið börnin sín í áferðalegin Við erum komin í þetta ferðalag, Hinrik að því við viljum tengja spörnunum okkar Getur þú hjálpað okkur við það?
0: Þú átti ekki ferðast með börnum nefn að hafa tengst þeim áður.
1: Nákvæmlega. En þetta er mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
0: Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt að ég ætlaði verið útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja, sko, að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann er töðarinn. Og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngust upp í ákveði hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta. Já. En svo ef hópur nógu stór, að þá fæðist pláss fyrir tvöfrann. Er eitthvað hægt í þessu?
1: Þetta algjörlega, það alltaf svona. Það alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór að í gamla daga, fór ég með heilu rúdunnar, sko. Já. Þá var þetta alltaf svona, en nú ég er ekki lengur í því, sko. Já. Ég fer bara yfirleitt keirandi sjálfur og svo kallar ökulesumar. Þannig að þá þetta kannski öðruvísi svona...
0: Þú með eina fjölskyldu?
1: Eina fjölskyldu eða einn eða tvo eða þrjá.
0: Ertu að sér að því að vera með einana því að þetta svo, þú sér þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég trú ekki að það sé svona margir sem að koma að einir að ferðast.
1: Nei,
0: sko. En ég held að nú hún bara ein en að láta hann Hinrik sjá um hann. Er þetta þannig að það?
1: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en tvo eða þrjá. Og eins og segi, oft þetta eldra fólk sem þar kannski ekki bara að það annars konar þjónustu, maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við. Mm. Það kannski fótafúið eða eitthvað. Og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm. Mm. Sumir vilja fá bara að tala. Ég fengi fólk sem segir bara við mig, mér langar til að fá að tala við þig. Mm. Og keiri það áfram, við förum ekki hótel, keiri mér tvo klukkutíu viðbótt. Mm. Ég þarf að segja það svolítið. Skilur, þá fá maður einhver að skrýtna sögur. Mm. Fortíðina og bölsóttast út í eiginmann eða eiginkonu já. Sem að átti fyrir eða já. Gerði glappaskot
0: og það ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við
1: það mjög oft hannig það mjög oft hannig og maður fara
0: það náttúrulega sannfæra sig að sé gott að vera laus við hann þannig að þú færði ekki bestu myndin af honum
1: nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makanum það sem maður að segja hinn makana, hann sé algjörlega ómulur hvað við komum til hvað sé hægt að gera við hann sko. Getur þú talað við hann? Getur stilt hann af? Eða hana?
0: Það er ekki hægt
1: Það er ekki hægt
0: Herðu en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega undan þetta árum og þegar maður sér hópa túristum þá það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir einhverjum, ég man ekki hvað 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega, allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk eftirluna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsævinar þetta fólki sem að í okkar heimsluta á pening af því að það á einhverja eignir getur áttu einhverju sjóði og það sem að safna staðin peningurinn að það eðli kapitalismann sem við búum í að auður leita til auðs og Amerikanandir sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mangisúnar sem að þarf við lengi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og það hefur alla efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko Frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt. Já. Er þetta eitthvað skrítið við þennan business?
1: Hefur þetta eitthvað breyst?
0: Ég veit ekki.
1: Ég held ekki. Sko, ég held, sko, síðan, já, hvenær byrja maðurinn að ferðast? Hvenær eru við að ferðast?
0: Það var að sprengja hérna á svo, kringu 1970 á Íslandi. Þetta er sólandaferðin að byrja, þetta er massa túrismi byrjar.
1: Þá fóru fjölskyldur.
0: Já.
1: Og fóru saman.
0: Já.
1: Sko þetta sem þú nefndir áðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast og ferðast oft það þetta fólk sem þú nefndir áðan sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig
0: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til þess að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16
1: Já
0: því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsælt í dag að unga fólki á að geta efni og borga það sem að kostar miðinni í hörpu
1: Nei.
0: Bara gleymdu því
1: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigrindin er búið að taka á okkur störfin
0: Já. Ég bara velta fyrir með hennan túrisma er ein liðsugumaðurinn að keira einn
1: Já.
0: Skýðar í nótt og ekki norðuljós hugsa svo þetta hvað
1: Já, veistu
0: það Hvað ég lerði þetta eiginlega sem að gengur já, og gengur og gengur
1: Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt sko. Sko, mér finnst bara mjög fallegt og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og að ferðast með gamalt fólk sko. Það bara svo þakklátt sko. Og hérna ég var einu sinni með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig ég lífi bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það einhver staður sem vill sýna mér þá voru að bera mig og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
0: En það væri ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi hvers fyrir sig, heldur að það væri svona almennt það er svo þegar maður að tala almennt hérna og mikil notkun geðlifi á Íslandi, það maður kannski ekki að kvarta yfir því að ykkur sé að taka það og þetta líka það náttúrulega það eru, ég held að séu svona stofnina þeim sem eru í túrismanum séu á þessum aldri svona.
1: Já.
0: Já, ég myndi ráðleika ykkur sem að væri að undibúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus
1: Já.
0: Sko, þá færðu þú kannski 75 plus
1: Já, talandi að ferðast með ég var einstund fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöfn sem vildi fara ringin og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur ringa eftir viku og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár Þetta var eldri maður, hann hafði selt íbúðina sína, börnina spjögguði í einhverjum löndum, skilurðu, þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskiptu við þau, vinir hans voru farnir, þarna fekk hann morgumat, félagskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar, svona gegnum allt árið og eins og hann sagði, ef ég var í London, hann var frá London eins og maður, þá var ég ekki með neitt félagskap, ég var ekki með neina þjónustu. Þannig að þetta kannski það sem kom að skala, þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar, sko, fór tvo ringi með mér og var alltaf jafn kampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi.
0: Já. Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður.
1: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann? Skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Er það ekki bara alls gott að vera á svona skipi?
0: Ég ekki stöttu börnum mín með að segja það ég ætla að búa eitthvað þar annars þar því ég vil ekki vera hérna júkurum heimilin og ít á takkan og það sé ykkar kynslu sem hinn megin
1: Já
0: það hérna nei, það þannig að það ég veit, ekki, kannski kemur ekki innmannalegi til Íslands
1: Kemur ekki?
0: Kannski ekki
1: Hjá Íslendingum? Ég hann þegar til staðar
0: Já
1: Ég, við erum ekki öðruvísin en þessar stóru þjóðir. Mm. Nei, nei. Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann, hann ekki endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki sem að eins og við vitum öll, sem hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað er, sko.
0: Mm. Ferðast þú mikið?
1: Já.
0: Og hvert ferð þú?
1: Mikið Ísland. Ég labba mikið.
0: Þannig að þegar þú ekki að fara með ferðamenn,
1: Já.
0: Þá ferðast þú einn?
1: Með vinum, eða konunni minni, eða...
0: Hestu, og hestum, kannski?
1: Stundum að hestum. Mikið gangandi núna síðasta árin. Það eiginlega, sko, ég hef ekki farið í hestaferði í 5 ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það eru aðeins erfiðar að ferðast á hestum í Ísland. Það svona aðeins meiri fyrirtæki, og maður þarf undirbúið það mjög vel. Okay. Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðinu og hélt að stað og þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko.
0: Finnst þér eitthvað skrýt eða eitthvað skakt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílalegu bílum að kæra um? Gætum við gert þetta öðru í svo betur?
1: Já, já. Við gætum gert margt betur. Sko, það sem er að trubla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur. Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna aukningu á ferðamönnum bara veginnur okkar, er ekki að bera þetta og en sko ég líti á þetta þannig að sko það bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara að gullna ringin, suðuströnd á Vesturland auðvitað þurfum að dreifa þeim og þeir þurfum að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta á brenna þar og allt land En það ágætt að þeir séu bara á ákveðnu stöðum. Þessu svo kallaðu stýrið ferðanumsta. Ég held að þeir séu ekkit óanæðir með það. Því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því ég fer erlendis ég vill fá þjónustu ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera þar sem að ég veit hvar þetta og hitt
0: En kvartaðu ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja?
1: Ekki mínir ferða minni. Kannski...
0: Það ekki þannig að allir séu að selja það sama?
1: Jú, sjálfsagt, sko, sjálfsagt. En ég vil ekki segja það. Þetta er meira svona gimmick ekkur, sko.
0: Ég sá að þetta skrifað eftir ykkur bara fyrir stuttu.
1: Já, við skulum aðeins passa okkur, sko. Þetta ekki svona. Sko, ég verð að rósa íslensku matsölustöðum, sko... Þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta frekar svona. Mm. Og nánast ekki þetta að komast inn á nýna staði, sko. Núna bara...
0: Þá var þetta nú heppin og fjöspyrir hvað annað en hamburgara, sko.
1: Já, nákvæmlega. Núna þó komnir veitingastaðir hér og þar, í þorpum og í sveitum, og menn eru farnir að nota sitt ráfni, þannig að þetta miklu, miklu, miklu, miklu betra. Og en ég get alveg sagt eins og sko, að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu, þeir vilja nánast borðana bara hverjum degi sko. Eða þessa máltíð sko. Þannig að það nú ekkit sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að hvart yfir, heldur en útlendingin
0: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Ísland skoða ofan frá drónamyndir kannski ekki svo flæja over Ísland hefur farið í það
1: já.
0: Þetta ekki þannig
1: Nei.
0: Þetta Arti sem að býr þetta til sem var umkvöldu listra eins og mástuð
1: Já, en það kom fyrirspurn frá Arti til sagafilm Já. Að gera slíka mynd að því þeir höfðu gert Afriku þess að um alla heimsálfuna að fljúa yfir heimsálfuna og segja sögur af mismunandi landsvæðum menningu og þessi mynd er byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hins einn og það kannski einhver menning til að segja frá það saga af fólki og þá þessi sögumaður sem flýgur með þeir og ferðast með þeir háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þeir frá okkur öðrum vinklum heldur hann ofan og þetta þetta svo kallað að bofa Íslandi sem við kallum þetta að yfir Íslandi
0: Þetta kemur náttúrulega, við erum alveg upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarsson
1: Já, þetta ekki dósipa
0: Það var eiginlega í öðru hvora fréttatíma það voru svona myndir
1: Já, en núna við bara með betri tækni þar að segja og betri myndgæði og þetta eru drónar ekki kannski svona mennileg drónar eins og fólk með heima að sér þetta eru svona risastóri drónar sem að hafa meiri möguleika á að ná stærra meiri gæðum Og, slíkt, en...
0: og hugmyndin að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk eru ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu
1: Já, þar að segja hvernig þetta land hefur mótast á hverju þetta svona hins einn og svo sögur af fólki sögur af landi og sögur af hverju þetta land byggðist í svona stuttum máli
0: en Myndin Afríku, hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3 kvartar
1: Nei Sko, þeir sögðu við okkur gerði mynd, 90 mynd að mynd Ísland og manni finnst það nú að hansi mikið sko, 90 mynd að mynd Ísland sem 80% byggð á drónaflugi en þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allandið þá uppgötuðu það að það ekkert svo mikið með viðtölum inn á milli en það sem að við erum að sína Íslendingum hér í Bíó Paradís, í frumsýningu á miðvikudaginn, það 60 mínútna mynd og en þessi 90 mínútna mynd hún virðist alltaf seljast í sjónvarstöðar erlendis margir myndi segja þetta væri slow tv eða hægt sjónvarp en þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis, þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert í þeirri myndi kannski fari nánar í hlutina eins og
0: þá er þér tekið það búa til eitthvað sögu, en eitthvað lóa sem að áhorfandi getur setið í
1: Já.
0: Og þú færir henni gegnum þetta.
1: Já.
0: Byggt á 25 ára reynsluðin eitthvað neyja að segja þessa sögur.
1: Já, vissulega og ég hérna, eins og ég sagði við áðan, ég var hérna þjónustur að BBC og National Geographic. Ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Ég lærði óskaplega mikið af þeim. Hvernig maður segir sögu með myndmáli og hlýðasögurnar og allt þetta þar að segja þegar að vera fjallum náttúru og náttúrufar.
0: Þeirra sem ég sýn þetta í bíó, þetta ekki bara fyrir túrista, ég alveg?
1: Nei. Sko, Ég fullir í það að það hef aldrei verið gerð svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Með fullri virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
0: Stiklum Ómar Sævarsson voru til á vídeospólum.
1: Já, já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun, heldur en Ómar. Þetta var svona, Ómar var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
0: Það var svona mitt á milli þessa og landans.
1: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til. Og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir, vísindalega staðrendir um jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meira jarðfræði heldur en fólk veit almennt. Og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 miljónum ára sem eitt yngsta land jarðmassi á jörðinni.
0: Herðu, Henrik, ómargir túristar á Íslandi?
1: Ómargir? Nei, ég held ekki.
0: Ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
1: Já, stundum, ekki alltaf.
0: Ómargir í Jökulsárlóni?
1: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
0: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
1: Við erum að stjórna þið núna. Við erum sannlega að stjórna þið.
0: En svo Gullfoss?
1: Já. Við stjórna því, algjörlega. Við stjórna því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi og ákveðin ring. Það ákveðin stjórnun. Við leiðum þau frá einum stað til annars. Og hvað það sem leiðir fólk? Það eitthvað náttúru fyrirbriði og það klósett og matur og einhvers konar verslun og einhver saga menning.
0: Nei, ef það og margir að þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
1: Já.
0: Og finnur annað tíma, þannig að þú til að tala að þetta jafni sig að sjálfum sér. Já. Það ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli.
1: Já.
0: Nei, þú ert ekki lindur því.
1: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
0: Já.
1: Sko, við getum haft svo sko, það sem að það náttúrulega vera að borga fyrir ákveðna þjónustu, það vera að borga fyrir aðgangin af þjóðgarðinum og borga fyrir salerni.
0: Mm.
1: Svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það náttúrulega alveg...
0: Gjaldskylda.
1: Já, það náttúrulega fatalt, sko. Og það bara þetta komið út í óöfni, hvað það var þar. Að rukka fyrir eitthvað stað það sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðina, sko, vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði.
0: Mm.
1: En það ekki... Salerni,
0: þetta
1: ekki...
0: út allt hérna, svona engaðilega rukka fyrir allan áskotan.
1: Þetta bara að mínu aldi þetta algjörlega fatt allt sko. Og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverk í kringum þetta.
0: Mm.
1: Því að þetta bara ég held í fram að þetta sé ólöglegt sko. Það svo kallega almannaréttur á Íslandi.
0: Mm.
1: Að rukka fyrir eitthvað sem þá ég bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust og önnur Þetta bara ólöglegt í mínum augum, sko. Ég forðast þessa staði, sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn, sko.
0: En þú kannski getur lært hvar þeir eru, en venjulegur ferðamæður getur ekki lært það. Hann gengur í gildrunar.
1: Já, hann gengur í gildrunar. Því miður.
0: Mm.
1: Og hann alltaf farin að kvarta yfir þessu. Við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum. Þeir kvarta yfir þessu og var aðra við. Þannig að eitthvað þurfum við að gera. Þetta skelfilegt.
0: Ég sagði það var farið hringkringum Írland. Áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eðnar. Þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utan svona náttúruminjar og söguminjar. Það sem hérna selt inn svona í gegnum þjónustumistur til þess að komast að svæðinu þarf til að labbi í gegnum þjónustumistur og gæti svo sem svindla þessu hvernig. Mm. En það svona rukka með þeim hætti. Ef maður kemur yfir úr Írland til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú út að lýsa með bílastæðagjöldum. Og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistu sem bara stórkostleg
1: mm-hmm.
0: með öllu sem að þarf. Grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú mann ekki hvað heitir. Þannig að þetta svona aðferði sem að fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að það Þar byrjaði ferðamennska áður massatúrismin var til. Þannig að það allt í svona smáu meiningum svona, svo Amerikanin kallar svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur.
1: Mm.
0: Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að, mm. að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við séum mjög að detti yfir í það.
1: Það er að gerast.
0: Já.
1: Mm. Sko, við erum að mörgur leiti klaufar sko.
0: Mm.
1: En það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðanstu. Og við erum klaufar þýlitum til sko. Við eigum náttúrulega sem sé bara Ísland sem gönguland stórkostlegt.
0: Mm.
1: En okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að, að allir geta að rata það. Við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það.
0: Þú þarf að hafa þjónustu til dæmis eins og við hérna pílagríma göngu á Norðurspáni.
1: Nákvæmlega.
0: Það sem að sko, þjónustan aðlegu hérna, því sem að göngumaður kemst yfir. Að þannig að vera náttstæður á svona 23 tíma, nei, 23 Já. Kilometra fresti.
1: Frægasta gönguleið Íslands og eins og frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmörk. Þar þetta 20 km á milli, gisti. Akkur það ekki gengið bara á einn veg úr Landmannalaugum í Þórsmörk, vísu langsamlega flestir gera það, en það var bara að regla. Og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími, þú færð kaupir upphafstíma og það bara að byrja að labba þetta 7 á mótnana og svo næstu klukkan 8 og hvernig sem það Og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta. Því það verið að veita þess að þjónustu, þetta merkt göngulið. En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum.
0: Og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skálholt.
1: Nákvæmlega.
0: Ég hef svolítið gert þetta hérna eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum.
1: Mm.
0: Og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti, sko. Og bæði ekki með sagan að þeir sér til manns og náttúran og, en líka bara þessi manngerði í raunverulegi sem að við búum í hvaðan raunverulega furðulugur það sem að maður kemst til ekki fyrir að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem maður kemst ekki inn í að því að það eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf
1: Hugsa möguleika okkar í þessu
0: Já.
1: Við erum ekki gera mikið í þessu.
0: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að þvælist Noreg. Það voru að gera Kongavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir í á Vesturlandið.
1: Þú getur gert þetta með Kongsvegin á Íslandi.
0: Já.
1: Það að segja Kristján níundi fór á sínum tíma.
0: Já.
1: Og við þú veist að það að gera það bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
0: Menn gengu náttúrulega á Þingvöll eða ríðu Þingvöll og gengu þar að þeir slóðar eru allir til en ég getur að vilja fara með þetta yfir álendið.
1: Já, já, sérðu Skagafjörðinum að labba söguslóðir. Þetta er enda, þetta er bara endalaust.
0: Við stefnum á þetta. Það hérna, ef ykkur að lusta þá þetta verkefnið.
1: Eitt af
0: þeim. Það gaman að fá því í spjallum um ferðamennsku og ímislegt.
1: Takk fyrir.
0: En við ætlum að sitja hérna áfram við röðvörðu, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Dörglublik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl, við höldum áfram hérna og nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltinn það mikið að gerast til að ræða þetta við með reyndasta blaðamann, íþróttablaðamann landsins að ég held það Víði Sigurðsson, velkomin.
4: Takk að við.
3: Já, það mikið að gerast fram á næstunni.
4: Já, já, það lífilegu tími að fara í hönd núna og
3: já.
4: Þegar að hérna HM byrjar á 15. Kvöldið,
3: já.
4: Það bara samfellt í rúmar 5 vikur.
3: Já. Og það hérna Mexíkó og Suður-Afríka þegi.
4: Jú, það er upphafsleikurinn.
3: Já.
4: Sem er Mexíkó og Suður-Afríka, já. Hann á ef ég man rétt 7 á hérna 15. Kvöldið.
3: Já. Já, þetta fyrir fótboltadáendur þá skiptir þetta miklu máli. Þetta gaman að þessu.
4: Já, já, þetta
3: kannski ekki framan að sko en
4: þetta ákveðin veisla á 4 ára fresti. Þetta svolítið öðruvísi núna og þú segir ekki framan af. Það nákvæmlega eins og þetta kannski verður þetta verður svolítið öðruvísi núna því þetta miklu stærri keppni en hefur verið.
3: Já.
4: Og það 48 lið, voru 32 áður, þetta svakaleg fjölgun.
3: Já,
4: og þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem kannski ekkert rosalega hérna, spennandi, þannig séð
3: Nei.
4: Verður þannig að það líður á hana en þarna verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan
3: wow.
4: sem að snúast bara það að sigta út þau 32 lið sem halda áfram 16 lélegustu liðin fara heim og þá í raun finnst mér að keppnin byrji 28. júní þá verður búið að sikta út
3: Er þetta eitthvað peninga mannlega? Akkur gera
4: þetta? Já, þetta það náttúrulega pottjætt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri, þetta bara hérna, það meiri áhugi út um
3: En hvernig var það að við fórum í loka keppnina?
4: Það var bara venjuleg 32 liða
3: Já, ekki?
4: Jú.
3: Já
4: En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðsa fjölgun á HM því það alltaf verið að leiðrétta gamla svona van uppstillingu á keppninu þegar að Evrópa þjóðuna voru dominerandi og kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með þannig að
3: það svo er náttúrulega Suður-Ameríka hefur náttúrulega verið
4: Já, eftir þessu að fjölga uppi 32 sérstaklega, þá eru alltaf 6 suður-amerikulið sem hafa verið inni og það var svona viklu eðlilegra núna setni árum.
3: Með stórstjörnur.
4: Já.
3: En það ekkert svolítið núna? Hvað, Brasíli, Argentína, hverjir eru svona?
4: Þú horfir á Brasíliu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid sem er svona þeirra stæðsta stjarna í dag og hérna Argentína náttúrulega með mæta með Messi
3: en
4: við erum eftir að sjá hvað hann gerir og hvernig þetta Argentínulið spjara sig sem náttúrulega sprungu gjörsælega út í Katar fyrir 4 árum
3: En hérna í Evrópu er það þá helst frakkar þjóðverjar?
4: Já, við erum að tala spánverja frakkar
3: Spánverja
4: frakkar, englendingar þjóðverjar það eru kannski þessar fjóra þjóður Holland er að sjálfsögur lið sem
3: að góða minningar Holland kannski
4: já, Holland lið sem að svona, hefur alltaf burði til að ná langt vantar svona herstumunin svo kannski liðið sem að hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf það hefur verið Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum en svo þegar maður fyrir að kíkja á það þeir eru með hansi gott lið og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki meir en 2 ár þannig að þið belgarnir gætu kannski komið pínlítið óvart núna svona með að við
3: Nú teljast þeir nú ekki með alveg stórþjóða
4: Nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfari svona 10-12 ár þessi gull kynslu þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla sem að komu aldrei það voru fá líð tíma eins vel mönnuð og belgiska líð
3: Nei
4: En þeir einhvern veginn klúruðu alltaf þegar Hólmið var komið.
3: Það bara geta nú.
4: Nei, og svo getum við alltaf, það talaði Argentínu og Brasilíu, en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt. Svo Kólumbía sem að geti gert skemmtilega hluti.
3: Og hann talað saman hérna áður en við fórum hérna upp okkur og þá fór og var að tala um keppnina 1970 í Mexíkó Reykjavík 70 já 70 mm-hmm. og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslóð ég bara fyllt sko og þá var ég bara að halda með Brasilíu sko
4: já þarna svona fótboltinn að taka gríðarlega stórt stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og slíka útbreiðslu og þarna verður Pelé svona hann var búinn að vera stjarna í 12 ár og þetta er síðasta mótið hans
3: og
4: þarna virkilega sjá hann allir svona meir og minna með að hvernig þetta hafði verið áður sko 58, 62, 66 en þarna 70
3: minni, hann var lítið með 62 reyndar,
4: hann missir af talsvitað þeirri keppni hann slæri gegn 58 sem 17 ára en 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið
3: hann var ekki eina stjarn hann í liðinu sko,
4: alls ekki
3: alveg frábært lið
4: þetta var gríðalega velmannaðir og með hann svona sem algjörn líkilmann
3: En þetta var hann gerður svona sendherra fótboltans bara þegar hann hætti og svona hann bara FIFA notaði hann.
4: Já, hann var náttúrulega að vara að ferðast út um allt.
3: Hann vann fyrir því.
4: Hann var bara gífulega vinsæll, kominga til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótboltans svona á heimsvísu.
3: Já. hann var ekkert eins og Maradona sko engin vandræði sko.
4: Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað þó en áttu það sameiginlegt að vera algjörir snillingar í fótbolta.
3: Já. Já. Og en hérna hérna eitthvað þú helst í þessu.
4: Sko, ég eins og margir fleiri Íslendingar, maður einhvern veginn, maður alltaf að vonast eftir englendingar náu loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hvers skipti. Þeir eru alveg, sko, við megum ekki gleyma þeim samt þessar upptalingu á liðum sem að gætu á góðum degi hérna unnið svona keppni því að sjálf þetta útsláttar keppni og þetta snýst að hitta á rétta leik réttu tímum á rétta mótherjanum. Enska liðið geysilega vel mannað og þeir geta unnið hverja sem hvenær sem . Þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá og einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til Englendinga.
3: En ekki markastan svona mestu höfverkur þar? En ekki súpi stjarni markinu?
4: Nei, það náttúrulega með reyndan markmann í Jordan Pickford hann er svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað það hefur hann en svo náttúrulega er maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka það er alltaf gaman þegar þeir ná langt
3: þeir voru alveg frábæri
4: þeir spila yfirleitt skemmtilega fótbolta
3: ég alltaf svo leiðilegur, ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar
4: já
3: ég sagði alltaf þegar það er hérna Og þá fær maður oft sko augnablik til að svona vera mjög glaður eða ekki ánáð með...
4: Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá sakna þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið í á HM svona innan gesalappa það komst ekki þetta sinn sko það kosta ríka
3: Já.
4: Ég hef alltaf haldið svona þeir slógu náttúrulega gegn hérna var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla leið í 8 liða úrslit markmanninn hjá sem var svo
3: Real Madrid. Já.
4: Og
3: algjört ólíkinda tól.
4: Og þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf hérna ég hef alltaf hérna einhver hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum. Og núna þegar sko Norður og Miðjar Ameríka frekk fleiri þjóðir en nokkru sinni fyrir því að mótið haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnum þá kom bara liðið eins og Haiti og Curaçao í staðinn.
3: Já.
4: Þannig að...
3: Það er svona, til dæmis, ég var alltaf erfitt með að halda með þjóðverjum. Nefna þá bara í handbóltanum að það sko íslenski þjálfara, sko, eitthvað svona... hver sittur og mann upp á sliðana og allir sér ekki brjála að gera út um alltaf heima að selja landslíðstreyjur.
4: Já, þetta er gríðarlegu business.
3: Varstu úti þegar að Ísland fór í
4: Ég var í Rússlandi 2018, já, ég var á öllum leikjum Íslands þar ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni og það var sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig það var eitthvað sem maður sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera það var verið að fara á heimsmeistara móti fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu það var bara eitthvað
3: við hjónum vorum svolítið á Spáni tímabili og spilum mikið gól og stundum við Englendinga og það var að þetta að Ísland hefði unnið England þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Þeir voru ekkert svona þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Svona mikil baráta í liði og svona, veist, það heillar sko.
4: Já, ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat á þennan hátt heillast af íslenska liðin á þessum tíma þrátt fyrir úrslitin sko.
3: Og það var þetta að segja að íslendingar í heildina verið jafn margir og íbúið að Coventry
4: Já.
3: Það er fræg
4: samlíking.
3: Coventry.
4: Það er Íslandi, það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi.
3: Já. Þetta er hérna mikil vista framöndan en byrja bara rólega, segirðu.
4: Já, það eru ekki margir leikir í þessari fyrstu umferð sem að heilla mig neitt sérstaklega. Og maður horfir á bara núna fyrstu umferðin sem við spiluðu fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margir leikir sem að maður mun hérna
3: vaka bara,
4: nei og hérna ja alls ekki man finn alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með því það nú einhver spennandi leikir á nóttunni hérna framan af fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé þarna hérna Brasilía Marokkó hann á Laugardagskvöldi Marokkó náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir frammistöðuna síðast og þau mætast á hérna Laugardagskvöldið Holland og Japan þau mætast sem að verður getur orðið áhugaverður leikur líka og svo England og Króatía þessir þrír minnir hans ég á 17. júní fyrsti leikur í þeim reyli þetta eru svona þessi þrír leiki sem ég svona pikkað út úr af í fyrstu umferðinni þar sem að hérna, þessi 48 lið það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona ég segi

0: 16. júní þá er stórleikur á Íslandi að er Víkingur og KR
1: að er Víkingur og KR þetta er sami dagur og Ísland mætti Argentínu á HM í Rússlandi 16. júní
0: nú er það
1: já sama dagsetningin Víkingur og KR hann er,
0: hann er
1: næsta þriðjudagskvöld já
0: og skemmtileg lið
1: já þetta er búið að vera þau lið sem að hafa virkilega Já. Bara verið sínt bara liggur við 100% framistöðu það sem að ver
0: Já.
1: Og það verður gríðal áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig hérna, sjá hvernig káringar munu spila í Fossvoginum og hvernig víkingum mun ganga að eiga við þetta þennan fótbolta sem káringar spila
0: en fyrirfram myndum við nú eða á víking
1: þeir alltaf líklegri í svona
0: Já.
1: Og en við sáum til dæmis þegar að eina tapið á káringum á móti breiðabliki að hérna en ok, það bara þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapið kom þá var það 6-3 ok, það er svona fórtunna sem færa með því að spila á þennan hátt ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0
0: já
1: það alveg hreina línur
0: það mikill munur á því
1: já Og,
0: en samt sex mörg eru alveg klás
1: Já, sjálfsögðu
0: Það finnst okkur káir um allan
1: En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur þá svona breytist það nú aðeins sko
0: Og hér er þetta skemmtilega líka
1: sko. Já, það er nú það sem bara skemmtilegt við þetta Íslandsmót fram að það sem hingað til allavega það hefur verið skorað mun meira mörgum heldur en hundaferð, ekki bara hjá þetta í þessum leikjum við erum að horfa á bara ótrúlega markaleiki hjá öðru liðum.
0: Miðað við stöðuna eins og núna, þá það að mínu viti káur og fram sem að svona með jákvæðastu framistöðuna með að við hefur reknað var með.
1: Já, og fram hefur komið mjög skemmtilega úr finnst mér.
0: Já.
1: Það var svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áfram að ná að vera í top 6.
0: Já.
1: En hérna þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og ná þarna einhverju 5 stiga fórskoti á breiðablik og val, svona fórskoti reynda fljótt að fara með tapaleik en eftir sem áður þetta er og þeir skora mörg, þeir eru búin að skora eitthvað 25 mörg, þannig að
0: Kenny
1: er búin að vera frábær hann verður bara betri með aldrinum
0: hann er sko varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu.
1: Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny að spila á vellinum, hann alls staðar. Hann er kannski stillt upp í sem varnamann eða bakverði og hann mættur inn í teig bara liggur við þegar honum sýnist og hann með alveg ótrúlega yfirferð og útsjóna sem
0: Hann og Rúna þjálfari hafa svo sem mótt langt samstarf, sko.
1: Já.
0: Hann að kannski nær Rúnar því best út úr honum núna.
1: Það sýnist mér hann allavega er að blómstra sem aldrei fyrr og
0: lítur það mjög gaman hjá þeim en svo KR það náttúrulega hérna þeir björgu sér frá falli síðasta leik á síðasta móti í fyrra
1: já og nú er bara búið að stíga
0: en núna er bara
1: stórt skref þetta er magnað
0: Og mjög finnst það og hérna hættir hann Aron Aron Sigurðsson hann er hérna með glans tíma er bill
1: hann er sennilega búin að vera besti leikmaður deildarinnar hinga til
0: hann er ekkert vel í landslið
1: sennilega nei, hann er svona Arnar lítur nú að vera með hann á blaði hérna hjá sér mjög nálægt í að vera inn í eins og staðan er en það er náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum þarna eru margir okkar bestu leikmönnum að spila það er í hans stöðum þannig að það er alveg skiljanlegt en það er gott að sjá það að leikmönn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landsliðsþjálfarann að hérna gera tilkall til að komast í liðið og það er bara frábært
0: Já, þetta er óvenju stór hópur sem vegum að frambærilegu mönnum
1: Já,
0: En eitt, sástu í sjónvarpinu hérna Ísland og Úkraínu í kvennabóttanum Þetta fannst mér leiðinlegu leikur Ég er hérna, sko, ég horf á kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og er svona frekka jákvæður en þarna fannst mér bara þetta vera lélegu leikur
1: þetta var svona markaðist af taugaspennu það var svona ekta taugaspennu leikur Úkraína varð að vinna

0: og íslenska liðið þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum.
1: Já, já.
0: Það gekk út á það og þannig leikir eins og bara við vitum þeir verða oft ekkert mikið fyrir augað.
1: Nei, nei, nei.
0: Þetta var svolítið öðruvísi leikur má segja að svolítið öðruvísi að sjá íslenska liðið þegar Sveindís ekki með.
1: Já.
0: En hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikmann en að tala með Karen Pálmadóttir sem skoraði þarna sigur
1: markið. Já, já, já.
0: Að hún hérna að slá í gegn í Svíþjóð og að slá í gegn í landsliðinu og, og er opbóðslega fljót og skemmtileg og hún bara hún háfætt skreflöng tekur alveg
1: held skora marki
0: hún stakk sér skemmtilega inn fyrir þetta
1: og hótt vald á vossólum í upplifinu
0: þannig erum við eignast bara gríðarlega spennandi leikmann
1: já, já, já
0: og það verður bara
1: ég er alveg sammálaðir sko það margt gott við liði og til þess glóti sér perla það fyrirliðin bara frápa leikmaður
0: já, ég vissi á hann bara hún sagði hún sem stoppar nánast hver einu sem skotilrun hjá Ukraínu í þannig leikmaður, hún bara mætt á staðinn og það skotið í hana
1: já, já. Var ekki við hverja voru að spila á lögutalsveldinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar
0: Það var Þýskalandsleikurinn var það ekki fyrir tveim árum.
1: Já.
0: Þegar það unnu Þýskaland.
1: Já,
0: það svona einhver ævintýralegasta björgun sem hefur séð í landsleik.
1: Já, já.
0: Það búið að spila það aftur og aftur.
1: Já.
0: En það eiga náttúrulega gríðarlega erfiðan leik annað kvöld á móti heimsmeisturum Spánar.
1: Já, það voru á
0: hans. Það séð, já, já. Já og sem betur fyrir að það raun ekkert undir, það búin að ná sínu markmiði, það komnar á umspil númer eitt sem var markmiðið það var að vera fyrir ofan Úkraín og komast í betra umspilið þar með mögulegurnar á að komast á HM á næsta ári miklu, miklu meiri þannig að þá forðast að mæta bestu þjóðunum í setnum fyrir umspilsins eða komast hérna það fyrir þannig að hérna, þær eru búin að gera það og hún þurfaði bara að njóta þess að spila móti spáverjum að svo miklu leitt sem hægt að njóta þess því að spátmun verða með boltan í 85 mínútur að 90 þetta er besta landslið heims eru ótrúlega
1: en það hlýtur að vera gaman
0: já, já
1: að, sko, það sko, þurfa ekkert enn til að sigurinn geta bara farið afslappaðar inn í leik gegn besta lið heimi
0: já, já, þær þurfa bara verjast og síðan bara nýta þau í tækifæri sem þau fá því að það munu fá sjensa og þurfa þá að nýta þá en það ekkit grín að spila mótum spænska lið sem var að vinna England núna 4-0 sko og Spánn og England eru tvö bestu liðin í Evrópu og England átti ekki sjensi þess
1: sjensa það má bara fara þessi spólu
0: Já, þeir síðustu leikir þið hjá Spáni í reyðlunum 5-0 á móti Úkraínu, 4-0 á móti Englandi
1: Já, já Ég held að hérna Hemmi heitin Gunn hafi ekkit verið að vitleysast með það þannig að hann sagði mér svo ofta neynu sinni að hérna hann reyni sem mittist í fyrsta kvennalandsleiknum
0: Já, ok
1: Vissu þetta?
0: Komdu með það
1: Já, sko, hann og Hensson Þeir setti sér það að fara á kvennalandsleikina og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku og ég andlita hemma Gunn sem nefbrotnaði.
0: Nei, þetta var ég ekki búin að heyra.
1: Nei, hann búin að segja, hann sagði mér svo sög oftar en einsin og það mjög gaman að þessu.
0: Já, já.
1: Þetta, aldrei meðist í landsleikni sem áhverjandi fyrst að kvennalandsleiknum.
0: En við skemsir við þessu.
1: Það er margt brist, sko, í þessu, er hérna... Þetta eru frábæra fyrirmyndi sem stelpur hafa
0: Já, já, og það er bara gaman að því að og sérstaklega einmitt þær geta bara hort á íslensku landsleikskonurnar og mætt á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndina sínar
1: Já, sjáum líka þetta bara svo fallega myndir frá hérna Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim
0: Já, já
1: Þetta er svo flott, mann fer í hauka þú sér í næst efstu deild, sko.
0: Já, já, þetta er velgerst að sögur að gera að slúta ferlinu svona.
1: Bara það sem að byrjaði.
0: Þetta sló hún í gegn 16 ára. Hún að vera núna yfir 16 ára í atvinnum, sko, bara með magnaðasta feril sem íslenska knattspyrnukona kona hefur átt.
1: Já.
0: Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næst efstu deild.
1: Já, það er gegn, sko. Nú er 35 ára, nú á bíl í topp formi, sko.
0: Já, já, Sara alltaf í formi og opuslega kröfu verða á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta haukalið yfir þröskulda þegar hún byrja að spila með þeim í sumar og Það munu njóta þess að hafa hana með sér þarna.
1: Já, það heldur enginn sko sér góðum svona lengi nema vera með sko takkið alvarlega.
0: Já, já, þetta er...
1: Hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt
0: þetta. Þetta er gríðalegur ægi sem að fylgja þessu og Sara akkurat eina þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga.
1: Já.
0: Hún búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk með sínum félagsliðum og hérna spila til úrslitameistaradeildinni og allt þetta þannig að hún er magnað fyrir þessar ungu stelpur í Haukum að fá hana sem samherja.
1: Já, það lítur að sko alveg bara tillökun á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni.
0: Já, já.
1: Þetta verður fyrst með þetta er svona jákvæð sem gerast. Og fyrir hérna hvernig fótboltan og sem að fínt sko, mjög gott sko.
0: Já, já, já
1: og... með þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu það ekki bara Breiðablik og Valur
0: Nei, nú þetta Breiðablik þá þróttur virðist vera sem stefnir í að síðu bestu liðin þar
1: já.
0: Þau voru þremmar efstu fyrra og ylta þróttur og FH og þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna setni hluta mótsins sérstaklega FH svona eins og staðinni núna og þróttur með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir að sem á svolítið inni
1: Það eina félagi sem að ég hef kert fyrir sko, það er þróttur Já, bæði fótbolta og handbolta
0: Já, káringur í sjálfur
1: Já, við byggum í ljósheimum og
0: það
1: var beint við sko.
0: Já, eðlilega
1: Mér fannst það bara virkilega gaman sko
0: Já, það mikið að gerast í þrótti núna
1: Já, loksins
0: Bæði, þeir eru núna efstir í fyrstildinni og eru í baróttuðum verða ættu að vera í baróttum Íslandsmeistari til kvenna þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðanum núna
1: Já, og völlur mikið notaður Það þetta búið að spila landsleiki núna í vetur, ekki hvernig landsleiki?
0: Jú, hvernig landsleiki spilaði þarna í síðasta vetur og meðan var verið að síðasta vor og meðan var verið að bíða eftir Laugardalsvellinum.
1: Já.
0: Þannig að það er mikið.
1: En hérna, þú sagðir á hana að hérna Aron í Káru væri sem búin að vera sem bestu leikmannunum. En hvernig með Gylfa?
0: Gylfa búin að vera mjög góður með Víkingi. Og það líka bara svo gaman að sjá hvað Gylfi í óbáslega góðu líkamlegu formi. Hann það bara eins og hann sé að taka skrefin núna að verða yngri með hverju árinu. Að þú haldið það að hann komin á þennan aldur og spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum kringum sig að gera þetta og gera þetta og hlaupa þangað. Það hann sem að ef að boltinn tapast eitthvað við vítateg þá sérðu hann á fleigi ferð aftur að eigin vítateg til að sækja boltan aftur. Og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæsikjunus. Og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og nú hann akkurat í landsliðinu fyrir leikin gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt þar sem að Ísland mætir heimsmeisturunum. Þetta nú skemmtilegt að við erum bara að mæta heimsmeisturum annað kvöld bæði kalla og kvennalandslið.
1: Já, segðu það einmitt.
0: Það sko, er einstakt.
1: Já, þetta er einstakt.
0: Kvennalandslið klukkan 7 á Laugardalsvellinum og svo klukkan 1 og nóttuna þá er það Argentína Ísland
1: En vonbriðin, til dæmis í kallabóttanum hérna heima, er það stjarnan eða hvað?
0: Já, stjarnan, það er talsverð vonbriði eftir miða við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna tvo leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim sterkur hópur og bara góðir einstaklingar og allt það en svo bara fer allt í baklás það má alveg sko segja þeim þetta til varnar að þeir hafa lent í talsvert miklu meðslum þeir hafa mist marga góða leikmenn út og spurning hvernig þeir svona hvort þeir séu að svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná þeir saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt á mörgu leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaróttu sem að margir spáðu þeim
1: En þeir eru í bíkarkjarninu?
0: Já, þeir eru í bíkarnum Það getur orðið þeirra vettvangur að fara bak til að liðina inn í Evrópukeppni.
1: En eflaust eitthvað það sem að vilja að Jökull hætti sér þjálfari?
0: Það er alltaf þegar svona gengur. Það er búið að vera pressa á Jöklinu í dálítinn tíma að fara að skila einhverju og En þetta, það bara eins og fótboltinn
1: Það nú eitt góður á lausu, Freyr, Alistöðsson.
0: Já, já, nú Freyr allt í á lausu, það verið fróðlegt að sjá hvert hann fer næst.
1: Já, það svolítið hörð refsing, sko.
0: Já. Já, Freyr.
1: Já. Mér finnst þessu, það ekki brann.
0: Jú, hann með þá í bykarúrslitum bara daginn.
1: Já.
0: Og fer með þá áfram í Evrópukeppni í vetur.
1: Já.
0: Svo bara vondur kafli hérðum á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan svo mikil í brann að það alltaf verið að tala norska meistaratitilin þar þó það sé ekkert sérstaklega raunhæft.
1: Nei.
0: En og þeir eru að dottnir út úr þeir eru enga möguleika þar lengur eftir að hafa tapa allt á mörgu leikju núna framan af.
1: Já.
0: Og þar með er bara létuður Frey fara.
1: Já. En það var engin hægt á liði myndi falla ekki þannig.
0: Nei, þeir eru bara miðja deild sem er bara ekki ásættalegt í Bergen.
1: Já, það stundum, ég segi káringum að það stundum að býða það af sér, sko.
0: Já, þeir voru greinlega ekki tilbúin til að býða það af sér.
1: Nei, sem er svolítið förðulegt, sko. Það,
0: já,
1: en sko. Ekki nú hafið einhvern ákveðin til að taka við.
0: Málið var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem að er til á Norðurlöndum.
1: Já.
0: Og áhugin í kringum brann svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það líkist ekkert neinu öðru, sko. Það þarna strákar sem að vera hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar hérna múgur og margmenni og allir fjölmiðlar mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og hérna pressan og áhugin og hvernig fylgst með þessu liði það ekkit í takti við neitt sem að sem við þekkjum nema bara einhverstaðar sunnar í Evrópu sko
1: Já. Það var einu sinni, Káir var að spila, ég man ekki hvað liði hét, liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og visku og það svona fín visla og þá hérna Káiringarnir að segja sko við þá að stundisminni séu svolítið er við núna og gengur ekki nógu vel og þá var Káir einhverju spá vandræðum sko. Og þá þeir jafnvel sko að verið púa eða eitthvað sko og þá það með þessu púa okkur þeir grýta á heimilin okkar það gengur ekki vel
0: Já, tískitir eru náttúrulega alveg sérstakir í þessu
1: Já, mæta bara heim
0: Já,
1: þú fótbolta
0: Þetta svolítið annað umhverfi
1: Herðið núna bara snýst sólaringu bráðum, snýst sólaringu eitthvað við, þetta verður allt í klessu
0: Já, en sé, maður lætur að fara rólega í klessu
1: Já, ég er alveg
0: klessu Ég ætla ekki að vakna til að horfa á Írak og grænhöða miðja nótt, sko Ég lofa þér því
1: Nei.
0: En ef þessi lið komast í 32 lega úrslit þá lætum að sér kannski hafa það
1: Já, þá... það er talandi líka, það er svolítið, sko, Mexiko sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifin af svona bandarikum bíómyndum þá samt, sko, hafa Mexiko var verið gerðir að svolítið letingjum alltaf sko. Mm-hmm. Og, það búið búa til einhverja mynd af þessari þjóðu þetta sé bara einingjar sko
0: svo vandi undir stóru stráöftunum það er svona teknimyndakilíkur
1: það er að rétta þeirra hlut þessi helgjur svolítið með landsliðinu
0: já, þetta náttúrulega bara eina af þessu mítum bara sem er erfitt að hrista af sér sko
1: já, þetta er búið ára tíi
0: Mexíkó hefur alltaf átt ágætis landslið og verið alltaf svona einhverstaðar á mörkunum með að hérna meika það sko, þeirra verið í 16 liða úrslitum, jafnvel upp í 8 liða úrslit og svona í gegnum árin og í Mexíkó er alveg svakalegur fótbolt áhugi þetta er náttúrulega þjóð sem er búin að halda HM í tvígangu
1: Já, alveg verið rétt auðvitað
0: Þannig að það er mikið hérna
1: Það er mikil grunnur þarna
0: Þetta er mikil fótbolta þjóð
1: Herðu, Víðir, ég ætla að þakka kjalla fyrir komuna Ég væri kannski að hóa í aftur þetta fer alltaf rúla
0: Mínir ánægjum
1: Já, sömulega sönur En Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni er fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Og þá dagskrá okkar hér við Rauðaborðið á samstöðinni lokið í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni, þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum. En ég heiti Björn Þorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt, verið sæl.

0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Velkomin að græna borðinu. Þetta er 15. þáttur græna borðsins sem er þáttur hér á samstöðinni um hverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala um vatn og ekki að ástæðulausu. En flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanförnu þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá hvernig þetta blasir við þetta slys sem að var þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meir en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel
2: Já, var þetta slys?
1: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
2: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera neina ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta þegar ég vakna í daginn og þá áin bara nánast snjaka hvít og þetta hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóð yfir í heila viku
1: og hefur þú búið lengi við ána?
2: Ég búin að búa við ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldursloka hjá mér.
1: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
2: Núna hún, vatnið tært en botnin er umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
1: Já, og það líf sem var í henni þá ekki þar núna?
2: Nei, það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara að labba niður áni og skoða hana, horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þannig að leika börn sem allt árið kring, að vaða í áni og veiða og...
1: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra?
2: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf.
1: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og Árni, þú ert hjá heilbrigðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð.
3: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þetta, þessi borframkvæmd hjá veitum, þar sem við erum að bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfslefi hjá okkur í janúar 2026 en hérna þegar svona kemur þá förum við venlega á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós og það var helling setmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunarvarnir í lagi getum við sagt og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum og hollustuhætti að hérna borframkvæmdir, einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfisskyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur er verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leyti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfisskyld.
1: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
3: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðili í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þegar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur umhvers og orkustofnun við þessu verkefni að gefa út leyfið fyrir borinn og taka við tilkynningum með framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
1: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
3: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borframkvæmd og síðan þetta þetta daldi flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
1: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu hún þá sérðu samhengi á milli?
4: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytinga sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðarbreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir og ég veit ekki hvað og hvað en yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheitið með hvað fólkna mikla breytingar í þessu. En í reglugerðarbreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum með bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysið orðið. Þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þau gerðu áður. En það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að langt síðan við séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram. Það sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og menn með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt séð hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni ég farið sko, fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest ég kemur þarna fyrst og allt til þess að borin stöðaður að ykkar beini hjá helbriðiseftirlitinu og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafði krísu komið inn með svipadæmi þar sem að er ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
1: Já, fórmengun í vatn þar líka. Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessu málum.
5: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit, Mosfellsbæ heitir það núna. En ég tel mér þekkja þetta því að hérna, það hef verið rannsakað þarna nokkuð. Prófessor Gísli Már Gíslason, hann skrifaði grein þetta í náttúrufræðingin til dæmis 1980 í mannrétt. Og bar saman einmitt hérna mengun í 2 varmám, það eru 2 á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis, klórslys í báðum og það er alls konar slys og það er alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
1: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
5: Mikil óskup, já. Ég verð bara játa því. Það er sem sagt umgengni vatn. Þá ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það með eindæmum hvað við ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Við bara ennþá þarna aftur í tíman.
1: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
5: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum það slys eða ekki slys, þetta atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengað að borsfarfa en þetta á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þarna á bakkanum eða mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin eins óheppileg eins og hægt skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig fyrir það. En þarna þetta er afskaplega viðkvæmur tími, árstími, þegar að allt að kvikna og að fara stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eins og ég sagði áðan klórslys, það var stórt örflóð í Andakils á hér fyrir tæpum 10 árum síðan og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta
1: en, en hvernig getum við best komið í veg fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti nú, og erum að fara í rétt áttu að ranga?
5: Nú ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig lagaleg mál. Það væri ára óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi að það virðing. Það virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar eins og klísja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur, hvað það heitir, það virðing. Mm-hmm. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða hundruð þúsund tonna af aur út í Andakílsá. Þetta er ekki illviljaverk, þetta er ekki hryðjuverk. Þetta er slys, skulum við kalla þetta, atburður. En með aðeins meiri, og þá ég ekki að vísa í Andakílsá, ég bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
1: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll lýsti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka, en þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur? Eða einhverja stofnanir?
2: Í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við alla þá aðra sem ég held að ég að taka á málum.
1: Já.
2: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann að tala slys. Þetta ekki slys, þetta kæruleysi.
1: Þetta og þú hefur séð þetta oft, segiru?
2: Ég hef séð alls konar menganir í áni á öllum toga. Og þetta er kæruleysi, þetta er ekki slys.
3: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleyfi skilyrði þegar þeir fengu starfsleyfi í janúar og að mínu mati þá þessi losun brot á starfsleyfinu. Okkar starfsleyfi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömuleg þessi skilyrðum umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt Það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilurum, þetta eru eins konar starfsleyfi skilurum sem umhverfis og orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi, greinilega og þetta er að mínu mati brot og umhverfis og orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
1: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki neinn sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að já, fólk getur í rauninni hugsa bara já, þetta jafnar sig og fólk er kannski kærulaust.
4: En ef ég maður bæta inn í sko sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkert að tala um neitt kannski venjulega á. Við erum með ekkert minna en þrjú friðlýs svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið umsjón og þessu er svo við erum að tala um sko við Álafossin sem er friðlýst náttúruvætti við förum nýr á Leirvogs Ós þar er afmarka sérstakt svæði friðlýst og svo er það bara allur Leirvogurinn sem er ekkert smáraði plús Blikastaðakrófin þannig að sko að verði að svona slys skuli bara geta átt sér stað inn á ja, viðkvæmum viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða að hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
1: en hverjar, hvernig afleiðingar þá? Nú er verið að að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta brot að þá þið starfsleyfið bara afturkallað eða hvað hægt að gera og hvað líklegt að sé gert
2: Já. Já, hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu við ykkur frest til að hætta?
1: Nei
2: Nei, það af hverju á í þessu tilfelli þar sem þetta augljóst brot þetta ekki slys þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax? Ef ég verið að ræna einhversta búð þá ég að stoppa það strax, ég fengi ekki viku frest til að hætta
1: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og...
4: Já, þá, fyrir ekki, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna með þetta borð, sé á móti því að það sé verið að leita að meiri orku og meira vatni þannig að vera að brjóta á lámasa reglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu það bara munur þarna á
1: En einfalt að gera þetta betur? Sko, og nú spyr ég þig, Árni
3: Sko, að mínum mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
1: Nei
3: Þannig að og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrraði til að þvinga fram betri hegðun, reglufyld sem stað að verði farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldsektir en sko hvað stjórnvaldi gerir það veit ég náttúrulega ekki sko og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka hugsa sinn gang þetta eru þetta þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta sú hóla sem fjarsbyggðinni og það sem lengst frá varmá í rauninni og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóta að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur sífell nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur
1: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma
3: Já, það verið að gera tilraunir, veit ég sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn, getum við sagt en
1: Nei,
3: ég held að sé alveg það. Vilji sko hjá fyrirtækinu eins og staðan núna til að gera betur
4: En þá var ég að grípa inn í fyrirgeðu að sko, sem vilja fyrirtækinu ég ætla sannarlega að vona það en með að við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunar og litabreytingum í áni Já. Raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skaða á áni þeir gangast ekkert við því
3: og
1: það sko, bara nú verður fyrirtæki gott. Með íbúafund sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því Páll að það bara horfið allt líf úr áni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
5: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær á en hún kemur til með að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa en sé endurtekið röskun sé endurtekin slys eða kafiköllina þá það eins og vera alltaf að yfa upp sár eða skeinu á hérna líkamann það grær aldrei við sáum þetta til dæmis svo ég vísi nú aftur í Andakilsá og það vill nú hann til að andakils á heyru undir orku náttúrunnar ef ég maður rétt að það tók svona það bil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta uppfló eftir
1: þetta eina uppfló
5: það var nú bara þannig hvað það tekur langan tíma fyrir varmá það veltu bara á því hvernig staðið að þessum viðbótar borunum og hvað gert við borvatnið og svo framvegis. Klórslysið sem varð í Varmá í Ölfusi 2007 í nóvember í mann rétt, að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á. Þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig. En ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvern annan sóða pitt og hún jafna sig.
1: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki.
5: Það nefnilega málið og innan vistfræðinnar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun, hún vest, en svona einstakir atburðir þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma.
1: Þannig að þarna er mikilvægt að það verði tekið fast á málum.
5: Það er mjög mikilvægt, já. Og eins og Árni bendir á að þarna er bara rétt byrjunin á borun. Hvernig á að standa að þessu? En við meðum heldur ekki glema því, þetta er ekki eina verkefnið. Það er verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það er verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi. Þannig að þetta er svo víða. Við verum að hafa það í huga. Og ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
1: Já. Hefur á tilfinningunum það sem fólk sé svona vaknaðis upp samt, almenningur?
5: Ég vona það, alltaf. Nánast á hverjum einast degi.
1: Ég fekk í dag símtal til landverndar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala áðan og það var íbú á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í friðlandi, fugla og það var búið að kæra hann til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta var gerst nokkrum sinnum sagðan og það er stundum tala við hann og manninn og hann er ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann er ekki sagt aður, hann er ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
5: akkurat.
1: Það er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
2: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
1: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfu
2: þá eru við viðbröðin allt annar
1: já.
2: En í Varmá er hvorki golfkúlur ný lax
1: Þannig að það vantar einhverja verndara greinlega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka.
2: Já, einhverja sterka hagsmunaðila.
3: En það er
5: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru allar tegundir sem hafa fundist þarna. Þá er ég talan laxa seiði, leikju, rauða seiði, hortsíli, áll.
2: Sjóbyrtingur.
5: Já, og það er meira sér flundrar sem er í árásum.
1: Þannig að þetta er fjölbreytt tegundir. Líf.
5: Þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram.
1: Endilega.
5: Þegar, sko, hvað er líffræðileg fjölbreytni? Og hvernig hugsar hinn svo kallað almenningur líffræðilega fjölbreytni? Eða búsaðaskerðingu? Og þegar við erum að tala við hvort það heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því eða barnabörnin, að þá er þetta hluti af náttúrunni. Og það að hún sé fjölbreytt, að það er það sem að við þrýfumst á. Ekki bara til að skoða fjölda fugla, heldur þetta er bara, við erum bara hluti af þessar lífkæði. Mér ekki glema því.
3: En mitt
1: Já.
3: Sko, hagsmuna gæsla Varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við Varmá. Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það hafa líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekningalaust reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástæðuna fyrir hérna ástandin í ánni hvað sem það hefur verið á hverjum tíma.
1: Það samt pínlítið ógnvekjandi ef að hérna hagsmunagæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og þar eru engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau
3: svæði? Þetta er góð ábending. Sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta er lögbundið stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur er falið að framfylgja. Þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna lögum með fráveitur og svo framvegis en hérna það kannski þú veist í sambandi við akkurat þetta atriði með varma núna þá segi ég að þetta sé brot og það að framfylgja sko viðurlögum við þessu broti stjórnvaldssektir eða þvinga fyrirtækið að fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi en það svolítið í okkar í umhverfislöggjöfinni er það þannig að við höfum ekki samskonar heimildi til þeim svo í umferðalögum þar sem segir hérna það má ekki aka yfir rauðu ljósi þú veist það verður ekkit slys þótt þú keirir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keira yfir rauðu ljósi en umhverfislöggjöfinni er svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi Það bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald, til dæmis ef ykkur sturtar hlassi af hrossataði á Árbakka eða bara út í ána, þá það ekki brot. Þú veist, það bara má. Þú mátt bara keyra þarna yfir rauðu ljósi. En það heilbrigðiseftirlits að sýna fram á að áin eða lífreiki árinnar hafi orðið fyrir tjóni. Við þetta. Og það gerir það verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt. Að því til að sanna það þurfum við að eyða bara milljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjóna við orði til að sekta einhvern einstaklingum 50 skall eða 100 skall.
1: En þið hafið þó sektarheimildir?
3: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Heldur, það höfum við ekki. Við höfum, hérna, við getum þvinga fram sko, við höfum valdsvið og þvingunarúræði til að þvinga fram bætta hegðun, sko, að sér fara eftir lögum og reglum.
4: Það má beita dagsektum fyrir
3: ekki, jú, við getum beitt dagsektum. Já.
1: Er það oft gert?
3: Já, það hefur alveg verið gert og hérna, það ýmist hvaða árekkur það hefur borið. En þarna í þessu tilviki, þá það kannski ekki brot, sko. Að setja hrossataði í ána en það brot að valda tjóna á henni og þá þurfum við að sanna að það hafa valdi tjóna á henni áður en við getum farið
1: þótt að séu verulega líkur á því að það að sturta hrossataði í ána valdi tjóni
4: Já, dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt
3: en þetta er líka lögbrot í sjálfu sér þetta kæra það til lögreglu en vandinni í því er að slík kæra leiðir eiginlega aldrei tinnins
1: Nei, það svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekkit alveg hvernig hún á að já, bara svo tala við manninn og svona hugsa máli, þetta einhvern veginn flóknara í...
4: En eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvend er það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppryggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll er alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fengið margra ára eða áratuga reynslu, svona nokkurn veginn hvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki meðvitaður þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skulle ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér. Þegar að uppkoma atvik eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki
1: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alla?
4: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna þetta heilbrigðiseftirliti var nú ekki aldrei sammála því að þetta veri dæmum einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt af því það veri að taka kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður Það náttúrulega einföldun.
1: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert eftir að leita.
4: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það að verið að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið
3: Já, þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir Alþingi þar sem á að hérna leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnunar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis og orkustofnunar
1: Já, þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum
3: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitarfélaganum sem eru þá ekki nýju sveitarfélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitarfélaga landsins sem þurfa þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitarfélagi fyrir sig við í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari
1: Nei, ég þessari sé það þegar beinlínu sem lokað til að ræða þetta
3: og við höldum að þetta sé verði mikil afturför
1: Þið telja þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
3: Já, bara að báðleiðurna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tvekja ríkistofnana og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti soldið eins og þetta slys hérna í, eða slys þetta sem er að gerast hérna við, sem er að gerast við varmá að hérna þetta það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar að það verður tekur langan tíma áður en þetta áður en verkefnunum verður komið í höfn getum við sagt þú veist það geta verið 1-2-3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðin að þetta verði hérna þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við höld já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga við sinnum heilbrigðiseftirliti, mengunareftirliti eða hollustu eftirliti, mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki, í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega það þriðja sveitarfélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtækjum Þannig að við höldum þetta verið.
1: Og hvernig líst þér á þetta, Páll, sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana? Finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig á að snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig?
2: Sko, þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira. Og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu. Ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu. Ég svona þverur sem hef haldið áfram, sama á hverju gengur, þá held ég bara áfram. En megnið að fólkinu kringum með það bara gefst upp.
1: Já, og, því það veit ekki hvert var að leita og...
2: Og svo eftir þessar breytingar, þá var þetta ennþá flóknara.
1: Já, þannig að þér líst jafn illa á þær eins og
2: Árna. Já, þér líst mjög illa. Því að það má ekki við því að þetta verði flóknara.
1: Nei. En svo það náttúrulega sveitarfélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf. Þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit?
3: Já, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala um einföldu regluverks. Og allan hennar, og ég hef búin að vinna það ansi lengi, svona í 30 ár, eitthvað svo leis, og það er búið að tala um þetta frá þeim tíma. En allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara. Ég veit eina breytingu þar sem raun

0: sem verið að tala um og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar hérna tekið af ykkur þetta hlutverk þá verða slysin bara leið eða sem sagt þá verða bara skemmtaverkin leið
1: ekki slið, ekki
0: slið. Já fyrir ekki fall ég alltaf ekki segja þetta
2: Já já en það ömurlegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna já. Með athygli það ömurlegt til þess að hugsa að þetta verði til þess eins og Páll segir að hinn svokallega almenningur að hann gefist upp Það ömurlegt.
3: Og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem...
2: Nei, eins og ég sagði á þann, þá ég held ég alltaf í vonina.
3: Já.
2: en bara þetta, sko, hvað, sko, hvernig á að standa að þessu hinu? Mér finnst að, eins og kom hérna fram á þann, að þá bara við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara... varlega í þeim þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvað það heitir það segja að enn og aftur hins og alltaf almenningur að láti í ljós skoðun sína og ég ætla ekki að tala pólitík
3: en
2: það dálítið alvarlegt þegar að sko Það orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita. Það bara, og ef það hérna kemur þessu til skila í þartilgerðan farveg, þá gerist ekki neitt.
3: Já, af því að stoppar.
2: Af því að stoppar. Og það bara náttúran sem að líður fyrir þetta. Og en, síðan við
3: og þú hefur fylgst með þessi mörgur finnst þér að hérna ég finnst þér að hafa farið aftur
2: ég vil finnst gert að segja nei en sko það hafa orðið heilmikla breytingar og ein til dæmis í 1990 og alltaf ekki 3-4 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrif til dæmis tekið inn löglegt Núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun.
3: Sem að ekki allir hafa skilið.
2: Nei, það nefnilega málið. En þá þarf líka að skýra það. Og það bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það. Og það gerum við til dæmis á þeirri stofni sem ég vinn fyrir. Að það að vera með námskeið og svo framvegis. En ég ætla bara að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi. Í þessu, en það sé ekki bara sko, reglugerða postulegnir sem að stýra öllu
0: þá verð ég að fá að spyrja það fyrir ekki að ég grip inn í að sko talandi að fólk sko bara bugist á þessu gefistu og hérna að láta sem máli varða við erum til dæmis við erum með nokkur svona dæmi út landi við þekkjum það vel hjá landverð það sem fólk hefur bara verið að bugast upp nefnum Hvammsvirkjun þar mikið lífríki
2: Já.
0: þar við alveg fullt með að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðum strömmum og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna lífi, nei þú komst ekki að því
2: nei.
0: En það svona gott dæmi hérna lífríka á sem í hættu og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleitum og annað sem ætla að fara út í þau teknilega atriði þar varvarnalgun ekki við þöf og íbúðin búin að berjast árum og áratugum saman og svo bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta
2: Já.
0: Og þá verður þessi uppgjöf þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggja við sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem er gilda og þarna kemur vatnatilskipurinn alltaf rosalega stert inn í
2: Já. Sko eitt við megum aldrei gefast upp, bara punktur
0: já
2: það er bara þannig
1: þetta er fyrir barnabörnir okkar og barnabörnir sem að við erum að eigum að vera að berjast fyrir við erum að berjast fyrir okkur gamalmenni það eru koma til kynsluðu sem að við eigum að vera að berjast fyrir
3: en hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana, það er ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern og einhvern út í bæ, mér finnst þannig bara stundum

0: erfið þótt ég hringi í nafni landverndar þá næ ég ekkit alltaf sambandi við eitthvað sem veit eitthvað málið og þegar að við kemur þá fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og mál í vinnslu væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
1: sko ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis mm-hmm. hún bara óþarlega djúp óþarlega stór það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það það sem maður kallað það útlensku outreach það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðislega skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
0: og stjórnvalda
1: já það eru hluti af þessu já.
0: Já, sem náttúrulega ekki eru almenningur
1: þetta ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér er alltaf með afsakan ég þarf engin tími til þess það bara gengur ekki það bara finnum við þann tíma
2: þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira enn í skóla bara að kenna börnum það er bara hluti sem er nauðsynlegt
0: það er nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það er nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira
2: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna. Ekki bara teljið einhverja tegundir eða eitthvað þínu til líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
3: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innleggingafasa á líffræðilegri fjölbreytni sem er ekkert smáverkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dalti á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum það er algjörlega á hreinu og talandi sko bara varmana en einu sinni þá erum við með sko vera minnum þess að leirvogurinn þetta sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og við komum staður á suðvesturhorninu þessar leirur eins og það leggja sig og þannig erum við að streyma út á leirurnar þessum óþværa þannig að ég hérna
1: en það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að einbra á áðan
3: Já.
1: Þetta með líffræðilega fjölbreytni þetta er framandi hugtak hvað átt við og svo framvegis og framvegis þá er það okkar að reyna að útskýra það Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi var ég á fundi þar sem verið að sitja saman einmitt hóp við sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram miðla þessari hvort það heitir hver staða á líffræðilegu fjölbreytileika í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi miða við það sem annars staðar á norðurhveli bara Þannig að það að gerast, það alveg hárrétt hjá þér, en við þurfum að vera dugleiri að tala við, eins og Pállenni, hvort það heitir skólabönn eða presta.
0: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það flókið.
4: Já, ef ég má koma stað, þá sko ég vil bara taka undir það sem Jón segir. Þú veist, við eigum auðvitað að vera dugleira að miðla til almennings. við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnu verkefni sem við komumst ekki yfir en vissulega ættu við að vera duglegri en í sjálfu sér sko við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar að setja ný lög, nýja reglugerðir í sem sagt á hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda í skipulagsgáttinni og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft og tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvöldum og það eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við eigum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátti eða í reglugerð og svo koma svo kemur þessi lög eða reglugerð og við förum að framfylginni það næsta sem gerist að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða af heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur þetta er ekki umhverfi sem sko gott að vinna í þú veist, þannig að bara hver áður hann og fætur öðrum gerir þetta og aðri stjórnmálamenn líka og þetta náttúrulega alveg bilað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstri að heila kveli og sko síðan að andmælaði með hægri að heila kveli
0: Þannig að þarna erst þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum, myndi ég segja
4: Já,
3: þetta væri mjög lýsandi
0: og þú segist það bara upplifa nákvæmlega þetta já, hjá fleiri ráðherrum og bara oft bara þetta sé en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt eða
4: já,
0: þetta er náttúrulega að þetta er íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það er líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar
4: ég kannski að tala þetta í víðagari samhengi heldur bara það sem snýra náttúrunni að því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessu sviðum, hollustu, mengun og matvælum og þetta er ekki allt tengist ekki allt náttúrunni en eiga síður og við erum ekki sátt við þessi þessa framkomi, getum við sagt.
3: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfa auga við það bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá og ég fæ ekki betur síðan að menn séu bara að hérna, skauta fram hjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu mistakosti, helstu áherslumálin en þetta er einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko, hvert þeir vilja stefna
0: En svo þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala vatn en erum búin að fara dálítið vítum og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttinn með því að tala vatn af því að vatn undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag
3: já,
0: og Andrés, þú byrjar
3: ég ætla verið bara ég tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsarum já til umhugsarum hérna hvað vatn okkur orðið dýrmætt bæði okkur og ekki síður lífríkinu sem að og líffræðilegri fjölbreytni þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma að þessari umræði bara á hæra plan og ég vænti þá að og stofnanarnir komi og við erum sammála það að stofnanarnir komi meira inn í umræðina gerir sig meira gildandi og hérna taki þátt með okkur
4: Já ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði þú veist, við höfum eftirlit með gæðum vatns og við vöktum vatn. Það til dæmis bara neysluvatnið okkar það eru þetta eitt mikilvægasta máli gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt við vöktum þetta neyslu vatn það í ágætu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram en við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðuvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar það ekkert svartnætti þar endilega það margt gott eða sem sagt ástandið ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnum stöðum getur verið hætta og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál mm-hmm. og þar vitum við það var settir enda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til að innleiða tilskipun frá EB sem Ísland hafði hunsað innleiða í ykkur þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntanlega til að lenda ekki Íslandum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í það horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
2: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á bönnum okkar að samfæra og kenna þeim hversu virði vatnið Við þurfum ekki annan að fara bara til einhvers annars lands nálægt okkur með bönnum okkar þú get ekki farið sturtu endalaust og get ekki gert að fara með vatnið ef hérna getum við leikið okkur á vatninu ef við verðum að kenna bönnum okkar hvað vatnið mikil undist það alls því við erum döðu höfum ekkert vatn vatnið bara grunnur en að okkar lífi byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra bönnum að þau verði að virða vatnið
0: Já og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti
1: Þakka þér fyrir það ekkert smári en hérna ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja sko, að hérna og vatnsgæði sem þú talaði Árni að það að hafa aðgang að drykkjarvatni og ómenguðu drykkjarvatni náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum en það annað sem að það gæði vass sem sagt, og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt, að gæði þar sem að verið að sem sagt, tilskipun gengur út á að vernda vassgæði, það sé að vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt, heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna Mm-hmm. heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin mm-hmm. og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu, miklu meira heldur en bara heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annað þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verði heyjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
0: og dæmin sína að við getum gert betur
1: heldur betur
0: þau getum verið sammála það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir mm-hmm. og við sjáumst örugglega síðar mm-hmm. við sama borð Takk.
4: Takk fyrir mig.
5: Kristi, þú ætlar að
0: Já, ég bara
5: lesa okkur í svefn.
0: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
5: En svo við viljum að það.
0: Kórar í fjallasal og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
5: Kæra þakir.
0: Takk fyrir.

0: Þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðinni. Við höfum það á laugardagsmorgnum. Kallað helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í sem að er víst holt. Og hingað komin Sigfinnur Þorleifsson. Fyrrum sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrrum prestur, þú ert alltaf prestur?
1: En það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér að það tekið að manni, sko.
0: Þú þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf?
1: Nei, það ekki verið. Nei. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það. Já.
0: Og sinnir ekki ykkur um smá presskap?
1: Kemur fyrir svona
0: skýrði eitt og eitt bann
1: já og kannski jarða meira heldur já. En skýr en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út en,
0: og kanntu við það?
1: Já, ég bara var ákallað glað með þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla og við góða helsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinn
0: þannig að maður ekki fegin að vera laus
1: nei, frekar. Bara ég hafði áhugaði að gera aðra hluti og setti svona skólabekk eftir það
0: fagnaði nýjum kafla í lífi
1: já, gerði það og ég og konan gerði það í sameiningu
0: hvað fórstu að læra?
1: Við fórum að læra að rækta skó skófræði og ég sagði einhvern tímann að ég stemdi að útskrift því ég, svona ef ég næði ég var áttræður en líklega stærri í útskrift það núna við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafði farið í þetta nám grænir skóar
0: og hvað ertu þá skófræðingur?
1: Nei, ég það nátt ég en það svona einhvern diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr hvað maður geti bætt sig og öll skórækt er meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að vera með fólki sem búið að fást við þetta.
0: Okkur segir það sem tilnum það sem ég?
1: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalega meiri þekkingu og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það til dæmis meiri áhersla það heldurum var að hugað jarðveginum og allur því lífuríki sem þarf sem getur lagt manni lið eða það góða við tréð það sprettur hún eða maður sefur
0: Þú hefur líklega verið að rækta skó áður og fórst í námið eða hvað?
1: Ég sko þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konanum mínur sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga á skórækt og pappinnar var mikill skóræktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi
0: Guðmundarlundi hérna
1: í Kópavogi og þar
0: segir maður ekki hérna uppfrá
1: í Vatnsenda og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plöntum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rækta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjareppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við þar sem við settum okkur niður og ræktuðum þar og svo liðu árin og þegar við ættustörfum þá vorum búin að eignast meira land hann af fröstan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 árum síðan.
0: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálin í okkur. Ég heiti mannundaginn sem að vildi segja mig það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu. að fara og faðma tré.
1: Faðma tré, já.
0: Nú, það rétti þetta líka.
1: Ég hef heyrt það, en já, það það ákaflega heilandi að vera út í náttúrunni.
0: Já.
1: Og það þekkjum við kannski flest.
0: Út í góða loftinu.
1: Bara út í góða loftinu og
0: Og vind í buxunar eins og eitthvað sagði.
1: Já, og andað sér ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reikningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og jobbsbók sem
0: kannski er það fólk sem að líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbönnum
1: það ég held að maður horfi bara á söguna í víðu samhengi þá eru þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir
0: og spillist
1: já, ég meina það er og segja að við höfum alltaf þessa löngun heldur til þess að hverfa aftur til náttúrunnar sko. En þetta hefur samfélag hvar sem það sína kost og sína galla Jobbsbók sem í miklu dálðið hjá mér þar til dæmis í 14. kafla tala tréð þegar við að tala vonina og það yndisleg setting sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að þessi það sem að svona einhvern tíma að Lúther spurði að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast ævindag ég myndi gróðu setja tré saman og ég held að sé að þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka þannig að
0: en það ekki, eitt og þetta að vera út í náttúrun annað en þetta að faðma tré það eitthvað aðeins eins og að tréð búi yfir einhverju sem að gæti heilað okkur
1: já.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Og heldur það að svo sé?
1: Já, ég held það ég erum við hugsað til Snorra Hjartarssonar það er ljóð sem að heitir Laun helgar trjána og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvilltra manna ég held að þetta sé bara svona við þurfum öll á þessu tengingu að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannistur
0: En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér er svona eins og sé hugmyndum að hérna mannfélagið sé slítandi og erfitt
1: Já, það er
0: Það er svolítið leiðilegt að svo sé.
1: Já, ég held að sko, hún talar vindstrengi hérna við mig á hann og ég held að við þurfum alla einhverju skjól að halda til þess að halda út á vit þessara veraldar, sko, það sem að gengur á ýmsu, bæði góðu og slæmu. En þannig að þetta er kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda að
0: að búa til svona
1: já, og messa
0: safe space
1: messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundu við altari heldur að fara út og með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
0: í
1: sátt við sjálfan sig og guð og menn
0: óbind kannski svo kvíldadagurinn það ekki allir þess að við séum alltaf á honum þetta höfum við hann til þess að geta starfa þess á milli,
1: já það árétt
0: já, en trén eru svolítið hérna með skjólið
1: já
0: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
1: já.
0: Og haggast ekki
1: já.
0: Sem að er kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beygja sig eða ekki en svo kunnaði annað þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
1: já, og tala saman
0: nú, er það?
1: Já.
0: Og hvernig þá?
1: það eru svona rannsóknir sem benda til þess að tré sendi stílabóð síðan milli og ég hef séð tré í sorg þegar það misti tréð við hliðin á sér og lengi að jafna sig
0: og svo sorg getur borist til annar að trjáa
1: já, það ýmislegt sem gerist held ég í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að, og hef það frá konu minni sem nú örfur og sæðingur að bakteríur tala saman
0: Já, þannig að tréð ekki eitt
1: Nei
0: Heldur er tréð hluti af samfélagi
1: Hluti af samfélagi
0: Þannig svo við erum
1: já, já.
0: Og kannski stæðstir hluti af tréðinu eru samskipti þess við önnur tréð
1: Já
0: Eitthvað svo leðs
1: Já Og þanga leita fuglar himinsins og finna skjól og það svo margt sem vaks í skjóli trjána og ég held að
0: Og trén finnir ekki þetta því, sko, þau eru ekki svona slá fuglunum að greininni
1: Nei, þau finnir ekki því, þau vingastu okkur og hefa við erum vingunstu þau en ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum trjáma að gæta þess að þau fái sem best skjól og tæki ekki allt útsýn í frómanni það nei. Ekki sama hvað maður setur trén
0: Mamma talaði mikið um þetta um útsýnið og víðsýnið.
1: Víðsýnið, já.
0: En ég fannst það alveg sorglegt að vera kæra mörg lönd Evrópu.
1: Já,
0: já. Það sægist ekki nokkuð skapa þetta fyrir þessum bölvuðu trjóm.
1: Akkurat. Það það ekki allir sem fara upp á kambabrún að það mikið útsýni.
0: Nei, endalust.
1: Og endalust. Við heldur að sé óvíða í veröldinni, sko.
0: En svo eiga þitt getur numið.
1: Já.
0: En við búum á Íslandi. Og ég svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að hérna, að það þurfa að vera svona næstuð í 1.5 meter í þermál til þess að það geti hugga mig.
1: Já.
0: Og við eigum bara ekkert svona tré.
1: Já, sem fjölgar en...
0: Það er ekki svona
1: svett. Nei, en svo þetta umfafið með eitthvað sem miklu, miklu minna.
0: Já, og svo eigum við ráttúrulega...
1: Það smá að skipti máli.
0: Svo eigum við grenitré og þau, það erfitt að faðma þau.
1: Já,
0: og þau
1: verja sér svolítið.
0: Já, og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur eru skoðanar á því um hérna innflutt tré og...
1: Ég, eftir að ég talsmaður fjölbreytileikans.
0: Já.
1: Já, og ég hérna, allt sem við laxa hér, það allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko. Og líka það sem að er óvelkomið í augum margra
0: Gæti þið fengið til að tala vel um lúpínuna?
1: Já, ég er jákvæður gagga tenni á réttum stöðum
0: En hún virði það ekki alveg það er erfitt að segja henni
1: Já, já
0: Hún vill fara allstöðar
1: Það er svona vindin, hann blæs hvar hann veit sko.
0: Já Erðu Sigfrí, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr fólk alltaf að hérna er hvenær manstu fyrst eftir?
1: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ævinna að ég muni margt en ekki alltaf réttur röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því að mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og svona að systir mín eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 2 ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og var ofsa hræddur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú taldið förnötu minn lengi vel
0: nú.
1: Já ég var svona held ég að verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera En mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn, það voru mikil veikind og...
0: Það voru ástæð fyrir kvíðanum?
1: Já, en kvíðin þannig, það kannski að maður kvíðir kvíðanum, maður svo erfitt að setja orð á kvíðan. Hann getur sett orð á allt mögulegt.
0: Hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vaknar.
1: Hann daldi eins og sjálfstæð skepna. og hérna ég man það eiginlega alveg þannig þú talar minningar ég man eiginlega alveg hvenær ég hætti að svitna í lófunum sko og líkaminn segir allt mögult sko á það sem að hafi orðið á því og ég var
0: það gerða svona mælingar það sem þú farið að sjá svona með alls konar myndir
1: já.
0: Og eitt af því sem mælt til þess að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum af því að hann, þau eru ég las það einhvers staðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það stökkva þig en mest svitnar eða þú sér mynd af mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
1: akkurat og það þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska og getur þó kannski svolítið farið að skoða það, hvað það sem veldur sko og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemi staðar og átti sig á því hvers vegna ég hér eða
0: Já. Hvað það alltaf hérna á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur atburða eða aðstæðna eða eitthvað slíkt stundum ég man það var sagt sum að hann var í svolítið með taugakerfi utan á sér
1: Já.
0: Sumir eru bara viðkvæmari
1: já,
0: með einhverjum hætti, eru bara öðruvísi uppbyggðir, við erum ekki eins sko.
1: Nei, bara eins og gróðurinn
0: sko. Já, já, og sumir hérna fæðast bara já. Viðkvæm og svolítið svo tifandi Hvað, er það þannig eða er það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu?
1: Ég held að sko til þess að taka ábyrgðu sjálfum sér þá þarf maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr sko, og hérna og þá ágætt að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þau eru á daga meina trefið hvað veldur hólin innan einmitt til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ýmsa vegu sko
0: sem er þrá eftir einhverju einhver tilfinning fyrir að vera ekki full ekki full koming kannski,
1: og kannski að
0: hafa, ekki heill, já, heill
1: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úld sem er mann til trafala sko
0: já dóp gremju það þetta sitta allt
1: já,
0: í hóluna
1: og eitthvað að vestar sem er heldig fyrir hvern og einn er að einhvern veginn að leit alltaf að blóra böglum maður þarf svolítið að taka, eins og sé, að taka ábyrgð sjálfum sér
0: þrá eftir viðurkenningu
1: vont að vera fornalam sko.
0: Þrá eftir viðurkenningu það eftir viðurkenningu það líka sett í hólum
1: en það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ýmislega ófull komið í kringum hann sko.
0: Það reyndar spurning sem ég spyr alltaf hérna líka er hérna þegar þú komst í heiminn upplifðurðu að þú værir velkominn og elskaður
1: Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég yngstur.
0: Og það best, sko, ég yngstur.
1: Já, og ég datt nú í hug þegar að þegar Bjarnsteinsdóttir sagði ég hef lifað í 1000 ár, að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður míns megin eða móður og sem segja foreldrar afa, pappa míns voru 19. aldar fólk sko, afi var fættur 1853 og amma 1860 og það var eins móður mína megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860 sko.
0: Og löngu farið þegar þú komst til
1: Já, það var löngu farið
0: En fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að foreldrar þínu sögðu eða?
1: Já, ég gerði það nú
0: Það þú sagðir manni í 1000 ár það já, hugmyndin já, líklega svo já, að það berst
1: ég,
0: til
1: ég
0: manns
1: Ég fekk sögur til dæmis pappi var fættur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900 þannig daldi langu tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldrar mín með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni
0: Já.
1: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksýstina mína Og ég man það vel að ég, mér fannst óþægilegt því að ég var lítið til að láta leiða mig af þessu fullana fólki. Svo var ég bara mjög glaður með það, sko.
0: Já. Og vildir verða eins og hinir, þegar já, yngri fólk.
1: Veit maður ekki vera það.
0: Það hérna, ég á svona örverpi.
1: Já.
0: Sem að hérna stundum maður kom að sækja í leikskólan þá var sagt að afi væri komin.
1: Já, já.
0: Þannig að og hún hefur stundum orðað þessu.
1: Já.
0: En ég held hún svona allt þessi líka og það eitthvað sem fylgir þessu. Það svona öðruvísi máltilfinning og fleira. Ef já, maður svona sleppi einnig kynslóð.
1: Já, já, já,
0: akkurat. Þá eitthvað neginn minni manns nær lengra aftur.
1: Já.
0: Ef maður sleppi kynslóð.
1: Það gerir það.
0: Þannig að þú upplifði það.
1: Já.
0: Þú sagði mikil veikindi og svona hvernig já, getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á var sínu æsku heimili?
1: Segja það að það var nú heimilisdraugu, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hrættur hann sko og svo rjátlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
0: þess á milli
1: en svona það þetta var svona eitthvað ávísun á óryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin að skamma sín sem að ég held að ekki til sköpunni skamma sín nema maðurinn sko sem roðnar á skömm en hérna og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði
0: heldur þetta sér tengt?
1: Þetta, þeirra samspil já. Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax ólingssonum en hún var svo það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega mannesja sko. En það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið réttu ljósi og ég skildi það ekki til þess einna
0: Þetta náttúrulega kort þekki að veldur gríðalegu álægi hérna aðstandenda, alkoholismi og svona geðraskanir.
1: Já,
0: með, og, já, fullandu fólki og náttúrulega sérstaklega börnum sem eru það sem er að vera ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg. Það er ekki hægt að finna skilning á hegðun alkoholistans eða stundu fólk sem er með geraskanir. Hvers konar geraskanir var mamma þeirra?
1: Það hefur verið geðhvarfa sýki, sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera. Og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi. Og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn. En við hefum samt enn langt í land.
0: Þeir byggu fyrir austan eða ekki?
1: Jú, sem mín bensku ár, sko, en ég er rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði.
0: En fór mamma þinn á hérna sjúkrahússuður?
1: Já, hún fór á sjúkrahússuður.
0: Fóruð á Klepp?
1: Inn á Klepp, já.
0: Og svo... Það var á þeim tíma að var Klepp, bara orði Kleppur
1: já,
0: var.
1: Já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig eitthvað reik sko í jafnvel í félagi hófni þá var kallað eftir mig mamma þinni kleppari en ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
0: en losta maður einhvern tímann alveg við það er þetta ekki maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það hreytt í mann einhverjum mánútur en þetta fer ekki alveg
1: það fer ekki alveg en ég, hérna,
0: maður bara setur það á svona þólanlegri stað
1: já, akkurat en ég var þegar að gæfa átnjóðandi að vinna lengi á Kleppi og það er eitt af því sem er ekki hending og háðheldig og það er kynntist í yndislegu fólki og ég veit að hérna ég hef kynst oft helbriðar af fólki nátt geða til heldur en út í þjóðfélærin þessi bara hvað það sem skipti máli
0: en það einhversu
1: en maður það kannski oft skýrar í huga heldur en þetta daglega amstur
0: maður einhver sem sagði að hérna að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum
1: já
0: að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar það svona það leitið að fólk að ná sér og svona þá oft hérna bæði einhver sýn og einhver svona auðmýkt sem í því eins og oft þegar fólk bara að glíma við hvaða sjúkdóma sem er
1: já, og það ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika
0: já.
1: Og það dálítið til í því
0: já, ég segi það stundum til þessum stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan af því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast eftir einhverju viðurkenningu og eru oft svona kjánalegi það bara, það kjánar að hlutverka einhverju leiti, eða svona fylgir því en þegar þú, hérna, einhver tapar þá byrtist oft bara manneskja
1: já, það þegar maður játa mistöksi
0: já, það er þannig ég vann á kleppingan að það
1: já
0: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmun, ekki svo.
1: Já.
0: Er ég séði núna?
1: Já.
0: Það finnst mér það allt í.
1: Já.
0: Ég veit ég hvort það geti verið svona í kringu 1980.
1: Nei. Hún deyr 1965.
0: Já.
1: En það gæti ég. Kannski hefur verið bara eitthvað sveipnót með fólki svona.
0: Já. Nei, ég bara, að því að sumt bara sterk tilfinning og ég veit ekki akkur þetta kom allt í einu, sko.
1: Hérna. Það var, ég hérna kom aldrei sem barn eða unglingur, ég náttúrulega ekki gammal þegar hún deyr, sko, en ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en vissi að Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strókur, en ég kom með mömmu einu sinni á Hvítaband þar sem hún hafði verið María Mokk stórbrotið kona tók á móti okkur Og mamma var þá sem sé heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa þarna mannum sem að sem að reyktu og höfðu gefnaði að kaupa sígarettur og María listi mig út með peningaseðli ég man þetta vel og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjönd að var ég gert gagnvart börnum
0: Var það? Var ekki horft í augun á börnum?
1: Alla var hann ekki færði í augnæð Nei. Hún var kannski litið niður á því ég þekki það líka
0: Og beigt fólk beigir sig fram í staðin fyrir að beigja hnén
1: Já mér það mjög minnistætt sko þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel sko en hann yrti aldrei á mig hann leit aldrei á mig ég, þetta var mér svolítið leksi bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleymi ekki þeim
0: leifa börnunum að vera manneskjur líka
1: já og oft hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðsta
0: Má ég aðeins spyrja að mamma þinn deyr 65, sér hvað var hún gömul þá?
1: Hún var fædd 1906 pabbi fæddur 1896 já, hún var sem sé ekki orðin 60
0: Það leiðir svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki að nýju geðlifin eru svona koma hann 58, 59
1: já.
0: Nei, það var kannski eitthvað hjálpa mömmuðin ég veit ekki
1: já, svo notur að raflækningar og það var nú svona svolítið skoði myrkri stundum held ég þó að það fyllilega rétt á sér
0: og er enn notaður
1: og er enn notaður og meiri vitneskja en þetta við erum flóki fyrirbæri og það kannski það margt ókannað í bara heila starfseminni
0: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka einhver sagði að hérna, til dæmis þeirra notað við þunglindi að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind
1: Já, það, ég meina það er árangur af raflækningum og ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sumt af þessu sýnir hvað við erum vannmegna oft og tíðum sko gagnvart þessu
0: Það verið að enduræsa
1: Já
0: Þetta eins og tölvu að slökku á henni og kveikja aftur og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bilunni
1: Já, já og það náttúrulega sko ég þekkti það sem barn að eftir svona meðferðir að þá þurfti að það kynnast mömmu minni upp á nýtt sko
0: Já.
1: Og það var dálítið
0: og mænur þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst
1: Nei, hún, mér fannst,
0: hafði hún breyst
1: ja. Mér fannst hún hafa breyst og kannski það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og, og það var svona en svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko en, en þetta var eins og ég segi það barnið skilur ekki
0: Nei.
1: Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki sko og það ekki allt sem maður verður rökrætt sko
0: Þegar að hérna ég var nú kleppið að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi svo kvöldum á móttökudeildinni þar sem að fólk var í manju og svo stundu kom hundakoppi með rafmagns tækið sitt sem að leit nú bara ferða útvarp og sjúklingarnir voru hérna óttaslegnir gagnvart þessu ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var, fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvóandi og maður átti að segja á því að þessu fylgdi sko sársöki sem að eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum og meðal annars þess að þið fíngerðu konu að austan sem að hérna allt er í skautu upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengi að jafna sig það fekk oft mörg raflost í röð kannski með einhverju fjögurata millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta var náttúrulega þetta er hérna hvað við að segja með svo stór athöfn eða eitthvað þetta er ekki Það eru enganátt venjulegt.
1: Nei, það eru enganátt
0: venjulegt. Enganátt venjulegt, sko.
1: Náttúrulega bara, það sent svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barð, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn.
0: Já.
1: En þá talaðum að, að svona sársveikin, svona, það kemur skýring á sársveikanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk fær barð, þá þá verður svona gleðin allan af stundum kemur fyrr stundum feldur hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það en það er ekkit sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko þannig að það er útkoman skipt svo miklu máli
0: í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar,
1: þá
0: fannst þér eins og hún risi hærra heldur en svona normið.
1: Þá kunni ég einhvern veginn meira að meta allt, sko, fannst mér.
0: Þá fannst þér hún vera hvað við séð það, fallið sálega.
1: Já, já, þetta var hún það, sko.
0: Já.
1: Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma er að að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk að glíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað
0: Já. Sem er ekki klókt svona.
1: Sem er ekki klókt.
0: Ég þú þarfti að samskipti við þína nánustu til þessum á bata.
1: Já, og hérna og hérna það er ofta bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst sko.
0: Mm.
1: Og von þeirra sem að standa næst verður getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu sko.
0: Mm. Von er smitandi.
1: Já, maður getur lánað von.
0: Er ég hafði aðeins áhuga á þarna, hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar hérna veikindum.
1: Já.
0: Sem að í sjálfu sér ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengur sjúkdómur og
1: já, já.
0: Að eftir eiginlega vera kvestarslegur og
1: Já.
0: Og með óttur samt eitthvað en ég held að við hérna verðum hrædd við sjáum fólki í svona oflæti
1: Já.
0: Og verðum við svona rökku við alveg í baklós sem við ættum raunlega ekki að þurfa að gera
1: nei. Og ég held að eins og segir sko aukinn skilningur skiptir svo miklu máli og hérna og við setjum ákveðna sjúkdóma út í á jaðarinu út í myrkrið og það bætist ofan á allt annað sko.
0: Er það ekki guðfræðin að kenna eitthvað neginn að
1: það má vera
0: þetta verið ansettið fólk já, eitthvað, já. Þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað hann ekki bara í manju eins og það verið hverstaslegt
1: það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og hérna og ég held að sko sjálfsvík náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk að glíma við aðstandundurinn og oft samt fundið hvað það skiptir miklu máli þegar fólk átta sig á því að sá sem tekur lífsitt ekki að hafna fólkinu sinu hann að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið
0: Já.
1: Og það svona svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa þá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangur fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í prestskap þá mátti ekki nefna þetta
0: að einhver hafi tekið sér það í líf
1: nei, og,
0: en það var ekki þá þú er ekki þinni tíð sem að fólk er jarðað utan víðar að moldar
1: nei en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið að þreindur á alla vegu þar voru í kyrð þeim það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu það var ýmsir slíkir hlutir
0: þannig að það eru svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
1: og,
0: út fyrir gröf og dauða
1: já,
0: Miklum, það er, morðingin er jarðaður inn í výrumold
1: já.
0: En ekki sá sem að tekur sér það í líf
1: Nei, þetta

0: geðsjúkdóma líka sko. Að bara maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpað sjálfum sér og öðrum.
1: Líta það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi.
0: Já.
1: Erfileikarnir og allt. Það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða já. Skilgreina þetta er bara lífið. Þetta er eitthvað annað þarna sem
0: er. Lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu.
1: En að þú varst, nefndir hérna jarðaför í Kyrþey og þeim sem hafðu tekið til þeir líf getur verið ástæðan hafði verið svo að ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðaförir en þessar jarðaförir geta verið svo sárar að það er það er eiginlega ekki við líkum við að segja, það er bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja það geta verið svo sárar að það er bara svo erfitt að við Nei, ég er ekki þólinn á jarðafari, sko, almennt.
0: Ég hafði miklar áhyggjur að því einu sinni því var að vinna á spítalunum. Ég vann mikið inn á geðdeild og þá var geðdeild á borgarspítalunum líka. Stand Hotel. Og þar var ungur maður sem sviftist í lífi. Og hérna, hann var að vísu útskrifaður. En á deildinni voru vinir hans sem hafði verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina þeir var að kveðja vinsinn og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gæfi þeim grænt ljós á þessa leið svo komuði til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og all, efst í huga allra var sorg móðurinnur það voru skilabóðin sem við fengum
1: og þeir lásu út úr því
0: já
1: þú talar hérna sé alltaf von en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr þín einu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka að það er hérna kannski sísta öllu sem mann vill heyra er að hérna, það sé alltaf vona við bara
0: það
1: er bara fráleitt það er sárt að heyra það bara
0: já, en það er mæti maður fólki á forsendum þeirra sem maður er að hitta og það er ekki drými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá er maður að reyna nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausna silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðslið því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
1: að skilja sársauka eða
0: já og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhver styrkleika sko í þessum veikleika öllum
1: Þú ert náttúrulega mjög vanur að tala við fólk á erfiðum öðruðum stað í sínu lífi
0: Já, ég hérna
1: En við erum það ekki öll, sko
0: Nei
1: Við hérna stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko Við viljum ít í burtu því sem er erfitt og sort Við viljum hafa þau hérna nýja glað sem að ég veit ég hvort að sé erlilegt eða eitthvað en það er svona að frekar ætlast til þess
0: Það er líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir, byrðar yfir og þann sem að...
1: Það er kolfa sársauka sínum yfir annað fólk.
0: Og kannski hérna er það ekki farið að líða skár, það er svo betra að segja jú, heldur nei.

0: og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko. Og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski á semri tíma heldur að það þarf og hérna
1: Það meinar út af sorg
0: og, Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra og með að það kannski að versna sko
1: Það læri kannski líka það sé í lafinsætla að það spurt hérna hvernig hérna hefur það
0: já.
1: Og þú segir, já, eiginlega lakar heldur mikið Það fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta.
0: Já, já,
1: kannski, það þú lærir að segja, jú, bara fínt.
0: Kannski spurningin líka borin upp þannig að svo sem spyr gerir sig endilega grein fyrir því að hann að byrja það að hún sjálfum fara að líða okkur pöntur, sko.
1: Já, ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja hérna að ég verð góður í sumar.
0: Já.
1: Og þá hérna fekk fólk það sem að vildi já, að ég var já. Ekki, að þú veist þetta, ég kæmist út úr þessu.
0: Já, já.
1: Á þess að maður var eitthvað að tala það, þú veist, hvernig vonin í bata sem sveiflóttur og ég meina, það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður eftir ekki að hérna, hausa hérna vanlíðar sinni yfir annað fólk. Ég held að mamma hefði kennt
0: mér það. Maður þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hætt að tala við það því að það engin sem hefur skilning á því.
1: Það engin sem að vill hlusta.
0: Nei, vill hlusta.
1: Það síðan það líka eitthvað leita það við getum aldrei skilið hvort annað, sko.
0: Nei.
1: Ég geti setið hérna í annan dag að reynda útskýra fyrir þér líða mína.
0: Já.
1: En þú geti kannski bara mátað hana við eitthvað að speglaði í inni en þú nærðir mér.
0: Það getur aldrei sagt, ég veit hvernig þið líður.
1: Nei.
0: Það getur maður ekki gert. En aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingu líður. Og ég held að þetta sé, sko, gullna reglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöra eða það skulið þér og þeim gjöra og því svo erum við bent á það held að það var Jóhann Hannes sem sagði að stumstaðar er þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skalt ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu.
1: Það nefnilega það sem ég ætla að koma að, það er númer...
0: Það er inn í þessu oft, sko, heldur að maður geti kannski svona fær skrefinu nær þeim sem að þetta bara eins og Kristur spurði hvað vilt að ég geri fyrir þig, sko. Og hérna og ég held að þú talar að þekkja sjálfan sig að það nú bara svona því viðfóðsefni ævinnir að komast til ef maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfæraðan það að maður þekkir ekki sjálfum sig nema einhverju liti en maður lærir ekki að þekki aðra sko maður þarf svolítið að
1: Þessi góðu leið til þess að þekkja sjálfum sig að reyna að skilja aðra
0: Skilja aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko að einfaldleika en við erum oft svona erfiðustu hlutinni fólknir og dýfstu samvendin og hérna það var nú ekki óvörganum aður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og því gátti þá að krafta að það er ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég hef alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska hvað á náungan og það flókið fyrirbæri sko
1: Þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það
0: Já,
1: Þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess
0: Já, ég held bara að hérna
1: Það sem nægt verkefni
0: Já, og kannski sko
1: Gleimdu sig bara með englan og svona
0: já,
1: reynda að dvelja þarna bara
0: Já, ég held að sko, Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndun og tók til við að bæta böl manna, sko. Og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn en síðan skiptir mestu máli en að færi út á meðal manna, sko. Það er mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun og veru eftir sig í fyrir fram maður. Maður þarf að vera segið það þegar ég fór inn í hús að kannski tilkynna andlát sem ég nótt að þá geti ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þeirra sem ég að mæta sko og hérna og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það
1: Já, því að þú reynslu við að tala við fólki í erfiðum stöðum og við erum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtalið sé að allt gangi vel
0: já.
1: Sem er að sumuliti bara mannlegt
0: já, já.
1: Annars sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið varfið að ég nátti ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gat ég ekki staði beitt nefn að vera með staf
0: já.
1: Og einhvern tíma var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og hétti sjö manns sem að koma til mig sem hvað er að, eitthvað sem skiljanlegt er og ég segi ég bara með brjósklos og hildi bakinu og ég bara reyna að koma mér í gang aftur og get ekki haldið mér uppréttum nefnum að vera með staf og þessi sjö komu öll með ráð um hvernig ég geti losnað við bakverkin algjörlega sannfærðum hérna lækningamátt sinna ráða en ekkert að þessu ráðu var eins
0: Nei.
1: Þannig þá hugsaði ég hérna, við erum líklega svona að hérna, kannski að því að á sama hátt og við viljum að sé von sem fyrst að þá viljum að sé laus og við viljum líka trúa því við kunnum hana en kannski er það líka að við viljum frekar vera að segja frá okkar meinum, heldur að hlusta á meinins
0: Já, akkurát, ég held að það sé einhver blandað þessu
1: En okkur hætti svolítið til að gera þetta.
0: Það er voða gætt ráð að gefa ekki ráð nefn að sé beðnum allan.
1: Já, er það ekki bara?
0: Jú, ég held að það sem var sæla, sko.
1: En þeir eru ráð líka, ég segja stundu, þeir eru svona ókepi, sko. Það er ekki, þetta er ekki það sem að fólk leggur mest í, hérna, í lífinu, að búa til góð ráð, sem það bara gefur ráð eins og þessu ókepi, sko.
0: Já, og allt sem að virðist vera svona virðist vera með endanlega lausn það lofar ekki góð endilega
1: Herðu en ég var að spyrja þarna um móðu þín og hvað bjargir hún hafi pappið var líka með sjúkdóm sem er svona kastallur mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar þarna var hérna, drykja raumurlega allt eins hérna á vettvangi löggæslunar eins og helbriðisþjónustunar það voru drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt
0: til þess
1: að þengi hvernig hérna
0: og sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það er sagt en ég bæra minn brest sko
1: já.
0: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko
1: nei Ef að þetta mitt böl þá er náttúrulega að bera það á hans að vera með einhvern væli við því.
0: Ég segi það.
1: Já. Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það að það sem eitt sem hún getur valið
0: Já.
1: Er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því.
0: Já, og standa sína plikt.
1: Já, þess á milli sko.
0: Það er viðþór sem ég þekkti. Það er viðþór sem ég þekkti þess.
1: Já. Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar. Heldur
0: ekki,
1: það?
0: Ég held ekki. Og hérna hann var dóldið einn með það sko og ég sá hann aldrei fella tár föður minn. en á erfiðust stundum þú sagt hann sólgleru og kannski var hann bara batt síns tíma með það og hérna svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að hérna að dilla honum þegar hann var drengu, það var erfið lífsbarátta hún var ekki mammas með og hélt heimilinu sama þá átti að tvístraði en hún rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið harðri hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfstilda pressin sko. Þetta var hann vænsti maður og hann aðstóða hann eftir það og hérna og hann náttúrulega pabbi var svona heljarinna karakter mikill sand og sæfa og það var í honum mikill blíða líka sko og læknininn á Eskifirði sem var nú svona þeir deildu svolítið sameilu áhuga mál ljóðum og hérna og fengu sér neðaniði líka saman hann hérna var nú ekki gamall sálæknin, hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði pabba sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel fær það pel að kneifa og það var þykk stjél en samt þel
1: Hérna, þú nefndir áðan skömm að það hef verið hérna sem að þú manst eftir og æsku og þurftur að glíma við að losna undan Nú var mikið álag fyrir hérna barna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleiðingum en þegar þú ert í samskiptum við foreldra þína þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum það ekki fyrir en að þú fyrir að hitta annað fólk að þá upplifur einhvern veginn að þú eigir það skammast þig og hvernig talað móðu þína og hvernig talað föðu þín það ræktar upp í þér skömm ekki, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða
0: hvað það bara eitthvað sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu
1: að þú eigir að skammast þig
0: ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki nota orðið skömm sko svona, þegar maður skoðar þetta eftir og þá finni ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég hérna mann það vel að, sem strákur þá tók ég sveig og líkt á leiði mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leiði ekki vel þannig að ég var frekar já bara mjög óörugur en ég var alltaf hérna samvinskusamvel hlut ég stóð með okkur í skóla og hérna
1: en alltaf svona mara yfir þér
0: mara, eitthvað mara yfir mér sko já. En ég fór mínar leiði líka sko ég og segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna meir hægt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þá er ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir ég gerði sveitaprest sko. En það var svona
1: Það er ekki góð vist
0: Nei, það var það nú kannski ekki en það var fólk sem að hafði enga reynsla börnum neitt og en það var nú svona mjög frumstætt og hérna og ég var byrjaðum á því að skríða upp í til bónda frá sískinni sem byggðum með móður sinni og einn vinnumaður ég skríði upp til bónda og mjög undir og hann bara stókvæða við og þetta var nú ávíslum að það ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stilti endur taka sig en hérna ég hafði þannig hlutverk að ekka kýrnarna á í kýrnar og hérna
1: Veit hvað var þetta gammal til?
0: Ég var 6 ára haustið
1: Sækja kýrnar?
0: Já, já, og hundurinn það var
1: sem var líklega besti vinuðin á bænum
0: Já, já, og gamla konan sem að hérna var mér ákvæðlega góð og talaði við mig og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundin og neftobaki, hún tók í nefið það var skamtaði hérna hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftobaksmenn en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjóst ekki sjöndilega á sín tíma, ég var sendur með kýrnar sem sé og einhver tíman dýrið að fara þá og er hundurinn eitthvað svona æstur og þær eru sér kýr hlaupa þær eru frekar þunglamalega en þær tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitað fyrir þetta verið að siga hundinu og kýrnar sem ég hefði nú ekki gert sko en og konan hún var alltaf hennum systirinn hún fylgdist með sjónauka sko, líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að uppáhalds kýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni við orðið eitthvað mennt af þessum hlaupum og hann fór út bóndinn og tók með sér nýf svona til öryggis en það var hún í andaslitunum hann skara hann á staðan sko. og mér var kennt þetta þannig að ég var svona algjörðin morðingi sko. En það var en vinnumæri sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlustað að það sko kannski var eitthvað að en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko kjötu að borða að þetta væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkit heitt mjög vel við það svo hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli þannig 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur að hann segir þú fjast pakka og það var kremkjarspakki og hann sagði við notum það að handa gestum svo fekk ég svona sítrón flösku og ég fekk að eiga flöskun og drakk hana svona trind hana lengi en ég sá aldrei keksi sko þetta náttúrulega
1: ekki góð vist
0: Nei, en skilur eftir svona minningar sem að...
1: En þú sagði þér, þegar þú varst áður að byrja að segja þess að sögu, þá sagði þér að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst
0: sveitabrest. Ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitabrest, sko.
1: Það var því að ég hef reynt að setja mig í sveit.
0: Já.
1: Og ég held að ég hefði svona alltaf sagt við börnum mín, sko, þegar vorum að keira ykkur í sveit, sko, þarna hefur verið að pína ungan dreng.
0: Já.
1: Svo, það var við upplöfur.
0: Svo náttúrulega sko, var ég prestur í sveit í 11 ár og yndislegt fólk.
1: Dásamlegt mannlíf.
0: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn.
1: En það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr
0: í manni.
1: Það er það sem ég er að meina með því að ég hafi verið að pirra börni mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng. En þetta satt í manni.
0: Og þetta 5 ára barna og ekki derind í sveit, þetta var nú svona eitthvað túrræði. Og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hætti fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara oft nærmanni heldur maður ykkur sko
1: og þetta tannum þína reynslu þú ert ekki að leggja dóm almennt á
0: nei alls ekki eins og ég segi það var mitt stóra lán í lífinu að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem að kendi mig mikið
1: aðeins hérna hörku föðin sem að setur upp sorgveru og þú sást aldrei gráta og hann var alinn upp við erfileika sem að móðir hans hérna að halda saman barnahópnum og við mikla erfiðleika. Og það sem að hann lærir einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl.
0: Já.
1: Og ekki bætir það að hérna maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilagt líklega líklega hefur það verið hugmyndin að ef að þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það annars og það, heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og aukaspurning það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missu við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbaráttu.
0: Jú, svo það hefur verið aldrei almennt viðþorð hér áður, sko, þar sem að kannski, eins og maður, ég tók eftir því því var svona í sveitinu og var að lesa kannlega kirkjubækum að sjá hvað að dauðin hafði vitjað allra bæja meira eða minna, sko, og það að missa barnar það var kannski fyrir mér regla en undartenging sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttir ekki gefast upp sko og kannski
1: Ertu að gefast upp ef að þú barnar?
0: Fólk, ég held að fólk hafi daldið álíktað út frá því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og Og ég held að
1: og glæðist í kvör,
0: glæðist í kvör sem var svona ákveðin svona uppgjöf.
1: Kulnun ekki nútímalega fyrirbrigði.
0: Nei, menna bara að fólk var magþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur svona fyrir austan að það var að þegar voru að tala góð ráð sko að það var fólk fékk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem að það reynst einhverju vel en besti stöðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft dreymt og kom ekki með ráð heldur bara til að vera nálægt sko. Það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gengum erfiða reynslu og lifað af og endurreymt þróttin til að njóta að það var oft besti að
1: jafningjastöðningur eins og við þekkjum úr 12% samtökum
0: til dæmis,
1: já þekkjum úr félagskap fólk sem að gríma við krabbamein og víða að mesti stöðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmönnum
0: er alveg
1: þeirra sem
0: ég sammála því
1: já.
0: Og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk já.
1: Að það sé að þetta speikla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir
0: já,
1: það var reynd svipað
0: og bara fundið styrkin í veikleikanu sko
1: Já
0: en ég sko Gunnar svona þó að það hafi verið svona ýmislegt sem kannski ég ekki ég nú þakkláttu fyrir að það voru ekki virka barnavendanefnd þá hafi verið tekin í burtu kannski
1: já.
0: En Og,
1: en hefur ekki átt að þakka fyrir það?
0: Ég þakkláttu fyrir það
1: Ég veit það, ég veit þú að segja það
0: já,
1: að þú þakkláttu fyrir það ekki verið tekin
0: Ekki tekin
1: En við rekum barnavendanefndir til þess að hérna, líklega í orðið kveðnu til þess að venda börnin Ég er ekki alveg viss að segja þannig En ég hef aldrei heitt neitt segja ég þakkláttu fyrir það hafa verið tekin
0: Ég meina það sko
1: Eða Eða ég hefði við átt að vera tekið.
0: En nefndi við þið fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður, sko. Þó að allt gæti verið svona kannski betra að þá efaðist ég ekkert það og það var besta veganesti, sko. Og í stórum dráttum þá hérna, ég með leið oft vel, sko, í þessu óryggi, sko. Og ég hérna Ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrgð. Ég fór mjög ungur að heima til að myndi, ég var komin alveg og hinn enda landsins rétt að verða 13 ára og var þar í skóla og bara á eigin vegum en að vísu í umhverfið það sem ég þekkti
1: Og fórst aldrei aftur heim?
0: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var í heimavistum þannig að ég var mikið að heiman nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að fara að vinna sko En
1: afstað hinn til foreldrarna sem að hérna við gætum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna það er svona kalt orðalega að það þannig
0: já.
1: Börn sem alast upp við slíkt að þau hérna það skiljanlega finnst að þau sem svikin af einhverju sem að foreldrarna rættu að veita og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldrarna og stundum er fólk sem helst upp við aðstæri svo þú bara halva ævin að taka foreldrarna í sátt og hérna skilja þau sem hérna sjálfstæða einstaklinga sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pabbi minn og mamma mín sem eru hér á jarðríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona ég veit ekki hvenær maður losnar við það sem pabbi kannski upp á sjö ára
0: ég hérna ber óskaplega hlýja tilfinninga til foreldramina og þó að pabbi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar á allt mögulegt og mamma yndisleg og kjærleiksík og ég kendi mér eitthvað sem að því ég býja að alla æfi en hérna þannig að ég þakklátur fyrir þau
1: og það sem þau gáðu þér
0: þau gáðu mér
1: og það sem þú eru eftir frá þeim
0: til dæmis hérna heldur að ég það fátt sem hefur náðbett til mín heldur en ljóðalestur og það var mikið fara með ljóð því var krakki pabbi byrjaði hann kom alltaf heim í hátteginu og nú framkvæmdastjóri fyrir togarátið og settist í stólin eftir matinn og lét sér renna í brjóst sem að setna var kall hefur verið kallað kannski einhverju íhugun eitthvað að fá sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fór hann með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því hinn tveimu, ég lærði það bara og það var uppskluðum órum sverðum úlst þann lituður glita eigum þáða drí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég Svo komst ég að því fór í mennskólum akkur og hjá Brynnum við Sveinsinni í Egilsug og þetta var var stríðs Egil að búa sér til orastu
1: Þessu pabbiðin að fara aftur í
0: aftur í atið kannski sko er þetta undir öðru formi ekki hjá Hallgrími upp mín sál það bara áfram gakk Þannig, og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvert fyrir hann og ég bara heillaðist það og ég heillaðist það bókum mjög snemma sko.
1: En pabbiðin hélt vinnu?
0: Já, og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitastur hann var þar síðust að fram yfir 70 sko, 75 ára heldig. Þá voru ráðanir nokkru margir í staðið fyrir hann sko. Hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt fólka undir sig sjálfur það var mikill íhaldsmaður og hérna og hann var hafði farið í Flensborg sko kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar svona mikið sjálfmenntað bara líka og enda þar í pólitík og blaðaútgáfu gaf út Brúna og Hamar þú kannast kannski þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir í haldið og hann hérna og
1: hét Þorleifur
0: Jónsson
1: og móðin hét
0: Hrefna Eggertsdóttir Það var kallaði Levi Pól, það var lögga Og var tímabili svo var hann sko á þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með var þeir runnu saman voru með stofu Gunnar sem var faðir Bryndís Ísleifs.
1: Já.
0: Þannig að hann hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko.
1: Já.
0: Og hérna og komst langt í stjórnunarstörum og öllu mögulu sko en áfengið var harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systkinahópi þó að ég yngstur og níu
1: Já, en langt í næsta
0: Já, nei sko þetta eru tvö hálf pappi átti fimm þegar mamma og hann áttu fjögur og ég yngstur sem sé að setna hólinu og næstur mér bróðir minn sem þreymur árum eldri og svo systir sem sex árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáinn sem systir ég minn
1: Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna kvíðin
0: Já.
1: Svo hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
0: Já.
1: Og það yfir svona mara hvernig segir bara þú sért 7 ára vakna að vori Já. Þú veit ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út
0: Ég
1: má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum
0: nei og það sko ég fekk svolítið að ég kannski fekk ég að ráða fullmikið stundum því að ég til dæmis var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vinir mínir lögðum ekki ein ég var ekki alveg reyneldinni þó verið kallað eftir með þetta þá var kunnum menn bara ekki annar orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig hann var ég vissi það hann var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæði mig vel og allt það og hann gerði það átaldið anstyggilegan hátt þannig að ég einn morgun eftir það þannig þá neitraði fyrir skólan og það var eitthvað verið að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa, ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég hitt skólan og ég var þannig að við ættu meira að minna bara á síðum og krakkaði með horfðum og hérna og eftir þetta þá tók ég ákvörðum það að fara í annan skóla sko þerti við landið og var þar
1: og hvaða skóla þá?
0: Það var í Stykkishólmi í miðskóla og var í öðrum bekk þar
1: af hverju?
0: Af því við höfum búið þar í 3 ár á tímabili þegar pappi var það með forstöð fyrir togar útirinn í Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabit fallið nöfn sko þannig að ég hafði kunnað vel með þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
1: Hvað bjóstu?
0: Ég bjóði heimavist fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágættum félögum
1: landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum
0: Já
1: var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illa við barnið
0: það var pólitík sko og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið hennar mann fyrir en hérna þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barnið sko og ég svo sem leit hann aldrei réttu auga þennar mann sko En börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig hann lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasinu því að ég átti að fermast heima og það segi ég nú svolítið það hvað ég var á eigin vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hnefill Aðalsteinsson góðu drengur og hann hérna kalla mig til sín, bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona að tóa hvernig sæði hjá mér og hvaða, hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei hefði þetta orð já, var gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusin sem var nei, það var ekki sem myndist á það og þá í staðinn fyrir að segja já, þá verður að býða í ára eða verður ekki 50 á sáðan lestu þetta og það var bók ginnu vegin eftir tengdaföðunars sér að Jakob ekki látt sér heldur það var ferming lestu þetta og svo þarf það að kunna fæðivorið og með það fendist ég og Jón Hnefið hlýtti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæin og var þannig inn á spítalunum og upp í háskóla og það var alltaf það sama hann sagði fyrir mér, þú ert eina fermingabarnir sem sást ástæð til að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbrögð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
1: og ekki orðið prestur
0: nein, var
1: alveg stengja heldur þú
0: það? Ég veit það ekki Kanski, en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils
1: Erum við að því að þú ert prestur og við erum að tala um æskuna Hvað hérna máli skiptir Guðs fyrir hann dreng sem að fyrir austan
0: Hann skiptir miklu máli og ég hérna ég lærði nú bænir, ég var ekki kirkjurækin og eftir ferminguna fór ég ekki kirkju fyrir ég settist í guðfræðdeildina sko það var ekki það en það var eitthvað í mér og hérna einhver svona en ég reykja það sko það, þegar ég var strákur heima bara búin að læra að lesa ég lærði það nú stemma hjá færiski konu sem ég vissi nú að hér var í færingu var í næsta húsu og kendi mér að lesa byrjað á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímislavindri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var gráskinna vissið hana hefur lesið hana gráskinna
1: hvað það ekki
0: það eru draugasögur
1: þjóðlegu fróðleikur þjóðlegu fróðleiks og hérna þjóðsagna
0: meistari Þorbergur og Sigur Norn tóku þetta saman og krassandi sögur og ég var sólgin í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit það var opið fram til mömmu því ég las
1: ef að draugurinn kæmi
0: og ef að ég var einn heima þá lagði ég ekki að vera í sama herbyggjó bókin sko þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið en setna lagði ég sko þetta í trúalífs sálafræðinni kallað mysterium fascinosum með tremendum það sem leyndardómum sem bæði dregur mann að sér og ógna manni og það í þetta náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sig frá bæði þessin laðar og ógnar og það náttúrulega kannski svona í guðsmyndin ef maður les gamla testamentið að menn draga skóa fótum sér því jörðin heilug en hérna óttast en laðast og
1: er það guðsóttin sem að stundum
0: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko, og bara þegar lærisveinni segir sko far þú frá mér en þá getum hvergi annars staði verið sko, það bara þetta, já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko menn sögðu ekki búrfell og sjóð því að búrin kvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur notuðu menn orðið matarfell kannski sem verið búrfell
1: þetta er mætti ekki segja það
0: nefnti ekki segja það og, og, og hérna
1: svona hugmyndum kingi orða
0: sko.
1: Man mátti ekki benda á flugvél þegar maður var
0: nei þetta svipað og í sko helgum textum eins og af því að náttúrulega gömlu hebrísku textarinn í aramísku þeir eru vantar sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar það kom að Jakve í textana þá sögðu menn að og næ drottin þetta eru svona þekkt úr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn, kannski var það þessu uggur í mér ég, að hérna að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko
1: Já, eins og
0: að stíga ekki á strik og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi það getur líka haldið manni föstum sko en hérna þegar ég í mentaskólum Akureyri að þá var ég svolítið ég var nú svona laus í rásinni sko og hérna og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eða í vertir eða út starfsfældi fyrir máladeild og fann mig í latinu ég fann mig og í guðfældinni fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefnað hjá mér svona undir lok guðfræðanámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstofa maður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýja testamentsfræðin en opnaði svo svona annar áhugi á mig því ég fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgjæslu fræðum að það hefði þau áhrif á mig að ég gat ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalaust herbergi og setja það við þýðinga daginn út á daginn en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í menntaskólanum að leita einhverjum bókum sem að væru svona og Alexander sögu
1: til væri svona eins og
0: sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og hérna Alexander hérna aðastitt segir sögukennari hann hérna og var umsjónumaður bókasamnir og hann fann að ég var að leita einhver slík og rétti mér æfisögu Láru Miðils þannig að það var byrjunis þannig að
1: það þú lítur að það hafi verið svona leit að Guði
0: já
1: það þegar þú ert að lesa eiginlega draugasúr
0: já
1: og þetta með að tegja sig eftir því en óttast á sama tíma að þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem að fyrir á hryllingsmyndir upplifið þetta það tegja sig eftir því
0: já.
1: Það veit að það raunverulega meiðir þig ekki að hérna bregða það svona í hryllingsmyndum
0: það einhver
1: það tegja sig samt eftir því
0: já ég held að þetta sko ómeðvitað hafi verið svolítið einhver leitað einhverju sem sagði fyrir utan allt sko
1: Þutar þennan heim
0: sko eitthvað sem að væri samt
1: það getur ekki verið að það sé þetta sem í bóði þessi heimur sem að ég
0: nei, kannski var það eitthvað svo leið sko kannski var það eitthvað svo leið og einhver andleg leit sem að sem ég sagði sko hvers vegna er ég hér ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í guðfræðideildin af hverju eru þið hér sko
1: Það svo í guðfræðideildin
0: eða
1: á jörðinni
0: Já, bara í þessum tíma hjá mér til dæmis og það var oft forvitnilegt og hérna oft var það vegna einhverjar ákveðna reynslu eða eitthvað það menn höfðu valið þessa leið svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var, var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt
1: En af hverju ferði í guðfræði? Þú ert ekki trúaður, þú ferði ekki í kirkju
0: Jú, ég trúaður
1: en, ég... en þú veist ekki hvaða
0: Nei,
1: hérna, á hvað
0: ég, geri, ég, geri, ég hef alltaf gert greinamun á trúknegð og trúabröðun sko. Trúabröðun svona kerfi utanum en trúknegðin og ég náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúspresti þá fann ég svo vel að trúknegðin kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og, það, og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko. Það, hvort það matur eða hvað drikkur eða. Og trúknegð kannski stjerpið svona við erfiðar aðstæður óttu tíðan hún líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að vera kirkjurækin eða
1: Nei, þá get ég trúað
0: Ná
1: á þess að ég hefur hugmyndum á hvað ég trúi
0: Þess vegna ekki
1: ég... Svo hefur verið þannig
0: Já
1: En, leitandi
0: en kannski stundum hefur mér dottið hug að því að við tala sko að koma með eitthvað sem bara á silfurfati það þarf ofta að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævinna út hjá morgum sko
1: en þú fannst
0: ég fann minn guð
1: og þá náttúrulega horfur tilbaka eftir ævinn og sérði eiginlega leitina sem hún varst í
0: já
1: sem að þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefur ekki fundið Guðs
0: Nei,
1: það þá hefur þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugarsugun og bókinu Láru Mýði
0: þetta eitthvað sem að ég svona það bara eins og ég, við erum að tala sko að vera með einhverja hólu
1: já, þú varst með hólu
0: ég var með hólu og hérna og
1: Ertu með hólu ennþá?
0: Nei, mér finnst ég vera hólufylltur.
1: Hvað í hólunni þinni?
0: Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín.
1: Sem hefur sett inn í hana?
0: Já, ég meina bara...
1: En hólan?
0: Allt að besta ókeypis, sko. Það bara að kunna taka móti því besta, sko.
1: En hólan, hérna... Hún hefur verið svolítið svona... þurftafrek þegar þú ert í mentaskóla Magurinn hóla í úlingspilti helviti gargandi
0: gargandi
1: og hvað varst að fylla hana með
0: ég var nú tóldi hallur undir í áfengi
1: og hélst að þú mundir að því að þú sást að pappiðin var hérna, kunni ekki alveg að reyð ekki við það eins og maður mundur segja kunni ekki með vín að fara Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig eða ekki fyrir hún rakst á
0: það kannski? Ekki fyrir hún rakst á það sko en auðvitað einst inni kannski vissi maður það
1: Ég velti sem fyrir mér sko að því að hérna pappi drakk
0: Já
1: Það kallar aldrei að mér að og ég held ég að bara trúa því að hann drykki svona eins og það var vegna þess að var eitthvað að honum
0: Já
1: og akkur eftir ég þá að vara með áfengi það sama var ég að mér því að ég held að ég hef ekki til að hugsa að ég væri eins og hann en það kvartla ekki að mér hann drakk eins og var kvannarotabrennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig ég get aldrei innbyrt kvannarotabrennivín, ekki einu sinni í verkfallin 84 þegar var eiginlega ekkit áfengi búið
0: það var
1: rúf ég gat ekki drukkið
0: það
1: fyrir það einhvern veginn tengdist hvernig pappi drakk
0: En eins og við vitum, sko, báðir, það var margt líkt með skildum, en síðan hver og einn eins og hann Og ég aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt
1: þetta fólk.
0: Hann kyn, sko. Maður það sem maður Og ég held að það veist að hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég og ef að við erum sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem við erum ekki eða allt og mikið í staðan fyrir að kannski
1: eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
0: já
1: frekar heldur þess
0: að já, vertu almennilegur eins og
1: já,
0: vertu helst eins og ég bara
1: já
0: það dóldi þannig
1: eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum já. Að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og
0: það já og leifa það að kynna sig
1: En fóru áfengi illa með þig?
0: Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt, sko, en ég var ekki dánaður með það en hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko, en
1: Notar áfengi í dag?
0: Nei Ég og ég einlega skil ekki dýði að ég notaði það, sko, en Það því að ég fæ gleðið af öðrum hlutum sko en þú veist að maður þarf stundum að rekka sig svolítið harkalega á
1: Þú frekar á ómerkilegu fyrirbrigði áfengir svíkur mann en stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni, kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengi stundum eins og hérna líf næstu því að þú allt í einu strokast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og hólan í brjóstinu allt í einu hérna það svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðisárin prufa það hvernig maður verið fullorðin maður verið svolítið frakkari og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleitt áfengi góð hækja þessu tíma
0: og bara snýst þetta við svolítið
1: það kemur þá rukkar sálfina
0: rukkar sko
1: það svo bara einn illi
0: og það ekki að geta aftur að segja á því bara að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásum ég var að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari þetta var svolítið leksía sko það
1: en hérna við má aðeins tala Guð og Guðfræðina því að þú ert leitandi þú ert trúaður á þess að vita hvað þú trúaður þegar þú ferð inn í Guðfræðina stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt það hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna Það var margir farið í guðfræðinni að leita guði en engi fundið hann. En margir tapanar. Kannast ekki við þessa hugsun sem að þetta séu síðast í staður til að leita guði er að fara í guðfræði. Er það þannig að? Eða er það bara eitthvað svona gamanmál?
0: Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla. Og hérna Og ég naut þess mjög að læra þessi fræði. Og eins og ég nefndi gamlir textar af alltaf hafði það til mín og ég að vissleiti þetta með að vera að lifa í 1000 ár þá er í mér einhver svona þráður sem að byrtist og ymsa við og kannski að það sé að við endilega gert með grein fyrir því en ég var stundum myndar á því þegar krakkarnir voru litlir og ég fór því búð og hljómaði á eftir mér pabbi ekki kaupa neitt sem þeir þið ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk í áhullum augunum og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það hefur margt höfða til mín í því öllu saman ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament og ég hérna Hann spurði mig nú að því ágætur skólabróðum minn því ég byrjaði á spítalunum. Hann, hérna, Einar Tór, skemmtilúr, hann sagði Sigfinnur, hvernig á maður að þekkja þig verður í svarta kjólnu hempunni? Og ég sagði, og ég held að, ja, hann sagði ekkert meir eftir, ég sagði nei, einar ég ætla að mæta mig geislabauðin. En það hefur nú svona fallið á hann en það var eftir að það góða við að byrja minn á spítalunum að ég var ekki sendur á ofan og utan, ég var ráðinn af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stjættum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabið eða með fólki sko og hérna og það voru ég mér hrættir við þetta til að byrja með að það bóði ógnum stjálfing og það kæmi svona einhver svartur fugl og settist orðum gablin en þannig að ég hérna var það reyna ávinna mér traust sjúklingarna sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfið á mig sem bandamann lífsins sko sem

0: Guðfræði er sömulítið á því mm-hmm. og er svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og bara, það ekki allan daginn eitthvað, hérna, hvað er Guð hér, mæti ég Guð í dag og einhver leiti þroskast þín trú þar en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt innur rekstu á svona sálusorg og tekur beigð
1: og það til mín
0: af hverju?
1: Að mér langaði til að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að
0: Var það litli hérna kvíðni drengur
1: sem ég held það
0: að þú vildir fara og ef þú rækist á hann kannski ég lækna hann en vera honum einhvert skjól
1: sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi og háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi
0: alls systkinin
1: fórum all ég held að við fórum öll að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdeild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
0: sem það heitir þú
1: Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman búin að vera saman í 60 ár og það höfum svona held ég bara vaxið saman ólík
0: en óaðskiljanlegur hlut af þér
1: já, óaðskiljanlegur
0: og kannt ekki hugsa um sjálfan þig án samlífis við hann
1: nei, einhvern veginn það nú þannig og við höfum átt bara eins og ég segi vaxið saman og hérna komum úr sig hvori áttinni þannig hún hérna svona líffræðingur og síðan örverufræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda en það hefur ekkert verið minn fyrirst að hvorki sköpunarnar sagan í Darwin það er
0: Kynntist þið, haldur staðið skói sem er svona
1: Já, ég var
0: Ángani
1: var engu lík þar en ég var í slórinu ræsti fyrir því, en fór úr sveitabal
0: Það er að skóurinn kemur ekki með sögu í þessu
1: Já, en við áttum myndislega stutti þar og skóraktar áhí hennar var svona minn áhugi líka
0: Já, og þú lístir því hérna í uppafi einhvern veginn þannig að þú værir í skórætt af því að hún hérna, hefði áhuga því
1: já.
0: En svo sá hluti af því að það verið fyrir eðlilegt að taka að starfa í hérna áhuga hins hlutafins
1: Já, ég það höfðu þau til mín samt, sko, alltaf, og ég mikil sveita maður í mér svo sem alltaf það voru alltaf, þegar ég var strákur þá var pappi með kindur eins og margir í sjávarþorpunum og ég vandist þeim og ég var sjálfur með kindur þegar ég var sveitaprestur ekki í miklu mælin, bara svona sála fyrir sálina og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta er sterk ítökum mér og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko og það að búa í sveit og rækta tré er bara það ekki hægt að hugsaðst en eitt betur og skemmtilega
0: Þetta að því þar er svolítið náttúruna og skóin Ég hef verið svona undarfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarhilla er eitthvað bara að leita að ykkuru og eitt af þessi sem ég tekið eftir að hvað er rosalega sterkur þráður svona verður til kannski myndi ég segja svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp úr 1980 myndi ég alltaf það sem að inn í ljóð sérstaklega okkar heimsluta kemur stundum þetta bara sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það boðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í skáldskapnum, sumir eru svona hreypa gegnur sig hérna

0: tíðar anda á öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir séu kom tala innan úr einhverju tjaldi sjamansins það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að eiginlega heilum þín sem mannesku að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrð trjána og styrk þeirra og allt í smáa í hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhver leiti einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta bara ótrúlega sterk
1: trúin mjög sterk
0: núna
1: og mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við hér heima sko
0: og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu
1: Nei.
0: Nei, við verðum nú að líka mun eftir Jesú sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptekin af einhverju sem að gæti verið og heldur er trúin þegar við hittust á trúin á millum okkar ekki endilega það sem þú ert í einver út í skógi vöndi Jesú mögulega að segja
1: en öll reynsla þegar maður horfir bara til þess að óbrotna allt því fólk sem slóst í för með Kristi það mjög marga frásagnir í Nýja testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og hef lest postula söguna sem að það sem svona við að tala fyrstu ár kristninar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinu segir Páll á einu stað og í móðin og býr líki þér og svo sko að trúa reynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annara hann tók trú á allt hans heima fólk sko stendur vegna reynslu og reynslan getur vitja manns út í náttúrunni og hún getur vitja manns í erfiðum hlutum og ögur stundum
0: en leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að hérna, trúi sé á millum okkar hann eiginlega svona Hann trú fyrir mannfélagið.
1: Já, það að hún sé svona umbreytandi afl.
0: Hann ekki beint að leggja til þess að hún búir í tunnu eitthvað stöðar.
1: Nei, hún er...
0: Þú voru að lifa og starfa.
1: Lifa og starfa með að manna. Og hérna... Og því myndist á Snorra Hjartar svona að þú lest ljóðin hans. Ég veit ekki hvort að hann... geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sínu ljóðum en myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgum ljóðum bara biblíumyndir og hann verið talað það að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum við svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilagri ritningu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúarinn er þetta aldrei ljóðið sko og sér að hérna Jóhannes á Guðspjall sem mjög ljóðrænt og er bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók og þess að maður gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu hann sko það eins og þetta sér safn allum með vonu reynslu svo en frásögnin bara mjög blátt áfram bæði upphaf og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá brostið á í ljóð og ég held að
0: svo eins og í Aria
1: já, það sko
0: eintalsálarinn
1: og maður ljóðið nær að mínu veit svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að fyrir mér er ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
0: mörgum nútímaljóðum að þá sú trú trú á náttúruna.
1: Náttúruna, já.
0: Og svona eitthvað hugmyndum að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt.
1: Já.
0: Ég veit ekki alveg hvað þetta kristni, sko.
1: Það er margir sameiginlegir þættir sem að, og ég hérna, ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar, að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri, til dæmis þar sem ég var að vinna á spítala. Eldri gerðu svona þegar þeir vildu fá þeir vildu fá ritualið en yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko. Sem var kannski er ekki á þeim í skriftunum en mann eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konu sína og stóð á þrítu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítalinn þar sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða baptistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko. Og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars stað frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko. Það var eins og trúnaðurinn yfir meiri
0: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur ég veit ekki hvað það var í upphæði en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig
1: Já.
0: Og líka í samtalinu að þá gengur það ekki til lengdar ef þetta gætu við sitið hérna og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það er eiginlega gengur ekki líka í samtalið en endanum þá verður svona opnara, það svona möguleikar á hinu þessu sem það er. Er sérstætt gildi í samtali fólks?
1: Það er mikið gildi að mínu viti og sögunni.
0: Að segja sögur.
1: Já, bara og að hlusta á sögur. Til dæmis ef þú lægst inn á sjúkrahús þá er held ég mjög lært úsnýtt fyrir læknin að heyra sögur þín sko. Og það leggja rækt við það. Og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan er.
0: Það ekki allir læknar sem að leggja áherslu þetta?
1: Nei, ég held að það hafi...
0: Sem meira undanferði kannski?
1: Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta er svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar en það er ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúlari ég veit hvað mér líður maður veit ef það einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum konar mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
0: Getur en það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu eða var það aldrei eða mér finnst eins og það sé reyndar einu sem ég spurði að því ég með flóðan ekki og uppkvötaði svona ég var komin inn á orðu fullorinn og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu hvað áreita hefur þetta nú í heilanum á mig þannig að maður svona Þetta getur við haft kannski einhver áhrif á persónleika minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum við þetta bara að gefa mér resept og líf.
1: Já.
0: Þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heila skurðlæknir.
1: Já.
0: Hún sagði, ég skurðlæknir, ég hef enga ná á sjúklingum. Ég vil fá þú helst sofandi, skera meinið og henda því.
1: Klingkött.
0: Það kannski allar útgáfa til að þessu.
1: Ég, hérna, því ég var í Bandaríkjunum, ég var það í svona námi.
0: Já. Eitthvað skona námi?
1: Já, í sálgjæslu. Eftir að hafa sko, starfað í 10 ár, hún fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði í nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist með hann. Þá hérna
0: og bandarískur ríkisborgari og bandarískur með bandarísku þjóðabréf
1: já fæddur 84 en við sem sé ég var bæði í sem sé svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi og ég fylgdi til dæmis skurulegna og ég fylgdi einum skurulegni í einhverja daga sko og sagði leiðbeinendur mínum sem var mjög skemmtur og var Marvin Stini og var að sænsku mættum hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurulegna og myndist á skurulegna og ég sagði að það vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn og hann og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum og ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég því óörugu sko ef að ég myndi heyra slækn minn fara með bæn þú veist að ég ekki alltaf nógu góður í þessu þú verður að hjálpa mér þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísi samfélag en,
0: þú veist gerðu höld mín að styrka hljóma kannski eins og sé óstyrk
1: Já, þess vegna, en svo veit maður aldrei hvað fyrir gegnum hugan innan með, menn svona undirbúa sem fyrir, en fyrst og reyðist þurfaði nú kjark, held ég sko, og færni og kunnáttu. Ég fylgdi gömlum heimilislegni og það var daldið áhugavert, því að hann, ég fekk að vera þarna bara í svo skuggin, hann hlustaði svo vel á sögufólks. Vakti að til mín að kom til hans kona, sem að var flutt í annað fylki sko, ég verið minni sota hún var komin til Iowa og hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og leiði illa og hann svona fekk hann til að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáin það er dáið þarna árið áður sko og umröðan fer út í það svona og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg og það hefði alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og ég, þetta var svona, fannst mér lærdómsrikt og ég hugsaði það oft því ég var hér fyrir austan fjall í Prescott þar voru gömlu héraðslæknir sem þekktu alla sko Og hérna mann sérstaklega eftir Konráð Sríðursinni sem var heimilislagnir maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að var að líta við og það var gott læknisverk með þess að hann átti að opna leið alltaf ég held að þetta kannski hefur tínsoldi í þessu öllu en að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko og hlusta á það en ekki bara segja að það þér fyrir best að ég skeri meini bara í burtu
0: og hendi því ég flutti eins og til Danmerkur og þá skráfum að sinni í landið og 4 dögum setna þá ringdi ég mig maður Já. Og kynnti sig sem heimilislækni
1: Já.
0: Og ég sagði, hvað, ég, því að ég kem frá Íslandi, það hafði ekki hatt heimilislegni ára sáum. Og þá sagði hann að það bara að leiðu kemur í landið að þá eru útlutað heimilislegni.
1: Já.
0: Það verður að vera allir af heimilislegni.
1: Já.
0: Og ertu ekki til ég að koma til mín? Já. Þá sagði ég, nei, ég, það er ekkert að mér, sko. Já. Þá sagði ég, það er ekki fyrir þig, ég, það er bara fyrir mig, sko. Þannig hann vildi hitta mig.
1: Hitta þig, já.
0: Og svo, svo var það bara, ég mani eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. Það var nú bara eitthvað. Svona almennt spjallum.
1: Já.
0: Hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona áttra.
1: Hvað þú hugsa maður þegar presturinn byrtist á drappunum?
0: Maður ekki, maður óttast að það sé eitthvað slemt.
1: Það vissi það, ég nefnilega... Ég hugsa þetta oft því ég var þurfti að fara út og vitja fólks og ég sveitamaður og ég ekkit allt og kunnu úr í Reykjavík og ég hérna, áttan á því ég var fyrir fram að vitlust, ég var ekki á réttum stað og þá hugsa ég held að hún sleppur sko. Ég meina, maður veit
0: þetta aldrei Þetta er
1: aldrei íðin Já, bara, bara þetta að þetta færist alltaf spór, sklefur nærmanni sjálfum sko líka En þegar ég byrjaði plaskap fyrir austan, 74, þá var ég nú einn í bóði, þannig að það var ekki mikið dýrði þannig, sko. En ég fór á alla bæi og kynnti mig. Og ég kom þannig, neðst á sleiðunum eða einlega mörkum. Sveita mörkuna þá var rúmt fólk og bankaði upp og kynnti mig og þá... fölnaði konan upp og sagði einhver dáin ég sagði nei nú presskosning þetta var tvennt sem þetta ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mér svo gott að hafa komið marg oft á staði bara og ég hafði fengið að í staðan fyrir að fara inn um hátíðar inngangi sem það var nú fyrst og ég lentur í stofu þá var ég orðin það kunnur ég gekk inn sem megin og hundarnir sko í þvottahúsinu það sem stífinn lá það sem var inngangur sem var notað bara stakstaklega
0: og svo inn í eldhús
1: já svo inn í eldhús að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðum erindagerðum að hafa komið að því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg sko en maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki
0: Þú talað við fólk sem að liggur banalíuna
1: Já.
0: Og að deyja
1: Já.
0: Meira heldur en flestir Hvað hérna sumir eru óttast sumir óttafullir
1: Já.
0: Sumir finna frið allavega stundum á leiðinni
1: Já. Stundur sagt, sko, að ég kannski það kom mér óvart einhver tíman að ég var við státtur þegar manneskja að kona fullur okkur skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á hann hefði aldrei verið viðstátur dánar stundina
0: Nú,
1: á spítala þá kemur læknin hann veit að hverju stefnir og það eru þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkunarfæðingur og hérna síðan læknin kallað til þess að staðfest andláti það, ég meina og þessu tilvikið hafði hann ekki verið og sagði raunar við mig nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin það var bara þetta og mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabið.
0: En þá gerir hann ráð fyrir því að...
1: Og dánastundir.
0: Að það hafi verið sál sem að fór.
1: Já, ég segi, það var þá orðaði hann það svona, en hérna og því að menn fóru nú leið raunvistan og viktuðu fólk fyrir og eftir döða, sko og eru komist að raunvistan hvað sjálfum var
0: hún, sko.
1: Ég segi svona, já, en það var þetta oft svona ákveðin
0: Lífsandin.
1: Já, lífsandin, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólki að vera viðstætt, sko.
0: Það kemur andvarp stundum.
1: Andvarp, já, síðasta.
0: Það sem að hljómar eins og lífsandinn síða fara.
1: Fara, já. En kannski fyrst og síðast þá hérna er kannski horfi yfir þetta þessi ár sem var nú spítal og var viðstandur fólk bað mig að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsalend eða heldur en í látók sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það Og ég held að
0: en átökin geta verið skelfileg.
1: Þau geta verið skelfileg og erfið og, og hérna og auðvitað ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því kannski að náttúrulega að geta opnað þetta umræðu hjá fólki sem við vilja ræða það sko og hérna og oft nú kannski kvíðin meira gagvart því að yfirgefa fólki sér seldum
0: hvað tekur við
1: og hérna og aldur ég sé friðsanandi ungu fólki og mjög mikla angist og eldra fólki sko það
0: en hérna það að hérna kvíðin að fara
1: ja
0: getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til Jú. Þú sért kannski geta fara neitt
1: nei.
0: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum ja. Að vera ekki til
1: ja. Ég fyndið alveg fullkomin frið og sátt til fólki sem segist ekki trúan einu sko.
0: Ja.
1: Ég hef líka fyndið hérna ángist á þeim sem eru trúandi sko.
0: Ja.
1: Og ég held að það var talað góðan dauða hér til forna og það var dauði þar sem að var aðdragandi. Og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna fara í svefni, sársökalöf sko. Stindilega en það var svona hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti, ráðstafað sínu húsi einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
0: fólk oft að gera það?
1: Já.
0: Kalla til eitthvað sem að
1: já, það
0: hafi ekki talað við í 40 ár?
1: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að sluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæn einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdragand fyrir mig og bara líka sem að horfa til þess
0: að fá að deyja
1: já og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sinni með svona fyrir fram söknu sko
0: býta ég útskýra þetta
1: já bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það rekt að einhvern veginn að ná einhverju sátt það fólk segir stundum sko einhver segir ég veit að ég mun ekki koma aftur ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski einhverjum þú ert ekki að vera að deyja en það verið að byggjum kannski umræðum það og maður geta tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal.
0: Og segja, jú, víst ég að deyja?
1: Já, bara að finnst þetta óþægilegt eða að ræða það fyrir þá hérna, og fólk hefur þörf fyrir það kannski, og það kannski hugsunin líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólki sitt undir það. Og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund.
0: Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur
1: Já.
0: Að ég var ekki hérna og ég sagði svona frá því og svona þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur
1: Já.
0: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugan
1: Nei.
0: Og þá hugsaði ég já auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að dey heldur verður að eitthvað sem að ég orðin þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur því að ég, það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
1: Já.
0: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórnað huga mínum og mæta áföllum og metið óreiðu og alls konar en það má bara vel vera að ég verði bara ekki dýð því standi
1: já.
0: Ég verði svo veikur þannig að það er líka þannig að það er ekki
1: en kannski er það hún er þetta sem að er morgum reyni stærfið það er að láta laust
0: að sleppa
1: sleppa
0: já að hætta baráttunni
1: ja bara að einhvern veginn að gefa eftir ég sá það líka gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi en þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst
0: þá það líka það ekki stundum þannig að það sé eins og að einmitt þegar að fólk sleppi það eitthvað sem gerist
1: Já.
0: Þá hérna kemur döðin
1: Já.
0: Það eins og eitthvað hafi bækt hún frá sumir sjá döðan fyrir
1: Já.
0: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggisfélagi minn
1: Já.
0: Þegar ég kom inn í herbyrgi þá hérna bara mjög stöttu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna mynd útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast sagði hann.
1: Já.
0: Svo dó hann þremmu dögum
1: segna. Já, já.
0: Og það var eins og hann hafi séð fyrir.
1: Já.
0: Kannastu við það?
1: Já, já. Þetta var, hefur verið skoða helmitt í hvort sagfræðingur sem var nú upphæðlega náttúrufræðingur Philippe Ariet franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðhorf til dauðans sögulega og mér margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kathólska kirkja notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðun en hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döða að döða stundin heitir að bók sem að gerði og ég hérna og eitt alveg sérstaklega eftir mér það var maður sem að var ákveðlega mikill stofu sómi það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörun sko. Og hann var mjög veikur er allar bara svona glaðastur en hann sagði að hann myndi deyja til tekið dag og það komið til hans einhvern inn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og ég þetta sagði hann mér og svo var rann upp þessi dagur það var nákvæm dagsetning sko. Og hann sýndi engin merki þess fyrir en tíu myndu fyrir minnætti þá skildan við og það var mikið það var mikið áhrif en ég veit ekki hvort að þetta svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega tekt sig eftir lengra en hafa ná til þegar þeir eru að bíða eftir einhverju sem þarf að koma ég þekki það að einn raun ég var út í Ameríku þegar pappi veiktist og hann hérna bróðið mér hindi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarf það að leggjast það og ég var þannig minni sót og það var ekki að það fljúa ég var að fara til New York og ég var 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hafði hann var með meðutum þá sagði hann við bróðið mér ég ekki vissum ég nenni að bíða eftir hún en ég náði klukkutíma
0: Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú
1: var skoði. Þegar já,
0: það var eiginlega síðast það sem að þetta gerast.
1: Það var síðast sem að þetta gera, held ég.
0: En það var í fréttum hérna í vikunni. Hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þar að myndir og
1: já.
0: Ég veit hvað hún hérna hún er fædd hún fædd 69 þannig að ef hún ekki orðin 60
1: Nei.
0: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið
1: Já.
0: Úr harmi
1: Já.
0: Því að maður hennar dó fyrir árið síðan
1: Já.
0: Á svipuðum aldri að aðeins yngri og þetta var bara sagt frá þessu fréttum.
1: Já.
0: Hvað getur þetta gerst?
1: Það maður lesum og
0: lesum.
1: Já, já, ég hef ekki orðið vitnaði, sko.
0: En, að fólk deyjur harmi.
1: Ekki svo ég viti, sko, en ég lesum það og hjartalækna þekkja það. Og vera heartbroken, sko.
0: Já, það til sérstakur sjúkdómur.
1: Já. Og hérna, og náttúrulega álega og streyta hefur, og sorgin mikill streytuvaldur.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það getur allt gerst.
0: Og til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi, er mjög sterk.
1: Mjög sterk.
0: En mér þetta skrítið að sjá þetta í fjettum, af því að þetta ekki alveg svona vana, þetta ekki viðurkennt.
1: Nei, nei.
0: Einhvern veginn.
1: En þetta þetta til og það ekki látt sem ég las það.
0: Herðu.
1: Sérstaklega.
0: En ef að þú fær góðan döta, eins og þú nefndir á það, með aldranda og verða að ræða við, hérna ástunni þína, og svo dyrðu, hvað verður þig?
1: Ég veit það ekki, en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér.
0: Og hvernig tekur á móti þér?
1: Ég nærtakast að segja Kristur tekur á móti mér því fylgdi líf mér stanna sko ég trú á því að það býði mín eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart
0: Ekki,
1: nú sé ég, jú, líka það nú sé ég svo sem ég skugg sjá sig í postinu, síðan mun ég sjá augliti til augliti en eins og ég segi ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko en ég, mín trú bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér muni lifa
0: Þannig að dauðin umbreyting
1: Umbreyting, já
0: svolítið svona áfallanni að eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðan heldur við verðum núna.
1: Það við á, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í himinin upp í lítamá. Guðs míns ástar byrtu bjarta bæði þegar ég reyn og sjá hryggðar miskið sorga svarta sálu minni hverur þá. Það svona mín...
0: Þú sést trúa
1: Já.
0: Að það gekk á við.
1: Já.
0: Hvað veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Hvað veistu, hvað trúir í mikið? Það er 50-50?
1: Nei, það er alveg bara einhver uppgerð afstæða hjá mér en ég, það er eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsis og eins gerir trúin raunar sumstaðar notu sömu orðin trún á vonina í reyningunni sko. Að opnast eitthvað það sem að ég
0: vonin náttúrulega svona sem leti lífið
1: Já.
0: Maður án vonar eiginlega líflaus
1: Já Vonin náttúrulega vonin að birtast til dæmis að tala sko aðdraganda dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja það nær oft lengra sko því að vonin lífsviljin líka sko og ég held að stundum sko ég finn mig vel í orðum Jóhannes úr Kötlum sko allafan að ef ég horfi til þess núna þegar hann segir og þá að vitna í Hallgrím og þegar döðin kemur þá segi ég ekki komdu sæll þá þú vilt en þú getur ekki komið aðeins seinna og ég held að það sér til margum svona heilbrigði en svo kemur að því að maður verður sattu lífdagum og sagði
0: og kvildin í fegin
1: og kvildin í fegin
0: Hérna, afsakið sem að tala svona mikið dauðan við þig að
1: ja, hann getur
0: verið áðan að þú hefur bara verið og dánarbeði meiri en aðri menn þannig
1: að ég náttúrulega var í meira 30 ára að vinna á spítalanum og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá gát ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók hann með meiri vinnu heldur en ég hefði viljað kannski ég myndi ekki vilja endurtaka það sko en mér fannst að vera nauðsynlegt og síðan gátum við haft að það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttun og allavegna og ég hugsa að verið allavegna það var næstu haft í 100% sko sem við vorum kölluð til við döðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynsla maður svo að fólk leita eftir því sko
0: Já.
1: En að ég var býstna oft viðstættur við dánarbeð oft að var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgjæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandandi herbygginu meðan var verið að svona að reyna til þessi ítrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langveikt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfylgd tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var ég, þetta eru mörg tilvik sko
0: Já. Það mikið hvernig aðstætt að þetta taka döðanum
1: Já.
0: Sem vilja einhvern veginn bandi þessu frá sér sem svona kannski eðlilega við
1: bröðum
0: Sundu finnst manni að kannski þannig að það algengast að fólk séu að dána beði fóreldra sinna
1: Já,
0: það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrum það oft frá barninu í manni
1: Já,
0: eða í viðkomandi þessi ekki ég ekki að missa móðu mína sem var háaldruð heldur ég að missa móðu mína frá því ég var lítið dreng það svona svo skrítið hvernig
1: já.
0: Þessi það verður svona eitthvað tímaleysis upplifun
1: en það var eins sko ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin sko og það fólk búið að lifa langæfi og verð sátt og það mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóðir sko að koma að
0: Já.
1: Það ekki bara barni sem að missa foreldri heldur afi og amma og allar þarna og það bara þessi ég held að segja einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra manni til dæmis að fá að vera með í því
0: Já. Við höfum ekki að verja börni fyrir
1: Nei og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera og hérna og lítil börn til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjársveiki sorgarinn er færist yfir því hann bara svo heilbrigður hann ekki það ekkert hérna það ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hann bara við bröð heilbrigða mannistu við því að missa það sem maður vill ekki missa
0: ekki eitthvað sem maður skýri burt úr henda eða
1: nei,
0: taka lífið
1: nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk var í sendi burt ég var ofta hitt á fólk sem að og það var reynsla sem bjó með því en ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem maður dýrmætt bara helgidómur sko
0: Herðu, Sigfinnur þakka fyrir að koma hingað við Rauðaborðið og segja frá sjálfuður og spjalla þennan heim og annan
1: Takka fyrir það konur að gott að vera nálættir og hérna
0: mjög gott að fá þig
1: í horft hér í augu yfir borðið og
0: mjög gott að eiga spjallið þig eins og margir hafa reynslu af takk. Að þetta orðaður það sé gott að
1: takk fyrir mig
0: en þetta eru lokin hjá í rauðaborðinu þessa helgina hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmis konar dagskrá sinir Egils komin í svona tímabundið leyfi af illviðraðar og ástæðum en svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8 ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengið þér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú, svolítið sem að maður hefur séð þig, Sara, þú ert búin að vera undir feldi upp í háskóla.
1: Það má segja það, já. Já. Tók þá spontant ákvörðun að fara í inntökuprófið í læknisfræði.
0: Já.
1: Komst inn. Að óvörum og hérna og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuð ofan í bók.
0: Já.
1: Í alla metur.
0: Já.
1: Og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér. Þú ert bara búin að skila árangur í læknisfræðinni. Síðastlegin vetur, það ekki?
1: Ég búið fyrst árið,
0: búið fyrst árið
1: prófum,
0: Já, þannig að Og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus
2: Og aktivisti
0: Já.
1: Já. Ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg
0: Já
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivisman
0: Já
1: Og var svona með annan fótinn og stundum báða
0: Þetta svo flott vending
1: En þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá öðru sjónarhorni heldur en þegar maður pólitík ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er
0: Einmitt.
1: Að sjónarhornum
0: Já nýmentun frá öðru sjónarhorni
1: já, og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í samfélaginu
0: já sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bönkar núna bara að þú hvað tekur ekki langsverið 5 ár?
1: 6 ár já.
0: Og svo ætlar bara að vera inn í bönkarnum eða ætlar að reyna að flakka svolítið á milli heima
1: Ég vildi að það væri ákvörðin sem geti tekið sjálf já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera en það gekk ekki en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna Einnig. Og mála hlutina
0: Það þurfti balans
1: Já, það þarf þetta og ég var alltaf einhvern veginn frá þetta jafnvægi og milli raungreina og lista
0: Já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið
0: Einnig.
1: Stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum bara hreinlega út af tímanum sko.
0: Já, og þú fylgist ekkert mjög vel með Þannig að þú munt bara að segja pass þegar við förum að krifa fréttamálinu
1: næstu. Nei, ekki alveg, sleppur ekki alveg svo. Nei, ég náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna og kem til með að gera.
0: Og augljós tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, velkomin hér á rauðaborðinu.
3: Já, takk.
0: Þannig svolítið síðan þú hefur verið hér, þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu.
3: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkunur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum árum síðan áður en að ég settist á þing sem að hét Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
1: Sælla minningar.
3: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar.
0: Já.
3: Og ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hyggst sækja mér lögmannsréttindi
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur
3: Já, ég með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka Evrópurétt og þjóðarétt en ekkert að þessu íslensku réttur
0: nei.
3: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja bara bachelornám í lögfræði ég bara komin aftur á svona grunninn, skulum við segja, í lögfræðinni þetta rosalega skemmtilegt
0: samt þeir eru að verða rosalega útkverfalega eitthvað læknir og lögfræðing
3: þetta tengist nú samt þegar ég vinnur sem ég í sem að er framkvæmdastjóri mannréttindasamtaka sem að heita Courage International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berast fyrir frelsi Julians Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgíu í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í það sem á ensku heiti strategic litigation eða public interest litigation ég veit ekki hversu gott að þýða það þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það birtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikana eða fyrir að vera upplustrari og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferli þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá, ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
0: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst að þvo að þeir útkverfa stimpilin
3: sem right, var reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi réttlega svindari sem ég alltaf verið. Nei, hérna já, ég meina þetta líka bara mjög hvað ég maður að segja þetta skiptir tölvöld mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stíða við baki á Francesco Albanese sem sérstakur sendifulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamörði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út allan heim, stór fyrirtækja allan heim í þjóðamörðinu í Palestínu hvernig þau græða á þjóðamörðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinum manna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landrængjabyggðum og svo framvegis lestakerfi, almenningssamgöngur og svo framvegis. Og eftir þetta var hún sem sagt beitt refsiaðgerðum af bandaríkjastjórn, sett á sama lista og fólk svo Osama bin Laden og Saddam Hussein Jó. Og Assad og aðrir. Þannig að hún getur ekki átt bankareikning neinstar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðganga neittni rafrænni þjónustu, hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kansleira eða felda niður og viðburður sem hún hefur átt að halda hafa verið feldi niður út af þessum refsiðaðgerðum. Þegar íbúð hjónin í bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara allir bandaríkjana. Og við erum sérst í þessum slaga með henni. Annars vega gagnvast Evrópusambandinu og hins vega gagnvast Bandaríkjastjórn.
0: Skil, komum betur að mannréttindum og brotum á þeim á eftir. Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins. Ég hlakka nú til að spyrja þig hérna á eftir bein Jónasar Hallgrímssonar. Það ekki eitthvað sem hefur svona kiklað þínar
2: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á finnast með það, sko. Mál sem frekar en hérna, já þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekin að ESB og þú veist að kíkja í pakkan núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengi einhverja
0: genetíska nýstu það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
2: já
0: þetta jöfnu þetta með beinin að sjónum þar
2: en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og ekki alltaf sammála mér stundum finnst mér að hérna vita hverju þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálftíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera
0: þannig
2: að hérna, þetta er svona já, skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára Stefánsson og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þannig sem assistans kirkjugarði, hann veist hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 og setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbútt, þannig að það voru þetta fimm manns í sér gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en Já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana.
0: Ég veist svolítið gott að heyra að þið segja að þú eiginlega sveiflist bara já, frá mínúti í þessum máli. Ég byrjaði á því að hlæja upphátt og ég held að þetta væri aprilgap. Ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl. Og svo sagði að það var ekki

0: ég hef hálfgert samvinskupið til við að hafa snúist.
1: Já.
0: Því að hérna, mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónasi að vera þarna, þar sem hann
1: vera hvar sem hann
0: Já, en hérna, en það ekki oft sem að maður snýst svona. Yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og
1: þannig að... Þetta heilbrigðismerki, ég vilja mæra.
0: Þetta ekki heilbrigðismerki bara. Hefðu Magnea Marinósdóttir, velkomin. Þá eru þið allar fullkynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síkastin?
1: Svo í
0: startin og þættinum á persónulegu nótum einhver liti.
1: Já, ég búin að vera svona eins og trúboðið að faransölumaður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að verðlendum uppruna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun að veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þess að tapmörku hérna kostningaþáttöku íbúa af erlendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóð innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosningana 2004 fyrir og eftir þær Og svo núna þetta sveitarstjórnar kosningarna og í seinna skipti þá Samband Íslands sveitarfélaga í bakkjarl og það samstarf, ég hef verið í samstarfi við svona 17 sveitarfélög og hérna, og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lífandi vettung fyrir fræðslu og þekking meðlu bara um stjórnkerfi, þú veist, um réttindi og líka um leið til að hafa áhrif og í raun og veru koma út af því að þú veist, óhaf því í raun og veru hvað þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona inngildingar aðgerð sem gengur út og það koma aðeins inn í meginströmmin, en líka koma svona taldi úr því að vera alltaf óvirkur, það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynnið þér líðræðislega réttindin og þetta miklu það gengur líka út af þetta einmitt, að skapa svona lífandi vettvang þar sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis og það mjög einmitt gaman til dæmis að heyra hvernig þú veist kona frá Indonesíu kýs og hérna og einhver sem að kemur frá lýðveldinu Kongó eða og þetta sko þetta fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi sum bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár og svo ég núna að fara að vinna verkefni sem heitir Inngildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og í raun og veru svona í hverju skrifi eru þá ákveðnar aðgerðir sem að þú veist vinnustaðir, grunnskólar og fleiri geta gripið til bara til þess að gera sem vinnustað þjónustu eða skólan meira inngildandi.
0: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínlítið komið nálægt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálægt þeim hefur pínlítið komið nálægt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær. Mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú vorst að tala og fleiri einbra hér á. Mér langar að ræða hérna, það komið nýr borgameiriluti, þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttindaskrifstofu. Hún sagði framkvæmt að stýra kvennaatkvarðsins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvarðsins og þessa ráðs og Reykjavíkuborg. Þetta væri ekki eins og haldið væri fram að þetta væri bara gagnslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið tala Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja á þér, Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tiltölulega stuttum tíma
2: Nei, ég tek undir það og myndir alveg ótrúlega sorglegt og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki að maður alltaf búin að horfa á þess að þróun verða fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti uppalega þá einhvern veginn hlupallir upp fyrir hand og fóta og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem hann var óttaðist að það búið normalisera þetta að gerast hérna núna á Íslandi svona hlutir, svona umröða svona grímulaus rasismi sem í gangi umræðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinnu háa alþingi og hérna maður er hálf orðlaus sorgmættur og tapur yfir þessu

0: hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setja hluta minna skoðunar á þessu til sunnugur svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætriði á hreinu hvað varðar þessa brottfarastöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
1: og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingana þessum mörkin alltaf færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin að maður treysti sér ekki lengur til að mynda þessi skoðun á einhverju sem maður gerast til framan augunum manni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjónum sér en hérna, já, það bara það bara best að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröllatrú trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á þann stað og hún bara voða sár yfir því af hverju breytist þeimur
2: Ættu hún ekki að fagna því að það ja, allir komnir á hennar vagn?
1: Það spurning.
2: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærimönnum, það bara allir komnir með mig lið og þeir eru voða sárir yfir því.
1: Já, það mikið væli í hærimönnum, mjög samanlega.
2: Sko, þetta brottfarmál, það runnið undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt og þar vakti það mikla andstöð okkar að minnst okkur stíkpíritum og alveg hjá samfélkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir það ekki sett einnig slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra sökur því að hafa fært þessi mörk sem að vorst að ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp og það sem alþingi er að ákveða akkurat núna er að gefa lögreglu heimildir til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unni og þær heimildir eru mjög víðtækar Þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verður brottvísa Það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverju sem að útlendingastofnun telur örugt land og ég ætla nú ekki að fara út í komi finnst skilgreiningu útlendingastofnun og örugu landi það eru mörg lönd þarna sem eru alls ekki örug eða þú kemur frá ef að útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annar staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað eitthvað annað í Evrópu hvert sem það Belgíu, Gríklands hvert sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfararbúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunarfresti og réttindi þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustu ríkisstjórn varandi málsmeðferð fólks á flótta þessi ríkisstjórn, samfylkingarana viðreisnar og flokksfólksins er að nýta sér styrsta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfría ákvörðun útlendingastofnunar Þeir hafa held ég á bylunu 7 til 21 dag svo sett aðildarríkina þessu samkomulagi og þau veldu 7 dag þessu ríkisjörn og þetta bara algjör samstæði það en á þessu þingi Þau eru líka búin að
1: Það engin sem kvartar yfir því að minna
2: Nei, menn, það fagna þessu allir hann Þau eru líka búin að ákveða að fella niður það sjálfsagða ákveði að ef að viðkomandi kærir ákvörunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kæru nefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu Það verið að taka það á sambandi þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörðun í þessum málum þar sem að þú ert talað komið frá örugulandi það talað að þínum svo sjálfgjulega tilhæfulaus svo framvegis að þessi einföldu máli eins og sagan segja sko að þá megi bylnis henda þér út leið og auðvitað geyma þig í þessar brottfararstöð þóka til að það hægt þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benti á það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
1: Já.
2: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil jaða tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpinu ég ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir lagði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að það þykir ekkert sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottvarastöð en ekki fangelsi eða fangabúðir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú varst að gera að þú varst með fangaverði í ekki fangabúðinu þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama af því að það eru bara eiginlega allir til í þetta nú orðið að fangelsa fólk að flóta ég held að hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það var aftur að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverði þannig að núna þetta ekki fangaverðir heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu við getum sagt okkur hvað það það ég þetta... ekki fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir burt sér frá því hvort þú berir þann official titil eða ekki
1: það bara
2: svoleiðis þangað að senda eins og ég sagði áðan eiginlega alla útlendinga á Íslandi ef þú bara horfir á hvað orðin segja ég meina segjum að útlendingastofnun ákveði að taka upp mál útlendings utan Schengen hvort hann fá að halda áfram landvistlalefi hér samkvæmt skilgreiningu lagana þá væri hægt að vista hann þar að því að svo ákvörðum gæti leitt til brottvísunar
0: bara svo æs
2: ok, það einhverju varanaglar þarna inni þú þarft að ekki reyna öll önnur úrræði fyrst en að minnsta kosti skoða hvort þú séu nothæf hvernig það með matverð fram ekki skýrt á þessu fólki má leita það má beita það ofbeldi þessu sagði á öll þess að ná tökum að það má geyma það í öryggisklefum það má ólega niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir en að fjórundu og liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessu lög þannig að segja hvað þeim finnst það eftirlit með þessu úrræði ekki skilgreint í lögunum það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu það samt ekki sett inn í lögin, því bara beintir ráð þar að skoða það talað eftirlit umboðsmanns með frelsisvitt fólki sem sannlega til staðar, en það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við sögulaust Og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhalds nefndarálit bara hvað og hverja því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni. En í þessu nefndaráliti kemur fram, nú ég týndu hvað ég var að tala
0: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
2: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktinum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að, já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við þeir eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þessi árangri að þá kemur Víðir Reynisson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastöð, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur þetta afvegaleiðing börn verða vistuð í brottvarastöð þau verða bara vistuð í öðrum brottvarastöðum heldur en einstaklingar það breytir því ekki að börn eru áfram vistuð í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegasta og skelfilegasta við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og það að það stendur til að fangelsa börn að flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindi barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldra þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktu basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir því já ok þetta á vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem ég finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 til 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar að gera. Mm. Þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum, það mjög skýrt og það bannað að refsa börnum fyrir það sem foreldrar að gera. Mm. Þannig að hér verða einlega tvær, að minnsta kosti tvær, mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fyrir utan það sem mér finnst bara skýrt brot á réttarríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið.
1: Og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson. Mm. Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað. Þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið en það gerir það ekki að trúði. Að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra, það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi. Nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla.
2: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
1: Já.
2: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í hennu upp á því að fara að aðskilja börn frá foreldra sínum, setja börn í fóstur og fangelsa á foreldrana. Þessa brottvísaði. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt. Ég velti fyrir mig hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úrræði. Mm. Það kemur ekkit óvart. Þetta að minnst kosti ekki búið að viðgangast í langa tíma. Þetta búið að viðgangast kannski bara í sko allra síðasta lagi síðan 2004.
1: Já.
2: Þannig að þau að segja að þetta þetta mildara úrræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum. Mm. Reynda frumvarpi sem þau lögðu fram lagði til að það væri hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum.
1: Já.
2: Það mætti ekki ólæði niður eins og hitt flótta fólkið en það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja í öryggisklefa. Það búið að taka það út. Mm. Ég veit ekki hvort þau vilji klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður. En hvernig komumst við hingað? Það kannski lokapunktur sem ég langar að klára með. Vegna þess að ég ennþá gapandi hissa yfir því að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrrötum, þangatlega ég gáðast upp, varðandi það að sko geta hent flóttafólki út á götuna, tekið af þeim all lífsviði væri, eins og gerst var á síðasta kjörtímabili, með útlendingalögunum sem við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnstakosti lágmarksstuðningi frá Samfylkingu og Viðreisn. Þau tóku með þetta ákvörðunum að hætta stiðja okkur þegar ný forysta tók við í flokknum, það var alveg skýrt það voru nýja línur og þau sáttu hjá gagnvart því máli ég átti ekki von á að fólki sem sagði mér þau voru á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmæri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðinn fyrir að taka og gildi þar sem það sagðist að vera á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svifta fólk lífsviðu væri sínu, svifta fólk húsaskjóli, aðganga mat, læknisþjónustu öllu. Það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við. Heldur hefur að teki blautasta draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúið fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtum og bara ótrúlegum hraða og gleði að því er virðist áfergju jafnvel. Í að þau séu nú að taka vel á landamærin og þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta séu allt sem að frábært og flott. Ég hef bara benda á að bæði Þorgerður og Kristrún sögðu fyrir kosningar að þær dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessa börnaflóta. Ég var til að heyra eitthvað fjölmiðlumann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka væntalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessa börn á þeirra vakt.
1: Þorgerður Katrín kemur til mín næstu viku og ég skal
2: halda þessu til
1: haga en það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru tvær konur sem báðar eru í samfylkingunni heldur hvernig líður ykkur?
3: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott mér finnst þetta bara mjög vont og mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra Hann að verða fjárara núna í september. Hann fættur á Íslandi. Hann fekk landvist að lefi í vikunni. Afsæki, ég bara... Þetta mjög erfitt. En hann semst fættur hérna í Íslandi, fóreldrar hans frá Palestínu. Móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þegar komist þar fyrst. Þar fóruðu aftur til Palestínu pappi þeirra var allan tíman hérna á Íslandi að vera einnig meira nærið því fjögur ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri og ég bara fyrir tilvilin frétta þessu fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi og þetta, það á ekki vera hægt að henda börnum úr landi það bara á ekki vera hægt og börn sem eru fætt á Íslandi hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
0: Mannvonska.
3: Þetta bara þú veist, þetta mikil illska. Það einhvern veginn ekki, já, engin önnur orð yfir það.
1: Og þetta með retoríkinu, sko, hvernig þessu snúið á haus? Hvernig það ábyrgt?
3: Fólk sem að hefur ekkert þetta sakavinnist heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindur ekki virt og fólk sem landlaust það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna eitthvað líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér að taka þátt í samfélaginu og við og þá ég ekki bara að tala íslensk stjórnvöld heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að reyna hæja á lífi þessu fólks fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem að, það í biðstöðu og koðnar niður og það, þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlindin sem við eigum og við það, þú veist, þannig ertu með bara eitthvað system, globalt system og ég ekki að segja þetta sem glópast í Ísland til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld bara alls ekki en það verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með því að setja fólk í einhverju biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa og þetta bara hrikalegt
1: og hér búum við gnægð tækifæra við erum allt þetta land
3: og við höfum bara, þú veist, síðustu ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum ekki sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk að því að frá okkur öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara þú veist, næsti bær við brottfarastöð fyrir, þú veist orku mikið þryggjar á dreng skilur að vera inn í þú veist, allir þinn heimur sé eitt herbyggi af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað að tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldræðin þannig er þetta
1: hvað segir þú?
0: Já
3: Sérfræðingurinn í þessu öllu saman
0: Sérfræðingurinn Já, maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu og það sem að maður veit að er verið að gera eins og með þessum brottfarar svo kallur brottfara miðstöð eins og hún heitir að Það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísana miðstöð en það sem að líka bent hérna á það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mér finnst svo mikið vera svona afvegaleiða fólk það sem í raun og verið að gera það sagt að það vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna svo megi framlengja það í ákveðin tíma
2: upp í 18 mánuði
0: og svo má vera upp í 18 mánuði og máli það að eins og var bent á þú veist þetta óbúslega víttækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjendum alþjóðlega vernd þó sé aldrei sagt og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli
4: fólksins sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að, þú veist, með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á, þú veist, að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og þar leiðandi sko, ég myndi vilja hafa umræðina bara dálítið hreinskilnari þú veist, þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólk sem sækjum alþjóðlega vernd eða mér skustu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannúlegt og hvað ómannúlegt að þá auðvita, þú veist, það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða þú veist getur haft, hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk búi á einhverjum einum stað og hafi þá, mér skoðstu, einhverja lámast þjónustu og sem í bóði og þannig að það skiptir alveg opaslega miklu sálfræði þjónusta, félagsli virkni, nám fyrir börn, ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt opaslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist, reynsla mín af því að starfa auðvitað á þessum svæðum og líka starfa með flóttafólki bæði í Hafnarfirði og hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað ofsalega ómannulegt að gefa þér svona nasaþefina því sem þú gætir haft og hérna og þú býrðu einu stað þú færði einhverja vasapeninga þú þarft að fara út í búð, umgangast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félagsstarf í gangi og þvílíkt en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til þess að fólk fór að bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinn Ólína til að mynda fyrir forsett framböðandi og leikuna hún var að segja þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk að bifröst það kemst ekki eins og kaffihús mál er bara það eins og Jasmína sem frá Bosníu og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmál þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað þar sem getur sofið öryggur og fá mat og þú veist, og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kóta þanga til að fá einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni þannig það sem að ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk sko séir einu veru hafa einhvern annarlegar markmið eða tilgang með því að kominga
1: er það talað þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekki val
4: já og ég meina það sko þetta er alltaf spurning ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng að þá náttúrulega, sko, hérna, dramað sem kemur, það þetta, þú veist umsækjendur um alþjóðlega vernd, þú ert fjölskylda með börn, þú færð synjun, þú veist, það auðvitað spurning, eigum við að samþykja alla eða eigum við að synja fólki? Og þú veist, og synja fólki með börn, eða eigum við að láta það til dæmis vera viðmið, allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við flúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni. Veist, þetta eru alltaf spurning hvað þú ákveður að gera. Eins og núna, þá eru auðvitað að vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda, þú veist, ekki bara hér, heldur annars staðar og þá er bara spurning þú veist, hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá er þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottísun þá verður vera einmitt eins og þú ert að benda á þá verður vera að taka foreldrana nauðungur úr að fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það í fyrsta lagi hafa verið hluta af samfélaginu kannski í þú veist 1.5-2 ár í öðru lagi var að brottvísað og brottvísað með þessum svona grimmilega hætti þannig að þú veist það þurfum að tala hvað mannulegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa í heimi þar sem við getum tekið móti öllum en meðan að við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og tilmynda með svona búðir segjum svo að þetta væri bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig fallið grænsvæði og eitthvað þýlíkt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það bóðið upp á kennslu fyrir börn og það bóðið fyrir félagsstarf fyrir foreldra, það missa búðir jafnvel og þú veist, ég fari í flóttamannabúðir þar sem markaðir, þú veist, fólk selja grænmeti og föt og alls konar og auðvitað þetta flóttamannabúðir en þannig ertu í öryggi og, hérna, og það jafnvel hægt að ég meina, það var einna á varnarsvæðinu hermennir mátti ekki fara út þegar hún hálkir fangelsi, þeir mátti ekki fara út nema með ákvörðum, þú veist, leyfi og þannig að fóru þeir og kom tilbaka þú veist, ég meina, væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomlega þar sem fólk miskosti fengi heimsóknarleyfi, skilu, það geti farið
2: en fyrir geimagnir að það ekkert verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala eitthvað búðir þar sem fólk getur verið með marka,
4: nei,
2: það ekki verið að tala eitthvað svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
4: en það akkur það sem að tala af hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað svo ömulegt eins og allt sem þú ert að benda út þú veist það valdbeiting það eina sem einmitt eins og þú bendir á það tala það það ekki verið að tala það að þú veist ég meina þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist það getur sýnt ógnandi hegðun og ofbeldi og ég maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist nota einmitt aðferðir þar sem að þú getur sko stíð inn í málin þú veist þú getur notað einhvers konar sáttamælan leiðir í deilu milli fólks það sko tilfinningarnar eru stórar og miklar og það eru oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist, mér finnst bara öll þessi nálgun, þú veist mér finnst bara, já og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið ákveði öryggi og hérna en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara sko út af því að ég umsækjandi alþjóðlegri vernd í brottfarstu, hvað þýði það? Þú veist, þá verður ekki áhersla á það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísaði burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunar dvalar. Hérna þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra þá var mitt var lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefðu verið í úrræðum sveitafélaga sem voru með samning við ríkið umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun þá var ekki hægt að vísa mig burtu vegna og fyrst og fremst þetta til skúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða hérna Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoða dómsmálaráðuneytið þegar brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk
2: og það var ekki öruggt
4: Nei,
2: ekki
4: brottvísun bara aðstoð við fjölskyldssameiningar og það akkur máli og svo líka það að þú veist að það akkur þetta að fólk með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldssameiningar Og það sem búið að gera núna undanfarið, að það búið að segja upp þessum samningi þegar hann kemur aðstofu fjölskyldssamningu. Ef þú fer fjölskyldssamningu einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarftu hann aðstoð. Þú veist, þessar alþjóðastofnun, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem að var hjá Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking, til að koma aðstoð við umsækjendur alþjóðavernd, það farið. Það búið að leggja niður samningin félagsstarf Rauða krossins við umsækjendur. Þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannréttindasamtök Íslands voru með ókeypis mjög mikilvæg var meðal annars inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lögð niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist og það eru svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun sem hvað Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundlæta þjónustu við fólk sem eru á erlendum uppruna þú veist sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem eru auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósátti við og það ekki bara hvað er að setja upp það bara
1: hvernig gat það gerst eins og þú
4: orðið sunna
1: en hvernig gat það gerst eins og þú orðið sunna er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í ístæðinu hérna fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar flokkar ég ætla ekki að gera ykkur flokkur, ég ætla ekki að gera ykkur tvær ábyrgar fyrir þessari stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum en hver ykkar skýring á því?
3: Ég held þetta sem bara enga með inn í samræmi stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum
4: Það nefnilega máli, þetta ekki samræmi
1: Hver ræður fyrir þarna í þessari ríkistjórn ef ekki samfylkingin?
3: Nei, já, að sjálfsögðu en náttúrulega dómsmálaráðuneytið nú ekki þar ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenn það ég hef ekki kynnt mér
1: Heldur þú að þú séu rosakaupi viðreist?
3: Því ég bara veistu, ég bara þor ekki að segja
2: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrræði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð hún merkir sér alveg þessu máli Já. Hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því meður að gera hún nefnir þetta sem hluta af afvörugum þessara ríkistjórnar þegar hún var að tala um hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreyslunar samþykkt þingsályktunartillögunar um þjóðaratkvæðagreyslunar 29. ágúst næstkomandi um aðild að ESB þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býða okkur mikilvæg mál það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreða, þetta aldeilis frábært hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina, þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af sína embætti. Ég verð samt að fá að spurja magna vegna þess að ég skil ekki alveg mjög ákveðin mótsögnir því sem þú ert að segja, þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur markmiði með þessari brottvarastöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem
4: að búa
2: hér. Ég held það, ég þó sé ekki yfirlýst út úr landi.
4: Og ég er að segja þú veist að vantar heilu umræðu þetta ef þú lest á bakvið línurnar þú veist, þá þetta tilgangurinn að mínu mati já. Eins og ég skil þetta
2: og já, það ég algjörlega sammála
4: og það er auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks þú veist, við erum alls konar fyrirvarar sem eru raunveringi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu tala ekki neitt annað þú veist, það er eitthvað svona það er bara nálgun í þessu sem er ekki nógu mannúleg
0: Já. Að tala og þegar leiðu þú nær því þú nærðu náttúrulega pólitísku kapitali þú nærð meira hlutum þú nærð, þetta bara þekkt, þetta bara filosofist svona, ef þú horfir á mannkynsöguna og það verðast bara allir, þessi flokkar síðast einskis í þessu verðast vera prinsipin, þau hent einhvern veginn út í sjó ég meina, ef maður bara bakkar alveg tilbaka Já. Og maður hugsar þriggjara dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjara barni og harðduglegum foreldrum.
4: En það sem er að gera svona
0: og hérna og okkur, hvaða við sem samfélag fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar sem þjóð hérna með þetta land og þetta spurningi, það orðin svona strámaður það sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki þá ætla bara að stendst einhver skoðun það tala einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað, þeir koma ekki frá flóta, þeir koma frá
3: nei.
0: Og þannig að þessu eru öllu einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með og allir hlaupa saman og enginn stendur upp og núna, eins og við talum einsleitni á alþingi, þá eru píratar ekki með þessa rödd
1: maður sakna, sakna pírata alveg svakala í hverju stórmálun og fætur öðru rabbisumáli annað akkur engin inn á alþingi að tala um þetta rabbisumáli
4: ég vil hérna bæta líka því við
1: en býta aðeins magna hérna, ég held sko að því ég þjálfaður í því að hugsa hverju fengið hérna fastar mínútur þá hérna, mér langar aðeins sko hvað þig var þar, Sara sko, erum við ekki bara farin að slaga nálagt hippokratisar eðnum hreinlega.
0: Þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt á og svo lesir hugsanir.
1: Já.
0: Meina, sem læknar, þegar við erum að þjálfa okkur Já. Í að verða læknar,
1: Já.
0: Að þá alveg tuggið on í okkur
1: Já.
0: Að sem fagmenn
1: Já.
0: Að þá ber okkur skilda til þess að sinna öllum Já, til þess að mæta hérna, þeirra heilbrigðisþörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var þannig þessi mál að vera beðum hérna free to fly, nei fit to fly fóttorinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já, þú veist, okkur kennt þessi grunn svona manngæska og margur talaði einmitt eins og komið inn á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast og dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við trámatiserum fólk við trámatiserum börn við marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum, þannig að við erum með þessu raunverulega að búa til verri heim fram í tíma
3: og viðhalda trámar sem að fólk hefur orðið fyrir
4: já. Já. En mér langar líka að segja þetta með óttan að sko, við erum náttúrulega við erum eiríki, við erum einsleitt þjóð og ég meitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka, ég meitt alið á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhvers þar annars stað frá líka við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndun líka við og eins þess að svona orðræða sem svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þér sko hvert merkingabært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér sko ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada þeir sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að bjóða fólk velkomi að setjast að og reyna að nýta mannöðin þar sem best og þar til dæmis samkvæmt stjórnarskrá frá 1982 þeir breyttu hugtakinu þjóð þeir tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þegar að tala þjóð í Kanada að vita allir að það er átt við alla og það rosalega talandi fjárfestingu mannöði að það rosalega mikið það sem að náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir þú veist sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið það hérna, það í mjög skipulegu prógrammi þangað til að því bara í raunverð hleyft út vinnumarkaðinn og það má ekki bara fara að vinna eitt fyrir þrýr eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það verið að reyna að koma því til leiðar að þeirra mannuður nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðning til þess og það, mér finnst sko við á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst þau að vera svo ótrúlegu sko villigötu með svo margt það auðvitað ýmislegt velgerð þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fóru grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytjenda og flóttamannamálum sem eru öllu stungjóni stúfu þú veist eftir að ný ríkisstjórn tók við og það líka mjög mótsagnakennt
1: Hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leisti út einhver 10 miljardar í arð rak fólk sko sama dag og að voru tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 miljardar í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að kerf fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fucked hérna, við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekki rými það ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko og, sama, og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og er að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa banka kviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þetta einhver skrifstofum sko, sem er hérna vinir hans að vinna í bönkunum sko. Og hérna og ég að velta fyrir mér sko, það margar aðra fréttir í vikunni núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það mikið búið að tala Áslaugu þið nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu bæði þingmaður og varaþingmaður
0: þegar þú ferð inn á þing sem varaþingmaður að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma og fór tvisi sunnum í fæðingur
1: Akkurat, það sem ég reyna að segja að við erum með mjög hægri sinnaðan hérna borgar meiri hluta núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðar í kringum hérna Reykjavík og höfuborgar í hérna öðrum sveitarfjölugum og höfuborgarsvæðinu og svona sko bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig þetta bara dautt mál?
3: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé ykkur inn en langflest fólk sé gott fólk og en það
1: Hvað fannst þér ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda spilinu?
3: Þetta er tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi freka setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleifi. Hvort þú geti farið í námsleifi þú ert að þingi. Það er mjög stífa reglur. Það hafa reyndar aðeins liðkast sinn ég var þarna en þú veist, þú gast ekki eins og niður farið í veikindar
1: að farið námskeið til að hætta en náttúrulega rambar á mörgum
3: sinnferðislega en væntanlega hefur hún ákveð að hætta sem sagt, í námslefinu og það, mér fannst bara flott hjá henni að fara og kveðja að þingu þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður þarna, sem bæði bæðastjóri
1: Villi
3: og, og það, hann hefði ekki miklu minni gagnrinni en hún sem er þá bara ef, ég gerir ráð fyrir hún sé að fara eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessi bylun
1: en það er rosalega
3: bara vinsalt að gagnrinni ángur konur
0: eða einstaklinga svona, það poppar upp sko, að þetta einstaklingur sem gerir þetta og hérna, en ég meina ef að problemið er
3: já,
0: hérna, að þetta sé hægt að þá er í lóalagið að breyta þeim reglum og hérna, ja, því að fólk mun alltaf reyna að fá þú sitt ítrasta
3: þetta
0: er hagsmuna árekstrar
3: kjörtímabil og það veit þú, þetta getur þetta er hámark 4 ár það getur verið kosið eftir 1 ár og þá ert þú bara götunni ég hef ekkit á móti bylununum per se og þau falla niður við bara annað starf sem er þú veist, eða brúa bylið í þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnunum sinni ég segi ekkit að því En það sem ég að steyla mest meiri frétt í þessu öllu saman er að forysta sjálfstæðisflokksins eins og hún leggur sig síðust ár er horfinn á sviðinu.
1: Ég langar aðeins að fá þína skoðan á þessu Þórhildur sem líka bara svona aðeins Áslaugu, er þetta rétt? Er ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa hérna, sko aðeins átta mig á því er ég hérna ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna skrifa Facebook færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
2: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu við erum náttúrulega með önnur sambaraleg dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma eins og Rósa bara sama kjörtímabili, ég tók ekki eftir því að hún eru fyrir að brjálaðislari gagnrýni sko, ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti í ár, kemur heim í einn dag og segir upp og það trubli fólk mikið, ég skil það ágætlega þetta er náttúrulega
1: mest ekki eitthvað er ekki auðvitað að skilja
2: gott lúk, á sama tíma hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi
1: Nei, hún fékk nú samt
3: að hún fékk sumafrí
2: sem
3: að
2: við
3: sem að bara allir eiga
2: sumafrí
3: en hérna, þú veist, hefði verið sangerðar að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið sumafrí hennar, því það hefði verið
2: já, hún fékk sumafrí
1: en byrjun mánaðar eins og það fær hún einn auka
2: mánu hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta er sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnímánin, launin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli, þú er svona einstaklingar, þeir verða bara skopmarkræmi í fólks.
1: Nei, þetta er það sem að þau segja sjálf.
2: Vegna þess að það komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bíl á milli svona eila sko fólk sem í valdastöðum og það farið að góð laun, eðlilega.
1: Þau eru miklu betri en góð
2: Já, þau, ég segi bara góð ég segi bara góð og eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins jújú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum
1: og þeir fá borga vel fyrir þau fyrir gera ekki neitt,
2: en eiga þeir að njóta
1: þetta er bara einhver brandari
2: eiga þeir að njóta
4: þetta einhverja sko sagt, í raun verið forutin þessu umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta líka þegar kemur að starfslokasamningum það sko, það eru opinberi starfsmenn út allt sem að semja starfslokasamninga og sumir fá níu mánuði sumir fá bara hálft ár, sumir með að vinna með, sumir ekki á þess að missa bilunin, stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýst sem fór strípu réttind sín þannig að þú veist, og ég held líka þetta
1: Sástu minninsblaðið í vikunni?
4: Við erum bara, voru, við erum hérna
1: sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna,
4: já.
1: Bara 4, 5, 6 miljónir
0: En við sem hefum setið á þingi vitum að það líka þingmenn, þeir geta bara ekki mætt í vinnuna
2: Já Sigmundu Davi, gott dæmi þetta
0: Það ekki eitthvað
2: segir Það ekki eitthvað segir Það ekki eitthvað segir Það ekki eitthvað segir Það ekki eitthvað segir Það ekki eitthvað segir
4: Þannig að sko það mætti alveg hugsa Er mætingarskylda alþingi? Ég meni þetta fullorðnir einstaklingar
2: Það samkvæmt lögum með mætingarskylda
0: alþingi
2: Það
0: ekki
1: eitthvað segir Það ekki eitthvað segir Það ekki eitthvað sem
4: það í raun og verið það sem ég að tala og líka launaskriðið eins og á markaði, veistu það þú veist, þessi laun hérna sko, það var tala, ég var aðeins að skoða að 2012 og 2013 þá eru umfjöllun að helstu forstjóra meðal þessu komið 2,3 svo 2019 þá eru komið upp í 4, eitthvað, nú það komið upp í 7, eitthvað, svo fóði bónus ofan á og síðan kemur talsmenn Æslandir sem er búin að fá þvílík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapu og það útskýrt með því að já, það út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis málið bara það, þegar veist, þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf greið arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með bláa lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum mér stjórnvöld á Íslandi þau hygla svo mikið hagsmunum þeirra sem eru sko, sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
1: og ég, þetta alltaf opinbera félög stéttarfélög og stéttarfélög opinbera starfsmanna það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings, þetta eyðileggur traustið í samfélaginu það enga vegin hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnum með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækinum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál Áslaugar Örnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnalamb
3: ég held
1: að það sé kerfið sem hún bara nýtir sér
3: ég, hún er alls ekki nýtir sér
1: frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega síðspyrk en ælan í hálsinum á fólki og líka með vilja á Reykjanesi sem á töfundu launum líka með bæjarstjórn og akkur ég held að skipta ekki með
4: hún þetta allt löglegt og siðlust þá þarf að breyta lögum
3: en sko
1: ef það siðlust þá glýðna samfélagið
3: en bittu ef Áslaug Arna hefði ætlað að einmitt að gera eitthvað svona siðlust þá hefði bara komið hérna heim tekið þingið í þessa 4-5 daga hérna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september
4: Nákvæmlega.
3: Þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
4: hún
3: að gera
4: það ekki, sko.
3: Hún gerði það bara ekki
4: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi í til náms og svo komið tilbaka og þiggur ekki í júnimánuð
1: hún en hún fer að bylun það fyrsta sem hún gerði var að fara í formannsla hún tapaði formannslanum hún þoldi ekki formanninn hún gat ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvaða að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
4: en það er bara að banna
0: það
4: bara
1: hún fær einhverja
0: fjóri fyrir þetta vera samt alveg mín
2: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabulerað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum einhvern veginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
3: það. En ég meina,
2: það bara liggur ekki fyrir.
3: En þú veist bara Bjarni Ben, hann sagði af sér af því að hann nefndi ekki að vera í stjórnarandstöðu. Bara hann byrjar, hann
1: trendsetterinn. Bara ekkert gera það sem
3: hann segir af sér.
2: Það er
4: Hann tók ekki neitt.
3: Já, já.
4: Og þú veist, þetta eru 6 mánir þú veist, þetta er ekki svo
3: 3 til 6
1: en Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚV hann nú ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu, en hann leyfði sér að segja vegna viðbragða forseta Alþingis og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir opinberir starfsmenn, mjög margir og svo einhver sko sauðsvartur almúgi þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚV segir viðbrögð forseta Alþingis svo ættu alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár vegna þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennur þingmaður ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum Og hvað hann að segja sko, þarna? Hann voru komin heldur 300 likes síðast þegar ég sá.
3: Sko, þarna
1: tala hann fyrir fyrir höndar og oppbóstaða margra.
3: Að þingmenn sé ekki mannlegir sem er alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist í þingsal, það, ég meina einhver bara, þetta eitthvað óvænt og þetta bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fer tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinum ýmsum málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það þessi kramum að þú alltaf haldir þú veist, ég held þetta sé bara búið
2: þetta finnst mér kallramba að hæstast í
3: algjör
2: að maður byrja fyrir ekki að þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóða sína eigum við þá bara ekki að hafa neina tilfinningar
1: ég það sé bara
0: mér finnst það bara styrkleika mér ekki alveg á þessu að fólk sýni tilfinningar og eitt sem ég átta mig á eftir að hafa unnið á þingi að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárun á kröðurinn á þingi bara mikið flokk og höndumst þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hátíðismat með þeim þú veist, þú ert oft að vinna þú að séu átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem rúlla í gegn þú sagði vera einhverjar, þú veist, hnika hér og þar og eitthvað og þú bara ofta að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist, ég meina að þú reynir að halda fælu distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessu tilfinningar og fórseti alþingis hérna beigi af við hérna í ræðustól, ég bara klappa fyrir því
1: Ok, ég hérna
2: Nei, sko, þar sem ég að benda á í þessu einmitt í tekundi með Margrétu það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, einhvers konar vélmenni sem að starfi bara í þá og þjóðurinnar án þess að hafa, komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum og sjálfstæðisflokknum kannski hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru fallar mér finnst líka bara einhvern veginn fullt að harta að líka alltaf að gefa sér sko, hversu fólk haga sér eins og það haga sér við hljótum að þurfa að tala út frá því sem það gerir Þórun kemst þarna við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast að leiðilegt Áslaug sé að fara eða ekki en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt
0: og hún fórsett
2: í
0: stings
2: hún
3: komst líka við þegar Áslaug var að sína tilfinningar
2: hún komst líka við þegar Þórdís Kolbrún kvaddi og kannski bara kemst hún alltaf við hún bara tilfinningar í manneskja en hérna, en eins og segi ég held að þetta sé samt alveg rétt þetta með rofið, það að verða einmitt eins og varst að segja, var kannski
4: fjórfaldi og fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélagi hann var margfalt meiri og þú veist og fólk eru auðvitað líka bara misboðið þú veist með að vega bara hvernig ástand er oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn og láta bara endan á saman og þá hérna býr einhver annar hópur í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu miklu betur og þau geta aldrei láta sig dreymum þannig að það eitthvað svona, það verða ómikið gliðnun
1: Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð
2: Ég bara alveg sammálaðið það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt og það þarf að breyta þessu ég bara velti fyrir mér hver allir stað allir að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisjóðna allir ekki að hækka skatta á þá ofuríku sko.
3: Nei,
2: hún er ekki að fara að breyta þessu jafnvægi sem fyrir hér er ef þú ert fjármagn þú veist, þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á að fjármagnir þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan þín rýrnar og rýrnar ef þú ert bara svo almenningur
4: það líka eitt í þessu sko, eins og Stefán Ólafsson hérna, fyrir prófessor í félagsfræði sem náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflingar núna var að skrifa greinum daginn og þú veist, og þessi hagstjórnatæki sem eru notuð, þú veist, það var að hækka stýrivexti sem hækkar, þú veist, þá versnast að þeirra skuldu, þú veist, þeir sem eru að kaupa sér húsna og þýli og það líka svona niðurskurðastefna hjá ríkisstjórninni og það engar skattahækkanir það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist, og ég meina í alvöru tala, ég man ég heiti einu sinni konu og þú veist eflaust var hún svona, var þetta eitthvað mont ég meina hún sagði, ja, ég var nú alveg til að vera meira skattla þessa 900 miljónir sem ég honum bankareikningi eru bara komni í vexti, ég meina þú veist, þetta er 900 miljónir fyrir ekki 9 miljónir
1: svo sem tala svona um peningar það sína 9
4: miljónir, þetta var

0: Akkur
1: er ekki gerst eitthvað í þessu. Það talað þunna fjármögnuð þegar kemur erlendu fyrirtækin. Þau flytja allan hagnað út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda. Þannig að allur hagnaðurinn tekin. Þetta heitir þunn fjármögnun og það mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu. Veistu, við erum bara, veistu það, ég er einhvern veginn, ég er alveg svona, þess að er að segja, fólk það er hægt að treysta stjórnvöld, trausti stjórnvölda mjög lítið til alþingi sem mann ekki hvort það 30%, 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna, en það meðal annars út af því að mörgum þeir finnst stjórnvöld og það líkum við ekki, skiptir varla máli hver við stjórnvöldin, vinna í þá svona venjulegs vinnandi fólks og hérna, og eins og þessi niðurskurðastefna sem núna, þá fara að skera niður framhaldsskólana
2: 7,1%
3: bætur og
1: réttindi
3: og það tala að mögulega það líka lækkaði
1: Jú, en svo verkalýstur á samfélkingarna gerði álittin út af þessu með lækkun hérna þú þarst að ávinna þér til að ávinna þér réttindi til allsins bóta það var sko hækka, það var bara 3 mánuðir en þá átti að hækka manni upp í ár en ef þú skoður þetta, þá þetta bitna náttúrulega mest á akkurnum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna, og það var gerði athugasemdum þetta og líka skoða þetta út frá sko kynja og einmitt sjónarmiðum í sambandi við uppruna og fleira
3: það vegna þess að líka að stytta tímabili sem átt rétt á 30 mánuði fjórum eftir að velferðarnefndin gerir breytingar.
1: Þannig að, og eins og fjármálaráðherra sagði, og einmitt formaði Vaffer var neysla og skrifaði að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuafl, skilur, og þetta er kannski fólk sem að...
3: bara hreyfanlegt vinnuafl fyrir okkar fjármálaráðherra.
1: Og þá búið að gera þetta svona að einhverju mjög ópersónulegu og hérna...
2: En ofan á þetta allt saman núna, erum við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu, sko, það ekki ólíklegt við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaksandi, Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búin að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríð við Íran, nú hefur Íran tangar hald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólksingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrti þessa fréttir með þessi Lufthansa var ekki 200.000 flug eða hvað var það sem hérna felldu niður og hérna Og sama tíma erum við með hana mannan í Seðlabankanum, einhverju ykkar kom inn á það, sko.
3: Ég kom inn á það.
2: Já.
3: Hann er alltaf til í að verja fjármagnir.
2: Hann er alltaf til í það. En sko, hérna...
3: Ching, hækkum vexti. Já. Meiri peninga fyrir fólk sem á peninga.
2: Akkurat.
1: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu. Það er mjög skrítið.
2: En bara þessi síðasta vaxtahækkun og það kannski von á fleirum. Þú veist það ekki að bera manninn út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að ver hann og alla þessar ákvarðanir en henni skuldu þeir hafa mjög veikar
0: við getum tekið bara upp annan gjaldmiðl
2: já, við getum bara að fara að tala kosninguna í ágúst og ESB
0: já, nei,
1: ég sé nú ekki hagfræðingur og það er kannski þess vegna, nei, ég veit ekki að hérna, þurfum nota stýrivexti til þess að hérna, slá á eftirspurn og minnka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndist af grinni það eru, þú veist, 2 milljónir ferðamanna sem skapa neyslu þetta er innflutt skilju, þetta er innflutt verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverði það er líka innflutt, þú veist hækkan á vöruverði út af stríðinu í Úkraínu og þýlíkt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist það er hvergi hærri vexti nema í Rússlandi
0: en bara Úkraínu
2: það er raunverulega flótti hjá ungu fólki sem er að bera saman lífsgæði sem hér og í
3: stýrivextinir
0: þeir náttúrulega þeir eru mjög góði fyrir fólk sem á fjármagn og skuldar ekki þeir séu bara því herri og það getur það fólk þannig að það líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt því sem
2: þenslu
0: hvetjandi ef að fólk

0: með verðtryggð lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta þú stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einasti mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrota og krónan á heima á þjóðminnusafninu
1: það sem svo sorglegt sem maður batt svo miklar vonir við nýja ríkisstjórn en við finnst það eins og sé alveg sama hver setur þarna það
2: bara sama
3: þetta ekki vinstri hagstjórn þetta
0: þetta
3: hægri ekki frekar hægri sinni hagstjórn
0: bara allt fólk úr sjálfstæðisflokknum við skulum bara
1: vinstri, það var vinstri VG var í síðustu ríkisstjórn og þar síðustu líka
3: þannig var ég að segja
1: alveg sama hver setur
3: þarna
1: samanýðista fyrir fólk í landinu
3: það akkur máli
2: og grunar mig að þið alla fjórar séuð svona frekar Evrópu sinnaðar, það rétt hjá mér?
0: Já, ég allan að get sagt það mig, ég þykir okay. tala svara fyrir ykkur.
1: Ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart, hvítt og einfalt og það kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist að það alltaf þessi svart, hvíta framsetning það eru gallar við það en ég held að hérna kostirnir væru sennilega betri fyrir okkur sem þjóðu hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá
2: þurfum við svo sem ekki taka ákvörðun strax en þið eru væntanlega allar í því liði að við segjum já í ágúst
0: þá langar mig til þess að spyrja ykkur
2: og mér langar núna að spyrja ykkur í fylstu hreinskilni vegna þess að ég, mín tilfinning þetta verða alveg ríkala tæft hvað verið að gera rétt og hvað verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar maður spurði þau að hverju eru þau ekki að reyna að gera eitthvað þá sögðu við viljum ekki trufla hérna sveitarstjórnarkosningarnar en ég hef ekki séð að sé neitt verið að bæti heldur
3: ég held að verið bætt í og hérna en máli það akkurat að það er náttúrulega maður bara lindur því að hérna þetta svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður auðvitað lindur því að þú veist að það sé verið að gefa miskusti hérna almengi í landinu tækifæri til þess að samþykja það að halda áfram eða ekki en maður er auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræðu og hræðsla áráður og það er einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
2: svona slagkraftur í neysinu, þeir eru með mokkan
3: já, líka. En ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona hagar sér þú veist, fyrst býrðu einmitt til ógn ógnin getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfeldi þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko þann sem að er ábyrgu fyrir því sem er svona hálfgjör föðurlandsvikari sem að er þá að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannúlegur í flóttamannamálum eða ganga í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem er þá flokkurinn sem að ætlar að passa upp á það að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullveldi Íslands. Þannig að sko og sláturkeppirnir og þú veist og allt þetta og hérna og máli það þetta svona og það er mjög mikla bara líkur á því að þetta verði rosalega mikið svona áróðu stríð
2: ég held að ríkisstjórnin þeirra óhrenga sig með
0: já, en byttu rólegur ég nefnilega ósamla því sko, alþingi samþykkti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það þýðir að boltinn hjá þjóðinni og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenni settið og til að ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýræðislega umræðu heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta og þetta, þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð, bara ég þarf ekki meiri með Sigmund Davíð í mitt líf, eða þú veist eða heldur einhverja jápóstula nú reynir á fjölmiðla sem bara ansi ókveikjandi
2: þú erum kannski tekið eftir að þeir eru hrundir
0: mjög veikir og þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðislega fjölmiðla
2: það er eina tilgangur með að stála ekki á fjölmiðla
0: þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í þar þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifa regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því. Þingið þú varst í einu tilfellin allavega tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt, valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki að fara að skipta okkur að því
3: Nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til óháður upplýsingar, fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram lýðræðislegir niður, þú veist, umræða í þetta. En núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan, ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandaða umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrgandi. En eina sem að mér finnst ríkisjónvarpið til dæmis sem að bóða okkur upp á bara umræðu þættir þar sem atvinnum stjórnmálamenn sem að eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu. Mm-hmm. Það skilar engu.
4: Við erum með að torgi um dagina ekki þar voru nú allavega sérfræðingar.
3: En já, ég mista því.
4: Það var í alveg sammálaði.
3: Ég mista því. En ég horfði eins og eru silri á múnda.
4: Já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengur. Ég bara njóta þess að það þurfa bara ekki að gera það. Nei, en hérna, en, sko, þetta alveg rétt hjá þér. Varandi bæði þetta áróðustrið sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að eitthvað neginn ekki nógu góð, sko. Nú, það sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta að þau gáfu eitthvað neginn já og nei hliðinni eitthvað gomma peningum eitthvað 50 miljónu hver held ég
2: Nei, 10 bara held ég Já, 10 miljónu til heimsinn og 10 miljónu til
4: aðurbreyfingar Segjum það og eitthvað neginn líta máli afgreitt hvað var þar að tryggja eitthvað skonar vitrana umræði nú er ég sko bara til að allra sannkynni sem gætt ég að bjóða mig fram í stjórna Evrópureyfingarina bara hérna á sunnudaginn okay.
2: þannig
4: ég bara það já takk fyrir, sjá hvort ég náðu gegn ég kannski að því að ég með aðeins og róttakar skoðanum mjögulega Evrópusambandi en mér finnst þetta að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara í gegnum hérna, þessa samningaveiðræður og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í og mistökur sem ég, mér finnst að ríkisstjórnin hafa verið að gera er að gefa einhvern veginn sitt hvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko, ok hverjum prestir fólk samt fyrir því að leita sér, afla sér upplýsinga hjá það eru fjölmiðlarnir af hverju fá ríkisstjórnin ekki í
3: styrkja þá sérstaklega í
4: þetta rammapakka, það þarf að vera vel að þessu staði, það þarf að vera skýrta þessu fylgi, engin skilir þið einhvern veginn, jákvæða umfjöllun eða eitthvað þannig heldur bara faglega umfjöllun að kosti og galla aðelda við hana et cetera, þú veist, og þau fá bara pening sérstaklega eyrnamerkt þannig ok, nú því að fjalla bara hver eru kostur og gallar aðeldar hvað snýst aðelda við hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðsluna sem eitthvað allt annað heldur en hún er sem bara ákvörunum aðelda ekki sko.
1: Sem fyrir séð
4: Það ég skil ekki hvernig þið sá þetta ekki fyrir og voru ekki tilbúin já.
3: Á sínu tíma þá vorum við náttúrulega mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara úttekt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað því er þetta já nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna í öllum tilfellum heldur minnum ég að það hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar vandaðar upplýsingar þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndi voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram lýðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort að skautunin og trömpismin sem búin að taka okkur algjörlega
1: getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það er ekki hægt þá getur við bara sleppt þessu fulltrú sleppt þessu líðræði yfir höfuð ef það er ekki hægt nokkur tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
2: fyrir og sjáuði hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hvað það mun í rauninni bjaga það mikla líkur á að það bjagi við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég treystum frest ríkisútvarpinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna hvern, mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engin treystum okkarnum Það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanum lengur sem eru trúverðugar. Blaðið bara
0: eins og... Fín menningar fyllun.
2: Já, reyndar. Já, og þannig eru... Og þú veist, og mér finnst leiðinlegt að þurfa alltaf að fara með þessa ræðu. Ég á marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessar fréttir. En það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnar í mokkanum núna viku eftir viku.
0: Þú veist, þetta fletta í raun og veru bara langt inn í blaðið til að finna raunverulega
1: frétt.
2: Leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta. Það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vitna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gildar eða voru svona. Nú er það bara interneti, nú er bara hver maður
0: er... Það er nefnilega vandi að því að þú veist í stjórnmálum og þá ertu að reyna, þú veist, já, býtu, hvað er mótalinn, hvað upplýsingar er fólk að fá? Núna veistu það ekki. Já, þú getur ekki vita hvaða TikTok hérna, myndbönd þú varst kjósendur í Evribyggum Kópavogs sem kursu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þér að horfa á? Ég veit það ekki, ég hef ekki
3: líka spurning bara núna hérna, aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti með Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Ísland svo þýlikt, þannig að en svo sambandi við fjölmiðluna, að þú veist, mann alltaf eftir því að fjölmiðlu voru að skrifa greinar þar sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutnir settir í samhengi. Mm-hmm. Núna sér maður rosalega mikið jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki þú veist þær einn hópur er svona eins og morgunblaðinu, eins og fólk að öllundum uppruna eða er svona mikið og
2: örgubótum.
3: Já, og síðan málum. Er ekki til samanburða við aðra hópa og svo er ekkit samhengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmæla þetta bara orðið hlut af áróðri og þú veist að baka einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta náttúrulega líka hluta því að það óbáslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og auðvitað, þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað rétt og ránt í þessu mm-hmm. og nú missum við áhugavert að það einn maður sem heitir Halldór Jörgen Ólesen, ég var aukvöldan um daginn hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann svona gagna sérfræðingur og hann að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútegin og sögulega staðrindur hitt og þetta og þetta bara besta sko fjölmjölum fyllun sem ég séð sko lengi
2: einsmanns framtak
1: það rifjast upp fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok áður þetta tók allt mm-hmm. við svona, mm-hmm. þá þegar maður var að starfa á þingi Já. Og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúið sér búin að vera að vinna við eða í kringum og að vissi að það kæmi út í opinbera umræði að, sérst, á, í hádegisfréttum og svo beið maður það var rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir fyrst komið hádegisfréttur á rúf og svo komið allir fjölmiðlarnir og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreitu sama hlutin eins og þú segir skilur að þá var þetta svona en núna hefur maður engu svona yfir sín yfir það hvert þetta fer nú þetta hérna það svona direct marketing þú veist sumir hópar frá þetta aðrir hópar frá þetta en bara rifjaðist upp fyrir mér þú vilt segja þetta það svo fyndi að sjá þetta sko mokkin matrið það svona vísir svona stundin svona
0: sama
1: hlutin
3: og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara profilera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði já mér veist hérna þetta er uppáhaldslitur þessa hóps hann er gulur og þetta er grænt hjá hinum og þá sagði hérna gulur er fallegasti litur grænni fallegasti litur, hann var alltaf að hérna klæðskjær sauma skilabúin inn í hópin sem var búið að profilera og þetta er náttúrulega líka á, bara eftir að aukast sko, með gerðu greint og fleira
2: Sunna, þú ætlaðir að segja eitthvað
5: Já, mér langaði bara sko eins mikið og ég hefi samfélagsmeilina aðtöð og sérstaklega emitt sko þetta manipulation element í þeim, að það verði samt að koma endur varnar þýleitinu til að sko, þetta hliðvara hlutverk fjölmiðla er auðvitað bara pínlegt þessa dagana þegar kemur að þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaust dráp á börnum er hvítvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins
4: og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlarnir og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionisma til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlarnum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að fjölmiðlar hafa verið að gera, þetta hliðvarða hlutverk búið að sko, ég meina þetta, þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi, sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásarhneigð sem að einkennir okkar heimshluta við vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaði til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleiti allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt, kemur allt líka svona, birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska hvernig það réttlætt að það með sprengja það í loft upp hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðlaheimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu það bara fáralegt, þetta líka hérna á Íslandi að fylgjast með, þú veist hvernig tala fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu, hvernig það bara að nota allt annað tungutak um það
2: Já,
4: fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í Úkraínu
2: þetta mjög góð punktur og sko, hinn besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsíðufréttina í Þjóðviljanum, Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum það voru góði dagar því þetta voru fjórar ólíka fréttir um sama hlut og svo las maður öll blöðin sem kom ókeypisatna á þessa heimavist og þá sá maður upp úr því hvað maður mynda sér
0: einhverjum skoðum það sem Þórhildur var að segja þá, hérna, þá náttúrulega líka eins og Nóam Chomsky var að tala hvernig þú veist er sköp til eining sko, á svona manufacture consent sko, og það var ótrúlega merkilegt einmitt ég var í Bandaríkjunum námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásanum á Írak og það var svona nokkrum árum undan það var líka bara engin sko, þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt, eða þegjum til samþykjum það mætti ekki ræði þetta þetta var bara aðstæðandi ógn, svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og hefur reyndir að ræða þetta við hvern, það, bara, það var ekki hægt það var svo skrítið, þetta var rosalega furðulegt hérna andrúsloft sem myndaðist, en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttu líka bara við hann tvískinung sem eins og núna þegar að vera amas eins og dómsmarráð þeirra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko ísraelskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákjara á hendi þeirra fyrir þjóðmorð þú veist, þeir eru komin að svarta lista í saminu þjóðuna fyrir kynfyrslu opildi gagnvart palestínumönni, sérstaklega auðvitað þeir sem haldið fengnum
4: og Þetta reyndar líka alveg við Rússland
0: Já, ég veit það, en það sama en það samt sem áður þessi tvískynningur
4: munurinn er Rússlandi og Palestínu sem að mér finnst mjög mikilvægt að alltaf haga hérna, er að í Rússlandi ertu ekki með frjálsaskoðanakannanir þú veist, það verið að benda á almenningur í Rússlandi styðji þetta stríð, styðji þessa innrás það bara mjög það treystir ekkert einasti rússi einhverju sem kemur og vill spyrja einhverju skoðanakönnu hvað þið finnist þetta stríð ég meina það bara, það ótal dæmi að fólki sem svarar hreinskilnislega segir sig vera á móti þessu stríð enda bara í fangelsi eða drepi eitthvað, það Síberíu skilur það bara svona, það ekki sjens og það fær ekki frjálsa kosningar, fólki í Rússlandi það engar frjálsa kosningar þar, það ekkert lýðræði þar það bara einveldi, konungsins Pútín skilur og átó bara algjört einveldi á meðan að Ísrael lýðræðisríki Og það hægt að treysta skoðanakönnunum. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna Gaza við jörðu, að það vilja drepa öll börnin þar, að arabar séu dýr, að það séu minna heldur en sko bara snjókornin undir fótu þeirra, skilur við. Það eigi að skjóta börn til dauða. Þeir eru bara þau segja þetta bara blákalt.
0: Já
4: og út um allt.
0: Já já og svo eru
4: þetta mismun. Þau geta kosið sér aðra ríkisstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val Þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra, þú veist, það sem að...
3: Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Íslandsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni, á móti öllu þessum, hérna, þessu óbyldi sem eru að gerast þessu þjóðmorði og allt hvað eina. En það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísrael sé lýræðis ekki. En svo eru þau náttúrulega að beita aðfyrun til þess að koma veg fyrir það að, að fólk gerir eitthvað sem að er ekki til þess ríkislaur Benjamin Netanyahu í hag, eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinberu skóla, þú bara missir vinna. Þú veist, það alltaf, þeir beita svona aðferðafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar, persónlegu kostnar.
4: Og þetta sama tíma 86% þjóðarinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landisinu.
3: Já, já, þetta náttúrulega orðið
0: að hörmjöld ástund. Ísraelskan vin, við erum semst búin að vera, ég nú ekki miklu sambandi við hann núna, en hann verið búin að vera vinni sínum hún 16 ára. Og hérna, sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand. Alla hann ekki síðast í talaði.
2: Einn af þessum 14%.
0: Og, já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki einn svona búfaðar. Það held ég náttúrulega sé bara líka
3: þú Nei, það hefur aldrei orðið eins mikið
0: tannig, sko.
3: Fólk flótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin Já. Og það eru allir sem hafa svona möguleika á að fara, þeir vilja búa þarna þessu, hverjir eru þá eftir?
2: En flóttin í óþægindin sem Já. Fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, Já. Við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, Er það ekki bara ákveðin flótti? Frá því hvað er óþægilegt?
0: Flótti, ég held að þetta sé bara mjög meðvituð ákvörðun.
4: Bara virtue signaling. Þau eru bara vók í hinna áttina.
0: Já.
4: Bara identity politics eins og bara skil, bara
3: íslenski fáninn.
4: Bara skólabóku dæmi það.
0: Ákvörðun að hérna breytum stefnu.
4: Já. Það verið að senda merki. Við ætlum ekki að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu eða, og kannski hins einn fólki svona, jú, við gerum það kannski þegar okkar hendar sko.
0: Já, svona eins og ári
2: Já, því að þú veist að tala bókinast Tjómskís þá náttúrulega aðkastið hann skrifar aðkastið þeirri bók hvernig hérna góðar upplýsingar heiðarlegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það rosalegt aðkast í gangi núna gegn góðum upplýsingum og þess vegna hérna sagði ég það áðan og ég stendi það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira. Þetta ógeðslegu slagur ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna.
0: Ertu þú að tala að þjóðratkvækurislega?
2: Já, já, já, já, alls ekki. Já, ég hérna glemdi að draga það en stundu finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa.
4: Já, því við vorum að tala þjóðarmar,
2: sko, þetta er það svona. Ég veit að játa því, ég róin svolítið þreytið. En hérna, einmitt, ég held sko að bara ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki taka þátt í þessum leiðislegur?
0: Já, mér finnst þér en það,
2: sko, hérna krúklega,
0: það finnst þér nú ekki alltaf hreyfuna viðrist, það finnst mér nú Þorgerður Katrín hafa staðið sér ágætli að svara
2: þessu
0: og verið málefnaleg og yfirveguð hérna
4: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundi eða eitthvað sem að bara allir koma þú veist bara í lögutusöllinu og afla sér
3: Það hefði átt að gefa þessu meiri tíma og það hefði átt að vera þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara þar staði þessa vegferð
4: Þjóðin á líka að vera þáttakandi
3: og mér skrýti að gera þetta bara svona í lok sumars mér gefa sér alltaf lítinn tíma til að gera þetta ég held að það sem að þau hafi veðjað á hafi verið sko að þessi græðiki Trumps í Grænland og þessar væringar allar á alþjóðasviðinu og þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu brjálæði sem í gangi þarna í Bandaríkjunum að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleyta okkur í jáið
2: þau getur verið heppin, það getur komið annað brjálæði
3: og það getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara það tæknilega séð, mér finnst alltaf bara ekkert í kei akkur að núna en svona tæknilega séð getur allt verið rólegt þangað til ég meina það sumar, hver veit, kannski langar hann bara verið í golfi og nennir ekkert að vinna andra, þú veist, en mér langaði bara að bæta við, sko, áhugavert að þú talar hérna, svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening, sko, og ég skrifaði grein um það, ansi ítalega svona, og eitthvað sem að skrifa henni örgulega bara bókumynda vegna þess minnst þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko svona orðræðu taktiki sem notu til þess að
5: kæfa niður óþægileg mál eða einmitt magna upp eitthvað annað vandamál og þar ertu með svona hluti eins og ég meina við höfum alveg verið að ræða þessar aðferðir hérna eins og að skjóta sendiboða þú varst að tala með þetta í þessu samhengi og býr til eitthvað óvin og svo þú veist eða þá einmitt svona þú fórnar einhverum þú býr til einhvers konar fórnarlamb sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engu máli skiptir eða þú kennir einhverju nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og að, þú veist, í upplýst ærumálinu að þá var þetta bara eitthvað svona automatist sem að fólk fekk upplýst æru það var enginn þannig séð sem kom nálætt í sko þú veist, þetta var bara svona einhvern veginn eitthvað kerfi sem enginn ber ábyrða þú veist, þetta svona alls konar aðferðir sem eru notaðar til þess að leiða umræðina ákveðin hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir þessar aðferðir, þessar aðferðafræði sem notu til þess að draga hulu yfir augu fólks og hvað sé raunverulega verið að reyna að fela eða verið að reyna að stýra fólki til þess að gera og þetta við þegar kemur að aðelda að Evrópusambandinu en þetta líka við eins og alltaf með sem flóttafólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun hvernig komustu frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu af því það ætti að vísa litlum flóttastúlkum úr landi og var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkisstjórnin sprakk út á uppreisnarmálinu að þær fengi að vera hérna hvort það var Hani og ein önnur stelpa þarna sem að átti að vísa úr landi og það sem að var einhvern veginn talið óhugsandi að við myndum einhvern tímann fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hinga núna sé samfylkingin bara eitthvað að yes, fangabúðir fyrir flótafólk og hendur börnumarnir líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum að þeim öll, þú veist, bara eins flótt og við getum út með þau sko, ég meina, það var alltaf farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta því að íslenskur almenningur hafði mikla sanngjarnt með fólki á flótta. Það var það sýndu að mælingar eftir mælingar okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóttafólk okkur fannst við að taka vel á móti fólki á flótta.
2: Það var svo stutt okkur fannst... í okkar eigin fátækt og örbirð og
5: ég, það sem mér líka svo skrifar eitthvað svona sanngjarnt eftir sem þjóð og svo var farið markvist í að rífa hana niður, það var farið markvist í að óvinnavæða flóttafólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrín Jakobsdóttir og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að útlendingastofnun var, var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir flest af þessum breytingum sem áttur sem stað voru að útlendingastofnun var að nýðast einhvern veginn á flóta fólki sem hún hafði ekki lagaheimildi til að nýðast á þannig hún fór til ríkisstjórnarinnar bara um lagaheimildi til að nýðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að því að þeir neituðu að taka COVID-test neituðu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og kærinum útlendingamála komst að því að þið hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var farið að stað með þetta setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjöf sem að ég að benda á þar verið að setja skyldu þú eigir að hjálpa fólki við þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til beri skylda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið þegar þeir vildu fjölskyldu samningu meðan að þjóðarmorðið stóð yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
6: Já, og hann sýndi líka bara
5: og tengdi við skipulega brotastarsemi og létt þess að þau var að vanhelga
6: Östurvöld
5: með að mótmæla þar staðin sem við mótmælum öll mjög reglilega
6: og maðurinn sem sagði við mótmælum öll er þarna bara
5: maðurinn sem sagði við mótmælum öll og svo er þetta bara þegar að samfylkingum við erum sátu hjá og þegar að hinir samþykktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flóta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendur mansals var fleikt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskurnar sínar út á götu þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólk að flóta á þennan hátt, varnarlausasta fólk sem þú finnur þolendur mannsans frá Nígeríu ef ég man þetta rétt grátandi biðandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi alveg bara út um allt allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti, það bara allt í lagi það búið að samþykja og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksist leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið að þegar það er verið land og þjóð
4: og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkuleruð ákvörðun hjá bæði samfélkingu og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að forna þeim fyrir atkvæði
2: af því
4: að það sá það bara þessi áróðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
0: Já.
4: En ekki átta sig á því að nei, vill maxlega verða verri
0: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjóðurnisinu hópar sko Ísland fyrir Íslendinga og hérna og þá nú frækt dæmi þegar einhver bræður undir Eyjafjöllum stofnuðu einmitt svona félag og hérna annað var varformaður og hann að var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegningarlaga og hann fékk einhver fjársekt í héraðsdómi og hann áfrýjaði og það var þrefaldað fjársektin og þetta var svona daldi fordæmi þarna en þetta hafi verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa síðan. Hópa fyrir ári síðan
4: Já,
0: og síðan kom fram. Hérna já, auðvitað, þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstöðandi kostningar og okkar borg En það var mjög áhugavert vegna þess að hluta því verkefni sem ég hef verið að vinna með lýðisþátttöku íbúa velnefndum uppruna það að halda að kosningafundi, opna kosningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum þar sé öllum boðið fyrir alþingiskosningar þáðu 9 af 11 flokkum að koma og það var fullur salur hérna í Völund Vigdísar og núna voru 11 frambjöndi í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Víki Mýrdal en það var svo áhugavert á fundinum sem sagt í hérna í Reykjavík að þarna sátu fulltrúar auðvitað flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsanlegir í garð fólks af erlendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks en þarna ef þú hefðu hlusta á þessum fundi að þá einhvern veginn hvað við annan tón og það svo merkjöld eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þurfa bara komi fyrir á staðinn með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem erlendum uppruna allar þá að fara að segja allt það sem þú varst að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað er áherslumunur, þú veist hérna þegar að kemur á tungutaki og allt það, en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta ja. En í sambandi við
2: Ég heldur þurfum að fara að slíka
6: Mér langar bara að segja einn flókin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður
2: já.
6: Og það ég að vinna sem sagt er svona, já, að vinna en, bók sem kemur örgulega já, fyrstalega eftir 2 ár en ég farin að hugsa og kveikjan af henni er mitt hérna þetta, staða flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamenn við bara búum hérna á bara helvískri eigi við bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að að landið undum fótuðum það bara lifði ekki búsetu við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yfir hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætluðum við að vera með gasgrímur ætluðum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út ætluðum við að vera öll inni eða ætluðum við að fara og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna menn þess að við getum orðið næst og ætli við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stær í Danmörku eða, þú veist, að því að líka bara allir þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið bara allt þetta eftir seinni heimstyrjöld þar sem við erum að gera heiminn skári þetta allt að glýðna og leiðast sundur
2: Þetta gott söguefni hjá þér mér líst vel á þetta, gangið vel með þetta svo eru svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð bara hve erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð
0: heldur betur
2: hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhorni kröftum og hugmyndum að halda og það er ekkert breyst í dag frá fyrir tímum, við þurfum ennþá við værum ekki neitt einu sér við hérna sem eru með til dæmis allt aðrar reglur í, í því hver má sofa hjá öðrum heldur en til dæmis hérna Norðurlöndin núna, tóku eftir því að hérna við erum
6: náttúrulega
4: svo líka bara
6: við erum náttúrulega hargitt af konur
2: nei sko frændfólk þitt sko sem þú máttir eðlast á samkvæmt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna við sjáum aldrei ástæð til þess að breyta þessu á sama tíma og hérna eil allt annað breytist en í hinum en í á hinum Norðurlöndunum þá eru konar allt aðra reglur og hér líka, bara hér bara unga fólk í enn með appið ég þú ert ekki bróðir minn ekki
6: hann bróðir nei nákvæmlega þeir sem að hérna börðu náttúrulega fyrir sjálfstæð Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst námsmenn sem voru erlendis eða í Danmörku út af því að þeir sáu allt innu straumar og stefnurnar og áttu sig á því að hlutni gæti verið öðruvísi heldur en að vera
4: einhver reyna að gera Ísland mikið skárra í langan tíma
1: fólk í þessu að sjá hvaða taktik vera að beita til þess að manipulera þeirra og manipulera fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi og svona, sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka í, og þegar maður læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við verum hrædd og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin er farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar til þess að stjórna okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórn og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
4: og réttlát reiði
2: og er til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningar heimum og hérna það er bara gegn en þetta með sko hérna kynlífið þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin þjóð væri nú sennilega ekki ennfanna hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið pælt í því hvað Íslendingar hérna voru seinir til að nota hjól
6: ég hef nefnilega mikið pælt í því
2: og þessi sérvisku sem veður uppi núna á þingpöllum og aðstæður í umræðinni þetta ennþá þessi klikkaða sérviska
5: amma mín var þýsk og hún kom hérna með hún kynnist afa mínum þegar afi mín úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa að sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur og svona og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta var ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna ég las bara einhverja svona sögu það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling að borða hænsnakjöt sko og þær voru einhvernig að laumast eitthvað út í kofa til þess að sjóða kjúkling láta lítið á sem bera sko.
6: Amma mín fætt 1918 og hún var sem sagt fættin í Reykjavík sem var náttúrulega bara lítið staður á þeim tíma og giftist svo manni sem var hérna og flutti með honum heim til hans í Skagafjörð hún borðaði, þú veist, hún borðaði kjúkling og það, hún var bara skrýtnasta konan í sendinni það var bara þannig og hún líka hérna týndi fíblablöð og vörinn til að koma smá sévítimann í fjölskylduna, rosa skrýtin kona
5: þetta var allt verið mjög framandi hérna í sendinni sko.
2: Það búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með saksismann á það
4: Meldu þetta bara
2: Ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðu þið þarna fjóra konur afhjúpa hjá mér saksisma í beinni útsendingu og hérna ég ætla virkilega að pæla í þessu því það það sem við eigum að gera, við eigum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við að hugsa um það sem við heyrum.
1: Fallega auðmýkt
2: hér. Já, það ekki.
5: Mér langar sem þetta að fá að segja, sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú eigir rétt á sex mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi. af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði og ég áttum alveg á því að það sé það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg en það þá þú veist svona virkar þetta eins og þetta núna þá þarf það bara að breyta því en þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengið jafn mikinn skell fyrir það ég var hægt að segja það
2: en hérna ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út þetta nú kallað soðbólustúdíóið og það orðið ansi hengi komin hérna svona sána fílingur núna í okkur en hérna ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna þess ég tekka það og viðspanni á þann og það nú eiginlega bara alveg rigning næstu daga sko, eru það alveg rólegar
1: ég segi bara, þetta eitthvað nýtt?
2: Nei, þetta ekki nýtt, við fengum svona gott sumar í fyrra mástu
1: ég finnst reyndar, ég veit að ég kláraði prófin og bara, og það var einhver sólaglæta og mér leið bara eins og allir heimurinn væri bara eitt stort hinnaríki sko, þannig að ég það ekki sé ekkert að marka mig, ég bara ég búin að vera grafin undir
2: talandum með auðmygg sko, þú veist með auðmygg
5: nei, ég
2: finnst
5: bara
6: á morgun, þá ætla ég að vera rosa dugli í garðinum og þá á að vera sól hérna miðvikudagsins og 14. hiti en sko það er búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júní og ég meina það er búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem bara rosalega og ég hjóla all flesta daga til vinnu og ég bara einu sem lenti núna í vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt frá hálftvö til klukkan tíu þegar ég kom heim um kvöldi svona, ég kom alveg soðin
5: regnfödd,
6: varst
5: ekki veik
6: nei, ég var bara skotnir ég var alveg regnfödd og komst ekki, fór ekki heim til mín sko.
5: mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var svona vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað svona sumarsles vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökir sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starfa með fólk um allan heim og það spyr, þetta svona chit-chat sem að tekur alltaf spyr mig hvernig ég hafa að hvernig veðri og ég bara, já, ég held að við erum bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu bara beint í sömari, þannig að ég bjartsýn á sömari verið gott en ég, já, ég stóla bara aldrei á að sömari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annars staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna svo segi ég þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað megin ég veit ekki
1: svo segi ég alltaf við börnin mín íslensk sömarrigning forréttindi, sko
6: já, veistu það, ég veit ekki, það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé ég hefst tókalega eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fyrir að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, já, ég svona já, ég svona fíla alls konar viður bara hreinlega sko en auðvitað vil
5: ég fíla bara
6: veður mér finnst bara geggja að vera alltaf úti og bara í öllum veður
5: og mér skamast undir stormi
1: allra besta við íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar upprás ekkert nema sama tíma og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrunni á þessari eigi það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls er að listaverk
6: og líka ljós
1: verður bara fyrir einhverju
6: Nei, og ljósaskiptin, eins og því ég var mikið að vinna ég fann eiginlega samfald ellendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim eins og í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9-11 verður svona smátt og smátt bjart og svo dagsbirt og svo fyrir allt í að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega falli þessi birta hérna og svona sumabirtan mitt sko eins og sérstaklega líka út hér á norðan og við bæði hún einhvern veginn, hún svona þessi öðri seldinu fyrir sunna, hún svona glærari og skarpar þess skrítið, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft svona nánast þrífætta dýft í þessari birtu og þannig að skýr
0: til já, algjörlega
1: sem ekki dýnamík
2: mér finnst það aðeins meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna þess að nú sko hnattræn hlýnun á þeim level að maður hefur vitað að maður ekkert að bóka ferðir til dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður þannig að nú er maður sko í Evrópu þannig að nú að meilandinu þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðri þarf aðeins að bæta í annars bara stökk maður
0: ég mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður hún einhver svona ferð og þetta eitthvað rosa og hún, þau með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Ísland svo var ég eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði valdur að koma til Íslands it's so cool já. Og ég held að hún væri að meina að það var svo hippocool, nei, það bara út að það svo svalt hérna, skilju
1: já, ég veit, það er menn sem eru bara á skólaverustíkun, þau komið til þess að flýja já. Þannig að hýta sko þannig að það bara, þetta forréttindi
2: og það nú bullandi tækifæri ef golfströmmurinn hættir að skaffa okkur hérna líka
0: já,
2: já, já
0: Mér svo bjassi
1: Það
0: er það, það er
6: Og við gætum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn
0: Já, og mista eitthvað
1: fyrir sér stofna Það getur verið eldgos Það getur verið
2: Það er ímislegt sem getur gæst Það er víst hérna að vera hlaði í einhvern dalti góðan jarðskjálta fyrir höfuborgarsvæðið
0: Það var einnig dæmi, mjög sterkur
2: Það er einhver spenna í jarðskjálpunni þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm
0: Það var einn daginn
2: Það var einn gansi
1: jarðskjálta
2: Það var einn daginn Það var einn daginn Það er búið að vera svo frábært að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri en ég áætla að hann og vera hérna á 3. klukkustund sem einhvers konar persónlegt hjá mér í þessum vikuskanti
1: Þetta orðið full heitt sko
2: maður finnur merglandi svita
0: og okkur langar að komast í rigninguna
2: en ég ætla svona að afkynna ykkur í lokin Sara Pírati held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara Læknanemi
1: og Óskarsson
2: Óskarsson, kæra þakkir fyrir komuna frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
1: takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
2: og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkit okkar annað hefur við öfundið þig pínlítið að því held ég
1: það geti allir skráð sig
2: og þú ertu svona, kæra þakkir fyrir að koma
1: takk fyrir mig
2: þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringi þig ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus
1: já.
2: Og þú aldrei verið laus fyrr en núna
1: Er það?
2: Já,
1: já ok
2: Þá bara heldum maður áfram
1: Ég kom eitthvað tíma til Gunnarsmórum daginn hérna líka
2: Já, einmitt, en hérna gott að fá þig og það sem þú sagðir var svo sannlega umhug svona vert um hérna mannúðarmálin og það allt saman og Margrét Tryggva kæra þakkir fyrir að koma og gangi það vel með söguna góðu
0: Takk fyrir
2: Og Magnea við hérna erum bæða norðan eins og þú segir og það þarf ekki alltaf 2 norlendinga í eitt svona þátt Kæra þakkir og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu Ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári helgastund hér í dagskránni sem við köllum helgispjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóðþekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld ég held að sé bara eftir klukkutíma klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki, þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hveti ykkur til þess að gefa þeim þætti sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni verið sæl

skraut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta.

0: rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Fliering til að ræða þetta mál við mig Vertu velkomin Rán
1: Takk fyrir
0: Þú ert alveg mögnuð Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar takk fyrir að koma
1: og, takk fyrir að bjóða mér
0: og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir ef við byrjum kannski bara á þér ef þú fer bara aftur til frumbernsku varstu sem kornabarn tekin í sund
1: Já, ég sko, mamma mikill sundkattur
0: Já.
1: Og mamma hennar líka, amma mín
0: Já.
1: Fara mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldinni sækja mikið sund
0: Já.
1: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fættist í Noregi og var tryggja fjagur þegar við fluttum til Íslands en alltaf komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur sundum sagt þegar við förum til Íslands í örgla sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottin og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim þannig að það bara svona algjörum lísti sem bara svona algjörum slaka
0: bara aftur inn í leið
1: og, já, og það náttúrulega trúlega flotta því að það náttúrulega þann sem við komum við bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að, já, og svo bara eitthvað hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda
0: Varstu þá góð sundkona?
1: Já,
0: góð sundkona.
1: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
0: Hvert uppáhaldsundið þitt?
1: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund en ég hérna, en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til þess að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa, þegar þú kemst nágað og ert farin að svona svífa eitthvað enn í gegnum vatnið, það er geggjað.
0: Já.
1: Hvað er uppáhaldssundið þitt?
0: Hundasund
1: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
0: það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan
1: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar að hundasund er erfitt að einhvern veginn
0: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
1: Nei.
0: Og ég hef reyndar ekki farað á námskeið
1: Nei
0: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra
1: já,
0: í skriðsundi, en ég get ekki andað
1: Nei,
0: á því ferðalegi.
1: Nei.
0: Ekki að rauði svona að fá helling af vatni hún í lungun.
1: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna, hvað heitir hann að flugsund?
0: Já, flugsundið.
1: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vesturbæðalaugina með flugsund,
0: þú veist,
1: það er rosalegt, það er rosa flott samt.

0: einmitt.
1: Hvað getur þú séð marga metra í kafi?
0: Ég nefnilega ekki, ég kemst ekki yfir.
1: Nú?
0: Ég held ekki. Nei. Nú langt sinni ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
1: Og tilbaka og út í miðjalaug.
0: Hættu.
1: Síðast þeirri prófaði.
0: Ok, ég ætla að tjekka þessu og svo kemur.
1: Það svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
0: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
1: Það tekur mjög langa tíma.
0: Já, þetta mjög lengi kafi.
1: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þess á milli okkar.
0: Nei, svo bara margt, þú veist, það erfitt að gera upp á milli. Svo bara bringusend klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusend. Það svo gott fyrir þetta, maður ætla að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusendinu. Þannig að ég bara mörg, já.
1: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk,
0: fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það svona svo var ég lengi erlendis og þetta svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf, já. Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona góð, fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
1: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
0: einmitt,
1: það ekki akkurat. Þetta trend
0: já.
1: Og náttúrulega Íslands náttúra.
0: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengimann.
1: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
0: Já, og svo það. Það svo margir pólar, það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, símalausa víið þannig bara engin í snjalltæki
1: einmitt
0: og það svo gott, það bara
1: Það eru samt einhverjir með headphones.
0: Já, maður sér það alveg. Og svona allir einhverjum sem synda með úr eða eru með headphones.
1: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
0: Ég veit það ekki. Nei. Þetta ekki algengt.
1: Þetta ekki algengt?
0: Þetta ekki algengt.
1: Það kemur fyrir að maður sér.
0: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, menn að maður sér það einhverjir sem að villast. Það fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þolinmæði fyrir því.
1: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæða að hérna þvoðir án sundfata með hérna sápu.
0: Já.
1: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum með allt öðru sér blíðunarkennt heldur um íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko
0: Já, er tekið hart á þessu í kallaklefanum?
1: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
0: Nei.
1: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
0: Já.
1: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum.
0: Einmitt sem bara...
1: Og þarna eruð oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur. Sérstaklega á milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglina að bara það skal engin fara í gegn
0: því Nefnum að vera búin að skrúpa Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
1: Mest starfsmenn, sko, einstaka gestur sem grömpi En þetta ekki vandamál í hvernig glefanum hér
0: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum mínum íslendingar skrúpar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kallið autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neginn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
1: af
0: því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að þessi, ég get bara eitthvað rakspýra ylvaslíkt í pottinum
1: Það ekki gott.
0: Það ekki gott.
1: Nei, ég sammála.
0: Það ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka,

0: allt eins og þú segir, fólk með bara mjög hérna ólíka blygðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum þá þetta bara alveg mjög getur verið mjög erfitt fyrir fólk. En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka að við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona þú veist það bara flott að hérna það er í baðlónunum þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona. Já, ég held að sé alveg hérna af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem hérna bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhverju að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað minnst það geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil þar sem að þú veist, krakka verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðilegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samt búin að alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
1: sexuelt.
0: En nákvæmlega, já.
1: Bara þetta bara ein af fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuelt.
0: Einmitt.
1: Já, þú veist, ég meina væntanlega einhverjar hugsanir
0: Já, síst, ég verðum bara fólk, en ég meina það samt rétt, það svo ótrúlega fáu staðir þar sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu.
1: Ég, ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótekjá í Mjóasveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum og þar einmitt þar ekki sexuelt
0: það ekki þannig
1: Nei, það bara... þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá, í Mývarsveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað þá ekkit saman sem merki á milli þess og hins sexuela
0: Nei, einmitt
1: Og ég held að okkur veit ekkit af því að æfa okkur svolítið í þessu sko.
0: Nei, einmitt
1: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur
0: Já, þessi
1: En hérna, og mér finnst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa vöðvana aðeins inna og svona en svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins þetta er algjört frjálsræði slökun
0: og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi, hugsaðu hvað þetta geggjað.
1: Þetta svo geggjað.
0: Að hafa þetta.
1: Og allar kynsluðu þetta saman.
0: Já.
1: Ha?
0: Allar kynsluðu þetta saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það vissulega þannig. Og svo náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum.
1: Mm-hmm.
0: Svo verða til eitthvað þessi sem heitast á mótnana og svo hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig er svona væpi breytist yfir daginn, flott.
1: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma.
0: Já.
1: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum, þá bara heimsóttur ykkur einustu sundlögu eða hvað?
0: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega því ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar. Þær eru alveg fáránlega margar.
1: Já.
0: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna.
1: Já.
0: Og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara að búa til reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera og það reyla ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja að því mér fannst eitthvað neginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara eitthvað neginn ekki tafa svo mikið við að bæta fyrran eitthvað neginn ég fann að þegar, það var heila þegar ég hérna í hundraðasta skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði, já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera?
1: Já.
0: Og ég byrja alltaf bara, taktu mig sundföt, en þetta, við erum ekki að tala, og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég ekki svona sundlega, og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögurnar eru ólíkar því sem maður og nei, þetta ekki bláhálóni, og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér, og maður byrjar eitthvað að útskýra, og ég hugsaði, þetta bókin sem langar að gera, hún útskýrir þessa menningu,
1: Já.
0: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara hvað það þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki að stunda þetta daglega og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og við aðra þetta langaði mig til að útskýra og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þó sig almennilega það myndi skilja svo vel hvað það væri eitthvað sérstak
1: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir
0: Já, gaman að heyra
1: já.
0: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt að einna vænstum var hérna nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni
1: Já
0: Þær eru búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekkit, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það sé, hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en það eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum að heyra
1: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig
0: Já.
1: En áður við funnum þangað þegar þú fórst þarna sko hringinu í hringu landið upplifðurðu mikinn menningar mun á milli sundstað?
0: Með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf eiginlega í öllum laugum almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótnana og spjalla og svona og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt er menningarmenu nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn, finnst mér hvernig, já
1: Útskýrðu þannig að mun fyrir mér
0: Almenningslaugarnar við erum alltaf búin að tala svolítið það hérna Og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi, hvað mest. Náttúrulaugarnar eru náttúrulega stórkostlegar því að þú veist við með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klungrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem þar geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega þriðja ellan í þessari kategóriu þar eru að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalaferðamenn mér sinns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það bara svona lúksus útgáfan af á sundinu með alltanari stemningu það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
1: Er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullað í bjór í summa sem balónum?
0: það bara kemur mér ekkert við. Mér alveg sama. Ég veit það ekki. Það ekki bara, það já, það svona, já. Það bara önnur stemning.
2: Já.
0: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað, seg, hvað finnst þér?
2: Já, ég held það. Ég held, held mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko
0: einmitt, akkurat
2: hérna, já ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina hér bara hafa, hafa alla góða
0: ég bara sem ekki stuðningsmaður þess að vera í í sundi og í vatni
2: já.
0: Að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá huglega bara fínt að hafa það í vatni þá allavega bara einhvern veginn slagt og
2: svo það bara mjög, mjög heiðalegt sjónamið ég meina þeir eru þá ekki heima með einhver liðandi kallarnir sem
0: akkurat.
2: Eru draugnir í sundi
0: hérna... erfiðar fyrir áflóð og eitthvað svona ég held ég bara fínt að díma þeim ofan í
2: en ertu hérna sánumanneskja?
0: Já, ég það líka já.
2: Já.
0: Tíska sánu
2: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún er svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sönglaver gestinum það er alltaf brjálað að gera
0: já, svolítið mikið að gera jú, já. En ég meni ég segi aftur
2: það stendur það að ég hata aðkomu fólki
0: nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á einhvern veginn það er svo margt Nei, alls hvað þetta það svo margt sem að geti kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum maður sér bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu þetta bublu og grúpu sem geti mætt á daginn þegar það eru opaslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
2: Já. En af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en Vesturbæjarlaug, sko... menningamunur á milli sönglaugana innan höfuðborgarsvæðisins eða bara munur þú veist bara hefur hver sönglaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifirðu það?
0: Já, ég upplifi það. Það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunar efni í pottunum.
2: Já.
0: Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefur til kynna, það svona aðeins það svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjallum það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara er ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbollega hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
2: En sko, þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á, hérna meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlaug heldur
0: sko, nú erum við komin út að hálanís
2: já, en ekki allt í lega að dvelja á hálanísnum í eitt andratak
0: jú, sko, ég man bara þú segir þetta, skal ég manni eftir mjög heitri og það er svona það sem er poppar helst upp í huga, mínum huga mjög heit borgarlíð línu umræða í breiðalslaug og síðan svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í sundhöllinni og listur og menning ég veit ekki, já svo er þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komið úr fötunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að það bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
2: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðaskeið
0: erðamál, bara
2: áðsæmi þurfum að vera drukkin
0: já
2: Þetta er bara íslenski pöppin, hann er þarna
0: hann er
2: og allir retró.
0: Já, nefnilega, það magnað.
2: Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, mann svo óvart í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
0: Já, það er það, það er heila magnað.
2: Þetta er alveg magna.
0: Ætlaði að sé líka símaleysi, það er ekki hægt að...
2: Jú, engin spurning.
0: Já, það er eitthvað ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teip.
2: Mitt. Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna, síáreitið. og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm mm-hmm. af því að vera alltaf skilur við hérna mm-hmm. Ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð
0: Já.
2: Þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni
0: Já.
2: Þannig að ég bara, já, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og
0: við
2: megum alls ekki missa þetta frá okkur
0: Nei.
2: Af því að maður svolítið smeykur sko.
0: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur
2: já.
0: Sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo já. Góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýningu svolítið í tengslu með það og margar aðrar
2: Já.
0: Og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu
2: Já.
0: Og ég held sér svo flott að fá þess að viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta Já. Til þess að við getum staðið vörðum það eins og segir, af Já. Því að þetta svo við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því Akkurat, það ekki?
2: Jú, og það, hérna ein vít sem forvarna gildið
0: mm-hmm.
2: að nú hérna á að það hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 mm-hmm. Helgar
0: Eft.
2: Í sumar
0: mm-hmm.
2: og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra
0: Já.
2: Að vita af ungmennunum þeirra
0: Já.
2: Þú veist að þessu
0: Já,
2: skeiði sem er viðkvæmt sko
0: Já.
2: Vita af þeim í sundlögunum einmitt allir edru þannig séð og hérna og sko eftirlit og
0: Akkurat.
2: Og svona
0: þannig að hérna,
2: það eru svo marga vítir í þessu
0: Já, það er það
2: Já. En hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
0: Já.
2: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja, það ekki næsta ár?
0: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna sagt, okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við svolítið að fjalla bara þetta sem við að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti
2: Já.
0: Hún heitir í bleiti á
2: Íslandsku. Í bleiti?
0: Já.
2: Það svo flott.
0: Samfélagi í bleiti.
2: Flotti yfirskrift í bleiti.
0: Það ekki, samfélagi í bleiti.
2: Samfélagi í bleiti.
0: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við svolítið að tala um að því að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr.
2: Mm.
0: En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist.
2: Já.
0: Og þetta svona, svona samfélagslegt og líræðislegt. Eila bara allt sem við búin að vera að tala
2: Þannig að afleitt ævintýri af því að móður þín mm-hmm. kynnti ung fyrir þér sundlaugina, þetta ætlar engan enda að taka.
0: Nei, en þetta ótrúlega fyndið, þetta mjög svona, gerðist eitthvað er mjög óvart og náttúrulega, en svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í, þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina að endilega gera eitthvað úr.
2: Nei.
0: En svona alltaf ef manni eitthvað kært, þá kannski... hefur maður áhuga á því að fyrir eitthvað neina að spinna við það þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala þetta síðan við hérna, eins og kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
2: Já.
0: Á meðan eins og segir þú veist, hvað er þetta í öðrum kultúrum þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöppin onsen í Japan Alminskarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í raunin að fjallum þarna sem eru, sem eru hérna, staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu
2: Já.
0: Þeir eru alltaf hverfandi
2: Já.
0: Þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist þar ekki þetta hanga þannig að það eitthvað eins og orðin svona fá svona rými sem eru ekki þessi fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heist
2: Já.
0: Já
2: Og sko þetta er nánast ókeypis
0: Já.
2: Ég held að áskortið í sundlaugar sé, sko, það í allir með einhverja stéttarfélags.
0: Það nýbúið að lækka verðið á því líka. Þetta er bara eitthvað alveg.
2: Þetta er eitthvað sem skiptir mjög fáa íslendinga einhverju máli, sko. Mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta.
0: Já,
2: já.
0: Það ræðislegt.
2: Já.
0: Og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
2: einmitt
0: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhugjur af?
2: Góð spurning.
0: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér.
2: Já.
0: Ég hallast að ég að sé, sko, hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis.
2: Já.
0: Og svo ímyndaði mig líka þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur.
2: Já.
0: En ég veit ekki.
2: Ef okkur myndist af að ógn
0: Já.
2: Af þessu,
0: Já.
2: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega, þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi.
0: Mm.
2: Þú náttúrulega þekkið það sem hérna vön sundkona að það eru ákvörðun tím sem eru flestir í sundi.
0: Einmitt.
2: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáir
0: Akkurat hugsaðir bara klukkan 8 á kvöldin Já. Og rútifarmir þarna Já. Gæti orðið ákveðin úlfúð
2: Jú, jú
0: Ok, Já, það verður spennandi
2: Það verður spennandi En rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig sem mál og hérna, það ekkit leyndarmál ég mikill aðdáðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig, þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
0: já, kannski bara ég hef alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að teikna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum með leytið þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verðum að góður í því sem maður æfi sig ekki satt
2: sumir verða að reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
0: já. Það líklega rétt.
2: Já.
0: Já.
2: En þú ert alveg hérna.
0: En það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo maður geta alltaf að vera góður í ykkur gaman að því.
2: Nei, nei. En þú ert alveg hérna, það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
0: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar Þýskalandi. Og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
2: Já, og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
0: Já, ég hef verið svolítið, já, ég fer töluvert mikið erlendis já. Og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni svona stærstu hlutin bækur já. En síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim þannig að ég ofta með að ferðast með vinnustofur eða erindi eða já, segja frá bókmyndahátíðir og alls konar viðburðir sem að ég bæði mitt með einhverja smiði fyrirlestra og svona finnst það eiginlega gaman
2: já. Og stundum verður hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir því sem maður bara velgir valdinu undir
0: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu eða, jú, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var að því að bara náttúra og náttúru vendamál og siðfæði náttúrunni er allt já, náttúru vendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að böglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fast ég eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóst og manni finnst maður ekkert geta gert í því
1: Já.
0: sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnartól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft
1: Já.
0: og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það svona, var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að líka hlut af því sama því að það, bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
1: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort þú voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
0: Já, gaman að heyra, ég náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli
1: Já.
0: Og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf
1: Þetta
0: bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja eitthvað og það bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu veginn, til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona batslega forvitni eða eitthvað svona
1: Já, mega sens.
0: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
1: Svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, já,
0: einmitt.
1: Og móttakan verður einfaldari
0: Já
1: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svo litið á afstöðu í listum
0: Já
1: Þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
0: Ég held það, ég samanlæðir það er það en þetta bara ofbáslega að jú, það það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum alltaf bara hérna þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
1: Já, ég tekum það með þér hérna, maður skilur áhættuna
0: Já, einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
1: nákvæmlega
0: stað til þess, já
1: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið, Rán Flýring
0: Takk sem leis
1: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Það eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
0: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar.
1: Í lokmánaðar?
0: Já.
1: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili, hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld. Verið sæll.

0: Já, er þetta við ætlum að ræða um fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum um það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruggt húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkrafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem að eru að seljast, heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesovski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar.
1: Já, og ég búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu.
0: Það var gott að hérna, tölunnar passi við þína upplifun.
1: Já. Það búin að sjá mikið af sko, fólki að hérna, kaupa sko, eignum með 2 og 3 og 4.
0: Já.
1: Og jafnvel meira, þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldu sem að kaupa húsnæði. En maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin. Sko.
0: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standa skriðslumat.
1: Já.
0: Það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki skriðslumat af yngra fólki.
1: Já. Það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sáum við þessa þróun aðeins staðna, þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ræslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga þá voru auðveldra við þau
0: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir
1: já.
0: Því að það fólk stendst greiðslumatið, út af eignastöðu
1: búið að safna í fyrir í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis.
0: En þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð.
1: Já.
0: Þetta er ekki, ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta er okkar stefna, svona viljum við hafa þetta.
1: Nei, það er sko...
0: Það vill enginn hafa þetta svona.
1: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest. Og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hluta, hérna, hvað er þetta, hérna, hlutdeildalánin? Hlutdeildalánin er alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn því að grunninn af vandanum er svolítið frambúð. Þetta er svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við segjum við að byggja meira því að hérna það er svo mikil eftirspurn og verðir að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignir á markaði en þá bara hrækt framan í þá. Þú veist, þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
0: fyrir. Það bara seljast ekki.
1: Já, þá þú komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það er yfirverð og allt er að selja kannski í fyrsta opnu húsi.
0: Við þekkjum þetta svona af afspurðu, þetta er ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona.
1: Nei.
0: Kannski sala á notuðum bílum?
1: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel. En þarna er sko, þetta er svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag, að það sé óeðlilegt. En núna þegar það búið að byggja mikið, það rosalega mikið framboð á eignum, það mjög mikið á góðum eignum á sölu. Það sem að hérna gleymi stundum núna, fólk er kannski svona dettur í það að hugsa að markaðurinn kaldur í það að býja þetta að fara á stað, að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma. Að það, sko, markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall, það er alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax. Núna er alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðin sé óheilbrigður. en það, ég myndi vilja sjá henni meira af af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessa róluvit.
0: En á hverju seljist ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
1: Það er nóga, það fullt af eignum að seljist í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
0: En við vorum bara að verða ekki um helgin að frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta var 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að verktakarnir eru þá að bera sem að maður myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandræðum.
1: Já. Nú ég helst á tali sko innan venjulega marka, ekki nýbyggingar.
0: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúður.
1: Já, já. Það nýbyggingar
0: það nýbyggingar, það nýbyggingar sem ekki seljast.
1: Sko ekki seljast og seljast. Það það samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum 7 að seljast sem að ekki á að geta vera óeðlilegt. Þetta sko það að seljist allar í fyrsta hús eins og nefnd áðan. Ég myndi segja að það væri óeðlilegt. Í nágrannalöndum meðalsölutími í kringum 3 mánuði bara í nágrannalöndum og Bandaríkjunum þá þetta svipað eins og Íslandi í dag. En það sama þróun hérna eins og annars staðar. Og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi en þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist, við erum ekki alveg vön því.
0: Ekki vön að vera í kaupendamarkaði.
1: Nei, en það þarf svo sem ekkit heldur endilega hugsaði með þetta sé með einhvern hræðilegan hlut. Ég held að sko, það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja. Það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
0: ára. Þú getur ekki kvartan annarkort hérna líti svo á þetta borgi sig. Ef þetta borgar sig ekki þá byggi ekki neitt.
1: Nei.
0: Alveg sama hvað þú ert að hvetja
1: mig.
0: Þú segir ástandi verið gott eftir 3-4 ár.
1: Já.
0: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko.
1: Nei, alveg rétt.
0: Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru.
1: Já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfært sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
0: En mætti ekki bara verði lækkað? Þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiðið til verðlækunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það ekki þannig að allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það ekki að fara að gerast.
1: Nei, það komið aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það er ekkert að því en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. Þannig það svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrir það að leysa.
0: Ef það væri verði myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verði haldið áfram að byggja.
1: Já.
0: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfur að endur með því að hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara gæti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, að betra bíða, þótti þetta bíði bara í heilt ár, hugsa bankinn, þetta væri hann vext á meðan. Þannig að það svona alls konar tregða í þessu. Þessi markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls.
1: Hann ekkit endilega, já, frjáls sem að myndi vilja, sko. Núna til mér byggingaraðilega frekar að setja eignir í útlegu, sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki, að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarkað þá þetta oft, það rígur hann að milli ef við ætlum að reyna til að með þess að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað frambúð á leiguhúsnaði sem getur þá sko
0: hjálp það var til kenningum það er líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo
1: það er hægt að gera það rétt og hægt að gera það rátt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki sett takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sýna sig í mörgum löndum að þá flykkjast oft sett eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðinn þá eru tala hérna kaup og sölu
0: þá myndi að lækka verð þar líka
1: ja lækka verð þar
0: þá gat til að jafnvægi og þá verði allt í það kostur að ég fái svo lítið fyrir eignina það eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágu leigunni
1: ja ja
0: myndi vera halda en svo bara svo mörg öfl þarna inni sem valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur.
1: Hann náttúrulega mjög flókin og
0: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis.
1: Það er alltaf hægt að sjá þetta mynstur sem að kemur inn og rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma. Þú veist, núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það líklega fasteina eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira. Leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka einhvern tímann. Þá kemur þessi springingu upp aftur.
0: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir. Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta, bæði benda á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina, að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga, að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign, hefur dregist saman og þar lendir þeir sem eru að kaupa, þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa, af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar sem þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjór ára eða fleiri leigjandi samtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnið svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur að sá sem að það að búa þar. Og það leiði til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inni aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir hafa stundum betra aðgengja lánsfé og annars slíkt. Þetta raunin? Svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
1: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis það að fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögumál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur að vera með skulda þessa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta Það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldla sig eign og kaupi síðan næstu og segja, þú út að gera eitthvað rán? Þú einfaldlega bara gera það sem að...
0: En ef við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvæmt stekka vissi eða minka vissi eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðsegur við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leigulíðastefnu Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir, jú, við viljum það.
1: Nei, það sem að það sem maður sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minnka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrgandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein hann sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoða þetta. Þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í, þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga. Svona.
0: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni. Hérna, þar hefur ekki verið nein hækkunar á því sko árum saman. Þannig að það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins og honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupaði bara vegg og það var að tala um að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini mark á Íslandi sem alltaf skila sín
1: Það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu bara ef þú ert með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfestingin sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
0: Það þetta bara einn af sko margfællunni sem að fer inn og þeir eiga svo mikla peninga.
1: En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
0: En það getur eins og íta verðinu bara enn frekar upp.
1: Auðvitað.
0: Lífeyrissjóðin koma að kaupa.
1: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reyndar sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá Heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með þessar allar eignir geta ávöxtu peningin á meðan af því að besta ávöxtu niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda að því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn það alltaf hérna stór meirihluti.
0: Það kannski af því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur sko.
1: Já. En þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn kaup og sala. Þetta svolítið svona þú veist viljum við reyna hafa bæði gott viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
0: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
1: já.
0: Það ég held að sé engin það ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þessi, ég held að það sé bara
1: nei þá þarf samt bara að taka þérni ákvörðun þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það ekkert að því að ef leigufélögun eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðurinn verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur um annar staðar en
0: þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hlutfall þeirra sem leigja í Þýskalandi í Vesturríki, raunverulega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Noregi er frekar fátítt það sé svona stórt hlutfall almenning sem á sitt húsnæði, það lengst í Noregi
1: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðin að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með inn á öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. Það annað mál.
0: Það sumir ekki að gert það.
1: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
0: En eitt sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérreglastefna, var svona óundeild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig að fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau kannski fimmtugt þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að, að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eigninni sem þau koma með svo lítil eða það segir fertugt, ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðin í 15 ár þú átt eiginlega að anskotar ekki neitt í inni sko, umfram það sem hún lagður í og þá finnst þú kannski láni á fóruðrunum til þess að það búin að endokreiða ja. Þannig að þau eigi ekki neitt þannig að það líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi í húsnæði með sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleitt það líka alltaf erfiðar og erfiðar að fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
1: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og, og við sáum núna þegar vexti fór að hækka einmitt með, með fólk sem að skilja að maður ekki hlæja þessu en það, var, það voru ótal dæmi um það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir sér sjálft, þið voru með hérna, náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun eða þess að lág laun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina
0: en við getum sagt að helbriðari fasteignamarkaður femínist mál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínist að, að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð
1: Já.
0: Og út af sko fjárhagslega ósjálfstæði sínu var það lengi vel en þannig erum við að báðir aðalegnir orðinni fjárhagslega ósjálfstæðir allavega miða við að þau geti ekki eignast húsnæð annað sem mikið talað mér að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá fórhaldur sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu að það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast hinir bara hafa ekki séns því
1: eins og núna þegar sko vexti voru hækka þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendu það fullt af fyrstu kaupendu sem ná að safna þannig að hérna, það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona sagði í gríni en samt ekki í gríni og þarfti henni bara fara á stefnumótaforrið finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag það breytist vonandi að þegar vexti í lækka en, en það allavega eins og staðan í dag
0: og þyrftir eiginlega að vera með 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
1: já Það ætti að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað.
0: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur að það, hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
1: Já, já. Það eins og í hérna gamla daga þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrýr í hverju herbergi og það er líka, líka til ekki segja það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að hérna, sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna, það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vilt vera bara hérna, þú og, og þín kærasta eða maki eða, eða svoleiðis
0: ekki vera í kjallarunum hjá og ömmu og...
1: nei, nei, sem myndi náttúrulega leysa freka mikið en það kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
0: En er það að segja það að við eftir kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í, í galvanda og það var það meðal annars með þessum hætti að þú varst að safna og, og bjóst hjá ættingi þínum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkara húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum að þröngbýli séu aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2-3 og eftir 4 börn í einu herbyrgi sem er ekki í dag
1: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í verðmöt og, og svona það sem að sér með þessa þetta gamla hérna fjölskyldu form
0: En ég kannski að draga þig út fyrir það sem að þú varst að fjallum. En það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnæði í Kanada að hún var miklu torfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir. Fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og
1: þá.
0: Já.
1: Já, algjörlega.
0: Og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara.
1: Það algjörlega rétt. Ég búinn að benda mörgum á það að ef við að komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardinn, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að, að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig hérna bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og hvernig lýstur þetta, vorum að spá að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar við þurfum, það svona og þarfti að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
0: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólka þá þetta bara svolítið töff

0: Ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig. Ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessari eign þó að þú sért í hérna með tvö sjónbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er. Frekar heldur nú stökk við það að strax að stækka við sig leið og þú getur. Þess vegna maður svona kannski nú kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að því við getum það og það alveg að sama eins og með ef með íbúð og skulda lítið þá kaupir við líklegast aðra íbúð ef þú getur það Það svona svolítið kannski vandinn og
1: svona tilgang, tilneying margra spenna bógan alltaf hátt.
0: Já, algjörn.
1: Þú nefndi fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir. Hérna verður varfið að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vextir voru lágir.
0: Já.
1: Verður varfið þetta fólk á markað?
0: Já, algjörlega.
1: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo bara að byrja að slá upp í 450.
0: Já, jafnvel hærra. Þetta bara, ótrúlega dæmið sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig. Margir reyna að þrauka, það bara rosalega stór hópur ennþá sem að...
1: Ég vonum að vexti lækki.
0: Já. Bara hann þrauka í gegnum hennar tíma og það er erfitt að minka við sig og koma með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keiftir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar hún ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110. Og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski... Þú færið ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og færið mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það keypti.
1: Það engin góðu kostur í stöðunni.
0: Nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg, minka svo mikið við þig en lækkar ekki endilega greiðslubyrjunna eitthvað rosalega sko.
1: Ja, þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þú veist að tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína á 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir þetta er hugsun sem ekki holt að hleypa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta er svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verði lækkar þetta er ekki góðu félagi við borðstofuborðið
0: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsti íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkit öllu máli því ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel í fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Á ég að fara í þessa eða þessa, að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma. Þú kaupir yfirleitt fasteig til að búa í allafana í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum. Þannig að kannski hérna, vandamál hérna út að vera í sig sko að vera eltað svona hækkanir og lækkanir. En svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott við með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að þið selta á 140 þú flettið upp og sér það að hann selta á 120 það yfirleitt
1: þú veldur að Jói eitthvað hann hefur verið að íkja
0: hann á það til að íkja stundum sko. Það var alveg óvenni oft og ég veit ekki af hverju það
1: og
0: yfirleitt og byrja láta að líti út eins og það hefur gert að þurfa að ljúga til að hérna
1: maður er ekki oft varðið þetta að fólk eru oft alltaf á besta bíli heimi
0: já, algjörlega og allir með bestu eignina eignin mín, hún mikið betri heldur en já, hérna, Jón og Gunnu

0: Herðu Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla fasteignamarkaðinn. Við vorum útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keyptar til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira.
1: Já.
0: Og svo verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá færðu út að þannig þetta.
1: Jú, HMS á stórt hróskili, þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staði þetta, þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar hann út og gleymist. Þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélög og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko, en bara vona þetta verið til þess að spjallið haldi áfram.
0: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem eru að skilja, þeir sem eru að koma út af markanum, þeir sem eru að minga við sig, þeir sem eru að leigja og svona því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svo feiknarlegu máli, sko, að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega.
1: Já. Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaafmæli með að hvar sem ég og leið okkur spyr út í marka en það kemur bara þögn og allir þessi að koma og fara að hlusta sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eiginlega meiri umræða hvert við viljum stefna. Það þyrfti eiginlega að vera frekar sko, kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko. Þannig að þetta svona eiginlega
0: ég held að ég sammálaði sko. Já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn.
1: Algjörlega.
0: Og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt.
1: Já.
0: En mér finnst þetta alltaf undarlegt sko, því að ég held að viti þetta allir já. Og líka þú getur verið að tala sko stuðning við, já, hvað við segja, öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningur sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Já. Eða fasteignamarkaðurinn veikur eða já, vinnur gegn fólki, þá, ég segi ekki, skipt ekki máli stuðningurinn, en hann getur farið bara út um gluggann sko.
1: Já.
0: Það stundur sagt að velferðakerfið er svo hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
1: Já, já.
0: Þannig að sveiflast eftir því.
1: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Mm. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vil betri marka fyrir byggingariðinaðin og þetta svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginu. Sko.
0: Ja, þú hefur trúið að því að við rauðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöru.
1: Við þurfum einhvern veginn
0: að það er alveg álíkir hagsmunir. Sko. Það er
1: já, já.
0: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
1: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
0: Við getum alltaf gert betur.
1: Já, það er rétt.
0: Kæra þakki, Baldur. Takk. Við ætlum að halda þeim áfram við rauðborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvíröðin er svo mikilvæg í því.

eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Það mánudagur 8. júní og Rauðaborðið óvenju vel mannað hér í kynningu þáttarins. Ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur nýjan þáttastjórnanda. Hún heitir Álfheiður Karlsdóttir. Sæl og blessuð.
1: Sæl og blessaður.
0: Hvað segir þú gott?
1: Ég bara fersk sko.
0: Það ekki?
1: Jú, en þú?
0: Ég góðu sjálfur. Og mjög kátur og peppaður yfir því að hafa fengið hérna svona flottan ungan þáttastjórnanda.
1: Já, það gæði fyrir.
0: Já, hvað hérna, hvað ertu að gera fyrir samstöðina?
1: Já, ég og Emilía Bergstóttir, vinkunum mín, erum með nýjan þáttasamstöðinu sem heitir Talaði við mig og gengur út á listir og menningu og ungu kynslóðina.
0: Já, þetta verðist nú vera heilmikið þema.
1: Já, heldur við þér.
0: Hvernig eru ykkar efnistök humorísk?
1: Já. Það eru það.
0: Kaldtæðin?
1: Jafnvel, já.
0: Já.
2: Já. Fer það saman að vera humanískur og kaldtæðin?
0: Nei, humorísk.
2: Humorísk. Humorísk.
1: Já, já. Er það kaldtæðin?
2: Ég er eldri hópnum sem að heyrir ekki. Já.
0: En það það eins gott að kynna þetta til sögunar svo að fólk viti bara hvaðan þessi rödd kom. Gunnar Smári Egilsson. Og svo á milli ykkar tveggja, ef við segja, týndi lækurinn, það þú Ástís, mamma hennar hérna Álfheiðar.
1: Já, ofsælega stolt mamma.
0: En ekki?
1: Já, það gæði fyrir það. Svona einu sinni.
0: Hann mjög skemmtilegur hérna þátturinn hjá stelpunni þinni og vinkonu hennar. Ég öskur hló á föstaskvöldið.
1: Það svo gaman að heyra.
0: Og hérna kona kom laupandi og spurði hvað, eitthvað að? Og þá lá ég og hló
2: Hann hefði ekki hlegið í nokkur ás Það er verið fótur og fyrt og heimilin
0: Ég held að ég hef verið að lesa allt og mikið í eina þátt Sko, ég las hann eins og skaup eins og svona brjálaða satíru en sennilega voru þið bara að vera því sjálf
1: Þetta voru bara við, sko
0: Já, þetta voru bara
1: Svon erum við alltaf, það var ekki einu sinni neitt spes við þetta, sko
0: Nei, einmitt Einmitt Þetta nefnilega það sem fyndið. Já. Að hérna oft sér fólk eitthvað annað út úr því heldur en bara
1: já.
0: Já, einhver að fara.
1: Það var nefnilega alveg magna hvað við gátum verið bara eins og við erum einhvern veginn oftast. Já. Eða kannski aðeins öðruvísi já. Út af því að, þú veist, það var skrýtnar aðstæður að vera eitthvað að taka upp og að tæknimaður og við eitthvað að reyna að vera eðlar. En samt tókst okkur ágætlega, sko.
0: Já. Þið náttúrulega eru það á þessari kynslu og þú elst upp með myndavélina hérna í hendinni í símanum. Og ég held að það sé allt öðruvísi hlutskipti heldur en að dæmis við Gunnar Smári gömlu kallarnir sko sem að
2: Við erum með Instamatic kynsluðin.
1: Hvað, það bara flass kubur og
2: Kóta Instamatic.
1: Já, bara olíum alveg
2: sko. Bara áður en að hérna frangöldunar stofunar komu.
1: Já.
2: Ég til ekki, hvernig var, horfum maður ekki bara Hans Pettersson með Og kom svo bara mjólin að segja
1: þetta. Jú, það var sendt til útlandir, ok, í frangöldum
2: myndir. Ég held að það verið sendt til útlandir.
1: Ok, einhverja árum. Ára ég vilt ekki tekna myndir, það ekki til hennar myndir á mér frá því ég var litir, sko.
0: Nei.
2: Það var svolítið sættið að maður fikk svona myndir, þess að ferkotu, það nefnilega fyrir Instamatic. Að þá var hérna mert hvernig var tekin. Og það var bara ártalið. Það var ekki að segja glukka hvað á hvað degi. Það stendur bara 1963.
1: Það var bara ekki ein mynd ári og það var fara á ljósmyndastofu, þú veist, kannski einu sinni á ævinni eða eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að við erum svolítið forn hérna.
2: Ég á eina mynd af að mínum. Ég ætlaði að vera eina myndi sem var tekin á honum. Það var svolítið gamall. Nákvæmlega. En hérna myndir af ömmu sinni
1: já.
2: Við hvert einasta atvik lífsinnar hvert einasta mat sem hún borðaði ég veit ekki hver á að horfa á þetta alls saman kannski verður gervigrindin til þess að horfa á þetta
0: sem bæði gjöf og gjald er það ekki, vegna þess að það líka hamlandi að sé bara til fótspor að manni myndrænt hérna, en, alveg saman hvað þetta gera það er alltaf
1: já, ætli það ekki, ég líti ekki á það sem gjald í dag en það verður eiginlega spes fyrir fólki í framtíðinni hvað bara fyllt af eitthvað vídeo að mér bara eitthvað þú veist, að dansa á TikTok
2: Amma gamla ruglugullur
1: Já, það verður bara staðarlega spes bara ef maður deyr fyrir jarðafjörna bara fari gegnum miljón mynd bara selfie af mér bara í bílnum skilur það skrýtið
0: En ég tók eftir í sko að þið eru nýjir þáttastjórnendur þið hefur ekki gert þetta áður eða
1: Nei.
0: En þið voru samt eins og þið hefðu alltaf gert þetta sko
1: Vá.
0: Og meðan sko hérna mín kynslu ef það með segja einhver 61 árs gamall væri að fara í loftið með sinn fyrsta þátt þá yrði hann alveg svona stífur, þetta væri svo mikið mál, skilur við, að meðan bara svona, búm, og þá fór ég að spája á einmitt.
1: Einmitt.
0: Tæknin.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Eða skilur hvað ég við?
1: Já. Já.
0: En hérna, pappi þinn.
1: Já.
0: Hann eftir hver?
1: Karl Ágúst Úlfsson.
0: Já. Þannig að þú ert, hérna, dóttir spaugstofu sprellarans.
1: Já.
0: Já. Og voru sketsar á heimilinu í þegar sketsar. Þú varst ung?
1: Já, eða þú veist, hann náttúrulega mikill grínisti sko í bæði lífi og starfi.
0: Já.
1: En þú veist, ég horfði ekki það mikið á spaugstofuna sko. Fólk ofta eitthvað svona að referensa spaugstofuna við mig eða...
2: Þú ekki ung í það? Hvernig hætti þið spaugstofun?
1: Nei, hún hætti alveg þegar ég var svona...
3: Hvað? Tíu ára?
1: Tíu ára.
2: Tíu ára.
1: Ég svona, maður kíkti af og til, skilur, mér ást ekki það fyndi, ég var bara eitthvað barnskilur.
0: Hmm.
1: En fólk á mínum aldrei samt alveg mann eftir þessu og reffar þetta við mig og ég bara þekki ekki það vel. En ég þarf eiginlega að fara að gera heimavinnuna mína, sko. Þetta náttúrulega pabbi minn, sko.
0: Já. En áður en við skiljum við núna í bili, viltu aðeins segja fólkinu sem að hlusta á okkur núna uppleikið í þættinum og svona, já... bara svona struktúrun í hverjum þætti.
1: Já, sko planið að taka viðtöl við listafólk bæði ungt listafólk sem að taka sín fyrstu skref í bransanum við erum svolítið forvitin þau sko, hvað fær fólk í dag til þess að vilja fara út í listina og hvar finna þið kjarkin og, og inspiration og allt svo leis.
0: Samstöðum eru plattform fyrir fólk sem að í rauninni vantar aðegli.
1: Já, jafnvel, sko ha. Bara ég held að það getur mjög áhugavert og svo langar okkur líka að taka viðtöl við meira svona established listamenn og listakonur sem að eru geta að gefa ráð og eru búin að, eru með einhverja reynslu sem að er gaman að heyra frá.
0: Já, og hver bakgrunnur ykkar tveggja? Hverjar eru þið? Hvað eru þið að gera?
1: Já, ég í listaháskólanum.
0: Mm-hmm.
1: Við vorum sko, já, við vorum saman í MH,
0: já.
1: Ég var á listansbraut.
0: Já.
1: Og svo hérna, svo fór ég í myndlistaskóla Reykjavíkur í fornám og nú ég í listaháskólanum á samtíma dansbraut og Emilía að byrja í myndlistaskólanum núna.
0: Í myndlistaskólanum?
1: Já.
3: Kannski líka, þeir eru náttúrulega báðar búin að vera í leikhúsinu, búin að taka þátt í fullta sýningum og einhverjum svona alls Emil, konar.
1: Ég var í hljómsveit og Emilía í stílisti, hún hefur verið að sjá búninga í fjölmörgum. Þáttaseríum og leikritum og fyrir hljómsveitir og alls konar
0: Og svo erum dropout trúður
1: Og svo erum dropout trúður, sko, má ekki gleyma því
0: Nei,
1: Það heila best
0: ekki gleyma því
3: Það ágætis hérna
1: Já, dropout
3: Til marsum hvern hún er
0: En þið verðið semst einu sinni viku með þátt að það á föstudagskvöldum
1: Já
0: Klukkan
1: Átta held ég
0: Klukkan átta Föstudagskvöldum.
1: Já.
0: Eruð bara frábært.
1: Já.
0: Ég óskaði til hæmmingju með að vera lang yngst í dagskrákina maður samstöðarinnar.
1: Já, takk að ég verið það.
0: En hvað segið annars? Hvernig hérna er svona augnablikið að fara með ykkur ástíðsört? Bara peppið?
3: Já.
0: Já.
3: Það bara, já.
0: Íslenska sumarið.
3: Allt, já, íslenska sumarið og við að ræða hvernig við hættum á nikotíni voru við ekki hérna
0: ég laumaði upp mig tyggjói rétt að það en upptakan hóst
3: já og þú getur haft þetta upp þér hérna í og á þess að fara að tyggja
1: ekki með þetta í vörinni
0: nei, sko sá sem að notar nikotíni í vör hann missir allan trúverðuleika hann verður eins og kanina
1: já
0: Og það náttúrulega bara ekki fyndið hve margir íslendingar halda þeir hafi trúveruleika og eru svo bara orðnir allt í hún eins og kanninu.
2: Þetta okkur segir það að kanninu hafi ekki trúveruleika?
1: Þetta góð punktið.
3: Já. Er,
0: já.
3: En við sem að trúveruleika að tyggja, svona tyggjó sem þáttastjóðandi.
0: Já, ég veist það. En ekki, þú missir ekki allan trúverulega eins og þeir sem erum hérna með kanninlúkið, þó þú hafi komið til varnar kanninu.
3: Já,
2: komið kom svolítið flottir það við.
3: Já.
0: Rá, var þetta fordómar.
2: Kanninu, ég bara að vera velta fyrir mér að maður hitti kanninu og hún myndi segja mann eitthvað, hvað það maður lögði trúna og...
1: Ég myndi lusta, sko.
3: Já, en þetta er...
2: En eru þið ekki fullt gamalt fólk fyrir að vera ennþá nikotíni? Eru þið ekki unlíka vandamál í dag?
0: Þú ert alveg ótrúlega, sko, þú varst að skamma mig fyrir þremur mánuði fyrir að vera ennþá reykjandi. Hvort ég væri ekki og gamall til þess að vera ennþá reykja, svo hætti ég að reykja og þá kemur þú, ert þú ekki og ennþá og gamall til þess að vera á einhverju nikotíni?
2: og fáir að okkar aldrei sem reykja.
3: Já. Það orðið fáir eftir.
2: Þeir eru dauðir sko.
0: Já, margir.
3: Sko. Hvenær hættið þú?
2: 2004, fyrir 22 árum.
3: Já.
2: Það langt síðan.
3: Það langt síðan.
1: Já. Það nei, ég var eins og.
0: Já. Þú fórst til útlanda var ekki?
2: Nei. Ég hætti á nikotín tyggjó eitthvað síðar, þegar ég spurði hvernig ég hætti reykja sko.
0: Já.
2: Ég hætti á nikotín tyggjó í Afríku.
0: Já, af því að það var ekki til.
2: Það engum dottið svo vitlis í huga að flytja inn svona hallarslega vöru til Afríku. Þeir þurfa á ýmsu að halda, en nikotín tyggjó ekki ofanlega á listanum sko.
3: Já, við Björn eigum þetta samvegilegt, ég á nikotín tyggjó og hérna, ég í mestu vandræðum með að hætta þessu. Ég hef, og ég hef dottið í nikotín tyggjó á og til gegnum tíðina og það mín fíkn. Í rauninu sko
2: nikotín algjört eitur ég hætt ýmsu, ég hætt að drekka kaffi minnst okkur tímabil, það tekur svona þrjá daga ég hætt að drekka brennivín ég hætt að nota bíl en nikotín var eiginlega erfiðast ég tók þetta var alveg cold turkey þannig að út í Afríku
0: Söfla sem hægt
2: það sem að mér kemur mest óvart þeir sem að texta hættar ekki komast út úr nikotínu sem að tekur kannski svona 11-12 daga að verða líkamlega óháður því að ég skuli detta í huga að byrja aftur því að þetta svolítans þjáning að losna með það
3: Þetta ekki gálegt sko það ekki þannig sem að hú veist, ef maður ekki stoltur á þessu þetta
0: En hefur þú prófað þessar munnsoks töflur?
3: Sko, ég var nú að tala við mann áðan sem að sér hefði sig að hjálpa fólki að þetta reykja sem að hefur nú stundum sjálfur dottið í það vefið sér inn og eina hérna svona einhverja náttúrulega eins náttúrulega hættir sígarettu hann var ekki skakkfjör sem að
2: bara Það meinaru marihuana?
3: Nei, hann bara með eitthvað hreint tóbak sem að
2: Náttúrulega sígarettur hljóta að vera bara marihuana
0: Það ég held allir að vera að tala marihuana
3: En sko, það þá frétti tóbak núna svolítið einhver rannsóknar sína hvað það holt þannig að fólk getur fundið örugglega réttlætingu fyrir því að nota tóbak með ýmsum hérna útskýringum en hann var reyndar að segja mér hættu bara, þú veist hendu tyggjónu og hættu það eina leiðin og það ekkit, þú veist, þessar réttlætingar sem að maður hefur, sem ég nota þessar réttlætingu að þetta sé svona fyrir að ég hátíu fólk sé þetta svona ákveðin stilling en það bara maður, þú veist líka með laga sig að þessu
2: bara vesti dill efer sígardur það sem hún færði út úr því svo veikt með að við hvaða óþægindin af því það bara Það sé allt betra en dóp.
0: Pálmi Gunn kallar sígarettuna ónýtasta dóp í heimi.
2: Já.
0: Sem það svolítið til í því, sko. Það ekki margir þín mældir sem reykja.
1: Nei, það allir með í vörinni.
0: Já, það allir með í vörinni.
3: Já.
0: Og svo koma tannlæknar og fleiri og segja, heyrðu bara, tannholdið mun bara hérna, liðast í sundur og það verður stór tjón á munnunum á ykkur eða farið ekki að gera eitthvað og þaðan fer fólk í þessan munnsokstöflur
1: ég aldrei heyrst með henni
0: það ekki, þetta sé bara rétt að byrja
1: já, ok
3: já. En sko þessi kynslóð, mér sýnist þau hvorki vera að drekka eða reykja með sama hætti og mín kynslóð gerði
1: við drekkum víst minna en allar aðra kynslóður undan okkur sko.
2: Þú notir bara hann að dóp í staðin
1: já, við erum bara Bólu freyðin alltaf. Já.
3: Er það?
1: Nei.
0: En myndi að þykja stórmáliðu væri einhverju partí og fólk væri reykja annarkvæmt marg og annað has. Væri það eitthvað máliða?
1: Nei.
2: Fólk reykir það bara þá götu.
0: Ég segi það.
2: Finna svolítið marg og annað.
0: Það hefur orðið breyting, sko.
3: Ég vil fá meiri upplýsingar um
1: það. Ég trú ekki að...
3: Eru það að nota fíknefni? Þínir vinn.
0: Geturðu summa núna Pétur hérna?
1: Ég er að fara að vera að brauða þetta tjaldi hérna sko.
3: Nei, ég hef ekki heyrt þá umræði.
0: Nei,
1: en það samt alveg, þú veist, við drekkum minna en kannski, ég veit það ekki. Þú veist, en máli líka að við erum ekki jafn sko félagsleg og aðra kynslóðir. Það líka sem þetta hefur að gera með.
3: Hvernig þá?
1: Þú veist, við vorum bara í ykkur rugli í COVID og allir í tölvunni og skilur við bara mistum eitthvað þroska. Þannig að við erum ekki jafn mikið að fara í partí einu sinni og þú veist, detti í það eins og þau voru öll bara skilur í því ekki
3: já, sko, það var það, ég ekki að hvetja eitthvað til þess að fara í súleisparti en mér finnst það áhugavert
2: hvað var það partí að það tala um þessir
0: hvaða partí hvetur hann
2: að það það var alls ekki vilja mér finnst að það var góð með svo gott efni í það sem partí sem að ég fór í sem ég myndi alls ekki vilja að partí mín fari
1: já, ég hefði að Pétur fór að lægja fram hann manur glöftin einhverjum partíum
3: sko, já, en þetta detta í það dæmi ekki gangi ég var svo ána með það
1: já, það eru góða fréttir
3: sko. Já, það eru góða
1: fréttir bæði, það eru tvær ástæður, það bæði við erum minna félagsleg og við erum meira sko, health conscious
3: það svo setja vísingur á rannsóknir
1: já, ég veit í hvort það sé bara orðið á götunni
0: þeir eru líka meira útlits með veitu, það ekki
1: jú, 100%
0: heldur nokkur annar kynslu
2: búa yfir hérna gríðalegum aga af þessu endalausu athygli sem að fólk þeir eiginlega verra heldur en einhver hryllingsmynd af einhver smáþorpi þar sem allir eru linnulust undir einhver athygli þetta náttúrulega valla hægt að lifa við þetta
1: já.
0: Og þú ert ekki grínast þarna
3: útlits athygli
2: þetta bara allu sem þú gerir sko. Alltaf hérna fyrir hundum manna fóndum
1: já
2: ég geti trúið því að það væri bara mikið álag
1: jú eða þú svo ræðum maður alveg smá hvort að maður sé konstantli undir þú veist smá sjáni
0: en hérna vinur ykkar sem var í viðtali í fyrsta þættinum textin hann satna eiturlif
1: já.
0: Hvað segir hann aftur?
1: Ég nota eiturlif á hverjum degi
0: já og segir ekki líka eiturlif eru góð eða?
1: Eiturlif eru góð
0: Næ, manna, ég...
2: hvort, þetta var þetta á samstöðinu
3: Nei, það að gera
0: svo ekki á samstöðinu en hérna ég semst fór á TikTok og tekkaði á þessum gæja sem hann var í viðtalinu hjá þér
1: já.
0: Og ég hugsaði með mér mér hefst að það bara fyndið en ég hugsaði með mér þetta hefði aldrei verið lyft fyrir 10 árum sannlega ekki fyrir 5 árum heldur og það hefði orðið allt brjálað fyrir 20 árum sko.
1: Já.
0: Þannig að frá þessum punkti ályktaði ég að við þorf gagvart eitur lifjum, fíknefnum, dópi það eru mörg orðið yfir þetta það væri svona aðeins meira lús ekki bara hjá þinni kynslu heldur bara alla leið upp sko af því að við sjáum öll að hérna notkun ungmenna á sem sagt hvað er áttur samheitið yfir bæði fíknefni og bæði áfengi og fíknefni, hugbreytandi efni
3: já,
0: við sjáum að þetta í rauninni miklu skárri menning heldur en var hjá okkur, eins og þið voru að tala og verðum við þá ekki bara umbrúðalindari gagvart öllum tegundum af hugbreytandi efni, það mín spurning
3: Ég veit ekki, ég er örglega með hérna ótta gagvart fíknefnum En aftur á móti það sem að ég hérna, hef alveg tjámið opinbörlega og hérna, það að nota kannski í svona í, og það oft kallað hugbreytandi efni svona ayahuasca eða einhver svona efni það sem fólk að koma saman í þeim tilgangi að fara í einhvers konar sjálfskoðun með slíkum efnum.
2: Fólk sem að fyrir á barinn það já. Kemur saman til þess að fara í sjálfskoðun
3: Nei,
2: það hefur ekki farið á bar
0: Ég sammála þessu sko
2: Það einhver kalli í vinklinni sjálfskoðunlegur og alls konar skoðun og gangi í barna
3: Já, þetta áhugaverð umræða Hver munurinn? Hver munurinn? Já, ég veit
0: það
3: ekki
2: Ég vil líka skjóta inn hérna því að þú veist að tala með þetta hefði verið bara óþekkt að fólk var að syngja svona fyrir 5 árum og 10 árum og 20 árum að því að var nú hérna bubbadagurinn sem er lítur að verða frídagur bara upp á þessu 7. júní það maður á fyrir tæmitum hvernig kom Ísfjöldablús út hérna ég ætla með kíló að hassi út í náttúruna og fíla grasi þar sem að græir þetta er ort, hvað, 78
0: eða? Já, þau bönnuðan líka í ríkisúturfinu þau spiluðu ekki plötunar það var alls brjálað blöðin voru með heilsíðu útektir og hann mátti ekki tjá sig með þessum hætti
2: en það fór vel fyrir ríkisúturfinu sem að nýtur ekki mikils velvíla en Bubbi bara ég bara,
3: hann er á dóknum
2: ótrúlega þjóðu þetta í hálfin
3: það er satt
2: bara að pari við Vigdísi og
3: Já. Hann náttúrulega fór í skóla að segja ungu fólki frá sinni neyslu og að það ætti ekki að fara að nota dóp.
2: Og hann gagnrýndi fyrir það.
3: Já, það fólki fannst hann kannski líka bara fannst spennandi að fá að fytta í fótspor Bubba.
2: Það ekki mál að fara í tópi eða maður enda svona.
3: Já.
2: Þetta var sagt, ég veit ekki. Já.
0: Svo var náttúrulega Bubbi fallin.
2: Bubbi hefur náttúrulega gaggrítið fyrir allt.
0: Það rosalegt, sko. Þegar hérna Eiríkur á DFF birtir mynda á honum með sígarettu og Bubbi er að því við varum að tópa ekki þaðan. Og Bubbi var svo reyður að hann fer í mál við Eirík og hérna tapar því. Mátti segja, Eiríkur mátti segja að DFF og Bubbi verið fallin. Og nýgutinbindin, hérna reyngabindin.
1: Já.
0: Þú mást ekki eftir þessu.
1: Nei. Það ljóma rosalegt.
0: Já, það svakalegt. En hérna, mörgum reynist erfitt að vera til án einhvers.
3: Já.
0: Og við erum eins og þú segir, þið ungu krakkarnir eru rosa mikið á nikotíni á sama tíma Já. Og þið eru voða lítið alveg dauða drukkin, eins og við vorum frekar sko.
3: Já.
0: Og hérna, hvenær skildi renna upp svo stund að við getum bara verið einhvern veginn hvílt bara einu sjálfum okkur og þurfum ekki neitt.
1: Ég reyndar sko, verð ekki háð hlutum.
0: Ekki?
1: Nei, sama Nei. Bara hvað ég reyni sko. Já, okay. Ég bara, ég get hægt að drekka kaffi, ég get hægt að borða sykur ég ekki með nikotín fík þú gerir eitthvað rétt þarna ég bara, ég verð ekki háð
3: Já, og þú ert óbúslega sko, við erum stundum að hérna, reyna spillinni með því að kannski fá sér kökubita eins og við vorum í hátægismat í dag hérna á veitingahúsi við mæðgurnar og ein systirinni við bútt Og við fengum okkur svona gulrótaköku og kaffi.
0: En ekki, ekki þú.
1: Maður verður að vera skinny legend, sko.
0: Skinny legend. Fyrir samstöðina.
1: Já, fyrir samstöðina. Það gengur ekki að vera á
2: þessu. En ekki háðu svona netinu og...
1: Jó, ok, já, það kannski...
2: Það gratification sem maður fær þar.
1: Jú,
2: en minna... Þetta er að stengast að netið. Leðið
3: það? Ertu háði?
1: Já, þú veist, já.
3: Ég mjög, já, hvað mynda dótt?
1: Já, það viljast. Ég þetta í alveg hánneitinni.
3: Eins og völl.
1: Já.
0: En bara frábært að þú ætlir að draga upp hana þessa veröld fyrir okkur hinum sem ekki þekkjum hana.
3: Ekki?
0: Jú. Og hérna bara hlakka til
2: að... Fjallum dópið og svona.
0: Já.
3: En það er, hérna, það er annar heimur. Veist, þetta er mjög áhugavert að allt sem að hérna, þið standi fyrir það þið eru með öðru sér heilastar sem er út af örgla því að ólust upp með sífum og tölum og svona þá hafa bæst við þarna einhverja rásir
0: taugakerfið er breyst eftir þarna farsíma
3: þetta bara allt annars konar fólk
2: þetta fyrsta kynslóðin sem að mælist í greindavísit með greindavísitölu læri heldur en þetta var um frétti í allan vetur ég ekki,
0: þetta ekki,
2: já,
0: þetta ekki brandari
2: þetta ekki ég ekki að tala þig
0: ekki sérstaklega
2: það var sem þetta verið mælingar og það hefur hérna, hver kynslóð er alltaf aðeins greindari heldur en kynslóðin undan
3: já.
2: Og það var bara hérna, tengt svona mentun og öðru slíku að því að greindarstur eru náttúrulega sumuliti að það er mælingar mæla alltaf einhverja mentun eins og fræktir
3: Já.
2: Það sem að ómentaðir svartir bandarkjamenn meldust lakar og svona en þetta verður jaft hérna upp á við þá getur bara núna það bara
0: heldur að sé
2: nú verður hver kynslóðin heimskari
0: heldur að sé tímabundi frávik eða heldur að þetta bara ég, sé frá svo falli
2: ég gerði ekki þessar mælingar
0: sko gervigreindin
2: gervigreindin
0: mögulega gerir okkur heimskari og heimskari vegna þess að hérna sálfræðingar og margir fleiri segja heilinu vöðvi, þú verður að nota hann þú verður að æfa hann
3: þau eru að nota hann öðru
2: þessu símanúmer símanúmer manst þú hvað símanúmer manst
3: þú 2863, ég man ennþá síman heima
2: maður man bara símanúmer sem maður myndi fyrir aldamót maður engi símanúmer eftir aldamót en fyrir aldamót þá var maður með fullan heila af símanúmer ég bara í einu og þessum
1: ég held að það sé gott sko að ég veit hvað þú ert að fara að segja við erum að nota nöðruvísi og við erum búið að flott en við mættum held ég alveg vera duglega að gera einhverjar þrýtir, ég veit ekki hvað fólk var að gera já, krossgátur eða eitthvað skilur, við erum ekki alveg
3: já, svona, þessi kognitífa þáttur sko, þessi vitrani en ég, úti, ég, þetta mikið áhámál hjá mér og ég, hérna að stúdera það á sínu tíma is the left brain always right svona bara concept í menntunarfræðunum, út af því að við vorum svo upptekin af vitræna þættinum og ég til dæmis var mjög spennt fyrir því að þjálfa með mér það sem hægra megin. Í hægra heilahveli eru í rauninni svo mikilvægi þætti sem við höfum vanrækt sem að ég held að
2: óvirtar hugsanir
3: bæði svona sköpunarkraftur skapandi hugsun tilfinningagreind, félagsgreind alls konar svona flæði og aðri þætti sem að þú veist, þau hafa kannski meir og ég alveg samfærum að það eru allir með svona svipa mikið það bara að hverju það spurning hvort það sé til vitrani eða félagslegi, og nú tala held ég bara 12 greindir þannig að vitsmunagreindin bara einn partur sem að mældur í greindaprófum
2: ég hef ekki þessi trú á unga fólkinu sko ég hef ekki trú á fólki sem að finnst bara eðlilega langt SMS vera frekar langdrýð það hefur ekki lengra aðlíksbann eftir það þetta rosalega langdrýð SMS
0: ég skrifaði færslu á Facebook í dag hún var 780 orð það ólangt
1: yeah. hvað 780 það ekki bara
2: það svona
1: hvað það stótt
2: það kemur svona símur
1: já
2: það Jakob Bjarnar var að kalla þér þetta símur af því að hann skrifaði svo langt
0: þanga til þú kendur honum að stytta
2: nei
0: hann hefur sagt það sjálfur skrifa status um það hvað það hafi verið blóðugur en góður skóli þegar þú varst alltaf að höggva hann í spað stytta
2: það var ekkert sem ég kendi honum bara sem manni var kennt
0: já þetta var við höfðum tök á því að segja sömu söguna annarkvort í 150 orðum 300 eða 700 orðum
2: og þú hefur eitthvað mist hennar hæfileika við þú skrifaði 700 orða
0: mér var mjög mikið niðri fyrir
2: mér finnst þér svo gaman að skrifa mjög langt á Facebook þar sem maður má ekki sko
0: þetta
2: er gaman
3: við skrifa góða písla það yfirleitt gaman
2: svo líka hérna, eins og við erum oft hérna, einhver segir, hvað er alltaf hérna, ég, já, gaman á samstöðinni það svo löng vitunni okkur og þá segi ég alltaf, ímyndaði bara að, þegar þú búin að fá nóg að ég segi, já því miður komist ekki lengra og slagstu þú veist, þú þarft ekki að klára sko. Þannig að ég stöðu að skrifa eitthvað langt á Facebook kemur eitthvað svona kall og skrifa þetta alltaf langt bara hætt að lifa
0: það í bóðinu
2: hvað gerir þessi maður ef hann fyrir á hlaðbóðu situr bara við hlaðbóðu og ég geta
0: allt
2: svo þarfti ekki þetta bara lestu það svo vilt og fangu svo bara
1: nákvæmlega, enginn að neyða þið til neins
2: svo, jú, því ekki hvað allar ekki að fara að sofa, nei, ég á eftir að lesa Facebook ekki alveg hannig
0: Herðu, en við erum í hérna mánundags galsa og en við þurfum víst að fara að kynna efni þáttarins
2: hvort okkur líka betur að
0: verð sem ég held reyndar að sko ég held efni sé alveg bara í góðu lagi og við byrjum á umfjöllunum HM sem í fótbolta sem handa við hornið og þar nú hérna hinn frægi íþróttafréttamaður Víðir en ekki Sigurðsson já sem að Mogginn nýbúin að reka sennilega
2: hann sagði hann upp svona alveg á síðustu metrónum í starfslefinni enni dæmi það hvað Mogginn anstekilur
0: furður að blaða Mogginn og bróður þinn sem mikill fótboltaáhugamaður ekki satt?
2: Ég get svarað, hann horfi á íslenska boltan og enska boltan og alls konar
0: það síðast að svart, það sem horfi á íslenska boltan
2: bara, ég hef oft hugsað að við getum nýtt allan þann tíma sem að íslenski kallmenn noti að horfa á enska boltan við værum búin að leggja þess að sundabraut fyrir löngu við værum búin að gera ótrúlega afrek við ótrúlega tímaðisla eða gólfið
0: Það
2: var maður sem sendið mér það að gólvellin bara í nágrinni Reykjavíkur þeir eru með þrís og svona meira landflæmi heldur Reykjavíkulvöllur svo hefur við alltaf að taka þátt í því að hérna, rýma Reykjavíkulvöll til þess að geta byggtar þetta er að byggja eitthvað þessum gólvellin svo við komum nú með óvinsalega skoðan
0: En þetta er einn þrautreyndi Sigurjón Magnús Egilsson sem að hérna, spjalla semst við Víði undir heitinu Bekkurinn Dettur í hug þá talar fótboltan að einn fyrsta spurningin sem kona mín spurði mig þegar við kynntumst 2004 það var hvort ég væri eins og hinar íslensku bullurnar bara þú veist inn í stofu á laugardögum kveikja sjónvarpinu og horfa fótboltan það var bara lykilspurning
3: Já, það er lykilspurning
0: Já, það er lykilspurning, þú ert sammála því
2: Og ef ég hef... fyrir einhverja náð, þá tókst Bjössu að ljúga því hann
0: ég hef að því hort á sjóvarp og lögutum og íþróttir þannig að ég þurfti einhver að ljúga en mér finnst þetta nokkuð gott sko að hérna, maður náttúrulega hefur oft velt í fyrir sér hvað við sem samfélag förum á mis við margt ef öll þessi, allur þessi tími sem kallar setja í alltaf þessa fótboltaleiki í sjóvarpinu ef tíminn færi í eitthvað uppbyggilegt og getum við gert stórkostlega hluti
3: Mm-hmm. Ég vissi svo forvitnilegt að fá svona mikinn áhuga á og liðinu sínu
0: mm-hmm.
3: og, víst, og hérna og kannski eitthvað í þessu sem ég skil ekki en mm-hmm. ég velti í stundum fyrir mér þegar ég heyri menn sem þekkja fótboltamennina svo vel að þeir vita eiginlega allt bara hvernig þeir líður jafnvel Já. En þekkja svo ekki börnin sín
0: Einmitt.
3: Það eiginlega þetta sem svo furðulegt og maður erfitt að skilja.
0: Dór merkilegt.
2: Svo við þannig samt svolítið fallegt að maðurinn, karlmaðurinn sé svona einfaldur að þú getur bara kveikt á enska boltanum og réttunum bjór og þá líður hún bara vel.
0: Já, já.
1: Já, ég samanlega.
2: Því konur sér það miklu erfið að dykkulega vel.
3: Já.
0: Þetta tryggir ykkur líka alltaf yfir okkur sko. Hérna, þetta náttúrulega ekki greindasta típa í heimi með bjórinn og horfa sjónvarpið. Það hægt að hafa áhrif,
2: meina,
0: það að stjórna þessu dýri.
2: Sem svona minkandi grind.
0: Mm-hmm.
2: Herðu?
0: Herðu, síðan hérna, túrismi.
2: Já, hann Hinrik Ólafsson kemur hérna sem er hérna stjórnu, hérna gætt, leiðsugumæður. Búin að vera leiðsugumæður í 25 ár.
0: Mm-hmm.
2: Og... hérna, hann að kemur að mynd sem að verið að sýna í heldi í Bíó Paradís mm. en það verið að hérna, þetta var búið til fyrir Arte sjónvarstöðuna þýsku sem einhvern tímann var kallur menningar sjónvarstöð ég veit ekki hvað hann
0: mm.
2: hann býtir mikið heimildamyndum og öllera
0: mm.
2: þetta Ísland séð á ofan og hann talar þarna einhverja sögu inn í þetta hann á tilefnið en ég fekk hann bara til þess að segja mér frá túrismann og hvernig hann hefur breyst og og hann segir mér alls konar sögur meðal annars að hefur orðið þannig að hann oft með bara einn túrista í bílum fólk sem á enga vin og kemur hingað og ferðast og...
0: borgar það ekki offjár fyrir
2: jú, það náttúrulega þú þarst að borga svolítið út með og einhverju sinni þá vildi maðurinn bara ekki fara á hótelið, heldur áfram að keira og það keirði tvo tíma þessum að var að segja sína sögu.
0: Já.
2: Það var eins og með gamla konu sem var, heldur í 86 eða 7 ára,
0: Já.
2: Sem var orðið svo fótafúin að hún gat bara horta á allt út á gluggan og svo var þann að hann hinn líka ber hana ef þú veist að sjá eitthvað meira.
0: Já.
2: Það sagði þetta að vera ógleymanlega ferð.
0: Já, það er fallegt.
2: Þetta var svona það sem að, eitt af þessu merkilega sem að, hann segir, en svo spjallum við bara heim og geima og vorum að reyna bara að hafa þetta eins og spjall tökja manna við vakstúkaborð í Sveitabæ, eða eldus í Sveitabæ í einhverjum dal.
0: En eru þetta ekki bestu gætarnir, sko, íslenskir leikarar sem að hafa framsögnina á reynu eru kannski mjög...
2: Er performance.
0: Já, þetta er rosalega performance, ef vel á að vera. Og hérna, þannig að þeir hafa fórskot umfram marga þar.
3: Já.
0: Já. Þið hefði aldrei, þú eru aldrei farið í þetta?
3: Nei, ég hef ekki verið að gæta.
0: Mm.
3: En ég þekki marga gæta og hérna, já, það er rugglega nærandi að geta einmitt. Þú tengist fólki og ert að hérna, já, fá heilmikið útrússu, sko.
0: Mm.
3: Og, já, og sérstaklega svona prívatúra eins og hann í. Það eru ekki svona meiri nánd í því.
0: Mm.
2: Það er náttúrulega lent á leiðilegu manni
3: já,
2: sem hún situr uppi með í vik og kera...
3: Já, þú þarf trúlega að hafa gaman að leiðilegu fólki líka.
2: Og mjög nýti að því hann búin að það svo einmanna og
3: já.
2: Hann hefur ekki sagt söguna sína neinum öðrum en þér.
3: Já, nákvæmlega.
2: Þetta getur verið, ég veist að það getur verið erfitt.
0: Þetta er alls konar líka sko, ég hef aðeins gætað.
3: Já, þú hefur gert
0: það. Já, þeir bjó fyrir norðan. Einu sinni hljóp ég skarði hjá vinnum mínum, það var semst fólk sem átti pening sem að kom við í skemmtifæraskipi sem að laðist við bryggju á Akureyri og verkefni var að fara með þau í ferð austur í Mývasveit sem náttúrulega eins og flestir vita fallegast staður í heimi.
2: Ef ekki væri fyrir mýð?
0: Já, það var ekkit mýð þennan dag, en það voru rosalega margir viðkomustaðir sem að hérna, þau vildu sjá. Það var sem sagt Karl, hann var hérna skurrlæknir, konan hans var líkalæknir og tvær stelpur 6 og 7 ára hérna gamlar. Og ég legg af stað sem sagt gæt akandi. Og hann biði mig að gefa í. Og ég segi, nei, það bara 90 km ámarsraði hérna. Jú, hann sagði, það allt í lagi, eða kemur einhver sagt, þú skali, bara borga hana. Nefna að þessi dagur hann þróaðast út í það, að þessi maður, hann hafði engan áhuga á íslenskri náttúru. Hann hafði bara áhuga því að komast á einhverja svona valdastaði, taka myndir og búm á næsta stað.
3: Já.
0: Og svo þetta svona trófi, það bara, þú veist, þú sýnir svo myndirnar, þú varst
2: það.
0: Þau voru bara ekki til. Þetta var bara mjög óþægileg upplifun fyrir mig að vera gætan í dag. Og hann var ekki neitt að spá í það að þeim líði vel. Þetta var bara, þetta voru trófi, þetta voru gripir, allar þessar myndir sem hann tók, leiftur snöggt til þess að birta og segja svo fólkinu í Bandaríkjunum þegar hann snýr aftur.
2: Það geti sagt við einu sinni í Bandaríkjunum látið eins og hann eftir fjölskyldu.
3: Já.
0: Ekki fjölskyldu, heldur bara daginn sem hann var ekki á skipinu og tók land á Íslandi, þá bara sá hann svo rosalega margt og þetta var ömulegu dagur fyrir alla
3: Já.
0: Bæði mig sem gæt og held ég þau þrjú af því það var engin, ekkert næði það var engin gæði, ekki neittni stund ég fór með þau heim
2: til þín?
0: Já og því að hérna, hann sagði að önnur dóttirinn spilaði á píanóið og það ágætts píanó heima þar sem ég ólst upp í meðjóðsveitinni við Vatnsbakkan og hérna, ég sagði, viltu spila píanóið og ætlaði að hella upp á kaffu og eitthvað svona og stelpan hérna sest og spila svona 4 eða 5 tóna og hann tekur myndir og eftir 4 eða 5 tóna þá stekkur hann og fettur, ja, fínt, ok, næsta Þetta var allt svona Þetta nú sjálfst ekki lýsandi fyrir íslenska ferðaþjónustu ég bara segi hann til marks það hvað þetta sko engir 2 dagar eins
2: Hörbík segi frá að hérna hann sé stundum að gæta fólk sem gerir þau mistök að halda að frí geti bætt hjónaband þar sem að fólk hefur kannski ekki verið í miklum samskiptum og er svo í samskiptum allan sólarhringin í fríi það fer ekki alltaf vel og líka ef þú hefur ekki haft samband við börniðin ef það ekki með gott samband við börniðin þá fríið mun ekki búa það til það eiginlega gutt gott frí með börnunum ef þú hefur gott samband við þau en að það ætla bara allt í einu að búa til sambandið í ferðinni það margt annað sem þú getur gert
0: en maður skilur þetta vel fólk ætla að reyna eitthvað búa já. Til eitthvað skemmtilegt og svona
2: það þessi hugmyndu þetta með myndirnar svona, svo ferðin að búa til eitthvað sem á að vera svo eftirminnilegt ef þú átt enga mánudaga þá ferði ekki góðan sunnudag
0: nei, það er nefnilega það nokkuð góð speki en svo fæ ég hópa fólki til mín til að ræða Hildi Guðna við ég sá þig Gunnar Smári á tónleikum á fimmtaskvöldinni í Hörpu Hildur Guðna er náttúrulega ein af okkar skærustu stjörnum í músikinni kvenn stjörnurnar sem eru stóðstyrni í klassíska heiminum rúmast á fingrum annarar handar kemur á daginn í þessum þætti en hérna til að ræða hennar list
3: er það ekki fyrir eitthvað gott? Eru við ekki að standa okkur alveg frábælega?
0: Og þær voru náttúrulega engar fyrir ekkert svo mjög mörgum árum þannig að þetta er allt á rétti leið
3: Bara því líka stjörnir sem
0: En við erum samt svo lítil og fá ennþá þannig að þú veist
3: En eru konurnar ekki að standa sig vel þarna með að við
0: Karlana?
3: Já
2: Miklu betru
3: Við byrjum bara Björk
2: Björk Laufey
3: Og Laufey, já Og hver fleiri?
0: Það ein sem langstæst heitir hún Karolín
2: Anna
0: Þorvalds einmitt og svo eru til einhverja svona íslenskar superstjörnur sem við íslendingar vitum ekkert þær búa bara út í heimi og svona en allavega Hildur til umræðu hér
2: þessu sæti tónleikar Hildur að spila músík eftir hana brot og mikið kvimitatónlist En svo raðar hún dagskráin saman og spyrir verk eftir aðra.
0: Já.
2: Með hans kostulegt verk á 3
0: Já, hvernig fannst þér það?
2: Alls stórkvöldið.
0: Já, þú varst trífin?
2: Já, nei, ég var svona bara eins og þetta bara reynsa, ég var hugsa með hvort ég ætti að hafa þetta inn á baði svona að geti notað þetta eins og eyrnabina.
0: Þetta rosalega.
2: Það rosa sérstök upplifun að hlusta á þetta.
0: En það var gott hjá hann að vara okkur við.
2: Já, því að færðist alveg einhvern veginn skynjunin og svona...
0: Já, sama hér.
2: Þetta færðaðist meirað.
0: Já.
2: Mjög sérstökar nátt.
0: En hún þurfti að vara okkur við áður. Og segja að við myndum kynnast fordómum og með að verðum að hlusta og við þyrftum að komast handan fordómana og það, ef hún hefði ekki sagt þetta þá hefði ég bara labbað út sko á úrleðinu mér leiði þannig þetta var bara eins og fröðplast á gleri hérna fyrir mér hluti að því ég fannst þetta fallegt
2: ég myndi ekki að segja þetta fallegt
0: Nei,
2: þetta mjög áhugavert
0: super
2: áhugavert maður sökk inn í þetta
0: já.
2: Þetta hafði árið á mann já, mér bara með svo músík að geta gert
0: var
2: eitthvað kostulugur gaurinn sem spilaði þetta
0: já, var svo bara
2: grunnsaðan út af sviðinu það var ekki þetta að klappa fyrir
0: hún það
2: var ekki þetta að þakka hún fyrir
0: en til að ræða Hildi Guðna og hvernig sko við erum ekki núna kannski að þróa jarðveg fyrir fleiri svona stórkostlega listamenn með alls konar niðurskurði í fjárveitingum og rugli koma sem sagt í þetta spjall Freyja Gunnarsdóttir, skólastjóri menntaskóla í tónlist Ingveldur G. Ólafsdóttir sem móðir Hildar og ekki heldur tónlistarkona sjálf og hérna sönguna og svo hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó þannig að ég hérna mæli með þessari umræði, hún var mjög áhugaverð og skemmtileg nú þá komið að þínu framlagi Ástís Hvað ætlaði þú að bjóða upp á
3: í kvöld? Sko, ég var að tala um mömmunar Heru Hilmars sem að er fræg leikuna.
0: Já, já.
3: En ég dætti bara í hug.
0: Já, já. Það er eitthvað þema í þættinu.
3: Já, þema í þættinu. Ég mamma hennar.
0: Já,
3: einmitt. En hérna, sko, já, hún, sko, Þóri Sigþórsdóttir raddþjálfi. Og ég hefði ekki getað ímyndað mér hvað röddin hefur mikil áhrif á og segi mikið til hvernig okkur líður og hvaða ástand við erum að koma með í bakpokanum þegar að hérna, við erum að tjá okkur og það eiginlega umræðefni hvað hérna, hún sem sagt að vinna með þetta með fólki, hún alltaf að kenna í leiklistdeildinni, leikari sjálf og raddþjálfi sem sagt og hún var að útskýra í rauninni hvað röddin merkilegt fyrirbæri svo ótrúlega merkilegt og hvernig maður getur þá einhvern veginn láti röddina vera í tengingu við kjarnan hvernig við getum verið að tjá okkur svona með hérna þessum svona einlægni og styrk sem að skipti máli og hún segist geta lesið sálar ástand fólks bara með því að heyra það tjá sig Þannig að þetta nú svona sem...
2: Segðu á og ég skal segja hvað þú ert
3: Já
0: Ég tengi nú sko við þetta ég dæmi fólk að því hvernig það tjá sig og ég meðtek umhverfið helst í gegnum eyrun bara eyrun eru mitt langsterkasta skynningarvit miklu sterkar heldur en augu og hérna og mér finnst rödd einmitt skipta öllu bæði röddin sjálf tíðinennar og beitingin og orðaforði og hvernig fólk formar sína málskreinar þetta það tæki sem að ég nota mest til þess að raða og flokka eins og við erum alltaf að gera hvort sem okkur líkar betur eða verð þá erum við alltaf að raða og flokka
3: því
0: fólki sem við hittum tengið ekki við þetta?
1: Jú, en samt sko ertu að tala þegar fólk er bara að tala eða þegar það að syngja?
0: Ég bara bæði
1: já,
0: og ekki síður í samræðum sko.
1: Já, einmitt Jú, ætlið ekki Ég samtaldi í dæmi frekar mikið út frá augunum sko.
0: Já,
3: ég átti mikið en það fullt í þessu og ótrúlega mikið og margt áhugavert sem hún var að segja sem
2: að komir óvart
3: Hún er rauninni ekki að tala það en hún samt að tala sko, þú veist, það hérna ekki gott að klemma röddina og ekki, þú veist, þetta kvísl og bæling sem að hérna maður, hérna, sér alveg fyrir sér og það hvað, hérna, það að vera með raddstyrk og hvernig maður gerir það með því að nota öndun og, og stuðning náttúrulega maðanum að hvernig það, þú veist það eitt sem mér líka áhört sem hún segir þeir sem eru öryggi með eigin tjáningu eiga miklu auðveldra með að hlusta mm-hmm. þannig að sko þeir vita að þeir geta komist að, mm-hmm. að þú veist, það verði hlustað á þá eða taka til máls, þannig að
2: mm-hmm. það alveg... hinn þess að þetta ekki hlusta er bara að bíða eftir því að koma stað
3: það oft hannig því að við alveg enn og hannig
2: hitt þetta virklustun það bara búa til sérstætt mafn yfir raunglustun
3: það
2: er virklustun að því að hinn hlustunum er eiginlega bara fólk er að bíða eftir að koma stað ég misti röddinni vetur og hún ekki alveg komin sko.
0: Nei, hún ekki alveg komin
2: en ég var að hugsa um daginn af því að þá kemur svona maður og heilsa mér kemur ekki upp úr mér sko. Þannig að ég þarf að tala í smá tíma áður en röddinn kemur
0: Já.
2: Þannig að ég var að hugsa að þú veist að segja þetta hvað því að getið eftir eitthvað til þess að að röddinn virki strax af því að það gengur ekki það er alltaf eins og ég sé ekki heilsaninn að ég kemur ekki upp úr mér svona fyrstu halvu mínútuna
0: En fyrir mann eins og þig þetta sennilega sko
3: Starstæki.
0: Þinn versti ótti að missa röddina
2: Nei, ég fer alveg í gang sko ef ég byrja að tala Þetta bara
0: En þú hefur nú gaman að ég að nota röddina og tala
2: Nú hvað segir það?
0: Af því ég hef hlustað á það á samstöðinni hann
2: Ég veit það með þessi meira gaman að skrifa heldur en að tala
0: Já, var það?
2: Þannig að þessa dagana þá
0: Já, það mitt En áhuga verðum
3: það Við vitum hvert við um að fara Já hérna þurfum að læra að tjá okkur betur og læra
2: ég fór einu sem ég röddina manni ekki út að hverja það var það kunnur Reyjálssoni
3: já, ég líka
2: og hann kendi eitthvað ég kunni eins og þetta sem hann mátti alltaf að vera að tala
3: já
2: kunni svona margar runur sem æfa sko skýrleika
3: tala með svona einhver tappa upp í sér
2: það var eitthvað rosa mikið hvort að maður vera að tala hér
3: já.
2: Eða hér
3: já
2: það var rosalega hérna á móti svona köllum sem að láta druna í sér sem svona ákveðin aðferð sem að fólk heldur sér sterkrödd en raunverulega bara að þú hérna ferð með hana nú aftalega þannig að drunar í henni ég þegar nú ég að rifja upp þar sem að kunna vera að segja það var ótrúlega skemmtileg kennari það var það skemmtilegur
0: Sko, það einn veðurfræðingur sem er ekki með röddina með sér og, og mér finnst bara miklu hérna, erfiðar að trúa veðurspáni Þannig að þetta skiptir
2: þegar við komum að tjá sig. Ef frekur væri með svona nikotipúða líka og væri svo kallina.
0: Já, það nú meira ástandi.
2: Já.
0: Þá nú bara eftir eitt atriði það sem við ætlum að byrja þáttina á og hérna það kallar sprengingar og það virka voðalega spennandi en það ekki eins spennandi eins og fyrirsögnir betur til. Þetta nú sprengingar meiri hluta í sveitastjórnum.
3: Já.
0: Hvað haldið að hafi sprungið margir meiri hlutar frá 2002 til dags í dag, svona cirka, á Íslandi?
2: Óheyrilega hlutu fjöldi, sko.
3: Á einhverjum 20 eitthvað?
0: Já, 24 árum.
3: 4 árum, já.
2: 40.
3: Já, ekki alltaf ég að
0: reyna. Þeir eru mér 20 og 30, þannig að...
2: Það er óheyrilega. Það voru meiri hlutar að springa bara rétt í aðranda kostningana, það ekki? Þeir geta sprungið bara daginn eftir.
0: Jú, það eru til sko staðir með hérna mjög mikla virkni undir jörðum manna sem kippast líka til í pólitíkinni öðrum næmari þar sem meirhlutur eru alltaf að springa eins og Grindavík.
3: Já, það virkið.
0: Og það eru sum landsvæði þar sem miklu líklegra meirhlutar springi heldur en öðrum landsvæði.
3: Þetta eiginlega áhugavert.
0: Austlendingar, það springur eiginlega aldrei meirhluti fyrir austan, sko. Þeir eru bara svona stóiskir og rólegir. En svo sem að segir okkur allt um þetta máli, Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, hann einn af þeim sem að fer í skóla á gamalsaldri og nýtur námsi sem aldrei fyrr. Hann var semst að skrifa hérna ritgerð þetta. Og við ætlum að hefja þáttinn á umræðu hvers vegna meiri hlutar springa og þar kemur trúnaðabrestur oft við sögu. En... Það fer að verða þá, við förum að kalla þetta gott hér í kynningunni og Gunnar Smári ætlar að klára með nokkrum orðum.
2: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðinu tilhennarverkefni og vonandi mun hún lifa sem lengst. En það sem að drífur hún áfram er sá hluti áhverjenda og áhverjenda sem hafa gert áskrifendur að stöðinni. Það fólk sem að

0: til fjölmiðli og samstöðin ekki svona á markaði svo sagt það ekki engin ríkur kall sem á þetta og engin ekki auglýsendur sem að drífa þetta áfram þetta fyrst og fremst drífa áfram af áhorfundum og áhorfundum notendum samstöðunar og við trúum því að það sé eiginlega besta formið til þess að byggja upp fjölmiðla í dag að þeir snúi andlitinu fyrst og fremst að áhorfundum og áhorfundum ef að þú veit Já, sammála þessu að, og búin að vera kannski lengi og löngu búin að ákveða það að, að gera þáskrifandi til þess að hjálpa okkur við að halda samstöðinu úti þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þar hnappur sem stendur áskrift og skráði bara í kvelli fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin og máttborga meir þú vilt og því sem að kjósi ekki til átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mynd alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina en nú ætlum við að skjóta inn örfáum auglýsingum og svo sprengjum við ykkur að meiri hluta.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni í glænýja MPA-ritgerð í opinberri stjórnsýslu. Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu. Titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni. Hann hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér komin að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
5: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið enga.
4: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æs, spennandi titill.
5: Já, þetta var skemmtileg vegferð, verið að segja.
4: Það ekki? Jó. Þú sem sagt að... segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa vinnu. Þetta eru loka og tiltöknu námi.
5: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka einn kurs í opinberri stjórnsýslu á hverju önn bara svona sem mín sí og endurmendurinn áallt
4: Skemmtilegt
5: og þannig að ég hef haldið mig svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér á pásu með að komið inn í hlutina þar en síðan hélt ég áfram og ástæð líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námi nýttis mér og verkefni sem var að vinna þar nýttis mér beint í mitt starf hverju sinni, ég var sveitarstjóri Ég var sviðstjóri og ég erum sveitafélum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir einna hálfu tveimur árum og ég var bara búið með alla kúsana. Átti bara ritgerðina eftir og var ekkit endilega því buxunum að flýta mér að skrifa ritgerðina. Ég ætlaði mér samsveimur alltaf að klára hana. Og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu. Var eitthvað að velta fyrir mér svona dálítið klassist viðfónsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks. En mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri dálítið erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilutin sprakk í Reykjavíkuborg í febrúar í fyrra, eins og frækt var, þá fekk ég þessa hugmynd skildi þetta nú hafa verið rannsaka með einhverjum hætti og Eva Marie Lindsdóttir, professor við háskólan í stjórnmálafræði ég bara þetta undir hanna og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundu við ekki neitt en mér fannst þetta mjög áhugavert og hérna á fótbolstað
4: bara mjög góð hugmynd hjá þér.
5: Já. Ég var alveg fegin alltaf að núna að vera búin að þessu.
4: Já, ég

0: trúi því sko hérna segir í abstraktnum að hérna þetta sé tilvíksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem sagt, fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl
1: Já, sko, ég, þetta tvennskonar ég tek, þetta skrifborðsrannsókn annars vegar þannig að það að segja að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma, þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að fanga en á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman, þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna
0: Hverjar voru helstu heimildirnar?
1: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfugreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að með við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur á bak og endanum urðu þetta 6 kjörtembil ég fór aftur til ársins 2002 og ég áttaði mig á því að eftir því sem aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir en ég var komið fljótlega með það skýra mynd að, að niðurstöðna tókunum svona fljótt á sig svona þá mynd að að hvað reynum verið að lægja þar að baki og ég flokka þetta í ýmsa kriteríur eftir starfs sveitafélaga eftir samsetningu meiri hluta, hversu margi flokkar voru og svo reyndi aðspurningi náttúrulega þá reyndi ég að greina var þetta málefnur ágreiningur var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamalt sveitastjóri stöðu sveitastjóra í þessi samgík, þú þarf að segja hvað, hvað verður nú sveitastjórana þegar að slitnar upp á meirhaldarsamstarfi
0: Já, og þetta sem sagt þessi, þessi hluti vinnar svo ertu líka að taka þarna hvað sex við til alls við
1: Ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka viðtöl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvað ég nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara og umfangið annað að takmarka þetta við 6 viðtöl en þetta var við 4 sveitastjórnar fulltrúa
0: Hvernig valdurðu þá?
1: Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringu landið á 6 mismunandi kjörtíðanbil eins og rannsóknin var og
0: kannaðistu þau eitthvað við á alla áður?
1: Ekki alla
0: Nei.
1: Þannig að ég reyndi nú að, að vinna þetta daldi markvist, ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var og í jöfnu kynjarhlutvalli og ég talaði líka við 2 sveitarstjóra sem, satt, sem að höfðu gengið í gegnum meir hluta slit sjálf
0: Já.
1: Þannig að og ég raun að vera í stuttumáli þá þetta var mér fannst það einna eftirmælnest að það var að taka þessi viðtöl við þessi 6 fulltrúa en það áttaði mig betur á því hvað, hvað þetta óbóðslega persónulegt og að mörgu leiti erfiði lýsreinsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum
0: meir hluta slit
1: fólk var ekki búið að gera þetta upp svo heiti getur, notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bæk við tjöldin og, og, og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana annar er þessi, önnur er þessi rætti við misti vinnuna, hinn aðilin hélt sinni vinnu og, og það líka gerist þegar slitan upp á meðaldarsamstarfi að þannig er sveitarstjórna fólk að taka andaldið stórar ákvarðanir sem hefur áhrif á mjög marga ekki síð sveitarstjórna sem að geta mist vinnuna við það ákvörun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki hann bara sjálfur þannig að það eins og ekki þannig að viðtölin voru, voru maður bara upplifun út af fyrir sig
0: Já, einmitt. Ég trúi því að þessi svona miklar tilfinningar og dýnamik í, í reynslu þessa hóps sem hefur gengt því starfi að stýra sveitarfélagum
1: Algjörlega, ég hérna þetta svona, hann var einn viðmannandi sem að dróða þetta fannst mynd aldrei vel saman, hennan líst eins og sorgarferli því að það farið að stað með góðan ásetning eins og sveitarstjórnarfólk gerir alltaf fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta svona ofan og allt annað sem fólk með þannig að þetta svona reynir víða á þannig fólk í jafnvel ólíkum flokkum
0: sem fram... fæstir með þetta að aðalstarfi
1: Já, það eingöngu Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi Já. Sem sveitarstjórnarfulltrúar eða borgarfulltrúar segir þar annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig hnútana eins og hefur verið gert að þú getur alltaf verið þá í hlutastarfi
0: Hvernig á Akureyri?
1: Á Akureyri ef ég man rétt að þá engin í fullu starfi sem bæjarfulltrúi
0: Nei, einmitt En sko, hérna, þú fannst 42 sprungna meiri luta 2020-2026.
1: Já.
0: Já. Og þeir svona líklegt að þessi rétt tala, þótt við kannski vitið það ekki alveg 100%.
1: Mm-hmm. Já. Það rétt, ég get ekki útlokað að vika farið fram hjá mér.
0: Nei.
1: En ég bara reyndi að gera þetta besku saminsku, en ég held svona stóra myndin sinn okkur skýr.
0: Já, og það var... Við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrja það að koma hérna og spjalla við mig þegar ég rak augun í það þetta voru svo mörg meirihlutaslit ég held þetta væri miklu sjaldgæfara og það svolítið fyndi að ég hafi haldið það sko vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á Norðurlandi sko áratugum saman held ég þegar allt tekið og þetta voru nú ekki margir meirihlutar sem sprungu á því tímabili finnst mér í minningunni ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni jú, jú, maður man eftir fleiri tilvikum en mér finnst þetta ansi margar sprengingar 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk rólegast og leiðitamast og hvar síst hérna von á fréttum og hvar á landinu þeir springa oftast
1: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga fram að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrun kjörtímabilið, það skersi alveg úr
0: Já
1: Það voru 17 meiri hluta sem sprungu þá.
0: Já, það voru 17, já.
1: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkuð neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitarfélaganna mjög erfiður og þungur og þetta hrykti mjög víða í stóðu meiri hluta samstarfs og þetta hafði alveg afleiðingar inn í kjörtímabili þar á eftir þannig að en 2006 til 2010 skersi alveg úr. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mesti friðurinn og ófriðurinn
0: hvar mesti æsingurinn
1: það kemur nú reyndar í ljós að mesti ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til út af því að það var nú í sveitafélagi sem ég starfaði í þó nokkuð lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtíðanbílinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtíðanbíli þar og eftir síðan sprakk meirilutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að nú ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk meirilutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar svo þar að segja á höfuðborgarsvæðinu það náttúrulega sprakk hann líka í Kópavogi þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakk á Álftanesi sem dæmi þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu en svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan
0: Já.
1: Þar eru meirihlutaslit svona fátíðari en þau eru vel þekkt hins vegar en svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið
0: Þannig að Er þetta ekki karakter enginni? Þeir eru nú prúðir annað fyrir raust, þannig að þeir eru ekkert að búa til meiri vandræði en þarf
1: Jú, og sama skapi ég náttúrulega að bjóa Suðurnesjum þegar ég var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru svona sjávarútis plás og kraftur í fólki og hann tekist á og þar að leiðandi náttúrulega öruð meiri út að slit og þau geta, eins og ég nefnt, bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og blanda hvort tveggja.
0: Já. þá erum við svona einhverju leiti búnir að setja sviðið Já. Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni hvers vegna Já. Springa meiri hlutur á Íslandi?
1: Já, til að vera daldið formlegur sko þá það náttúrulega rétt að taka það fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi og það til alls konar kenningar og meiri hluta myndanir en engar ansóknir eða kenningar slitin sérstaklega mm-hmm. þannig ég horfi á þetta dálítið í þrý samhengi heldar mm-hmm. rannsóknina mm-hmm. og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar meiri hluta myndanir þannig að þess að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum það sem ég gerði að reyna heimfara þetta yfir að sveita svona stíð og þessar kenningar eru það með þessum gömlu mestrum eru það góðar að það algjörlega sama sem merkið þarna á milli mm. og þetta skiptir það sem að lykilatrið í þessu að þeim mun brothættari sem svona innri samheldin í meirihlutanum þeim mun líklegri eru meirihluta til að falla mm. og ég þegar var að flokka þetta niður hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt mm. að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið mm. þá var það tveir þriðjir hluta sem það meiri hluta sem að slitnuð út af persónlegum ágreiningi það mjög frekar hátt hlutall og þegar að það kom fyrir orðið trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur Já. Hins vegar getur annað verið undanfæri hins á kotveginn sem og það annað getur verið undanliggjandi getur verið einhver málumælur ágreiningur undanliggjandi mm. sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða trúnaðabresti þannig að mm. það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta þannig að þetta í raun og verið blanda mm. af báðu það svona megin niðurstan en það klárlega málefnarnir ágreiningur í sumum meirluta slitum eins og mm. sala á hlut Grindavíkurbæjar í hitaveitu Suðurnesja sem tíma línulagnir
0: þetta alvöru deilumál
1: Já. Flest meirluta slitin málefnarlegum á rekja til deilna skólamál mm. sem að kemur ekki óvart skipulagsmál mm. og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga þannig að þetta blandast svona dálti mikið saman mm. og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mm. Mikið vegna þess að fólki sem upplifa meirihlutaslitin mm. þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru, þannig að þess að sprakk upp úr meðlutunum.
0: En ef við sem sagt, reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meðluti slitt er það trúnaðabrestur.
1: Já. Já, það rétt.
0: Og sumir meðlutana verða til í asa og flýti og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá, liggi ekki fyrir og ég hef nú sko, þú veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meðlutar hjá mér þegar ég var í kostningasjónvarpinu og skilur áður. Mm-hmm. Og stundum rosalega svona læti og spenna og en aðri taka sig góðan tíma. Mm-hmm. Það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko ég veit að þú ert að rannsaka slitin en, mm-hmm. en til að við hljótum að spyrja einhverja spurninga hvernig þeir verða til líka
1: Akkurat.
0: Þegar við skoðum hérna akkur það slitnar fórstu eitthvað í það sko fannstu einhverja breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli, mm-hmm. meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða... Mm-hmm.
1: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni að reyna að skyggnast betur á bak við tjöldin, hvað þetta varðar. Já. Og þetta raun og verið grundtala spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona að svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirhlutaslit snúa eiginlega spurningunum daldi við og ég reynda rek þann daldi í loka rutgerðan að ég fókusin hjá mér farðist einmitt aldrei framar og í meirluta myndarinnar þær eru algjört líkil atrið í mínum huga það er svona
0: þar finnur stundum svörin við slitunum
1: já, það er nefnilega máli sko. Það er þannig að til að sko, í sveitarsóttum er þetta þannig að þú þarft að setja fjögur ár konsið líka betur að vera það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búið til kostninga þú situr uppi með þessa sveitarstjórn komst ég líka betur að vera í fjögur ár og ég ætla að taka skýrt fram að hérna, ég náttúrulega hef verið einstakri stöðu sem starfsmaður sveitarfélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnum fulltrúa og þetta frábært fólk sem að vil mjög vel en pólitík í pólitík eins og ég stundur sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta kannski leið að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meðlunda myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkirinn það í fyrsta lagi að gefa sér góðan tíma í það að vanda málefnasamningin ég reyndar alveg efasemdur að svona klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrælt fyrirbrigði þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreða fram í öðru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiriluta hvort sem tvekja flokka meiriluti eða þriggja eða fjára og jafnvel fimm eins og við höfum dæmið núna að þá skiptir gríðalega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé fagleg samstarf og það þarf að vinna í þessu, þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir þetta snýst allt traust, eftir þessum byggir upp meira traust innan meira hlutans og byggir góðu brýr jafnvel yfir í minni hlutan þá eru miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínum mati muni hérna, halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að líkil atriði til að byggja mestarlið náttúrulega að undurbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllum enginu og ég bendi nú á að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það einhver ágreiningur innan meirhlutas, hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að það, fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitafélagunum það skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitafélagið í heilsinni að vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar að mér er þetta springur hvort að það sé eitthvað stórmál
0: Já, en sem sagt sýnir rannsóknina menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hlut að springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
1: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefndi áður þegar meiri hlut að springa og það getur verið örugglega bara og ég fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklega að meirlutin haldi út kjörtíðanbilið og það þriðja sem ég benda á að það líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn ég nota að sveitarstjóri sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann faglega ráðinn í gegnum ráningaferli það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta ráðinn eða þá að þessi pólitísk kjörinn oddviti eins og hefur fæst aldrei í vöxt núna eftir síðustu kosningar svona verið ákveðin viðsnúningur í því að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjórans og bara í samhengi meirhlutans við veitum náttúrulega á sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitastjórnar en eðli málsins samkvæmt að þá pólitískur sveitastjóri, hann náttúrulega ráðin af meirihlutanum og, og sveitastjórar hverju sinni náttúrulega alltaf ránir af viðkomandi meirihluta, þannig að þýleitinu til þeir alltaf pólitískir ef maður hofur að þannig.
0: En hinn beint pólitískt ráðinu sveitastjórar þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífur það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinni heldur en hinn sem eru ráðinir með faglegum
1: já,
0: hætti
1: það, já, sko.
0: Eða innan gæsalapa er þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið faglegir ráðinu þóttum sem pólitísk
1: algjörlega allavega kortlæningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæðustjórar eða sveitastjórar þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að uppbúr meirihluta slitnar eðli málsir samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæðustjóri þá, þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekkit óðalegt að að sveitastjóri missi sína vinnu það náttúrulega það einhverjir sem að staða sveitastjóra dálítið merkjöld fyrir breið
0: Já, og það 40% tilvika sem að hérna starfsöryggi sveitastjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hluta
1: Já, þeir bara missa vinnu Sveitastjóra starfi en þannig að þetta eina starfi sem það þarf ekki að auglýsa í sveitafélag, það getur eiginlega bara kipt hverjum sem inn á, á guttunni og tekist á við þetta áperða mikla starf og það hefur verið gert og bara margir staði sig mjög vel í
0: það. Umdeilanleiki þetta einmitt dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
1: Þetta dálítið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitastjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En þar sem að eru pólitíski sveitarstjórar það náttúrulega var gengið tildulega rætti verks að mynda meiri hluta sjáum það víða en svo núna er náttúrulega auðlýsingarferli í gangi mjög víða vera að ráða auðlýsingar sveitarstjórum og en það virðist vera miklu færri sveitarfélag sem að fara þá leið
0: Svo hérna hiti líka laun sveitarstjóra Og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggi þeirra í starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb. Það þarf ekki að auglýsa bara hvað úti sem þeir getur orðið sveitastjóri. En hérna, mig grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitastjóra sé nokkuð vel launa, það í ljósi þessar óvissu. En samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér. Hver skoðan þinn á því?
1: Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningu sem flest sem að sveitastjóri með það ekki að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitastjóra heldur en það sem sami tími og kjörtjambil sveitastjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitafélaga er brotið niður það náttúrulega eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu launum þannig að ég held að sveitarstjóra séu hérna með það ábyrð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum
0: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sín neyslanlegt varandi ráðingur nýs bæðastjóra á Akureyri
1: Það þekki ég ekki
0: Nei, þú ert ekki í þeim málum
1: Nei
0: En af því að við vorum að tala hérna trúnaðabrestin á hann, fylgdistu spenntur með því sem var að gerast í Hafnarfirði daginn, þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allir atburður ás þar?
1: Já, sko, þegar ég á við trúnaðabrestin þá ég við þegar að það slitnar upp á meirhundanum, þetta svona meira í aðdraðandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baki úr tjöldin, en hérna... En þetta var náttúrulega atburður á sem að vakti athygli og dálítið svona óvænt. En öðru leiti, sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar.
0: Nei. Nú fannst mér oft þegar í bjóð og landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri. og menn vildu frekar byggja á því sem þekktu einmitt á konu kunnuleika oft var íhaldið og framsókn þarna bara hérna lang einhvern veginn vinsalasti kosturinn menn voru svona síður til í að gefa nýjum framboðum kannski sjens og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meirihlutamyndun þótt að hafi orðið var ekki 26 fulltrúar sem fengu já, já. Þannig að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitastjórnarkosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítil sem engin mm-hmm. í meirihlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróana stjórnmálaflokka
1: Já, ég kortlagði meirhlutarslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirhluta hverju sinni mm. og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við hérna þá flokka sem í meirhluta og fjölda þeirra sveitarstjórnar fulltrúa eftir framboðum mm-hmm. en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginlega framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostingar en, uh-huh. en þau eru eiga langflesta sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu uh-huh. og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega daldi við sig uh-huh. en þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývasveita þá voru tvö framboð bara sjálfstæða framboð sem að tengdist ekki þessum hefðbundnu stjórnmálaflokkum mm-hmm. og það kemur líka þá fram í rannsóknunni að hefðbundnu stjórnmálaflokkar hafa svona meira baklanda mörgu leiti mm-hmm. bæði heimi héraði og kannski landsvísi þótt að það geti mm-hmm. verið svona dálítið mismunandi en viðtölunni mitt kannski staðfyrsta dálítið það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var dálítið áhugavert
0: Já. Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni? Hversu eru þau?
1: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálægt því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrirséð og hérna en það jákvæði að var að ég fekk hugmyndans ágættu ritgerð þegar að það gerðist
0: Ef þú væri hættur sem borgarritari myndur þú svara þessari spurningu að orðvísi ég
1: Það fer eftir ýmsu Talið núna eins og pólitíku
0: Ég veit ekki eins og hvað það talar Nei, ég held kannski að þú sem fagmaður þú værir hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu sko.
1: Já, en í svona rannsótt þá verður maður að geta hlutlýsis og hérna og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega, þú veist, kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tekkar í bæðiboksin þetta var svona eflust blanda málunarlegu og persónulegu
0: Það þýðir semst ekkit að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland, hvort hún bara svarið við þessari spurningu
1: Nei, það þýðir sko ekki spyrja mig að þessu ég ekki þetta baku tjaldi
0: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirst að fyrir ákvæmum breytingum og svo hafi Inga bara sagt nei, ekki að ræða það og þar með satt Einar uppi með svartapítur
1: Það sem að ég maður draga fram að hérna
0: Breytum umræðefni
1: Já, sko að því að Reykjavíkurborg stór og náttúrulega höfuðborgin í sérflokki þú veist, 140 sem manns næsta sveitarfélagi 40 já. Og búður svo hafnað fyrir ekki 33-4.000 þannig að það eru ef maður orðað bara daldið reynt úr sko þá náttúrulega höfuborgin svona daldið í mikill sérstöðu og eins og ég nefndi að þá hafa voru flest meirihlutaslitin þar og í Grindavík og fleiri stöðum en ég meitt kortlaði meirihlutaslitin eftir íbúafjölda og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá en ég fann aftur til ásins 2002 það fann ég engin meiri rutaslit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa og þetta kom mér rosalega óvart þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostingar algengar í þessum sveitafélögum en það sama þetta er áhugaverst og maður velti því fyrir sér sko hvers vegna svo geti verið og það var líka þegar daldi friðsalt í sveitafélögum með 20 til 50 manns mesti áfriðurinn var það sem að íbúar voru á bylnu 2 til 5000 og svo hjá Reykjavíkurborg þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélagi nú til að búa að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélagi með fækka mjög mikið það voru flest 1950 voru þeir 230 mann rétt og eru núna komið niður í 61 eftir þessa kostningar og það hefur aldrei verið sett í lög skildu sammenning sveitafélag Íslandi sem það hefur gert sem starf á Norðurlöndunum en þetta hefur verið farið sammenningar átök í því skyni að ebla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri einingum og þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg en þetta var eitt af því sem að ég svona reyndaði einhvern veginn að rýna taldi í og það kemur í ljósi í öðru rannsóknir sem ég sá að sveitar að í minni sveitafélagum þá er meiri nálægð og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifi fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnum fulltrúum og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko þannig að þetta fannst mér hérna, það svona, það róleri blær yfir fámennari sveitafélagunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámenni ekki að trufla allavega því pólitíska umhverfi að því leti að það slitnar síður upp og meirlutu þar.
0: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin, spáir þið frekari fækkun sveitarfélaga?
1: Já, ég geri það nú, ég held að hérna, en ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á sérstök starðar hlutat sveitafélaga, íbúafjölda sveitafélaga þessi sjálfbarni hefum sameiningu sveitafélaga, maður getur orðað að þannig er bara dálítið líðræðislega og góð ég þekki það sjálfur þegar að ég var sveitastjóri í Mývatnssveita þá þegar verið að setja stað sameiningaferli þá það svona dálítið formlegt að það að samþykja þið sveitastjórnum beggja sveitafélaga eða jafnvel fyrri gangandi formlega viðrana og þá ekki aftur snúið, þá endar þetta með kostningu og ég tók þátt í því ferli með Þingeisveit og Skútustaðarepp og það var síðan samin að þá ég reyndar farin í borgina að þá var samþykkt íbúa kostningu beggja megin bara eins og þetta er að samina sveitafélagið og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona lýðræðisvesla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er það svo sem gengur á ymsi í sameiningu sveitafélaga eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ þessi kjörtímabili þar sem að í ný stofnuðu sveitafélagi sameiningu Sandgerðis og Garðs og það slitnaði upp úr meirihluta út af deilu gervigrasvall staðsetningu honum sem dæmi
0: En sko, ég var nú að segja það sem mývitningur að ég skil vel að reykdælingar og aðaldælingar og nágrannar mývitninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast fólkina sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko Þetta náttúrulega bara reynst jættaskipting.
1: Já, mál voru að þannig.
0: En hérna, ég spurði þig sko hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá fengum við hér að rauðaborðinu hellinga áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa og ég man eftir fleiri neinum og fleiri tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna hvað það væri miklu einfaldara ef við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélagin eins og nesið Seltjarnarnesið þetta náttúrulega ekkert mjög margir íbúar og maður svolítið hissa sko ef þú kemur hérna, það kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna sem sagt, skiptingu sveitarfélaga þá þið marsbúin sem að hefði, væri ekki kunnugur sög og svona hann rosalega hissa á hvað það væri random hvernig þessi sveitarfélag skiptast og hérna ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag
1: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættismaður að leggja blanda mig mikið í
0: Nei, ekki mikið segiru
1: Já, smá. Bara helst ekki neitt en þá spyr ég á móti tilgjast að bara hafa sveitafjölu yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafjölu fyrir allt landið
0: Já, hvert svarið við þeirri spurningu segiru?
1: Já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafjölu eflaust má fækka sveitafjölu sem nefndi á þann og hérna til að ebla á kannan grunn þjónustu jú, það flækjusti á höfuðborgarsvæðinu en var þetta ekki daldi einslegt ef að allt höfuðborgarsvæði, það sem nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitafélag það mætti eflust fækkaði mikvað en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitafélag hefða á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi það eru mismunandi áherslur í þessi sveitarfélögum og af hverju ekki að leifa þeim bara að njóta sín áfram
0: Já, ég tala við því þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna þá spyr ég aftur en hérna, sko, út frá mínum sjónarhóli þá þetta algjört rugl hvað við erum með hérna mörg sveitarfélög og hvað sum hérna taka sér alltaf far og hérna teika hinn sveitarfélögin frítt ég meina það engin félagsleg aðstoð í Garðabæ, það koma allir hérna til Reykjavíkur og þar sjúaðir hérna sjóði í borgarinnar sem sagt sveitarstjórn og fulltrúar í nálegum hérna sveitarfélögum, þeir eru bara þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna en það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með lægra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar þeim bara dömpað yfir næsta hól
1: Já og hvað ég að segja við
0: ekki
1: Já ég hérna já ég veit það nú ekki það Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðin skildum að gegna og stendur sig bara mjög vel í því og en varandi sammenningu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu þá það bara daldið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
0: Mæ. En svo við förum þó kannski bara að ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
1: já það var eitt og annað það fyrir að fyrst að því ég leitaði að fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsóknir það fann ég ekki neitt sko, það ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitnar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýni það að það alveg óplæður akur þegar kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi af ýmsum ástæðum og það það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnarstiginu finnst mér svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörguleiti daldi svona sér á parti þegar kemur að sveitarstu steinu og þann sem maður náttúrulega líka áhugavert hérna á Íslandi að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnastig eða þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og náttúrulega mjög víða annars þannig að það náttúrulega bara hversu fámennt land við erum og ég vil líka segja það að maður finnum það bara eins og núna mikil endinjun í borgarstjórnin í borginni sér 16 í fulltrúðara 23 og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum hjá borgarfulltrúum að búa svo mikið svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 3 daga námskeið fyrir borgarstjórnina bara til að koma inn í málin og kannski kiptum við aðeins nýra jörðina við það því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin en þau eru skemmtileg og það mín reynsla að sveitarstjórnina þarna upp til hópa í sveitarstjórnum bara virkilega metnaðfullt og flott fólk sem að vill sínum sveitarfélögum vel það stór ákvörðun til að mynda að fara í sameiningarferli það ekkert einfalt En ég þeirra skoðnar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang. Og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna, ég vann þetta nú náttúrulega eðlimálsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona. Og hérna, þetta var ofsalega skemmtileg vegferð, ég leitaði við að fanga fyrir góða aðstóð hér og þar. Og hérna, þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtileg vegferð sem að hérna, skilur daldi mikið eftir sig hjá mér og ég hérna, bara stoltur af verkefninu því að ég er búin að fá einkun og útskrifast núna 13. júní útskrifast með ágætis einkun þannig að ég get ekkert kvarta
0: til hamingju, það svo gaman að vera í skóla á okkar aldri
1: þetta besta ákvörðu sem ég tekið
0: það ekki?
1: Já
0: Ég naut þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók 2 háskólagráður og mér aldrei liðið betur í námi heldur einmitt þá og núna sko.
1: Já. Og gaman að vinna mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona það er bara ómetalegt einhvern veginn.
0: Einmitt. Og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður, hvers vegna meiri hlutur á Íslandi springa við veitum eitthvað það, ég veit að hérna Við vissum ekkert það, áður en þú gerðir þessa rannsókn. Núna vitum við töluvert það.
1: Alla var búið að svona opna hana kannski eitthvað svona box sem að hættir að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hættir að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfársefni sem að ánáttúrulega gera í svona rannsókn.
0: Einmitt. Og þá að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé komið með ritgerðina í hendur. Hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem
1: Já, úrskriftin núna 13. Og þá opnar hún í skemmunni þar sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar loka ritgerðir.
0: Þannig að það eftir cirka viku.
1: Og hún verður opinn, það engin leyndamálinn.
0: Nei, og þá munu sveitarstjórnar fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar er munu stökkva á þetta.
1: Já, ég vona, ef það eitthvað sem að, hérna, ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað, það einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp traust á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnastiginu skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
0: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna meiri hluti springa.
1: Já og þá einmitt veltum maður fyrir sér sko en eitthvað slantið það að meiri hluti springa. Já. Nú náttúrulega hérna það til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tengist pólitíkinni það eru meiri hluti myndanir og fleira og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt er komið í skrúuna persónulegur ágreiningur málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp og nýtt með sprengja meirihlutann vera með nýja meirihluta og leikja fræðin sér til þess að lýðræðið hefur bara sinn framgang
0: Já, einmitt Ljómandi, Þorsteinn, borgarritari, kæra þakki fyrir komuna og, hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega, ætlar að, læra eitthvað meira?
1: Ég þarf að taka mér allan smá pásu en, það aldrei að vita hvað maður þetta í hugið framöldur.
0: Allir sem vel á. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk.
0: Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Sælverði Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina. Að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna Þetta eru viðfónsefni Þóreyjar Sigþórsdóttur leikonu og, raddþjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddin okkar betur og, látið hann að vinna með okkur og ég ætla bara bjóð ykkur í spjalli Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað erum
4: að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ástís, hæ, takk fyrir að taka móti mér, ég elska að tala þetta málefni.
3: Já.
4: En við erum bara að fara að spjalla, það ekki ekki að kenna
3: Við erum bara að fara að spjalla, en, ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni. Og hérna, það eitthvað sem við erum bara heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem að við þurfum að læra varandi það?
4: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterkar rödd, hún vel tengd og opin, þegar við tækjar það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það. Svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina. Það eru kröfur hér og þar, að þú mátt stundum ekki hafa rödd, það vera sussa niður í þér. Og það veldur því að við svona aftengjum svolítið röddinni.
3: Wow.
4: Þá hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera. Og streita og spenna, hleðst upp með árunum og, hérna, þetta hefur allt áhrif á röddina.
3: Yeah.
4: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það. Bara í, yfirleitt ekki talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt augun eru spegil sálarinnar ég nota gjarnan tilvitnun sem að segir röddin vöðvi sálarinnar wow. að því allt sem gerist í lífinu hefur áhrif á röddina
3: Já.
4: Og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar við getum talað
3: já.
4: Og margir bara já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elska að hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og, maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina einhver sem hefur hljómmikla rödd virkar traustveikjandi og einhver sem er svona pínu eitthvað í röddinni gerir það ekki, eins og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft
3: Já.
4: Tala
3: Akkurat.
4: Einmitt út af þessu þetta svo tengt sjálfsmyndinni
3: Já Þetta áhugavert, þetta miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúað sko, þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
4: Já, sko röddin er mjög líkamstengt og eins og ég nefndi allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem mann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komumst hratt í burtu, hormónarnir jafnvel og slökkt á heilanum og, öndunin gringar og þetta til dæmis hefur allt áhrif á röddina hún lokast allt sem herpir loka röddinni allt sem opna líkaman opnar og styður við röddina. Þetta loftið. Fólk hugsar oft röddina bara já hálsinn og erum við að upptekið af því sem gerist þar.
3: Ég núna bara strax.
4: Það ekki.
3: Ég fann að ræskja mig.
4: Hérna alveg finnu fyrir og svo fer maður að tala já, öndunin er undir staða góðra rafbendingar, þá byrja allir ég handa nú vel.
3: Getur það gerst ef maður fyrir að hugsa of mikið þetta?
4: Ég bara það gerist alltaf þegar maður byrjar, þegar ég að halda fyrirlestur og svona röddina, finnum maður að fólk byrjar svona að því líkamstaða skiptir mjög miklu máli fyrir fólk bara hvernig sitja.
3: Ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinum og ég finn að ég aðeins mikið, ég á búin að loka eins.
4: og sem bara eðlilegt, en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni. Minn eigin rödd og einmitt þetta kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feiminn sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað, það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég hef alltaf sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera þjálfa röddina þar og en einmitt, talandi öndunina tók mér örgulega 2 ár að komast í að andan í maga svo vel í góðri þjálfun og maður alltaf bara inn með magan og að gefa eftir ofan í maga það var eitthvað þegar mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennujafvægi
3: Getur sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni og segjum, hvenær áttar þið á því að þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina? Því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir okkur bara þína söga eins.
4: Já, sko... Nei, ég bara var feiminn og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óuruga og ég fann það bara röddin visnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður margir sem tengja við það og ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja ég hafði þessa löngun, mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu
3: En hvernig varstu meðvituð þetta?
4: Ég varð ekki sérstaklega með, ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að, ég veit það ekki, já, það fyndið, af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið, framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var unglingur. Svo fer ég í menntaskóla og fer náttúrulega í leiklistina og endan mátta ég með því að það gæti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig séð þetta náttúrulega ýmislegt sem gekk á ekki bjór gleði allan tíma
3: ég sá að hausið fór alveg í leiklistaskólan
4: einmitt gleði já,
3: jú það var rosa gaman
4: það var bara já, en ég bara elska þetta alltaf
3: segðu okkur einu að sögu leiklistaskólan
4: jú það svo mörg að taka hérna Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk einmitt það sem að var bara að fara í Shakespeare og svo í grikkin og þar skutlaði í barn þarna í milli
3: Ég var að segja hvað barnið heitir ha, Það heimsfrægt barn
4: Hera Hilmarsdóttir
3: Já,
4: einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikon í dag en það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna grætið mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður er innstiltur að mér finnst ekkert mál og þetta var fók og hún var með þess að plönu og bara hvaða ágjör var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki farið Shakespeare og farið út með sýninguna en ég var með barn bara heima á brjósti og
3: já,
4: græta því á endanum að fá því að Shakespeare var fresta fram í ágúst
3: já
4: sem var þetta miklu betra fyrir mig
3: henni, já.
4: já, en þá var maður bara með fókusinn annars
3: Fyrst þetta ekki skrítið og hugsaði tilbaka
4: Jú.
3: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
4: já,
3: bara
4: Já, og pappina kom með hann í hátinn og ég gaf og svo voru við að, í grikkjunum en það setni partum að satt í kórnum og var eitthvað svona stelling og að byrja bara að drippa hérna, mjólkin Brust. Og maður bara í kórnum og var að einbyldi sér og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf að ég man nú eftir því þegar þú komst og úr skólanum og bara komið barnið, þú veist, til að gefa hann að drekka og komið stálma og svona og svo, svo bara datt ég bara út ég var svo þreytt við vorum alltaf þá í skólan frá alveg 8 til 7 alla daga þetta var ekki orðin háskóli sem sagt að, já, þetta var leiklistaskóli Íslands í útskrifast 91 og þannig að það var mjög mikil viðver og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en sem sagt
3: ein það var svona eitt af því sem gerðist
4: en ein stærsta gjöfn í einmitt í verkefninu þar sem að við vorum með vetraræfintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina að því að raddkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinning

0: hvernig leikari vinnur og þekkja röddina á þú veist að maður getur bara í rauninni hjálpa leikurum að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina.
1: Já.
0: Því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þeir eru bara nærð að setja, tengja röddina á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist.
1: Þú segir að tengja við röddina. Getur aðeins útskýrt hvað átt við eins og þú veist, það þá fer maður með athyglina einhvern
0: veginn? Já, sko, þá bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúpöndunina og allur líkaminn með.
1: Þarf maður að muna eftir þessu eða þetta eitthvað sem þetta þú lærir? Verður náttúrulega,
0: þetta bara eins og að þjálfa íþrótt, þess að segja röddin vöðvi sálarinnar. Þetta eins og hver annar vöðvi. Þegar hún nálgast hann ákveðin hátt. Þetta eru aðferðir sem að fara kannski, ég að tala um aðferðina sem ég nota, hún fer mjög djúft.
1: Já.
0: Og, en það, yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota þannig. Þú bara þart þetta vöðvaminni, þennan líkamlega kraft.
1: Já, til þess að hljóðið berist út í salinn.
0: Já, og allir þurfa það. Það bara svo skýrt með leikara, þannig að þeir fá þjálfun. Kennarar fá ekki svona þjálfun.
1: Ég hef nú einhverja bara... þegar Gunnar Eyjólfsson var að kenna okkur
0: já, í kennaraháskólanum.
1: Já, framsögn.
0: Já, það er bara allt annað. Og ég tók kennsluréttindin í Listaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar. Og við Soffía Jakobsen kendi þarna tímabili vorum þetta ræða. Það var bara framsagnarnámskeið, svolítið svona ljóðalestur og það bara... hvernig ert að bera fram. Hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við kvata stöðina.
1: Já.
0: Þannig að þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbriðin. Þá koma blæbriðin miklu náttúrulega í gegn. Þú ert ekki bara, ég ætla að segja þetta svona.
1: Heyrið þú, því þú segir þetta sé vöðvi sálarinnar. Getur þú heyrt þegar þú hittir fólk? Hvort að sé góðu sálarástandi hvaða að bera mikið af einhverjum bagga
0: já, ég tekti alltið eftir því hérna já, ég veit ekki það að stundi langa mér bara að taka fólk og inna ok, ég var ekki aðeins að vinna saman
1: já, í alvöru, já
0: ég, af því að það oft svo mikið hleðsla sem við berum
1: já
0: streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta á fólk yfirleitt, en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja. Það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona eins og það einhver kemur inn í rými, þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofleðsla.
1: Já,
0: auðvitað, ég hef náttúrulega búin að þjálfa mér mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Ég ekki, samt eins og meðill, ég ekki alltaf kannski
1: að dæma fólk eftir því, skilju. Þú leiðist bara að vera í slanga með fólki.
0: Stundum, já. En já.
1: En það margir þá? Það kannski í fjórmanna hóp og kaffihúsi, líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft?
0: Ég bara allir segjum bara að flestir hefur gott að því.
1: Flestir hefur bara gott að því.
0: En það sem ég sé... eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með mér og dóti í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina einmitt svolítið að hreinsa af því að það endur speglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið bankpokan að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski eftir þú ert svona hugsari þú ert pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsa inn að hugsun þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsuninni og svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist, þegar ég að vinna með fólki á hópnámskeiðin til dæmis hann að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona dum, fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
1: ég oft talaði um þetta framkallast mér svolítið gaman og segir það þú bara sér fólk breytast frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
0: já og maður langar bara að eiga svona before and after myndir af því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
1: en hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum
0: já Það sem er frábært við þessa vinnu með röddina, allavega eins og ég nálgast hana, að þú getur verið að losa

0: þessa spennu og hleðslu án þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum af því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta af því við erum að finna rétta spennu, losa spennu og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarft ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
1: Þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér bara Já. Að
0: að gera þessar æfingar að gera þessar nálgast þetta svona
1: eins og æfingar þá hvernig væri æfing?
0: Já og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George Voice Work heiti það
1: Já sem kannski svolítið eins og þú segir dýbri það færi dýbra og
0: meira Já og hún samt sem að liggur minna. Nálægt öðrum hérna rattkennurum Patsy Rotenburg og hérna Cicely Berry svona rótin og það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum Nadine hefur þann bakgrunn í Centraskólu Speech and Drama mm-hmm. en þessi aðferð kemur inn á kjarnin ín svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja svo ég segi mjög stuttum máli og þaðan þetta kvót röddin vöðu sálarinn að komið frá honum Alfred Wolfson mm-hmm. hann var hermaður, ungumaður í fyrri heimstyrjöldinni lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann svona, þessar rattir ásækjan og líka náttúrulega sektin þú lifðir af, ekki viniðinir og allt það og hann hugsar ef að deyjandi rattir geta haft þetta power hvað þá með lifandi rattir eða sérst Wow, rödd í heilbrigðum líkama yeah. og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað heit það, PTS eða post-traumatic áfallastreituröskun
1: já.
0: Og síðan fer hann með þetta og að kenna hérna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands og maður sem að margir þekkið í leiklistinni Roy Hart hann var svona uppræfandi stjarna í leikhúsheiminum hann var að útskrifast úr rata og hann áfara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki hann finnur ég næ ekki alveg tökum á þessu verkefni tengi ekki og einhver segir við hann það hann að gauður hann að Alfred Wolfson tjekka á honum og hann fer til Wolfson, vinnu með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello ef einhver mann það ekki þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemiskasti mm-hmm. og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu með Wolfson að í stuttu máli hann stofnar nýtt leikhús sem að bara vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina líkamlega alltaf það þessum tíma þetta 60 eitthvað þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads leikhús sem ekki mjög líkamlegt og hann þau flytja til Frakkland svo með setur þar og það ennþá í gangi en Nadine var hluti af þessu leikhúsi
1: Já.
0: Þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslisti bara 34 ára gamall þá hún þar í 4 ári viðbót en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni. Og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara, hvað þetta? Þú veist, það bara svona...
1: Wow.
0: Maður nálgast röddina alveg nýjan hátt.
1: Þú ert að opna. Þetta bara eins og kannski jókan eða maður ómar, þá finnir Já. Maður einhvern veginn orkan fyrir að stað. Það
0: Algjörlega. Og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra. Ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar uppgötanir. Þetta bara endalaus saga, þú veist að fara inn í röddina.
1: Og hvað breytist við það að gera nýja uppgötun eða ná, þú veist, að vinna úr einhverju?
0: Já, þegar ég var svona fyrst að fara á svona tökja vikna námskeið á sínu tíma, þá var ég að leika innleik, skilabúð til dimmu eftir Elisabeth Jökulsdóttur og hafði verið að leika hann hér og þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þannig fyrsta skiptið mm-hmm. og ég var bara, hvaðan kom þessi rödd þegar ég byrja að leika þá bara, ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni
1: Já.
0: Bara svona fyrsta skrefið og svo það bara, maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira já, á endanum hefur meira úttalt, meiri blæbrigði, stærra svið. Flestir eru að nota bara brota því sviði sem allir hafa.
1: Rattsviði.
0: Já.
1: Og meinar þú tóna eða
0: Já, hvar þú ert að hversu hátt og lágt þú getur farið. En síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjuð og það var til þess að ég fór að kenna þetta. Ég var bara þið verða að læra þetta, þetta æðislega aðferð og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár
1: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rattsvið þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira út úr þessu
0: en... Já, bara því að það sem þú ert að gera þú ert bara að þegar þú tengir við röddina þá ertu að tengja við kjarnan í sjálfrið þér Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim. Þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér.
1: Já.
0: Og það bara eins og heilun never ending story. Það endar ekki. Þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá.
1: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta í höfu. Það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði þar sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína.
0: Mm-hmm.
1: Og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði erum við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni í einhverjum pörtum en mm-hmm. ekki alveg í kjarnanum okkar. Mm-hmm. Það virðist vera verkefni margra okkar að finna þá tengingu mm-hmm. og einmitt eins og þú segir, mér þetta svo forutnilt að vakna margar spurningar sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna, þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta
0: þar þú
1: þar ég, já
0: hérna, en það svo, þegar þú segir þetta ég tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhuga því að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
1: já, já
0: og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað maður einhverstað var maður bara örugu svo kom maður eitthvað kringustaður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og þá allt í enn var svona var maður með rosa litla rödd
1: Já.
0: Og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað og svo einhverstaðar annars staðar lekun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
1: Já, og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
0: Já,
1: svona allt öðrum
0: þessari svona náttúrulega tjáningu sem kemur bara áreynslu laust Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég sérst, ég bætti síðan, sérst, þessi rattvinna, hún svo mikil orkuvinna. Þú veist, ég hef búin að vera að standa kannski, gera einhver hljóð og brallu líka, mér var að byrja alls konar að gerast þegar að losna orku og hérna, mann líður bara eins og sjaman og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjaman nám.
1: Já.
0: Og það var algjörlega svona lógist framhald.
1: Við rættum það hérna áðan hvernig ég ætti að kynna þig.
0: Já, með
1: það var að vera að læra allt.
0: En það tengist rosalega bara rödd, kjarna og miðlun.
1: Sjamanámið, hverju bætti það við? Það þessi orku.
0: Það þessi orkuvinna og þá, af því að það erum við að tala til dæmis hlutverkina að partana, að þá er ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því þegar yfirleitt það sem stoppar okkur í sambandi við röddina ekki líkamlegt það huglegt
1: útskýrðu aðeins
0: bara hugmyndir sem við höfum röddina minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus
1: Já.
0: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk sérstaklega að koma í enga þjálfun að þá ég að vinna með partana sem að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina
1: En heyrið þú eins og hjá sjálfriðir og þínur þeim sem þú þekkir eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
0: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín, að komu til mín raddir og mín heilunarvinna, ok, bara svona örstutt það að Ég missi mömmu mína snöggt, sérst óvænt, hún verið bráðkvödd, bara 56 ára. Hún að passa heima á mér, ég með 7 mánuð strák og hún fer heim og deyr nóttina. og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var leikferðalag til Englands á tvo London og hérna sem hrói höttur var hvað heitir það Nottingham og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig fór að þessu þetta hún deyr í apríl og ég fór í júní og ágúst í þar sem að ég var að leika aðalhlutverki í Medeu ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér bara hjælt mér veist, ég hefði getað segjum ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örugglega þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til að komast í gegnum hlutina
1: Varstu bara í svona áfalli?
0: Ég bara í áfalli, ég byrja að fá kvíðaköst og alls konar og þetta var nokkur rétt eftir 9-11 þannig að maður tók nokkra gin og tónik og maður fór í hverja flugvél en þetta svona og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna þá ég mikið að nota röddina þar og sumi partar af mér komu tilbaka í gegnum röddina bara beinlýns rödd sem sagði ég þurft að fara og ég bara fór og En þannig við komin að bara heilan annað þátt svoleiðis vinnu. En
1: líka áhugavert eins og þú segir, sko, þannig verður þessi rödd, þekking á röddinni og þessi vinnubrögð akkýrið þitt, hann að þú getur beitt í sem tækni þó að sáliðin sé mjög krumpuð.
0: Já, og að því við komum aftur að önduninni og þegar að við í streitinu og áföllunum eða vanlíðanir þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að því rauninni að vera í líkamstöðu sem er opin, ekki streitu þannig við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi við erum að segja þegar ég stend í opinustöðu og ég anda djúft og hægt þá ég rauninni að segja líkamunum segja kerfinu að það sé allt í lagi og þegar maður að gera það bara tæknilega til að geta nota röddina að þá kemur það bara með maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það nú ætla ég að segja veist, en það í rauninni það sem maður að gera og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina
1: nokkur triks þarna eins og ef að þú ert í svona algjöru hérna, já, sálar angist hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka með átti sig á því það Ég er að segja að það verði allt í lagi
0: Já, einu öndur sem ég nota bara mjög mikið, það bara anda inn nefið
1: Alveg nýjum með það Tala með loftið
0: Sérst, með hljóð og þegar ég anda inn nefið þá anda ég djúft í magann og þá eru strax að fá 20% meira súrefni 15-20% meira
1: Þegar við andum inn nefið?
0: Já strax komin í gróða
1: Já,
0: og síðan erum við að opna munnin hérna og staka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út þannig hérna erum við að gera róandi öndunæfingu
1: það ekki bara þess að við erum með sexi varir sem að fólk eru að gefa
0: það ekki þessu hérna heldur Nei, þessi svona minna sagt, tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum og maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus
1: Ráli slakur
0: Og eins og maður sé var að syngja hó Og allt slakt en opið og maður stýðu við að því maður getur náttúrulega ef við verum 100% slök þá verum við dauð
1: Þannig
0: að við erum alltaf að færa stuðningin á rétta stað Þegar röddin festist svona aftarlega það líka svona ákveðin vörn í af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina bara eins og ef ég tala framhjá hérna mæknum ef ég þarf að standa inn og tala við þeim með virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að svona draga röddina inn draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna þetta gerist bara ómeðvita náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúft í magan og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfa aðeins röddina og við erum að höfum þetta svona mjúkt opið við erum að gera ekki að íta mikið
1: En segðu mér, ég að þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig eða þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð mig
0: Já, þetta æfing áður þetta æfing sem að hérna gott að gera gangandi eða þú fór út að ganga þetta bara eitthvað svona, þetta svona grunnstilling Já, og þá byrjum við eftir að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu
1: Já.
0: Og röddin það að gera smá hljóð líka bara þegar við dæsum þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu
1: Já.
0: Losa okkur við spennu Þú veist, og en fólki finnst það svo óþel bara, byrju, hvað í gangi, eitthvað að það svona, það fólk hægt að dæsa þegar við stynjum svona þannig bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn, gera smá hljóð losa en þessi einfalda önduræfing hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega og ef þú ert í rými þar sem einhver, þú getur ekki gert hljóði þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina
1: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur en þú segir þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr svona dýpinu
0: en ekki hljómurinn, þú vilt að hljómurinn sé út
1: já, hljómurinn sé út
0: en,
1: okay.
0: en önduna tengingin sem grunnurinn þú vilt hafa hann djúft á henni líka mann alveg fætur og hugsa neður en ég get sendir ég með svona já, sem hún sást þegar þú komið með að flaðið, það sem svona tips hvernig þegar þú ert að fara að tala en það sem ef maður ætlar að grípa sig bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara onni í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standa í báða fætur, opna líkamann horfa út, takin rýmið, þá stillir maður sig af í þessa opnu stöðu alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur og ef maður finnur að öndun leitar upp auðvitað hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig þannig að en með því að maður svona nær þessari tækni að opna líkamann standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa veist, hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna þá maður náttúrulega að opna líka fyrir röddina þannig að það verður auðveldara og með því að hugsa út draga sig ekki í hlé, þú steldur bara að horfa á fólkið eða maður að fara að tala
1: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra ég eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður eins og þegar þú ert í leikhúsinu ertu að ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst þannig að
0: það berist Það öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis af því að Jú, maður alltaf svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rýmið og finna fyrir öllum. En þegar þú ert að horfa fólk fyrir framan þig, þá finnst mér gott að segja fólk, taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið, ekki festast í því að horfa á svo lengi á einhvern einn eða tvo. En mér stundum loka fólkið að hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráði sem fólk fær. Ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að Mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horf alltaf á hennar punkt, mér var ráðlagt að gera það, en þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir framan þig og þá það ekki að næra þig eins. Ef þetta þetta persónlegt, hvað virka fyrir hvern og einn, en bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir framan þig og finna fyrir hún bara, við erum að tala saman, svona fyrirlestur henni bara stækkað samtal. Gott að hugsa, ég bara að tala við þig
1: Já.
0: En það
1: það margt sem þarf að hugsa og má ég bera eitt undið og það með dettur það í hug hérna, út að við erum að tala að vera með sjálfum sér að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanum sínum og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur það sem að var alveg svona markvissvinna sem við áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar læra hann utan bókar og flytja hann svo það ofta við verum sem sagt, já, getum gert það svona fluently og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara henti handritinu og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríðu fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út um ég fannst ég fara úr mér í hausinn.
0: Mm.
1: Skilur hvað ég á við?
0: Já, og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að við skrifum fyrirlestur þá erum við svolítið í ritgerðinni. Við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
1: að bara þurfa muna
0: og síðan að muna af því að það er ekki eins og þú talar
1: Já.
0: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa því að færa orð semst, í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri, var einmitt að gera svona fyrirlestur daginn og ég samti hann bara í rauninni fór í gangu talum efni sem þekkti mjög vel í bílnum
1: Já.
0: Talandi
1: Já.
0: Cirka svo fór ég að skrifa það niður en einmitt henti því öllu á endanum
1: Já, þú henti því á endanum
0: Já, en það ef að þú þarft að það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í raunin að læra ákveðna kafla
1: En það kannski pointi mitt eða mjög margt sem að ég þarf að muna þá missi ég sambandi við það sem að ég
0: en það þarf ekki að vera þannig
1: það þarf ekki að vera
0: Nei.
1: Þannig, maður getur bæði
0: ég myndi segja,
1: þarna geti ég verið
0: ég myndi greina þarna þarna myndi ég greina það að þú hafi sett í ákveðna stellingar þegar þú vorst að skrifa sem að var kannski ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu, skilurðu
1: já, það
0: hugsanlega, það það færða að nota kannski önnur orð
1: já
0: Þessna mjög gott að gera að spinna, þú veist, eða þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið
1: Já.
0: Í staðinn fyrir að vera að læra af setningu. Það náttúrulega leikarar, ég meina, ég leik einu svona 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna, þú veist, maður getur innleik, alveg lært það innleik.
1: Já, maður getur lært auðvitaðbókar og það getur orðið svona, getur sogað þannig inn að það verði bara eins og það sé þú.
0: Þinn texti algjörlega, já. En það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymur stundum og sem svo einföld núna því allir eru með upptökutæki, það bara að byrja að tala, hlusta á sig, setja tæmer og þetta á að vera 20 mínútur, setja tæmer, byrja að tala, hlusta, nei, ég ætla að byrja, þetta ekki nógu að byrja, ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með, mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi, af því þá ertu, það streytupunkturinn bara hvernig ætli að ná fólki upphafi hvert ég að fara með það hvað svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli að því að þar kemur, ó, tíminn búin og þar ég að skilja eftir með eitthvað, hafa það og svo hitt svolítið flæða á milli þar sem þú ert að lesa salin og svona, þannig að þú ert með upphaf og endi tilbúin þá
1: ertu nokkuð góðum málum
0: já, þá ertu með þess að stólpa til að standa í
1: ein spurning, já út að þið mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst ertu með dæmi einhvern einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun
0: ég með eitt dæmi til dæmi sem að sem ég svona mér fannst algjörlega frábært að hún, þá bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fekk hrós og allt það vissi henni gekk við, en var með ákveði óöryggi inn í sér sem við hreinsum það var gömulsaga yeah. og hún ákvað þegar hún átti að fara undirbúa að það verja þarna ritgerðina þú veist þú ert að sjóða niður í hálftíma með eitthvað allt þetta sem er búin að vinna í 5 ára yeah. risaefni yeah. sem er ekki auðvelt og síðan þarf að flytja yeah. Og hún sagði bara, ég er búin að eiga svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni. Þannig að hún kom bara í tíuskipti, þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum rætt af einhver unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
1: Nefndu mig dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokanum? Er það bara þarf?
0: Ég vinn bara með djúpa hugleyslu og rætt af einhver sko. Þannig að ég, þegar ég er að hreinsa, það er sko samanvinnan. Þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar, ég geri djúpa orkustöða hugleyslu við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða, og það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það á kerfinu
1: Þannig, og það er magna vinna með þetta allt saman sjamanámið, ráttjálfunina, markþjálfunina og leikaran.
0: En það sem er hérna, það er magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara þú veist hafa komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í.
1: Já.
0: Til dæmis. Og það var mjög mikil umbreyting
1: sko. Bara hreinlega Já. Byrjar allt að fara
0: út. Í sumum tilfellum ef það eitthvað gerist þá. Já. Og síðan hálstöðin, röddin er brúin milli hjarta og heila.
1: Já.
0: Og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andlegri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverri og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamannum og út Já. Sem röddin.
1: Og þá einhver klemma hugsaðlega
0: eitthvað Já, hérna. Já og þá hefur ekki náðust að reynsa það eða
1: opna. Akkur ég að ræski mig svona mikið nú.
0: Af því að það að tala til þeim. Nei, en sko af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta líkamleg vinna, röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast. Þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekkit alltaf rosalega löngli. Ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp síðan smátt og smátt voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið verkfæri þannig ekki hjálpa fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti, þú veist, eitthvað veri. Þannig að en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikara hljóða eitthvað svona og leikara lesa upp og notana stóri, hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar, hún bara þannig að hún vill fá að vera með
1: Já, já, já, minnst þetta svo áhört sem hún segir, það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski erum við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langum við að spyrja og svona smá sjálfkvöra hérna sérðu eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinni minni?
0: Ég bara hætt að ræskja þig
1: vont að ræskja sig?
0: Nei, veistu Ástís, þú ert bara að standað mjög vel með röddinni, þú náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis, eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka, að því að það bara alltaf hægt að fara dýpra. Þannig að þó að þú kæmir, þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu, en kannski ertu ekki að mér búin að skoða þessa brú.
1: Ég er ekki nokkuð tíman pælt í röddinni.
0: Nei.
1: Í rauninni, það kannski þess vegna
0: svona bara milli mín og þín já. Þarna heill heimur Ástís sem þú vorst að missa
1: já, ég mynd, en þetta svo mikil vinna að vera manneskja ég veit það
0: og maður það bara sjáum svona ákveðna þætti líka
1: maður getur ekki gert allt maður kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman
0: en, að þú...
1: en svo eins og þú segir við fæðist alveg fullkomin og svo, þú veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllum fullari sárunum
0: ég
1: að koma okkur í lag
0: en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hvað sem að spirit having a human experience veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi ég meina leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og, sem sagt, og sköpun eins og fólk finnur þegar það fer í flæði og raddvinnan til dæmis, hún tengir mann við þetta sköpunarflæði af því bara maður hugsar kjarnin, öndunin andadrátturinn þú veist maður tengir við að fara í flæði fer úr herpingum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafiskur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og seinna hitti hann og þá sagði hann ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að Já, fekk svo mikið hugmyndum og þessi að þeir hefur líka verið notið í taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir atvinnuna með leikara þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar og svo fara að skrifa og ég hef haldið svona að ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusra á breytingar og þá þessi vinna, raddvinna eins og hún allavega sem ég að gera rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta um morguninn og svo eftir hádegi þá vorum við að fara í hugleiðslur og, og skoða breytingar og, og það var mjög mögnuð vinna. Þá leiddi ég ekki þá vinnu af því að þá var ég ekki komin á þann staði minn í dag en þá var ég með aðra konur sem, sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæði og umbreyting og svona en þetta
1: Viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhver að hlusta sem langar að fara á námskeiðhæðir hvar finnum við upplýsingar þetta? Á ég að koma í einhver tíma eða fara á námskeið?
0: Það fer eftir í hvað það sem að þú vilt vinna með. Þessi hópnámskeið sem ég verið með heita Ræktaðuröddina og ég verið að kenna þau í helganámskeið myndafarið og ég haldi því áfram í haust. Og til dæmis voru tveir, einu námskeið núna í voru, það voru tveir allavega sem að menn sem að hérna voru búin að berjast við hæsi. Bara búin að fara í alls konar til talmeinafræðinga og hitt og þetta að reyna að vinna úr því. Þeir bara læknuðust á þessari helgi.
1: Já, gasir.
0: Og ég fekk einmitt svo fallegan póst frá einu sem að hafði ég bara saði læknunum mínum þetta og þú veist sem að hérna að gerist eitthvað mikið. Þar, það sem gott þar, þar við hópi og, og það magnast allt upp þegar við erum fleiri. Þá kemur styrkurinn af því að sjá aðra að fara í gegnum þetta sama, sjá þá umbreytast og þá skilur maður svolítið vel. Svona hvað að gerast og hlusta og, og það magnar líka upp reynsluna. Í engaþjálunni þá tækifæri til að fara, ef þú ert bara til dæmis að fara að gera þinn tett fyrirlestur eða ert með eitthvað svoleiðs, oft fengi fólk sem að undibúa að fara með eitthvað efni eða sumir stundum að fara að kynna bækunar sínar eða eitthvað. Að þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni. Bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna sem heilunarvinna sem er þá hluti af þessu sem, hvernig ég nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftiðin og getir nota röddina eins og þú vilt
1: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum
0: hlustunin önnur þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína þá eins og þú fara að hlusta betur af því þú treystir þú veist að þú getur talað þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það þannig að þú getur þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka
1: já, minnst að hljóma sennilega já,
0: streitan minni þú væri þá og þú segjum með streituna þú náttúrulega lífið bara alltaf með eitthvað sem að gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana að taka eftir henni
1: Já. Þú veist kanta að losa þig
0: kanta, og tekur sumi taka ekki eins og eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo ferð að taka eftir henni það fyrsta sem að gera að taka eftir meðvitund í líkamann og þegar kemur spenna Ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann, já, þú drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því. Já. Hann fer inn og nuttar hérna innanfrá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópast í kjálkan á mér. Já. En þá gæti ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna.
1: En fólk skemmtilega áhugaverðara þegar að það fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
0: Ég held að það hljóti að vera já, svara við því.
1: Já.
0: Það allavega að skemmta sér betur. Nei, ég meina, ég held að maður sér bara að kemur eitthvað svona tær gleði.
1: Þetta góði punktur. Það allavega að skemmta sér betur. Okkur líður betur þegar við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur.
0: Við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig við segja þetta, hvað fólk að pæla hvernig, og þú líkaminn allur eitthvað stífur og þú ert alltaf hérna, með rattirnar hérna bak við það þessar rattir sem við erum að vinna með baksviðs, bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað heldur fólk hvað fólk að pæla og svo samt að reyna að tala í gegnum þetta, þetta róast
1: Ein spurning út af því að ég hérna umgekst til dæmis mannski sem hönnuður og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur
0: Já.
1: Ertu alltaf að pikka upp verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekin röddinni
0: Nei, ekki þannig að trubli, þetta stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég lið það sem að bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið einhvern veginn það. Eða, þú veist, ég fann það bara einhvern veginn þú veist, einhvern veginn tók það inn
1: Já,
0: en það svona öðruvísi núna sko, þannig að en kannski kem ég líka bara með öðruvísi orku þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa ótið en ég held að það kjálpi manni til dæmis bara þú veist, góð raddbeiting gefur góða nærveru og það eitthvað við það að maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér einhver sem að situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þanga hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi og þú veist, ef þú mætir manneskju með brosavör eða opið andlit að þá ertu að fá eitthvað allt annað tilbaka heldur en ef þú mætir til leiks hérna í lokun og ert með vörnina og funga, alveg út, já. Og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treysti til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina.
1: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, láti mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námskeiðaðir og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað heitir fullu nafni?
0: Já, nú ætla ég að segja hérna og að ég hef alveg verið að vaksa inn í þetta nafn af því að eftir í samannámið þá voru spurð hvað er útskriftanafnið ykkar af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámið og ég hafði ekki jú það hafði komið til minn speaking heart það bara Þóri speaking heart nei ég ekki að fara að gera það
1: Svolítið korni
0: Dolti svona skrítir og eitthvað þannig ég bara Þóri Sigþórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi og nokkrum mánuði síðan þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eira Rós og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á hálendið sem var Jónum fullorinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létt viðáttu brjálaði og sé svona Eira Rósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona, ég fæði ennþá bara svona gæsaðu þegar
1: ég
0: hugsa um
1: þetta wow.
0: og þetta kom allt inn til minn, Eira Rós bæta því við, þannig ég sótti nafni Eira Rós ég fyrsta Eira Rósinn á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eira Rós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
1: En fallegt
0: Takk Nú er það náttúrulega ekki alltaf
1: En bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir vaxið eins og þú segir ég að vaxa
0: inn í þetta nafn En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með það og var að segja vinkonu minni frá því að þetta væri búið að samþykja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað spiritual meaning hvað þýðir þetta nafn og ég veit það ég ekki búin að fletta upp sem var mjög óvun, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað og ég fletti upp og ensku þetta firewheat og Firewheat kallað the phoenix of the flowers. Þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eld eitthvað.
1: Já, hvað,
0: og það var eitthvað neður mjög við hæfi að það kom til minn akkur þarna.
1: Má ég segja annað? Já. Úti í barnabarnum mitt heiti Bergrús.
0: Já.
1: Sem bara næsti bara við.
0: Já.
1: Og dóttir mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt.
0: Já.
1: Það sem hún baði með þetta nafn.
0: Já, það. Já.
1: Þannig ég fekk ekki nöfnu, en hún fekk þetta fallega nafn.
0: Já, já, það, hérna, það er eitthvað með nöfn, sko. Já, nákvæmlega, og það er ekki það.
1: Það er sóli, þannig að það er svona falleg blómanöfn.
0: Ég elska svona, og veistu hvað Þórey þýðir? Hvað heldur að Þórey þýðir?
1: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað.
0: Nei, eitthvað annað, nei.
1: Já.
0: Þór, þannig að tengist Þór Já. Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullarinn, ei þýðir gæfa eða lán
1: Já.
0: Þannig þetta eiginlega gæfaða lán Þórs, frumu guðsins Þórs, sem ég varst magna þegar ég fatta, en ég bara skýði höfuð á með minni, sko. Og hérna, en svo bætist þetta við, þannig að hérna, já, ég elska skoða svona þýðin konar.
1: Ég ætla að gá hvort ég muni þetta, Þóri Eira Rós.
0: Sólrúnardóttir.
1: Sólrúnardóttir.
0: Sigþórsdóttir.
1: Já, ég ekki viss sem, ég man alltaf hvað börn mín heita, þannig að ég bara ekki leggja
0: þetta. Nei, þú líka fjögur börn, sko.
1: En æðislegt að tala við þig og að fá þessa, þennan, endislega fróðleik og bara takk fyrir komina og við ætlum að kveðja í dag.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ætlum að þessi slotti.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin til mín nokkrir gestir. Við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einkum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna fyrir helgin og helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfs ári Sinfó næsta vetur. Ingveldur, vinkuna mín, að norðan, já. Frá Akureyri.
4: Þannig var alltaf þetta að segja síðan norðan í bjóðari þrjú ár.
3: Já, en við kynntust fyrir norðan.
4: Já, það maður sömur starfstöð.
3: Já, Geóla Stóttir.
4: Já.
3: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun, hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að ná utan mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá Rúf og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt?
4: Mjög.
3: Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér. Nú Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert skólameistari í menntaskóla í tónlist og hvert eftir til hljóðfæri?
5: Klarinett. Ég starfaði lengi sem klarinettleikari.
3: Einmitt.
5: Lengst af í Berlín.
3: Já. Mm. Þú varst þar í hvað, 10 ára eða?
5: Já, 12 ár.
3: 12 ár?
5: Mm.
3: Já. Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett í Berlín?
5: Nei, þegar ég
3: búið
5: í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn.
4: Ekki kaffihús.
5: Nei. Jú, kannski mögulega, en ég spilaði óperuna og ég spilaði symfóníuhljómsveit úti í Þýskalandi og var svona sem frílandsheimi. Færðaðist mikið og svo leis.
3: Akkurat.
5: Það var bara eftir ég kom heima, ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna.
3: Já, og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum. Mm. Og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó.
6: Yes.
3: Þið Ingveldur voruð einu sinni í sama jobbinu, ekki?
6: Já, við vorum lengi að vinna saman á Rásætt,
3: mjög.
6: Það nú orðið aldrei síðan.
3: Já.
6: En hérna, það góð vinnustar.
3: Já.
4: Það var mjög gaman.
3: Og þið hafi bæði sko verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman geint á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarp.
6: Já, við vorum bæði í því í háskóla, þú varst í háskóla bíó.
4: Jú,
6: það var gaman að vera það fyrir ári.
4: Svakalega, skemmtilegt var í háskóla bíó.
6: Akkurat, áður með hljómsundin flutti síðan í Hörpu.
4: Já, það var svolítið öðruvísi. En líka gaman, ég kynnti líka þar.
3: Einmitt.
4: Og svo var hérna útvarpið svo grand að hérna bauðum tíma upp á beinar útsendingar frá Metropolitan óperunni.
6: Já, einmitt.
4: Sem ég kynnti það.
6: Akkurat.
4: Og frá öðrum óperuhúsum.
3: Já.
4: Alltaf laugardagskvöldum.
6: Já, og það líka frábært hvernig útvarpið skiptist á upptökum frá Evrópu, sko, í gegnum evrópsku útastöðarnar.
3: Já.
6: Það við, sem sagt, Symfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara í út á rás eitt nánast hvert einasta kvöld líka við allir öll virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
4: já, mjög glæsilegt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk óperusöngvara
3: engi spurning
4: já.
3: Og ekki sinfó á leið í Víking tengt til þig?
6: Jú, þessi tónleikar sem voru núna 15 í síðustu viku, sem var svona nærmynd af Hildi Guðna, hérna, það verkefni sér, hún líka sko, hún var staðar listamaður, núna hjá listaháttíð í Reykjavík, en hún það líka á Holland Festival, sem einn stærsta og flottsta bara listaháttíð í Evrópu, sem fer fram í Amsterdam og Holland, gerum allt, og núna á mánudaginn þá Sinfóníuhljómsveit Íslands þessari hljómsveit sem að var að spila núna á mánudaginn þessum hópi boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta farið með íslenskt tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að og tónleikarnir eru haldnir í Konsertgebá sem nú
4: eitt bara, virtasta já, tónleika
6: og eitt bara æðislegasta hús sem ég hef komið
4: já, í sko,
6: af mörgum þá það já. Alveg stórkostlegur salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamæðis og því að þeir hafa meir minna allir stjórnaðum og komið hann fram þannig að það svona alvöru saga þannig,
4: og þetta gaman að segja frá því að, við Hildur við byggum í Amsterdam í 2 ár þannig að hún óbeint að fara heim
3: hún að fara heim
4: já, og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og viðum ekki verið það síðan 86 þegar hún var að vera 4 ára
3: okay. þú lærðir söng
4: ég lærði söng meðal annars í Amsterdam
3: sko ég veit ekki alveg hvar við að byrja en Ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á
4: Jú.
3: Sem var á 15. Í Hörpu Mér fannst þér alveg magnaðir bara, mér fannst þér hérna breyta einhverju haustum á mér og það alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist og þetta voru fyrstu tónleikarnir af 3 það ekki og hérna og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér hengjöldur. Að ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónungarnir hófust á 15. Þú vorst að fara hitta vinkunum þínar náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi þú býrð í Danmörku flýgur auðvitað heim til þess að verða vitni þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta og náttúrulega búin að vinna því líku afreikin Og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
4: Já, fyrir mömmuna. Þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vona að kemur tilbaka einn daginn. Þar við þannig, auðvitað er þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skólan með Sello og 5 gamla vera komna á þennan stað með hljómsveitinni minni sem ég náttúrulega búin að þekka sem ég var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasyskinni mín þannig að þetta á næstu eins að vera súper flottri fjölskyldu hátíð eitthvað svona og allt ég nema barni mitt kom í aðalhlutverk sem líka svolítið merkilt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona Bad sem að hefur vilja láta ljósitt skína í bóðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svoleiðir. Það vorum átt spurðað yfir Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað áður við komum í matabóð með hann eða partí eða eitthvað. Hún var alltaf stillt og brúð, sko.
3: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýgt að hún skildi bara koma til okkar í peysu.
4: Já, peysujakki.
3: Peysujakka.
4: Já, loðpeysujakki.
3: Loðpeysujakka. Mér fannst að segja einhversu.
6: Heimilislegt.
3: Kannski segir það einhversu, en mér fannst það. Er þetta hún?
4: Já, hún bara, eins og hún hefur alltaf verið, alltaf hún sjálf.
3: Já.
4: Algjörlega.
3: Já.
4: Já.
3: 5 í Suzuki nám, segiru.
4: Já.
3: Hvar ertu búið sett á?
4: Þá ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur.
3: Já.
4: Og við fengum ekki leikskóla pláss og það sem hún hafði verið í kindergarten í hérna einhvers konar forskóla eftir maður að segja kannski í 1 í Toronto það sem var sko að læra stafin og læra lesa og rekna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa ekkert engu að snúa skulum við segja og Hildur hefur verið þannig ég finnst að hún þurft svona hafa eitthvað við að eitthvað við að gera og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta náttúrulega alveg fáránleg saga sem ég að fara að segja ykkur núna mm-hmm. að hérna, þegar við tókum sama við Guðni þá vorum við bæði tónlaskóla við Reykjavík
3: Klárað aðeins þetta með Guðna, Guðni er hvers son og ákvæða ljófæri
4: spila Guðni Fransson og klarinettuleikari mm-hmm. og tónskáld hann var sami tónlist og mm-hmm. náttúrulega er stjórnandi Kaput mm-hmm. og stafnandi mm-hmm. mikil músikmaður Guðni
3: engin smá spýra í íslensku tónlistalífi
4: nei, og fjölhæfari mjög mm-hmm. og skemmtilegur
3: Já.
4: Og hérna, við sem sagt tökum saman og svo segi einhvern tímann í þegar Nikon úr tónlistasögu hjá Hjálmari H. Ragnarssyni eitt skemmtilegasti tónlistasögu kennari sem aktar að hugsa sér og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré
3: Já.
4: Og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara getur orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár maður sá náttúrulega bara plötu umslagi Já. Og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna veist það, mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og Jacqueline Dupré svona töffara og já, ég sagði þetta við hann og hérna og svo tilfallandi þá hérna verð ég ófrísk og ég sagði bara, já, þetta stelpa og þetta hún verður seljuleikari og svona og gantast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur mér ekkert ákvörðun þetta fyrir bönn
3: ekki nema sér göldró
4: já, nema ég sér göldró þá hef ég bara verið það í þetta eina skipti ég ætti kannski að vera að beita mér oftar í þessu málum
3: kannski oftar, það. Já, mögulega
4: nema hérna og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna ég var svo veik á meðgöngunni og hérna og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlustaði rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré meðal annars og hérna vaknaði alltaf með Jóni Múla í morgunútarpinu að bara byrjaði mér á sætta því að hún sko hún sparkaði mér á fætur hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum það er náttúrulega Valkyria en svo fæðist þetta ofbáslega rálega bat þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur maður segja
3: hún bara fullorin þegar hún kom út
4: já. En svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eila og eitthvað og bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara ég minn ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með það þá bara hættir hún af því að ekki pínir maður bann í tónlistana og pína til að æfa sig það bara byrði kergja með bass og foreldri sem er alltaf ekki búin að æfa því og allt þetta sko en svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur eins og sonur Hildar er sko fótbalta bara séni, ég vil segja hann það
3: Já.
4: Og sko Hildur er eins langt frá íþróttum og hægt er sko en hún alltaf mætir á alla leiki og styður sinn mann þetta hlutur kokka sko
5: Já. Já. Langaðis, að þú varst að segja að þið langar svona mikið að eiga svo sellutöffara því Já. Ég var með Hildi í tónu í gamla daga og hérna Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg hún var alltaf með svo margt á prjónunum hún margt skemmtilegt í gangi hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar prófittum og meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkit endilega alltaf að æfa sig en, hérna, en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikil töffari miklu meiri töffari heldur við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjálfgæfi sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farveg hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í náttúrulega á sínu svið það er náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist, í því sem hún er að gera
3: og við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild
6: Önnu Þorvaldsdóttur hún er eitt mest spilað samtíma tónskáld veraldar bara í dag
4: þar er skólasystur og allá í
6: Daniel Bjarnason er orðin stórt nafn
3: já, ég á fyrst og fremst að spá í konum
6: já, í konum,
5: já Laufey auðvitað
3: en þetta er kannski bara á fingurum annar að handa
6: já, svo er ótrúlegasta fólk sem á sér karriera sem maður átt sig á því það eru svo margir sem maður eru ekkert endilega kannski með mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi. Það fullt af fólki sem að ferðast veröldina og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem hérna ekkert endilega ratarinn heima. Þetta bara svo merkilegt. En við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika. Hún var sko fyrsta lagi verið þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn. Svo var hún með svo flott projekt í hérna í Silfurbergi á listaháttíðs Where to From sem ný komið út og Deutsche Grammophon sem eitt flottasta merkið í sígildri músík og svo voru æðislegir kórtónleikar í gær þar sem að hérna hún var sett í samband við Jón Nordal og hans verk.
5: Og það var aldeilis viðandi. Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári.
4: Já, nákvæmlega. Og gaf hann að segja frá því að Hildur var sko þriggja vegna þegar hún fór í tónlistarskólan sko, með mér í tíma og svona.
6: Og ekkert að þessu, þú veist, fæðist úr engu. Ég meina, þetta er allt byggt á starfi kynslu og það er náttúrulega

0: hverju sprettur afburða tónlistarmaður. Finnst ykkur þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
1: Alveg rosalega.
0: Já. Og núna, sko, kannski ekki alveg strax, en eftir nokkra mínútur, þá langar mig til þess að við pælum aðeins í, sko, samfélagsgerðinni. Hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir, músikinn sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko hafa mikið það að segja alltaf fjölda af afburða hérna músiköndum og svona en áður en förum þangað þá hérna að því ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á föstudag, nei, fimmtudagskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur að svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
1: Já, eða... þú veist, meir en það held ég hugmyndin allan svona eins og hálfsársgömul að búa til svona nærmynd eins og kölluðum þú af hildi og svo er þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfi sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunna og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænja músík sem hefur hvergi heyrst sko þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem hún færð sko og líka búa til nýjar útsetningar þarna var nú músík til dæmis úr Joker þessi miklu óskarsvelna músík sem að hefna, já ég man bara eftir að einn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég átt þegar ég fór og sá Joker allt í einu hugsaði bara hvað það hérna hvað galdur í gangi hérna
0: og svo ábyndu
1: það músíkin það var af því hún lagðist ofan á mann eins og mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og það er líklega svona bífægilega gæsa þú þurfir tala um þetta sko það var svona fysiskasta reynsla mín af músík bara sem ég hef upplifað sko í þessu samhengi og alveg magnað sko að heyra og aftur þú veist eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem voru tekin upp innan úr orkuveri og sko þá voru manipulerað inn í músikina alls konar umhverfis hljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á náttúrulega alveg ótrúleg og þetta að gera hana sem magnaða listamanni sem hún
2: Já, það ég gaman það því hún nefnir Tjernobyl, sko, ég var þegar hún fekk verðlun fyrir það, hérna alþjóðlegu hljóðlistarverðlunni er það kallið í Gent að þá var þarna kollegar hennar og sem bara sög, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún, Benjamin Goldfish heitir hann og hefur verið svona sátti verðluna kall hann sagði bara við hana, ég var vitna því hann sagði sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við veitum ekkert hvað við getum gert á eftir þér
3: En mér líka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfóníun núna að lifta þú veist okkar færasta tónlistafólki upp og að því að minnst það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfóníunar það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem að eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttúrulega þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyftið henni upp og búið til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
1: Svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum allt ansi mikið repertoire áður en hann var þessi heimsfræði maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla, líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þessu draga þau af vagnin og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar, þetta er allt svona symbiótik sko, hérna samband, þetta lifir nærist hvert á öðru
3: og ég líka, ég veit að við ætlum að tala með efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótt

0: ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólk eins og Ástu Dóru Finnsdóttur sem nú einn efnilegasti pianisti sem eru útskrifast frá menntaskóla í tónlist og það bara 2 ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Af því held líka sko að bara Sinfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverja þeir eru að skila auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslu starfið þar sterkt inn og sinfónin eru auðvitað standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og, og líka þetta bara hérna nemendatónleikum skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla tónlist erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan ég meina þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
1: Og líka því að Guðn að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna þessi fámenna þjóð og
2: hann ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að það meðli 10-20% ferðamanna samkvæmt rannsóknum hingað til Íslands
0: Já, ég held að sé bara ennþá vanmetið hvað sko Íslands listalíf Íslands tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólk sem allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistalífið og að hún sé bara viðurkennt sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins já, auðlindir skilar, já, og bæði auðvitað efnaðarslega verðmæti ég meina nú loksins var að taka saman tölur hverju tónlistalífið skilar til þjóðarbúsins en líka við ekki síður bara menningarlega verðmæti og bara aukin lífsgæði
2: Sko aftur aðeins að tónleikunum á 15. skuldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur, og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
3: þetta var reyndar má taka það fram þannig að var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem að hafa haft mikil áhrif á hana meðan annars eftir þennan Lucier nei, já, heitir ekki Lucier sem að hérna, gerði þetta þríhortsverk þríhyrningsverk
2: og hérna og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér varst þetta og stundum var ekkert augljóst sko bara svona upp að miðja endir bara allur fjandin og hérna og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðina þau voru maður að tala um auðmýkt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þólum með hérna nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki inn þegar hún var að læra
1: Nei,
3: svaraði nú mamma
1: Nei, ég get alveg sko votta það, það var aldrei hróki inn og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn, hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem er svo fallegt við hennar fyrir auðvitað ég ekki hlutræk en hérna
2: þú er köllum líka sem hlutræk
1: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko ég saði einmitt hún giftir sér sko það hérna skjaldbaka kemst þóka líka eitthvað hún fer alltaf á hraða snýilsins í sín verkefni oft til að mynda þegar hún hérna var að læra hjóla gafna íla fínt bleikt hjól með hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsa kjóla og hún var svo típan æli dama, skulum við segja og með körfi, með blóm og eitthvað svona svo hérna var að hjálpa þetta ekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tekja eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjóli það heldur bara að fer í göngutúr með það Hún fór í göngutúr með hjóli og maður bauð þar í hjáttu
2: Það sem hjóli var í hundur
1: Já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki að fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildi, hún vill gera þetta sjálf
2: já.
1: Bara á sínu
2: finna sitt eigin lag
1: finna sitt tempó og haldi ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur í tvö sumur labbaði hún eftir strandgötunni mér hjóli sitt rosalega ánat ég var ekkit beigði við því að vera ekkert á hjólinu ég geti sagt ykkur það ég læra hjóla tví hjól þegar það þriggjára og ég var algjör glanni en hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu og fór út að labba mér hjólið og oft stóðum við mamma hérna út á tröppum og segja já þarna fer hún í hjóli sitt eina ferðina enni selska Já. Ha. Þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hann var bad sko hún var átt að tína upp eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna hún alltaf verið með okkur að hún var meðmanni náttúrulega þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna æfingaherbyggjan okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við þið það svolítið guðungslaga svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt barn þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa barn hún bara eins og hún var þá sko, það var þannig
2: en alveg einstætt að fá þessar sögur frá þér, hérna Ingveldur bara kæra þakki fyrir þetta en ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnalegri spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi hérna á þann að við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur Myndir þú segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni fóreldrarnir og hennar nánastu einhverfi, er þetta ykkar afurð eða er Hildur afurð samfélagsins einhverju leiti?
1: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko. Já. Þannig að hérna það voru erfitt að segja, hún náttúrulega bara sem strax sem þriggja vegna bagn að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík þá hérna hún bara lendir í þessu hún lendir í þessu og við erum mikið heima við skiptumst alltaf á að fara í skólan þegar maður er í einkatími mikið skiptum, þannig að það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig að hún alltaf bara í þessu hljóð umhverfi frá já hóstrið til færtu
2: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja
1: já, hún gerði það komst það í Suzuki og hérna
2: Fimm ára gömul, beint og sello strax í draum, þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðinnar hérna
1: og hún fór í tónlistarskóla
2: losni eins og í dags sumstaðar
1: og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistarskóla í Hafnarfjörði og þurfti ekki endilega að fara flautu því hún var ekkit spennt fyrir flautunni þannig hún fekk að halda áfram á selloð án þess að fara í gegn flautuna og hérna því þetta var vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, það var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta hún færi í tónlistarskólinni hafna að vera stutt að labba og hún kom stutt með halda frá maður selloð þannig að hérna já, og svo náttúrulega, hún hefur alveg haft kennara sem að hefur haft sko mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
2: og þar á undan Gunnar Kvara
1: já, Gunnar Kvara sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komin fyrir að hún hafi vilja því hún já, svo líka annars sko þegar hún unglingur og hefði átt að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér, það var náttúrulega hrókafellt þetta eina hrókafell sem ég man eftir sko, á æfinni hún sagði sko ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var dálítið móðguð því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko.
2: og ég
1: sagði náttúrulega bara við eins og gömul kona, eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
2: nákvæmlega, og ekkert kjaftaði
1: sko, en hún fer í þessi skapandi störfi Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna þegar hún var unglingur, var hljómsveitir þar og svona, og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og
2: manstu hvað hann var gömul þarna?
1: þarna hún hún ekki 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og, og þau gerðu svo margt saman byggðu plötur og, og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar
0: já, já.
1: Og, og svo fór hún að semja með Múm og fleirum hérna tólestu leikrit í MH
0: Náttúru óperan, já ég var í MH saman tíma, þetta var geggjast
1: þannig að sko það svo margt sko, en auðvitað líka að því hún skapandi og hún hún fer í þess, þessa lendir í svona hópum ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta átt stórkostlega áhrif og náttúrulega og svo er náttúrulega kemur með þennan hljóðheim frá, frá fæðingu og, og svo líka bara af því að hún hefur alltaf verið leitandi og er með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og, og prófa eitthvað nýtt hún elskar að smíða fyrir sér hljóðfari að taka þátt að smíða hljóðfari þannig hún alltaf að leita nýjum hljóðum
3: Já, en nefnilega tvennt sko sem að áðurinu kannski förum inn í svona hardcore inn í, inn í tónlistamentun það þessi tvennt sem að skipti rosalegu máli það að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að annað en síbyljan að það sé einhver músík spiluð í kringu því þú heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í, í kringu músík sem hann var spiluð svona eins og hann væri bara vegfóður sko, og, og svo annað atrið sem pláss og æfingahúsnaði og, og alls konar rými sem þetta búa til í skólum og þar fram til götunum tónmentakenslan í skólakerfinu ég kem úr Garðabænum það sem var alltaf mikilvægt í, í félagsmiðstöðan að það væri æfingahúsnaði annarkostnir í kjallarað einhverstur út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitirnar koma í röðum hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og svo víðra og svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan úr öllum geirum jazzin til dæmis ég meina Óskar og Ómar og allt þetta allt garbaðingar líka þannig að þetta filtrar annars í víða þar var Guðfinna Dóra sem var með kórinn sem lagði líka hérna grundvöll að þessu fyrir generasjónir sko veist, og söngfólk sem hefur farið víða út heim Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að hérna veist, það pláss og það umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég hef svo oft hugsaði sem hétt bara einfallega músík maður átt að hlusta á músík maður átt að hlusta á eina jazzplötu fara á eina tónleika, skrifa smá skýslu um þetta, Valdimar Pálsson og, og Sérart Sinotti voru með þetta þegar miklu meistarar og maður átt að skrifa smá þetta finnst mér vanta líka sko, tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun þarf að vera hluta með þetta gera líka fólk þarf að fá af og þessin er svo mikið vett að fá krakkana á tónleika til okkar sko að það þarf að vera, þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
1: líka mikilvægt að búa til hlustendur
3: heldur betur, það þurfi ekki allir að verða eins og
1: það
2: er ekki allir að snillinga það verðist að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu eða bara flottast að tónlistarskóla landsins
3: já, hann mjög flott í Garðabær
2: eða ekki frega
0: Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt en að glæslega skóla með flottum tónleikasal þannig að þau eru að gera mjög vel
1: þetta skiptir máli
2: En sko, svo fer Hildur beint út í heim það ekki þegar hún búin að klára að lista háskólan hér?
1: Nei, hún, hérna verð, hún fór í skipti háskólaprógram Erasmus og á öðru ári sínu þá hérna fer hún til Berlínar sem var mjög gott fyrir hana að því að við guðnin alltaf við þekkt sem voru að kenna ég meina, samnefndu guðna okkar þeir voru að kennar og eitthvað svona þannig hún, og þetta er fólki sem hún umgjast þegar hún var barn á kaputæfingum og guðma þetta hverju hvaða æfingum og allt þetta þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinu með svo sagði ég, búna, ég meina Hilmar ég búna, og nefndi einhverja kennara sko, sem voru að kenninni sem henni þykir rosalega væntu það ekki það en það bara svo gott að fá aðra sín og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera og var frekar heppin með það sko í stað sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko hún fekk einhvern veginn vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott hans þenni sko líka og þar var í, hérna, í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka betri græjur og svona listaháskóla var nýstofna tildurlega þar að Hildur fer í hann þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel hérna, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHÍ
2: já Og hún rosa forvitin.
1: Hún rosalega forvitin. Mjög forvitin. Ekki fólk.
0: Nei, líka að vera að segja það svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hann langar til að gera og þetta svo mikilvægt.
1: Já,
0: að hérna, þora að taka skrefið
1: og
0: gera það sem langar til að gera.
1: Það er að vera sá sem að brjóta upp. En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinn aðrir. Það þannig bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólum. Þannig hún var strax frekar svona, sjálfstæð með allt. Hún alltaf verið það.
2: Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega.
1: Já.
2: Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótamann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín á tónlistarsköpunni í dag þetta segir hún í vikunni
1: Já,
2: hún hérna Já, geta menningar eitt
1: Já, algjörlega
3: En kórstar og Íslandi náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég. Ég held að það er svo, þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem maður svo gaman að ganginni sko.
1: Að syngin í hljóming
3: Já, ég meina, við vorum nú að stjórna hérna, nei, við vorum að flytja bara um daginn í fyrsta sinn á Íslandi Symfóníu nummer 8 eftir Mahler Ég hef einu sinni sungi í Mahler með Symfóníu hljóngst Íslands það var í Háskóla Bíói, Mahler 2 fyrir mörgum ár síðan hún skal vera sett upp fljótlega aftur en það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
1: ég gleði heldur ekki þá varst að fara að syngja það kunni þá bara eins og þú hefur
3: sko... ég væri bara heimsfrægur kannski með leið þannig en maður lifir á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það bara hérna þegar maður færa hérna af því að við eigum ekki 200 manna útvarskór eins og það eru í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem hægt að syngja eins og ekkert sé við eigum ekki þannig atvinnum manna kór hann að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og við vorum með 5 kóra um daginn saminna í Mahler og þetta eru alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko
1: En talaðu kórinn sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Symfóníuhljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
2: Það er
1: til að disk
2: Þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru sér tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni Ég hef verið að lesa tónlistafólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar. Ég held að mér sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri hérna pianisti og pianokennari, skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju. Harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistarskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu. Ég tók viðtal við mannins sem samdi Disco Frisco í síðustu viku. Og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman. Og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið við þeim að broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt?
0: Jú, það bara frábæra aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla tónlist og sökkva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú erum að fara að hafna þöpil helming af umsækjendum, þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki koma stað næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plássum sem að hérna, já, við erum bara með 200 pláss þannig að við verðum að velja inn í skólan og það bara einmitt, inntökuprófum voru núna fyrir tveim vikum og það bara ansi sársökafullt að skera niður eða sem sé að hafna við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi í tónlistarnám
1: Þótt allar mínu sámaðalendi þessi.
0: Já, sko, en þetta er auðvitað, sko, það hefur verið svona smám saman jaft og þjætt talvert mikill niðurskurur síðustu 20 ár. Það var náttúrulega eftir hruninu var 30% niðurskurur sem kom nú ekki tilbaka, sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka. Og núna síðast bara auðvitað, í Reykjavík, hérna, síðasta vetur, það var skori niður 7%. Bara mjög stutt eftir að búa samþykkja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara. Þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólanum.
2: Já, þá þurftir að hækka skólagjöld?
0: Eða sem sé margi skólar þurfti að hækka skólagjöld.
3: Starfshlutföllum mikuð?
0: Já, skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nefndur eða færri.
2: Hvað þýðir það fyrir skólan?
0: Okay. Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilji gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar. Og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara 4 skólar í Reykjavík af, held ég, 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Að hérna og þeir
2: vilja að vera með 150 nefndur
0: að fleiri það eru bara 4 skólar en ég held að þeir vilja gjarnan bara minnka yfirbygginguna að fari minna í stjórnun að þeir geti fyrir sama fjármagn tekið inn fleiri nefndur af því að þannig að gríðarlegi biðlistar í tónlistskólum víða borgina til dæmis í Vesturbænum þá komast nefndur ekkit margir ekki í tónlistarnám það eru jafn margir á biðlista og í skólanum til dæmis í Dorumí og hérna já þannig að svona staðan svona ansi snúin það kannski skilum maður einhverju leiti að þið vilji minka stjórnarkostnað og minka yfirbyggingu og, en þetta kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
3: og ég held að enginn sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko
0: nei og þeir eru náttúrulega já, og þeir eru þarna sko að þvinga sameiningar, það verið talað um þetta lengi
2: það er það sem liggur undir
0: og lengi vel var verið að reyna hvetja skólan að saminast, en núna þeir raunum að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum og það eru strax einhverjum tónlistskólar farnir að tala saman og nú þegar búið tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH, þannig að þetta er strax farið á stað, þetta er sem sé að gerast eftir ár, þannig að þá munu verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík.
1: En það þarf húsnæði?
0: Já, og það nefnilega kannski það líka, sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti.
2: Nei.
0: Einhver leti skilum að vel að þið vilji spara yfirbyggingu og hérna hafa stærri skóla, en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafa verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu.
2: Já. Hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf, því miður þá getum við ekki tekið inn, eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
0: Já, einhverjir.
2: Já, sumir þeirra.
0: En við auðvitað reyndum að setja kategóriu að svona, við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófa. Að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistarnámi síðan þau voru að minnsta kosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 3 ára. En sko, málið að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hóp Við höfum verið að poprautunum okkar að taka inn súper flotta efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum í hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafa í tónlist öll sín unglingsár og verið, þú veist, að semja tónlist, verið í bílskursböndum og þannig eru við til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa geta greitt tónlistarnám fyrir börnin sín frá því voru pínlítil.
2: Og ég mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum. Ég hef bara fylgst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og krakkar að þetta mest allt að verða betri fjölskyldur sko.
3: Þetta líka bara dýrt sport.
2: Þetta
3: mjög dýrt sport.
2: Og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstoltið við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan og...
1: Og maður spyr sig og getur líka spurt bara, hvers konar samfélagi erum við að búa til? Er það svona sem við viljum hafa þetta? Það sé bara nám fyrir einhverja elitu börn ég mest ekki aðeins sér til hlusta sko, hérna við tal við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi Aþenu sem að hefur orðið svona afskipt á hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem í körfubolta í þessu félagi Aþenu sem voru ekki að byggja fjármagn heldur þau voru að byggja aðstöðu
2: kjallara í húsi
1: ítreka fengi neytur og þetta er svo blóðugt einhvern veginn þetta skiptir svo miklu máli
2: hann satt hérna í þínum stóð þar sem þú veit núna Freyja hann Brynjar Karl brjálaður eðlilega, ef rétt og það var ekki verið rakið að hálfu borgarinnar að hann var að byggja lítið en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur
0: en í skólakerfinu
2: og best að segja það bara upphátt
0: en í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
1: það hljómar fallega
0: í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem hafa kannski verið stæði halloka í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stöning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöli gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum á nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðanemandanum sem hefur alltaf staðið sér vel og til þess að geta tekið inn þennan hóp en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars það betur heima, kannski krakkar sem eru kafi tónlistin hafa kannski ekkert annar þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, tónlistakrökkum af ólíkum stígum
2: Ég hef smá áhyggjur að því, við erum að hérna, starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera sæmala séðum sinfó getur ekki verið sammála mér með það Gunni?
3: Jú
2: í fjárvitingalegu tilliti og svona en ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endan þessum enda sem við erum að tala börnunum, eskunni ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana
0: einnig að þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð það tónlistalífið og við erum að ná
1: áhernu
0: og listafólki og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og stýða það vel
1: Ég held ekki að þetta fullert sko að það sé íslensk listafólk sem ber róður landsins út fyrir landstinnana við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Eliasson og þetta ekki bara tónlistamenn bara...
3: Svona hlutir geta líka alveg drabbast niður það ekki alveg gefið
1: Nei, það alltaf ekki sálgefið
3: Af því að ég var til dæmis svona daldi hissum daginn að ríkistjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og þar bara valla minnsta á listir eða skapandi greinar það og litið sem var fyrir nokkrum árum ég veit ekki að það eitthvað svona það ekki gott að við látum reka reyðan bara
1: þetta þurfum að segja þetta hvernig þetta minnum á sem að hérna margir tónlistamenn hefur fengið að heyra eins og það ekki langt séðan Kristinn Sigmundsson sagði við mig og þá var hann sko löng orðið mjög frægur en við hvað vinnuru?
3: Já,
1: þannig að það er kannski hitt á þessum atvinnu
2: Já, við hvað vinnuru?
1: Já, en við hvað vinnuru?
2: Ég hélt við værum komið lengra og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
3: Við erum komin aðeins lengra.
0: Já. En getum við ekki aðeins kjarnað þetta, sko, ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu. Þú veist, hvaða hlutverk spilar hún?
2: Segðu okkur það.
0: Þú veist, við fæðumst, við deyjum, hver einasti mannfögnuður, þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku. Tónlistin alltaf, alltaf í miðpunkti, hún svo samtvinnu mannlegri tilveru, bara og í samfélaginu.
3: Og nú líka daldið lag, held ég, vegna þess að krakkar í dag eru orðin svo landamara lausir og grænsu lausir, þau vita til dæmis ekkert hvort koma undan, sko, Bítlandinu eða Queen. Veltaði ekkert fyrir sér. Þetta allt bara músík, þannig að við þurfum að fá, held ég líka þess að fer ég aðeins aftur að þessu sem að mér finnst svo mikið að þetta kynna músík fyrir bara skólakrökkum, fjölbreytta, góða, vel spilaða músík, ekki bara einhvern veginn láta þau það sjálf.
1: Já, finna
3: það svona aðeins að Bítu, hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki dálítið fallegt hérna? Þessi hægi kafli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljið þið? Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja næstan, sko.
1: Eru söngtímar eða það í dag, eins og hétu?
2: Í einstaka skólum. Í einstaka grunnskólum.
3: Það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt.
0: Skólarnir eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá, en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólarnir að leysa það.
1: Þetta náttúrulega ekki gott, sko.
2: En það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í mólum og við ætluðum að hérna einn þriðji af umræðutíman og guðinu mín ég bara byrðist afsökunar hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár ég veit ekki hvort ertu til ég að koma kannski bara aftur
3: ég alltaf til ég að koma til þeim björn
2: hérna,
3: það má bara benda fólki líka á vera daldi forvitið og fara inn
2: á,
3: á symfónia.is sem besti staðurinn til skoða næsta starfsár
2: en ertu til ég að nefna mér 2-3 á svona hápunta í næsta starfsár
3: já, það nú að marga taka
1: þeir eru alveg 17
3: kannski svona stærsti hápunturinn að nú komið að því sem marg boðað í starfið symfóniuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem er gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða þetta alveg þess vegna í heilum þætti bara hana og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður með hún verður sérst 6 sinnum á árinu með tónleika og með mjög spennandi dagskrágerði í kringu sína músik
2: Þú kveður Evu
3: Eva var að kveðið daginn með sem sagt Malir 8 þá var hennar loka tónleika sem aðal hljómsveitarstjóri hún búin að vera hjá okkur 6 ár nú komið að skiptum en það er bara eins og ég segi það, það má nefna, bara ég nefni nokkra ólíka hluti, þú veist við ætlum að gera Ennio Morricone kvikmyndatónskáldinu 800 höfðu á 2 tónleikum við erum að fá hérna, eitt fremsta hljómsveitarstjóra Breta Edward Gardner í heimsókn til okkar sem gerst við verum með risastóra symfóníu eftir Shostakovits sem að, hérna, er með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovits nummer 13 er alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig að maður horfir á myndina og strengjasveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögult Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann allar að stjórna Matthíus-passíunni sem að, hérna, er eitt mesta stórverki tónlistasögunar einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur frábæra tónleikum hérna söngkonum, kemur og syngur Mahler Ásta Dóra kemur og spilar grík, við nefndum hana hérna áðan
2: hún í Curtis er það ekki í Bandaríkjunum? Hún sko sem brjálaðislega erfitt að komast inn í það, það eiginlega ekki hægt
3: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin að vera nýtt verk sem heiti Freyja eins og hún sem að sem að Barbara Hannigan að vinna að með Huga Guðmundssyni sem verið staða tónskáld til okkur og það mjög spennandi verkefni sem byggt á ævi konu sem að fór til sem að Vesturíslendingur og fór til Kanada og var mikið líðræðisbraut á þar í landi hétt Margaret Benditson og þetta inspirerað á hennar lífshlaupi þannig að það alls konar nýsköpun það allt mögulegt þetta en Björn, ég skal bara koma og leiða því nána því þetta allt saman en symfónia.is er besti staðurinn til þess að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrjuð að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær
2: og fer allt vel að stað
3: já, það er bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi tónleika
2: ári. Ég trúi því, það bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni, þessi misserinn. Það bara að segja þessu vel.
1: Bara hipp, hipp
2: og rá. Bara vel gert hjá þér og þínum. Freyja, þú ætlaði að segja eitthvað?
0: Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki. Að því hún auðvitað ótrúlega flott tónlistakona, heimsfræðisönguna, auðvitað hljómsveitarstjóri, en ég held hún hafi aldrei verið svona aðalhljómsveitarstjóri symfóníuhljómsveitar. Hún alltaf tekið sín prójekt, gert ofboðslega flott prójekt og túra með þau, en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður.
3: Það mjög gaman að sjá hana fóta sig.
0: Mjög spennandi, mjög spennandi prógram sem hún að stjórnar svona svolítið óvenjulega prógram í svona þessu symfóníska umhverfi
3: Það aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem eru leitandi og vilja fá svona krydd
2: Einmitt. Ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar bara bæði söng og stjórnaði fyrir tveimur árum í hörpu.
1: Já, magnað.
2: Þú varst annað líka?
1: Já,
3: magnað. Mannsröndin.
0: Það var ótrúlega flott.
2: Það var fár.
0: Og performansin.
2: Það er ekki hægt að gera allt sem hún gerði. Nú fer ég erum ekki með svona góðan heila að geta gert svona Martin.
1: Fyrir mér var það takning til að fara heim til Ísland bara. Já, nú fer ég heim. Það var ekki sveikin. Þessum tónleikum.
2: En frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúa til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall það kom einu sinni fyrir að maður keiriði hinga frá Sauðakróki af því að hérna, ég bað hann að koma í spjall
1: já. Vel gert já. En fólk út að landi sko, það lítur allt erum eigum á þessa vegalengdi þeir finnst þetta bara skrapa þetta reikir það reikir mál
2: og Freyja Gunnlaugsdóttir skólameistari menntaskóli tónlist ég vona að fjárveitingar eða aðstæður breytist þannig að þú getir tekið inn þessa nemendur sem þú varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna þetta svo sannlega svo nefni
0: já það það
2: og hérna Guðni Tómasson framkvæmdastjóri Symfó kæra þakki fyrir komuna búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari ströma
3: Það bara svo gaman að tala um tónlist
2: Það svo gaman að tala um tónlist Það bara rosa gaman
3: Það nú helmingur með því
2: Alveg rétt En hérna, ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld eftir andartak enn nýr kafli.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna kominn Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
2: Alls konar.
5: Svolítið tengt ferðaþjónustu svona undaværið.
6: 25 ár hef ég leiðsagt.
5: Já. Það þá komu bara þrír túristar til Íslands fyrir þau voru.
6: Já, við viljum kannski ekki segja það en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta en svo þróaðast það nú helviti rætt sko bara upp úr 2006-07 þá fer þetta bara að koma fólksvinga á
5: það Er þetta ekki eftir eigi fyrir þetta jágul?
6: Nei, það byrjaði fyrir það nefnilega sko fyrir okkur sem að vorum í fæinu þá byrjaði þetta svona 2005-06 og það að segja þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fæði þeir þetta alltaf fullt sko.
5: Erum við náttúrulega aðeins að ræða við ferðverðum sem við komum að mynd sem varst að búa til á eftir. Þetta, þessi breyting sem að verður já, á hverju? Það að því þú nefnir Eyjafjallajökul, þá hafi komið, en Ísland hafi verið komið á kortið áður. Hvernig þá, á hverju, á hverju?
6: Hrunið. Já, ég hérna meðfram...
5: Hrunið sem gerði sín okkar ríka.
6: Nei, ég get alveg sagt sko, meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn, þá var ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar. Að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustera sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð. Og þau sóttu hingað mjög mikið á þessum árum áður fyrir hrun, aðalega fjalla hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt, National Geographic, BBC. Og svo kemur hrunið og þá var hérna bara hól skefla af sjónvastu í svona 3-4 ár. Ekkert endilega fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag, þetta skrýttan samfélag sem við lifum í.
5: Þá eru menn á alls konar ríðstjónum út í heimi að hérna segja En nú hefur Ísland í fréttum, verðum við ekki að segja fólki hvað það
6: Já, hvað þetta fyrir nokkuð? Hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í? Mm. Og við vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja að, eins og ég sagði á hann, sko, 2005-06 byrjar bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eiginlega gosið. Þannig að þetta svona allt eftir matselinum, sko.
5: Á hverju heldurðu að það eigi að fella gósið hafi haft ári fólk var ekki að koma að skoða gósið að bara vitund fólks Ísland jógst
6: Já Ég gerði í samstarfi við National Geographic mynd sem hétt Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gósið og sýnd í Bandaríkjunum í ágúst, öðna sumarið það eru þá 2-3 mánuðir eftir að gósið eitir og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi, á hverju þessi eldvirkni meðal annars og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð þarna í loka apríl, byrjur maí og þegar ég að leysa í dag þá segi ég kannski munið þig hvar þið voruð í maí 2010 og kannski þetta nú aðeins farið að renna út úr höfðun og fólki og það eru mjög margir sem segja já, ég man hvar
5: ég var í einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og þurfti að taka lestina
6: já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og bað með maður þetta meira þannig að þetta var stór viðburður og svona hinn almenni maður fór allt í að horfa á landakortið og sjá að það var eigaðna í norðin
5: Þetta náttúrulega svo stórkostleg frétt að það sem fjall sem stoppar fluguferð, þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins. Þannig að það eitthvað í þessari frétt sem að leiti til þess að hún barst út allan heim. Mm. Hún var sögð alls þar. Ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í Tóku í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur baki tíman til Tóku. Það var maður sem var að leita að þorpinu sínu. Sem hann hafði farið frá 25 árum síðar, nei fyrr. Og við fórum í hérna, mörg þorp og meðal annars fórum við í, það var ekki að því hann var leitað, hann bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að ég leit út eins og það verið steinallarþorp. Og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni. Og við fórum annars og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi. Og þá spurði hann Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur. Þannig að ég hef sagt að það sem frétt var svo það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld.
6: Já. Fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir meðan og gosun stóðu eftir. Mm. Það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun sem var miklu, miklu verra ástand já. Heldur en eftir þetta gos. Mm. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur nema þá náttúrulega fólki sem bjó hann undir Eyjafjöllum. Já. En annars var afleiðingan þessu gósi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa að New York búa.
5: Þannig að það sem að gerist að Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af Eyjafjalli jökli, út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM. Mm. Fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það eitthvað sem rýkur upp svona athyglin. Mm-hmm. Og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn.
6: Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000, já, eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur ekki verið einn fjölgun. 2,3 miljónir ferðamanna. Síðan 2017. Já. Margir halda að þessi endalaus fjölgun en hún það ekki. Nei. Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma. Þannig hvort helst þetta eða þetta fær minkandi eða
5: en kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10% eða eitthvað svona.
6: Já, við vitum það ekki.
5: En það getur svo sem haft árið, það mikið nýrri fjárfestingu inn í þessum business, þá sagði ég kannski allar að um það,
6: já.
5: Sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna eða verið samdráttur.
6: Nákvæmlega. Bandarækjumenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum. Tæplega helmingur. Og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi.
5: Já.
6: Ekki bara stríði, heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta eru orðið einhver svona meira skrítið ástand Ísland fellir niður ferðir.
5: Fyrst er að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man eitthvað var í Mývarsveit og þá var eitthvað að segja með það að fyrst er að kom fjölgun sem er náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta
6: Já.
5: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru þannig að það kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum að það voru að loka hérna, versmiðunni þarna og leira en svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu einhverja svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaðist það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími það sem að tekjunar og túrismunum sem að hrísluðust bara eila út allt hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár þannig að kanntu ykkur svona sögða að segja hvernig þetta hefur breyst svona
6: Já, sko við sjáum alltaf að það eru hótelringir og komnir landið og sem allt er góðu með það við verum að geta sinnt þessu fólki og hýsta á alla vegu það nú ennþá þessi einyrki bændagisting og önnur gisting sem að einyrkjar eru að gera og hún ennþá til staðar en við sjáum alveg það gríðaleg breyting á því hvert fólk sækir í hýsingu sko. Við erum líka með tölvert sko, breiðan hóp af ferðamönnum það að segja að við fáum þessa svo kölluðu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp sko ansi vel og annað við ferðamenn sem komum til Íslands þeir eru aldrei kjurir þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið flestir áfangastæðir í Evrópu Þar kemur fólk og dvelur á sama stað, viku eða meir, ferða svo dagsferðir út frá því. Hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, já, ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls þar annars þar. Hér bara stöðugt ferðalóð og það, hérna, ferðamenn sem ég að fara með, sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringin. Þetta alveg endalaus eldingaleikur, sko.
5: Sem það kröfur sem að þeir koma með það?
6: Sko, það þetta líta á þetta að við erum kannski að selja það með þetta svona og svo líka það að þetta eiga, þeir vilja komast yfir alla eiguna, þeir sjá að það er svo margt að skoða.
5: Það að hringin.
6: Já.
5: Ég bara einu sem færði í illa svo ég fór hringin.
6: Já.
5: Því það var frægt.
6: Já, já.
5: Ég er aldrei dottið að hugið neinu Írlandi.
6: Nei, en kannski Írland er með fullur virðingu, svolítið mikið eins.
5: Já.
6: En það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum, hvað var það landslag og annars líkt. Þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest, sko.
5: Oft þannig túrisma að túristin vill, ég maður segjum bara að hann vill fara á Eiffelturninn og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði, leggur á staði með einhver svona tíu staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér. Það sem ég eiginlega að spyrja hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndi þegar það kemur. Ég vil vera þarna, ég vil fá Jökulsárlón, ég fyrir í Bláalónið, ég fyrir á Þingvelli, Geysi.
6: Já og nei. Já og nei, sko, þú færð, ég fæ mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt.
5: En þú getur sýnt í bara hvað sem
6: Nei, ég get ekki gert það þegar það búið að selja þeim ákveðna ferð. En svo eru sumir sem segja við mér, sko, stöðut sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið. Geti ég verið þarna, geti ég farið þangað. En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annars líkt, sko. En sko, það sem hlægilegt við þetta og svolítið svona kaldanislegt sko að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðri ferðamenn eru og það svo fyndi sko að það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í
5: Túristir í Barcelona segja það meiri sér, hvað bara allt fullt af túristirina
6: Já og svo þegar maður kannski segir við á ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnvel engir og það náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin og hvað eru þetta og hvað eru hitt ekkit alltaf en það gerist þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona hvað ég að segja, við erum kannski við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur sko.
5: Þú fannig að vera 25 ára þessu finnst það gaman að þessu?
6: Já
5: Af hverju?
6: Ísland ótrúlegt land, það margt að skoða, margt að segja frá. Ég nána að spara með bandaríkjamenn. Þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir. Þeir eru...
5: Of opnur, finnst sumum?
6: Já, ég meina, en þeir eru bara ofsalega þakkláttir ferðamenn og hérna, það gott að ferðast með. Og þeim líkar það að þeim séu veitt góð þjónusta og ef maður sínaði með góða þjónustu þá eru þeir allsælir sko Ísland ótrúlegt land það eru fáir staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland ég farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamannin það alltaf eitthvað nýtt
5: og ekki landslagið á veðrið
6: Já, ég meina við mig gleyma því og það eru sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í, það er þetta óvænta það gerast alls konar hlutur á Íslandi og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar það eru allt einu komið fé yfir götuna það eru hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað í Íslendingu þekki hvort annað erum að heilsandi hér og þar hvað sem á landinu og þetta finnst fólk
5: heilsum líka meira ef við hittum út á landi
6: já, sjálfsagt
5: við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri en ég ekki vissum að við myndum taka tal saman ef við hittum í Kringlunni
6: nei
5: það nefnilega þannig
6: já, og kannski maður meira opinn þegar maður komin út í
5: náttúruna
6: En þú sér sko að þetta endalaust, þetta endalaust verið að, og svo fyrir utan allar aftreyðinguna sem fólk getur gert sko. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega raunhella. Það endalaust víðátta og það endalaust eitthvað að segja frá. Og bara þetta landnám okkar, svo sem við segjum frá því, ansi sérstakt. Og þessi menning sem var til hér, og hnignun hennar og þessi, hvað var að segja, 800 ára bölmóður sem við gengum í gegnum og svo upprísa þess og svo til þessara velmöguna sem við höfum í dag þetta ansi dramatisk saga
5: og næri fólk þessu og finnst það áhugavert
6: já, sko Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem vart sameiglegt með okkur og þeim sko, þessi að brjótast út úr fátæktinni sko til ríkidæmis.
5: En við náttúrulega drápum ekki frumbyggjana til að komast fyrir.
6: Nei.
5: Kannski við örfáðu að papa.
6: Já, við drápum gróðurinn.
5: Fjallar um það?
6: Ég segi enn frá því, já.
5: Það stundum sem maður með Íslendingar til þessu upp á svona hálendinu.
6: Já.
5: Það horfa þér á það og fara að tala um ósnert víðerni.
6: Já.
5: En meir og minna þetta eyðilögð víðerni.
6: Nákvæmlega.
5: Út af hérna meðför okkar mannana.
6: Sko. Já, já, meðal, en við mögum ekki gleyma eldvirkni.
5: Eldvirkni, en ekki...
6: Hún hefur haft gríðarlega áhrif líka, en þetta er þetta samspil.
5: En við sjáum það bara núna, ég sem að þú, hérna... Sér það líka með að við komum að manna eftir í æsku hvað hérna hefur gróið mikið upp eftir að hefur, hérna, féð hefur minkað eða fækkað menning. Þetta það mis Norðurlandshálendið og eitthvað fleira þar sem að var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
6: bannjóðningur. En sko, svo með
5: en núna ekki... sem að bara þetta allt að verða gróið.
6: Já, já. En svo meðum ekki gleyma einu, sko. Beit í sjálfum sér ekki slæm.
5: Nei.
6: Svo framalega sem að henn styrkt á skynsaman hátt. Við ofbeittum á tímabili. Og þar að leiðandi fór þetta eins og þetta fór. Og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp. Því með beit, með hófleiri beit, helst alls konar gróður, sko. Menn með ekki gleyma því.

0: þá var mikil með illa farið með land.
1: Nákvæmlega.
0: Þú ert leikari og það margir leikarar sem eru túristar. Nei, hérna leiðsegarar.
1: Já, já. Ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta.
0: Jú.
1: Ég held ekki að fullir það. Sko, ég var búin í leikhúsin í mörg ár og hérna af hann svona til ákveðins leiða í því. Lokaðir inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið Ísland á því ég var leiðsögumaður og hestum aðalega. Frá því ég var barn, ég var í sveit og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúrun og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil, hafa tekjur af þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, já, svo komu bara fullt af leikurinn minni og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
0: Þetta náttúrulega performance að vera.
1: Þetta performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja nú ekki bara að segja bara frá ykkur, skil. Þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og allavega jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur atvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma. Vera skemmtilegur. Við mátt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeirra á árinu, það fríið og það kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíman sko. Ég fer oft með eina persónu
0: það alltaf annars konar álag eða ekki
1: Jú, það yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
0: ekki. Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn eins og
1: Jú, en það aukast
0: að borða alltaf einn,
1: Já.
0: Ferðast einn
1: áttum okkur einu að einmanaleiki stærsta vandamál mannkyns, allavega einu vestur
0: okkar heimsluta skaðlegasta farsóttinn
1: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að veit ég stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það oft svona fólk sem maður ferðast eitt og búin að ferðast allan heiminn hefur bara þennan ferðafélaga ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn þar finn ég oft fyrir þessum innmanleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnanir og þetta fólk lýsir einmanleika sínum í því að kannski segir mér að það hefur aldrei verið banka á hurðinni síðan, ekki verið banka á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni síðustu 5 árin og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla, af því það voru minnsti möguleikin á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við
0: Og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhverjum lítið hrörnað út af einmanaleikan.
1: Já.
0: Og finnur það í persónunni.
1: Já. Og það þarf ekkit endilega að vera eldra fólk. Já. Það er rúmt fólk. Og það þarf ekkit endilega að vera einmana ekki eða ekki. Það getur líka verið fjölskyldunar. Það einmanaleiki inn á meðal fólks. Börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað við eigi að gera hvert börnunum sem í símanum aftur í.
0: Er þá leiðsögumaðurinn stundum við tala að kennarinn fáið svona verkefni sem að kannski er ekki skrifuð inn í starfskildunars fyrir að sinna einhverju sem að Já. Ekki bara kenna þú ert sálusókari líka eins og barþjóðninn nú
1: Já, það er það þú þart, þetta starf er allt frá því að vera trúður og upp í prest
0: Já. Er þú, en ef ég færi með þér í ferð er þetta alltaf sami performansin
1: Nei maður verður nú að passa sjálfan sig
0: Nú, já þér leiðist ekki
1: Já, mér leiðist ekki ef mér leiðist, þá leiðist þeim Nei, sko þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki hvernig maður gerir þetta en vissulega þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt ekki bara eldvirknin, það gróðufarið og strandirnar og hálendið, við höfum ekki gleyma hálendinu sko, það farið stundi minna hálendið og svo það bara þjóðlífið atvinnlífið, á hverju lifum við
0: og... Á hverju lifum við, getur þú sagt það?
1: Á hverju við lifum?
0: Já, fyrir utan túrismann?

0: Já, það fiskurinn, náttúrulega. Og,
1: það nú að fá að fá þessi vinna orðið í fiski.
0: Já, já, en það eru miklu peningar.
1: Já.
0: Og það eru álverin. Við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því. Sem eru gríðarlega auðlindir og þetta það getur farið margir dagar að ég tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það sem
1: og hitaveituna
0: og hitaveitan sko
1: sem að þótti merkileg ég veit ekki
0: hún merkileg
1: það var eitthvað sem sagði mér daginn að Kínverjar væru að setja hitaveitu á sér og þeir eru klára frá 2017 í aftmörk heimili og eru í Svíþjóð
0: já
1: þannig að
0: það verið að byggja eina stærstu jarðvarma virkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendingar standi að
1: sem að tengjast
0: þetta náttúrulega þessi frábær orkugjafi að breiðast út heiminn þar sem að menn hafa möguleika á því þegar djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að geta hjálpað öðrum löndum við að
1: en þetta náttúran og sagan atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðulífið En svona íslenski menning, hann náttúrulega ef við verum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Ísland það var náttúrulega Björk hluti af því. Ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svona aftur, en maður getur séð að við sláum upp í Eyjafjallajökli og svo EM og HM og Hrunið og svo náttúrulega Björk, það náttúrulega algjört fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo.
0: Já.
1: Túristandi sem að þú hittir eru að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
0: Já og nei. Ég myndi hans freka segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búa að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarsþáttum. Íslenskt efni, íslenskra bíómyndir og svo náttúrulega snefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi hún ekki segja að fólk sé að nefna það að fyrrabrað. Ég kannski set tónlist á og segi kannist þið við þennan eða þessa eða hina og þá kannski segi fólk, já, við komandi íslenskur, sko. Mér sagt, sko, að einhverjum sem kannaði þetta, sko, að 40% tæplega að ferðamönnum sem kemur til Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál Ísland.
1: Bíómyndirnar, bakgrunin.
0: Já.
1: En þú náttúrulega tekur á móti amerískum.
0: Já.
1: Það gæti verið skekkið því.
0: Það skekkið því.
1: Ég man það fyrir svona 20 árum að maður labbaði í París að það ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko, það var alveg ótrúlegt hvað hún var stórt nafn.
0: Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong. Svona enskumælandi. Hvað við segja kynurum og þeir nefna þetta því þeir eru mjög upptegnir af tónlist frá Íslandi greiðlega upptegnir af því
1: Kynverjar vilja sjá norðurljósin
0: Já, allir vilja sjá þau
1: En kynverja sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað
0: Já, já, getur vel, ég ekki með kynverja en allir hafa áhuga á norðurljósin og já, já, það bara allir vilja sjá norðurljósin
1: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað hvernig bregðast
0: þá engin norðurljós
1: Það ekki sem kvartar yfir því.
0: Nei, ekki við mig. Nei,
1: ég bara velta fyrir því hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá.
0: Já.
1: Skammar að því við það?
0: Já, ég hef verið skammaður. Ég satt þér einan litla sögu. Ég var eins og að taka móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín, heldur líka barnabörnin og þetta var að miðan vettur og hann aðal toppurinn á ferðin átt að sjá norðurljós og hann var ekki fyrr mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi hann segir mig hvar eru norðurljósin og ég segi við erum slakað aðeins á þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt þau eru svona yfirleitt frá 9-10 og svona framundir nótt og ég segi við erum góð skilir í kvöld þannig að við skulum hvíla okkur í dag og svo förum við eitthvað í kvöld svo ég fór með hann inn á Þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnu bjart og þegar maður fer í svona ferð þá var maður svona að leita og spyrja á kollega sína eru ykkur ljós hér og þar og mér var satt að það væri ljós nýr í Þorlákshöfn svo ég segi við hann we need to drive to the south, coast of Iceland og þá horfir hann á mig og segir to the south this is northern lights, Henrik skilur þannig að það er með svona skrýtnar hugmyndur um þetta En þannig að jú, sumir eru alveg brjálaðir í þetta, sko. Og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á, á timelapse skotum, sko. Þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir, hvað, faraðu ekki hraðar en þetta? Þannig að það svona alls konar villandi upplýsingar þessi norðurlega, sko.
1: Það nú tilkomið mikil sjón.
0: Algjörlega.
1: Maður að vera ansið daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma.
0: Og svo eru margir athugað það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn.
1: Nei, út af ljósmengun.
0: Já. Og bara það að, að horfa upp í himinin fyrir marga bara stórkostlegt. Borgar búa frá Ameríku.
1: Já. Þetta nú til dæmis í Afríku.
0: Já.
1: Það getur heiminin orðin alveg
0: ótrúlur.
1: Ótrúlur.
0: Já. Og við miðbögg.
1: Sem að lítið ljós.
0: Já.
1: Bara ekki komnar rammasveitunar.
0: Nákvæmlega.
1: Þá hérna, getur maður starrað upp í heimin og veit ekki hvar hann er eiginlega. Það eins og hann andi með mann einhvern veginn.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta getur við fundið hérna í ljósleysinu á hálendi.
0: Þarfti ekki að fara langt úr Reykjavík?
1: Nei. Næstu því annarkot sumabústa, það vart að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp.
0: já.
1: ef að það farið vel með ljósið, það sé ekki verið að kveikja of mikið.
0: Já. Og það náttúrulega margir sem ger út á norðurljós.
1: En það eru 2,1 miljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna fjölda íbúa á Íslandi, þá er þetta eiginlega bara, þetta er eiginlega meira heldur í París. En þú talar að fólk ferði svona en kannski verður ekki eins mikið varir við það eins og það eru marga eins og veist, Róm, Barcelona, París það er eiginlega ekki hægt að mæla með því fólk farið þannig lengur það fer að frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina
0: Nákvæmlega.
1: Er eitthvað sannast til að losna við hennan túrisma eitthvað fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima þessir fer inn á okkur þjóðminnasöfnun eða aldrei farið inn á þjóðminnasöfnun heima þessir
0: Já, þetta annars konar ferðamenn sem koma hingað
1: Já, en þessi fjöldi hérna hætt á því að eins og var skrifað í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce sagði Rómverja að þeir eru alltaf selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina
0: við
1: að smátt og smátt og bara breytist ég býnir í bæ og miðbærin náttúrulega sömur þetta ekki fyndið sko það bara leið og lokar einhver þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur einhver túristabús í staðinn
0: Þetta slæma liðin á ferðarþjónustu Sko, við til þess að geta annað og þjónustur eða allt þetta fólk þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu. Ef þú færir hringin með mér þá hittur nánast engan íslending. Ég hitti nánast engan íslending. Ef þetta fólk færi með erlendum leysugumanni, þá hitti það engan. Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara mjög sorglegt sko. Það ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverra menningu sem við eigum, að þarf að segja matarmenningu eða eitthvað svoleiðis. Jú, það hérna baka brauð í jörðinni, þá mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir, það sem fólk grefur upp rúbrauð og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár, en við komum sem er að kera þetta er erlendur. Það mjög dapurlegt. Og hérna, og fólk spyr, já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi? Og þá segir viðkomandi, já, ég nú frá þessu landinu.
1: Östurhluta Póllands.
0: Já, eða Búlgaríu eða eitthvað. Með fullri virðingu. Skilur, þetta er rosalega dapurlegt. Og þetta er eiginlega það sem að...
1: En ekki, það er bara ekki mannskap bríða.
0: Það er engin sem mannskap bríða, það er engin í þetta.
1: Ég menna... Ekki við að hætta hérna á samstöðinu að fara að baka hverabröð fyrir þess að leika íslendinga fyrir túrista.
0: En sjáðu nú eitt, sko, að okkur fækkar sem erum í leiðsögn, sem erum íslendingar, og það virðist vera eins og við íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf, sko, sem er mjög sorglegt, sko.
1: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum þá voru menn sem að fóru í þetta kannski menn sem að þú veist að það ég er ekki sagt að svona upp á 50 þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta
0: Nákvæmlega.
1: Og ég man alveg eftir því að það var svo kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna ef að við ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helvíti leiðilegir við kallandir.
0: Já.
1: Svo allt í nú hitti ég maður að þá voru þið rosa glaðir.
0: Já.
1: Og þá var hérna svona hvað að frétta þá var annaðhvort bara að keyra rútu eða orðnir leiðsögumenn.
0: Já.
1: Og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkennd hérna samskipti við ókunnuga og menn bara orðnir grænir aftur.
0: Já. Þetta
1: mjög glaðir.
0: Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega sko. Já. En þetta reynir á.
1: Já.
0: Þetta reynir á þolinmæðina, þetta reynir á þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenn alla daga. Þú lendir í alls konar hvað maður að segja átökum sem fólk á innbyrðis þegar ferði frí.
1: Já.
0: Sumir alltaf að lækna hjónabandi sitt í fríinu.
1: Já, sem ekki gott.
0: Sem ekki gott. Sumir alltaf að
1: fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp.
0: Já.
1: Alltaf hérna að eyða öllum tíma sólarhringsins í marga sólarhringa saman.
0: Já.
1: Ekki kannski snið út.
0: Nei. Og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu.
1: Hvernig þá draga í sig einhverja ósnorta náttúru já, og finna einhvern heilanleika?
0: Já. Og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og, og verður pirrað. Því að heimurinn bara og manneskjan í dag, hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum.
1: Instant gratification.
0: Já, betri samskipti við börnin sín í áferðarleginu. Við erum komin í þetta ferðarlega, Henrik, að því við viljum tengja spörnunum okkar. Getur þú hjálpa okkur við það?
1: Þú átti ekki að ferðast með börnum nema að hafa tengst þeim áður.
0: Nákvæmlega. En þetta mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
1: Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt að ég ætlaði fyrir útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja, sko, að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann töðarinn. Og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngust upp í ákveði hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta.
0: Já.
1: En svo ef hópur nógu stór, að þá fæðist pláss fyrir tvöðrann. eitthvað hæft í þessu?
0: Þetta algjörlega, þetta, það alltaf svona. Alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór það í gamla daga, fór ég með heilu rútunar, sko.
1: Já.
0: Þá var þetta alltaf svona, en nú ég er ekki lengur í því, sko. Ég fer bara yfirleitt keirandi sjálfur og svo kallar rökulesum aður. Þannig að þá þetta kannski öðruvísi svona...
1: Þetta með eina fjölskyldu.
0: Eina fjölskyldu eða
1: einn,
0: eða tvo, eða þrjá.
1: Er þetta sér að verði að vera með einana því að þetta svo... Þú segir þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég trú ekki að það sé svona margir sem að koma einir að ferðast.
0: Nei,
1: sko. En ég held að nú hún bara ein en að láta hann Hinrik sjáum að. Er þetta þannig að það?
0: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en tvo eða þrjá. Og eins og segja, oft þetta eldra fólk sem þarf kannski ekki bara að það er annars konar þjónustu, maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við. Það er kannski fótafúið eða eitthvað. Og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm. Sumir vilja fá bara að tala. Ég fengi fólk sem segir bara við mig, mér langar til að fá að tala við þig. Og keiri það áfram, við förum ekki hótel, keiri mér 2 klukkutíma viðbót. Ég þarf að segja því svolítið. Skilur, þá fá maður einhver að skrýtna sögur. Fortíðina og bölsótast út í ein mann eða ein konu sem að átti fyrir eða gerði glappaskot.
1: Fólk talar ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við.
0: Það mjög oft hannig. Það mjög oft hannig. Og maður fara
1: Það náttúrulega sannfæra sig að sé gott að vera laus við hann, hannig að þú færið ekki bestu myndin af honum.
0: Nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko. Ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makan, það sem makin fyrir upp. Að segja hinn makana, hann sé algjörlega ómulur hvað við komum til hvað sé hægt að gera við hann, sko. Getur þú talað við hann? Getur stilt hann af? Eða hana?
1: Það er náttúrulega ekki hægt.
0: Það er ekki hægt.
1: Herðu, en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega undanfarnum árum. Og þegar maður sér hópa túristum að þá það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir einhverjum, ég man ekki hvað 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk eftirluna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsævinar þetta fólki sem að í okkar heimsluta á pening af því að það á einhverra eignir getur átt einhverju sjóði og það sem að safnast að þeim peningurinn að það eðli kapitalismi sem við búum í að auður leita til auðs og Ameríkanandi sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mannkisjónar sem að þarf við lengi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og það hefur alla efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko. Frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt Já. Ertu eitthvað skrítið við þennan business?
0: Hefur þetta eitthvað breyst?
1: Ég veit ekki.
0: Ég held ekki. Sko, ég held, sko, sem, já, hvenær byrja maðurinn að ferðast? Hvenær eru við að ferðast?
1: Það var bara að sprengja hérna á, svo, kringu 1970 á Íslandi, þetta sólandaferðin að byrja, það var að massa túrismi byrjar.
0: Þá fóru fjölskyldur.
1: Já.
0: Og fóru saman.
1: Já.
0: Sko, þetta sem þú nefndir aðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast og ferðast oft það þetta fólk sem þú nefndir aðan sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig
1: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til þess að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16
0: Já.
1: Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsælt í dag að unga fólki á að geta efni og borga það sem að kostar miðinni í hörpu það
0: Nei.
1: Bara gleymdu því
0: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigrindin er búið að taka á okkur störfi
1: Já. Ég bara velta fyrir með hennan túrisma liðsögumaðurinn að keira einn
0: Já.
1: Í skýðum skýðar í nótt og ekki norðuljós hugsa svo þetta, hvað
0: Já, veistu
1: það vél þetta eila sem að gengur Já. Og gengur og gengur
0: Já, mér finnst þetta bara mörgu liti fallegt sko. Sko, mér finnst bara mjög fallegt og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og að ferðast með gamalt fólk sko. Það bara svo þakklátt sko. Og hérna ég var eins og með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig, ég bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það einhver staður sem vill sýna mér, þá voru að bera mig og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
1: en það væri ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi hvers finnir sig, heldur að það væri svona almennt það er svo þegar maður að tala almennt hérna ómikil notkun geðlifi á Íslandi, en maður kannski ekki að kvarta yfir því að og þetta líka það náttúrulega það eru, ég held að séu svona stofnina þeim sem eru í túrismanum séu á þessum aldri svona.
0: Já.
1: Já, ég myndi ráðleika ykkurum sem að væri að undibúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus
0: Já.
1: Sko, þá færðu þau kannski 75 plus
0: Já, talandi að ferðast með ég var einstundur fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöfn sem vildi að fara ringin og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur ringa eftir viku og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár þetta var eldri maður hann hafði selt íbúðina sína börnina spjuggu í einhverjum löndum skiluru þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskipt við þau vinir hans voru farnir þarna fekk hann morgumat félagskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar svona gegnum allt árið og eins og hann sagði, ef ég var í London hann var frá London sem aður þá var ég ekki með neitt félagskap ég var ekki með neina þjónustu þannig að þetta kannski það sem kom að skala þetta orðið algengt sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar sko, fór tvo ringi með mér og var alltaf jafn kampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi
1: það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður
0: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann, skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Það ekki bara alveg gott að vera á svona skipi?
1: Ég ekki stöndu börnum mín með að segja það, ég ætla að búa eitthvað að rannast þar. Því ég vil ekki vera á hérna, hjúkurinn á heimilin og ít á takkan og það sé ykkar kynslu sem er hínum með einu.
0: Já.
1: Það er hérna, nei, það er þannig að það er Ég veit ekki, kannski kemur ekki innmannalegi til Íslands.
0: Kemur ekki?
1: Kannski ekki.
0: hjá Íslendingum. Já, hann þegar til staðar.
1: Já.
0: Ég við erum ekki öðruvísin en þessar stóru þjóðir. Mm. Nei, nei. Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann, hann ekkert endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki.
1: Já.
0: Sem að eins og við vitum öll, sem hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað það sko.
1: Mm. Ferðast þú mikið?
0: Já.
1: Og hvert ferð þú?
0: Mikið Ísland. Já. Ég labba mikið.
1: Þannig að þegar þú ekki að fara með ferðamenn,
0: Já.
1: Þá ferðast þú einn?
0: Með vinum, eða konunni minni, eða...
1: Og hestum, kannski?
0: Stundum að hestum. Mikið gangandi núna síðustu árin. Það eiginlega, sko, ég hef ekki farið hestaferð í 5 ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það aðeins erfiðar að ferðast á hestum í Ísland. Það svona aðeins meiri fyrirtæki, að maður þarf undirbúið það mjög vel.
1: Okay.
0: Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðin og hélt að stað og þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko.
1: Finnst þér eitthvað skrýt eitthvað skakkt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílalegu bílum að kæra Gætum við gert þetta öðruvísu betur?
0: Já, já Við gætum gert margt betur Sko það sem er að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur Sko við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna, aukningu á ferðamönnum bara veginar okkar ekki að bera þetta og en sko ég líti á þetta þannig að sko það bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara gullna ringin suðuströnd á Vesturland, auðvitað þurfum við að dreifa þeim og þeir þurfum að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta á brenna þar og allt land en það ágætt að þeir séu bara á ákveðnu stöðum þessu svo kallaðu stýrið ferðamönsta ég held að þeir séu ekkit óanæðir með það því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því ég fer erlendis ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta hitt
1: En hvart að þú ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja?
0: Ekki mínir ferða minni. Kannski...
1: Það ekki þannig að allir séu að selja það sama?
0: Jú, sjálfsagt, sko. Sjálfsagt. En ég vil ekki segja það. Þetta er meira svona gimmick ykkur, sko.
1: Ég sá að það skrifað eftir ykkur bara fyrir stuttu.
0: Já, við skulum aðeins passa okkur, sko. Þetta er ekki svona. Sko, ég verð að rósa íslensku matsölustöðum, sko... Þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta frekar svona.
1: Mm.
0: Og nánast ekki þetta að komast inn á nýna staði, sko. Núna bara...
1: Þá var þetta nú heppin og fjöst bara eitthvað annað en hamburgara, sko.
0: Já, nákvæmlega. Núna eru þó komnir veitingastaðir hér og þar, í þorpum og í sveitum, og menn eru farnir að nota sitt ráfni, þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu, miklu betra. Og en ég get alveg sagt eins og er, sko, að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu, Þeir vilja nánast borða hana bara hverjum degi, sko. Eða þessa máltíð, sko. Þannig að það nú ekkit, sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að hvart yfir, heldur en útlendingin.
1: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Íslandi skoða á ofan frá. Drónamyndir. Kannski ekki svo fly over Íslandi verið farið í það.
0: Já, já.
1: Þetta ekki þannig.
0: Nei.
1: Þetta Arti sem að býr þetta til sem var hún kallur listra eins og ástæðs
0: Já, að það kom fyrirspurn frá Arti til sagafilm um að gera slíka mynd að því þeir höfðu gert Afriku þess að alla heimsálfuna að fljúa yfir heimsálfuna og segja sögur af mismöndi landsvæðum menningu og þessi myndi byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hins einn og það kannski einhver menning til að segja frá það saga af fólki og þá þessi sögumaður sem flýgur með þér og ferðast með þér háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þér frá okkur öðrum vinklum heldur hann ofan og þetta þetta svo kallaða að bofa Íslandi sem við köllum þetta yfir Íslandi
1: Þetta kemur náttúrulega, við erum alveg nöftið að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarssonar.
0: Já, þetta ekki dósipa.
1: Það var eiginlega í öðru hvora fréttatíma, það voru svona myndir.
0: Já, en núna við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði. Og Þetta eru drónar, ekki kannski svona mennileg drónar eins og fólk með heima á sér, þetta eru svona risastóri drónar sem að hafa meiri möguleika á að ná stærra meiri gæðum og öðru slíkt.
1: Og hugmyndin eru að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk eru ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu.
0: Já. Það að segja hvernig þetta land hefur mótast af hverju þetta svona hins einn og svo sögur af fólki, sögur af landi og sögur af hverju þetta land byggðist í svona stuttu máli.
1: En myndin Afríku, hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3 kortar?
0: Nei. Sko, þeir sögðu við okkur gerði mynd, 90 mynd að mynd Ísland. Og manni finnst það nú að hansi mikið, sko. 90 mynd að mynd Ísland sem 80% byggð á drónaflugi. En þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allt landið, þá uppgötuðu það að það ekkert svo mikið með viðtölum inn á milli. En það sem að við erum að sýna Íslendingum hér í Bíó Paradís, í frumsýningunum miðvikudaginn, það 60 mínútna mynd. Og en þessi 90 mínútna mynd, hún virðist alltaf seljast til sjónvarstöðar erlendis. Margir myndi segja þetta væri slow TV eða hægt sjónvarp. En þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis, þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert. Í þeirri myndi kannski fari nánar í hlutina eins og
1: þá er þetta ekki það búa til eitthvað sögu, en eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í
0: Já.
1: Og þú færir henni gegnum þetta.
0: Já.
1: Byggt á 25 ára reynslunni hvernig að segja þessa sögur.
0: Já, vissulega og ég hérna, eins og ég sagði við áðan, ég var hérna þjónustara BBC og National Geographic. Ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Ég lærði óskaplega mikið af þeim. Hvernig maður segir sögu með myndmáli og hliðarsögurnar og allt þetta. Það að segja, þegar að vera að fjallum náttúru og náttúrufar.
1: Þeirra sem ég sýn þetta í bíó, þetta ekki bara fyrir túrista, ég alveg?
0: Nei. Sko. Ég fullir í það að það hef aldrei verið gerð svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Mér fullir virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
1: Stiklum á Ómari Ragnarssyni.
0: Já.
1: Voru til á vídeospólum.
0: Já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun, heldur en Ómari. Þetta var svona, Ómari var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
1: Hann var svona mitt á milli þessa og landans.
0: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir vísindalega staðrendir um jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meir jarðfræði heldur en fólk veit almennt og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 miljónum ára sem eitt yngsta land jarðmassi á jörðinni
1: Herðu, Henrik eru ómargir túristar úr Íslandi?
0: Eru ómargir? Nei, ég held ekki.
1: Eru ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
0: Já, stundum. Ekki
1: eru
0: alltaf.
1: Eru ómargir í Jökulsárlóni?
0: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
1: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
0: Við erum að stjórna þið núna. Við erum sannlega að stjórna þið.
1: Eins og Gullfoss?
0: Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi. Ákveðin ring, það ákveðin stjórnun við leiðum þau frá einum stað til annars og hvað það sem leiðir fólk, það eitthvað náttúru fyrirbriði og það klósett og matur og einhvers konar verslun og einhvers sagamenning
1: Þannig ef það og margir að þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
0: Já.
1: Og finnur annað tíma, þannig að þú ert til að tala að þetta jafni sig að sjálfum sér
0: Já.
1: Það ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli
0: Já.
1: Nei, þú ekki lindur því?
0: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
1: Já.
0: Sko, við getum haft svo, sko, það sem að það náttúrulega vera að borga fyrir ákveðna þjónustu, það vera að borga fyrir aðgangin af þjóðgæðrunum og borga fyrir salerni. Svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það náttúrulega alveg...
1: Gjaldskylda.
0: Já, það náttúrulega fatalt, sko. Og það bara þetta komið út í óöfni, hvað það var þar. Að rukka fyrir eitthvað stað þar sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðuna sko vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði en það ekki salerni
1: en þetta
0: ekki...
1: út allt hérna, svona engaðilega að rukka fyrir allan skoðan
0: þetta bara að mínu aldi þetta algjörlega fatalt sko og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverk í kringum þetta mm. því að þetta bara ég held í fram að þetta sé ólöglegt sko. Það svo kallega almannaréttur á Íslandi mm. að rukka fyrir eitthvað sem þá ég bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust og önnur þetta bara ólöglegt í mínum augum sko. Ég forðast þessa staði sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn sko.
1: Þú kannski getur lært hvar þeir eru en venjulegur ferðamæður getur ekki lært það hann gengur í gildrunum
0: Já, hann gengur í gildrunum því miður mm. og hann náttúrulega farin að kvarta yfir þessu við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum þeir kvarta yfir þessu og var aðra við þannig að það, eitthvað þurfum við að gera þetta skelfilegt
1: Ég sagði það var farið hringkringum í Írland Áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eðnar. Þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utanum svona náttúruminjar og söguminjar. Þar sem hérna selt inn svona, í gegnum þjónustumistur. Til þess að komast að svæðinu þarf til að labba í gegnum þjónustumistur. Það gæti svo sem svindla þessu okkur. En þar svona rukka með þeim hætti. Þegar maður kemur yfir úr Írland til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú ert að lýsa með bílastæðagjöldum. Og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistu sem bara stórkostleg mm-hmm. með öllu sem að þarf grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú mann ég ekki hvað heitir. Þannig að þetta svona aðferði sem að fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að þar byrjaði ferðamennska áður en massatúrismin var til. Þannig að það allt í svona smáu meiningum svona, svo Amerikanin kalla svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur. Mm. Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að, mm. að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við séum ég að detti yfir í það.
0: Það að gerast.
1: Já.
0: Mm. Sko, við erum að mörguleiti klaufar, sko.
1: Mm.
0: En það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðanstu. Og við erum klaufar þýlitum til sko, við eigum náttúrulega sem sé bara, Ísland sem gönguland stórkostlegt en okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að allir geta að rata það við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það
1: Þú þarf náttúrulega að hafa þjónustu til dæmis eins og við hérna pílagríma göngu
0: Nákvæmlega
1: Það sem að sko, þjónustan aðlegu hérna, því sem að göngumaður kemst yfir það þannig að vera náttstæður á svona 23 tíma nei, 23 Já. Kilometra fresti
0: Frægasta gönguleið Íslands og eins og frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmörk Það þetta 20 kilometrar á milli gisti Akkur það ekki gengið bara á einn veg úr Landmannalaugum í Þórsmörk vísu langsamlega flestir gera það en það var bara regla Og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími, þú færð kaupir upphafstíma og það bara byrjað að labba þetta sjö á mótnana og svo næstu klukkan átta og hvernig sem það Og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta. Því það verið að veita þessu þjónustu, þetta mert göngulið. En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum.
1: Og líka kannski á láglendi eins og að ganga á þingvöll eða ganga í skárholt.
0: Nákvæmlega.
1: Ég hef svolítið gert þetta hérna, eins og ég gekk frá París til Bordeaux. Og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum mm. og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti sko. Það svona,
0: svona
1: mannlegum skala og bæði ekki með sagan að þessi tilmanns og náttúran og, en líka bara þessi manngerði í raunverulegi sem að við búum í hvaðan raunverulega furðulegur mm. það sem að maður kemst til ekki fyrir að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem þú kemst ekki inn í að því að eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf.
0: Mm-hmm. Hugsa möguleik okkar í þessu.
1: Já.
0: Við erum ekki gera mikið í þessu.
1: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að þvælist Noreg.
0: Já.
1: Það voru að gera kóngavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir í á Vesturlandið.
0: Þú getur gert þetta með kóngsvegin á Íslandi.
1: Já.
0: Það að segja Kristján 9. Fór á sínum tíma.
1: Já.
0: Og við, þú veist að það að gera það bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
1: Menn gengur náttúrulega á þingvöll eða ríð á þingvöll og gengur þar að þeir slóður allir til en við getur að fara með þetta yfir álendið.
0: Já, já. Sér þið skagafyrðinum að labba sögustlóðir. Þetta er bara endalist.
1: Við stefnum á þetta.
0: Já.
1: það hérna, ef ykkur að hlusta, þá þetta verkefnið.
0: Eitt af
1: þeim. Það gaman að fá þig í spjallum ferðamennsku og ýmislegt.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Dörglubygg.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna. Nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltinn hafði mikið að gerast til að ræða þetta við megi reyndasta blaðamanna, íþróttablaðamann landsins að ég held það Víði Sigurðsson. Vertu velkominn.
4: Takk að þér.
3: Já, það mikið að gerast fram á næstunni.
4: Já, já, það lífulegu tími að fara í hönd núna og
3: já.
4: Þegar að hérna HM byrjar á 15. kvöldið.
3: Já.
4: Það bara samfellt í rúmar 5 vikur.
3: Já. Og það hérna Mexíkó Suður-Afríka þegi.
4: Jú, það er upphafsleikurinn.
3: Já.
4: Sem er Mexíkó Suður-Afríka, já. Hann á ef man rétt með 7 á hérna 15. kvöldið.
3: Já. Já, þetta fyrir fótboltadáendur, þá skiptir þetta miklu máli. Þetta gaman að þessu.
4: Já, já, þetta
3: kannski ekki framan að, sko, en...
4: Þetta ákveðið veistla á 4 ára fresti, þetta svolítið öðruvísi núna og þú segir ekki framan að, það nákvæmlega eins og þetta kannski verður, þetta verður svolítið öðruvísi núna, því þetta miklu stærri keppni hún hefur verið.
3: Já.
4: Og það 48 lið, voru 32, áður þetta svakaleg fjölgun.
3: Já, alveg,
4: Þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem er kannski ekkert rosalega hérna, spennandi, þannig séð.
3: Nei.
4: Verður þannig að það líður á hana. En þarna verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan.
3: Vá.
4: Sem að snúast bara það að sikta út þau 32 lið sem halda áfram.
3: Já.
4: 16 lélegustu liðin fara heim og þá er raun finnst mér að keppni byrji 28. júní þá verður búið að sikta út
3: Er þetta eitthvað peninga mannlega? Akkur gera
4: þetta? Já, þetta það náttúrulega pottjætt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri, þetta bara hérna, það meiri áhugi út
3: En hvernig var það þegar við fórum í loka keppina?
4: Það var bara venjuleg 32 liða
3: Já, ekki?
4: Jú.
3: Já.
4: En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðs af fjölgun á HM því það alltaf verið að leiðrétta gamla svona van uppstillingu á keppninu þegar að Evrópa þjóðuna voru dominerandi
3: Já.
4: Og kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með.
3: Já.
4: Þannig að...
3: Svo er náttúrulega Suður-Ameríka hefur náttúrulega verið...
4: Já, eftir þessu að fjölga upp 32 sérstaklega, þá eru alltaf 6 suður-amerikulið sem hafa verið inni og það var svona viklu eðlilegra núna setni árum.
3: Með stór stjörnur.
4: Já.
3: En það ekkert svolítið núna? Hvað, Brasilia, Argentina, hverjir eru svona?
4: Þú horfir á Brasilíu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid sem er svona þeirra stæðsta stjarnar í dag og hérna Argentína náttúrulega með mæta með Messi
3: við
4: mættir að sjá hvað hann gerir og hvernig þetta Argentínulið spjara sig sem er náttúrulega sprungu gjörsælega út í Katar fyrir 4 árum
3: En hérna í Evrópu er það þá helst frakkar þjóðverjar?
4: Já, við erum að tala spánverja frakkar
3: spánverja
4: frakkar, englendingar þjóðverjar það eru kannski þessar fjóra þjóður Holland er að sjálfsögur
3: góða minningar hollensk landslið
4: já, Holland lið sem að, svona, hefur alltaf burði til að ná langt ég vantar svona herstumunin svo kannski liði sem hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf það hefur Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum en svo þegar maður fyrir að kíkja á það þeir eru með ansi gott lið og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki meir en 2 ár
3: Þannig
4: að þið belgarnir gætu kannski komið pínlítið óvart núna
3: Svona miðar við Nú teljast þeir nú ekki meðal stórþjóða
4: Nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfari svona 10-12 ár Þessi gull kynslu þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla sem að komu aldrei Það voru fá líð tíma eins vel mönnuð og belgíska liðið.
3: Nei, nei.
4: En þeir einhvern veginn klúruðu alltaf þegar Hólmið var komið.
3: Já, það bara ekki alltaf nú.
4: Nei, og svo getum við alltaf, það talaði um Argentínu og Brasilíu, en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt.
3: Já, já.
4: Svo Kólumbía sem að geti gert skemmtilega
3: hluti. Við vorum að tala saman hérna áður en við fórum hérna upp okkur og þá voru að tala um keppnina 1970 í Mexíkó. Reykjavík 70.
4: 70.
3: Já, já, já, 70. Mm-hmm. Og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslóð ég bara fyllt sko og þá verði ég fara að halda með Brasilíu sko.
4: Já, já, þarna svona fótboltinn að taka gríðarlega stórt stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og slíka útbreiðslu og þarna verður Pelé svona já, hann var búinn að vera stjarna í 12 ár.
3: Já, já.
4: Og þetta er síðasta mótið hans.
3: Jú,
4: þarna
3: jú.
4: Virkilega sjá hann allir eða svona meir og minna.
3: Já.
4: Með að hvernig þetta hafði verið áður sko 58, 62, 66 já. En þarna 70
3: já, minn, hann var lítið með 62 er heldur
4: já, hann missir af talsvitað þeirri keppni hann slæri gegn 58, 17 ára
3: já, já.
4: En 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið
3: já, hann var ekki eina stjarnan í liðinu sko,
4: alls ekki
3: alveg frábært lið
4: þetta var gríðalega vel mannaður og með hann svona sem algjörn líkilmann
3: En það var hann gerður svona sendherra fótboltans bara þegar hann hætti og svona hann bara FIFA notaði hann.
4: Já, já, hann var náttúrulega að vara ferðast út um allt. Já, já,
3: hann vann fyrir því.
4: Hann var bara gíðlega minnst ekki kominga til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótboltans svona á heimsvísu.
3: Já, já, já, já. Hann var ekkert eins og Maradona, sko, ekkert engin vandræði, sko.
4: Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað þó, en áttu það sammeigilegt að vera algjöri snillingar í fótbolta.
3: Já, já, og, en hérna, hvað þú heldur þú helst í þessu?
4: Sko, ég eins og margir fleiri Íslendingar, maður einhvern veginn, maður alltaf að vonast eftir Englendingar náu loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hvers skipti. Þeir eru alveg, sko, við megum ekki gleyma þeim samt í þessar upptalingu á liðum sem að gætu á góðum degi hérna unnið svona keppni því að sjálf þetta útsláttarkeppni og þetta snýst að hitta á rétta leik og réttu tímum á þetta rétta mótherjanum. Enska liðið geysilega vel mannað og þeir geta unnið hverja sem er, hvena sem er. Þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til Englendinga.
3: En er ekki markastan svona mestu höfverkur þar? Er ekki súperstjarni markinu?
4: Nei, nei, en alltaf með reyndan markmann í Jordan Pickford hann er svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað þú hefur hann en svo náttúrulega er maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka það er alltaf gaman þegar þeir ná langt
3: þeir voru alveg frábæri sko.
4: já, þeir spila yfir hérna, skemmtilega fótbolta
3: ég alltaf svo leiðileg ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar
4: já
3: ég sað, alltaf þegar er hérna Og þá fær maður oft sko augnablik til að svona vera mjög glaður eða ég ánægði með...
4: Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá sakna þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið á HM svona innan gesalappa það komst ekki þetta sinn sko það kostar ríka.
3: Já.
4: Ég er alltaf haldið svona þeir slógu náttúrulega í gegn hérna var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla liði átta liða úrslit.
3: Já.
4: Með markmannin hjá sem var svo
3: Real Madrid. Já.
4: Og
3: algjört ólíkt að tól.
4: Þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf hérna ég hef alltaf hérna einhvern hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum. Og núna þegar sko Norður og Mið-Ameríka frekk fleiri þjóðir en nokkru sinni fyrir því að mótið er haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnum það. Þá kom bara lið eins og Haiti og Curaçao í staðinn.
3: Já.
4: Þannig að...
3: það er svona, til dæmis, ég var alltaf erfitt með halda með þjóðverjum. Nefna þá bara í handbóltanum að ég er sko íslenski þjálfara, sko, eitthvað svona sem er, hérna, Það sem hún það, já, hver sittur auðmann í uppáðslið þarna og allir sér ekki brjála að gera út að heima að selja landslíðstreyjur.
4: Já, jú, þetta er gríðarlegu business.
3: Varst þú úti þegar að Ísland fór í
4: Ég var í Rússlandi 2018, já. Já, já, ég var á öllum leikjum Íslands þar. Bara ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni.
3: Já.
4: Og það var sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig að það var eitthvað sem maður sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera. Það var verið að fara á heimsmeistaramóti fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu.
3: Já, hugsaði.
4: Það var bara eitthvað
3: annað. Við hjónum vorum svolítið á Spáni tímabili og spilum mikið golf og söndum við Englendinga. Og það var þetta að Ísland hefði unnið England. Þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Þeir voru ekkit svona mýr, þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Svona mikil baráta í liði og svona, viðst, það heillar sko.
4: Já, já, ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat að þennan hátt heillast af íslenska liðin á þessum tíma þrátt fyrir úrslitin sko.
3: Já, og þetta var þetta að segja að íslendingar í heildina verið jafn margir og íbúið Coventry.
4: Já, já.
3: Það er
4: fræg samlíking.
3: Coventry.
4: Það er Íslandi, það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi.
3: Já, já. Já, já. Þetta er hérna, já, þetta er hérna mikil vista framöndan, en byrja bara rólega, segirðu.
4: Já, já. Það eru ekki margir leikir í þessari fyrstu umferð sem að heilla mig neitt sérstaklega. Maður horfir á bara núna fyrstu umferð sem spiluðu fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margir leikir sem að maður mun hérna
3: bara,
4: nei og hérna já, alls ekki, maður finnur alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með því það eru nú einhver spennandi leikir á nóttunni þannig að framan af fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé að þarna er hérna Brasilia-Marokko hann er á lögataskvöldi, Marokko er náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir framistöðuna síðast og þau mætast á hérna lögataskvöldið Holland og Japan þau mætast sem að verður getur orðið áhugaveru leiku líka og svo er England og Króatía þessir þrými minnir hans ég á 17. júni fyrsti leikur í þeim reyli þetta eru svona þessi þrý leiki sem ég hef pikkað út úr í fyrstu umferðinni þar sem að hérna, þessi 48 lið það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona ég segi þessi þrýr og svo svona bara fylgist maður með öðru og svona bara
3: eftir en hendinni. Hérna daginn 16. júni þá er stórleikur á Íslandi það er Víkingur og KR
4: Það er Víkingur Káir. Þetta er sami dagur og Ísland mætti Argentínu á HM í Rússlandi 16. júni.
3: Nú er það?
4: Já. Sama dagsetningin. Jú, Víkingur Káir, hann er
3: á... Þetta er
4: næsta
3: þriðjudagskvöld.
4: Já.
3: Og skemmtileg lið.
4: Já, þetta er búið að vera þau lið sem að hafa virkilega bara verið sínt bara liggur við 100% framistöðu það sem að vera.
3: Já.
4: Og það verður gríðalega áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig káringar munu spila í Fossvoginum og hvernig víkingum mun ganga að eiga við þetta, þennan fótbolta sem káringar spila.
3: En fyrirfram undum við nú veði á víking?
4: Þeir eru alltaf líklegri í svona.
3: Já.
4: Og en við sáum til dæmis þegar að eina tapið á káringum á móti breiðabliki.
3: Já, það var ágæmlega.
4: Að hérna, en ok, það er bara... Þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapi kom þá var það 6-3 ok það er svona fórtunna sem færa með því að spila á þennan hátt ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0
3: já
4: það er alveg hreina línur
3: það er mikill munur á því
4: já og,
3: en samt 6 mörk eru alveg klás
4: Já, sjálfsögðu.
3: Það finnst okkur káir um allana.
4: En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur, þá svona breytist það nú aðeins sko.
3: Já, og hér er þetta alls skemmtilega líka. Sko.
4: Já, það er nú það sem er bara skemmtilegt við þetta Íslandsmót fram, að það sem hinga til allavega, það hefur verið skora mun meira mörkum heldur en undanferðu, ekkit bara hjá þetta. Í þessum leikjum við erum að horfa á bara ótrúlega markaleiki hjá öðru liðum.
3: Mér er stöðuna eins og núna, þá eru það að mínu viti KR og Fram sem að svona með jákvæðastu frammistöðuna með að við reikna var með.
4: Já, og Fram hefur komið mjög skemmtilega úr finnst mér.
3: Já.
4: Það svona, við vorum svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áfram að ná að vera í top 6.
3: Já.
4: En hérna, þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og
3: já.
4: Ná þarna einhverju fimmstiga fórskoti á Breiðablik og Val, svona fórskot reynda fljótt að fara með tapaleik en eftir sem áður þetta og þeir skora mörg, þeir eru búin að skora eitthvað 25 mörg, þannig að
3: Kenny tjópart
4: Kenny búin að vera frábær, hann verður bara betri með aldrinum
3: Já, já, hann sko varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu.
4: Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny eiginlega að spila á vellinum, hann allstaðar.
3: Já, já, já.
4: Hann hann kom kannski stillt upp í sem varnamann eða bakverði og hann mættur inn í teig bara liggur við þegar honum sýnist og hann með ótrúlega yfirferð og útsjóna sem ég.
3: Hann og Rúna þjálfari hafa svo sem mótt langt samstarf, sko.
4: Já, já, já.
3: Hann að kannski nær Rúnar því best út úr honum núna.
4: Það sýnist mér. Hann allavega að blómstra sem aldrei fyrr. Og...
3: Já, já, já. Lítur svo mjög gaman hjá þeim.
4: Já, já.
3: En svo KR, það náttúrulega hérna þeir björgu sig frá falli í síðasta leik á síðasta móti í fyrra.
4: Já, já. Og nú bara búið að stíga
3: en núna bara
4: stórt skref
3: deildinni.
4: Já, já. Þetta er magnað.
3: Já. Og já, mjög finnst það og hérna hættir hann Aron Aron Sigurðsson hann hérna með glans tíma í bil
4: hann sennilega búin að vera besti leikmaður deildarinnar hinga til
3: já,
4: hann
3: hann ekkert vel einu landslið
4: sennilega Nei, hann svona Arnar hlýtur nú að vera með hann á blaði hérna hjá sér mjög nálægt í að vera inn í eins og staðan en
3: já.
4: Það náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum þarna eru margir okkar bestu leikmönnum að spila það í hans stöðum þannig að það er alveg skiljanlegt
3: já.
4: En það er gott að sjá það að leikmönn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landsliðsþjálfarann að hérna gera tilkall til að komast í liðið og það er bara frábært
3: Já, þetta er óvenju stór hópur sem vegum að frambærilegu mönnum
4: Já
3: En eitt, sástu í sjónvarpinu hérna Ísland og Úkraínu í kvennaboltanum
4: Já
3: Þetta fannst mér leiðinlegu leikur Ég hérna, sko, ég horf á kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og svona frekka jákvæður en þarna fannst mér bara þetta vera lélegu leikur
4: Já, það var svolítið þetta var svona markaðist af taugaspennu það var svona ekta taugaspennu leikur Úkraína varð að vinna og íslenskali þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum það gekk út á það og þannig leikir eins og bara við vitum þeir verða oft ekkert mikið fyrir augað þetta var svolítið öðruvísi leikur má segja að svolítið öðruvísi að sjá íslenska lið þegar Sveindís er ekki með en hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikmann en að tala með Karen Pálmadóttir sem skoraði þarna sjálfur markið að hún er að slá í gegn í Svíþjóð og er að slá í gegn í landsliðinu og er opbóðslega fljótt og skemmtileg og hún er bara hún er háfætt skreflöng tekur alveg hún stakk sér skemmtilega inn fyrir þetta
3: og gott vald á bóðslónum í upplifinu
4: þannig erum við eignast bara gríðarlega spennandi leikmann
3: já
4: og það verður bara
3: ég er alveg sammálaðir sko, það er margt gott við liði og til þess að glóti perla það fyrirliðin bara frábær leikmaður
4: já, ég við sjáum bara hún sagði hún sem stoppar nánast hver einu sem skotilraun hjá Úkraínu í þenni leikmaður, hún er bara mætt á staðinn og það er skotið í hana
3: var ekki við hverja voru að spila á Lögudalsvellinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar
4: Það var Þýskalandsleikur, ég var það ekki fyrir tveim árum.
3: Já.
4: Þegar það unnu Þýskaland.
3: Já,
4: það er svona eitthvað ævintýralegasta björgun sem að hefur séð í landsleik.
3: Já.
4: Það búið að spila það aftur og aftur. En það eiga náttúrulega gríðarlega erfið að leika annað kvöldamóti heimsvesturum Spánar.
3: Já, það voru á hans
4: það. Er, já. Og sem betur fyrir að það eru ekkert undir, það eru búin að ná sínu markmiði, það eru komnar í umspil númer eitt sem var markmiðið. Það var að vera fyrir ofan Úkraín og komast í betra umspilið. Þar með eru mögulegt að komast á HM á næsta ári miklu, miklu meiri. Vegna þess að þá mynd þá forðast þær að mæta bestu þjóðunum í seinni umferð spilsins eða Já. Komast gegnum það fyrir í. Þannig að hérna þær eru búin að gera það.
5: Já.
4: Og þurfa bara að njóta þess að spila á móti Spánverjum að svo miklu leit sem hægt að njóta þess því að Spánmenn verða með boltann í 85 mínútur að 90.
5: Já.
4: Þetta er besta landslið heims.
5: Já.
4: Er ótrúlega
5: það hlýtur að vera gaman
4: já, já
5: að sko, það er, sko þurfa ekkert enn til að sigurinn getur bara farið afslappaðar inn í leik gegn besta liði heimi
4: já, já, þær þurfa bara verjast og verjast og verjast og síðan bara nýta þau í tækifæra þessi sem þau fá því að þau munu fá sjensa
5: já, já, já.
4: Þurfa þá að nýta þá en það ekkert grín að spila mútið spænska liði sem var að

0: Þannig að,
1: ég held að hérna Hemmi heitinn Gunn hafi ekkert verið að vitleysast með það þannig að hann sagði mér svo oftan einu sinni að hérna hann var eini sem meittist í fyrsta kvennalandsleiknum
0: Já, ok
1: Vissum þetta?
0: Komdu með það
1: Já, sko, hann og Hensson þeir setti sér það að fara á, á kvennalandsleikina og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku og í andlit og hemma Gunn sem nefbrotnaði
0: Nei, þetta var ég ekki búin að heyra
1: Nei, hann búin að segja ja, hann sagði mér svo sögu oftar en einsin og það hafði mjög gafan að þessu
0: já, já, þetta,
1: aldrei meðist í landsleik nefna sem áhorandi fyrst að hvernig að landsleiknum
0: en við skemsir við þessu
1: það er margt brist sko í þessu þetta er hérna þetta eru frábæra fyrirmyndi sem stelpur hafa
0: Já, já, og það er bara gaman að því að og sérstaklega einmitt þær geta bara hort á íslensku landsleikskonurnar og mætt á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndina sínar
1: Já, sjáum líka það er bara svo fallega myndir frá hérna Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim
0: Já, já
1: Þetta er svo flott mann fer í hauka þó sé í næsta efstu deild sko.
0: Já já, þetta vel gert að sögur að gera að slútta ferlinu svona.
1: Þarna bara það sem maður byrjaði.
0: Þetta sló hún í gegn 16 ára.
1: Já
0: já. Hún að vera núna einhver 16 ára í atvinnumennsku bara með magnaðasta feril sem að íslenska knattspyrnukona kona hefur átt.
1: Já.
0: Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næsta efstu deild.
1: Já, það geggja sko. Hún var 35 ára en hún var bíl í topp formi sko.
0: Já, já, Sara alltaf í formi og opuslega kröfuhörð á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta haukalið yfir þröskulda í þegar hún byrja að spila með þeim í sumar og þeim munum njóta þess að hafa hana með sér þetta
1: Já, það heldur engin sko sér góðum svona lengi nema vera með sko takið alvarlega
0: já, já, já, þetta er
1: hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt þetta
0: þetta er gríðalegur ægi sem að fylgja þessu og Sara akkurat eina þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga
1: já
0: hún búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk í trekk með sínum félagsliðum og hérna spila til úrstilta í meistaradeildinni og allt þetta þannig að hún er það er magnað fyrir þessar ungu stelpur í haukum að fá hana sem samherja
1: Já, það lítur að sko alveg bara tillökunni á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni
0: Já, já
1: Þetta er fyrst með en þetta er svona jákvað sem að gerast í þessu og fyrir hérna hvenna fótboltann og sem að fínt sko, mjög gott
0: Já, já, já
1: Og mér þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu það ekki bara Breiðablik og Valur
0: Nei, nei, nú þetta Breiðablik þá þróttur virðist vera svona sem stefnir í að séu bestu liðin þar þau voru þremur efstu fyrra og ég ætla þróttur og F og þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna setni hluta mótsins sérstaklega F á svona eins og staðinu núna og þróttur með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir að sem átsvöldi inni
1: Það eina félagi sem að ég hef kert fyrir, sko, það þróttur.
0: Það þróttur.
1: Já, bæði fótbolta og handbolta.
0: Já, káringurinn sjálfur.
1: Já, já, já, við byggum í ljósheimum og
0: já, já,
1: það lá beint við, sko.
0: Já, já, eðlilega.
1: Já, já. Við fannst það bara virkilega gaman, sko.
0: Já, já, það mikið að gerast í þrótti núna.
1: Já, já, loksins.
0: Bæði, þeir eru núna efstir í fyrstildinni, kalla, og eru í baróttuðum verða ættu að vera bara áttum Íslandsmeistarandi til kvenna, þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðanum nú.
1: Já. Völlur mikið notaður. Það er búið að spila landsleiki núna í vetur, ekki hvenna landsleiki?
0: Jú, hvenna landsleiki spila þarna í síðasta vetur og meðan að vera það síðasta vor og meðan að vera það bíð eftir Laugardalsvellinu.
1: Já.
0: Þannig að það er mikið
1: En hérna, þú sagðir á hana að hérna Aron í Káru væri henni búin að vera sem bestu leikmannunum en hvernig með Gylfa?
0: Gylfa er búin að vera mjög góður með Víkingi og það líka bara svo gaman að sjá hvað Gylfi í ofbóðslega góðu líkamlegu formi hann það bara eins og hann sé að taka skrefin núna að vera yngri með hverju árinu að þú haldið það hann að komin á þennan aldur og spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum kringum sig að gera þetta og gera þetta og hlaupa þang

0: eitthvað. Það hann sem að ef að boltinn tapast einhvers staðar við vítateig þá sérðu hann á flegi ferð aftur að eigin vítateig til að sækja boltann aftur.
1: Já, já, já.
0: Og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæsir ekki nös. Og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og það og nú hann akkurat í landsliðinu fyrir leikinn gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt. Þar sem að Ísland mætir heimsmeisturunum.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta nú skemmtilegt að við erum fara að mæta heimsmeisturum annað kvöld bæði kalla og kvennalandslið.
2: Já, segðu það einmitt.
0: Það sko, það alveg einstakt.
2: Já, já, já, þetta einstakt.
0: Kvennalandslið klukkan 7 á laugardagsvellinu og svo klukkan 1 og nóttina þá að Argentína Ísland. Já,
2: já. En vonbrigðin til dæmis í kallaboltanum hérna heima, það Stjarnan eða
0: Já, stjarnan, það talsverð vonbrigði eftir miðað við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna tvo leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim, sterkur já. Hópur og bara góðir einstaklingar og allt það, en svo bara fer allt í baklás. Það má alveg sko segja þeim þetta varnar að þeir hafa lent í talsverð miklu meðslum, þeir hafa mist marga góða leikmenn út
1: já.
0: Og spurning hvernig þeir svona hvort þessi að svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná það saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt á mörgu leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaróttu sem að margir spáðu þeim
2: á. En þeir eru í bíkarkjarninu
0: Já, þeir eru í bíkarnum og það getur orðið þeirra vettvangur að fara bank til að liðina inn í Evrópakeppni
2: En eflaust einhverju það sem að vilja að Jökull hætti sér þálfari
0: Það alltaf þegar svona gengur það er búið að vera pressa á Jökli nú í daldin tíma að fara að skila einhverju en þetta, það er bara eins og fótboltinn
2: Það er nú eitt góður á lausu Freyr, Alistöðsson
0: Já, nú Freyr allt í nálausu það eru fróðlegt að sjá hvert hann fer næst
2: Já En það svolítið hörð refsing sko
0: Já, hjá Frey
2: Já Ég þessi, er ekki brann
0: Jú, hann með þá í bykarúrslitum bara daginn og fer með þá áfram í Evrópakeppni í vetur Svo bara vondur kafli hér þeim á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan svo mikil í brann að það alltaf verið að tala norska meistaratitilin þar þó það sé ekkert sérstaklega rauna eftir
2: Nei.
0: En, og þeir eru dottnir út þeir eru enga möguleika þar lengur eftir að hafa tappa allt á mörgu leikju núna framan af og þar með er bara létuður Frey fara
2: en það var engin hægt á liði myndi falla ekki þannig
0: nei, þeir eru bara miðja dild sem er bara ekki ásættalegt í Bergen
2: Já, það stundum, ég segi káur ykkur maður það stundum að býða það af sér, sko.
0: Já, já, þeir voru greinilega ekki tilbúin til að býða það af sér.
2: Nei, sem er svolítið furðulegt, sko.
0: Ekki
2: nú hafið reynd mjög eitthvað nákvæðin til að taka við.
0: Máli var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem er til á Norðurlöndum.
1: Já, já.
0: Áhugin í kringum brann svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það líkist ekki neinu öðru, sko. Strákar sem að vera hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar hérna múur og margmenni og allir fjölmiðlar mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og hérna pressan og áhugin og hvernig fylgst með þessu liði það ekkit í takti við neitt sem við þekkjum nema bara einhvers staðar sunnar í Evrópu sko
2: Já. Það var einhvernig, Káir var að spila, ég man ekki hvað liðið hét, liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og visk og það svona fínu visla og þá hérna eru Káiringarnar að segja sko við þá að stundin sem minni séu svolítið er við núna og gengur ekki nógu vel og þá var Káir einhverjum spá vandræðum sko. Og þá þeir jafnvel sko að verið púað eða eitthvað sko og þá það með svo púa á okkur þeir grýta á heimilin okkar það gengur ekki vel
0: Já, tískittir eru náttúrulega alveg sérstakir í þessu
2: Já, mæta bara heim
0: Já,
2: út að fótbolta
0: Þetta svolítið annað umhverfi
2: Herðið að núna bara snýst sólaringu bráðum, snýst sólaringun eitthvað við, þetta verið allt í klessu
0: Já, já, en segjum, maður lætur að fara rólega í
2: Já, ég alveg sammála
0: Ég ætla ekki að vakna til að horfa á, á Írak og grænhöða ég miðja nótt, sko ég lofa þér því
2: Nei.
0: En ef þessi lið komast í 32 lega úrslit, þá lætur maður sig kannski hafa það
2: Já, en þá, það er talandi líka, það er svolítið sko, Mexíkó, hérna sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifin af svona bandarskum bíómyndum þá samt sko hafa Mexíkó var verið gerðir að svona letingum alltaf sko. Mm-hmm. Og veist, það búið búa til einhverja mynd af þessari þjóðu þetta sé bara eimingjar sko
0: svo vandi undir stóru stráöftunum það svona teknimynda
2: og það það að rétta þeirra hlut það sem heldur svolítið með landsliðinu þeirra
0: já, já, þetta náttúrulega bara ein af þessum mítum bara sem að sem erfitt að hrista af sér sko
2: Já, ára tíi
0: Mexíkó hefur alltaf átt ágætis landslið og verið svona alltaf svona einhvers þar á mörkunum með að hérna meika það sko, þeir eru að verið í 16. Liða úrslitum jafnvel upp í 8. Liða úrslit og svona í gegnum árin og í Mexíkó er alveg svakalegur fótbolta áhugi þetta náttúrulega þjóð sem búin að halda HM í tvígangu
2: já, alveg rétt auðvitað
0: þannig að það er mikið hérna
2: það mikill grunnur þarna
0: þetta mikill fótbolta þjóð
2: herðu við þér, ég ætla að þakka kjalla fyrir komuna og ég væri kannski að hóa í þig aftur þetta fer alltaf að rúla
0: mínir ánægjan
2: já, sömulega sönur en Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik
3: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Og þá dagskrá okkar hér við Rauðarborðið á samstöðinni lokið í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum. En ég heiti Björn Þorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt verið sæl.

0: Velkomin að græna borðinu. Þetta 15. þáttur græna borðsins sem þáttur hér á samstöðinni umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala vatn og ekki að ástæðulausu. En flest okkar, flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanfarnu þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, já það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá og hvernig þetta blasir við þetta slys sem að var þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meir en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel
1: Já, var þetta slys?
0: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
1: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera það neina ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta þegar ég vakna þetta einn og þá áin bara nánast snjaka hvít og þetta hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóð yfir í heila viku
0: og hefur þú búið lengi við ána?
1: Ég búin að búið við ána í 27 ár og fylgist með henni út úr eldhúsglugga hjá mér.
0: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
1: Núna hún, vatnið tært en botnin umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
0: Já, og það líf sem var í henni þá ekki þar
1: nei,
0: núna?
1: Það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara að labba niður áni og skoða hana og horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þannig að leika börn sem allt árið kring, að vaða í áni og veiða og...
0: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra?
1: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf
0: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og Árni, þú ert hjá heilbrigðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð
2: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þessi borframkvæmd hjá veitum, það sem við erum bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfsleyfi hjá okkur í janúar 2026 En hérna, þegar svona kemur, þá förum við venlega á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós. Það var helling setmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunavarnir í lagi, getum við sagt, og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á. Og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum og hollustuhætti að hérna borframkvæmdir, einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfi skyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur er verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun. Þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leyti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfi skyld.
0: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
2: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðili í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfi þarna í janúar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur einhvers orkustofnun við þessu verkefni að gefa út leyfi fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
0: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
2: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar við bor framkvæmd og síðan, þetta daldi flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
0: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu hún þá hver sérðu samhengi þarna á milli?
3: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytinga sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðarbreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir og ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheitið með hvað fólkna mikla breytingar í þessu. En í reglugerðarbreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum eða bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysið er orðið. Þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þau gerðu áður. En það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að langt síðan við séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram. Það sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt sé hef ég bara sko fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni. Ég farið sko fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest þegar kemur þarna fyrst. Og allt til þess að borun stöðaður að ykkar beini hjá helbrigðiseftirlitinu. Og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum ég veit ekki hvað 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það átti auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferðlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafði krísu komið inn með svipadæmi þar sem að er ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
0: Já, fórmengun í vatn þar líka. Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessum málum.
4: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit, Mosfellsbæ heitir það núna. En ég tel mér þekkja þetta því að hérna, það hef verið rannsakað þarna nokkuð. Prófessor Gísli Már Gíslason, hann skrifaði grein þetta í náttúrufræðingin til dæmis 1980 í mannrétt. Og bar saman einmitt hérna mengun í tveimur varmám, það eru tvær á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis og framvegis, klórslys í báðum. Og það er alls konar slys og það er alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
0: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
4: Mikil óskup, já. Ég verð bara játa því. Það sem sagt, umgengni vatn. Þá ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það með eindæmum hvað við ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Við bara ennþá þarna aftur í tíman.
0: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
4: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum það slys eða ekki slys, þetta atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengaða borsvarfa en þetta á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þarna á bakkanum eða mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin eins óheppilega eins og hægt skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig fyrir það. En þarna þetta er afskaplega viðkvæmur tími, ástími, þegar að allt að kvikna og að fara stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eins og ég sagði áðan klórslys. Það var stórt aurflóð í Andakilsá hér fyrir tæpum 10 árum síðan og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta
0: en, en hvernig getum við best komið í veg fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti og erum að fara í rétt áttu að ranga?
4: Nú ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig lagaleg mál. Það væri að óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar, og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi, að það virðing. Það virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar eins og klisja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur eða hvað það heitir, það virðing. Mm-hmm. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða hundruð þúsund tonna af auður út í Andakílsá. Þetta er ekki illviljaverk, þetta er ekki hryðjuverk. Þetta er slys, skulum við kalla þetta, atburður. En með aðeins meiri, og þá ég ekki að vísa í Andakílsá, ég bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
0: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll lýsti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka. En þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur? Eða einhverja stofnarnir?
1: Í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við allar þá aðra sem ég held að ég að taka á málunum.
0: Já.
1: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann að tala slys. Þetta er ekki slys, þetta er kæruleysi.
0: Þetta er og þú séð þetta oft, segiru?
1: Ég séð alls konar menganir í áni á öllum toga og þetta er kæruleysi, þetta er ekki slys.
2: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleifu skilyrði þegar þeir fengu starfsleifu í janúar og að mínu mati þá þessi losun brot á starfsleifinu. Okkar starfsleifi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömulegis í skilyrðum umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilyrði, þetta eru eins konar starfsleifi skilyrði sem umhvers orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi, greinilega, og þetta er að mínu mati brot og umhvers orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
0: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki nein sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að fólk getur í rauninni hugsa bara já þetta jafnar sig og fólk já. Er kannski kærulaust.
3: En ef ég maður bæta inn í sko, sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkit að tala um neitt kannski venjulega á við erum með ekkit minna en þrjú friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið umsjón og þessu er svo við erum að tala um sko við Álafossin sem er friðlýst náttúruvætti við förum nýr á Leirvós Ós þar er afmarkað sérstakt svæði friðlýst og svo er það bara allur Leirvóðurinn sem er ekkert smáraði plús Blikastaðakrófin þannig að sko að verði að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á ja, viðkvæmum viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða að hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
0: En hvernig afleiðingar þá? Nú er verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það er mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta er brot að þá er þið starfsleifi bara afturkallað eða hvað er hægt að gera? og hvað líklegt að sé gert?
1: Já. Hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu viku frest til þess að hætta?
0: Nei.
1: Nei. Það af hverju á í þessu tilfelli, þar sem þetta augljóst brot, þetta ekki slys, þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax? Ef ég verið að ræna einhversta búð, þá ég að stoppa það strax. Ég fengi ekki viku frest til þess að hætta.
0: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélagshagsmuni og...
3: Já, þá, fyrir ekki, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna við þetta borð sé á móti því að það sé verið að leita að meiri orku og meira vatni. Þannig að vera að brjóta á lágmarksreglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu. Það bara munur þarna á.
0: En einfalt að gera þetta betur? Sko, og nú spyr ég þig, Árni.
2: Sko, að mínum mati þetta brot. Ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki.
0: Nei.
2: Þannig að, og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrræði til að þvinga fram betri hegðun, reglufylgd sem staða að verði farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldsektir en sko hvað stjórnvaldi gerir, það veit ég náttúrulega ekki sko, og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka að hugsa sinn gang þetta eru þetta, þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta svo hóla sem fjarsbyggðinni og það sem lengst frá varma á í rauninni mm-hmm. og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóti að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur sífell nær varma á og setja þetta magn varma á yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Mm. það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur
0: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma.
2: En... Já, það verið að gera tilraunir, veit ég, sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á, en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn, getum við sagt. En
0: Nei,
2: ég held að sé alveg vilji, sko, hjá fyrirtækinu. Eins og staðan núna til að gera betur.
3: En þá var ég að grípa inn í fyrirgeðu að sko, sem vilja fyrirtækinu ég ætla sannarlega að vona það en með að við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunum og litabreytingum í áni raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skaða á áni þeir gangast ekkert við því
2: og
0: það sko, bara nú verður fyrirtæki með íbúafund sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því Páll að það bara horfið allt líf úr áni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin, þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
4: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær áin hún kemur til með að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa en sé endurtekið röskun sé endurtekin slys eða kafiköllina þá það eins og vera alltaf að yfir upp sár eða skeinu á hérna líkamann það grær aldrei við sáum þetta til dæmis svo ég vísi nú aftur í andakilsá og það vill nú hann til að andakils á heyru undir orku náttúrunnar ef ég maður rétt að það tók svona það bil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta auðfló
0: eftir þetta eina auðfló
4: já. Það var nú bara þannig hvaða tekur langan tíma fyrir varmá það veltu bara á því hvernig staðið að þessum viðbótar borunum og hvað gert við borvatnið og svo framvegis klórslysi sem varð í varmá í Ölfusi 2007 í nóvember í mann rétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á. Þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig. En ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvern annars sóðar pitt og hún jafna sig.
0: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki.
4: Það nefnilega málið og innan vistfræðinar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun, hún vest, en svona einstakir atburðir, þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma.
0: Þannig að þarna mikilvægt að það verði tekið fasta málum?
4: Það mjög mikilvægt, já, og eins og Árni bendir á, að þarna er bara rétt byrjunin á borun, hvernig á að standa að þessu. En við meðum heldur ekki að glema því, þetta er ekki eina verkefnið. Það verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi. Þannig að þetta er svo víða. Við verum að hafa það í huga. Ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi Það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
0: Já, en hefur á tilfinninguna það sem fólk sé svona vakna aðeins upp samt, almenningur?
4: Ég vona það, alltaf, nánast á hverjum einast degi.
0: Ég fekk í dag símtal til landverðar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala áðan og það var Íbú og Stokkseiri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í friðlandi fugla og það var búið að kæra hann til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta var gerst nokkrum sinnum sagðan og það stundum tala við hann og manninn og hann ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann ekki sagt aður hann ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
4: Akkurat.
0: Þetta er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
1: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
0: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfu
1: þá eru við viðbröðin allt annar
0: Já.
1: En í Varmá eru hvorki golfkúlur nýlags
0: Þannig að það vantar einhverja verndara greinlega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka
1: Já, einhverja sterka hagsmunaðila
5: En það er
4: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru já. Allar tegundir sem hafa fundist þarna þá er ég talan laxa seiði leikju, rauða seiði hortsýli, áll
1: sjóbyrtingur
4: já, og er verið að segja flundrar sem er í árásum
0: þannig að þetta er fjölbreytt líf
4: þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram hvað er líffræðileg fjölbreytni og hvernig hugsar hinn svo kallaða almenningur líffræðilega fjölbreytni eða búsaðaskerðingu Og þegar við erum að tala við hvort það heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því að barnabörnin, að þá þetta er hluti af náttúrunni. Og það að hún sé fjölbreytt, að það það sem að við þrýfust á. Ekki bara til þess að skoða fjölda fugla, heldur þetta er bara, við erum bara hluti af þessari lífkæði. Mér ekki glema því.
5: En mitt
0: Já.
2: Hvað stíkir byrðum orðið? Hagsmuna gæsla Varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við Varmá. Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það hafa líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekninga laust, reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðuna fyrir hérna ástandin í ánnu, hvað sem það hefur verið á hverjum tíma.
0: Það er samt pínlítið ógnveikjandi ef að hérna hagsmunagæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og þar engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau?
2: Þetta góð ábending. Sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta lögbundið stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur falið að framfylgja. Mm. Þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis. En hérna, það kannski, þú veist, í sambandi við akkurat þetta atriði með varma núna þá segi ég að þetta sé brot og það þetta framfylgja sko viðurlögum við þessu broti stjórnvaldssektir eða þvinga fyrirtækið eða fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi en það svolítið í okkar í umhverfislöggjöfinni er það þannig að Við höfum ekki samskonar heimildi til þeimis og í umferðalögum þar sem segir hérna það má ekki aðgeir verið rauðu ljósi. Þú veist, það verður ekkit slýst og þú kerir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki kerir yfir rauðu ljósi. En umhverfislöggjöfin svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi. Það bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald til dæmis ef eitthvað sturtar hlassi af hrossataði á árbakka eða bara út í ána þá það ekki brot þú veist, það bara má þú mátt bara keyra þarna yfir rauðu ljósi en það heilbrigðiseftirlitsins að sína fram á að áin eða lífreiki árinnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt að því til að sanna það þurfum við að eyða bara miljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjóna við orði til að sekta einhvern einstaklingum 50 skall eða 100 skall.
0: En þið hafið þó sektarheimildir?
2: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Heldur, það höfum við ekki. Við höfum, hérna, við getum þvinga fram sko, við höfum valdsvið og þvingunarúræði til að þvinga fram bætta hegðun, sko. Að sé fara eftir lögum og reglum
3: Það maður beita dagsektum fyrir
2: ekki Jú, við getum beitt dagsektum
0: Er það oft gert?
2: Við já, það hefur alveg verið gert og hérna það ýmist hvað árekkur það hefur borið en þarna í þessu tilviki þá það kannski ekki brot sko, að setja rosataði á hana Nei. En það brot að valda tjóna á hana og þá þurfum mm-hmm. að sanna að það hafa valdi tjóna á hana áður en við getum farið.
0: Þótt að séu verulega líkur á því að Já. Það að sturta hrósataði ána valdi tjóni.
2: Já.
3: Já, dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt.
2: Já, en þetta þeim... líka lögbrot í sjálfu sér. Þannig að þetta kæra það til lögreglu. En vandinnið í því að slík kæra leiðir eiginlega aldrei til neins.
0: Nei, það svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekkit alveg hvernig hún á að Já, bara svo tala við manninn og svona hugsa málið, þetta einhvern veginn flóknara í...
3: En eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvönd það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppryggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll er alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fenginu margra ára eða áratugar reynslu, svona nokkurnu eitthvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki með þetta þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skulle ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér þegar að uppkoma atvik eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki
0: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alla?
3: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna þetta heilbrigðiseftirliti var nú ekki aldrei sammála því að þetta veri dæmi einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt af því það verið að taka kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður það náttúrulega einföldun
0: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert ætti að leita
3: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það verið að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið
2: Þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir Alþingi þar sem á að hérna, leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnunar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis- og orkustofnunar
0: Já, þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum
2: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitarfélaganum sem eru þá ekki nýju sveitarfélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitarfélaga landsins sem þurfa að segja þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitarfélagi fyrir sig við í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari
0: Nei, ég þessari sé það við beinlínum sem lokað til að ræða þetta
2: og við höldum að þetta sé verði mikil afturför
0: Þið telja þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
2: Já, bara að bóðleiðirna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tvekja ríkistofnana og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti, soldið eins og þetta slys hérna í, eða slys, þetta sem er að gerast,
0: hérna
2: í, sem er að gerast í varmá, að hérna þetta... Það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar að það verður tekur langan tíma áður en þetta áður en verkefnunum verður komið í höfn getum við sagt. Þú veist það geta verið 1, 2, 3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni. Og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðin að þetta verði hérna þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag. Í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við höld já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga við sinnum heilbrigðiseftirliti, mengunareftirliti eða hollustu eftirliti, mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki, í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega að það þriðja sveitarfélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtækjum
0: Og hvernig líst þér á þetta Páll sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig á snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig
1: Sko þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu ég svona þveru sem hef haldið áfram sama á hverju gengur þá held ég bara áfram en megnaði fólkinu kringum með það bara gefst upp
0: Já, og, því það veit ég hvert var að leita og
1: svo eftir þessa breytingar þá var þetta ennþá flóknar
0: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
1: Árna Já, þér líst mjög illa Já, það má ekki við því að þetta verði flóknar
0: Nei En svo það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf. Þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit?
2: Já, sko, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala um einföldu regluverks. Og allan hennar, og ég búin að vinna það ansi lengi, svona í 30 ár, eitthvað svo leis, og það búið að tala um þetta frá þeim tíma. En allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara. Ég veit eina breytingu þar sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun. Þannig að þetta árangursleysið í þessu einföldun regluverks verkefni ótrúlegt bara með ólíkindum.
3: Þetta svona dæmigerð stofnun sem maður verið að tala um og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar er hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slysin bara um leið, eða sem sagt þá verða bara skemmtaverkin um leið.
1: Ekki slið,
3: já ekki slið. Já, fyrir ekki fall, ég alltaf ekki segja þetta.
5: Já, já.
4: En það eru umjulegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna já. Með aðdegli. Mm-hmm. Það eru umjulegt til þess að hugsa að þetta verði til þess, eins og Páll segir, að mm-hmm. hinn svo kallega almenningur, að hann gefist upp. Það er raunulegt.
0: Og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem...
4: Nei, eins og ég sagði það á þann, þá er ég held ég alltaf í vonina.
0: Já.
4: en bara þetta, sko, hvað, sko, hvernig á að standa að þessu hinu? Mér finnst að, eins og kom hérna fram á þann, að þá er bara við verðum öll að taka saman og mm-hmm. gæta og bara fara... varlega í þeim þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvað það heitir
0: mm-hmm.
4: það er að segja að enn og aftur hins og kallar almenningur
0: mm.
4: að láti í ljós skoðun sína og ég ætla ekki að tala um pólitík
0: en
4: það er dálítið alvarlegt þegar að sko það er orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita það bara og ef það hérna kemur þessu til skila í þar til gerðan farveg þá gerist ekki neitt
0: það já af því að stoppar
4: af því að stoppar
0: mm.
4: og það er bara náttúran
0: mm-hmm.
4: sem að líður fyrir þetta
0: Mm-hmm.
4: og en, síðan við
0: og þú hefur fylgst með þessi mörgur finnst þér að hérna, ég finnst þér að hafa farið aftur
4: ég vil finnst gjarnan að segja nei en sko það hafa orðið heilmikla breytingar og ein til dæmis í 1993 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis mm-hmm. tekið inn löglegt Núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun.
0: Sem að ekki allir hafa skilið.
4: Nei, það er nefnilega málið. En þá þarf líka að skýra það. Og það er bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það. Og það gerum við til dæmis á þeirri stofnum sem ég vinn fyrir. Að það er að vera með námskeið og svo framvegis. En ég ætla bara að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi. Í þessu, en það sé ekki bara sko, reglugerða postulegnir sem að stýra öllu
3: þá verð ég að fá að spyrja það fyrir kemur að ég gríp inn í að sko, talandi um að fólk sko bara bugist á þess og gefistu og hérna að láta sem máli varða við erum til dæmis við erum með nokkur svona dæmi út um landi við þekkjum það vel hjá landverð það sem fólk hefur bara verið að bugast upp nefnum Hvammsvirkjun þar er mikið lífríki
4: Já.
3: þar erum við alveg fullt með auðvitað að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðumströmmum og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna lífi, nei þú komst ekki að því
4: nei.
3: En það er svona gott dæmi um hérna lífríka á sem er í
4: hættu
3: og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleitum og annað sem ætla að fara út í þau teknilega atriði þar er varvarnalgun ekki við þöf og íbúðin er búin að berjast árum og áratugum saman og svo er bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta
4: Já.
3: Og þá verður þessi uppgjöf þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggja við sjálfur treysti sér ekki að fara eftir þeim lögum sem er gilda og þarna kemur vatnatilskipurinn alltaf rosalega stert inn í
4: Já. Sko eitt við megum aldrei gefast upp, bara punktur
3: já
4: það er bara þannig
1: er bara... þetta er fyrir barnabörnir okkar og barnabörnir sem að við erum að mm-hmm. eigum að vera að berjast fyrir við erum getur að berjast fyrir okkur gamalmæli það er að koma til kynsluðu sem að Jú. Við erum að vera að berjast fyrir
0: en hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana það er ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern og einhvern út í bæ. Mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég hringi í nafni landverndar þá næ ég ekkit alltaf sambandi við einhvern sem veit eitthvað málið og þegar að þið kemur þá fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og mál í vinnslu. Væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það? Eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis?
4: Sko, ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það. Að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis mm-hmm. hún bara óþarlega djúp óþarlega stór það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það það sem maður kallað það útlensku outreach, það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að hérna, mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðislega skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
0: og stjórnvalda
4: já það eru hluti af þessu já.
0: Já, sem náttúrulega ekki eru almenningur
4: þetta en... ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér er alltaf með afsakan ég þarf engin tími til þess þetta bara gengur ekki þá bara finnum við þann tíma
1: þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira enn í skóla bara að kenna börnum Akkurat. Það er bara hluti sem er nauðsynlegt
0: Það er nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það er nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira
1: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna. Ekki bara teljið einhverja tegundir eða eitthvað þínat í líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
5: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innleggingafasa á líffræðilegri fjölbreytni sem

0: í þessum efnum. Það er algjörlega hrein. Og talandum sko bara varmana en einu sinni, þá erum við með sko vera minnum þess að leirurnar leirvogurinn þetta sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og við komum staður á suðvesturhorninu þessar leirur eins og það leggja sig þannig að og þannig við að streyma út í út á leirurnar þessum óþværa þannig að ég hérna
1: En það Nei, akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að einbra á áðan
0: Já.
1: Þetta með líffræðilega fjölbreytni þetta framandi hugtak hvað átt við og svo framvegis og framvegis þá var það okkar að reyna að útskýra það
0: mm-hmm.
1: Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi var ég á fundi þar sem verið að sitja saman einmitt hóp sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram mm-hmm. miðla
0: mm-hmm.
1: þessari, hvort það heitir, hver staða á líffræðilegu fjölbreytileika mm-hmm. í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi, miða við það sem er annars staðar á norðurhveli bara. Þannig að mm-hmm. það að gerast, það alveg hárrétt hjá þér, en mm-hmm. við þurfum að vera dugleiri að tala við, eins og Pállenni, hvort það heitir skólabönni eða presta.
2: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það flókið.
3: Já, en, ef ég má koma stað, þá sko ég vil bara taka undir það sem Jón segir.
2: Mm.
3: Þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings. Við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnum verkefni sem við komumst ekki yfir. En vissulega ættum við að vera duglegri. En í sjálfu sér sko við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar þá að setja ný lög, nýja reglugerðir í sem sagt á hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda í skipulagsgáttinni mm-hmm. og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft á tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvöldum og það eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við eigum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt eða í reglugerð og svo kemur þessi lög eða reglugerð og við förum að framfylgjenni það næsta sem gerist að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða af heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur. Þetta er ekki umhverfi sem sko gott að vinna í. Þú veist, þannig að bara hver ráðherran og fætur öðrum gerir þetta og aðri stjórnmálumenn líka. Og þetta náttúrulega alveg bilað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstri heilakveli og sko síðan að andmælaði með hægri heilakveli
2: Þannig að þarna erst þú í rauninni að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum myndi ég segja
0: Já, þetta verið mjög lýsandi
2: og þú segist það bara upplifa nákvæmlega þetta já, hjá fleiri ráðherrum og bara oft bara þetta sé en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt eða
3: já,
2: þetta er náttúrulega þetta er íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það er líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar
3: ég kannski að tala þetta í víðari samhengi heldur bara það sem snýra náttúrunni að því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessu sviðum hollustu mengun og matvælum og þetta er ekki allt tengist ekki allt náttúrunni en eiga síður og við erum ekki sátt við þessa framkomi, getum við sagt.
0: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfa auga við það, bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá. Og ég fæ ekki betur síðan að menn séu bara að hérna, skauta fram hjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu mistakosti, helstu áherslumálin mm. en þetta er einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko,

0: hvert þeir vilja stefna. Mm.
1: En svo þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala vatn en erum Já. Búin að fara dálítið vítt og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttinn með því að tala vatn. Af því að vatn undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi. Hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna, endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag. Já, og Andrés, þú byrjar.
0: Ég ætla verið bara, ég tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsarum já, til umhugsarum hérna hvað vatn okkur orðið dýrmætt bæði okkur og ekki síður lífríkinu sem að, og líffræðilegri fjölbreytni þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma að þessari umræðu bara á hæra plan og ég vænti þá að og stofnanarnir komi og við erum sammála það að stofnanarnir komi meira inn í umræðuna gerir sig meira gildandi og hérna taki þátt með okkur
2: Já ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði þú veist við höfum eftirlit með gæðum vatns og við vöktum vatn það til dæmis bara neysluvatnið okkar það þetta eitt mikilvægasta málið gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt við vöktum þetta neyslu vatn það í ágættu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram en við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðuvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar það ekkert svartnætti þar endilega það margt gott eða sem sagt ástandið ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnum stöðum getur verið hætta og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál mm-hmm. og þar vitum við það var sett reynda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til einlega tilskipun frá EB sem Ísland hafi hunsað einlega í einhvern þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntanlega til að lenda ekki slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í það horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
3: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á bönnum okkar að sannfæra það og kenna þeim hversu virði vatnið er við þurfum ekki annan að fara bara til einhvers annars lands nálatakur með bönnum okkar þau geta ekki farið sturtu endalaust og geta ekki gert að fara með vatnið ef hérna getum við leikið okkur á vatninu ef við verðum að kenna bönnum okkar hvað vatnið mikil undist að alls því við erum dauðið höfum ekkert vatn vatnið bara grunnurinn á okkar lífi byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra börnunum að þau verði að virða vatnið
1: Já og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti
4: Þakka þér fyrir það ekki smáriði en hérna ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja sko, að hérna og vatnsgæði sem þú talaði Árni að það að hafa aðgang að drykkjarvatni og ómenguðu drykkjarvatni náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum en það annað sem að það gæði vass sem sagt og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt að gæði þar sem er verið að sem sagt, tilskipunum gengur út á að, að vernda vassgæði, það er segja vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu, miklu meira heldur en bara heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annað þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til þess að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður hérna heigjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
1: og dæmin sína að við getum gert betur
4: heldur betur
1: þú getum verið sammál það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir og við sjáumst örugglega síðar við sama borð
2: takk fyrir mig

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þennan fyrsta þátt talaðu við mig hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfríður Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir, einnig kölluð í Manni.
0: Og við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld.
1: Yes, sir!
0: Sko, þetta þátturinn talaðu við mig.
1: Mm-hmm.
0: Og í þættinum í dag, sem fyrsta þætti, þá erum við með mjög góðan og skemmtilegan og bara frábæran gest.
1: Fullkomin jafnvel.
0: Sem að jafnvel fullkomin. En ekki samt fullkomnar en það að hann átti að vera með okkur í stúdíóinu. En það var smá klúður
1: Já.
0: Sem að bara gerist á bestu bæjum.
1: Já.
0: Við erum alls mannleg.
1: En þú veist, hann má alveg vera aðeins minna dregur, skilur við.
0: Þú veist, hann kannski misreknaði þessi aðeins og hann satt að spila á tónleikum. Ok, ég ætla bara að því ég alltaf bara að ruglast. Þessi þáttir tekin upp á 50 dag en hann kemur út á 1. dag.
1: Já. Let's be real, sko.
0: Já, bara fyllt gegnsæði hérna, sko.
1: Já.
0: Sem sagt, hann að fara að spila á tónleikum í kvöld á Rauða ljóninu.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar þessi þáttir kemur út, þá mun að hafa verið í gær.
1: Mm-hmm. En við bara mælum með plötunni og...
0: Hann var satt að gefa út plötu sem heitir Ekki láta plata þig. Frábær plata.
1: Fullkomin.
0: Grín... grínplata, ég myndi segja að það væri bara fyrsta grínplata Íslands í mjög langan tíma
1: Já, hvað var ekki bara latið síðastur?
0: Nei,
1: ekki.
0: Þetta, ég veit það ekki En þetta minnir mig smá á hana...
1: Klöpdöp Ekki, smá Já, smá væp
0: Þetta minnir mig ekki nætt á klöpdöp sko, okay. En þetta minnir mig smá á hérna, með allt á hreinu
1: Yeah.
0: sem að faðir minn gaf út fyrir örgla árun ég fættist eða eitthvað, ég veit það ekki
1: okay.
0: Eist, það svona sketsar og svona grín útvarps
1: þættir ekki stuðmenn
0: stuðmenn,
1: þú veit það sem hanskilja
0: jú, sorry ég örglinu þarna, ég að tala hvað heiti það aftur?
1: Hvað veit ég ekki
0: sam og þegið
1: Já, ok.
0: Sam og þegið, eitthvað svona.
1: Ok, syngið.
0: Þetta eru svona, það er svona sketsa skilri.
1: Mm-hmm.
0: En allavega, eigum við ekki bara bjóðan velkomin, hann satt með okkur á Zoom.
1: Já.
0: Og við bara byggjum stafsökunar á því.
1: Já, en, hann helst bara verðið hann að byggjum stafsökunar á því.
0: Já, sko. Kannski frekar.
1: Ok.
0: En bara, vertu velkomin, grættir.
1: Já, pull up.
2: Takk fyrir það, hæ.
1: Hæ,
2: sæti. Ég byggjum ekki á mjög það sem ég verð með tónleikana mína Það eru tveir mættir Já
1: okay,
0: Það er líka fyrstna
1: Er þetta aðklasa fyllibittur eða hver eru mættir þannig?
2: Heyrðu Þetta eru, ég myndi segja þetta var í B-klasa
1: Ok
2: En þú veist, það er alveg það er, þú,
1: Já, Álfeyr og eigum náttúrulega eftir að mæta þeim.
2: Já, þig komið
1: Já,
0: við erum svoleiðis Ragliðis nýraðiðstorg Eftir tökur
2: Já, frábær
1: Já,
2: yndislegt
1: En sögur grætti minn, hvað kom til að hendi þessu plötu?
2: Já, þetta frábær spurning, sko. Það eiginlega gerðist bara, sko.
1: Já.
2: En að, minnst bara svo gaman að hitta Elías, sem að, sem sagt, gerir tónlistina í runni.
1: Ok.
2: Eftir svona mínu höfði.
1: Já.
2: Verð ég í myndinni eða?
0: Þú ert í myndi,
1: já.
2: Ég er í myndi, ok, það er svona þess að kom, ég ætla að vera svona þess flottar á því.
1: Þú ert ekki dæla sexy, grætti minn.
2: Með þetta hérna
1: Þetta er mátt
2: Já, með þú gaman bara að hanga með Eliasi
1: Já
2: Og gera tónlist með honum
0: Og Elias, hann er producerin, hann er að gera beatin
2: Hann er producer, já, heldur betur
1: Og hann er í hljómsveit,
2: ekki sett? Við gerum þetta allt í stúdíóinu hans, jú, hann er í frábæra hljómsveit já. Sem heitir, hérna, Inspector Spacetime
1: Einmitt
2: Og ekki æðisleg Og fett alla til að hlusta á hana Kannski frekar jafnvel enn mitt, sko en hvert allar líka til að hlusta mig
1: Já.
2: Ég var eiginlega fatt að það í gær sko, hérna, ég sagði hverju mitt frá því þetta er svona barnaplata
1: Akkurat
2: sko. Þetta er grínplata náttúrulega
1: mm.
2: En hérna, en barnaplata líka Nei, hérðu
0: En það var ekkit endilega það sem þú ætlaðir að gera Var þetta óvart barnaplata?
2: Já, þetta var óvart Vóla vinsæl víst hjá einhverjum börnum
1: Einmitt, já
2: Í svona fjórða til sjöunda bekk
0: Og hvað finnst þér?
2: Þriðja Hvað finnst mér það?
1: Já
2: Það náttúrulega bara argistemning
1: En það ekki bara
2: En mér finnst, jú En þetta náttúrulega fucked up Barnaplata, sko
1: Algjörlega
2: Textar þeir eru alveg svona Þeir eru ekki viðeigandi fyrir börn Hefði ég haldið
1: mm.
2: En og þá skilur þau Ég veit ekki alveg hvernig börn eru í dag
1: þau eru í tómi tjóni, ég skal segja það. Þau eru í ryglinni.
2: Já. Þannig að ég bara ágætt að þau fá eitthvað svona útrás.
1: Já.
2: Þú veist, já, en já, það bara mjög gaman. Það, mér finnst svona skemmtileg tilhugsun að það verði einhver börn, eða sko fólk sem eru fullorðið í framtíðinni.
1: Mm-hmm.
2: Þú maður eitthvað svona ólst upp með þetta.
1: Já, fara að sína börnunum sínum þetta, þetta hlusta ég á sínum ungu drengur.
2: Já, það mjög gott.
1: Það náttúrulega galið, sko.
0: Hvað þitt þannig?
2: Já, það eiginlega, hvað sérðu?
0: Hvað þitt þannig sem að þú hugsar
2: Það nefnilega leg, söngleikurinn leg.
1: Ah.
2: Þegar maður örugglega svona, sko, stærsti innblástur plötunar, sko.
1: Vá. Já.
2: Eftir Hulek Dagsson og Flís, hljómsveitina Flís.
1: Já.
2: Og það einmitt svona, þau að tala hérna, fóstureyðingar og sifjarspell og alls konar svo leis.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Í svona, bara svona, þetta svona söngleikur, þú veist, bara svona léttum, ljúfum tónum.
1: Já. Hefur þið fengið hate mail, eða?
2: Hate mail?
1: Já. Stegar fólk eitthvað óanætt með þetta?
2: Nei, allt og lítið. Ég rauninni, stundum svona, bónast til þeir, sko.
1: Já.
2: Ég alveg fengið örugglega eitt og eitt komment, sko.
1: Já. Og hvernig komment á?
2: Já, einmitt, ég man ekki, sko.
0: Bara eitthvað svona, þetta sé léleg tónlist?
2: Já, jú, það var eins sem sagði eitthvað svoleiðis, já. Mér blæðir úr eyrónum.
1: Já, ég sko greiðir.
2: Já.
1: Það einn strákur sem ég þekki.
2: Já.
1: Sem var sérst lísti þessari plötu sem, sko, Worse Than Hitler. Sem
2: Worse Than Hitler?
1: Já, sem að mér finnst eiginlega frábært að heyra.
2: Já, það einslut, en
1: Hitler
2: líka,
1: það
2: á plötunni.
1: Já, nefnilega, sko.
2: Það kemur fyrir,
1: já.
2: Verra en Hitler.
1: Þetta er verra en hann, sko.
2: Það ég geti sett það bara framan á diskinn, sko.
1: Já, þú eiginlega verður, sko.
2: Ef ég gerir vínil, geti sett aftan
1: á,
2: svo að dóma, álfstjarna, verra en Hitler.
1: Verra en Hitler, það líka svo hjút að segja það, sko.
0: Það rísast,
1: já, það fanns verra en hann, sko.
2: En það samt næstu, svona, maður verður allavega að skoða það, sko.
1: Já.
0: En ertu þá bara, að því að þú hefur ekkit á móti að fá svona gaggríni og svona slæm ummæli, langaði bara í athygli?
2: Já, örugglega, sko. Ég minnst mjög gaman að fá athygli, sko.
1: Mm,
2: gaman að henni.
1: Já.
2: Svo, en svo er það líka svolítið bara svona passion project.
1: Mm-hmm.
2: Ég elska grín, sko. Og svona grín plötur, mikill aðdáandi gömlu Halló Latta platnana.
1: Já.
2: Og mjög mikill aðdáandi Gísla Rúnars.
1: Akkurat.
2: Þetta er líka ekki... gert svolítið svona, þetta er líka mjög innblásið af honum, sko.
1: Já, einmitt.
2: Og svo er þetta bara svona eitthvað, þar maður ekki þurfi ekki allir að gefa út eina plötu, þú veist.
1: Jú, andskotin hafið, sko. Allir
2: líka.
1: Jú.
2: Já.
1: Allir veit ekki
2: maður. Þannig að þetta var bara mín platta, þú veist.
1: Já.
0: Mér finnst hún allavega stór skemmtileg. Ég er stór aðdáandi.
2: Já, gaman hérna. Já, þetta er fín platta, maður.
1: Þetta er koksólið platta, maður. Ég sko, ég nefnilega, ég hlustaði á því, þú sendir mér eitthvað lögin og allt það, sko. Og svo hlustaði ég gegnum plötuna og hún eiginlega bara miklu betri en ég þorði að vona, sko.
2: Já, hún líka, það er svona smá saga, þú veist.
1: Já.
2: Þú veist. Það er svona rauði þráður.
1: Einmitt.
2: Það er alveg úthugsað, en þeir eru búin að liggja yfir þessu strákarnir og hérna.
1: Væru mögulega til að hendi eitthvað brot úr lagi fyrir okkur?
2: Hendi úr brot úr lagi?
1: Já.
2: Já, við erum óskalagt.
1: Sko, já, einmitt, ég væri til að heyra You'll Never Walk Again. Persónulega, minnst það svo fallegt.
2: Það er mjög fallegt, sko. En er þetta ekki útastóttur?
1: Jú.
2: Þið getur spilað líka lagið bara.
1: Já, en þú veist, gottum við smá brot, þú ert ekki eins og þetta skilur.
2: Já, ok. Hérna, your legs. Are not gonna work, so you'll never walk again. You will never walk again.
0: Fallegt. Hvað varstu að hugsa þegar þú samdið þetta lag?
2: Ekki, bara ekkert. Fyrst áttu þetta alltaf vera bara svona lög sem eru til nema ég búin að breyta textunum í eitthvað rugs.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna Weird Al Yankovic var líka svona pyramid, veit ekki hvað það er.
1: Já,
0: nei.
1: Já. með krullurnar.
2: Með krullurnar og harmoníkuna.
1: Já.
2: Hann gerir bara svona, tekur bara lög og breytir textunum í bull.
1: Já.
2: Og hérna, en lætur þú oftast ríma við, þú veist, gamla textan.
1: Mm-hmm.
2: Og ég, þú veist, bara, það voru alls konar lösi, ég ætla að don't go breaking my arms. Og hérna,
1: haldi
2: áfram að drífa.
1: Já, einmitt, þú búin að tala mikið um það, sko.
0: Haldi áfram að þrífa.
2: Já,
1: staðan fyrir skína, sko.
0: Já.
2: Og hérna, það voru mörg svona fleiri, sko. Og hérna hafið heist hérna into my arms.
0: Já.
2: Oh lord, ætla að gera þú veist into my ass. Oh lord.
1: Oh lord, já.
2: Já.
1: Fregat.
2: Into my ass.
1: Já.
2: Oh lord.
0: Já.
2: Og platan átti bara að vera svona og svo en þannig að byrjuðum við að gera svona nöðþurst sem hljómið eins og eitthvað annað.
1: Mm-hmm. Akkurat, já, þetta er smá svona, er þetta ekki smá innspá frá öllu með þessum pjökkum sem eru hérna með okkur í dag? Þú veist, er þetta ekki, þú veist, Clubbed Up, Maron Birnir, Hillur, eða er ég bara að miskilja?
2: Jú, eitthvað þessu allavega, sko.
0: Já. Eins og Pretty Boy Choco, þú ert með svolítið svona Pretty Boy Choco hérna vibe í einu laginu.
2: Já, kúka á mig í laginu.
0: Mm-hmm.
2: En náttúrulega auðvitað finnst börnum gaman að þessu. Það er alltaf bara kúka piss og píti og píkur og
1: það. Það er alltaf að finna því, sko.
2: Já, ég er bara ekki lengra komin að þetta.
1: Nei, það er svo gert, sko.
2: Já, ég einhvern veginn, ég, einmitt. Það er bara að reyna að halda mér hérna, sko.
1: Já.
2: Halda mér í kúknum.
1: Já.
2: Þá bara, einmitt, vorum við að spá ég að taka, ég gerði það kannski bara í staðinn fyrir að gera allt áfram að þrífa.
1: Já.
0: Þú getur ekki verið með tvö Pretty Boy Choco.
1: Nei.
2: Nei. Og svona, og prófuðum, sko, ég held að þetta heiti pastísa, eitthvað svo leis.
1: Mm-hmm. Ok.
2: Það er svona grín útgáfa af einhverju svona, einhverjum tónlistastíl.
0: Já. En hvernig hérna bara að lokum hvernig ertu stemdur fyrir tónleikunum í kvöld?
2: Ég er ógislega stressaður. Mér talaði fræðilegt að vera í viðtali núna. Ég skelf allir nokkuð vissum að vera engir innan nema amma mín.
1: Já, þegi og þess að tvær fyllibittur.
2: Já, jú, reyndar, já, það er komið tvær fyllibittur.
1: Já, getur stóli, já, við mætum.
2: Það verður fjórkútur, þannig að hann klárast örglega,
1: já,
2: sko, ef amma og þið eru mætt
1: að ekki...
0: Ég sá reyndar á hérna TikTok að hann amma þín ætlaði alls ekki að mæta og væri bara ekkert að styðja þig í öllu þessu.
2: Já, ég með tókst að samfálana.
1: Já.
2: En henn er illa við það, sko, mjög.
1: Já, mitt, hvað var hún að segja, ykkur frændina hafi dáið hann?
2: Já, það hafði vist alveg nokkri dáið á þessu stað.
0: Já, henni var svona illa við rauða ljónið, staðsetninguna.
2: Já, og bara illa við plötuna og er almennt frekar illa við mig, sko.
0: En hún kann
2: að metta það í skuttlenni stundum og svona.
0: Mm-hmm. Mér fannst þetta koma... Mér ást að koma frá svona, sko, place of love.
1: Já,
2: nú ég er innst inni og þetta þykir hún alveg vænt um mig, sko.
0: Hún bara vildi ekki að það væri eitthvað að gera það fíbli.
1: Nei,
2: einmitt.
1: Eins og
2: það er bara svona my thing, svolítið, sko.
0: Já, það er svo fallegt,
1: nefnilega. Það er nefnilega mjög fallegt,
2: sko. Já, verður ekki að vera eitt bæjafíbl?
1: Jú.
2: Í hverju plássi?
1: Jú, andskotin hafi.
0: Hvaða plássi ertu bæjafíbl?
2: Ég er náttúrulega bara að býja í vesturbænum, sko.
1: Já.
2: Þau eru nú svona, jú, ég veit, er eitthvað meira fíbl en ég þar?
1: Já, eiginlega eitthvað nokkur.
2: Já.
1: Einmitt hérna,
2: já. Þetta er lett
1: þenni. Já, ég er svona, það er
2: ákveðin
1: gestur sem, já, er með topp 5 hérna bæja fíbl vesturbænum, sko. Við erum náttúrulega með, við erum með þig.
2: Já.
1: Við erum með klödd.
2: Já, odd klödd.
1: Já.
2: Já, hann er fíbl líka.
1: Hann er fíbl líka. Þú veist, svo...
0: Hver er hann er? Jón Jónsson, býr hann ekki í Vesturbænum?
1: Jón Jónsson...
2: Er hann í Vesturbænum?
1: Það held ég ekki, nei.
0: Ok.
1: Hann er held ég á... Gjumundum hvað hann er.
2: Er hann fíbl?
0: Hann er ekki fíbl, nei.
1: Já, smá.
0: Það er þetta baka.
2: Hann er fótbolstastrákur og...
0: Já, hann er tótt náttúrulega.
1: Já, heitastu skilur hann, þú veist, come on. Svo er við, þú veist, við erum bara að vinna með fullt af einhverjum öruglutallum, en þú ert náttúrulega aðal öruglutallur minn, Gretti minn.
2: Já, þá er
0: ég glaður. Já, heyrðu, ég held að við ætlum að fara að kveðja þig núna.
1: Já.
0: En við erum spenntar að sjá þig í kvöld á Rauða Ljóninu.
2: Já, sömuleiðis.
0: Og hvetjum alla til að hlusta á Ekki láta plata þig á Spotify
2: og öllum helstu. Já, og
0: spila þetta fyrir börnin.
1: Og bara, og mömmur og pappa og ég veit ekki
2: hvað. Þetta er svona langtíma fjárfesting hjá mér.
1: Já.
2: Ná börnunum. Og hérna, og þá get ég bara að vera að græða á þessu út lífið, sko.
1: Já,
0: algjörlega.
2: Herri, og gamalt fólk og þroskaskefti líka, það var mjög gaman að þessu.
1: Já, ég trúi því, en...
2: Hérna, ef þið þekki eitthvað
1: gaman, ungt,
2: þroskaskeft, þá þessi plata sérstaklega fyrir þau.
1: Já, ok. Kæra, takk fyrir líka því, Grettir.
2: Sérstaklega hérna...
1: Hérna, ok, og... Hérna, one love, Grettir minn.
0: One love.
2: One love.
1: Ok, bye bye, sjáumst eftir.
2: Já, bye.
1: Ok. Ég var svo stressið, mamma var að fara að segja eitthvað óvegandi þarna í lokinn að ég... Fór bara að grípa fram í fyrir honum.
0: Já.
1: Var það ekki líka því þú ert að gera það?
0: Jú, eða svona, nei, ég var eiginlega bara að fara að verða sammála honum, sko.
1: Ok, ég var farin að segja eitthvað byrti orð til þess að hann myndi ekki heyrast eða myndi segja eitthvað óviðandi.
0: Já, endi, stemslappali.
1: Hann er svona, hann er ekki PC-kóngurinn, skilur við.
0: Nei.
1: Og það er líka fallegt, sko.
0: Það er nefnilega mjög fallegt og við elskum hann.
1: Við elskum hann.
0: Við erum svona mikið, ég myndi kalla okkur svona hatt og fatt.
1: Já.
0: Ég og Grettir.
1: Já.
0: Ertu ekki sammálaði?
1: Segðu okkur aðeins frá, sko, þú og Grettir eru náttúrulega búin að vera vinir. Þið eru búin að vera bara vinnufélagar og vinir frá því voruð svona 7 ára.
0: Já, low key, sko. Low key.
1: Hvar kynntust þið?
0: Við kynntum sem sagt, sko, í borgarleikursinu.
1: Já.
0: Sem náttúrulega bara galið asnalett, sko. en bara geða, skilur, ekki staðar þarf maður að byrja. Við kynntumst þar, vorum alveg svona lóki ástfangin að hvert öðru vorum alltaf eitthvað svona þú veist, bara eitthvað lítið smjattara skilur
1: ok
0: hvað finnst þið það skrítið?
1: Mér varst að bara hljómba eitthvað skringilega
0: smjattara, já, þú finnst það eitthvað perraleg
1: já, smá, en þú veist, hvað voru þið bara eitthvað að kyssast?
0: Nei, við vorum bara að snáðast skilur smjattast svona, þú
1: veist
0: ok, allt
1: í
0: Og svo þú veist, já, heldum við bara áfram með leikhúsinu alveg allt og lengi.
1: Þið voru sagt í Billy Elliot
0: já,
1: í borgarleikhúsinu.
0: Já, og sem sagt, hvað heitir hinn maður?
1: Bláinhötturinn,
0: já, Bláinhötturinn.
1: Bæði svona huge production, risasýningar á stóra sveðinu í Borgó.
0: Einmitt. Marga segir að, sögur að segja frá því, en það er koma kannski síðar.
1: Já, kannski síðar.
0: Og svo bara höfum við verið perluvinnir, fórum í trúðaskóla þannig daginn.
1: Já, við ætlum að ræða það.
0: Já, ég get ekki drætt allt og mikið svo það.
1: sko, það er eiginlega í að því við erum að fara að taka eftir, sko, þess við erum að fara að power enga moment úr lífi hvers annarar.
0: Já.
1: Hverrar annarar.
0: Já.
1: Eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Það er nefnilega eitt af momentunum úr lífinniðinu. Að sem sagt, Emilia fór í trúðaskóla. Á Írlandi.
0: Ég gerði það. Það var sem sagt við sáum frétt frá vísi.is, þetta var í COVID, sáum frétt að það væri trúðaskortur á Írlandi.
1: Trúðaskortur?
0: Trúðaskortur á Írlandi.
1: Hvernig?
0: Og okkur fannst þetta bara væntalega að finna það sem við nokkuð tíma að sé, að því að hvað meinið með trúðaskortur á Írlandi. En það var bara, ég held að allir trúðarnir hafi dáið úr COVID, sem er
1: Hvernig?
0: Galið, trúðar eru, believe me, sko. Þetta er alveg mafía, sko.
1: Shit.
0: Þetta er stór hættulegt fólk.
1: Í alvöru.
0: Ég er að segja það.
1: Hvernig...
0: Maður fokkar ekki trúð, sko.
1: Ég trúi þýlindar alveg, en akkur voru allir að deyja úr COVID.
0: Hann veit ekki, þetta var árun í komaður.
1: Ok.
0: Þannig að við bara komum að svara kallinu og bara mæta og keftum mig það og í búð og ég veit ekki hvað, svo mættu það svæðið og sérst, þá vorum við bara á kolvillu sem stað og þetta var svona allt bara algjört feil, fattur, það var ekkert neginn ekkert sem að meika þess að svo mættu við á trúðurskólanum og færðir og svo dó aðall trúðurinn og þetta var bara galið.
1: Og svo fjalluð þið?
0: Svo fjalluð við...
1: Eða þið útskrifuðist ekki?
0: Nei, við útskrifumst ekki, nei. Það var svona, jú, við fjallum en líka hugsið við bara að þetta væri bara komið gott.
1: Smábull, en þið voru samtalið búin að vera þannig í hálft ár.
0: Já, já, já. Og þessi lokaprófi var, sko, inntökuprófin í sirkusinn. Og við ákveðum bara svona í sammenningu að sleppa því annars væri ég líklaust ekki hérna í dag, sko. Ég var bara með 3 putta og í ykkur búri með rautnef, sko.
1: Já, málið er að, einmitt, sko, að þú getur alveg farið í trúðaskóla að haft gaman um lögast komin inn í sirkusinn.
0: Já, þá er eitthvað hræðilegt búið að gera,
1: sko. Þá ertu eitthvað búin að skrifa undir eitthvað lífstíðasamning.
0: Já, 100%, bara við satan sjálfan, sko.
1: Fer ekki sirkus því fíla ekki trúða, sko. Eins og skaldið sagði.
0: Yes, sir.
1: Ég er svo sem fíla alveg trúða, skilur,
0: en
1: ég er sem talað hrætt við þá.
0: Fair.
1: En já, þannig að þetta var Grettir og hérna, já,
0: við bara kvetjum alla til að hlusta þessa plötu eins og ég búin að segja núna
1: Já, svona 18 sinnum En þú veist, ég gerði það líka
0: Ok, hvað eigum að hendi í næst? Eigum ekki bara í eitthvað lið?
1: Eigum við, já, einmitt, þetta svona smá við verðum að viðkjanna það við ætlum að fá Gretti í setti og setja hann í liði
0: Já
1: Svo var það ekki alveg
0: Þetta gangi... var samt alveg okkur að kenna að já. Þú veist, vilja að fá Gretti í fyrsta þáttinu við höfum alveg getað að sé þetta fyrir okkur
1: Algjörlega, sko
0: Að hann myndi ekki mæta og dyrir eitthvað vesens, skilur En hann var líka, veist það við En já, en svona bara þetta, svona lífið Þegar við ekki bara hægt okkur í eitt lið
1: Jú,
0: sko.
1: Ég gali til í það, sko
0: Við erum, sko, liðinir sem við erum búin að brainstorma
1: Já
0: Sko, já, í fyrsta lagi, við settum Q&A í Instagram Fjöxt þú einhverja góða spurningar?
1: Sko
0: Q&A, já, mér líður eins og að því að við erum smá svona Stundum með eitthvað slang í gangi
1: Já
0: Þurfum við ekki stundum að taka svona moment og útskýra fyrir eldri hlustundum Hvað við meinum?
1: Jú, ég alveg mjög til í það en, Ok, já.
0: Hvað erum við búin að vera að vinna með hinga til? Við erum búin að segja mjög mikið eitthvað svona Nei, kannski ekki neitt
1: Nei, þú veist, það hljóta allir að veitum hvað Q&A er
0: Q&A því að question and answers
1: Þú veist, ég held að það sé bara búið að vera til síðan bara 17 undir
0: Ok, því hvað er Það þurfum ekki, kannski er þetta bara að get svona óvið eða svona get disrespectful fyrir eldra fólk
1: Mögulega, að veit ekki hvað Q&A er En líka er. Bara ef það einhverja mömmur að horfa að þetta Bjalli í kællin, sko Ég fekk sem svo alveg fárulega spurningar, eiginlega bara bestu spurningar í heimi og fyrsta var hérna, hvar verður útvarstátturinn sýndur?
0: Hefði, ég fyrir líka á hvað útvarstu eða þátturinn, hann er á samstöðinni hann er á samstöðinni
1: já, bestu stöðin
0: Er bestu stöðin, low key
1: já.
0: Ég var að frétta, bara hérna frammi á þann já. Að þetta væri svona heitasta dæmið hjá unga fólki núna, já, að vera já. Að lusta á samstöðin þetta orðið eitthvað svona cult following
1: einmitt, Maron Birnir var einmitt að tala um þetta í nýjasta laginu sko.
0: Ha?
1: Já, hann var að gefa út lag ég held að komi út reyndar á morgun lag með frikkadór, þá er hann að mennsjóna samstöðina sko.
0: Hvað segir hann?
1: Já, hann veit ég ekki
0: Ok, það úkisla áhugavert ég vissi, ég held að ég lengi vissi hvað samstöðin væri
1: Nei.
0: En ég vissi svona að þú veist, svona kulti veriðustu vinir mínir voru með pötana púlsinum skilur við sannlega hvað er í gangi hérna en svo kemur í ljós að þetta er bara eitthvað svona cult following, bara eitthvað svona heitasta dæmið
1: hjá... þetta er, já, þetta er kannski svona sko nei, ég veit, ég sko verða við hvernig ég veila aldrei hlusta á samstæðina
0: nei, veit, en ég bara... við erum líka ekki ungar Vissir það?
1: Ha?
0: Við erum alveg lengi, ekki lengur unga kynnslóðin Þess vegna við erum meira að gera hana þátt að þessi þáttur Já. Sem að við erum líka kannski getur búin að útskýra það mikið hvað þessi þáttur
1: Nei,
0: gengur út á
1: ekki, sko.
0: En þessi þáttur gengur út á við erum svona að reyna að fanga væpið á Íslandi árið 2026 hjá ungu kynnslóðinni Og við erum meira að gera það sem svona rannsóknar frekar einn skilur unga kynnslóðina fjöllum ungu kynnslóðina Já, þá erum við Loki, að því við erum Loki ekki unga lengur
1: nei, við erum old pieces of shit sko.
0: Já, þannig að við erum meira að fjallum mynda svona, þú veist, bara einhverja að rannsaka þetta
1: já.
0: En þú veist, við erum samtalið ungar skilur en eigum að taka smá moment til að útskýra hvað þessi þáttu gengur út á
1: já, mögulega er það sniðitt
0: við erum kannski smá kaotískar
1: já,
0: en við erum bara að læra á þetta give us some grace
1: við vorum að mæta
0: sko, í sem þætti þá ætlum við að taka viðtöl við unga sko listamenn og listakonur og menningar frömuði sem eru annað hvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og geta sagt okkur aðeins frá hvað þú veist, innblástri og hvaðan þau fá kjarkinn til þess að vera að þú veist, gera það sem þau eru að gera
1: Já.
0: En svo erum við líka til að taka viðtöl við aðeins svona rindari listamenn sem að geta gefið ráð og svoleiðis sko og svo bara reyna að capture að væpið sko.
1: Já, einmitt Er það ekki, já, ég hérna er búin að lýsa þessum þætti sem sko hot hvað var ég að vinna með hot fyndið og inspiring já.
0: Beautiful sko.
1: Er það ekki
0: það er gullfalleg ég fekk spurningu sem að er sko hversu marga hérna hversu marga putta tækiði af ykkur fyrir 5 miljónir íslenskur króna
1: okay.
0: Hver putti tær eru 1 miljón
1: hver putti tær þú ert svo lefn
0: Það stendur bókstaflega hver putti tær er 1 milljón.
1: Okay, okay. Þannig að eitt putti að sama og ein tá, eða ef ég tek eitt putti og þetta þú ein tá líka.
0: Nei, nei, nei, ég held bara ein putti. Okay, segjum bara okay. Þú veist,
1: okay, bara puttin.
0: Eitt putti 1 milljón.
1: Okay. Þú veist, ég myndi bara taka alla heldig. Fæ ég nýja, eða maður kaupið með nýja
0: Ok, ég skil það núna 5 okay. miljónir íslenskar króna hver putti
1: Já.
0: Og tær eru 1 miljón
1: oh,
0: Þetta alltaf flókið
1: Þetta ekki það flókið
0: Ég skil þetta ekki nei
1: Jó, þú veist bara puttar og tær
0: Ég ætla að bara að segja nefið sölli
1: Ertu
0: að fara að taka þér
1: Ég alveg til ég að taka, þú veist Já, ég til ég að taka flesta nema bara stóru og litlu það ekki einu sem
0: Þú missir alveg ballans
1: Ekki ef maður með stóru og litlu
0: Ég held að ef þú ert bara með stóru og litlu
1: Já
0: eins og einhver krabbi
1: Já.
0: Þá mjög erfitt að halda balans
1: það máli?
0: Já.
1: Ég nú braut á mig litlu tanna í den og ég allt í
0: Já, hún fór ekki af
1: Ég því semi Ég finn ekki tvirri henni lengur
0: En hún samt að gera eitthvað gagn skilur
1: okay, okay. En ég held ándur sem þetta sé bara litlu og stóra Þannig að ég myndi okay. taka miðjutennar
0: Það komið 3 miljónir
1: og þú veist þessa hérna, baukfingur og nei, ég get ekki tekið miðjuna baukfingur og vísifingur væri svona
0: Ó, oh, okay.
1: Það var alveg gætt nett.
0: Svona.
1: Já, nema bara hérna megin. Ekki hérna megin að því örfend.
0: Okay.
1: Og bara þú veist. Já.
0: Ég ætla að segja, okay, þú ert alveg komið með sko, þú komið 3 milljónir á tánum og eitthvað 20 á
1: Já, ég þarf ekki meir.
0: Þú þarf ekki meir, sko, Nei. Þú ert set for life.
1: Ég set for life. Jú, ég set for life. Ég myndi fara til Bali og eins sko.
0: Myndir kaupa þér hús?
1: Þú veist, nei, ég held ekki.
0: Okay.
1: Ég myndi kannski kaupa hús handa ekkur með þeim.
0: Ok, þið langar ekkert að eiga hús
1: Og bara búa þar sjálf skilur en...
0: Ok, okay hendum okkur næstu spurningu
1: Já, má ég hendi í næstu
0: Já
1: Ok, takk Hérna, sem sagt, við fáum, hvað finnst ykkur skatt Sem mögulega bara, þú veist, mér finnst þetta galilega spurning Og mér langar eiginlega ekki svarinni
0: Nei, nei
1: En þú veist
0: Skattur ekki bara snilt
1: Jó, Haukur sendi þetta sko
0: Haukur sendi líka ykkur skrýtna spurningu
1: Já,
0: á mig
1: Já, það
0: Við erum samt að passa okkur að vera ekki að því mamma var einmitt að segja á hann í kynningunum og passa að vera ekki bara eitthvað neymdur upp að vinum
1: já, okkar alltaf. Já, ég veit ekki hversu haukur en hérna, þetta bara haukur mér finnst bara ekki neitt mann sko.
0: Nei, hendum okkur bara næsta lið
1: já.
0: Sko hérna Freak of the Week
1: já.
0: Eitt liður í þáttunum mun heita Freak of the Week, þar sem við veljum eitt sko, eina manneski sem búin að vera sérstaklega freaky þessa vikuna Og hver það í þessari viku?
1: Ég held að við verðum að segja bara hendi sá hann Gretti Valsson.
0: Hann ekki búin að standa sig alveg nóg vel
1: Alls ekki, sko.
0: Í þessari viku af því að hann búin að segja sér að koma í þáttinn og svo einhvern veginn, hann var mjög spenntur fyrir því í gær.
1: Já.
0: Svo skulum við hætt að tala um þetta skilja, þetta bara smá erfitt.
1: Já, þetta bara, já.
0: En því hann alveg Hann freak of the week.
1: Hann freaky the boy, hann komin eitthvað með Hanakamp, þú veist,
0: Hann var ekki með Hanakamp í vídeóinu.
1: Já, ég sá hann ekki sko, en
0: Nei, þú varst að duglega að horfa alltaf í mynda
1: við Já.
0: Já,
1: þannig að hann hérna fær The Freaky Crown þessa vikuna sko.
0: Förum í power ranka moment of our lives Það er svo að virka þannig að ég búin að velja ég veit ekki, svona 5-6 moment úr lífinu hennar Emilju sem ég ætla að ranka Og Emilia búin að gera það sama fyrir mig. Þú byrja eða?
1: Já, sko, ég mitti ekki alveg nóg gott. Ég verð að viðkjöna það. Okay. En þú veist, það alveg nokkuð góð mamma sinna. En þú veist, þau hljóta vera fleiri.
0: Ok, veldu bara þau bestu ekkit vera að fara eitthvað út í
1: Nei. Sko, sem sagt, er það númer eitt verst eða best?
0: Númer eitt er best.
1: Bara besta moment
0: lífið. Bestalega, já.
1: Okay.
0: Besta moment lífsins, já.
1: Ok, mér langar að þá bara henda í það sem ég setti númer eitt. Það sem þið labbaði inn á álfeði í Active Toe Play með sem sagt óhundri finkan okkar. og ég labbaði þinn. og það stóðu bara einhvern veginn upp og létt eins og ekkert að því skorist. Og hérna, mér finnst þetta gott moment. Álfeði fannst það líklegast líka ekki satt
0: ég var ekki bara að segja veist, að þetta var kærastu minn ekki vinkonu mín
1: ég vissi ekki hvert ég mætti það
0: það miklu, miklu skrýtnar að þetta hafi verið vinkona mín. Og það var ekki aftur tóplei, ég var eitthvað að nutta tásin.
1: Hún var eitthvað aðeins. Jó,
0: nutta tásin var á kærastunum mínum eins og allir gera.
1: En því stakur í stóðu því svona fárulega rættið.
0: Af ég við vissum að þú verður með eitthvað vesen. Væntalega.
1: Ok, þetta var nummer eitt hjá mér.
0: Ok, þetta er mjög gott, takk. Mm-hmm.
1: Erum við að, já, er ég bara að hendi þetta allt?
0: Já, já.
1: Ok, ok. Svo er þessi nummer tvö,
0: já.
1: Sem að ég er í raun og verið bara mjög stolt að þér fyrir að gera.
0: Ok.
1: Og það er sem þegar við fórum hérna að hafa fyllt tungl og við ákveðum að fara niður á döflinir og sem sagt fara á uppistandskvöld. Sem að manstu hvað það heitir, er það ennþá til?
0: Þriðu dagar á Dublinu,
1: með honum Eggerti Smára.
0: Já, Eggerti Smári, kóngurinn.
1: Já, kóngurinn. Og Álfeyður ákvað bara að kýla það og fara upp á svið og bara syngja, hvað sjöngst það þér?
0: Bella Símamær
1: og dansaði eins og hetja. Og ég bara ennþá stolt að þér, fólk klappaði, fólk hló, fólk var að gera grínaðinni, þetta var bara geðveikt. Þannig að ég setti það í nummer tvö.
0: Það var líka einhver sem var með geðvægt gott uppistand, gamall kall sem var með sko banjó og söng
1: bara um guð.
0: Já, söng bara eitthvað svona uppistand um guð á sko svona munnurinn hans var að fara bara ógísla hratt. Hann kom eftir og sagði you really got some talent there girl. Bara að segja.
1: Já, þetta var geðvægt sko. Svo sem sagt er númer númer þrjú var sem sagt Álfeyður var eins og númer take að Snorri Más væri sem sagt on to something og mér fannst það bara verðið að hafa það í powerrenginu
0: mjög gott
1: af því að þú veist það er alveg crazy moment og ég held nefnilega standi en þú við þetta
0: það er svo
1: er það ekki hún alveg loki kaus með flokki núna sko
0: ég kvissi ekki einu sinni en ég veit ekki hvað ég hefði kvissið
1: þú hefur eiginlega kvissið með flokkin og það er alltaf góði skilur, við erum alltaf vinir hann er nettur skilur er ég er ekki sammála neina sem hann segir Álfeyður er það, that's about it
0: og við erum samt vinkunir
1: jafnvel besti svo er númer 5 fjögur minna ég þegar Álfeyður átti einu sinni hamstur og hann fekk auksýking og eitthvað skona holdsveiki og það fyrsta sem Álfeyður ákvað að gera var bara að ringja í dýrahjálp og sagði bara, góða daginn getið tekið hamsturinn minn, sett einhverja auðlýsingin á netið, skilur, þetta var get skrítið moment, svo mæti bara gaur bara með blátt hár, bankar upp á íbúðuna okkar, labbarinn tekur hamsturinn, setur hann í vasan segði bara, sayonara sami og labbaði út og Álfeyður var þannig klappandi glöð, sko
0: Ég átti alveg erfitt með að sjá eftir Babu.
1: Já, ég trúi því, eða þú veist, ég trúi eiginlega ekki.
0: Sko, það var búið að lækna hann á auksvíkingunni.
1: Hann var bara enda með holdsveikin.
0: Hann var ekki með holdsveiki.
1: Hann var líka bara með sjálfsvíkshugsunir, elsku hamsturinn.
0: Það var enda rosalegt.
1: Og þú veist, ég veit ekki hvort þessi bláhærði maður hefði borðað hann eða sett hann í krukku, þú veist, guð veit hvað varð drengin, sko.
0: Ég veit. En ok, þetta var geðvægt.
1: Takk, býði ég með eitt í viðbót. Sem er, þú veist, ekki það cool, en þú veist, bara fínt, skilur. Það er bara, meðanst, þetta er bara góð minning. Þegar, sem sagt, Álfeyður alltaf að elda grammitisböku handa mér. Og, sem sagt, ég braut og vart fetaostin. Og hún ákvað samt að setja okkur fetaostin onni í bökuna með öllum klærbrotunum. Og svo borðar alla kökuna sjálf.
0: Og bara brutti gler.
1: Bara brutti gler. Það var ekki snið. Það var bara ógíslegt, sko.
0: Ok, sko, númer eitt hjá mér fór í trúðaskóla á Írlandi.
1: Já.
0: Hérna sko svo var það þú bjóst þú varst 5 ára þá bjóst þetta karakter
1: Pintu,
0: sem var bandarísk kona
1: já Pintu, sem a, hvernig varst þú að tala við drengur?
0: Ég var bara I have my sources sem var bandarísk kona manstu hvað hann heitir?
1: Var það ekki eitthvað Susi Lilisa
0: sem hún var með hérna bandarískan hreim og stundum varstu í þessum karakter í marga daga
1: já, þetta var alveg skeri sko ég held að það hafi bara verið eitthvað að mér
0: og þú varst 5 ára?
1: Ég var 5 ára já.
0: Og þú vaknaði bara á mótnana fórst í hennan karakter og varst í honum í marga daga
1: já.
0: Það er galið.
1: Já, það er galið, en það er í greint með persónuleika röskunum í dag, sko.
0: Já, já. Það er bara eins og það er, skilur, það er bara svona gerist.
1: Já.
0: Svo, hérna, Æ, þetta samt Númer þrjú mm-hmm. Þegar það var slítil mm-hmm. Þá klifraði þær oft upp á bíla
1: Já
0: Og hoppaði þær á þeim Já Notaði þær sem trampolín
1: Það var gett
0: Já
1: Ég bara gera það í land þá sko
0: Nei
1: Jú, minnst það gett
0: Í dag, ef þú myndi klifra upp á bíla Notaði sem trampolín
1: Já
0: Það myndi hann alveg brotna
1: Ertu að segja þessu fett?
0: Ég voru að segja það sem ég að segja skilu
1: okay.
0: Þú sem fimm ára bad já, að hoppa já, bílum já. Það sést ekki í dag á honum
1: Það sást alveg stundum á honum Fólk var alveg kom að brjála bara út úr húsi sko.
0: En var enginn að stoppa þig?
1: Já, já, eða svo kom pappi og bara grætti okkur allar sko.
0: Æi?
1: Já, en þú veist, hann var bara væntalega ég var að hoppa já, bílum hoppa hans bílum. Sko. Ég var í Dalmatíu undabúning að dansa eitthvað svona kjúklingadans og bara, svo kemur pappi út og bara horfir við á bílinn sinni og við erum bara búin að gera dælt í þakki, sko.
0: Vá, wow. Býttu þið?
1: Já.
0: Voru þið mörg að
1: þessi? Við vorum nokkra, sko.
0: Það rosalegt.
1: Varst þú ekki hendi þetta?
0: Ég var ekki...
1: Ég náttúrulega átti ekki trampolín, það átti ekki trampolín,
0: já, ég var einnig trampolín.
1: Gero, sko, það átti ekki trampolín einnig gero, skilur
0: við, við
1: vorum bara með bíla.
0: Þú veist, hvað er það að kalla það gero, 108
1: já.
0: Fossuðurinn?
1: GPS, skilur við.
0: Já.
1: Þessum GP. Sepp, GP.
0: Ok, svo var það sko fjall í trúðaskóla,
1: mm-hmm.
0: En sem að kemur ljóst, það gerir ekkit endala.
1: Já, en þú veist, jú, basically, sko. Það var allan ekki ánægði með okkur kallinn, sko.
0: Nei. Ég ætla að ég ekki að segja síðasta.
1: Akkur ekki?
0: Nei.
1: Það var hræðilegt.
0: Nei, það ekki hræðilegt. Mér byrja að líra eins og að, þú veist, það var bara þau fekst spítalaveiki. Og þú til að fara að sníkla lýr.
1: Já, það var alveg, já, ég ánægði að það sé númer fimm.
0: Já.
1: Af því að það var, þú veist, við þurfum kannski ekki að fara nánar í hvað spítala við gera, því að hún náttúrulega ekki til. Ég er svolítið, ok, ég get kannski aðeins útskýrt þetta.
0: Já.
1: Ég er svolítið greind með spítalaveiki upp á spítala og fekk ekki sýklali, heldur sníklali. og svo einhvern veginn var ég komin heim á spítalanum og hún var komin aftur spítalaveikin, þannig ákvað að ringi í 17.00 eða hvað sem þetta heitir allt. Og hérna, er það eitthvað svona sjálfsvíkssými eða?
0: Ég veit það ekki.
1: 17, annarkvort. Hérna, og sagði að ég var aftur komið spítalaveiki og þyrst aftur sníklalíf. Og konan bara hélt að ég var í geðrófi. Og var bara, hvað ertu að segja, stúlka, þetta ekki til.
0: Bara spítalaveiki ekki
1: Já,
0: til.
1: Já, hún ekki til. Það ekki hægt að googla hana.
0: Já, en mamma mín var að gera þátt á samstæðinum daginn.
1: Já.
0: Og það, ég hélt alltaf að þú, að þetta væri bara eitthvað rugl þetta með sníklalifin.
1: Já, já.
0: Mamma mín var lóki að gera þátt sníklalif.
1: Ok.
0: Sem heitir Ivermectin.
1: Sæt.
0: Og lækna krabba minn og allan fjandan.
1: Shit,
0: og
1: ok.
0: Og það víst kallað sníklalif. Og þetta eitthvað lif sem að upprunalega var búið, víst, búið til þess að hérna lækna eitthvað svona sníkudýr og eitthvað rugl inn í manni skilur.
1: Ætli ég hafa verið með eitthvað sníkudýr þá?
0: Eða þú veist kannski veistu bara ívermæktin.
1: Mögulega sko. Shit.
0: Hver veit?
1: Það er higgó maður.
0: Já, það er higgó.
1: Já.
0: Heyri, þú varst með menningamóment vikunar.
1: Heldur Pétur sko. Ég syns að var að skrolla á Facebook
0: Já.
1: Eins og ég geri dátt.
0: Já.
1: Það er eiginlega fyrsta sem ég geri þegar vakna er að kíkja á Facebooki.
0: Það er ekki nátt gott, sko.
1: Það er alveg wack-ass dæmi, sko.
0: Já.
1: Og ég er búin að vita þessu fyrirbæri í alveg kannski ár eða jafnvel lengur og ég mjög spennt að vita hvað því finnst þetta. En ég sá þessa fyrirsögn á mannlíf.is sem að segir hvaða Wimpy Kid Gay Syndrome er þetta helviti. Og þá er verið að tala sem sagt sag epidemikið í sundi það sem að ungi drengir er að mæta í sund Já. Í sér satt nærbuxum og sundskýli yfir bara til þess að geta saggað og hann hendi bara í hvað Wimpy Kid Gay Syndrome er þetta helviti
0: hvað meinar hann með þessi?
1: Ég veit ekki, þetta er eitthvað Stefan Máni ég veit ekkit hver það er, mögulega eitthvað reithöfundur þú veist,
0: Wimpy
1: I don't care
0: kid, með þetta alveg
1: hann er alveg scary looking sko
0: Ok.
1: Ég treysti hann ekki, en þú veist, mér finnst þetta geðk fyrir sig
0: og
1: ég
0: spyrir
1: hann alveg í þessu skilur.
0: Já, því að þetta er smá skrítið.
1: Mér finnst þetta persónulega geðveikt.
0: Já.
1: Ég sá þetta fyrsta skipti í Garðabæla með þér
0: Já.
1: Og ég var svo galið imponir af þessu skilur. Ég var bara, mér langar að vera svona skilur.
0: Já.
1: Vera sagga í sundi, það er hot as shit skilur.
0: Það er mjög, það er ennabla, það getur ekki neitað því að
1: Nei.
0: Það sé smá
1: cool skilur. Það er bara mesta swag sem
0: Já. að þetta sé bara smá ógæslegt.
1: Eftir væntanlega þetta ógæslegt, það bara kúkur í lauginu, skilur við, bara svo, já.
0: Þess, ég hef heyrt að eitthvað svona, bara eftir að þetta komst í tísku fyrir nokkrum árum, þá hefur bara svona sýrustíð í sundlögum
1: Einmitt.
0: Hækkað.
1: Hvað varst að heyra þetta svona?
0: Ég var í, sko, vísindaferð í Laugardalslaug.
1: Ok, damn.
0: Og það var einhver gaur að segja okkur þetta.
1: Já,
0: já, já. Og hann var bara, guys, ef að þið eru að gera þetta, ef að vinir ykkar eru að gera þetta, nei, please að segja að maður hætta þessu.
1: Sæll, ok, ætlaðu þessi að fara að loka að vera sundlögunum?
0: Nei, en ég hef samt alveg trúið að það séu ykkur nokkrir ógísliðir sem eru að eyðileggja þetta fyrir öllum öðrum. Allir aðrir séu bara að fara innig. Í hreinum nærbuxum, skilur.
1: Já, það líka galið að vera, veist, fólk gerir ekkert venjulega í einhverjum ógæslegum nærbuxum eða það, veist, ég, hvað veit ég þetta það?
0: það ekki þú, þetta svona lítið sem að getur ekki vita, sko.
1: Nei, algjörlega, sko.
0: En þetta mjög gott menningamoment
1: já,
0: vikunar, sko.
1: Já, takk fyrir.
0: Ég bara kann að meta þessa umræði, sko, af því að það líka, við verðum líka bara að tala þetta.
1: Algjörlega, sko.
0: Við verðum að opna þessa
1: og
0: umræði.
1: Og ég ætla eiginlega að hvetja bara fólk til að gera þetta.
0: Já. Hvað var stelpur myndi byrja að gera þetta?
1: Það var í geðveikt. Hvernig
0: myndi það lítið út?
1: Bara gestrengur undir eða ekki?
0: Það er stelpur sakkið.
1: Það er nefnilega
0: stelpur sakkið. Upp á buksanum.
1: Já, já, já.
0: Hvað veist þér það?
1: Mér finnst það bara frábært, sko.
0: Já.
1: Ég minnst þetta bara, já, einmitt.
0: Það er líka mikið í tísku, sko.
1: Já.
0: Talandi tísku. Mhm. Að því sé þáttur fjöllar jú líka tísku, við erum ekki going off topic hérna, við erum alveg á hérna málunum sko.
1: Já, við erum að réttir
0: brunir. Það búið að vera mjög mikið í tísku fyrir þá sem ekki vissu að vera með þunnar augabrúnir.
1: Mm-hmm.
0: Og þú vissið þetta, eða ekki?
1: Ég vissi þetta, já.
0: Þetta búið að vera alveg nokkur ár.
1: Þetta, já, þetta náttúrulega byrjaði með, byrjaði þetta ekki með henni Pamela okkar allara? Í den.
0: En það var í 90-sinu, ég að segja að það aftur komið.
1: Já, já, já, en þú veist, ég ætlaði bara að reykja dansi.
0: Jú, jú, jú, af því allt fyrir syngi og fyrir nokkrum árum, skilur 2014, 15, 16, þá kom í tísku að vera með rosalega þykkar svartar augabrúnir fyrir stelpur. Rosa bara svona, þú veist, það mun allir eftir þessu, skilur, sem er meira sér tatúeruði á sig, skilur, þykkar augabrúnir.
1: Crazy.
0: Sem crazy og greiði fólki að því að svo bara datt þetta alveg út og enginn vill vera alveg lengur.
1: Nei.
0: Nefnir svo finn ég alveg fyrir að það mun koma aftur eftir nokkur árskilur og þá munu þau þræfa sem eru með tattúin. En núna búið að vera í tísku að vera með rosalega þunnar augabrúnir og þannig að ég búin að vera með mjög þunnar augabrúnir síðustu ár.
1: Ég ekki í sinni með augabrúnir, sko.
0: Nei, þú tókst það langt, sko.
1: Já, ég tók það svo langt.
0: En málið að núna langum aftur að vera með þykkar augabrúnir og þetta nefnilega að þetta sko liðurinn beauty tips álfeðar.
1: Ok, I like it, I like it.
0: Það sem ekki með beauty tips vikunar.
1: Ok, mér líst farulega vel að ég veit ekki um þetta en ég bara galið til í þetta sko.
0: Já, takk fyrir.
1: Já, bara bring it.
0: Og mér langar að vera með bara svona 2016 bara full brow skiller.
1: Ok, bara Cara Delevingne vibe.
0: Já.
1: Ok.
0: Já, það væri náttúrulega draumurinn.
1: Já.
0: En þú veist, ég held ég sé ekki alveg, ég held að það sé genalega, sé kannski ekki alveg hægt.
1: Ok, true.
0: En hver veit, en allavega, mér langar að vera með full brow en, veistu, fyrir ég að fatta þetta er ógæslega skrítin liður en, en þú veist, svo vandræðalegt face það sem að maður með þunnar augabrúnir en hár undir
1: já,
0: og lítur út þessum að sé bara ekki búin að plakka augabrúnir
1: sínar
0: það ekki þetta ógæslegt þannig að ég fann upp á og ég held að ég hef fundið upp á þessu a genius hack sem er að aflita hárin undir augabrúnunum lita augabrúnunar og svo þegar að augabrúnunar mínir eru tilbúnar þegar þeir eru orðnar full þá bara lita ég þær allar og þá ég komin með bara þykkar augabrúnir
1: Þú ert on to some genius dæmi, ok, right. wow ok, já, bara
0: Gert vandur alltaf ellum finnst að augabrúnunar mín að geta hljótar eða eitthvað en þú veist
1: Það getur ekki verið, sko
0: Maður er putting yourself out there þegar maður með beauty tips vikunar, sko
1: Algjörlega Ok, já, bara allir sem ætla að fá sér augabrúnir aftur hendi í þetta, sko.
0: Já. Ok, vorum við ekki með einhverjum fleiri liði?
1: Við vorum með, er það sant?
0: Nei, við ætlaðum að láta Gretti, á ég mögulega bara að láta þig blændur einhver í staðinn fyrir Gretti.
1: Já, bara, hvað er með það?
0: Því að ég, ok.
1: En þá erum við að koma með einhverja nýja.
0: Já, ok, ég skal bara brainstorma as we go.
1: Ok, okay.
0: Fyrsta manninskjön sem ég ætla að beða þig að blendrenka, þetta þess að þemað eru frægir íslenskir einstaklingar.
1: Já.
0: Ok, við ætlum að byrja á Bubba Martins.
1: Ú, þetta fimm eða hvað þetta margir?
0: Jú, þetta verða fimm manninskjör.
1: Þetta fimm, ok. Bubbi, King Bubba. Shit, hann þú veist, Ég ætla alveg lóki að setja hann í, þú veist, fjögur.
0: Ok.
1: I'm sorry.
0: Fair, alltaf.
1: Já, þú veist, hann alveg geitin en þú veist, hann alveg smá over, skilur.
0: Ok.
1: Þú veist, það veit, ég var alveg ekki það til ég að spjalla við hann.
0: Í alvörunni?
1: Þú veist, jú. En, þú veist, ég var alveg meira til ég að spjalla við hvernig annan.
0: Ok. Allt í góðum.
1: Takk.
0: næsta til þess að Ingo Veðugvið.
1: Já, já, já. Já, ok.
0: Kallar þetta hann?
1: Sko, þú veist, ok, ég ætla væntanlega að setja hann í 5.
0: Ok.
1: Af því að, þú veist, ég veit ekki hvað maður að segja á samstöðinu, en þú veist, skilur, kjensu þegar boy, fattari.
0: Já.
1: Þannig er alltaf ok.
0: Ok,
1: já. En, þú veist, alveg góð lög, fattari, gestalistin 1 og 2.
0: Ég dyrka gestalistan
1: Geðveikt lag
0: Er til tvö?
1: Það nefnilega til tvö og númer tvö eiginlega betra Ég eiginlega hvet fólk til að hlusta þetta á YouTube, ekki Spotify Þannig okay. að fá ekki peningin
0: Já, svoleiðis, já. Ég heldur þetta að fólk fá ekki það mikið pening á eitthvað Spotify streamum, sko
1: Ekki
0: Nei, Nei. Þess vegna ég alltaf að hlusta bara eitthvað sem cancelled út Því að mér alveg, þess að færa engin pening,
1: Nei,
0: sko
1: ok, ok
0: Ok, svo ætlum við að henda í hérna,
1: Aron Móla, já, einmitt, hann þú veist, dásanlegur, þekkjan, þú veist, við vorum að vinna saman.
0: Hann var leikarið að þú varst í búningadeild og já, þeir voru eitthvað að væpa.
1: Já, í Svörtu söndum, seríu 2, mælið með Aron Móla.
0: Ég hef ekki séð það.
1: Nei, hún líka ekki takkuð.
0: Okay.
1: En hérna, ég, þetta svo óþægilegt, sko, af því að ég veit ekki hver kemur næst. Þannig ég ætla að setja hann í Tristin.
0: Okay. Þú ert svolítið að spila smá strategíst.
1: Mm-hmm.
0: Okay, af því að næsta manneskja er nefnilega sko Dorrit.
1: Miss Musa ég af sko.
0: Yep.
1: Þú veist, hún í ástnum.
0: Hún í ástnum.
1: Hann, eftir, ég get ekki svolítið hann sko. Hún heitust í heimi, hún kerði fram hjá mér um daginn og veifaði svona eins og fórst að gera og það bara, þú veist, ég held að allir
0: bærin
1: að, já, ég held að allir bærin að við kanna sko
0: Oh my god Ok ég það ekki að eitt, skilum Næst ætlum við að henda í hérna
1: Nú ert þú búin alltaf bara að velja hver númer 2 hjá
0: mér Já, ok
1: Þú veist bara köttu með það
0: Ok, hérna Gísli Pálmi
1: Ok, þú veist, það alveg glada að hann sé Þú veist, ég hefði alveg sett henni númer 1 held ég
0: Já,
1: ég hann er alveg nettastur í heimi
0: Er hann ekki nettast í Íslandíkurinn?
1: Jú, hann er það Veit ekki alveg örugglega unga fólki hver það er
0: Ég ætla rétt að vona það
1: Já.
0: Og ef ekki þá erum að fræða þeim
1: Já, bara, þú veist, hlustu á hann, please Þeir gerast ekki nettari, sko Ég að fara að vera nágrinn hans í sumar, ég get ekki beðið
0: Ertu ekki að meina þetta?
1: Ég að meina þetta, sko
0: Ok, sem þetta, hvað ertu að fara að búa?
1: Þú veist, ég ætla ekki að segja það í beinni, sko En þú veist, bara þeir sem vita hver Gísli Pálma á heima þá veitir alveg hvar ég á heima, skilur
0: Já, einmitt Og í þriða sæti, ætlar þú að sitja Nei, hvað
1: Ég var búin að gera allt, sko
0: Ég ætlaðist þú bara eitthvað hræðilega í þriða sæti
1: Í annan sæti, hvernig hefur þú sett?
0: Já, ég ætlaði bara að segja hvað Hitler eða eitthvað skilur
1: Já,
0: Ég var ekki frumlegri en
1: það Það hefur skellir
0: Þetta allir liðinir sem við erum með í dag, sko
1: Já.
0: Erum við ekki alveg, hvað líka, hérna, erum við ekki búin að vera í svona klukktíma?
1: Ég held það, sko, okay. við erum náttúrulega líka að drífa okkur á tónleika
0: Við erum að drífa okkur á tónleika?
1: Sem að mælum með allir mæta á
0: Sem að
1: Sem er náttúrulega, já, það er náttúrulega ekki hægt
0: Ég held Loki að það verði fullu salur á Rauðaljóninni
1: Já,
0: Hann er búin að auðlýsa þetta svo vel
1: Já, emmitt
0: Ég held að verði gaman
1: Já
0: Og ég vona að ég sjái þig
1: Og þig
0: Þar
1: Búm Og bara í næsta þætti
0: Já, í næsta þæ

0: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Það mánudagur 8. júní og Rauðaborðið óvenju vel mannað hér í kynningu þáttarins. Ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur nýjan þáttastjórnanda. Hún heitir Álfheiður Karlsdóttir. Sæl og blessuð.
1: Sæl og blessaður.
0: Hvað séð þú gott?
1: Ég bara fersk sko.
0: Það ekki?
1: Jú, en þú?
0: Ég góðu sjálfur og mjög kátur og peppaður yfir því að hafa fengið hérna svona flottan ungan þáttastjórnanda.
1: Já, það gæði fyrir.
0: Já, hvað hérna, hvað ertu að gera fyrir samstöðina?
1: Já, ég og Emilía Bergstóttir, vinkunum mín, erum með nýjan þáttasamstöðinu sem heitir Talaðu við mig og gengur út á listir og menningu og ungu kynslóðina.
0: Já, þetta verðist nú vera heilmikið þema.
1: Já, heldur við þér.
0: Hvernig eru ykkar efnistök humorísk?
1: Já,
0: já.
1: Það eru það.
0: Kaldæðin?
1: Jafnvel, já.
0: Já.
1: Já.
2: Fer það saman að vera humorískur og kaldæðin?
0: Nei, humorísk.
2: Humorísk. Humorísk.
1: Já, já.
2: Ég þetta eldri hópnum sem að heyrir ekki.
0: En það það eins gott að kynna þetta til sögunar svo að fólk viti bara hvaðan þessi rödd kom. Gunnar Smári Egilsson. Og svo á milli ykkar tveggja, ef við segja, týndi lækurinn. Það þú Ástís. Mamma hennar hérna Álfheiðar.
1: Já, já. Ofsælega stolt mamma.
0: En það ekki?
1: Já, það gæði fyrir það. Svona einu sinni.
0: Hann mjög skemmtilegur hérna þátturinn hjá stelpunni þinni. Og vinkonarnar. Ég öskur hló á föstaskvöldið.
1: Það svo gaman að heyra.
0: Og hérna kona kom laupandi og spurði eitthvað að? Og þá lá ég og hló.
2: Hann hafði ekki hlegið í nokkur ás. Það verið fyrir fótur og fytu á heimilinu.
0: Ég held að ég hef verið að lesa allt og mikið í eina þátt. Sko, ég las hann eins og skaup. Eins og svona brjálaða satíru en sennilega voru þið bara að vera því sjálf
1: þetta voru bara við sko
0: já, þetta voru bara
1: svona erum við alltaf, það var ekki einu sinni neitt spes við þetta sko
0: nei, einmitt, einmitt. Þetta nefnilega sem ég fyndið hérna, oft sér fólk eitthvað annað út úr því heldur en bara
1: já,
0: já einhver einmitt. Er að fara
1: það var nefnilega alveg magna hvað við gátum verið bara eins og við erum einhvern veginn oftast já. Eða kannski aðeins öðruvísi já. Út af því að, þú veist Það var skrýtnar aðstæður að vera eitthvað að taka upp og tæknimaður og við eitthvað að reyna að vera eðlar. En samt tókst okkur ágætlega, sko.
0: Já. Þið náttúrulega eru það á sér kynslu og þú elst upp með myndavélina hérna í hendinni í símanum. Og ég held að það sé allt öðruvísi hlutskipti heldur en að dæmis við Gunnar Smári gömlu kallarnir, sko, sem að
2: Við erum með Instamatic kynsluðin. Já, já.
1: Hvað, það bara flass kubbur og
2: Já,
1: bara olíum alveg
2: sko Það áður en að hérna frangöldunar stofunar komu
1: Já
2: Ég til ekki, hvernig var, fór maður ekki bara í Hans Pettersson og kom svo bara mjólin að segja
1: Jú, það var sendt til útlandir okay, í frangöldum
2: myndir Ég held að það verið sendt til útlandir
1: sko. Ok, einhverja árum Ár er yfirlega ekki tekna myndir, það ekki til hennar myndir á mjög frá því var lítil sko
0: Nei
2: Það var svolítið sagt við að maður fikk svona myndir þessa ferkotu, það nefnilega fyrir Instamatic að þá var hérna mert hvernig var tekin og þá var bara ártalið

0: getur verið að segja klukka hvað á hvaða degi. Það stendur bara 1963.
1: Það var bara tekin ein mynd ári og það var bara á ljósmyndastofu, þú veist, kannski einu sinni á ævinni eða eitthvað, ég veit ekki. Þannig að við erum svolítið forn hérna.
0: Ég á eina mynd af að mínum. Ég ætla að vera eina myndi sem var tekin á hann. Það var svolítið gamall.
1: Nákvæmlega.
0: En hérna, þú munt, barnabarnið þín, muni geta sýnt myndir af ömmu sinni
1: Já.
0: Við hvert einasta atvik lífsinnar, hvert einasta mat sem hún borðaði. Ég veit ekki hver á að horfa á þetta alls saman, kannski verið að gera við grindin til þess að horfa á þetta.
2: Sem bæði gjöf og gjald, það ekki, vegna þess að það líka hamlandi að sé bara til fótspor á manni myndrænt, hérna, alveg saman hvað þetta gera, það alltaf...
3: Já, ætli það ekki, ég líti ekki á það sem gjald í dag, en það verður eiginlega spes fyrir fólki í framtíðinni, hvað bara fyllt af eitthvað vídeo að mér bara eitthvað, þú veist, að dansa á TikTok.
0: Amma gamla ruglugullur.
3: Já, það verður bara staðarlega spes, bara ef maður deyr fyrir jarðafjörna, bara fari í gegnum miljón mynd bara selfie af mér bara í bílnum skilur, það skrýtið.
2: Já. En ég tók eftir í sko að þið eru nýjir þáttastjórnundur, þið hef ekki gert þetta áður eða
3: Nei.
2: En þið voru samt eins og þið hefði alltaf gert þetta sko
3: Vá.
2: Og meðan sko, hérna, mín kynslu eftir það með segja einhver 61 árs gamall væri að fara í loftið með sinn fyrsta þátt Þá er því hann alveg svona stífur, þetta væri svo mikið mál skilur við, að meðan bara svona búm, og þá fór ég að spája á einmitt, tæknin
3: Já, algjörlega,
2: Já.
3: Algjörlega.
2: Eða skilur hvað ég við?
3: Já.
2: En hérna, pappi þinn?
3: Já.
2: Hann aftur hver?
3: Karl Ágúst Úlfsson.
2: Já. Þannig að þú ert, hérna, dóttir spaugstofu sprellarans.
3: Já.
2: Já. Og voru sketsar á heimilinu í þegar sketsar. Þú varst ung?
3: Já. Eða þú veist, hann náttúrulega mikill grínisti sko í bæði lífi og starfi
2: Já.
3: En þú veist, ég horfði ekki það mikið á spaugstofuna sko fólk ofta eitthvað svona að referensa spaugstofuna við mig eða...
0: Er þú ekki ung í það, hvernig hætti spaugstofuna?
3: Nei, hún hætti alveg þegar ég var svona
1: hvað? 10 ára.
3: 10 ára.
0: 10 ára.
3: Ég svona, maður kíkti af og til skilur, mér ástu ekki það fyndi ég var bara eitthvað barnskilur En fólk á mínum aldrei samt alveg mann eftir þessu og refar þetta við mig og ég bara þekkið ekki það vel, en ég þarf eiginlega að fara að gera heimaunina mína, sko þetta náttúrulega pabbi minn, sko
2: En áður en við skiljum við núna í bili viltu aðeins segja fólkinu sem að hlusta á okkur núna uppleikið í þættinum og svona já, bara svona struktúrun í hverjum þætti
3: Já, sko, planið að taka viðtöl við listafólk bæði ungt listafólk sem að taka sín fyrstu skref í bransanum við erum svolítið forvitin þau sko, hvað fær fólk í dag til þess að vilja fara út í listina og hvar finna þið kjarkin og inspiration og allt svo leis
2: samstöðum verður plattform fyrir fólk sem er rauninni vantar aðegli
3: já, jafnvel sko bara ég held að það getur mjög áhugavert og svo langar okkur líka að taka viðtöl við meira svona established listamenn og listakonur sem að eru geta jafnvel gefið ráð og eru búin að, eru með einhverja reynslu sem að er gaman að heyra frá
2: Já, og hver bakgrunnur ykkar tveggja? Hverjar eru þið? Hvað eru þið að gera?
3: Já, ég í listaháskólanum Við vorum sko, já, við vorum saman í MH,
2: já.
3: Ég var á listansbraut og svo hérna, svo fyrir ég í myndlistaskóla Reykjavíkur í fornám og nú ég í listaháskólanum á samtíma dansbraut Já. Og Emilía að byrja í myndlistaskólanum núna.
2: Í myndlistaskólanum?
3: Já.
1: Kannski líka, þeir eru náttúrulega báðar búin að vera í leikhúsinu, búin að taka þátt í fullt af sýningum og einhverjum svona alls konar.
3: Ég var í hljómsveit og Emilía er stílisti, hún hefur verið að sjá búninga í fjölmörgum þáttaseríum og leikritum og fyrir hljómsveitir og alls konar.
2: Og svo erum dropout trúður
3: og svo erum dropout trúður sko, má ekki gleyma því
2: Nei,
3: það heila best
2: ekki gleyma því
1: það ágætis hérna
3: já, dropout
1: til marsum hvernig hún er
2: en þið verðið semst einu sinni viku með þátt að það á föstudagskvöldum
3: já
2: klukkan
3: 8 held ég
2: klukkan 8 á föstudagskvöldum
3: já
2: Eru þið bara frábært?
3: Já.
2: Ég óskaði til að hafa mikið með að vera lang yngst í dagskrókina maður samstöðarinnar.
3: Já, þakka þér fyrir það.
2: En hvað segið annars? Hvernig hérna er svona augnablikið að fara með ykkur ástísört? Bara peppið?
3: Já.
1: Það bara, já.
2: Íslenska sumarið.
1: Allt, já, íslenska sumarið og við að ræða hvernig við hættum að nikotíni. Já. Vorum við ekki, hérna,
2: spáði það? Ég laumaði upp mig, tyggjó, rétt að það enn upptakan ást.
1: Já, og þú getur haft þetta upp í þér, hérna, í, já, og á þess að fara að tyggja, ekki með þetta í vörinni.
2: Nei. Nei. Sko, sá sem að nota nikotín í vör, hann missir allan trúverðuleika, hann verður eins og kanina.
1: Já.
2: Og það náttúrulega bara ekki fyndið að hve margir Íslendingar halda þeir hafi trúveruleika og eru svo bara orðnir allt í hún eins og kanínur.
0: Það hverju segir að kanínur hafi ekki trúveruleika?
1: Þetta góða punktið.
3: Já.
1: Það
2: já.
1: En við sem að trúveruleika að tyggja, svona tyggjó sem þáttastjórnandi.
2: Já, ég hugsa það. En ekki, þú missir ekki allan trúverulega eins og þeir sem erum hérna með kanninlúkið, þó þú hafi komið til varnar kanninn.
1: Já,
0: komir svo, kom svolítið flattir það mig.
2: Já, og þetta fordómar.
0: Kanninu, ég bara að vera að velta fyrir mér að maður hitti kanninu og hún myndi segja mann eitthvað, hvort að maður lögði trúna og...
3: Ég myndi hlusta, sko.
1: Já, en þetta
0: En eru þið ekki full gamalt fólk til að vera ennþá nikotíni? Eru þið ekki unlíka vandamál í dag?
2: Þú ert alveg ótrúlega, sko, þú varst að skamma mig fyrir þremur mánuðum fyrir að vera ennþá reykjandi. Hvort ég væri ekki ógamal til þess að vera ennþá reykja, svo hætti ég að reykja og þá kemur þú, ert þú ekki ennþá ógamal til þess að vera á einhverju nýgur þínni?
0: Það er fáir á okkar aldrei sem að reykja.
2: Já,
1: það er orðið fáir eftir.
0: Þau eru dauðir, sko,
2: sem við gerðum. Já, margir, þegar, sko.
1: Hvenær hætti þú?
0: 2004, fyrir 22 árum.
1: Já. Það já, það langt síðan. Já.
3: Það nei, ég var eins og
2: Já. Þú fórst til útlanda, var ekki?
0: Nei. Ég hætti á nikotín tyggjó eitthvað síðar, ég spurði hvernig ég hætti reykja, sko.
2: Já.
0: Ég hætti á nikotín tyggjó í Afríku.
2: Já, af því að það var ekki til.
0: Það var engum dottið svo vitlis í huga að flytja inn svona hallarslega vöru til Afríku. Þeir þurfa á ýmsu að halda, en nikotín tyggjó ekki ofanlega á listanum, sko.
1: Já, við björnum um þetta samvegilegt, ég á nikotín tyggjó og hérna, ég í mestu vandræðum með að hætta þessu. Ég hef, og ég hef dottið í nikotín tyggjó á og til gegnum tíðina og það mín fíkn. Mm-hmm. Í rauninu sko
0: nikotín algjört eitur ja. Ég hætti ýmsu, ég hætti að drekka kaffi minns okkur tímabil, það tekur svona þrjá daga ég hætti að drekka brennivín ég eiginlega hætti að nota bíl en nikotín var eiginlega erfiðast ég tók þetta var alveg cold turkey þannig út í Afríku
2: Sveflur sem að
0: það sem að mér kemur mest óvert þeir sem að texta hætti að reykja komast út úr nikotínu sem að tekur kannski svona 11-12 daga að verða líkamlega óáður því að ég skuli detta í huga að byrja aftur því að þetta svolítans þjáning að losna með það
1: Þetta ekki gálegt sko það ekki þannig sem að þú veist, ef maður ekki stoltur að þessu þetta
2: En hefur þú prófað þessar munnsokstöflur?
1: Sko, ég var nú að tala við mann á þann sem að sérhæfi sig að hjálpa fólki að þetta reykja sem að hefur nú stundum sjálfur dottið í það vefið sér inn og eina hérna svona einhverja náttúrulega eins náttúrulega hættir sígarettu hann var ekki skakkfjörð sem að
0: Þú meinar marihuana?
1: Nei, hann bara með eitthvað reynt tóbak sem að
0: Náttúrulega sígarettu hljóta að vera bara marihuana
2: Það er ekki allir að vera að tala marihuana
1: En sko það er þá frétti tóbak er núna svolítið einhver rannsóknar sína hvað það holt þannig að fólk getur fundið örugglega réttlætingu fyrir því að nota tóbak með ýmsum hérna útskýringum en hann var reyndar að segja mér hættu bara, þú veist hendu tyggjónu og hættu það eina leiðin og það ekkit, þú veist, þessar réttlætingar sem að maður hefur, sem ég nota þessar réttlætingu að þetta sé svona fyrir ADHD fólk sé þetta svona ákveðin stilling en það bara maður, þú veist líka með laga sig að þessu
0: bara mesti dill efer sígardur það sem hún færði út úr því svo veikt með að við hvaða óþægindin af því það bara Þetta sé allt betra en dóp.
2: Pálmigun kallar sígarettuna ónýtasta dóp í heimi. Já. Sem það svolítið til í því, sko. Það ekki margir af þínum aldrei sem reykja.
3: Nei, það allir með í vörunni.
2: Já, það allir með í vörunni.
3: Já.
2: Og, og svo, svo koma tannlæknar og fleiri og segja, heyrðu bara, þið, tannholdið mun bara hérna, liðast í sundur og, og það verður stór tjón á munnunum á, á ykkur, eða hérna ferði ekki að gera eitthvað. Og þá, þaðan fer fólk í þessan munnsokstöflur,
3: skilst. Ég aldrei heyrst um aðeinu sinni.
2: Það ekki?
3: Nei.
2: Ég lítið sé bara rétt að byrja.
3: Já, ok.
2: Já.
1: En sko þessi kynslóð, mér sýnist þau hvorki vera að drekka eða reykja með sama hætti og mín kynslóð gerði.
3: Nei, við drekkum víst minna en allar aðra kynslóður undan okkur, sko.
0: Þú notir bara annað dóp í staðinn,
3: ekki? Já, við erum bara bólufreyðin alltaf.
2: Já.
1: Er það?
3: Nei, nei.
2: En myndi að þykja stórmáliðu væri myndi að þykja stórmáliðu væri einhverju partí og fólk væri reykja annarkvæmt marg og annað has, væri það eitthvað mál eða?
3: Nei.
0: Nei, fólk reykir það bara út á götu maður finna svolítið marihuana
2: það hefur orðið breyting sko,
1: Heri, ég vil fá meiri upplýsingar
3: ég trú ekki að
1: eru það að nota fíknefni þínir vinn
2: geturðu summa núna Pétur hérna,
3: ég er að fara að vera að brauða þetta tjaldi hérna sko. nei
1: en ég hef ekki hýrt þá umræði
3: nei, en það samt alveg við drekkum minna en kannski ég veit það ekki veist, en máli líka að við erum ekki jafn, sko, félagsleg og aðra kynslóður það líka sem þetta hefur að gera með
2: mm-hmm.
1: hvernig þá?
3: Veist, við vorum bara í ykkur rugli í COVID og allir í tölvunni og skilur við bara mistum að eitthvað þroska Þannig að við erum ekki jafn mikið að fara í partí einu sinni og yeah. þú veist, dett í það eins og þau voru öll bara skilur í því. Ekki?
1: Já, eða sko, það var, ég er ekki að kvita eitthvað til þess að fara í súliðspartí en mér finnst það áhugavert.
0: Hvaða partí er þetta að tala þessir?
2: Hvaða partí kvita
0: hann að þetta? Sem hún alls ekki vilja. Við myndum að þetta hefur koma með þessum gott efni í þátt sem partí sem ég fór í sem ég myndi alls ekki vilja að partí mín fari í.
3: Já, einmitt.
1: Ég hefði að Pétur voru að lægja fram með, hann manur glöfti einhvern partíum.
2: Okkur góði tæknir maður.
1: Já.
2: Það mitt.
1: En sko, já, en þetta detta í það dæmi er ekki gangi. Ég var svo ána með það.
3: Já, það eru góða fréttir.
1: Já, það eru góða
3: fréttir. Það bæði, það tvær ástæður, það bæði við erum minna félagsleg og við erum meira, sko, health conscious.
1: Það eins og setja vísingur á rannsóknir, þetta
3: já,
1: bara
3: Já, ég
2: veit í
3: hvort
2: það
3: sé
2: bara orðið
0: yfir hérna gríðalegum aga af þessu endalausu athygli sem að fólk til eiginlega verra heldur en ykkur hryllingsmynd af ykkur smáþorpi þar sem allir eru linnulust undir ykkur athygli þetta náttúrulega valla hægt að lifa við þetta
3: já.
2: Og þú ert ekki grínast hana
1: útlitsathygli
0: það er bara allu sem þú gerir sko. Alltaf hérna fyrir hundamanna fóndum
3: já
0: ég geti trúið því að það væri bara mikið álag
3: jú eða þú svo ræðum maður alveg smá hvort að maður sé konstantli undir þú veist smá sjáni
2: en hérna vinur ykkar sem var í viðtali í fyrsta þættinum textin hann satna eiturlif
3: já.
2: Hvað segir hann aftur?
3: Ég nota eiturlif á hverjum degi
2: já og segir ekki líka eiturlif eru góð eða?
3: Eiturlif eru góð
2: Næ, ég manna, ég.
0: Hvort, jú... það þetta á samstöðinu?
2: Nei, það ekki samstöðinni En hérna, ég semst fór á TikTok og tekkaði það á þessum gæja sem hann var í viðtalinu hjá þér
3: Já.
2: Og ég hugsaði með mér mér þetta bara fyndið en ég hugsaði með mér, þetta hefði aldrei verið lyft fyrir 10 árum, sennilega ekki fyrir 5 árum heldur og það hefði orðið allt brjálað fyrir 20 árum sko.
3: Já.
2: Þannig að frá þessum punkti ályktaði ég að við þorf gagvart eiturlifjum, fíknefnum, dópi það mörg orðið yfir þetta það væri svona aðeins meira lús ekki bara hjá þinni kynslu heldur bara alla leið upp sko. Að því að við sjáum öll að hérna notkun ungmenna á sem sagt hvað áttur samheitið yfir bæði fíknefni og bæði áfengi já. Og fíknefni, hugbreytandi efni
3: já, hugbreytandi
2: já, við sjáum að þetta í rauninni miklu skárri menning heldur en var hjá okkur eins og þið voru að tala og verðum við þá ekki bara umbrúðalindari gagvart öllum tegundum af hugbreytandi efni það mín spurning
1: ég veit ekki ég er örglega með hérna óttagagvart fíknefnum Mm. En aftur á móti það sem ég hérna, hef alveg tjámið opinbörlega og hérna, það að nota kannski í svona og það oft kallað hugbreytandi efni svona ayahuasca eða einhver svona efni þar sem fólk að koma saman í þeim tilgangi að fara í einhvers konar sjálfskoðun með slíkum efnum.
0: Fólk sem að fyrir á barinn það kemur saman til þess að fara í sjálfskoðun
1: Nei,
0: það er ekki farið á bar
4: Ég sammála þessu sko
0: Það einhver kall í
4: vinnlegini
0: sjálfskoðunlegur og alls konar skoðun og gangi að
1: Já, þetta áhafur umræða Hver munurinn? Já, ég veit það ekki.
0: Ég vil líka skjóta inn hérna því að þú veist að tala með þetta hefði verið bara óþekkt að fólk var að syngja svona fyrir 5 árum og 10 árum og 20 árum. Af því að var nú hérna bubbadagurinn sem hlýtur að verða frídagur bara upp úr þessu. 7. júní, það maður á fyrir 2 dögum. Hvernig kom Ísbjörna Blues út? Hérna, ég ætla með kíló að hassi út í náttúruna. Og fíla grasið þar sem að græir.
4: Já.
0: Þetta ort, hvað, 78?
4: Já, en þau bönnuðu hann líka í ríkisúturfinu. Þau spiluðu ekki plötunar. Það var alls brjálað. Mm. Blöðin voru með heilsíðu úttektir og hann mátti ekki tjá sig með það sem hætti.
0: En það fór vel fyrir ríkisúturfinu sem hann nýtur ekki mikils velvíla. En Bubbi bara, ég bara...
1: Hann á tóknum.
0: Ótrúlega þjóðu þetta,
1: já. Já,
4: akkurat.
0: Bara parið við Vigdísi og...
1: Já, já. Hann náttúrulega fór í skóla að segja ungu fólki frá sinni neyslu og já. Að það ætti ekki að fara að nota dóp.
0: Og hann gagnrýndi fyrir það.
1: Já, það fólki fannst hann kannski líka bara fann spennandi að fá að fytta í fótspor Bubba.
0: Það ekki mál að fara í dópi eða maður enda svona.
1: Já.
0: Þetta var sagt, ég veit ekki. Já.
4: Svo hann alltaf Bubbi fallin.
0: Gagnrýndi fyrir allt.
4: Það rosalegt, sko. Þegar hérna Eiríkur á DFF byrtir mynda á honum með sígarettu og Bubbi var því að tala um tópækið að hann og Bubbi var svo reyður að hann fer í mál við Eirík og hérna tapar því mátti segja, Eiríkur mátti segja að DFF og Bubbi verið fallið og nýgutinmyndin, hérna reyngabindin
1: já.
4: Þú mást ekki eftir þessu
1: Nei. Það ljóma rosalegt
4: Já, það svakalegt En hérna, mörgum reynist erfitt að vera til án einhvers
1: Já.
4: Og við erum eins og þú segir þið ungu krakkarnir eru rosa mikið á nikotíni á sama tíma Já. Og þið eru voða lítið alveg dauða drukkin eins og við vorum frekar sko
1: Já.
4: Og hérna hvenær skildi renna upp svo stund að við getum bara verið einhvern veginn hvílt bara eini sjálfum okkur og þurfum ekki neitt
3: ég reyndar sko verð ekki háð hlutum
4: ekki?
3: Nei, sama Nei. Bara hvað ég reyni sko Já, okay. ég bara ég get hægt að drekka kaffi, ég get hægt að borða sykur ég ekki með nikotín fíkn þú gerir eitthvað rétt þarna ég verð ekki háð
1: Já, og þú ert óbúslega sko, við erum stundum að hérna, reyna spillinni með því að kannski fá sér kökubita eins og við vorum í hátægismat í dag hérna á veitingahúsi við mæðkurnar og ein systirinni við bútt og við fengum okkur svona gulrótaköku og kaffi
4: En ekki, ekki þú
3: Maður verður að vera skinny legend sko.
4: Skinny legend, fyrir samstöðina
3: Já, það gengur ekki að vera
0: En ekki háðum svo netinu
3: Jó, ok, það kannski
0: Gratification sem maður fær þar
3: Jú,
0: en minna Þetta þarf að stengast að netið
1: Það, ertu háði?
3: Já, þú veist, já
1: Ég mjög, já, hvað mynda dótt
3: Já, það viljast Ég þetta ég alveg háðum netinu
1: Eins og völl Já
4: En bara frábært að þú ætlir að draga upp hana þessa veröld fyrir okkur hinum sem ekki þekkjum hana
1: ekki
4: Jú. Og hérna bara hlakka til
0: að fjallum dópið og svona
1: það er hérna það er annar heimur þetta er mjög áhugavert að allt sem að hérna, þið standi fyrir það er þeir með öðru sér heilastar sem er út af örgla því að ólust upp með sífum og tólum og svona þá hafa bæst við þarna einhverja rásir
4: taugakerfið hefur breyst eftir þarna farsíma
1: þetta bara allt annars konar fólk
0: þetta fyrsta kynslóðin sem að mælist í grindavísitölu með grindavísitölu lægri heldur en Þetta varum fréttir í allan vetur Ég ekki,
2: þetta ekki, staðarind já, Þetta ekki brandari
0: Þetta ekki, ég ekki að tala þig
2: Þetta ekki sérstaklega
0: Það hafa sem þetta verið mælingar og það hefur að, hefna, hver kynslóð alltaf aðeins grindari heldur en kynslóð undan og það var bara hefna, tengt svona menn og öðru slíku að því að greindarvísitölur eru náttúrulega sömu liti að það eru mælingar, mæla alltaf einhverja menntun eins og fræktir það sem að ómentaðir svartir bandargjamenn meldust lakar og svona en þetta verður jafnt hérna upp á við þá getur bara núna það bara
2: heldur að sé,
0: nú verður hver kynslóðin heimskari
2: heldur að sé tímabundi frávik eða heldur þetta bara
0: Ég gerði ekki þessar mælingar
2: Sko gervigreindin
0: Einar sem ég gerði var að lesa þetta
2: Gervigreindin mögulega gerir okkur heimskar og heimskar vegna þess að hérna sálfræðingar og margir fleiri segja heilinu vöðvi þú verður að nota hann, þú verður að æfa hann
1: Þegar ég er að nota hann öðru
0: Þess að símanúmer Símanúmer manst þú Hvað símanúmer manst þú
1: 2863, ég man ennþá síman heima
0: ég man bara símanúmer sem að maður myndi fyrir aldamót sem að maður engi símanúmer eftir aldamót en fyrir aldamót þá var maður með fullan heila af símanúmeri bara hjá hinu á þessum
3: ég held að það sé gott sko að ég veit hvað þú ert að fara að segja við erum að nota nöruvísi og við erum búið að flott en við mættum held ég alveg vera duglega að gera einhverjar þú veist þreytir, ég veit ekki hvað fólk voru að gera já, krossgátur eða eitthvað skilur, við erum ekki alveg
1: já, svona þessi kognitífa þáttur sko, þessi vitrani en ég, út af ég, þetta mikið áhámál hjá mér og ég, hérna að stúdira það á sínu tíma is the left brain always right svona bara concept í menntunarfræðunum út af því að við vorum svo upptekin af vitræna þættinum og ég til dæmis var mjög spennt fyrir því að þjálfa með mér það sem hægra megin í hægra heilahveli eru í rauninni svo mikilvægi þættir sem við höfum vanrækt sem að ég held að
0: óvirtar hugsanir
1: bæði svona sköpunarkraftur skapandi hugsun tilfinningugreind, félagsgreind alls konar svona flæði og aðri þættir sem að þú veist, þau hafa kannski meir og ég alveg samfærum að það eru allir með svona svipa mikið það bara að hverju það spurning hvort það sé þessi vitrani eða félagslegi, þú veist, og nú tala held ég bara 12 greindir þannig að vitsmunagreindin bara einn partur sem að er mældur í greindaprófum
0: ég hef ekki þessi trú á unga fólkinu sko ég hef ekki trú á fólki sem að finnst bara eðlilega langt SMS vera frekar langdrýð það hefur ekki lengra aðlíkspan eftir það þetta rosa langdrýð SMS
2: ég skrifaði færslu á Facebook í dag hún var 780 orð það álangt
3: yeah. hvað símbol? 780 það ekki bara
0: það svo
3: hvað það stort
0: Það kemur svona símur Þannig að Jakob Bjarnar var að kallaður þetta símur af því að hann skrifaði svo langt
2: Þanga til þú kendur honum að stytta
0: Nei
2: Hann hefur sagt það sjálfur skrifað statusum um það hvað það hafi verið blóðugur en góður skóli þegar þú varst alltaf að högga hann í spað Stytta
0: Það var ekkert sem ég kendi honum bara sem manni var kent
2: Já, þetta var Við höfðum tök á því að segja sömu söguna annarkvort í 150 orðum 300 eða 700 orðum
0: Þú hefur eitthvað mist hennar hæfileika fyrst þú skrifaði 700 orða
2: Mér var mjög mikið niðri fyrir
0: Mér finnst þér svo gaman að skrifa mjög langt á Facebook þar sem að má ekki sko
2: Þetta
0: er gaman
1: Já. Þú skrifa góða písla Það yfirleitt gaman
0: Svo líka hérna, eins og við erum oft hérna, einhver segir, hvað er alltaf hérna, ég, já, gaman á samstöðinni það svo löng vitun í okkur og þá segi ég alltaf, ímyndaði bara að, þegar þú ert búin að fá nóg að ég segi, já því miður komist ekki lengra og slagstu þú veist, þú þarft ekki að klára sko. Þannig að ég stöðu að skrifa eitthvað langt á Facebook kemur eitthvað kall og skrifa þetta alltaf langt bara hætt að lesa
2: það í bóðinu
0: hvað gerir þessi maður að hann fyrir á hlaðbóð situr bara við hlaðbóð og reyna að geta
2: allt
0: svo sagt ekki þetta bara lestu það svo vilt og farið svo bara
1: nákvæmlega, enginn að neyða þetta til neins
0: svo, jú, því ekki hvað allar ekki að fara að sofa, nei, ég á eftir að lesa Facebook
4: Herðu, en við erum í hérna mánudags galsa
3: Já.
4: Og en við þurfum víst að fara að kynna efni þáttarins.
0: Kostum okkur líka betur að
3: verð
4: sem ég held reyndar að sko, ég held efni sé alveg bara í góðu lagi og við byrjum á umfjöllunum HM sem, í fótbolta sem handa við hornið og þar nú hérna hinn frægi íþróttafréttamaður Víðir en ekki Sigurðsson sem að Mogginn nýbúin að reka sennilega
0: hann sagði hann upp svona alveg á síðustu metrunum í starfslefinni
4: já
0: enni dæmi það hvað Mogginn anstekilur
4: furður að blaða Mogginn og bróður þinn sem mikill fótboltaáhugamaður ekki satt
0: ég get svarað, hann horfi á íslenska boltan og enska boltan og alls konar
4: það síðasta sort, svo sem horfi á íslenska boltan
0: ég bara, ég hef oft hugsað að við getum nýtt hérna, allan þann tíma sem að íslenski kallmenn noti í horfa á enska boltan við værum búin að leggja þess að sundabraut fyrir löngu við værum búin að gera ótrúlega afrek
3: það
0: ótrúlega tímaðisla, eða gólfið
4: já En þetta
0: Það aðeins sem sendið mig það að gólvellin bara í nágrinni Reykjavíkur.
4: Já.
0: Þeir eru með þrís og svona meira landflæmi heldur í Reykjavíkulvöllur. Svo hefur við alltaf að taka þátt í því að hérna, rýma Reykjavíkulvöll til þess að geta byggtar. Þetta að byggja eitthvað þessum gólvellin. Svo ég komið nú með óvísalega skoðan.
4: En þetta einn þrautreyndi Sigurjón Magnús Egilsson sem að hérna, spjalla semst við Víði undir heitinu Bekkurinn. Dettur í hug þá talar fótboltan að einn fyrsta spurningin sem kona mín spurði mig þegar við kynntumst 2004 það var hvort ég væri eins og hinar íslensku bullurnar bara þú veist inn í stofu á laugardögum kveikja sjónvarpinu og horfa fótboltan það var bara lykilspurning
3: Já, það er lykilspurning.
4: Þú ert sammála því
0: Og ef ég hef einhverra náð, þá tókst Bjössi að ljúga því að
4: ég hef aldrei horft á sjónvarp á laugardögum og íþróttir. Þannig að ég þurfti einhverja að ljúga. En mér finnst þetta nokkuð gott sko. Að hérna, maður náttúrulega hefur oft velt í fyrir sér hvað við sem samfélag förum á mis við margt ef öll þessi, allur þessi tími sem kallar setja í alla þessa fótboltaleiki í sjónvarpinu. Ef tíminn færi í eitthvað uppbyggilegt og getum við gert stórkostlega hluti
3: Ég veist svo forvitnilegt að fá svona mikinn áhuga á og liðinu sínu og veist og hérna og kannski eitthvað í þessu sem ég skil ekki en ég velti í stundum fyrir mér þegar ég heyri menn sem þekkja fótboltamennina svo vel að þeir vita eiginlega allt bara hvernig einn líður jafnvel en þekkja svo ekki börnin sín
4: Einmitt
3: Það eiginlega þetta sem svo furðulegt og maður erfitt að skilja.
4: Dór merkilegt.
0: Svo þetta samt svolítið fallegt að maðurinn, karlmaðurinn sé svona einfaldur að þú getur bara kveikt á enska boltanum og réttunum bjór og þá líður hún bara vel.
4: Já,
3: ég samanlega.
0: Því konur þurfa það miklu erfið og dykkulega vel.
3: Já.
4: Þetta tryggir ykkur líka alltaf yfir okkur sko. Hérna, þetta náttúrulega ekki greindasta típa í heimi með bjórinn og horfa sjónvarpið. Það hægt að hafa áhrif,
0: meina,
4: það að stjórna þessu dýri.
0: Sem svona minkandi grind.
4: Mm-hmm.
0: Herðu,
4: síðan hérna túrismi.
0: Já, hann Hinrik Ólafsson kemur hérna sem er hérna stjórnu hérna gætt, leiðsugumæður. Búin að vera leiðsugumæður í 25 ár. Og hérna, hann að kemur að mynd sem að verið að sýna í held ég í Bíóparadís en það verið að hérna, þetta var búið til fyrir Arte sjónvarstöðuna þýsku sem einhvern tímann var kallur menningar sjónvarstöð ég veit ekki hvað hann hann býtir mikið heimildamyndum og öllur þetta Ísland séð á ofan og hann talar þarna einhverja sögu inn í þetta án og tilöfnið en ég fekk hann bara til þess að segja mér frá túrismann og hvernig hann hefur breyst og hann segir mér alls konar sögur meðal annars að hefur orðið þannig að hann oft með bara einn túrista í bílum fólk sem á enga vin og kemur hingað og ferðast og,
4: borgar það ekki ofjár fyrir
0: en alltaf að þú þarst að borga svolítið út með og einhverju sinni þá vildi maðurinn bara ekki faraði á hótelið heldur áfram að keira og það keirði tvo tíma þess að maður var að segja sína sögu.
4: Já.
0: Það var eins og með gamla konu sem var held í 86 eða 7 ára, sem var orðið svo fótafúin að hún gat bara horta á allt út á gluggan og svo var þann að að Hinrika Berana ef þú veist sjá eitthvað meira. Þess að þetta hefur ógleymanleg ferð.
2: Já. Það fallegt.
0: Þetta var svona það sem að eitt af þessu merkilega sem að hann segir. En svo spjöllum við bara heim og geim og vorum að reyna bara að hafa þetta eins og spjall tvekja manna við vaxtúkaborð í Sveitabæ eða eldhús í Sveitabæ í einhverjum dal.
2: En eru þetta ekki bestu gætarnir, sko, íslenskir leikarar sem að hafa framsögnina á reynu eru kannski mjög...
0: Performance.
2: Já, þetta rosalega performance ef vel á að vera. Og hérna, þannig að þeir hafa fórskot umfram marga þar.
1: Já.
2: Þið hefði aldrei, þú eru aldrei farið í þetta.
1: Nei, ég hef ekki verið að gæta. Mm. En ég þekki marga gæta og hérna, já, það nærandi að geta einmitt þú tengist fólki og, og ert að hérna já, fá heilmikið útrússu sko já, og sérstaklega svona prívatúra eins og hann í það rúklega svona meiri nánd í því
0: Við erum alltaf lent á leiðinu manni
1: já,
0: sem hún situr uppi með sér, í vik og kera
1: Já, þú þarf trúlega að hafa gaman að leiðlega fólki líka.
0: Og mjög nýti að því hann búin að svo einmanna og hann hefur ekki sagt söguna sína neinum öðrum en þér.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það getur verið, ég veist að það getur verið erfitt.
2: Þetta er ekki fyrir alla. Þetta er alls konar líka sko, ég hef aðeins gætað.
1: Já, þú hefur gert
2: það. Já, þeir eru bjóð fyrir norðan. Einu sinni hljóp ég skarið hjá vinnum mínum, það var semst fólk sem átti pening sem að kom við í skemmtifæraskipi sem að laðist við bryggju á Akureyri og verkefni var að fara með þau í ferð austur í Mývasveit sem náttúrulega eins og flestir vita fallegast staður í heimi
0: Ef ekki væri fyrir mýð
2: Já, það var ekkert mýð þennan dag en það voru rosalega margir viðkomustaðir sem að hérna, þau vildu sjá Það var sem sagt Karl, hann var hérna skurlæknir, konan hans var líkalæknir og tvær stelpur 6 og 7 ára hérna gamlar og ég leggast að sem sagt gæt akandi og hann byrði mig að gefa í og ég segi nei, bara 90 km ámarsraði hérna jú, hann sagði að það alltilega, ég hefði að kemur einhver sagt skali, bara borgana nema að þessi dagur hann þróaðast út í það að þessi maður Hann hafði engan áhuga á íslenskri náttúru. Hann hafði bara áhuga því að komast á einhverja svona valdastaði, taka myndir og búm á næsta stað.
1: Já.
2: Og svo þetta svona trófi, það bara, þú veist, þú sýnir svo myndirnar, þú varst...
0: En börnin og konan?
2: Þau voru bara ekki til. Þetta var bara mjög óþægilega upplifun fyrir mig að vera gæta enn dag. Og hann var ekki neitt að spá í það að þeim líði vel. Þetta var bara, þetta voru trófi, þetta voru gripir, allar þessar myndir sem að tók. Leiftur snöggt til þess að byrta og segja svo fólkinu í bandaríkjunum þegar hann snýr aftur
0: Það geti sagt við einu sinum í bandaríkjunum látið eins og nætti fjölskyldu
1: Já
2: Ekki fjölskyldu, heldur bara daginn sem hann var ekki á skipinu og tók land á Íslandi þá bara sá hann svo rosalega margt og þetta var ömulegu dagur fyrir alla,
1: Já.
2: Bæði mig sem gæt og held ég þau þrjú af því það var engin, ekkert næði það var engin gæði, ekki neittni stund ég fór með þau heim
0: til þín?
2: Já, og því að hérna, hann sagði að önnur dóttirinn spilaði á píanóið og það er ágætt píanó heima þar sem ég úlst upp í meðvarsveitinni við Vatnsbakkann og hérna, ég sagði, viltu spila á píanóið og ætlaði að hella upp á kaffu og eitthvað svona og stelpan hérna sest og spila svona 4 eða 5 tóna og hann tekur myndir og eftir 4 eða 5 tóna þá stekk hún og fættur, ja fínt, ok, næsta þetta var allt svona þetta nú sjálfst ekki lýsandi fyrir íslenska ferðarþjónustu ég bara segi hann til marks það hvað þetta er sko engir 2 dagar eins
0: Henrik segi frá að hérna hann sé stundum að gæta fólk sem gerir þau mistök að halda að frí geti bætt hjónaband Það sem að fólk hefur kannski ekki verið í miklum samskiptum og er svo í samskiptum allan sólarringin í fríi það fer ekki alltaf vel og líka ef þú hefur ekki haft sambandi við börnin ef það ekki með gott sambandi við börnin þá fríið mun ekki búa það til það eiginlega gutt gott frí með börnunum ef þú hefur gott sambandi við þú en að það ætla bara allt í einu að búa til sambandið í ferðinni það margt annað sem við getum gert
2: En maður skilur þetta vel fólk ætla að reyna eitthvað búa til eitthvað skemmtilegt og
4: og svona.
0: Það þessi hugmyndu þetta með myndirnar svona, svo ferðin a, að búa til eitthvað sem
4: mitt.
0: Á að vera svo eftirminnilegt.
4: Já. Nei, mitt.
0: Ef þú átt enga mánudaga þá ferði ekki góðan sunnudag.
4: Nei, það nefnilega, það nokkuð góð speki. En svo fæ ég hópa fólki til mín til að ræða Hildi Guðna. Við, ég sá þig Gunnar Smári á tónleikum á fimmtaskvöldinni í Hörpu. Hildur Guðna náttúrulega ein af okkar skærustu stjörnum í músikinni. Kvenn stjörnurnar sem eru stóðstyrni í klassíska heiminum rúmast á fingrum annarar handar. Kemur á daginn í þessum þætti. En hérna til að ræða hennar list eru...
1: Er það ekki fyrir eitthvað gott? Eru við ekki að standa okkur alveg frábæla?
4: Já, okkur, þær voru náttúrulega engar fyrir ekkert svo mjög mörgum árum. Já. Þannig að þetta allt á rétti leið.
1: Mm-hmm. Bara því líka stjörnir sem...
4: En við erum samt svo lítil og fá ennþá. Þannig að þú veist...
1: En eru konurnar ekki að standa sig vel þarna með að við...
4: Karlana?
1: Já.
0: Miklu betru.
1: Ná, við byrjum bara Björk.
0: Laufey.
1: Og Laufey, já. Og hver fleiri?
4: Það ein sem langstæst, heitir hún Karolín.
0: Anna
4: Þorvalds, einmitt. Og svo eru til einhverja svona íslenskar superstjörnur sem við íslendingar vitum ekkert
3: Já, einmitt.
4: Þær búa bara út í heimi og... Mm-hmm. og svona en allavega Hildur til umræðu hér
0: þessu sændi tónleikar Hildur að spila músík eftir hana brot og mikið kvimildatónlist en svo raðar hún dagskorinn saman og spila verk eftir aðra með hans kostulegt verk á þríhjóð
4: hvernig fannst
0: þetta? Það er stórkvöldið
4: þú var strífin?
0: Já, nei, ég var svona bara, svo, þetta, bara reynsa ég var hugsa með hvað ég ætti að hafa þetta inn á baði svona að geti nota þetta eins og einnabina
4: Þetta rosalega
0: Það rosa sérstök upplifin að nýstu á þetta
4: En það var gott hjá hann að var okkur við
0: Já, því að færðist alveg einhvern veginn skynjunin
4: Já,
0: svona,
4: sama hér
0: þetta færðaðist meirað
4: Já
0: Mjög sérstökkur nátt
4: En hún þurfti að var okkur við áður og segja að við myndum kynnast fordómum og með við værum að hlusta og við þyrftum að komast handan fordómana og ef hún hefði ekki sagt þetta þá hefði ég bara labbað út sko á úrleiðum mér leið þannig þetta var bara eins og fröðplast á gleri hérna fyrir mér hluti að því ég fannst þetta fallegt
0: ég myndi kannski ekki segja fallegt þetta mjög áhugavert
4: super áhugavert
0: með sökk inn í þetta þetta hafði árið á mann já, mjög bara með svo músík að maður geta gert
4: það
0: var eitthvað kostulugur gaurinn sem spilaði þetta
4: já, var
0: svo bara skrunsaði út af sviðinu það var ekki þetta að klappa fyrir
4: hún það
0: var ekki þetta að þakka hún að fyrir
4: en til að ræða Hildi Guðna og hvernig sko við erum ekki núna kannski að þróa jarðveg fyrir fleiri svona stórkostlega listamenn með alls konar niðurskurði í fjárveitingum og rugli koma sem sagt í þetta spjall Freyja Gunnarsdóttir, skólastjóri menntaskóla í tónlist Ingveldur G. Ólafsdóttir sem móðir Hildar og aukinn heldur tónlistarkona sjálf og hérna sönguna og svo hann Guðni Tómasson framkvæmdastjóri Sinfó þannig að ég hérna mæli með þessari umræðu hún var mjög áhugaverð og skemmtileg nú þá komið að þínu framlagi Ástís Hvað ætlaði þú að bjóða upp á
1: því? Sko, ég var að tala um mömmunar Heru Hilmars sem að er fræg leikuna en ég dætti bara í hug
4: þema
1: í þættinu ég mamma hennar
4: já,
1: en hérna sko já, hún, hún sko, Þóri Sigþórsdóttir er raddþjálfi og ég hef ekki geta ímyndað mér hvað röddin hefur mikil áhrif á og segi mikið til hvernig okkur líður og hvaða ástand við erum að koma með í bakpokanum þegar að hérna, við erum að tjá okkur og það eiginlega umræðefni hvað hérna, hún sem sagt að vinna með þetta með fólki, hún alltaf kenna í leiklistdeildinni, er leikari sjálf og raddþjálfi sem sagt og hún var að útskýra í rauninni hvað röddin er merkilegt fyrirbæri svo ótrúlega merkilegt og hvernig maður getur þá einhvern veginn láti röddina vera í tengingu við kjarnan hvernig við getum verið að tjá okkur svona með hérna þessum svona einlægni og styrk sem að skipti máli og hún segist geta lesið sálar ástand fólks bara með því að heyra tjá sig Mm. Þannig að þetta nú svona sem...
0: Segðu á og ég svo segðu hvað þú ert
1: Já
4: mm. Ég tengi nú sko við þetta ég dæmi fólk að því hvernig það tjá sig og ég meðtek umhverfið helst í gegnum eyrun bara eyrun eru mitt langsterkasta skynningarvit miklu sterkar heldur en augu og hérna og mér finnst rödd einmitt skipta öllu bæði röddin sjálf tíðinennar og beitingin og orðaforði og hvernig fólk formar sína málskreinar þetta það tæki sem að ég nota mest til þess að raða og flokka eins og við erum alltaf að gera hvort sem okkur líkar betur eða verð þá erum við alltaf að raða og flokka
1: því
4: fólki sem við hittum tengið ekki við þetta?
3: Jú, ensamt sko ertu talað þegar fólk bara að tala eða þegar það að syngja?
4: Já, bara bæði
3: já,
4: og ekki síður í samræðum, sko.
3: Já, einmitt. Já. Jú, allir ekki. Ég samt held í dæmi frekar mikið út frá augunum, sko.
4: Já.
1: Já, ég átti mikið að það, en það fullt í þessu og ótrúlega mikið og margt áhugavert sem hún var að segja, já. Sem að komið á óvart. Hún rauninni ekki að tala það, en hún samt að tala sko, þú veist, það hérna, ekki gott að klemma röddina og ekki, þú veist, þessi þetta kvísl og bæling sem að, hérna, maður, hérna, sér alveg fyrir sér. Og það, hvað, hérna, það vera með rattstyrk og hvernig maður gerir það með því að nota öndun og stuðning, náttúrulega, maðanum, að hvernig það, þú veist, það eitt sem mér varst líka áhugast sem hún segir, þeir sem eru öryggi með eigin tjáningu eiga miklu auðveldra með að hlusta þannig að sko þeir vita þeir geta komið stað þú veist, það verði hlustað á þá eða þeir taka til máls þannig að
0: það er alveg hinn er þetta ekki að hlusta, þeir bara bíða eftir því að koma stað
1: það er okkur þannig því að við alveg enn og þannig
0: Hýtt þetta virklustum búa til sérstætt nafn yfir raunulega lustum
1: það
0: er virklustum að því að hinn lustunum er eiginlega bara fólk er að bíða eftir að koma stað ég misti röddinni vetur og hún er ekki alveg komin sko.
4: Nei, hún er ekki alveg komin
0: en ég var að hugsa daginn af því að þá kemur svona maður og heilsa mér ég er blæð kemur ekki upp úr mér þannig að ég þarf að tala í smá tíma áður en röddin kemur þannig að ég var að hugsa að þú veist að segja þetta hvað því að ég geti eftir eitthvað til þess að röddin virki strax af því að það gengur ekki það er alltaf eins og ég sé ekki að heilsa neinum því að ég kemur ekki upp úr mér svona fyrstu halvu mínútuna
4: En fyrir mann eins og þig, þetta sennilega sko,
1: starfstæki.
4: Þinn versti ótti að missa röddina?
0: Nei, ég fer alveg í gang sko ef ég byrja að tala Það bara
4: En þú hefur nú gaman að því að nota röddina og tala
0: Ná, hvað segir það?
4: Af því ég hef hlustað á það á samstöðinni
0: Ég veit, það þessi meira gaman að skrifa heldur en að tala
4: Já, það
0: Þannig að þessa dagana þá
4: Já, það mitt En áhuga verðum
1: við
4: það
1: Við vitum hvert við um að fara hérna þurfum að læra að tjá okkur betur og laga
0: ég fór einu sem í röddtjálfun manni ekki út að hverja það var það kunni Reyjálssoni
1: já, ég líka
0: og hann kendi eitthvað ég kunni eins og þetta sem hann mátti alltaf var að tala
1: já.
0: Kunni svona margar runur sem æfa sko skýrleika
1: tala með svona einhver tappa upp í sér
0: það var eitthvað rosa mikið hvort að maður var að tala hér eða hér
1: já
0: hann var rosalega hérna á móti í svona köllum sem að láta druna í sér sem svona ákveðin aðferð sem að fólk heldur sér sterkrödd en raunverulega bara þú hérna ferð með hana nú aftalega þannig að drunar í henni ég það nú vil að rifja upp það sem að kunna vera að segja það var ótrúlega skemmtilegu kennari hann var það skemmtilegur
4: Sko það einn veðurfræðingur sem að er ekki með röddina með sér og mér finnst bara miklu hérna erfiðar að trúa veðurspáni Þannig að þetta skipt er
0: Held ég að veðurfræðingur væri með svona nikotipúða líka og væri svo kanninn
4: Það nú meira ástandi En þá nú bara eftir eitt atriði það sem við ætlum að byrja þáttina á og hérna það kallar sprengingar og það virka voðalega spennandi en það ekki eins spennandi eins og fyrirsögnu bendir til þetta nú sprengingar meiri hluta í sveitastjórnum Hvað haldið að hafi sprungið margir meiri hlutar frá 2002 til dags í dag, svona cirka, á Íslandi?
0: Óheyrilega fjöldi, sko.
1: Á einhverjum 20 eitthvað?
4: Já, 24 árum.
1: 4 árum, já.
0: 40.
1: Já, ekki alltaf ég að
4: reyna. Þeir eru mér 20 og 30, þannig að...
1: Já, eða
0: það. Það óheyrilega. Það voru meiri hlutar að springa bara rétt í aðræða kostningana, ekki? Þeir geta sprungið bara daginn eftir.
4: Jú, það eru til sko staðir með hérna mjög mikla virkni undir jörðum manna sem kippast líka til í pólitíkinni öðrum næmari þar sem meiri hlutur eru alltaf að springa eins og Grindavík.
1: Já, er það virkni?
4: Og það eru sum landsvæði þar sem miklu líklegra meiri hlutar springi heldur en á öðrum landsvæði.
1: Þetta eiginlega áhugavert.
4: Austlendingar, það springur eiginlega aldrei meiri hluti fyrir austan, sko. Þeir eru bara svona stóiskir og rólegir. En svo sem að segir okkur allt þetta máli, Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, hann einn af þeim sem að fer í skóla á gamalsaldri og nýtur námsi sem aldrei fyrr. Hann var semst að skrifa hérna ritgerð þetta. Og við ætlum að hefja þáttinn á umræðu hvers vegna meiri hlutar springa. Og þar kemur trúnaðabrestur oft við sögu. En... Það fer að verða þá, við förum að kalla þetta gott hér í kynningunni og Gunnar Smári ætlar að klára með nokkrum orðum.
0: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðinu tilnýnaverkarni og vonandi mun hún lifa sem lengst. En það sem að drífur hún áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur að stöðinni. Það fólk sem að finnst að trúir því að samstöðin sé mikilvæg í líðræðis samfélagi nokkar. Það sem mikilvægt að halda upp í þessum umræðu vettvangi og kannski fjölmiðli. Og samstöðin ekki svona á markaði, svo sagt það ekki engin ríkur kall sem á þetta og engin auglýsendur sem að drífi þetta áfram. Þetta fyrst að drífi áfram af áhorfundum og áhorfundum, notendum samstöðunar. Og við trúum því að það sé eiginlega besta formið til þess að byggja upp fjölmiðla í dag. Að þeir snúi andlitinu fyrst og fremst að áhorfendum og áheyrendum. Ef þú ert já, sammála þessu að, og búin að vera kannski lengi og löngu búin að ákveða það að gera þáskrifandi til þess að hjálpa okkur við að halda samstöðinu úti þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þegar neppur sem stendur áskrift og skráði bara í kvelli fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin og máttborga meir þú vilt og því sem að kjósi ekki til átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið. En það mynd alltíu félagi sem áur ekkur samstöðina. En nú ætlum við að sljóta inn örfóðum öllisíkum og svo sprengjum við ykkur að meiri hluta.
5: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni glænýja MPA ritgerð í opinberri stjórnsýslu. Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu. Titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni. Hann hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér kominn að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
9: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið enga.
4: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æsi spennandi titill.
9: Já, þetta var skemmtileg vegferð, verið að segja.
4: Er það ekki?
9: Jó.
4: Þú sem sagt að... Segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa vinnu, þetta eru loka og tiltöknu námi.
9: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu, en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka einn kúss í opinberri stjórnsýslu á hverri önn. Bara svona sem mín sí og endurmendurinn áallt.
4: Skemmtilegt.
9: Og þannig að ég hef haldið mig svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér á pásu með að svona komið inn í hlutina þar. En síðan hélt ég áfram og ástæð líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námið nýttist mér og verkefni sem var að vinna þar nýttist mér beint í mitt starf hverju sinni. Ég var sveitarstjóri, ég var sviðstjóri í öðru sveitarfélögum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir já, einu hálfu tveimur árum og ég var bara að búa með alla kúsana. Áttu bara að ritgera hana eftir. Og var ekkit endilega því buksunum að flýta mér að skrifa ritgerina, ég ætlaði mér samsvegum að það alltaf að klára hana. Og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu, var eitthvað að velta fyrir mér svona tóldi klassist viðfónsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks, en mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri dálítið erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilutin sprakk í Reykjavíkuborg í febrúar í fyrra, eins og frakt var, þá fekk ég þessa hugmynd. Skildi þetta nú hafi verið rannsaka með einhverjum hætti. Og Eva Marie Lindsdóttir, professor við háskólan í stjórnmálafræði, ég bara þetta undir hana og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundu við ekki neitt. Þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert og hérna á fótbolstað.
4: Bara mjög góð hugmyndjaðar.
9: Já, ég var alveg fegin allavega núna að vera búin að þessum.
4: Já, ég trúi því. Sko, hérna, það segir í abstraktnum að hérna, þetta sé tilviksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem er sagt, fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl.
9: Já, sko, ég, þetta tvennskonar. Ég tek, þetta skrifborðsrannsókn annars vegar. Þannig að það sé að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma. Þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að fanga. En á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman. Þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna.
4: Hverjar voru helstu heimildirnar?
9: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfugreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur á bak og endanum urðu þetta 6 kjörtembili ég fór aftur til ársins 2002 og ég áttaði mig á því að eftir því sem aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir en ég var komið fljótlega með það skýra mynd að niðurstöðna tók hún svona fljótt á sig svona þá mynd að hvað er einu verið lagi að það er að bakja og ég flokkaði þetta í ýmsa kríteríur eftir starf sveitafélaga eftir samsetningu meiri hluta hversu margi flokkar voru og svo reyndi aðspurningin náttúrulega þá reyndi ég að greina var þetta málefnur ágreiningur var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamalt sveitarstjóri stöðu sveitarstjóra í þessu samgík þú þarf að segja hvað verður nú sveitarstjórana þegar að slitnar upp og meira hluta samstarfi
4: Já og þetta er sem sagt þessi hluti vinnar, svo ertu líka að taka þarna hvað 6 við til alls við.
9: Ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka viðtöl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvað ég nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara á umfangið annað að takmarka þetta við 6 viðtöl en þetta var við 4 sveitarstjórna fulltrúa.
4: Hvernig valdur þú
9: þá? Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringulandið á 6 mismunandi kjörtíðanbil eins og rannsóknin var og
2: Kannaðistu þið eitthvað við á alla áður?
9: Ekki alla.
2: Nei.
9: Þannig að ég reyndi nú að vinna þetta daldið markvist. Ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp.
2: Einmitt.
9: Og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var svo í jöfnum kynjahlutvalli. Og ég talaði líka við tvo sveitarstjóra sem satt sem að höfðu gengið í gegnum meirhlutaslit sjálf.
2: Já.
9: Þannig að, og ég raun að vera í stuttumáli að þá þetta var, mér fannst það einna eftirmælnest að það var að taka þessi viðtöl með þessi sex fulltrú.
2: Já.
9: Þannig að það áttaði mig betur á því hvað þetta óbúslega persónulegt og að mörgu leiti erfiði lýsræsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum.
2: Meir hlutislit.
9: Já. Fólk var ekki búið að gera þetta upp, svo heiti getur, notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bak við tjöldin og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana. Annar er þessi, önnur þeirra sér að við misti vinnuna, hinn aðilinn hjælt sinni vinnu og það líka gerist þegar slétan upp á meðlutna samstarfi að þannig er sveitarstjórna fólk að taka andaldið stórar ákvarðanir sem að hefur áhrif á mjög marga, ekki síð sveitarstjórna sem að geta mist vinnuna við það ákvarðun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki nú bara sjálfur. Þannig að það er eins og ekki, þannig að viðtölin voru

0: reynslu þessa hóps sem hefur gengt því starfi að stýra sveitarfélagum.
1: Algjörlega, ég hérna þetta svona, það var einn viðmælandi sem að dróða þetta fannst myndi aldrei vel saman, hérna lýsti svo eins og sorgarferli því að það fari að stað með góðan ásetning eins og sveitar sem það fólk gerir alltaf fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta svona ofan á allt annað sem fólk með þannig að þetta svona reynir víða á þannig fólk í jafnvel ólíkum flokkum
2: sem fæstir með þetta aðalstarfi
1: já, það eingöngu Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi já. Sem sveitarstjórnarfulltrúar eða borgarfulltrúar segir þar annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig hnútana eins og hefur hann verið gert að þú getur allavega verið þá í hlutastarfi
2: Hvernig er það á Akureyri?
1: Á Akureyri ef ég maður rétt að þá engin í fullu starfi sem bæjarfulltrúi
0: Nei, einmitt En sko, hérna þú fannst 42 sprungna meiri hluta 2020 til 2026
1: Já.
0: Og þeir svona líklegt að þessi rétt tala þótt við kannski vitið ekki alveg 100%
1: Það rétt, ég get ekki útulokað að vikka farið fram hjá mér
0: Nei.
1: En ég bara reyndi að gera þetta besku samvinsku en ég held stóra myndin sín okkur skýr
0: Já, og það var við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrðið að koma hérna og spjalla við mig þegar ég rak augun í það þetta voru svo mörg meirihlutaslit ég held að þetta væri miklu sjaldgæfara og það svolítið fyndið að ég hafi haldið það sko vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á Norðurlandi sko áratugum saman held ég þegar allt tekið og þetta voru nú ekki margir meirihlutar sem sprungu á því tímabili, finnst mér í minningunni ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni, jú, maður man eftir fleiri tilvikum, en mér varst þetta ansi margar sprengingar, 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk rólegast og leiðitamast og hvar er síst hérna von á fréttum og hvar á landinu þeir springa oftast
1: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga það fram að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrunkert kjörtímabilið, það sker sig alveg úr
0: Já
1: Það voru 17 meiri hluta sem sprungu þá.
0: Já, það voru 17, já.
1: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkurt neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitarfélaganna mjög erfiður og þungur og þetta hrykti mjög víða í stóðu meiri hluta samstarfs og þetta hafði alveg afleiðingar inn í kjörtíðanbili þar á eftir þannig að en 2006 til 2010 sker sig alveg úr. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka þetta til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mest í friðurinn og ófriðurinn
0: hvar mest í æsingurinn
1: það kemur nú reyndar í ljós að mest í ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til út af því að það var nú í sveitafélagin sem ég starfaði í þó nokkuð lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtíðanbílinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtíðanbíli þar og eftir síðan sprakk meira lutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að enn og ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk meira lutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar svo Það að segja á höfuðborgarsvæðinu, það náttúrulega sprakk hann líka í Kópavogi, þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakk á Álftanesi sem dæmi. Þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. En svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan.
0: Já.
1: Þar eru meiri hluta slit svona fátíðari, en þau eru vel þekkt hins vegar, en svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið
0: Þannig að Er þetta ekki karakterenginni? Þeir eru nú prúðir annað fyrir raust, þannig eru ekkert að búa til meiri vandræði en þarf
1: Jú, og sama skapi ég náttúrulega bjó á Suðurnesjum því var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru

0: Fúst, þetta eru svona sjáratis plás og, og kraftur í fólki og hann tekist á og, og þar að leiðandi náttúrulega urðu meira út af slit en, en og, og þau geta eins og ég nefnt bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og, og blanda hvort tvekja
1: þá erum við svona einhverju leiti búin að, búnir að setja sviðið Já. Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni. Hvers vegna Já. Springa meiri hlutur á Íslandi?
0: Já, til að vera daldið formlegur, sko, þá það náttúrulega rétt að taka það fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi. Og það til alls konar kenningar og meiri hluta myndanir en engar rannsóknir eða kenningar slitin sérstaklega. Mm-hmm. Þannig ég horfi á þetta daldið í þrý samhengi, heilta rannsóknina. Mm-hmm. Og, og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar og meiri hluta myndanir. Ah. Þannig að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum. Það sem ég gerði er að reyna heimfæra þetta yfir að sveita svona stíð. Og þessar kenningar eru það, með þessum gömlu mestrum eru það góðar að, að það algjörlega sama sem merkið þarna á, á milli. Mm. Og þetta skiptir það sem að ég lykilatrið í þessu að er að, að þeim mun brotættari sem svona innri samheldin í meirhlutanum, þeim mun líklegri meirhlutanum að falla. Mm. Og ég þegar var að flokka þetta niður, hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt, að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið, þá var það um tveir þriðjir hluta sem það meiri hluta sem að slitnu út af persónlegum ágreiningi.
1: Það sé hátt hlutall.
0: Það mér frekar hátt hlutall og, og þegar að það kom fyrir orðið trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur. Já. Hins vegar getur annað verið undanfæri hins á, á kottveginn sem er Já. Og það annað getur verið undanlegjandi, það getur verið einhver málumælur ágreiningur undanlegjandi sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða, eða trúnaðabresti. Þannig að það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta. Þannig að þetta í raun og veru blanda af báðu. Það svona megin niðurstaðan en það klárlega málefnum ágreiningur í sumum meirihluta slitum eins og sala á hlut Grindavíkurbæjar í Hitaveitu Suðurnesja sem tíma. Línulagnir.
1: Þetta flest, alvöru deilumál.
0: Alvöru deilumál, Já. Flest meirihluta slitin málefnalegum á rekja til deilna skólamál sem að kemur ekki óvart, skipulagsmál og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga. Þannig að þetta blandast svona dálítið mikið saman og svona og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mikið vegna þess að fólki sem upplifa meirihlutaslitin þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru þannig að þess að sprakk upp úr meirihlutanum
1: en ef við sem sagt, reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meirihluta slit er það trúnaðabrestur
0: Já, það rétt
1: og sumir meirihlutana verða til í asa og flýti og, og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá liggi ekki fyrir og ég hef nú sko veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meirihlutar hjá mér þegar ég var á í kostningasjónvarpinu skilur áður og stundum eru rosalega svona læti og, og spenna og, en aðri taka sig góðan tíma er það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko ég veit að þú ert að rannsaka slitin en, en til að við hljótum að spyrja einhverja spurninga hvernig þeir verða til líka
0: Akkurat.
1: Þegar við skoðum hérna akkur það slitnar fórstu eitthvað í það sko fannstu einhverja breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli, meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða...
0: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni að reyna að skyggnast betur á bak við tjöldin, hvað þetta varðar. Og þetta í raun og veru grundvallar spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona, ja, svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirhlutarslit, snúa eiginlega spurningunni daldi við. Og ég reyndi að rekna daldið í loka rutgerðinar að ég fókusin hjá mér farðist einmitt daldið framar og í meirhluta myndarinnar. Þær eru algjört líkil atrið í mínum huga. Það er svona...
1: Þar finnur stundu svörin við slitunum.
0: Já, það er nefnilega máli, sko. Það er þannig að til að sko, í sveitarstjórnum er þetta þannig að þú þarft að setja 4 ár konsið líka betur að vera það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búa til kostninga þú setur uppi með þessa sveitarstjórn konsið líka betur að vera í 4 ár og ég ætla að taka skýrt fram að hérna, ég náttúrulega hef verið einstakri stöðu sem starfsmaður sveitarfélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnum fulltrúum og þetta frábært fólk sem að vil mjög vel en pólitík í pólitík eins og ég stundi sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta er kannski leiðalt að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meðlunda myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkirinu það í fyrsta lagi að gefa sig góðan tíma í það að vanda málefnasamningin. Ég reyndar alveg efasemdur að svona að klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrelt fyrirbrigði. Þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreða fram í öðru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiriluta hvort sem tvekja flokka meiriluti eða 3 eða 4 og jafnvel 5 eins og við höfum dæmið núna að þá skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé fagleg samstarf og það þarf að vinna í þessu, þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir, þetta snýst allt traust, eftir þessum hún byggir upp meira traust innan meira hlutans og byggir góða brýr jafnvel yfir í minni hlutan, þá verður miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínum að muni hérna halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að líkil atriði til að byggja mestarlið en náttúrulega að undirbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllu menginu og ég bendi nú á það að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það ykkur ágreiningur innan meirhlutans hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að það, fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitarfélagunum að skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitarfélagið í heilsinni að vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar mér er þetta springur hvort að það sé eitthvað stórmál
1: en sem sagt sýnir rannsóknin að menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hlutar springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
0: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefndi áður þegar meiri hlutar springa og það getur verið örugglega bara og ég fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklega er að meðlutin haldi út kjörtíðanbilið og það þriðja sem ég benda á er að það líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn er ég nota að sveitarstjórinn sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann faglega ráðinn í gegnum ráðningaferli, það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta ráðinn, eða þá að þessi pólitískjörin oddviti eins og hefur fastaldi í vöxt núna eftir síðustu kostningar, svona verið ákveðin viðsningur í því, að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjóran svo bara í samhengi meirhlutans. Við veitum náttúrulega að sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitarstjórnar en eðli málsir samkvæmt að þá pólitískur sveitarstjóri, hann náttúrulega ráðin af meirhlutanum og sveitarstjórar hverju sinni náttúrulega alltaf ráðnir af viðkomandi meirhluta, þannig að þýleitunum til þeir alltaf pólitískir þegar maður hofrið þannig.
1: En hinn beint pólitískt ráðnu sveitarstjórar, þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífir, það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinn heldur en hinn sem eru ráðnir með faglegum hætti. Eða innan gæsalapa þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið fagleg ráðnir þóttum sem pólitísk.
0: Algjörlega. Allavega kortlæningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæðustjórar eða sveitarstjórar þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að upp úr meirihluta slitnar. Eðli málsir samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæðustjóri þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekkit óðalegt að að sveitarstjóri missi sína vinnu. Það er náttúrulega það einhverju sem að staða sveitarstjóra er daldið merkjöld fyrir breið.
1: Já, og það 40% tilauka sem að hérna starfsöryggi sveitarstjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hluta.
0: Já, þeir bara missa vinnu. Sveitarstjóra starfið er þannig að þetta eina starfið sem þú þarft ekki að auglýsa í sveitarfélag. Það getur eiginlega bara kipt hverjum sem inn á guttunni og tekist á við þetta áperða mikla starf og það hefur verið gert og bara margir staðið sig mjög vel í
1: það. Umdeilanleiki þetta einmitt dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
0: Þetta dálítið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitarstjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En þar sem að eru pólitíski sveitarstjórar það náttúrulega var gengið tiltölulega hratt í verks að mynda meirihluta. Sjáum það víða en svo núna er náttúrulega auglýsingaferli í gangi mjög víða vera að ráða auglýsa til sveitarstjórum og en það virðist vera miklu færri sveitarfélög sem að fara þá leið.
1: Svo hérna er hiti líka laun sveitarstjóra og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggi eða í ræðu starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb, þarf ekki að auglýsa það bara hvað úti sem getur orðið sveitarstjóri en hérna mig grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitarstjóra sé nokkuð vel launa í ljósi þessar óvissu en samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér hver er skoðan þinn á því?
0: Já, ég held að það sé rétt hjá þér starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningu sem flest sem að sveitarstjóri með, það ekki að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitarstjóra heldur en það sem sami tími og kjörtjambil sveitarstjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitarfélaga er brotið niður það náttúrulega er eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu launum. Þannig að ég held að sveitarstjóra séu hérna með það ábyrð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum.
1: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sinn hneykslanlegt varandi ráðingur nýs bæjarstjóra á Akureyri.
0: Það þekki ég ekki.
1: Nei, þú ert ekki í þeim málum.
0: Nei.
1: En af því að við vorum að tala hérna trúnaðabrestin á hann, fylgdistu spenntur með því sem var að gerast í Hafnarfirði daginn, þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allri atburður ás þar?
0: Já, sko, þegar ég á við trúnaðabresta þá ég við þegar að það slitnar upp á meirhundanum, þetta svona meira í aðdraðandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baki við tjöldin, en hérna en þetta var náttúrulega atburður sem að vakti athygli og dálti svona óvænt en öðru leiti svo sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar.
1: Nei. Nú fannst mér oft þegar ég bjó út á landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri og menn vildu frekar byggja á því sem þeir þekktu einmitt á konu kunnuleika oft var íhaldið og framsókn þarna bara hérna lang einhvern veginn vinsalasti kosturinn menn voru svona síður til í að gefa nýjum framboðum kannski sjans og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meirihlutamyndun þótt að hafi orðið var ekki 26 fulltrúar sem er fengu þannig að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítil sem engin í meirihlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróna stjórnmálaflokka
0: Já, ég kortlagði meirhlutaslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirhluta hverju sinni og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við hérna þá flokka sem í meirhluta og fjölda þeirra sveitarstjórnar fulltrúa eftir framboðum en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginleg framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostingar en, en þau eru eiga langflesta sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega daldi við sig en þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývarsveita þá voru tvö framboð bara sjálfstæð framboð sem að tengdist ekki eins og hefðbundu stjórnmálaflokkum og það kemur líka þá fram í rannsóttinni að hefðbundu stjórnmálaflokkar hafa svona meira baklanda mörgu leiti bæði heimi héraði og kannski að landsvísi þótt að það geti verið svona daldi mismunandi en viðtölinni mitt kannski staðfyrsta daldi það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var daldi áhugavert
1: Já. Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni? Hversu eru þau?
0: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálægt því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrirséð og hérna en það jákvæði að var að ég fekk hugmyndanstur ágættu ritgerð þegar það gerðist
1: Já Ef þú væri hættur sem borgarritari myndur þú svara þessari spurningu að öruvísi
0: Það fer eftir ýmsu talið núna eins og pólitíkus
1: ég veit ekki eins og hvað það talar nei ég held kannski að þú sem fagmaður þú værir hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu sko.
0: Já en í svona rannsótt þá verður maður að geta hlutlýsis og hérna og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega þú veist kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tikkar í bæði bóksin þetta var svona eflaust blanda málefnalegu og persónulegu
1: Það þýðir semst ekkit að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland hvort hún bara svarið við þessari spurningu
0: Nei það þýðir sko ekki spyrja mig að þessu ég ekki þetta baku tjaldi
1: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirst að fyrir ákvæmum breytingum og svo hafi Inga bara sagt nei, ekki að ræða það og þar með satt Einar uppi með svartapétur
0: Það sem að ég maður draga fram að hérna
1: Breytum umræðefni
0: Já, sko að því að Reykjavíkurborg er stór og náttúrulega höfuðborgin er í sérflokki 140 manns næsta sveitarfélagi 40 Kópavogur svo hafnaði fjörur ekki 33-4 þúsund Þannig að, það eru ef maður orða bara daldið reynt úr sko, þá náttúrulega höfuborgin svona daldið í mikilli sérstöðu mm-hmm. og eins og ég nefndi að þá hafa orðið flest meirihlutaslitin þar og, mm-hmm. og í Grindavík og fleiri stöðum mm-hmm. en ég einmitt kortlaði meirihlutaslitin mm-hmm. Eftir íbúafjölda mm-hmm. og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá mm-hmm. en ég fann aftur til ásins 2002 þá fann ég engin meirihlutaslit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa mm. og þetta kom mér rosalega óvart mm. Þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostingar algengar í þessum sveitafélögum en, mm. En það sama þetta er áhugaverst mm. og maður velti því fyrir sér sko hvers vegna svo geti verið og það var líka þegar daldi friðsalt í sveitafélögum með 20 til 50 manns en mesti áfriðurinn var það sem að íbúar voru á bilinu 2 til 5000 og svo hjá Reykjavíkurborg þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélögum nú til að búið að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélögum með fækka mjög mikið það voru flest 1950 voru þau 230 mann rétt mm-hmm. og eru núna komið niður í 61 eftir þessa kostningar mm-hmm. Og það hefur aldrei verið sett í lög skildur sammenning sveitafélag Íslandi sem það hefur verið gert sem starf á Norðurlöndunum mm-hmm. en þetta hefur verið farið sammenningar átök mm-hmm. Í því skyni að efla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri uh-huh. einingum uh-huh. og þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni uh-huh. þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg uh-huh. en þetta var eitt af því sem að ég svona reynda einhvern veginn að rýna taldi í og Það kemur í ljósi í öðrum rannsóknum sem ég sá að, í minni sveitafélagum þá er meiri nálæð og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifir fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnum fulltrúum mm. og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko. Mm. Þannig að þetta fannst mér hérna, það svona, það róleri blær yfir fámennari sveitafélagunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámennin ekki að trufla allavega því pólitíska umhverfi að því leti að það slitnar síður upp og meirlutu þar
1: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin spáir þið frekari fækkun sveitafélaga?
0: Já, ég geri það nú ég held að hérna En ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á starðarhlutald sveitafélaga, íbúafjölda sveitafélaga. Mm. Þessi sjálfbarni hefum sammenningu sveitafélaga, mér getur orðað þannig, bara dálítið líðræðislega og góð. Mm. Ég þekki það sjálfur þegar að ég var sveitastjóri í Mývatnssveit þá þegar verið að setja sammenningaferli þá það svona dálítið formlegt að það að samþykja þið sveitir svona beggja sveitafélaga eða jafnvel fyrri ganga til formlegra viðrana og þá ekkert aftur snúið, þá endar þetta með kostningu og ég tók þátt í því ferli með þingjaðsveit og skútustaðarepp og það var síðan samin að þá ég endar farin í borgina að þá var samþykkt íbúakostningu beggja megin bara eins og þetta er að sameina sveitafélagið ja. Og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona lýðræðisvesla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er þú veist, það svo sem gengur á ymsi í sameiningu sveitafélagið eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ þessi kjörtímabili þar sem að í ný stofnuði sveitafélagi sameiningu Sandgerðis og Garðs og það slitnaði upp úr meirihluta út af deilu gervigrasvöll staðsetningu honum sem dæmi
1: En sko, ég var nú að segja það sem mjöfningur að ég skil vel að reykdælingar og aldælingar og nágrannar mjöfninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko, þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast fólkina sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko. Þetta náttúrulega bara reyn stjættaskipting
0: Já, mál horfa það þannig
1: En hérna ég spurði þig sko hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá fengum við hér að rauðaborðinu helling á áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa og ég man eftir fleirin einum og fleirin tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna hvað það væri miklu einfaldara að við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélagin eins og nesið Seltjarnarnesi þetta náttúrulega ekki mjög margir íbúar og maður svolítið hissa sko ef þú kemur hérna, ef þú kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna sem sagt, skiptingu sveitarfélaga þá þið marsbúin sem að hefði, væri ekki kunnugur sög og svona hann rosalega hissa á hvað þetta væri random hvernig þessi sveitarfélag skiptast og hérna ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag
0: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættismaður að leggja blandan mig mikið í
1: Nei, ekki mikið segiru
0: Já, smá. Bara helst ekki neitt En þá spyr ég á móti tilgjast á bara að hafa sveitafélag yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafélag fyrir allt landið
1: Já, hvert svarið við þeirri spurningu segir
0: Já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafélag Eflaust má fækka sveitafélagum sem nefndi á þann og hérna til að ebla ákveðna grunn þjónustu Jú, það flækjast ég á höfuðborgarsvæðinu en var þetta ekki dálítið einslegt ef að allt höfuðborgarsvæði það sem nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitafélag það mætti eflaust fækkaði mikvað en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitafélag hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi það eru mismunandi áherslur í þessi sveitafélagum og af hverju ekki að leifa þeim bara að njóta sín áfram
1: Já, ég tala við þau þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna þá spyr ég þið aftur en hérna, sko, út frá mínum sjónarhóli þá þetta algjört rugl hvað við erum með hérna mörg sveitarfélög og hvað sum hérna taka sér alltaf far og hérna teika hinn sveitarfélögin frítt ég meina það engin félagsleg aðstoð í Garðabæ, það koma allir hérna til Reykjavíkur og þar sjúaðir hérna sjóði í borgarinnar sem sagt sveitarstjórn og fulltrúar í nálegum hérna sveitarfélögum, þeir eru bara þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna en það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með læra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar þeim bara dömpað yfir næsta hól
0: Já og hvað ég að segja við
1: ekki
0: Já ég hérna já ég veit það nú ekki það Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðna skildum að gegna og stendur sig bara mjög vel í því og en varandi sammenningu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu þá það bara daltið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
1: Mæ. En svo við förum þá kannski bara að ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
0: Já, það var eitt og annað fyrir að fyrst að því ég leitaði fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsókn þegar það fann ég ekki neitt sko að ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýnir það að það alveg óplæður akur þegar kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnastiginu á Íslandi mm. af ýmsum ástæðum og það það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnastiginu finnst mér mm. Svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörgu leiti daldi svona sér og parti þegar kemur að sveitarstjórnastiginu og þann sem að náttúrulega líka áhugavert hérna á Íslandi að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnastig eða þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og náttúrulega mjög víða annars staðar þannig að það náttúrulega bara hversu fámennt land við erum ég vil líka segja það að maður finnum það bara eins og núna mikil endinjun í borgarstjórninni í borginni sér 16 í fulltrúðara 23 og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum mm. hjá borgarfulltrúum að búa sem ekki svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 30 daga námskeið fyrir nýja fyrir borgarstjórnina bara til að koma inn í málin og kannski kiftum við aðeins nýra jörðina við það. Því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin en þau eru skemmtileg. Og það mín reynsla að sveitarstjórnin og þarna upp til hópa í sveitarstjórnin bara virkilega metnaðafullt og flott fólk sem að vill sínum sveitarfélögum vel. Það stór ákvörðun til að mynda að fara í sameiningarferli. Það ekkert einfalt. En ég þeirra skoðnar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang. Og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna, ég vann þetta nú náttúrulega eðlimálsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona og hérna, þetta var ósalega skemmtileg vegferð, ég leitaði við að fanga fyrir góða aðstóð hér og þar og hérna þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtileg vegferð sem að hérna skilur daldi mikið eftir sig hjá mér og ég hérna bara stoltur af verkefninu því að ég er búin að fá einkunn og útskrifast núna 13. júní útskrifast með ágætis einkunn þannig að ég get ekkert kvarta
1: til hamingju, það svo gaman að vera í skóla á okkar aldri
0: þetta besta ákvörðu sem ég tekið
1: er það ekki?
0: Já.
1: Ég naut þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók tvær háskóla gráður og mér aldrei liðið betur í námi heldur einmitt þá og núna sko.
0: Og gaman að vinna með mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona það er bara ómetalegt einhvern veginn
1: einmitt. Og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður hvers vegna meiri hlutur á Íslandi springa við veitum eitthvað það ég veit að, að hérna við vissum ekkert það áður en þú gerir þessa rannsókn núna vitum við töluvert það
0: Alla var búið að svona opna hana kannski eitthvað svona box sem að hægt að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hægt að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfossefni sem að ánáttúrulega gera í svona rannsókn
1: Einmitt. Og þá að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé kom með ritgerðina í hendur hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem
0: Já, úrskriftin núna 13. Og þá opnar hún í skemmunni þar sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar loka ritgerðir
1: þannig að það eftir cirka viku
0: og hún verður opin, það engin leyndamál
1: og þá munur sveitarstjórna fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar eru munur stökkva á þetta
0: Já, ég vona ef það eitthvað sem að hérna, ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað það einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp traust á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnastiginu og skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
1: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna, meiri hluta springa.
0: Já, og þá einmitt veltum maður fyrir sér sko eitthvað slantið það að meiri hluta springa. Já. Nú náttúrulega hérna það til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tekist pólitíkinni, það eru meirhlutamyndanir og fleira og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt komið í skrúuna persónulegur ágreiningur málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp og nýtt með sprengja meirihlutann vera með nýja meirihluta og leika frá sér til þess að lýðræði hefur bara sinn framgang
1: Já, einmitt Ljómandi, Þorsteinn, borgarritari, kæra það ekki fyrir komuna og hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega, ætlar að læra eitthvað meira?
0: Ég þarf að taka mér allan smá pásu en það aldrei að vita hvað maður þetta hugið framöldur.
1: Allir sem við vel á. Kæra það ekki fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Sælverði Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina. Að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna Þetta eru viðfónsefni Þóreyja Sigþórsdóttur leikonu og raddþjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddin okkar betur og látið hann að vinna með okkur og ég ætla bara bjóð ykkur í spjallið Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað við erum
4: að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ástís, hæ, takk fyrir að taka
3: Já,
4: móti
3: mér,
4: ég elska að tala þetta málefni.
3: Já.
4: En við erum bara að fara að spjalla þetta ekki, ég ætla ekki að kenna
3: Við erum bara að fara að spjalla, en ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni. Og hérna, það eitthvað sem við erum bara heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem að við þurfum að læra varandi það?
4: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterkar rödd, hún vel tengd og opin, þegar við tekjar það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það. Svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina. Það eru kröfur hér og þar, þú mátt stundum ekki hafa rödd, það vera sussa niður í þér. Og það veldur því að við svona aftengjumst svolítið röddinni.
3: Wow.
4: Þá hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera. Og streita og spenna, hleðst upp með árunum og hérna, þetta hefur alltaf áhrif á röddina.
3: Yeah.
4: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það. Bara í, ég meina alltaf, yfirleitt ekki talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt augun eru spegil sálarinnar ég nota gjarnan tilvitnun sem að segir röddin vöðvi sálarinnar
3: wow.
4: að því allt sem gerist í lífinu hefur áhrif á röddina og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar við getum talað
3: já.
4: Og margir bara já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elska að hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina einhver sem hefur hljómmikla rödd virkar traustveikjandi og einhver sem með svona pínu eitthvað í röddinni gerir það ekki
3: Já.
4: Eins og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft
3: Já.
4: Tala
3: Akkurat
4: Einmitt út af þessu, þetta svo tengt sjálfsmyndinni
3: Já Þetta áhugavert, þetta miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúað sko Þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
4: Já, sko, röddin er mjög líkamstengt og eins og ég nefndi allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem mann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komumst hratt í burtu, hormónarnir jafnvel og slökkt á heilanum og öndunin grinkar og þetta til dæmis hefur allt áhrif á röddina. Hún lokast, allt sem herpir lokar röddinni, allt sem opnar líkamann opnar og styður við röddina. Þetta loftið, fólk hugsar oft röddina bara já, hálsin og vó upptekið af því sem gerist þar.
3: Ég núna bara strax,
4: það ekki.
3: Ég var að ræskja mig.
4: Já, hérna alveg, finnu fyrir og svo fer maður að tala já, önduninn undir staða góðra rafbeitingar, þá byrja ég handa nú vel.
3: Getur það gerst ef maður fyrir að hugsa of mikið þetta?
4: Ég bara það gerist alltaf þegar maður byrjar, þegar ég að halda fyrirlestur á svona röddina, finnum maður að fólk byrjar svona, að því líkamstaða skiptir mjög miklu mál, að byrja fólk að bara hvernig sitja,
3: ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinu og ég finn að ég aðeins mig, já, búin að loka eins.
4: Og sem bara eðlilegt, en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni. Minn eigin rödd og einmitt þetta kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feiminn sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það var bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað, það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég var alltaf sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera að þjálfa röddina þar og en einmitt, talandi um öndunina tók mér örgulega 2 ár að komast í að andan í maga svo vel í góri þjálfun og maður alltaf bara inn með magan og að gefa eftir ofan í maga það var eitthvað þegar mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennujafnvægi
3: Geturðu sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni og segjum, hvenær áttar þið á því að þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina? Því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir okkur bara þína söga eins.
4: Já, sko... ég bara var feimin og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óuruga og ég fann það bara röddin visnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður margir sem tengja við það Svo ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja, ég hafði þessa löngun, mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu.
3: En hvernig varstu meðvituð þetta?
4: Ég varð ekki sérstaklega með, ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að, ég veit það ekki, ég hafði fyndið, af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið, framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var unglingur. Svo fer ég í menntaskóla, fer náttúrulega í leiklistina og endan mátta ég með því að það geti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig séð þetta náttúrulega ýmislegt sem gekk á ekki pjór gleði allan tíma
3: ég sá að hausið fór alveg já, í leiklistaskólan
4: einmitt gleði já,
3: jú það var rosa gaman
4: það var bara já, en ég bara elska þetta alltaf
3: segðu okkur einu að sögu leiklistaskólan
4: það svo mörg að taka hérna Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk einmitt það sem að maður bara fari Shakespeare og svo í grikkin og þar skutlaði barn þarna í milli
3: Ég var að segja hvað barni heitir það heimsfrægt barn
4: Hera Hilmarsdóttir
3: Hera Hilmarsdóttir
4: Já, og einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikonu í dag en það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna græti mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður innstiltur að mér finnst það ekkert mál og þetta fók og hún var mér sem plönu og bara hvaða ágjur var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki farið Shakespeare og farið út með sýninguna en ég var með bad bara heima á brjósti og hérna, græti á því að endanum að fá því að Shakespeare var fresta fram í ágúst sem var þetta miklu betra fyrir mig
3: henni, já.
4: Já, já, en þá var maður bara með fókusinn annars
3: Fyrst þetta ekki skrítið og hugsa tilbaka?
4: Jú
3: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
4: já,
3: bara ekki
4: Já, pappina kom með hann í hátinu, ég gaf og svo vorum við að, í grikkjunum en að setna partum maður satt í kórnum og var eitthvað svona stelling og það byrja bara að drippa hérna mjólkin og maður bara í kórnum og var að einbyrja sér og og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf um að ég man nú eftir því þegar þú komst og úr skólanum og bara kom með barnið þú veist til að gefa hana að drekka og kom með stálma og svona og svo bara datt ég bara út yeah. ég var svo þreytt
3: yeah.
4: við vorum alltaf þá í skólanum frá alveg 8 til 7 alla daga
3: yeah.
4: þetta eru ekki orðin háskóli sem sagt að, já þetta var leiklistaskóli Íslands yeah. í útskrifast 91 og þannig það var mjög mikil viðvera og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en sem sagt
3: það var svona eitt af því sem gerðist
4: eitt af því sem gerðist en ein stærsta gjöfn einmitt í verkefninu þar sem að við vorum með vetraræfintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina að því að raddkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka
3: Já.
4: Og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinningu fyrir því hvernig þú nærð fram úr leikarnum og hún hafði svo gott aðgengi að okkur af því að hún kunni á röddina og þú veist og ég sé það þegar ég að leikstýra að þekkja það, hvernig leikari vinnu og þekkja röddina á þú veist að maður getur bara í rauninni hjálpa leikur að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina
3: Já.
4: Því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þeir eru bara nærða að setja, tengja röddin á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist
3: Þú segir að tengja við röddina Getur aðeins útskýrt hvað þú átt við eins og þú veist, það þá fer maður með athyglina
4: einhvern veginn? Já, sko, þá bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúböndunina og allur líkaminn með.
3: Þar maður að muna eftir þessu eða þetta eitthvað sem þú lærir?
4: Þetta er bara eins og að þjálfa íþrótt, þess að röddin vöðvi sálarinnar. Þetta er eins og hver annar vöðvi. Þegar hún nálgast hann ákveðin hátt. Þetta eru aðferðir sem að fara kannski, ég að tala með aðferðina sem ég nota og hún fer mjög djúft. En það yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota þannig. Þú bara þart þetta vöðvaminni þennan líkamlega kraft.
3: Já, til þess að hljóðið berist út í salinn.
4: Já, og allir þurfa það. Það bara svo skýrt með leikara. Þannig að þeir fá þjálfun, kennarar fá ekki svona þjálfun.
3: Ég það sem þú ert bara Gunnar Eyjólfsson var að kenna okkur
4: já,
3: í kennaraháskólanum. Já, framsögn.
4: Já, það er bara allt annað. Og ég tók kennsluréttindin í Leikstaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar. Og við Soffía Jakobsen kendi þarna tímabili vorum þetta ræða. Það var bara framsögn námskeið, svolítið svona ljóðalestur og það er bara hvernig ert að bera fram. Hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við kvata stöðina
3: já
4: þannig
3: að
4: þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbríðin þá koma blæbríðin miklu náttúrulega í gegn þú veist ekki bara ég ætla að segja þetta svona
3: heyrið þú, því þú segir þetta sé vöðvi sálarinnar getur þú heyrt þegar þú hittir fólk hvort að sé góðu sálarástandi hvaða að bera mikið af einhverjum bagga
4: já, ég tekti alltaf eftir því hérna já, ég viðkenni það að stundi langa mér bara taka fólk og inna ok, ég var ekki aðeins að vinna saman
3: já, í alvöru, já
4: ég, af því að það oft svo mikið hleðsla sem við berum
3: já
4: streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta fólk yfirleitt, en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja. Það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona eins og það einhver kemur inn í rými.
3: Já.
4: Þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofleðsla.
3: Já.
4: Já, já, auðvitað, ég hef náttúrulega búin að þjála mig mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Er ekki samt eins og meðill, ég er ekki alltaf kannski dæma fólk eftir því,
3: stundum bara að vera í slaga með fólki.
4: Stundum, já. En já.
3: En er það margir þá? Er það kannski í fjórmanna hóp og kaffuhúsi, er líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft?
4: Ég bara allir segjum bara að flestir hefðu gott af því.
3: Flestir hefðu bara gott af því.
4: En það sem ég sé, Eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með þér og dóti í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina er mitt svolítið að hreinsa af því að það endurspeglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið, bankpokan að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski eftir þú ert svona hugsari þú ert pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsa inn og hugsa þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsuninni svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist, þegar ég að vinna með fólki í hópnámskeiðum til dæmis hann að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
3: ég var að tala um þetta framkallast mér svolítið gaman og segir það þú bara sér fólk breytast
4: já.
3: Frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
4: já og maður langar bara að eiga svona bifórend afturmyndir af því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
3: en hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum
4: já það sem það sem frábært við þessa vinnu með röddina allavega eins og ég nálgast hana að þú getur verið að losa spennu og hleðslu á þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum að því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta að því að við erum að finna rétta spennu, losa spennu og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarst ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
3: Þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér, bara að
4: gera þessar æfingar, að gera þessar nálga sér þetta svona.
3: Eins og æfingar þá, hvernig væri æfing?
4: Já, og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George Voice Work, heitir það.
3: Já, sem kannski svolítið eins og þú segir dýbri, það færi dýbra og
4: meira Já, og hún samt sem að liggur nálægt öðrum hérna, rattkennurum, Patsy Rotenburg og hérna, Cicely Berry svona Roten og það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum Nadine hefur þann bakgrunn í Central School of Speech and Drama mm-hmm. en þessi aðferð kemur inn á kjarnin í svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja svo ég segi mjög stuttum máli og þaðan þetta kvót röddin vöðu við sálarinnu komið frá honum Alfred Woolfson mm-hmm. Hann var hermaður, ungu maður í fyrri heimstyrjöldinni, lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann svona, þessar raddir ásækjan, og líka náttúrulega sektin, þú lifðir af, ekki viniðinir og allt það. Og hann hugsar ef að deyjandi raddir geta haft þetta power, hvað þá með lifandi raddir? Eða sérst, rödd í heilbrigðum líkama og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað heit það, PTS eða post-traumatic áfallastreituröskun
3: já.
4: Og síðan fer hann með þetta og að kenna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands og maður sem að margir þekkið í leiklistinni Roy Hart hann var svona upprefandi stjarna í leikhúsheiminum, hann var að útskrifast úr rata og hann áfara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki hann finnur ég næ ekki alveg tökum á svo verkefni tengi ekki og einhver segir við hann heyrðu, það hann að gauður hann Alfred Woolfson tjekkaði honum og hann fer til Woolfson, vinnu með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello ef einhver mann það ekki þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemiskasti mm-hmm. og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu með Woolfson að í stuttu máli hann stofnar nýtt leikhús sem að er bara að vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina líkamlega það þessum tíma, þetta 60 eitthvað þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads leikhús sem ekki mjög líkamlegt og hann þau flytja til Frakkland svo með setur þar og það ennþá í gangi en Nadine var hluti af þessu leikhúsi
3: Já.
4: Þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslysi bara 34 ára gamall þá hún þar í 4 ári viðbót en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara hvað þetta? Þú veist það bara svona
3: Wow.
4: maður nálgast röddina okkur alveg nýjan hátt
3: þú ert að opna, þetta bara eins og kannski jókana þegar maður ómar þá finnir Já. Maður einhvern veginn orkan fyrir að staða það
4: algjörlega og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara, og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar aukvöldanir þetta bara endalaus saga þú veist að fara inn í röddina
3: og hvað breytist við það að gera nýja aukvöldun eða ná, þú veist, að vinna úr einhverju

0: þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þarna í fyrsta skiptið og ég var bara hvað kom þessi rödd þegar ég byrja að leika þá bara, ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni
1: Já.
0: Bara svona fyrsta skrefið og svo það bara, maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira já, á endanum hefur meira úttalt, meiri blæbrigði stærra svið flestir eru nota bara brota því sviði sem allir hafa
1: rætt sviði
0: já.
1: Og meinar þú tóna eða
0: já, hvar þú ert að hversu hátt og látt þú getur farið en síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjöð og það var til þess að ég fór að kenna þetta ég var bara þið verða að læra þetta, þetta æðislega aðferð og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár
1: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rætsvið þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira út úr þessu
0: en... Já, bara því að það sem þú ert að gera þú ert bara að þegar þú tengir við röddina þá ert að tengja við kjarnan í sjálfrið þér
1: Já
0: Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim, þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér.
1: Já.
0: Og það bara eins og heilun never ending story, það endar ekki, þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá.
1: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta í hug. Það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði það sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína. Og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði eru við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni einhverjum pörtum en ekki alveg í kjarnanum okkar. Það virðist vera verkefni margra okkar að finna þá tengingu og einmitt eins og segir, mér þetta svo forundilegt að vakna margar spurningar sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta
0: þar þú
1: þar ég, já
0: hérna, en það svo, þegar þú segir þetta mitt, tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhuga því að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
1: já, já
0: og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað að maður einhverstað var maður bara örugur svo koma eitthvað kringustaður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og þá allt í enn var svona var maður með rosa litla rödd og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað og svo einhverstaðar annars staðar lekun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
1: Já, og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
0: Já,
1: svona allt öðrum
0: þessari svona náttúrulega tjáningu sem kemur bara áreynslu laust Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég semst, ég bætti síðan, semst, þessi raddvinna, hún svo mikil orkuvinna. Þú veist, ég hef búin að vera að standa kannski, gera einhver hljóð og brallu líka, mér var fyrir alls konar að gerast þegar að losna orku og hérna, mann líður bara eins og sjaman Já. Og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjaman nám.
1: Já.
0: og það var algjörlega svona lógist framhald
1: við rættum það hérna á hvernig ég ætti að kynna þig
0: já, með
1: það var að vera að læra allt
0: en það tengist rosalega bara rödd, kjarna og miðlun
1: sjamanámið, hverju bætti það við? Það þessi orku
0: það þessi orkuvinna og þá, af því að það erum við að tala til dæmis hlutverkina partana að þá geti, ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því þegar yfirleitt það sem stoppar okkur í samband við röddina ekki líkamlegt það huglegt
1: útskýrðu aðeins
0: bara hugmyndir sem við höfum röddina minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus
1: Já.
0: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk, sérstaklega eru komið í enga þjálfun, að þá ég að vinna með partana sem að er að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina.
1: En heyrið þú eins og hjá sjálfrið þér og þínus þeim sem þú þekkir eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
0: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín raddir og mín

0: heiluna vinna, ok, bara svona örstutt það að ég missi mömmu mína snöggt, sérst óvænt, hún verið bráðkvödd bara 56 ára, hún að passa heima hjá mér, ég með 6 mánu, 7 mánu strák og, og hún fer heim og deyr nóttina. Og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var, var leikferðalag til Englands á tvo London og, og hérna sem hrófi höttur var hvað heitra, Nottingham,
1: Nottingham
0: og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig fór að þessu þetta, hún deyr í apríl og ég fór í júní og águst í þar sem að ég var að leika aðalhutverki í Meteu ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá var, varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér bara hjælt mér veist, ég hefði getað segjum ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örugglega þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til, a, til að komast í gegnum hlutina
1: Varstu bara í svona áfalli?
0: Ég bara í áfalli, ég byrja að fá kvíðaköst og, og alls konar og þetta var nokkur rétt eftir 9-11 þannig að maður tók nokkra gen og tónik og maður fór í hverja flugvél en þetta svona Og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna, þá ég mikið að nota röddina þar og, og sumi partar af mér komin tilbaka í gegnum röddina, bara beinlýns rödd sem sagði, ég þurfti að fara og ég bara fór. Og... En þannig við komin að, að, að bara heilan annað þátt um, um svoleiðsvinnu. En,
1: en... en líka áhöfast eins og þú segir, sko, þarna verður þessi rödd, þekking á röddinni og þessi vinnubrögð akkýrið þitt. Þannig að þú getur beitt í sem tækni þó að sáliðin sé mjög krumpuð.
0: Já, og að þegar við komum aftur að önduninni og, og þegar að við í streitinu og, og áföllunum eða vanlíðanni þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að, að, að í rauninni að vera í líkamstöðu sem er opin, ekki streitu. Þannig að við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi við erum að segja þegar ég stend í opinustöðu og ég anda djúft og hægt þá ég raunin að segja líkamanum segja kerfin að það sé allt í lagi og þegar maður að gera það bara tæknilega til að geta að nota röddina að þá kemur það bara með maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það nú ætla ég að segja veist, en, en það í rauninni það sem maður að gera og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina.
1: Nokkur tricks þarna, eins og ef að þú ert í svona algjöru hérna, já, sálar angist hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka meðin átti sig á því það, ég, ég er að segja að það verði allt í lagi og,
0: já, ég, einu öndur sem ég nota bara mjög mikið það bara anda inn nefið
1: alveg nýjum það tala með með loftið
0: Sest, með hljóð og þegar ég anda inn nefið þá anda ég djúft í magan og þá eru strax að fá 20% meira súrefni 15-20% meira
1: þegar við andum inn nefið
0: já strax komin í gróða
1: já,
0: og síðan erum við að opna munnin hérna og slaka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út þannig hérna erum við að gera róandi öndunaræfingu
1: það ekki bara þess að við erum með sexi varir sem að fólk eru að gefa
0: það ekki þessu hérna heldur neða þessi svona minna sexi tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus hérna
1: rálið slakur
0: og, og eins og maður sé var að syngja hó og allt slagt en opið og maður stýðu við að því maður getur náttúrulega ef við verum 100% slök þá verum við dauð
1: þannig
0: að við erum alltaf að stið, færa stuðningin á rétta stað þegar að við þegar röddin festist svona aftarlega það líka svona ákveðin vörni af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina bara eins og ef ég tala framhjá eða mæknum ef ég þarf að standa inn og tala við þeim virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að, að svona draga röddina inn draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna þetta gerist bara ómeðvitað náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúpt ofan í magan og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfaðins röddina og við erum að höfum þetta svona mjúkt opið við erum að gera ekki að íta mikið
1: en segðu mér, ég að þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig eða þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð mig
0: já, þetta æfing áður þetta æfing sem að hérna gott að gera gangandi eða fór út að ganga þetta bara eitthvað svona, þetta svona grunnstilling Já, og þá byrjar maður eftir að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu
1: Já.
0: Og röddin það að gera smá hljóð líka bara þegar við dæsum þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu
1: Já.
0: Losa okkur við spennu þú veist og, en fólki finnst það svo óþel bara byrja hvað í gangi, eitthvað að það svona, fólk Já, hægt að dæsa þegar við stynjum svona Þannig að bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn, gera smá hljóð, losa. En þessi einfalda öndunæfing, hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega. Og ef þú ert í rými þar sem einhver, þú getur ekki gert hljóði þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina.
1: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur.
0: Nei.
1: En þú segir, þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa, ó, ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr svona dýpinu?
0: En ekki hljómurinn. Þú vilt að hljómurinn sé út.
1: Já, hljómurinn sé út,
0: en,
1: ok.
0: En önduna tengingin sem að grunnurinn þú vilt hafa hann djúpt á henni líka, mann alveg fætur og hugsa neður. En... Ég get sendir ég með svona já, sem hún sást þegar þú komin með að flaði, það sem svona tips hvernig þegar þú ert að fara að tala en það sem ég, þegar ef maður ætla að grípa sér bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara onni í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standa í báða fætur, opna líkamann horfa út, takin rýmið, þá stilli maður sér af í þessa opnu stöðu alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur og ef maður finnur að öndunleitar upp auðvitað hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig þannig að en með því að maður svona, nær þessar tækni að opna líkamann standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa veist, hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna þá maður alltaf að opna líka fyrir röddina þannig að það verður auðveldara og með því að hugsa út draga sig ekki hlé, þú steldur bara að horfa á fólkið eða maður að fara að tala
1: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra ég eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður eins og þegar þú ert í leikhúsinu ertu að ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst þannig að
0: það er svolítið öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis af því að Jú, maður alltaf að, svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rýmið og finna fyrir öllum. En þegar þú ert að horfa fólk fyrir framan þig, þá finnst mér gott að segja fólk, taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið, ekki festast í því að horfa og svo lengi á einhvern einn eða tvo. En mér stundum loka fólki að það hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráði sem fólk fær. Ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að Mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horfa alltaf á hennar punkt, mér var ráðlagt að gera það, en þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir framan þig og þá það ekki að næra þig eins. Ef þetta þetta persónlegt, hvað virka fyrir hvern og einn,
1: já, já.
0: En bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir framan þig og finna fyrir hún bara, við erum að tala saman, svona fyrirlestur eru henni bara stækkað samtal. Gott að hugsa, ég bara að tala við þig
1: Já.
0: En það
1: það margt sem þarf að hugsa og má ég bera eitt undið út eða með dettur það í hug hérna, út að við erum að tala að vera með sjálfum sér að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanu sínum
0: mm-hmm.
1: og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur mm-hmm. það sem að var alveg svona markvis vinna sem áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar læran utan bókar og flytja hann svo það ofta við verum sem sagt, já, getum gert það svona flúendli og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara hent ég handritinu og, og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríði fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út mér fannst ég fara úr mér í hausinn skilur hvað ég á við?
0: Já og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að af því að við skrifum fyrirlestur þá, þá erum við svolítið í ritgerðinni við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
1: bara þurfa muna og síðan
0: að muna af því að það ekki eins og þú talar
1: Já.
0: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa í því að færa orð semst, í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri, var einmitt að gera fyrirlestum daginn og, og ég samti hann bara í rauninni fór í gangu talumefni sem þekkti mjög vel í bílnum
1: Já.
0: Talandi
1: Já.
0: Cirka svo fór ég að skrifa hann niður en einmitt henti því öllu á endanum
1: Já, þú henti því á endanum
0: en, Já, en það ef að þú þarft að það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í raunin að læra ákveðna kafla
1: En því kannski pointum mitt eða mjög margt sem að ég þarf að muna þá missi ég sambandi við það sem að ég
0: Það þarf ekki að vera þannig.
1: Það þarf ekki að vera þannig. Maður getur bæði.
0: Ég myndi segja.
1: Þarna geti ég verið
0: ég myndi greina þarna. Þarna myndi ég greina það. Þú hafði sett því ákveðna stellingar þegar þú vorst að skrifa sem að var kannski ekki, ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu. Skilurðu?
1: Já, það hugsanlega.
0: Það, það fær það að nota kannski önnur orð.
1: Já.
0: Þessna mjög gott að gera að, að spinna, þú veist, að þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið
1: Já.
0: Í staðan fyrir að vera að læra af setningu. Og það náttúrulega leikarar, ég meni, ég leika einu svona 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna. Þú veist, maður getur einleik, alveg lært það einleik.
1: Já, maður getur lært utanbókar og, og það getur orðið svona... getur sogað orðið, þannig inn að það verði bara eins og það sé
0: þú texti algjörlega en, en það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymur stundum og sem svo einföld núna því allir með upptökutæki það bara að byrja að tala hlusta á sig, setja tæmer og þetta á að vera 20 mínútur setja tæmer, byrja að tala, hlusta að nei, ég ætla að byrja, þetta ekki nógu að byrja ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi af því þá ertu, það streitu punkturinn, bara hvernig ætli ná fólki upphafi, hvert ég að fara með það hvað svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli því að þar kemur, ó, tíminn búin og þar ég að skilja eftir með eitthvað hafa það, og svo hitt svolítið flæð á milli, þar sem þú ert að lesa salin og svona, en eða þú ert með upphaf og endi tilbúin, þá, þá ertu nokkuð
1: Ein spurning, já,
0: já.
1: Fyrir ekki, já, en þegar mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst, ertu með dæmi einhvern einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun?
0: Ég með eitt dæmi til dæmi sem að, sem ég, svona, mér fannst algjörlega frábært að hún, það var bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fekk krós og allt það og vissi henni gekk við en var með ákveði óöryggi inni sér sem við hreinsum, það var gömul saga yeah. og hún ákvað þegar hún átti að fara undirbúa að það verja þarna ritgerðina þú veist, þú ert að, að sjóða niður í, ég haldi með eitthvað allt þetta sem er búin að vinna í 5 ára risaefni sem ekki auðvelt og síðan þarf að flytja yeah. Og hún sagði bara, ég búin að eiga svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni. Þannig að hún kom bara í tíu skipti, þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún mót fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum rættafingar unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
1: Nefndu mig dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokan? Er það bara þar?
0: Ég vinn bara með djúpa hugleiðslu og rættafingar sko. Þannig að ég, þegar ég að hreinsa, það er sko samanvinnan.
1: Já.
0: Þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar, ég geri djúpa orkustöða hugleiðslu. Við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða og það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það á kerfinu.
1: Þannig að það þú ert að vinna magna. Með þetta allt saman, sjamanámið, rafþjálfunina, mm-hmm. markþjálfunina og
0: hérna,
1: leikaran.
0: Já, leiksturann. En það sem hérna, það magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara, þú veist, það komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í
1: já.
0: Til dæmis og það var mjög mikil umbreyting
1: sko. Bara hreinlega þar byrjar allt að fara
0: í sumum tilfellum ef það eitthvað gerist þá og síðan hálstöðin röddin er brúin milli hjarta og heila og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andlegri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverri og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamanum og út sem röddin
1: og þá einhver klemma hugsaðlega
0: já hérna. Og þá hefur ekki náðust að reynsa það að
1: okkur opna, ég ræski mig svona mikið
0: af því að það að tala til þeim nei, er sko af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta líkamleg vinna röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast. Þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekkit alltaf rosalega löngli. Ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp þá kom upp síðan smátt og smátt voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið með verkfæri þannig ég get hjálpað fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti, þú veist eitthvað veri þannig að, en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikar að hljóða eitthvað svona og leikar að lesa upp og notana stóri hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar hún bara þannig að hún vill fá að vera með
1: já, minnst þetta svo áhört sem hún segir það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski eru við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langum við að spyrja og svona smá sjálfkvöra hérna, sér þið eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinu minni?
0: Ég bara hætt að ræskja þig
1: vont að ræskja sig?
0: Nei, veistu Ástíð, þú ert bara standað mjög vel með röddinni þú náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka því að það bara alltaf hægt að fara dýpra Já. Þannig að þó að þú kæmir þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu en kannski ertu ekki að mitt búin að skoða þessa brú
1: ég er ekki nokkuð tíman pælt í röddinni
0: Nei.
1: Í rauninni, það kannski, þess vegna
0: svona bara milli mín og þín já. Þarna heill heimur Ástís sem voru það með sá
1: já, ég mynd, en þetta svo mikil vinn að vera manneskja, ég veit það
0: og maður það bara sjáum svona ákveðna það er líka,
1: maður getur ekki gert allt maður kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman
0: en, að þú...
1: en svo eins og þú segir við fæðist alveg fullkomin og svo, hú veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllum fullarins árunum
0: ég tengja við, en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hérna, hvað sem að spirit having a human experience veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi ég meina, leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og, sem sagt, og sköpun eins og fólk finnur þegar að fer í flæði og raddvinnan til dæmis, hún tengir mann við þetta sköpunaflæði að því bara maður hugsar kjarnin, öndunin andadrátturinn þú veist maður tengir við að fara í flæði fer úr herpingum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafiskur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og seinna hitti hann og þá sagði hann ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að Ég fekk svo mikið hugmyndum og þessi að þeir hefur líka verið notið í að taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir atvinnuna að maður leikar að þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar og svo er farið að skrifa. Og ég hef haldið svona, ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusra á breytingar. Yeah. og þá þessi vinna, raddvinna eins og hún allavega sem ég að gera rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta um morguninn og svo eftirhátti þá vorum við að fara í hugleiðslur og, og skoða breytingar og, og það var mjög mögnuð vinna þá leiddi ég ekki þá vinnu af því að það var ég ekki komin á þann stað sem í dag en þá var ég með aðra konur sem, sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæði og umbreyting og svona hann þetta
1: En viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhverja hlustar sem langar að fara á námskeið hjá þér hvar finnum við upplýsingar um þetta á ég að koma í enga tíma eða fara á námskeið
0: Það fer eftir í hvað það sem að þú vilt vinna með þessi hópnámskeið sem ég verið með heita Ræktaðu röddina og ég verið að kenna þau í Helga námskeið myndafarið og ég haldi því áfram í haust og til dæmis voru tveir einu námskeið núna í voru, það voru tveir allavega sem að menn sem að hérna voru búin að berjast við hæsi bara búin að fara í alls konar til talmeinafræðinga og hitt og þetta að reyna að vinna úr því þeir bara læknuðust á þessari helgi
1: Já, gasir
0: Og ég fekk einmitt svo fallegan post frá einu sem að hafði ég bara saði læknunum mínum þetta og sem að hérna að gerist eitthvað mikið þar, það sem gott þar erum við hópi og það magnast allt upp þegar við erum fleiri þá kemur styrkurinn af því að sjá aðra að fara í gegnum það sama sjá þá umbreytast og þá skilum að svolítið vel svona hvað er að gerast og hlusta og það magnar líka upp reynsluna í engaþjálunni þá tækifæri til að fara að þú ert bara til dæmis að fara að gera þinn tett fyrirlestur eða ert með eitthvað svoleiðs oft fengi fólk sem að undibúa að fara með eitthvað efni eða sumir stundum að fara að kynna bækunar sínar eða eitthvað að þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna þessi heilunarvinna sem er þá hluti af þessu hvernig ég nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftiðin og getir nota röddina eins og þú vilt
1: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum
0: Hlustunin önnur þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína þá eins og þú fara að hlusta betur að því þú treystir þú veist að þú getur talað þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það þannig að þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka
1: Já, minnst að hljóma sennilega já.
0: Já, streitan minni þú væri þá og þú segir með streituna þú náttúrulega lífið bara alltaf með eitthvað sem gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana, að taka eftir henni
1: Já. Þú veist kanta að losa þig
0: kanta, og tekur sumi taka ekki eins og eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo fer það að taka eftir henni, það fyrsta sem að gera að taka eftir meðvitund í líkamann og þegar kemur spenna Ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann, já, drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því. Yeah. Hann fer inn og nuttar hérna innan frá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópast í kjálkan á mér. Yeah. En þá gæti ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna.
1: En fólk skemmtilega áhugaverðara þegar að það fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
0: Ég held að það hljóti að vera já svara við því
1: já.
0: Það allavega skemmt að sé betur Nei, ég meina ég held að maður sér bara kemur eitthvað svona tær gleði
1: Það allavega að skemmt að sé betur Okkur líður betur þegar já. Við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur
0: Við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig að við segja þetta hvað fólk að pæla og þú líka minnir allur einhvern veginn stífur og þú ert alltaf hérna, með rattirnar hérna bak við það þessar rattir sem við erum að vinna með baksviðs bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað heldur fólk hvað fólk að pæla og svo samt að reyna að tala í gegnum þetta þetta róast
1: ein spurning út af því að ég hérna, umgekst til dæmis manneski sem hönnuður og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur
0: já.
1: Ertu alltaf að pikka upp veist, verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekinn röddinni
0: Nei, ekki þannig að trubli þetta stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég líði það sem á bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið eitthvað það var það. Eða, þú veist, ég fann það bara einhvern veginn þú veist, einhvern veginn tók það inn
1: Já,
0: en það svona öðruvísi núna sko, þannig að en kannski kem ég líka bara með öðruvísi orku þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa opið en ég held að það kjálpi manni til dæmis bara þú veist, góð raddbeiting gefur góða nærveru og það eitthvað við það ef maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér einhver sem að situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þanga hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi Og þú veist, ef þú mætir manneski með brosaföraða opið andlit, að þá ertu að fá eitthvað allt annað tilbaka, heldur en ef þú mætir til eiks hérna, í lokun og ert með vörnina alveg út.
1: Já.
0: Og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treystið til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina.
1: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, láti mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námskíhaðir og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað þú heitir fullu nafni?
0: Já, nú ætla ég að segja hérna og að ég hef alveg verið að vaksa inn í þetta nafn af því að eftir í samannámið þá voru spurð, hvað er útskriftanafnið ykkar? Af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámið og ég hafði ekki, jú, það hafði komið til minn speaking heart, það bara Þóri speaking heart nei, ég ekki að fara að gera það
1: Svolítið korni
0: Dóltið sem að skrítið og eitthvað, þannig ég bara Þóri sig Þórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi og nokkrum mánuði síðan þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eira Rós og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á Hálendið sem var Jónum fullorinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létt viðáttu brjálaði og sé svona Eira Rósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona, ég fæðum þá bara svona gæsa á þeirri hugsa um þetta og þetta kom allt inn til minn, Eira Rós bæta því við, þannig ég sótti nafni Eira Rós ég fyrsta Eira Rósin á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eira Rós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
1: Á, ennfallegt
0: Takk þannig, Nú er það náttúrulega ekki alltaf
1: en bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir vaxið svo, eins og þú segir ég að vaxa
0: inn í þetta nafn En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með þá var að segja vinkonu minni frá því að þetta væri búið að samþykja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað spiritual meaning, hvað þýðir þetta nafn?
1: Yeah.
0: Og ég eitthvað, ég veit það, ég ekki búin að fletta upp, það var mjög óvinn, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað og ég fletti upp og ensku þetta firewheat og Firewheat er kallað the phoenix of the flowers. Þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eld eitthvað. Og það var eitthvað neður mjög við hæfi að það kom til minn akkur þarna.
1: Má ég segir annað? Já. Úti í barnabarnum mitt heiti Bergrús.
0: Já.
1: Sem bara næsti bær við.
0: Já.
1: Og dótti mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt.
0: Já.
1: Það sem hún baði með þetta nafn.
0: Já, það.
1: Já. Þannig ég fekk ekki nafnu en hún fekk þetta fallega nafn
0: já, það hérna það eitthvað með nöfn sko. Já, nákvæmlega og það ekki það.
1: Sóli, þannig að það svona falleg blómanöfn.
0: Ég elska svona og veistu hvað Þórey þýðir? Hvað heldur Þórey þýðir?
1: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað.
0: Nei, eitthvað annað, nei.
1: Já.
0: Þór, þannig að tengist Þór Já. Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullorinn, ei þýðir gæfa eða lán Já. Þannig þetta eiginlega gæfa eða lán Þórs frumu guðsins Þórs sem ég varst magna þegar ég fatta, en ég bara skýði höfuð á með minni, sko
1: Já.
0: Og hérna, en svo bætist þetta við, þannig að hérna já, ég elska sko svona þýðin konu
1: Ég ætla hvort ég muni þetta, Þórey Eira Rós
0: Sólrúnardóttir
1: Sigþórsdóttir já, ég ekki viss ég manu alltaf hvað börn mín heita þannig að ég bara ekki
0: lengi að minna þetta þú alltaf líka fjöðu börn sko
1: en æðislegt að tala við þig og að fá þessa þennan endislega fróðleik og bara takk fyrir komina og við ætlum að kveðja í dag
0: takk fyrir mig
1: ætlum að þessi slotti
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin til mín nokkrir gestir. Við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einkum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna, fyrir helgin og helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfs ári Sinfó næsta vetur Ingveldur vinkuna mín að norðan já. Frá Akureyri
4: þannig var alltaf að segja síðan norðan í bjóðar í þrjú ár
3: já, en við kynntust fyrir norðan
4: já, þannig að sömu starfstöð
3: já, Geóla Stóttir
4: já.
3: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að ná utan mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá Rúf og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt
4: mjög
3: einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér nú Freyja Gunnlaugsdóttir þú ert skólameistari í menntaskóla í tónlist og hvert áttu þitt hljóðfæri?
5: Klarinett. Ég starfaði lengi sem klarinettleikari lengst af í Berlín
3: Já, þú varst þér í hvað, 10 ára eða?
5: Ja, 12 ár,
3: ár. Mm. Já. Gerðið bara ekkert annað en að spila á klarinett
5: Nei, þegar ég búið í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn
4: Ekki kaffi hús
5: Nei, jú, kannski mögulega en jú, ég spilaði óperuna og ég spilaði symfóníuhljóstum út í Þýskalandi og var svona sem frílandsheimi ferðaðist mikið og svo leis
3: Akkurat.
5: Það var bara eftir ég kom heim að ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna
3: Já, og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó Þið Ingveldur voruð einu sinni í sama djópinu,
6: ekki? Já, við vorum lengi að vinna saman á Rásið Það er norið daldið síðan
3: Já.
6: En hérna, það er góð vinnustar
3: Já,
4: Já. Það var mjög gaman.
3: Og þið hafi bæði sko verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman geint á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarpið.
6: Við vorum bæði í því í háskóla, tóast í háskóla bíó.
4: Jú,
6: ég var gaman að vera ráði fyrir ári.
4: Svakala, skemmtilt var í háskóla bíó.
6: Akkurat, áður með hljómsveitin flutti síðan í hörpu.
4: Já, það var svolítið öðruvísi. En líka gaman, ég kynnti líka þar.
3: Einmitt.
4: Og svo var hérna útvarpið svo grand að hérna bauðum tíma upp að beinar útsendinga frá Metropolitan óperunni
6: Já, einmitt,
4: sem ég kynnti það
6: akkurat.
4: Og frá öðrum óperuhúsum allt á laugardagskvöldum.
6: Já, já, og það líka frábært hvernig útvarpið skiptist á upptökum frá Evrópu, sko, í gegnum evrópsku útvarpsstöðvarnar.
3: Já.
6: Það við, sem sagt, Symfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og, mm-hmm. og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara í árás eitt nánast hvert einasta kvöld líka við. Allavega virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
4: Já, mjög glæsilt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara
3: Og er ekki sem fór að leiði Víking tengt til því?
6: Jú, þessi tónleikar sem voru núna 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna hérna það verkefni sem hún líka sko hún var staðar listamaður núna hjá lista hátíð Reykjavík en hún það líka á Holland Festival sem einn stærsta og flottasta bara lista hátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerum allt og núna á mánudaginn þá Symfóníuhljómsveit Íslands þessari hljómsveit sem að var að spila núna á mánudaginn þessum hópi boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta fara með íslensk tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að, og tónleikarnir haldnir í Konsertgebá sem nú
4: eitt bara, virtasta tónleika
6: og eitt bara æðislegasta hús sem ég hef komið af mörgum þá það alveg stórkostlegur salur það til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamæðu svo því að þeir hefur meir og minna allir stjórnaðum og komaðum það fram þannig að það svona alvöru saga
4: Og þetta gaman að segja frá því að við Hildur, við byggum í Amsterdam í 2 ár. Þannig að hún óbeint að fara heim.
3: Hún að fara heim?
4: Já, og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og viðum ekki verið að segja 86 þegar hún var að vera 4 ára.
3: Okay. Þú lærðir söng?
4: Ég lærði söng, meðal annars í Amsterdam.
3: Í Amsterdam, já. Einmitt. Sko, ég veit ekki alveg hvar við að byrja, en... Ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á
4: Jú.
3: Sem var á 15. Í Hörpu mér fannst þeir alveg magnaðir bara mér fannst þeir sko mér fannst þeir hérna breyta einhverju í haustum á mér það alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist og þetta voru fyrstu tónleikarnir af 3 það ekki og hérna Og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér, Engildur, að því ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónungarnir hófust þarna á 15. Mm-hmm. Þú vorst að fara að hitta vinkunum þínar.
4: Já.
3: Náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi.
4: Já.
3: Þú býrð í Danmörku, flýgur auðvitað heim til þess að verða vitna þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta. Já. Hún er alveg búin að vinna því líku afreikin. Og hérna, en ertu til í að fara aðeins með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
4: Já, fyrir mömmuna þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vona að kemur tilbaka einn daginn þar við þannig auðvitað er þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skólan með Sello og 5 gamla vera komna á þennan stað með hljómsveitinni minni sem ég náttúrulega búin að þekka síðan ég var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasyskinni mín þannig að þetta var næstu eins að vera superflottri fjölskyldi hátíð eitthvað svona og allt ég nema barni mitt kom í aðalhlutverk sem líka svolítið merkilt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona bad sem að hefur vilja láta ljósið skína í bóðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svoleiðis sko það vorum oft spurðað yfir Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað áður við komum í matabóð með hana eða partí eða eitthvað hún var alltaf stillt og brúð sko
3: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýkt að hún skildi bara koma til okkar í peysu
4: Já, peysujakki
3: Peysujakka
4: Lóðpeysujakki
3: Mér fannst að segja einhversu Kannski segir það einhversu En mér fannst það Er þetta hún?
4: Já, hún bara eins og hún hefur alltaf verið Alltaf hún sjálf
3: Já.
4: Algjörlega
3: Já.
4: Já
3: 5 í Suzuki námseiru
4: Já
3: Hvar ertu búið sett þá?
4: Þá ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur
3: Já
4: og við fengum ekki leikskóla pláss og þar sem hún hafði verið í kindergarten í hérna eins konar forskóla eftir maður að segja kannski í eitt ár í Toronto þar sem var sko að læra stafin og læra lesa og reikna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa bara ekkert engu að snúa skulum við segja og ég, Hildur hefur verið þannig mér finnst að hún hafi þurft svona hafa eitthvað við að já eitthvað við að já, gera og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta náttúrulega alveg fáránleg saga sem ég að fara að segja ykkur núna að hérna þegar við tókum saman við Guðni þá vorum við bæði tónlaskólum í Reykjavík
3: kláraðu aðeins þetta með Guðna, Guðni er hvers son og ákvæða hljófærspilur
4: Guðni Fransson og klarinettuleikari og tónskáld hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi Kaput og stafnandi mikil músikmaður Guðni
3: engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi
4: nei, og fjölhæfari mjög og skemmtilegur og hérna, við sem sagt tökum saman og svo segi einhvern tímann í þegar nýkonu úr tónlistarsögu hjá Hjálmari H. Ragnarssyni eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennar sem faktur að hugsa sér og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara að geta orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár maður sá náttúrulega bara plötu umslagi og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna veist það, mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og Jacqueline Dupré svona töffara og já, ég sagði þetta við hann og hérna og svo tilfallandi þá hérna verði ég ófrísk og ég sagði bara já þetta er stelpa og þetta hún verður seljuleikari og gantast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur maður ekkert ákvörðun þetta fyrir bönn
3: ekki nema sem göldró
4: já, nema ég sem göldró þá hefði ég bara verið það að þetta eina skipti ég ætti kannski verið að beita mér oftar í þessu málum
3: kannski oftar, það. Já, mögulega
4: nema hérna, og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna, ég var svo veik á meðgöngunni og hérna og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlusta rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré meðal annars og hérna vakna alltaf með Jóni Múla í morgunútarpinu að bara byrjaði mér á sæta því hún sko hún sparkaði mér á fætur hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum það er náttúrulega Valkyria en svo fæðist þetta ofbáslega rálega bat þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur maður segja
3: hún bara fullorðin þegar hún kom út
4: en svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eila og eitthvað og er bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig ég sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara ég minna ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þeir skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með þar þá bara hættir hún að því að ekki pínir maður bann í tónlistana og pínir til að æfa sig það bara býrði kergja með bass og foreldri sem er alltaf ekki er ekki búin að æfa því og allt þetta sko svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og er komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur eins og sonur Hildar er sko fótbalta bara séni, ég vil segja hann er það og sko Hildur er eins langt frá íþróttum og hægt er sko en hún náttúrulega mætir alla leiki og styður sinn mann þetta er hlutur kokka sko
5: Mér langaði þess að þú varst að segja að þið langa svona mikið að eiga svona sellutöffara því ég var með Hildi í tónu í gamla dag og hérna að Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg, hún var alltaf með svo margt á prjónunum margt skemmtild í gangi, hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar projektum og meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkit endilega alltaf að æfa sig en, hérna, en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikil töffari, miklu meiri töffari heldur við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjálfgæfing sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farfi hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í náttúrulega á sínu svið það er náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist í því sem hún er að gera
3: og við eigum Björk og við eigum Hildi Og hverjar fleiri eigum við í þessari deild?
6: Önnur Þorvaldsdóttur.
3: Já,
6: hún eitt mest spila samtíma tónskáld veraldar bara þetta.
4: Það skólasystur og allá í.
6: Daniel Bjarnason orðið stórt nafn.
3: Já, ég fyrst og fremst að spá í konum.
6: Já, í konum.
5: Já, Laufey auðvitað.
3: En þetta kannski bara á fingrum annarra handa.
6: Já, svo ótrúlegasta fólk sem á sér karriera á sem maður átti á því sko. Það eru svo margir sem maður eru ekkit endilega kannski með, mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi, það fullt af fólki sem eru að ferðast um veröldinu og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem það eru ekkit endilega ratarinn heima þetta náttúrulega svo merkilegt en við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika hún var sko fyrstalega verður þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn svo var hún með svo flott projekt í Silfurbergi á listaháttíðs Where to From sem ný komið út á Deutsche Grammophon sem eitt flottasta merkið í sígildri músik og svo voru æðisleir kórtónleikar í gær það sem að hún var sett í sambandi við Jón Nordal og hans verk
5: Og það nú aldeilis viðandi, Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári.
4: Já, nákvæmlega. Og gaman að segja frá því að Hildur var sko þriggja vegna þar hún fór í tónlistarskólan sko, með mér í tíma og svona.
6: Og ekkert hún... að þessu, þú veist, fæðist úr engu, ég meina, þetta allt byggt á starfi í kynslu og ég meina, það náttúrulega Jón Nordal algjör lykil maður í íslensku tónlistarlífi og uppbyggingu tónlistarnáms á Íslandi.
4: Elska Jón Nordal.
3: Finnst? Ég ekki einn að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður.
4: Já.
3: Finnst ykkur þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
6: Alveg rosalega.
3: Já. Og núna, sko, kannski ekki alveg strax, en eftir nokkra mínútur, þá langar mig til þess að við pælum aðeins í, sko, samfélagsgerðinni. Hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir, músikinn sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko, hafa mikið það að segja alltaf fjölda af afburða hérna, músiköndum og svona en áður en fyrir þangað þá hérna að því ég ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á föstudag nei, fimmtudagskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur á svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
6: Já, eða... þú veist, meir en það held ég hugmyndin allan svona eins og hálsás gömul að búa til svona nærmynd eins og kölluðum það af hildi og svo er þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfi sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunna og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænja músík sem hefur hvergi heyrst sko þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem hún færð sko og líka búa til nýjar útsetningar þarna var nú músík til dæmis úr Joker þessi miklu óskarsvelna músík sem að hefna, já ég man bara eftir að er enn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég átt þegar ég fór sá Joker ég meina, allt í einu hugsaði bara, hvað er það hérna? Hvað galdur í gangi
3: og svo ég ábyttu,
6: það músikin það var af því hún lagðist ofan að mann eins og mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og það er líklega svona bífæðilega gæsað og þegar ég tala með þetta, það var svona fysiskasta reynsla mín af músik bara sem ég hef upplifað sko, og í þessu samingi og alveg magnað sko, að æra og aftur, þú veist, eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk, en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem hún tekin upp innan úr orkuveri og sko þá voru að manipulerað inn í músikina alls konar umhverfis hljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á náttúrulega alveg ótrúleg og þetta það gerir hann að þessum magnaða listamanni sem hún er.
4: Já, það líka gaman það að því hún nefnir Tjernobyl, sko, ég var þegar hún fekk verðlun fyrir það, og hérna alþjóðlegu hljóðlistarverðlunni er það kallið í Gent, að það var þarna kollegar hennar og sem bara, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún Benjamin Goldfiss heitir hann og hefur verið svona satt í verðlunarkall hann sagði bara við hann ég var vitna því að hann sagði sko sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við vitum ekkert hvað við getum gert á eftir þér
5: en mér slíka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfónjun er núna að lifta þú veist okkar færasta tónlistafólki upp og að því að minnst það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfónjunar það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkur mörg tónskáld sem að eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttúrulega þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyfti henni upp og búi til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
6: svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum allt ansi mikið repertoire áður en hann var þessi heimsfrægi maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla, líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þau svo draga þau af vagninu og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar, þetta allt sko þetta allt svona symbiótik sko hérna samband, þetta lifi nærist hvert á öðru.
5: Og ég veit að við ætlum að tala með efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólk eins og Ástu Dóru Finnsdóttur sem nú einn efnilegasti pianisti sem eru útskrifast frá menntaskóla í tónlist og það bara tvö ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila einleik með Symfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Því held líka sko að bara Symfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverju þeir eru að skila, auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslustarfið, það sterkt inn og symfónin auðvitað standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og líka auðvitað bara hérna nemendatónleikum, skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla tónlistar erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan ég meina þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
4: Og líka því að Guðni að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara er það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna, þessi fámenna þjóð og
3: hann ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að það milli 10-20% ferðamanna sagt, rannsóknum hingað til Íslands
5: Já, ég held að sé bara ennþá vannmetið hvað sko Íslands listalíf Íslands tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólk sem allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistalífið og að hún sé bara viðurkennt sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins já, auðlindi skilar, já, og bæði auðvitað efnaðarsli verðmæti ég meina nú loksins var að taka saman tölur hverju tónlistalífið skilar til þjóðarbúsins en líka auðvitað ekki síður bara menningarleg verðmæti og bara aukin lífsgæði
3: sko aftur aðeins að tónleikunum á 15. skuldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur, og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
6: þetta var reyndar að taka það fram þannig var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem hafa haft mikil áhrif á hana meðalega annars eftir hennan Lucier sem gerði þetta þríhortsverk þríhyrningsverk
3: og hérna og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni mm-hmm. þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mm-hmm. mér varst þetta og stundum var ekkert augljóst sko bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn mm-hmm. og hérna og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðin að þau voru maður að tala um auðmýkt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þolinmæðina nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki í henni þegar hún var að læra
4: Nei,
6: svaraði nú mamma
4: Nei, ég get alveg sko votta það að það var aldrei hróki í henni og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn að hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem svo fallegt að við hennar fyrir auðvitað ég ekki til hlutra en hérna
3: þú ert köllum hérna sem hlutra
4: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi, hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko, ég saði emi þegar hún giftir sér sko, það hérna skjaldbaka kemst þóka líka, eitthvað líka hún fer alltaf á raða snýilsins í sín verkefni oft, til að mynda þegar hún hérna var að læra hjóla, gafna ígilega fínt bleikt hjól með

0: sest aldrei upp á upp á hjólið heldur bara fer í göngutúr með það. Ha. Og fór í göngutúrn í hjólið og maður bauð þar í hjálta
1: Það sem hjólið var í hundur
0: Já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildi hún vill gera þetta sjálf
2: já.
0: Bara á sínum
2: og finna sitt eigin lag
0: já. Finna sitt tempó já. Og haldið ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur í tvö sumur labbaði hún eftir strandgötunni mér hjólið sitt rosalega ánað hún var ekkit beigð yfir því að vera ekkert á hjólinu ég get sagt ykkur það ég lærði að hjóla tví hjóli þegar það var 30 ára og ég var algjör glanni en hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu og fór út að labba mér hjólið og oft sátu, stóðu við mamma hérna út á tröppum og segja já þarna fer hún í hjólið sitt eina ferðina enni selska en þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hún var bad sko hún var átt að tína upp eitthvað svona eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna hún alltaf verið með okkur á hún var með manni náttúrulega þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna æfingaherbyggjan okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við þið það svolítið guðumslaga svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt bann þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa bann hún bara eins og hún var þá sko það var þannig
2: það var alveg einstætt að fá þessar sögur frá þér hérna Ingveldur bara kæra þakki fyrir þetta en Ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnalegri spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi hérna á þann að við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur myndir þú segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni foreldrarnir og hennar nánastu umhverfi Er þetta ykkar afurð eða Hildur afurð samfélagsins einhverju leiti?
0: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko. Já. Þannig að hérna það voru erfitt að segja. Hún náttúrulega bara sem strax sem þriggja vegna að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík. Þá hérna hún bara lendir í þessu.
2: Hún lendir í þessu.
0: Hún lendir í þessu og við erum mikið heima. Við skiptumst alltaf á að fara í skólan þegar maður er í einkatími mikið. Skiptum þannig að það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig að hún alltaf bara í þessu hljóð umhverfi frá já, fóstrið til fertu
2: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja
0: já, hún gerði það já. Komst það í Suzuki og hérna
2: Fimm ára gömul, beint og sello, strax í draum, þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðinnar hérna
0: Og hún fór í tónlistarskóla í
2: Hafnarfirði Losni, svo í dags, sumstaðar
0: Já, og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistarskóla í Hafnarfirði og þurfti ekki að endilega fara flautu Því hún var ekkit spennt fyrir flautunni, þannig hún fekk að halda áfram á selloð án þess að fara í gegn flautuna og hérna því þetta var vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, það var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég var mikið og þannig að bara hentu þetta og hún færi í tónlistarskólinni hafna að vera stutt að labba og hún kom stutt með halda frá maður selloð þannig að hérna já, svo náttúrulega, hún hefur alveg haft kennara sem hefur haft sko, mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
2: og þar að undan Gunnar Kvara
0: já, Gunnar Kvara sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komin fyrir að hún hafi vilja að því hún já, svo líka annars sko þegar hún unglingur og hefði átt að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér það var náttúrulega hrókafyllt þetta eina hrókafyll að segja mann eftir sko, á æfinni hún sagði sko, ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var dálítið móka því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko.
2: og ég
0: sagði náttúrulega bara við eins og gömul kona eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
2: nákvæmlega og ekkert kjaftaði
0: sko en hún fer í þessi skapandi störf í Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna í

0: þegar hún var unglingur var hljómsveitir þar og svona og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og
1: Manstu hvað hún var gömul þarna?
0: Þarna hún 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og, og þau gerðu svo margt saman byggundu plötur og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar
2: já, já.
0: Og svo fór hún að semja með Múm og fleirum hérna tólestu leikrit í MH
2: Náttúru óperan, já ég var í MH saman tíma, þetta var geggja
0: þannig að sko það svo margt sko, en auðvitað líka að því hún skapandi og hún hún fer í þessa lendir í svona hópum ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostlega áhrif og náttúrulega og svo náttúrulega kemur hún með þennan hljóðheim frá fæðingu og svo líka bara af því að hún hefur alltaf verið leitandi og með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar að smíða fyrir sér hljóðfari, að taka þátt að smíða hljóðfari, þannig hún alltaf að leita nýjum hljóðum
3: Já, en bara tvennt sko sem að áðurinn við kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistamentun það þessi tvennt sem að skipti rosalegu máli, það að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að annað en Sibylian að sé einhver músík spiluð í kringuð og heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í kringum músík sem hann var spiluð svona eins og hann væri bara vegfóður sko, og svo annað atrið sem pláss og æfingahúsnaði og alls konar rými sem þetta búið til í skólum og þar fram til götunum tónmentakenslan í skólakerfinu ég kem úr Garðabænum það sem var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðan að það væri æfingahúsnaði annarkvist niður í kjallarað einhverstor út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitirnar koma í röðum hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan, úr öllum geirum, jazzin, til dæmis ég meina Óskar og Ómar og allt þetta allt garbaðingar líka, þannig að þetta fylltir annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem var með kórin sem laði líka hérna, grundvöllaði þessu fyrir generasjónir sko, veist, og söngfólk sem hefur farið við út heim, Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að hérna, veist, það pláss og það umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég svo oft hugsaði sem hétt bara einfallega músík maður átti að hlusta á músík maður átti að hlusta á eina jazzplötu fara á eina tónleika, skrifa smá skýslu þetta, Valdimar Pálsson og Sérart Sinotti voru með þetta þeir miklu meistarar og maður átti að skrifa þetta finnst mér vanta líka sko, tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun þarf að vera hluta með þetta gera líka fólk þarf að fá af og þessin svo mikið að fá krakkana á tónleika til okkar sko að það þarf að vera þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
0: líka mikilvægt að búa til hlustendur
3: heldur betur, það þurfur ekki allir að verða eins og
0: það
1: verðist það að vera góður skilningur það verðist það að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu og eiginlega bara flottast að tónlistarskóla landsins
3: já, hann mjög flott í Garðabæ
1: er það ekki fríða?
2: Jú, Garðabæ hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt en að glæslega skóla með flottum tónleikasal
1: En sko, svo fer Hildur beint út í heim er það ekki þegar hún búin að klára að lista háskólan hér?
0: Nei, hún, hérna verð, hún fór í skipti háskólaprógram Erasmus og öðru ári sínu þá hérna fer hún til Berlínar sem var mjög gott fyrir hana að því að við guðnin alltaf við þekkt sem voru að kenna ég meina, samnemyndu guðna okkar þeir voru áttið kennar og eitthvað svona þannig hún, og þetta fólki sem hún umgjast er hún að bat og kaputæfingum og guðmóta hverju hvaða æfingum og allt þetta þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinu með svo sagði ég búna ég meina Hilmar ég búna og nefndi einhverra kennara sko sem var á kenninni sem henni þykir rosalega væntu það ekki það en það bara svo gott að fá aðra sýn og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera
1: Já.
0: Og var frekar heppin með það sko í það sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko hún fekk einhvern lita vegna að vera heilt ár
1: Já.
0: Og það gerði henni mjög gott, hans þenni sko líka og þar var í, hérna, í tónlistarháskólanum í Berlín, þar var líka betri græjur og svona, lista háskóla var nýstofna til dæla þar að Hildur fer í hann. Þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel hérna, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHV.
1: Já. Hún er rosa forvitin.
0: Hún er rosalega forvitin. Mjög forvitin. Ekki fólk.
2: Nei. Nei, líka að vera að segja það svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hann langar til að gera og þetta svo mikilvægt.
0: Já,
2: að hérna, þora að taka skrefið
0: að þora,
2: já, gera það sem langar til að gera.
0: Það er erfitt að vera sá sem er að brjóta upp.
2: Einmitt, já, já.
0: En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinn aðrir. Það þannig bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólum. Þannig hún var strax frekar svona, sjálfstæð með allt. Hún er alltaf verið það.
1: Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega.
0: Já.
1: Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótamann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín á tónlistarsköpunni þetta segir hún í vikunni
0: Já. Hún hérna
1: Já, geta menningarriti
0: Já, algjörlega
3: En kórstar og Íslandi er náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég ég held að það er svo þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem er svo gaman að ganginni sko.
0: Að syngin í hljómingvinni
3: Já, ég meina, við vorum nú að stjórna hérna, nei, við vorum að flytja bara um daginn í fyrsta sinn á Íslandi, symfóníu nummer 8 eftir Mahler Ég hef einu sinni sungi í Mahler með symfóníu hljómsi í Íslands, það var í háskóla bíói Mahler 2 fyrir mörgum árum síðan hún skal vera sett upp fljótlega aftur en það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
0: ég gleði heldur ekki þú varst að fara að syngja það kunni þá bara eins og þú hefur sko,
3: en ég væri bara heimsfræður kannski með leið þannig maður lifir á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það er bara hérna þegar maður færa hérna, af því að við eigum ekki 200 manna útvarskór eins og reyði í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem hægt að syngja eins og ekkert sé við eigum ekki þannig atvinnum manna kóra hann að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og við vorum með 5 kóra um daginn samin að í Mahler og þetta eru þetta alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko
0: talaði kórin sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Symfóníuhljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
1: það er
0: til að disk
1: já, þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru sér tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni ég hef verið að lesa tónlistarfólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar ég held að með sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri hérna pianisti og pianokennari skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistarskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu ég tók viðtal við mannin sem samdi Disco Frisco í síðustu viku og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman Og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið við ennum að broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt?
2: Jú, það bara frábær aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla í tónlist og sökkva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú erum að fara að hafna þöpil helming af umsækjendum, þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki komast að næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plássum sem að hérna, já við erum bara með 200 pláss þannig að við verðum að velja inn í skólan og það bara einmitt, inntökuprófum voru núna fyrir tveim vikum og það bara ansi sársökafullt að skera niður eða sem sé að hafna við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi já. Í tónlistarnám
0: Alla mínu sámaðalendi þessi
2: Já, einmitt, en þetta er auðvitað sko, það hefur verið svona smám saman, jaft og þjætt talvert mikill niðurskurur síðustu 20 ár það var náttúrulega eftir hruninu var 30% niðurskurur sem kom nú ekki tilbaka sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka og núna síðast bara auðvitað, í Reykjavík hérna, síðasta vetur þá var skorið niður 7% bara mjög stutt eftir að búa samþykja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólanum
1: Já, þá þurftir að hækka skólagjöld
2: eða sem sé margi skólar þurft að hækka skólagjöld
3: starfshlutföllum mingu
2: skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nefndur eða færri.
1: Hvað þýðir það fyrir skólan?
2: Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilja gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar. Og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara 4 skólar í Reykjavík af held ég 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Að hérna og þeir
1: vilja það verður með 150 nefndur
2: já,
1: fleiri,
2: það eru bara 4 skólar en ég held að þeir vilja gjarnan bara minnka yfirbygginguna að fara minna í stjórnun að þeir geti fyrir sama fjármagn tekið inn fleiri nefndur af því að það gríðarlegi biðlistar í tónlistskólum víða borgina til dæmis í Vesturbænum þá komast nefndur ekkit margir ekki í tónlistarnám það eru jafn margir á biðlista og í skólanum til dæmis í Dóremi og hérna já þannig að svona staðan svona ansi snúin það kannski skil maður einhverju leiti að þið vilji minnka stjórnarkostnað og minnka yfirbyggingu og, en þetta kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
3: og ég held að enginn að sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko
2: nei og þeir eru náttúrulega já, og þeir eru þarna sko að þvinga sameiningar, það verið talað um þetta lengi
1: það er það sem liggur undir
2: og lengi vel var verið að reyna hvetja skólan að sameinast, en núna þeir raunum að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og nú, þeir eru búið tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH, þannig að þetta er strax farið á stað, þetta er sem sé að gerast eftir ár, þannig að þá munu verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík.
0: En það þarf húsnæði?
2: Já, og það nefnilega kannski það líka sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti.
1: Nei.
2: Einhver leiti skilum að vel að þið vilja spara yfirbyggingu og hérna hafa stærri skóla en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafa verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu.
1: Já. Hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf því miður þá getum við ekki tekið inn. Eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
2: Já, einhverjir.
1: Já, sömur þeirra.
2: En við auðvitað reyndum að setja kategóriu að svona, við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófa. Að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistarnámi síðan þau voru að minnsta kosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 30 ára.
0: Ó, hvað er bláður?
2: En sko, málið er að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hópi. Við höfum verið að popbrautunum okkar að taka inn superflotta, efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum Já. Við hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafi tónlist öll sín unglingsár og verið, þú veist, að semja tónlist, verið í bílskursböndum og þarna eru við til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa geta greitt tónlistanám fyrir börnin sín frá því voru pínlítil.
1: Og ég mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum. Ég hef bara fylst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og krakkar að þetta mest allt að verða betri fjölskyldur. Sko.
3: Þetta líka bara dýrt sport.
1: Þetta
3: mjög dýrt sport.
1: Og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstolti við erum að tala snillingan okkar hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan og
0: maður spyr sig og getur líka spurt bara hvers konar samfélagi erum við að búa til það svona sem viljum hafa þetta það sé bara nám fyrir einhverja elitu fyrir elitu börn mér stíka að þú sér til hlusta sko, hérna við tal við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi að þennu sem að hefur orðið svona afskipt af hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem í körfubolta í þessu félagi að þennu sem voru ekki að byggðin fjármag heldur þau voru að byggðin aðstöðu
1: kjallara í húsi
0: ítreka fengi neytur og þetta er svo blóðugt einhvern veginn þetta skiptir svo miklu máli
1: hann satt hérna í þínum stóð þar sem þú veit núna Freyja, hann Brynjar Karl brjálaður eðlilega, ef rétt og það var ekki verið rakið að hálfu borgarinnar að hann var að byggðum lítið en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur
2: en í skólakerfinu
1: og best að segja það bara upphátt
2: en í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
0: það hljómar fallega
2: já, ég menn það sko í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem hafa kannski verið stæðið halluga í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stöðning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöli gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa hafna helmingnum á nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðanemendunum sem hefur alltaf staðið sér vel og til þess að geta tekið inn þennan hóp en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars það betur heima, kannski krakkar sem eru kafi tónlistin hafa kannski ekkert annað þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, já, tónlistakrökkum af ólíkum stígum
1: Ég hef smá áhyggjur að því, sko, við erum að hérna, starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera sæmala séðum sinfó, getur ekki verið sammála mér með það, Gunni?
3: Jú.
1: Í fjárvitingalegu tilliti og svona en ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endan þessum enda sem við erum að tala tónunum, eskunni ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana
2: Einna þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð það tónlistalífið og við erum að ná áhernu og listafólki og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og stýðu það vel
0: Ég held ekki þetta fullert sko að það sé Íslands listafólk sem ber róður landsins út fyrir landstinnana við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson og þetta ekki bara tónlistamenn þetta bara...
3: Svona hlutir geta líka alveg drabbast niður það ekki, þetta ekki alveg gefið
0: Nei, það alltaf ekki sálgefið
3: Af því að ég var til dæmis svona daldi hissum daginn að Ríkistjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og það bara valla minnsta og listir eða skapandi greinar það og listir sem var fyrir nokkrum árum ég veit ekki að það eitthvað svona sko það ekki gott að við látum reka reyðan bara
0: þetta þarf að segja þetta hvernig þetta minnum á sem að hérna margir tónlistamenn hefur fengið að heyra eins og það ekki langt séðan Kristinn Sigmundsson sagði við mig og þá var hann sko löng orðið mjög frægur mm-hmm. en við hvað vinnuru?
3: Já, er þetta
0: þannig að það er kannski hitt á þessum atvinnu
1: Já, við hvað vinnuru?
0: Já, en við hvað vinnuru?
1: Ég hélt við værum komið lengra Já. Og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
3: Við erum komin aðeins lengra
2: sko. Já, en getum við ekki aðeins kjarnað þetta sko ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu, þú veist hvaða hlutverk spilar hún?
1: Segðu okkur að
2: Þú veist, við fæðumst, við deyjum Já. Hver einasti mannfögnuður þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku tónlistin alltaf já, alltaf í miðpunkti hún svo samtvinnu mannlegri tilveru bara og í samfélaginu
3: Og nú líka taldi lag held ég vegna þess að krakkar í dag orðin svo landamara lausir og grænsu lausir og þau vita til dæmis ekkert hvort koma undan sko Bítlandinu eða Queen veltaði ekkert fyrir sér þetta allt bara músík þannig að við þurfum að fá held ég líka þess að fer ég aðeins aftur á þessu sem að mér finnst svo mikið að þetta kynna músík fyrir bara skólakrökkum fjölbreytta, góða vel spilaða músík ekki bara einhvern veginn að láta þau það sjálf
0: Já, finna
3: þetta svona aðeins að Bítu, hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki dálítið fallegt hérna? Þessi hægi kafli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljiði? Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja næstan, sko.
0: Eru söngi bara þetta í dag, eins og hétu?
1: Í einstaka skólum. Einstaka grunnskólum.
3: Það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt.
2: Skólinni eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá, en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólinni að leysa það.
0: Þetta náttúrulega ekki gott, sko.
1: Eru þeim það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í múlum já, og við ætluðum að hérna einn þriði af umræðu tíman og guðinu mín ég bara beðist afsökunar hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár ég veit ekki hvort ertu til að koma kannski bara aftur
3: ég alltaf til að koma til þín björn
1: hérna,
3: það má bara benda fólki líka á vera þetta aldrei forvitið og fara inn
1: á
3: sinfonía.is sem besti staðurinn til skoða næsta starfsár
1: en ertu til að nefna mér 2 eða 3 á svona hápunta í næsta starfsár
3: já, það nú að marga taka
0: þeir eru alveg 17
3: kannski svona stærsti hápunkturinn að nú komið að því sem marg boðað í starfi sinfoníljónstarinnar að nýr aðalhjónstastjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem er gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða þetta alveg þess vegna í heilum þætti bara hana Já, og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður með hún verður svo 6 sinnum á árinu með tónleika og með mjög spennandi dagskrágerði í kringu sína músik
1: Já, þú kveður Evu
3: Já, Eva var að kveðið daginn með sem sagt Malir 8 þá var hennar loka tónleika sem aðalhljómsdastjóri hefur hún búin að vera hjá okkur 6 ár nú komið að skiptum en það er bara eins og ég segi, það má nefna bara ég nefni nú nokkra ólíka hluti þú veist, við ætlum að gera Ennio Morricone kvikmynda tónskottinu 800 höfðu á 200 tónleikum við erum að fá hérna, eitt fremsta hljómsveitastjóra Breta Edward Gardner í heimsók til okkar sem gerst við verum með risastóra symfóníu eftir Shostakovich sem að, hérna, er með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovich nummer 13 sem er alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig að maður horfir á myndina og strengja sveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögult Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann allar að stjórna Matthíusapassíunni sem að hérna, er eitt mesta stórverki tónlistasögunar einhver dásanlegasta músík sem til í heiminu ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur frábæra tónleikum hérna söngkonum kemur og syngur Mahler Ásta Dóra kemur og spila grík við nefndum hana hérna áðan
1: hún í Curtis er það ekki í Bandaríkjunum hún sko sem brjálaðislega erfitt að komast inn í það það eiginlega ekki hægt sko.
3: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin, það verður nýtt verk sem heitir Freyja, eins og hún, sem að Barbara Hannigan að vinna að með huga Guðmundssyni sem verður staða tónskáld til okkur og það mjög spennandi verkefni sem byggt á ævi konu sem að fór til, sem að vesturíslendingur og fór til Kanada og og var mikið líðræðisbraut á þar í landi hétt Margrét Benediktsson og þetta einspirerað á hennar lífshlaupi þannig að það alls konar nýsköpun það allt mögulegt þetta en Björn, ég skal bara koma og, og leiða þig nána þig allt saman en Sinfonía.is er besti staðurinn til að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrja að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær
1: Og fer allt vel að stað í sörunni.
3: Já, já, það bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi
1: tónleika Ég trúi því, það bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni þessi misserinn, það bara að segja þessu vel
0: Bara hipp, hipp
1: Bara vel gert hjá þér og þínum Freyja, þú ætlaði að segja eitthvað?
2: Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki. Að því hún er auðvitað ótrúlega flott tónlistakona, heimsfræðisönguna, auðvitað hljómsveitarstjóri. En ég held hún hafi aldrei verið svona aðalhljómsveitarstjóri symfóníu hljómsveitar. Hún alltaf tekið sín prójekt, gert ofboðslega flott prójekt og túra með þau, en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður.
3: Það mjög gaman að sjá hana fóta sig.
2: Mjög spennandi, mjög spennandi prógrum sem hún að stjórnar svona svolítið óvenjulega prógrum í svona þessu symfóníska umhverfi
3: Það aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins að snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem að eru leitandi og vilja fá svona krydd
1: Einmitt. Ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar bara bæði söng og stjórnaði fyrir tveimur árum í hörpu
0: Já, magnað
1: Þú varst annað líka?
0: Já,
3: magnað Mansröndin
2: Það var ótrúlega flott
1: Það var fár
2: Og performansin
1: Það er ekki hægt að gera allt sem hún gerði
0: Ég sagði líka
1: Nú fer ég erum ekki með svona góðan heila að geta gert svona Martin
0: Fyrir mér var það takning til að fara heim til Íslands bara, já, nú fer ég heim Var ekki sökin Þessum tónleikum
1: En frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúa til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall að koma einu sinni fyrir að maður keiriði hinga frá Sauðakróki af því að hérna, ég bað hann að koma í spjall
0: já, vel gert en fólk út að landi sko, það lítur allt erum augum á þess að vegalengdi þeir finnst þetta bara skrapað þetta reikja breytt mál
1: og Freyja Gunnlaugsdóttir skólameistari menntaskóli tónlist ég vona að fjárveitingar eða aðstæður breytist þannig að þú getið tekið inn þessa nemendur sem varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna þetta svo sannlega svo nefni
2: já það það
1: og hérna Guðni Tómasson frangtastjóri Sinfó kæra þakki fyrir komuna búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari strauma
3: Það bara svo gaman að tala um tónlist
1: Það svo gaman
0: að tala um tónlist
1: Það bara rosa gaman
3: Það helmingur með því
1: Alveg rétt En hérna, ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld eftir andartak enn nýr kafli
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna kominn Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
1: Alls konar.
5: Svolítið tengt ferðarþjónustu svona undanverið.
6: 25 ár hef ég leiðsagt.
5: Já. Það þá komu bara þrír túristar til Íslands við 25 ár.
6: Já, við viljum kannski ekki segja það, en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta.
5: Já.
6: En svo þróaðist það nú helviti rætt, sko.
5: Já.
6: Bara upp úr 2006-07. Þá fer þetta bara að koma fólksvinga á
5: þetta. Er þetta ekki eftir eigið
6: Nei, það byrjaði fyrir. Það nefnilega, sko, fyrir okkur sem að vorum í fæinu þá, þá byrjaði þetta svona 2005-06. Og það að segja að þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem að sem að var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fyrir þeir þetta alltaf fullt sko.
5: Erum við okkur aðeins að ræða við um ferðverðustu við komum að hérna mynd sem varst að búa til á eftir þetta, þessi breyting sem að verður já, ákverju það að því þú nefnir Eyjafjallajökul þá hafi komið en Ísland hafi verið komið á kortið áður hvernig þá, af hverju, hjá hverjum
6: hrunið Já, ég hérna meðfram
5: Hrunið sem gerði sín okkar ríka
6: Nei, ég get alveg sagt sko meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn, þá voru ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustu er að sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf um hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð og þau sóttu hinga mjög mikið á þessum árum áður fyrir hrun aðalega fjalla um hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt National Geographic, BBC og svo kemur hrunið og þá var hérna bara hólskefla af sjónvastöð í svona 3-4 ár ekkert endilega fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag þetta skrýtna samfélag sem við lifum í
5: þá eru menn á alls konar ríðstjórnum út í heimi að hérna segja en nú hefur Ísland í fréttum verður ekki að segja fólki hvað það
6: já, hvað þetta fyrir nokkuð hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í og vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa Þannig að það má segja að eins og ég sagði á hann sko 2005-06 byrjar bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af turistum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eiginlega gosið þannig að þetta svona allt eftir matselinum sko
5: Á hverju heldurðu að það eiginlega gosið hafi haft ári hólkar ekki að koma að skoða gosið að bara vitund fólksum Íslandi jógst
6: Já Ég gerði í samstarfi við National Geographic mynd sem hétt Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gosið og sýndi í bandaríkjunum í ágúst öllna sumarið, það eru þá 3 mánuðir eftir að gosið eittir og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi á hverju þessi eldvirkni meðal annars Og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð þarna í loka apríl byrjum maí. Og þegar ég að lesa í dag þá segi ég kannski munið þið hvar þið voruð í maí 2010 og kannski þetta nú aðeins farið að renna út úr höfðunum fólki. Og það mjög margir sem segja, já, ég man hvar ég var.
5: Ég var í einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og þú fyrir taka lestina.
6: Já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og baði með að redda mér eða eitthvað. Þannig að þetta var stór viðburður. Og svona hinn almenni maður fór allt í hún að horfa á landakortið og sjá að það var eiga þannig norðin.
5: Þetta náttúrulega svo stórkostlega frétt að það sem fjall sem hún stoppar flugumferð þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins þannig að það eitthvað í þessari frétt sem hann leiti til þess að hún barst út allan heim hún var sögð alls þar ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í Tóku og í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur og baki tíman til Tóku það var maður sem var að leita að þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum síðar nei fyrr Og við fórum í hérna, mörg þorp og meðal annars fórum við í, það var ekki að því að hann var leitaður, hann bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að ég leit út eins og það verið steinallarþorp. Og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni og við fórum hann og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi. Og þá spurði hann Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur. Þannig að ég hef sagt að þá þessi frétt var svo, það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld.
6: Já. Fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir, meðan á gosinu stóðu eftir. Það spyrir man ekki hvernig ástandi var hérna eftir raun, sem var miklu, miklu verra ástand, heldur en eftir þetta gos. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur, nema þá náttúrulega fólki sem bjóð hann undir efellum. En annars var afleðingarna þessu gosi fyrir okkur svona dagstæðlega, ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa, New York búa.
5: Þannig að það sem að gerist að Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af eigafellegi okkli, út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM, fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það eitthvað sem rýkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn.
6: Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000, já, eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur ekki verið einn fjölgun, 2,3 miljónir ferðamanna síðan 2017. Margir halda þetta sé endalausfjölgun en hún það ekki. Nei. Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma annað hvort helst þetta eða þetta fer minkandi eða
5: en kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10% eða eitthvað slags.
6: Já, við vitum það ekki.
5: En það getur svo sem haft ári, það mikið að nýrri fjárfestingu inn í þessum business, þannig að ég kannski allar að það, sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna, eða verið samdráttur.
6: Nákvæmlega. Bandaríkjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum, tæplega helmingur. Og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi, ekki bara stríði, heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta eru orðið einhver svona meira skrítið ástand að Ísland fellið niður ferðir.
5: Fyrst er að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man eitthvað var í Mývarsveit og þá var eitthvað að segja með það að fyrst er að kom fjölgun sem er náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta
6: Já.
5: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru hann þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum hafði voru að loka hérna, versmiðunni þetta og leira en svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu ykkur svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaði það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími það sem að tekjurnar og túrismunum sem var hrísluðis bara eiginlega út allt hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár þannig að kanntu ykkur svona sögða að segja hvernig þetta hefur breyst svona
6: Já, sko við sjáum alltaf að það eru hótelringir og komnir landið og sem svo sem allt er góð með það við verum að geta sint þessu öll þessu fólki og hýsta á alla vegu það nú ennþá þessir einirki bændagisting og önnur gisting sem að einirkjar eru að gera og hún ennþá til staðar en við sjáum alveg það gríðaleg breyting á, á því hvert fólk sækir í hýsingu sko við erum líka með töluvert sko breiðan hóp af ferðamönnum það að segja að við fáum þessa svokvöldu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp sko ansi vel og annað við ferðamenn sem koma til Íslands þeir, sko, þeir eru aldrei kjurir þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalegi landið. Flestir áfangastæðir í Evrópu þar kemur fólk og dvelur á sama stað viku eða meir ferða svo dagsferðir út frá því hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, já ég held ég fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars staðar. Hér bara stöðugt ferðalag og það ferðamenn sem ég að fara með sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringin þetta alveg endalaus eltingaleikur sko.
5: Sem það kröfu sem að þeir koma með það
6: sko, það þetta líta á þetta við erum kannski að selja að með þetta svona og svo líka það þetta eiga þeir vilja komast yfir alla eiguna þeir sjá að það er svo margt að skoða
5: fara hringin
6: Já.
5: Ég bara einu sem færdir í Írland svo ég fór hringin
6: Já.
5: Því það var bara hægt.
6: Já, já.
5: Ég er aldrei dottið að huga í neinu Írlandi.
6: Nei, en kannski Írland er með fullir virðingu, svolítið mikið eins.
5: Já.
6: En það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum, hvað var það landslag og annars líkt. Þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest, sko.
5: Oft er þannig túrisma að túristin vill, ég meina segjum bara að hann vill fara á Eiffelturninn og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði, leggur á stað með einhver svona 10 staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér. Það sem ég eiginlega spyrir hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur. Ég vil vera þarna, ég fyrir á Jökulsárlón, ég fyrir í Bláalónið, ég fyrir á Þingvelli, Geysi.
6: Já og nei.
5: Já.
6: Já og nei, sko. Þú getur, þú færð, ég fær mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt.
5: En þú getur sýnt í bara hvað sem
6: Nei. Nei. Ég get ekki gert það þegar það búið að selja þeim ákveðna færð.
5: Já.
6: En svo eru sumir sem segja við mér, sko, stöðut, sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið. Geti ég verið þarna, geti ég farið þangað. Ah. En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annars slíkt, sko. En sko, það sem hlægilegt við þetta og svolítið svona kaldanislegt, sko, að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðri ferðamenn eru.
5: Nei.
6: Og það er svo fyndið, sko, og það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í.
5: Túristar í Barcelona segja það meiri sér, hvað bara allt fullt á túristurina.
6: Já, og svo þegar maður kannski segir við á ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnvel engir og það eru náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin og hvað eru þetta og hvað eru hitt, ekkit alltaf en það gerist. Þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona, hvað ég að segja, við erum kannski, við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur, sko.
5: Þú er búin að vera 25 ára þessu, finnst það gaman að þessu?
6: Já.
5: Af hverju?
6: Ísland ótrúlegt land, það margt að skoða og margt að segja frá. Ég nánast bara með Bandaríkjamenn. Þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir. Þeir eru
5: ofopnur, finnst sumum
6: já, ég meina en þeir eru bara ofslega þakkláttir ferðamenn og hérna, það gott að ferðast með og þeim líkar það að þeim séu veitt góð þjónusta og ef maður sínaði góð þjónustu þá eru þeir allsælir sko, Ísland ótrúlegt land það eru fáir staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland. Ég farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins. Og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamennin. Það alltaf eitthvað nýtt.
5: Og ekki landslagi þá veðrið.
6: Já, ég meina við mig gleyma því. Og það eru, sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í, það er þetta óvænta. Það gerast alls konar hlutir á Íslandi. Og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar. Það eru allt einu komið fé yfir götuna, það eru hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekki hvort annað erum að heilsandi hér og það, hvað sem á landinu. Og þetta finnst fólk...
5: Heilsum líka meira ef við hittum út á landi.
6: Já, sjálfsagt.
5: Við getum tekið tal saman að við myndum hittast á Akureyri, en ég ekki vissum að myndum taka tal saman að við hittast í Kringlunni.
6: Nei.
5: Það nefnilega þannig.
6: Já, og kannski maður meira opinn þegar maður komin í
5: dyrunum. Já, bara svo gaman að hitta sautuka.
6: Nákvæmlega. En þú sér sko að þetta er endalaust, þetta er endalaust verið að, og svo fyrir utan alltaf aftreyðinguna sem fólk getur gert, sko. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega raunhella það endalaust víðátta og það endalaust eitthvað að segja frá og bara þetta landnám okkar svo sem við segjum frá því ansi sérstakt og þessi menning sem að var til hér og hnignun hennar og þessi hvað var að segja 800 ára bölmóður sem að við gengum í gegnum og svo upprísa þess og svo til þessara velmögunar sem við höfum í dag þetta ansi dramatísk saga og
5: næri fólk þessu og finnst það áhugavert.
6: Já. Sko Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem vartu sameiginlegt með okkur og þeim sko þessi að brjótast út úr fátæktinni sko. Til ríkidæmis.
5: En við náttúrulega drápum ekki frumbyggjana til að komast fyrir.
6: Nei, nei.
5: Kannski við örfáum að papa.
6: Já, við drápum gróðurinn.
5: Já. Fjallar það það?
6: Ég segi hann frá því, já.
5: Það stundum sem maður með Íslendingar til þessu upp á svona hálendinu.
6: Já.
5: Það horfa þér á það og það fara að tala um ósnert víðerni.
6: Já.
5: En meir og minna þetta eyðilögð víðerni.
6: Nákvæmlega.
5: Út af hérna meðför okkar mannana. Sko.
6: Já, já, meðal, en við mögum ekki gleyma eldvirkni.
5: Eldvirkni, en ekki...
6: Hún hefur haft gríðarlega áhrif líka, en þetta er þetta samspil.
5: En við sjáum það bara núna, ég sem að þú, hérna... Sér það líka með að við koma að manna fyrir esku hvað hérna hefur gróið mikið upp eftir að hefur hérna, fjöð hefur minkað eða fækkað menning. Þetta er mér Norðurlandshálendið og okkar fleira þar sem maður var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
6: vissulega, en sko svo
5: meðum ekki sem bara, þetta er allt að verða gróið.
6: Já, já, en svo meðum ekki gleyma einu sko. Beit í sjálfum sér ekki slæm.
5: Nei.
6: Svo framalega sem að henn styrkt á skynsaman hátt. Við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fór þetta eins og það fór og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp því með beitt, með hófleri beitt helst alls konar gróður sko. Menn með ekki gleyma því sko, að fjö getur líka grætt
5: en mikið stór hluta þeirra eyfingu sem við sjáum varð eiginlega til að kannski fyrir 150 árum fram á miðja síðustöld fram á miðja síðustöld þá var mikil illa farið með land
6: Nákvæmlega.
5: Er það þú ert leikari og það margir leikarar sem eru túristar? Nei, hérna, leiðsegarar.
6: Já, já, ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta. Ég held ekki fullert það. Sko, ég var búin í leikhúsinu í mörg ár og hérna, maður fann svona til ákveðins leiða í því. Lokaði inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið í Ísland á því ég var leiðsegumaður og maður hestum aðalega. Frá því ég var barn, ég var í sveit. Og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúruna og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil, hafa tekjur af þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, já, svo komu bara fullt af leikurinn minni og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
5: Þetta er náttúrulega performance að vera.
6: Þetta er performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja er nú ekki bara að segja bara frá ykkur, skil. Þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og til þessi jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur matvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma. Vera skemmtilegur. Við erum átt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeir á árinu, það er fríð og það er kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíu mann sko. Ég fer oft með eina persónu
5: Já, það er alltaf annars konar álag eða ekki
6: Jú, það er yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
5: ekki Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn eins og
6: Jú, en það er aukast
5: að borða alltaf einn,
6: Já.
5: Ferðast einn
6: Áttum okkur einu að einmanaleiki er stærsta vandamál mannkyns, allavega einu vestrana
5: Já, okkar heimsluta skaðlegasta farsóttinn
6: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að veit ég er stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það eru oft svona fólk sem er ferðast eitt og er búin að ferðast allan heiminn hefur bara þennan ferðafélagi ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn þar finn ég oft fyrir þessum innmanleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnan og þetta fólk lýsir einmanaleika sínum í því að kannski segir mér að það hefur aldrei verið bankað á hurðinni, eða ekki verið bankað á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni í síðustu 5 árin og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla af því það var minnsti möguleikinn á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi. Og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við.
5: Og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhver leiti hrörnað út af einmanaleikanum.
6: Já.
5: Og finnur það í persónunni.
6: Já. Og það þarf ekkert endilega að vera eldra fólk, eða rúmt fólk. Og það þarf ekkert endilega að vera einmana ekki eða ekkill, það getur líka verið fjölskyldunar. Það einmanaleiki inn á meðal fólks. Börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað þau eigi að gera hvert börnunum sem í símanum aftur í.
5: Þá leiðsögumaðurinn, stundum við tala að kennarinn fái svona verkefni sem að kannski er ekki skrifuð inn í starfskyldunars fyrir að sinna einhverju sem að ekki bara kenna. Þú ert sálusókari líka eins og barþjóðninn nú.
6: Já, það er það. Þú þarft, þetta starf er allt frá því að vera trúður og upp í prest.
5: Já. En ef ég færi með þér í ferð, þetta alltaf sami performansin?
6: Nei. Maður verður nú að passa sjálfan sig.
5: Nú, já þér leiðist ekki.
6: Já, mér leiðist ekki. Ef mér leiðist, þá leiðist þeim.
5: Já.
6: Nei, sko þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki. Hvernig maður gerir þetta, en vissulega þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt. Ekki bara eldvirknin, það gróðufærið og strandirnar og hálendið, við mögum ekki gleyma hálendinu, sko. Það farið stundum inn á hálendið og svo það bara þjóðlífið, atvinnulífið, á hverju lifum við.
5: Á hverju lifum við, getur þú sagt það?
6: Á hverju við lifum?
5: Já, fyrir utan túrismann.
6: Já, það fiskurinn, náttúrulega. Og,
5: það nú að fá þessi vinna orðið í fiski.
6: Já, já, en það eru miklu peningar.
5: Já.
6: Og það eru álverin. Já. Við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því sem eru gríðarlega auðlindir. Og þetta það getur farað margir dagar að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það sem
5: dýfir. Og hitaveituna.
6: Og hitaveitan, sko.
5: Sem að þótti merkileg, ég veit ekki.
6: Hún merkileg.
5: Það var eitthvað sem sagði mér daginn að kynverjar væru að setja hitaveitu á sér og þeir eru klárað frá 2017 í allmörg heimili og eru í Svíþjóð.
6: Já.
5: Þannig að...
6: Það er verið að byggja eina stærstu jarðvarmavirkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendinga standi
5: að. Jú, sem að tengjast.
6: Þetta náttúrulega þessi frábær orkugjafi er að breiðast út heiminn þar sem að menn hafa möguleika á því. Þegar djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að getur hjálpað öðrum löndum.
5: En þetta náttúran og sagan atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðlífið. En svona íslenski menning, hann náttúrulega ef við verum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Ísland er, það var náttúrulega Björk hluti af því. Ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur, en maður getur séð að við sláum upp í Jöfell og Jökli og svo EM og HM og Runið og svo náttúrulega Björk, þannig algjört fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo.
6: Já.
5: Er turistandi sem að þú hittir eru þeir að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
6: Já og nei. Ég myndi hans freka segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búa að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarsáttum. Íslenskt efni, íslenskra bíómyndir og svo náttúrulega nefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi hún ekki segja að fólk sé að nefna það að fyrrabræði. Ég kannski set tónlist á og segi, kannist við þennan eða þessa eða hina? Og þá kannski segi fólk, já, er viðkomandi íslenskur, sko. Mér satt, sko, af einhverjum sem kannaði þetta, sko, að 40% tæplega að ferðamönnum sem kemur til Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál Ísland.
5: Bíómyndunar, bakgrunin.
6: Já.
5: En þú náttúrulega tekur á móti amerískum.
6: Já.
5: Það gæti verið skekkið því.
6: Það skekkið því.
5: Ég man það fyrir svona 20 árum að maður labbað í París að það ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko, það var alveg ótrúlegt hvað hún var stórt nafn.
6: Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong.
5: Já.
6: Svona enskumælandi. hvað við segja, kynurum og þeir nefna þetta því þeir eru mjög upptegnir af tónlist á Íslandi greiðlega upptegnir af því
5: Kynverjar vilja sjá norðurljósin
6: Já, allir vilja sjá þau
5: En kynverjar sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað
6: Já, já, en getur vel, ég ekki með kynverja en allir hafa áhuga á norðurljósin og Já, já, það bara allir vilja sjá norðurljós.
5: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað, hvernig bregðast...
6: Þá engin norðurljós.
5: Það engin sem kvartar yfir því.
6: Nei, ekki við mig.
5: nei, nei. Ég bara velta fyrir það hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá.
6: Já.
5: Skammar að því eða?
6: Já, ég hef verið skammaður. ég sætti reyna litla sögu. Ég var eins og að taka móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín heldur líka barnabörnin og þetta var að miðan vetur og hann aðal toppurinn á ferðin átti að sjá á norðurljós og hann var ekki fyrr mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi hann segir mig hvar eru norðurljósin og ég segir við erum slakað þess á þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt þau eru svona yfirleitt frá 10, 9, 10 og svona framundir nótt og ég segi

0: spyrja kollega sína ykkur ljós hér og þar og mér var sagt að það væri ljós nýr í Þorlásar svo ég segi við hann we need to drive to the south coast of Iceland og þá horfir hann á mig og segir to the south this is northern lights Henrik skilur við þannig að það mennir mér svona skrýtnar hugmyndur um þetta
1: já.
0: Þannig að jú sumir alveg brjálaðir í þetta sko og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á timelapse skotum sko þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir hvað faraðu ekki raðar en þetta þannig að það svona alls konar rillandi upplýsingar þessi norðurljóð sko
1: það nú tilkomið mikil sjón
0: algjörlega
1: maður að vera ansið daufur í sálinu og horfa á norðurljóðs kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma
0: og svo eru margir athugað það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn
1: Nei, út af ljósmengun.
0: Já. Og bara það að horfa upp í himinin fyrir marga bara stórkostlegt. Borgar búa frá Ameríku.
1: Já. Þetta nú til dæmis í Afríku.
0: Já.
1: Það getur himinin orðin alveg
0: stórkostlegt.
1: Ótrúlegur.
0: Og við miðbögg.
1: Já. Sem að lítið ljós.
0: Já.
1: Bara ekki komnar rammasveitunar.
0: Nákvæmlega.
1: Þá hérna, getur maður starrað upp í himinn og veit ekki hvar hann eiginlega. Það eins og hann andi með mann einhvern veginn.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta getur við fundið hérna í ljósleysinu á Hálendi.
0: Þarfti ekki að fara langt úr Reykjavík?
1: Nei. Næstu því annarkot sumabústa, það ætti að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp.
0: já.
1: Ef að það farið vel með ljósið, það sé ekki verið að kveikja of mikið.
0: Já. Og það náttúrulega margir sem ger út á norðurljós.
1: En það eru 2,1 miljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna fjölda íbúa á Íslandi þá þetta eiginlega bara þetta eiginlega meira heldur en í París en þú talar að fólk ferði svona en kannski verður ekki eins mikið varir við það eins og það eru marga eins og veist, Róm, Barcelona, París Það eiginlega ekki hægt að mæla með því fólk farið þarna lengur.
0: Nei.
1: Það fer að frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina.
0: Nákvæmlega.
1: Það eitthvað sann annað til að losna við hennan túrisma. Eitthvað fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoða aldrei heima við þessur. Fer inn á okkur þjóðminnasöfnun eða aldrei farið inn á þjóðminnasöfnun heima við þessur. Mm-hmm.
0: Já, þetta annars konar ferðamenn sem koma hingað.
1: Já, en þessi fjöldi, hérna, hætta á því að... eins og var skrifaði í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce að þeim Rómverja að þeir eru alltaf að selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina að smátt og smátt og bara breytist að ég býnir í bæ og miðbærin náttúrulega að sömurit þetta ekki fyndi sko. Það bara leið og lokar ykkur þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur ykkur túristabúð í staðin
0: Þetta slæma liðin á ferðumst sko við til þess að geta annað og þjónustverið allt þetta fólk þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu ef þú færir ringin með mér þá hittur nánast engan íslending ég hitti nánast engan íslending ef þetta fólk færi með erlendum leysumanni þá hitti það
1: engan.
0: Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það bara mjög sorglegt sko það eru ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverja menningu sem við eigum að þarf að segja matarmenningu eitthvað svoleiðis jú, það hérna baka brauð í jörðinni þá mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir það sem fólk grefur upp rúbrauðið og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár en við komum þetta sem að kera þetta erlendur það mjög dapurlegt og hérna og fólk spyr já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi og þá segir við komandi já, ég nú frá þessu landinu
1: Vesturhluta Póllands
0: já, eða Búlgaríu eða eitthvað með fullri virðingu, skilur við þetta er rosalega dapurlegt og þetta eiginlega það sem að
1: Men ekki, það bara ekki mannskap bríða.
0: Það engin sem mannskap bríða, það engin í
1: þetta. Ég við að hætta hérna á samstöðinu að fara að baka hverabröð fyrir þess að leika íslendinga fyrir túrista.
0: En sjáðu nú eitt, sko, að okkur fækkar sem eru í leiðsögn, sem eru íslendingar. Og það virðist vera eins og við íslendinga viljum ekki vinna við þjónustustörf, sko, sem mjög sorglegt, sko.
1: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri, sem eru

0: gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum þá voru menn sem að fóru í þetta
1: já, já.
0: Kannski menn sem að stöðu eitthvað ég ekki sagt að svona upp á 50 þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta
1: Nákvæmlega.
0: Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna, ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helviti leiðilegir við kallandir
1: já.
0: Svo allt inn hýtti mér að þá voru þið rosa glaðir.
1: Já.
0: Og þá hérna svona hvað að frétta þá var annaðhvort bara að gera rútu eða orðnir leiðsögumenn.
1: Já.
0: Og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkennd hérna samskipti við ókunnuga og menn bara orðnir grænir aftur.
1: Já.
0: Þetta mjög glaðir.
1: Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega sko. Já. En þetta reynir á.
0: Já.
1: Þetta reynir á þolinmæðina. Þetta reynir á þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenn alla daga þú lendir í alls konar hvað maður að segja, átökum sem fólk á innbyrðis þegar ferði frí sumir alltaf að lækna hjónabandi sitt í fríinu
0: sem er ekki gott
1: sumir alltaf að
0: fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp alltaf hérna, að eyða öllum tíma sólaringsins í marga sólaringa saman
1: já.
0: Ekki kannski snið út
1: Nei. Og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu
0: Hvernig þá draga í sig einhverja ósnofta náttúru já, og finna einhvern heilanleika?
1: Já, og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og verður pirrað. Því að heimurinn bara, og manneskjarnir í dag, hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum.
0: Instant gratification.
1: Já, betri samskipti við börnin sín í áferðarleginu. Við erum komin í þetta ferðarlega, Hinrik, að því við viljum tengjast börnunum okkar. Getur þú hjálpað okkur við það?
0: Þú átti ekki ferðast með börnum nema að hafa tengst þeim áður.
1: Nákvæmlega. En þetta mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
0: Einhvern tímann las ég eftir ykkurum sem hafi verið gæt að ég ætla að vera útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja, sko, að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann tuðarinn. Og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngust upp í ákveðið hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta.
1: Já.
0: En svo ef hópur nógu stór, að þá fæðist pláss fyrir tuðrann. Er eitthvað hægt í þessu?
1: Þetta er algjörlega, það er alltaf svona. Er alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór að í gamla daga, fór ég með heilu rúdunar, sko.
0: Já.
1: Þá var þetta alltaf svona, en nú ég er ekki lengur í því, sko. Ég fer bara yfirleitt keirandi sjálfur og svo kallar ökulesumaður. Þannig að þá þetta kannski öðruvísi svona...
0: Máttu með eina fjölskyldu
1: eða
0: einn
1: eða tvo eða þrjá.
0: Er þetta sér að verði að vera með einana því að þetta er svo... Þú sér þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég einhvern veginn trú ekki að það sé svona margir sem að koma að einir að ferðast.
1: Nei,
0: sko. En ég held að nú er hún bara ein en að láta hann Hinrik sjá hann. Er þetta þannig að það?
1: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en tvo eða þrjá. Og eins og segja, oft er þetta eldra fólk sem þarf kannski ekki bara að það er annars konar þjónustu, maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við það er kannski fótafúið eða eitthvað og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm sumir vilja fá bara að tala ég fengi fólk sem segir bara við mig mér langar til að fá að tala við þig og keiriðu áfram við förum ekki hótel, keiriðu mér 2 klukkutíma viðbót ég þarf að segja því svolítið skilur þá fá maður einhverja skrýtna sögur fortíðina og bölsótast út í ein mann eða ein konu sem að átti fyrir eða gerði glappaskot
0: og þannig er ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við
1: það er mjög oft hannig og maður fara
0: að heyra það er náttúrulega sannfæra sem um að sé gott að voru laus við hann þannig að þú færði ekki bestu myndin af honum
1: nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makan það sem makin prur upp að segja hinmakana, hann sé algjör og ómulur hvað sé hægt að gera við hann, sko. Getur þú talað við hann? Getur stilt hann af? Eða hana?
0: Ó, það er náttúrulega ekki hægt.
1: Það er ekki hægt.
0: Herðu, en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega undan þetta árum. Og þegar maður sér hópa túristum, þá er það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir ykkur ég man ekki hvað, 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk, eftirluna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsævinar Þetta fólki sem að í okkar heimsluta á pening af því að það á einhverja eignir getur áttu einhverju sjóði og það sem að safna staðin peningurinn að það eðli kapitalismi sem við búum í að, að auður leita til auðs og Amerikanandi sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mannkisúnar sem að þarf við lengi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og, og það hefur alltaf efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko. Frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt Já. Er þetta eitthvað skrítið við þennan business?
1: Hefur þetta eitthvað breyst?
0: Ég veit ekki.
1: Ég held ekki. Sko, ég held sko hvenær byrja maðurinn að ferðast? Hvenær eru við að ferðast?
0: Það var það að sprengja hérna á svo, kringu 1970 á Íslandi þegar já, já. Sólandaferðin að byrja, þegar massa túrismi byrjar.
1: Þá fóru fjölskyldur
0: já.
1: Og fóru saman.
0: Já.
1: Sko þetta sem hún nefndir áðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast Já. Og ferðast oft það þetta fólk sem hún nefndir áðan sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig
0: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16
1: Já.
0: Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsælt í dag að unga fólki á að geta efni á að borga það sem að kostar miðinni í hörpu það
1: Nei.
0: Bara gleymdu því
1: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigreindin er búið að taka á okkur störfi
0: ég bara velta fyrir með þennan túrisma ein liðsögumaðurinn að keyra einn
1: Já.
0: Skýjar í nótt og ekki norðuljós hugsa svo, hvað er
1: Já, veistu það
0: Hvað vél þetta eiginlega sem að gengur já. Og gengur og gengur
1: Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt Sko, sko það, mér finnst bara mjög fallegt og, og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og, og að ferðast með gamalt fólk sko. Það bara svo þakklátt sko. Og hérna ég var eins og með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig, ég bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það eitthvað staður sem vilt sýna mér þá voru að bera mig og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
0: En það væri ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi hvers finnir sig, heldur að það væri svona almennt, það er svo þegar maður að tala almennt, hérna ómikil notkun geðlifi á Íslandi, það maður kannski ekki að kvarta yfir því að ykkur sé að taka það og þetta líka það náttúrulega það ég held að séu svona stofnina þeim sem í túrismunum séu á þessum aldri svona.
1: Já.
0: Já, ég myndi ráðleika ykkurum sem að væri að undirbúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus
1: já.
0: Sko, og þá færðu þú kannski 75 plus
1: Já, talandi að ferðast með ég var einstundur fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöfn sem vildi fara ringin og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona já, og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur ringa eftir viku og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár þetta var eldri maður hann hafði selt íbúðina sína börnina spjögguði í einhverjum löndum skilur við þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskipt við þau vinir hans voru farnir þarna fekk hann morgumat félagskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar svona gegnum allt árið og eins og hann sagði ef ég var í London hann var frá London þessi maður þá var ég ekki með neitt félagskap ég var ekki með neina þjónustu Þannig að þetta kannski það sem kom að skala, þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar, sko, fór tvo ringi með mér og var alltaf jafn kampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi.
0: Já. Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður.
1: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann? Skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Er það ekki bara alls gott að vera á svona skipi?
0: ég er ekki stöttu börnum mín með að segja það ég ætla að búa eitthvað annað þar því ég vil ekki vera og hérna hjúkurinn á heimilinu og ít á takkan og það sé ykkar kynslu sem hínum megin
1: Já
0: ég, það hérna nei, það þannig að það ég veit ekki, kannski kemur ekki innmannalegi til Íslands
1: Kemur ekki?
0: Kannski ekki
1: Hjá Íslendingum? Ég hann þegar til staðar
0: Já
1: Ég, við erum ekki töruvísin en þessar stóru þjóðir Nei, nei Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann, hann ekkit endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki sem að eins og við vitum öll, sem hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað er, sko.
0: Ferðast þú mikið?
1: Já.
0: Og hvert ferð þú?
1: Mikið Ísland. Ég labba mikið.
0: Þannig að þegar þú ekki að fara með ferðamenn,
1: Já.
0: Þá ferðast þú einn?
1: Með vinum. Eða konunni minni eða
0: hestu, og hestum kannski.
1: Stundum á hestum mikið gangandi núna síðasta árin það eiginlega, sko, ég ekki farið hestaferð í 5 ár en ég að fara sennilega í sumar sko það aðeins erfiðar að ferðast á hestum í Ísland það svona aðeins meiri fyrirtæki og maður þarf undirbúið það mjög vel okay. það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla dag þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðin og held að stað og þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara sko.
0: Finnst þér eitthvað skrýt eða eitthvað skakt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílanlegu bílum að kæra Gætum við gert þetta öðru svo betur?
1: Já, já, við gætum gert margt betur Sko, það sem að hinta sem er að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna, aukningu á ferðamönnum bara veginur okkar, ekki að bera þetta og en sko ég líti á þetta þannig að sko það bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara gullna ringin suðuströnd á Vesturland, auðvitað þurfum við að dreifa þeim og þeir þurfum að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta á brenna þar og allt land en það ágætt að þeir séu bara á ákveðnum stöðum þessu svo kallaðu stýrið ferðamsta ég held að þeir séu ekkit óanæðir með það því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því ég fer erlendis ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta hitt
0: En hvart að þú ekki yfir að sé alltaf kjötsúpa og bleikja?
1: Ekki mínir ferðamenn, nei Kanski...
0: Það ekki þannig að allir séu að selja það sama
1: Jú, sjálfsagt, sko sjálfsagt en ég vil ekki segja það sé. Þetta er meira svona gimmick ekkur sko
0: ég sá að það skrifað eftir ykkur bara fyrir stuttur
1: já, við skulum aðeins passa okkur sko þetta ekki svona sko, ég verð að rósa íslensku matsölustöðum sko, þegar ég var að byrja í þessu þá var þetta frekar svona og nánast ekki þetta komast inn á nýna staði sko núna bara
0: þá varstu nú heppin og fjöst bara eitthvað annað en hamburgara sko
1: já, nákvæmlega núna eru þó komnir veitingastaðir hér og þar í þorpum og í sveitum og menn eru farnir að nota sitt ráðni þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu betra og en ég get alveg sagt eins og sko að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu þeir vilja nána sporðana bara hverjum degi sko, eða þessa máltíð sko. Þannig að það nú ekkit sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að hvart yfir heldur en útlendingin
0: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Það sem að Ísland skoða ofan frá, drónamyndir, kannski ekki svo flæja over Ísland, hefur farið í það.
1: Já, já.
0: Þetta ekki þannig.
1: Nei.
0: Þetta arti sem að býrða til, sem var umkvöldu listra eins og mástuðs.
1: Já, að það kom fyrirspurn frá arti til sagafilm. Já. Um að gera slíka mynd, að því þeir höfðu gert Afríku, þess að um alla heimsálfuna, fljúga yfir heimsálun og segja sögur af mismöndi landsvæðum, menningu og þessi myndi byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hins einn og það kannski einhver menning til að segja frá, það saga af fólki og þá þessi sögumaður sem flýgur með þér og ferðast með þér háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þér frá einhverjum öðrum viklum heldur hann ofan. og þetta þetta svo kallaða að bofa Íslandi, svo við kallum þetta að yfir Íslandi.
0: Þetta kemur náttúrulega, við erum alveg upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarsson.
1: Já, þetta ekki dósipa.
0: Það var eiginlega í öðru hverju fréttatíma, það voru svona myndir.
1: Já, það en núna við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði og þetta eru drónar, ekki kannski svona mennileg drónar eins og fólk með heima á sér, þetta eru svona risastóri drónar sem að hafa meiri mögulega á ná stærra meiri gæðum og öðru slíkt.
0: Og hugmyndin eru að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk eru ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu.
1: Já. Það að segja hvernig þetta land hefur mótast, á hverju þetta svona hins einn og svo sögur af fólki, sögur af landi og sögur af á hverju þetta land byggðist í svona stuttu máli.
0: En myndin Afríku, hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3/4?
1: Nei. Sko, þeir sögðu við okkur gerði mynd, 90 mynd að mynd Ísland. Og manni finnst það nú að hansi mikið, sko. 90 mynd að mynd Ísland. Sem 80% byggð á drónaflugi en þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allandið þá uppgötum við það að það ekkert svo mikið með við tölum inn á milli en það sem að við erum að sýna Íslendingum hér í Bíó Paradís í frumsýningunum miðvikudaginn það 60 mínútna mynd og en þessi 90 mínútna mynd hún virðist alltaf seljast í sjónvarpsstöðvar erlendis Margir myndi segja þetta væri slow TV eða hægt sjónvarp en þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis, þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert í þeirri myndi kannski fari nánar í hlutina eins og
0: þá er þeir tekið það búa til eitthvað sögu, en eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í
1: Já.
0: Og þú færir henni kegna mynda
1: Já.
0: Byggt á 25 ára reynslun ykkur neyja að segja þessa sögur
1: Já, vissulega og ég hérna, eins og ég sagði við áðan, ég var hérna þjónustara BBC og National Geographic. Ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Ég lærði óskaplega mikið af þeim. Hvernig maður segir sögu með myndmáli og hlýðasögurnar og allt þetta. Það að segja, þegar að vera fjallum náttúru og náttúrufar.
0: En þeirra sem ég sýnir þetta í bíó, er þetta ekki bara fyrir túrista, ég alveg?
1: Nei. Sko. Ég fullir í það að það hef aldrei verið að gera svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Mér fullir virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
0: Stiklum Ómari Ragnarssyni voru til á vídeospólum.
1: Já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun heldur en Ómari. Þetta var svona, Ómari var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
0: Það var svona mitt á milli þessa og landans.
1: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir vísindalega staðrendir jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meira jarðfræði heldur en fólk veit almennt og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 miljónum ára sem eitt yngsta land jarðmassi á jörðinni
0: Herðu, Hinrik eru ómargir túristar á Íslandi?
1: Eru ómargir? Nei, ég held ekki.
0: Eru ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
1: Já, stundum. Ekki
0: eru
1: alltaf.
0: Eru ómargir í Jökulsárlóni?
1: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
0: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
1: Við erum að stjórna þið núna. Við erum sannlega að stjórna þið.
0: Eins og Gullfoss?
1: Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi. Ákveðin ring, það ákveðin stjórnun við leiðum þau frá einum stað til annars og hvað það sem leiðir fólk, það eitthvað náttúru fyrirbriði og það klósett og matur og einhvers konar verslun og einhvers sagamenning
0: Nei, ef það og margir að þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
1: Já.
0: Og finnur annað tíma, þannig að þú til að tala að þetta jafni sig að sjálfum sér Já. Það ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli
1: Já.
0: Nei, þú vart ekki lindu því?
1: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
0: Já.
1: Sko, við getum haft svo, sko, það sem að það náttúrulega vera að borga fyrir ákveðna þjónustu, það vera að borga fyrir aðgangin af þjóðgarinum og borga fyrir salerni. Svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það náttúrulega alveg...
0: Gjaldskylda.
1: Já, það náttúrulega fatalt, sko. og það bara þetta komið út í óöfni hvað það var þar að rukka fyrir eitthvað stað þar sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðuna sko vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði en það ekki salerni
0: það en þetta út allt hérna, svona engaðilega rukka fyrir allan áskotan
1: þetta bara að mínu áldi þetta algjörlega fatalt sko og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverk í kringum þetta því að þetta bara, ég held í fram að þetta sé ólöglegt sko það svo kallega almannaréttur á Íslandi að rukka fyrir eitthvað sem þá já bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust og önnur þetta bara ólöglegt í mínum augum sko ég forðast þessa staði sko sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn sko.
0: En þú kannski getur lært hvar þeir eru en venjulegur ferðamenn getur ekki lært það hann gengur í gildrunar
1: Já, hann gengur í gildrunar því miður og hann alltaf farin að kvarta yfir þessu við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum þeir kvarta yfir þessu og var aðra við þannig að eitthvað þurfum við að gera þetta skelfilegt
0: Ég sagði það var farið hringkringum í Írland Áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eðnar. Þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utan svona náttúruminjar og söguminjar. Þar sem hérna selt inn svona, í gegnum þjónustumistur. Til þess að komast að svæðinu þarf til að labbi í gegnum þjónustumistur. Það gæti svo sem svindlaði þessu eitthvað. En þar svona rukka með þeim hætti. Þegar maður kemur yfir úr Írland til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú ert að lýsa með bílastæðagjöldum. Og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistuð sem bara stórkostleg með öllu sem að þarf grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú mann ég ekki hvað heitir þannig að þetta svona aðferði sem að fólk hefur lært í kringum okkur í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að þar byrjaði ferðamennska áður en massatúrismi var til Þannig að það allt í svona smáu meiningum, svona, svo Amerikanin kalla svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur. Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við séum mjög að detti yfir í það.
1: Það að gerast. Sko, við erum að mörguleiti klaufar, sko. En það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðanstu. Og við erum klaufar þýlitum til, sko, við eigum náttúrulega, sem sé bara, Ísland sem gönguland stórkostlegt, en okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að allir geta að rata það. Við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það.
0: Það þarf náttúrulega að hafa þjónustu, til dæmis eins og við hérna pílagríma göngu, það sem að sko, þjónustan aðlegu hérna, því sem að göngumaður kemst yfir að þannig að vera að vera náttstæður á svona 23 kilometra fresti
1: frægasta gönguleið Íslands og eins og frægasta í heimi er laugavegurinn landmannalaugar Þórsmörk þar þetta 20 kilometrar á milli gisti akkur það ekki gengið bara á einn veg úr landmannalaugum í Þórsmörk vísu langsamlega flestir gera það en það var bara að regla og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími, þú færð kaupir upphafstíma og það bara að byrja að labba þetta 7 á mótnana og svo næstu klukkan 8 og hvernig sem það og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta því það verið að veita þess að þjónustu þetta mert göngulið En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum.
0: Og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skálholt.
1: Nákvæmlega.
0: Ég hef svolítið gert þetta, hérna ég eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum. Og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti, sko. Það svona,
1: Eitt svo besti.
0: Svona mannlegum skala og bæði ekki með sagan að þessi tilmanns og náttúran og En líka bara þessi manngerði í raunverulegi sem að við búum í, hvaðan raunverulega furðulegur, það sem að maður kemst til ekki fyrir, að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem maður kemst ekki inn í að því að eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf.
1: Hugsa möguleika okkar í þessu.
0: Já.
1: Við erum ekki gera mikið í þessu.
0: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var að eitthvað að þvælilt Noreg.
1: Já.
0: Ég voru að gera kóngavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir á Vesturlandið.
1: Þú getur gert þetta með Kóngsveginn á Íslandi.
0: Já.
1: Það að segja þér. Kristján níundi fór á sínum tíma. Og við eigum, þú veist að það að gera þetta bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
0: Menn gengur náttúrulega á þingvöll eða ríðu já, já, þingvöll
1: já, já.
0: Og gengur þar þeir slóður eru allir til en við getur að fara með þetta yfir álendið.
1: Já, já, sér þið skaga fyrirðunum að labba söguslóðir. Þetta enda, þetta bara endalist.
0: Við stefnum á þetta. Það ef ykkur að lusta þá þetta verkefnið.
1: Eitt af
0: þeim. Það gaman að fá því í spjallum ferðamennsku og ýmislegt.
1: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Dörglublik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna. Nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltinn hafði mikið að gerast til að ræða þetta við mig reyndasta blaðamanna, íþróttablaðamann landsins að ég held það Víði Sigurðsson veltist velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Já, það mikið að gerast fram á næstunni.
4: Já, já, það lífulegu tími að fara í hönd núna og
3: já.
4: Þegar að hérna HM byrjar á 15. kvöldið.
3: Já.
4: Það bara samfellt í rúmar 5 vikur.
3: Já. Og það hérna Mexíkó og Suður-Afríka hugi.
4: Jú, það er upphafsleikurinn sem Mexíkó og Suður-Afríka, já. Hann á ef ég man rétt klukkan 7 á hérna 15. kvöldið.
3: Já. Já, þetta fyrir fótboltadáendur, þá skiptir þetta miklu máli. Þetta gaman að þessu.
4: Já, já, þetta
3: kannski ekki framan að, sko, en...
4: Þetta ákveði veistla á 4 ára fresti, þetta öðruvísi núna og þú segir ekki framan af, það nákvæmlega eins og þetta kannski verður, þetta verður fullt öðruvísi núna, því þetta miklu stærri keppni hún hefur verið.
3: Já.
4: Og það 48 lið, voru 32 áður, þetta svakaleg fjölgun.
3: Já, alveg,
4: og... Þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem kannski ekkert rosalega hérna, spennandi, þannig séð.
3: Nei.
4: Verður þannig að það líður á hana. En þarna verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan.
3: Vá.
4: Sem að snúast bara það að sikta út þau 32 lið sem halda áfram.
3: Já.
4: 16 lélegustu liðin fara heima og þá er raun finnst mér að keppni byrji 28. júni þá verður búið að sikta út
3: Er þetta eitthvað peninga mannlega? Akkur gera þetta?
4: Já, já, þetta það náttúrulega pottjætt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri, þetta bara hérna, það meiri áhugi út
3: En hvernig var það við fórum í loka keppina?
4: Það var bara venjuleg 32 liða
3: Já, ekki?
4: Jú.
3: Já
4: En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðsa fjölgun á HM því það alltaf verið að leiðrétta gamla svona van uppstillingu á keppninu þegar að Evrópa þjóðuna voru dominerandi og kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með.
3: Já.
4: Þannig að...
3: Svo er náttúrulega að Suður-Ameríka hefur náttúrulega verið...
4: Já, já, eftir þessu að fjölga uppið 32 sérstaklega, þá eru alltaf 6 suður-amerikulið sem hafa verið inni og það var svona viklu eðlilegra núna setni árum.
3: Með stórstjörnur.
4: Já, já.
3: Og, en það ekkert svolítið núna? Brasilía, Argentína, hverjir eru svona?
4: Þú horfir á Brasilíu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid sem er svona þeirra stæðsta stjarna í dag og hérna Argentína náttúrulega með mætum við Messi
3: en það er hann
4: sem við eftir að sjá hvað hann gerir og hvernig þetta Argentínulið spjara sig sem er náttúrulega sprungu gjörsælega út í Katar fyrir 4 árum
3: En hérna í Evrópu er það þá helst frakkar þjóðverjar?
4: Já, við erum að tala spánverja frakkar
3: spánverja
4: frakkar, englendingar þjóðverjar það eru kannski þessar fjóra þjóður Holland er að sjá svo lið sem
3: að góða minningar Holland kannan sé.
4: Já, já, Holland lið sem að svona hefur alltaf burði til að ná langt, vantar svona herslumuninn.
3: Já.
4: Svo kannski liði sem að hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf, það hefur verið Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf.
3: Já, já.
4: Núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum, en svo þegar maður fer að kíkja á það, þeir eru með ansi gott lið og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki meir en 2 ár.
3: Þannig
4: að þið, belgarnir gætu kannski komið pínliti óvart núna.
3: Já. Svona miðað við... Nú teljast þeir nú ekki meðal stórþjóða.
4: Nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfari svona 10-12 ár. Já. Þessi gull kynslu þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla.
3: Já.
4: Sem að komu aldrei.
3: Já.
4: Það voru fá líð tíma eins vel mönnuð og belgíska líð.
3: Nei.
4: En þeir einhvern veginn klúruðu alltaf þegar Hólmið var komið.
3: Já, það bergja það nú.
4: En nei, svo getum við alltaf, það talaði um Argentínu og Brasilíu, en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt.
3: Já.
4: Svo Kólumbía sem að geti gert. Við vorum
3: að tala saman hérna áður en við fórum hérna upp okkur og þá fórum. Og var að tala um keppnina 1970 í Mexíkó. Reykjavík var ekki 70.
4: 70.
3: Já, 70. Mm-hmm. Og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslu held ég bara fyllt sko og þá verið ég fyrir að halda með Brasilíu sko.
4: Já, þarna svona fótboltinn að taka gríðarlega stórt stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og slíka útbreiðslu og þarna verður Pelé svona hann var búinn að vera stjarna í 12 ár
3: og
4: þetta er síðasta mótið hans
3: og
4: þarna virkilega sjá hann allir svona meir og minna með að hvernig þetta hafði verið áður sko 58, 62, 66 en þarna 70
3: hann var lítið með 62 reyndar
4: hann missir af talsvöta þeirra keppni hann slæri gegn 58 sem 17 ára en 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið
3: hann var ekki eina stjarnan hann í liðinu sko,
4: alls ekki
3: alveg frábært lið
4: það var gríðalega vel mannaður og með hann svona sem algjörlega líkilmann.
3: En það var hann gerður svona sendherra fótboltans bara þegar hann hætti og svona hann bara FIFA notaði hann.
4: Já, hann var náttúrulega að vara að ferðast út um allt.
3: Hann vann fyrir því
4: það. Hann var bara gíðlega vinsælgi kominga til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótboltans svona á heimsvísu.
3: Já. Hann var ekkert eins og Maradona, engin vandræði, sko.
4: Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað þó, en áttu það sameiginlegt að vera algjöru snillingar í fótbolta.
3: Já, en hérna, eitthvað þú helst í þessu?
4: Sko, ég eins og margir fleiri Íslendingar, maður er alltaf að vonast eftir að Englendingar náu loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hvers skipti. Þeir eru alveg, við megum ekki gleyma þeim samt í þessar upptalingu á liðum sem að gætu á góðum degi hérna unnið svona keppni því að sjálf þetta útsláttar keppni og þetta snýst að hitta á rétta leik og réttu tímum á þetta rétta mótherjanum. Enska liðið geysilega vel mannað og þeir geta unnið hverja sem er, hvena sem er. Þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til Englendinga.
3: En er ekki markvarslan svona mestu höfverkur þar? Er ekki súperstjarni markinu?
4: Nei, en alltaf mér með reyndan markmann í Jordan Pickford og hann er svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað þú hefur hann en svo náttúrulega er maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka það er alltaf gaman þegar þeir ná langt
3: þeir voru alveg frábæri sko.
4: Já, þeir spila yfir hérna, skemmtilega fótbolta
3: ég er alltaf svo leiðinlega, ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar
4: já
3: ég, það, alltaf þegar það er hérna Og þá fær maður oft sko augnablik til að svona vera mjög glaður eða ég ánað með...
4: Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá sakna þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið á HM svona innan gesalappa það komst ekki þetta sinn sko það er Costa Rica ég er alltaf haldið svona þeir slóu náttúrulega gegn hérna var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla leið í 8 liða úrslit með markmannin hjá sem var svo
3: Já.
4: Og þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf hérna ég hef alltaf hérna einhver hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum Og núna þegar að sko Norður og Miðjar Amerika frekk fleiri þjóðir en nokkru sinni fyrir því að mótið haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnum það þá kom bara liðið eins og Haiti og Curaçao í staðinn
3: já.
4: Þannig að
3: það er svona til dæmis ég alltaf átti erfitt með halda með þjóðverjum nema þá bara í handboltanum að það sko íslenski þjálfara sko eitthvað svona sem hérna að sjá nærða það já, og hver sittur upp á sliðana og allir sér ekki brjála að gera út allan heim að selja landslíðstreyjur
4: Já, þetta er gríðarlegu business
3: Varstu úti þegar að Ísland fór í
4: Ég var í Rússlandi 2018, já, ég var á öllum leikjum Íslands þar bara ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni og það var sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig það var eitthvað sem maður sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera það var verið að fara á heimsmeistara móti fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu
3: Já, hugsaðu
4: það var bara eitthvað
3: Við hjónum vorum svolítið á Spáni tímabili og spilum mikið golf og sundum við Englendinga og það var að þetta að Ísland hefði unnið England þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Þau voru ekkert svona þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Svona mikil barátta í liði og svona, það heillar sko.
4: Já, ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat að þennan hátt heillast af íslenska liðin á þessum tíma þrátt fyrir úrslitin sko.
3: Og það var þetta að segja að íslendingar í heldin að vera jafn margir og íbúa Coventry
4: Já Það er fræksamlíking.
3: Coventry.
4: Það er Íslandi, það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi.
3: Já. Þetta er hérna, mikil vista framöndan, en byrja bara rólega, segirðu.
4: Já, það eru ekki margi leikir í þessari fyrstu umferð sem að heilla mig neitt sérstaklega. Og maður horfir á bara núna fyrstu umferðan sem við spiluðu fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margir leikir sem að maður mun hérna
3: bara,
4: nei og hérna alls ekki, maður finn alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með því það eru nú einhver spennandi leikir á nóttunni hann framan af fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé þarna er hérna Brasilia-Marokko hann er á lögataskvöldi, Marokko er náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir framistöðuna síðast og þau mætast á hérna lögataskvöldið Holland og Japan þau mætast sem að verður getur orðið áhugaveru leikur líka og svo er England og Króatía þessir þrír minnir hans ég á 17. júni fyrsti leikur í þeim reyli þetta eru svona þessi þrír leikir sem ég hef pikkað út úr í fyrstu umferðinni þar sem að hérna, 48 lið það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona ég segi þessi þrír og svo svona bara fylgismæða með öðru og svona bara
3: en hérna daginn 16. júni þá er stórleikur á Íslandi það er Víkingur og KR
4: Þetta er sami dagur og Ísland mætti Argentínu á HM Rússlandi 16. júni.
3: Nú er það?
4: Já. Sama dagsetningin. Jú, Víkingur Káur, hann er
3: næsta þriðjudagskvöld.
4: Já.
3: Og skemmtileg lið.
4: Já, þetta er búið að vera þau lið sem að hafa virkilega bara verið sínt bara líku við 100% framistöðu það sem að vera.
3: Já.
4: Og það verður gríðal áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig káringar munu spila í Fossvæjunum og hvernig víkingum mun ganga að eiga við þetta, þennan fótbolta sem káringar spila.
3: En fyrirfram myndum við nú veðja á víking?
4: Þeir alltaf líklegri í svona.
3: Já.
4: Og en við sáum til dæmis þegar að eina tapið á káringum á móti breiðabliki.
3: Já, það var lagalega.
4: Að hérna, en ok, það er bara... Þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapið kom þá var það 6-3 ok og það er svona fórtunna sem færa með því að spila á þennan hátt ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0
3: já
4: það er alveg hreina línur
3: það er mikill munur á því
4: já og
3: en samt 6 mörk eru alveg glás
4: Já, sjálfsögðu.
3: Það finnst okkur káir hugum allan.
4: En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur, þá, svona breytist það nú aðeins, sko.
3: Já, og hér er þetta skemmtilega líka, sko.
4: Já, já, það nú það sem bara eiginlega skemmtilegt við þetta Íslandsmót fram, að sem hingað til allavega, það hefur verið skorað mun meira mörkum heldur en fundaferð, ekki bara hjá þetta, í þessum leikjum við erum að horfa á bara ótrúlega markaleiki hjá öðru liðum.
3: Miðað við stöðuna eins og núna, þá það, að mínu viti, káur og fram sem að svona með jákvæðastu framistöðina með að við reknað var með.
4: Já, og fram hefur komið mjög skemmtilega úr finnst mér. Já. Það var svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áfram að ná að vera í top 6.
3: Já.
4: En hérna, þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og ná þarna einhverju 5 stiga fórskoti á Breiðablik og Val. Svona fórskotar reynda fljótt að fara með tapa leik. En eftir sem áður þetta og þeir skora mörk, þeir eru búin að skora eitthvað 25 mörk, þannig að
3: Kenny Tjópart.
4: Kenny búin að vera frábær. Hann verður bara betri með aldrinum.
3: Já, já. Hann sko varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu.
4: Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny að spila á vellinum, hann allstaðar.
3: Já, já, já.
4: Hann er kannski stillt upp í sem varnamann eða bakverði og hann mættur inn í teig bara liggur við þegar honum sýnist og er hann með ótrúlega yfirferð og útsjóna sem
3: hann og Rúna þjálfari hafa svo sem mótt langt samstarf, sko.
4: Já, já, já.
3: Hann að kannski nær Rúnar því best út úr honum núna.
4: Það sýnist mér. Hann allavega er að blómstra sem aldrei fyrr. Og
3: já, já, já. Lítur þú mjög gaman hér þeim.
4: Já, já.
3: En svo KR, það náttúrulega hérna þeir björgu sér frá falli síðasta leik á síðasta móti í fyrra.
4: Já, já. Og nú bara að búa að stíga
3: en núna bara
4: stórt skref
3: deildinni.
4: Já, já. Þetta er magnað.
3: Já. Og já, mjög finnst það og hérna hérna hættir hann Aron Sigurðsson.
4: Já, já.
3: Hann er hérna með glans tíma er bill.
4: Hann er sennilega búin að vera besti leikmaður deildarinnar hinga til.
3: Já.
4: Sennilega,
3: en hann eitt vel inn í landslið?
4: Sennilega, nei, hann er svona Arnar hlýtur nú að vera með hann á blaði hérna hjá sér mjög nálægt í að vera inn í eins og staðan er en það er náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum þarna eru margir okkar bestu leikmönnum að spila það er í hans stöðum þannig að það er alveg skiljanlegt en það er gott að sjá það að leikmönn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landstilvaran að hérna gera tilkall til að komast í liðið og það er bara frábært.
3: Já, þetta er óvenju stór hópur sem vegum að frambærilegu mönnum.
4: Já, já.
3: En eitt, sástu í sjónvarpinu hérna Ísland og Úkraínu í kvennabóttanum?
4: Já.
3: Þetta fannst mér leiðinlegu leikur. Ég er hérna, sko, ég horf á kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og er svona frekka jákvæður, en þarna fannst mér bara þetta vera lélegu leikur.
4: Já, það var svolítið, þetta var svona markaðist af taugaspennu. Það var svona ekta taugaspennu leikur, Úkraína varð að vinna og íslenskali þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum.
3: Já, já.
4: Það gekk út á það og þannig leikir, eins og bara við vitum, þeir verða ofta ekkert mikið fyrir augað.
3: Nei.
4: Þetta var svolítið öðruvísi leikur, má segja, það er svolítið öðruvísi að sjá íslenska lið þegar Sveindís er ekki með.
3: Já.
4: En hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikun, en að telum við Karin Pálmadóttir sem skoraði þarna sigur markið. Að hún er hérna er að slá í gegn í Svíþjóð og er að slá í gegn í landsliðinu og er ofboðslega fljót og skemmtileg og hún er bara hún er háfætt skreflöng tekur alveg hún stakk sér skemmtilega inn fyrir þetta
3: og gott vald á vossunum í upplifinu sko.
4: Þannig erum við eignast bara gríðarlega spennandi leikmann og það verður bara
3: ég er alveg sammálaðir sko, það er margt gott við liði og til þess að glóti perla það fyrirliðin bara frábær leikmaður.
4: Já, ég vissi á hann bara hún sagði hún sem stoppar nánast hver einu sem skotirraun hjá Úkraínu í þetta leikum, hún er bara mætt á staðinn og það er skotið í hana.
3: Já. Var ekki við hverja voru að spila á Lögudalsvellinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar.
4: Það var Þýskalandsleikurinn var það ekki fyrir 2 árum.
3: Já.
4: Þegar það er unnu Þýskaland
3: Já.
4: Verið það. Já, það svona einhver ævintýralegasta björgun sem hefur séð í landsleik.
3: Já.
4: Það búið að spila það aftur og aftur.
3: Já.
4: En þær eiga náttúrulega gríðarlega erfiðan leik annað kvöld á móti heimsmeisturum Spánar.
3: Já, það voru ofan
4: það. Það séð, já. Sem betur fyrir það eru ekkert undir, það eru búin að ná sínu markmiði, það eru komnar á, í sko, umspil númer eitt sem var markmiðið. Það var að vera fyrir ofan Úkraín og komast í betra umspilið. Þar með eru mögulegurnar á að komast á HM á næsta ári miklu, miklu meiri. Þannig að þá forðast þær að mæta bestu þjóðunum í seinni umferð umspilsins eða komast hérna það fyrir. Þannig að hérna, þær eru búin að gera það og hún þurfaði bara að njóta þess að spila á móti spánverjum að svo miklu leitt sem hægt að njóta þess því að sko, spátmun verða með boltan í 85 mínútur að 90 þetta er besta landslið heims eru ótrúlega
3: en það hlýtur að vera gaman
4: já
3: að, sko, það er sko þurfa ekkert endilega sigurinn geta bara farið afslappaðar inn í leik gegn besta lið heimi.
4: Já. Þær þurfa bara verjast og síðan bara nýta þau í tækifæri sem þau fá því að þau munu fá sjensa.
3: Já.
4: Þurfa þá að nýta þá. En það ekkert grín að spila mótum spænska liði sem var að vinna England núna 4-0 sko. Spátn og England eru tvö bestu liðin í Evrópu.
3: Já.
4: Og England átti ekki sjensi þess.
3: Sjensa það má bara fara þessi spólu.
4: Já, þeir síðustu leikir hjá Spáni í liðlum að 5-0 á móti Úkraínu, 4-0 á móti Englandi.
3: Ég held að hérna Hemmi heitin Gunn hafi ekkit verið að vitleysast með það að hann sagði með þess að svo ofta einu sinni að hérna hann er eini sem meittist í fyrsta kvennalandsleiknum.
4: Já, ok.
3: Vissu þetta?
4: Komdu með það.
3: Já, sko, hann og Hensson Þeir setti sér það að fara á kvennalandsleikina og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku og ég andlita hemma Gunn sem nefbrotnaði.
4: Æ. Nei, þetta var ég ekki búin að heyra.
3: Nei, hann búin að segja, hann sagði mér svo sög oftar en einu sinni og það mjög gaman að þessu.
4: Já,
3: þetta var. Aldrei meðist í landsleikni sem áhorfandi fyrst að kvennalandsleiknum.
4: En við skemmsir við þessu.
3: Það er margt brist, sko, í þessu, er hérna... Þetta eru frábæra fyrirmyndir sem stelpur hafa.
4: Já, og það er bara gaman að því að og sérstaklega einmitt þær geta bara hort á íslensku landsleikskonurnar og mætt á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndirna sínar.
3: Já, sjáum líka þetta bara svo fallega myndir frá hérna Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim.
4: Já.
3: Þetta er svo flott mann fyrir hauka þú sér í næst efstu deild, sko.
4: Já, þetta er velgerst að sögur að gera að slúta ferlinu svona.
3: Bara það sem að byrjaði.
4: Þetta sló hún í gegn 16 ára. Hún að vera núna einhver 16 ára í atvinnumennsku bara með magnaðasta feril sem íslenska knattspyrnukona kona hefur átt.
3: Já.
4: Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næst efstu deild.
3: Já, það er gegn, sko. Hún var 35 ára en hún á bíl í topp formi, sko.
4: Já, Sara alltaf í formi og opuslega kröfu verða á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta haukalið yfir þröskulda þegar hún byrja að spila með þeim í sumar og þeim munu njóta þess að hafa hana með sér þetta.
3: Já, það heldur engin sko sér góðum svona lengi nema vera með sko takið alvarlega.
4: Já, þetta er
3: hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt þetta.
4: Þetta er gríðarlegur ægi sem að fylgja þessu og Sara akkurat eina af þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga.
3: Já.
4: Hún búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk með sínum félagsliðum og hérna spila til úrslitameistaradeildinni og allt þetta þannig að hún er magnað fyrir þessar ungu stelpur í haukum að fá hana sem samherja.
3: Já, það lítur að sko alveg bara tillökunni á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni.
4: Já,
3: þetta er fyrst mér. Þetta er svona jákvæð sem gerast í þessu og fyrir hérna hvenna fótboltan og sem að er fínt sko, mjög gott. Sko.
4: Já.
3: Mér þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu, það ekki bara Breiðablik og Valur.
4: Nei, nú þetta Breiðablik er þá Þróttur virðist vera, svona sem stefnir í að síðu bestu liðin þar.
3: Já.
4: Þau voru þremur efstu fyrra og ég held að Þróttur og F.A. þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna setni hluta mótsins sérstaklega FH svona eins og staðan núna og Þróttur með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir að sem á svolítið inni
3: Það eina félagi sem að ég hef keft fyrir sko, það Þróttur
4: Það Þróttur
3: Já, bæði fótbolta og handbolta
4: Já, káringur sjálfur
3: Já, við byggum í ljósheimum og
4: já,
3: það var beint við sko.
4: Já, eðlilega
3: Við fannst það bara virkilega gaman sko
4: Já, já, það mikið að gerast í þrótti núna
3: Já, loksins
4: Bæði, þeir eru núna efstir í fyrstildinni kalla og eru í baróttuðum verða ættu að vera í baróttum Íslandsmeistaratitil til kvenna þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðan núna
3: Já, völlur mikið notaður Það þú búið að spila landsleiki núna ekki í vetur, ekki hvernig landsleiki?
4: Jú, hvernig landsleiki spilaði þarna á síðasta vetur, á meðan var verið að síðasta vor, á meðan var verið að bíða eftir lögatarsvellinu.
3: Já.
4: Þannig að það er mikið.
3: En hérna, þú sagðir á hana að hérna Aron í Káru væri svona búin að vera sem bestu leikmannunum. En hvernig með Gylfa?
4: Gylfa búin að vera mjög góður með Víkingi. Og það líka svo gaman að sjá hvað Gylfi í ofboðslega góðu líkamlegu formi. Hann það bara eins og hann sé að taka skrefin núna að verða yngri með hverju árinu. Að þú haldið það að hann komin á þennan aldur og spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum kringum sig að gera þetta og gera þetta og hlaupa þangað. Það hann sem að ef að boltinn tapast eitthvað stöða við vítateg þá sérðu hann á fleigi ferð aftur að eigin vítateg til að sækja boltan aftur. Og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæsikjunum öss. Og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og nú hann akkurat í landsliðinu fyrir leikin gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt þar sem að Ísland mætir heimsvesturunum Þetta nú skemmtilegt að við erum fara að mæta heimsvesturum annað kvöld bæði kalla og kvennalandslið
3: Já, segðu það einmitt
4: Það sko, alveg einstakt
3: Já, þetta einstakt
4: Kvennalandslið klukkan 7 og lögatarsvellinu og svo klukkan 1 Og nóttuna þá Argentína Ísland.
3: Já. En vonbriðin, til dæmis í kallaboltanum hérna heima, það stjarnan eða hvað?
4: Já, stjarnan, það er talsverð vonbriði eftir miða við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna tvo leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim, sterkur hópur og bara góðir einstaklingar og allt það, en svo bara fer allt í baklás. Það má alveg sko... segja þeim þetta til varnar að þeir hafa lent í talsvert miklu meðslum þeir hafa mist marga góða leikmenn út og spurning hvernig þeir svona hvort þeir séu svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná þeir saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt á mörgu leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaróttu sem að margir spáðu þeim
3: En þeir eru í bíkarkjarninu?
4: Já, þeir eru í bíkarnum Það getur orðið þeirra vettvangur að fara bak til að liðina inn í Evrópukeppni.
3: Já, en eflaust eitthvað það sem að vilja að Jökull hætti sem þjálfari?
4: Það alltaf þegar svona gengur. Það er búið að vera að pressa á Jökli nú í dálítinn tíma að hérna fara að skila einhverju og en þetta, það er bara eins og fótboltinn er.
3: Það er nú eitt góður á lausu. Freyr, Alistöðsson
4: Já, nú Freyr allt í nálausu það verður fróðlegt að sjá hvert hann fer næst
3: Já Það er svolítið hörð refsing sko
4: Já, Frey Já
3: Það er ekki brann
4: Jú, hann með þá í bikarúrslitum bara daginn og fer með þá áfram í Evrópukeppni í vetur Svo bara er vondur kafli hérðum á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan svo mikil í brann að það alltaf verið að tala norska meistaratitilin þar þó það sé ekkert sérstaklega raunhæft
3: Nei.
4: En, og þeir eru að dottnir út þeir eru enga möguleika þar lengur eftir að hafa tappa alltaf mörgu leikju núna framan af og þar með er bara létuður Frey fara
3: en það var engin hægt á liði myndi falla ekki þannig
4: nei, þeir eru bara miðja deild sem er bara ekki ásættalegt í Bergen
3: Já, það stundum ég segi káur ykkur maður það stundum að býða það af sér, sko
4: Já, þeir voru greinlega ekki tilbúin til að býða það af sér
3: Nei, sem er svolítið furðulegt, sko hvað.
4: Já,
3: ekki nú hafið eitthvað nákvæðin til að taka við
4: Máli var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem að er til á Norðurlöndum.
3: Já, já.
4: Og áhugin í kringum brann er svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það er líkist ekkert neinu öðru sko og það er þarna strákar sem að vera hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar hérna múr og margmenni og allir fjölmiðlar, mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og hérna pressan og áhugin og hvernig fylgst með þessu liði það ekkit í takti við neitt sem að sem við þekkjum nema bara einhvers staðar sunnar í Evrópu sko.
3: Já. Það var einhvers sinni Káir var að spila, ég man ekki hvað liði hét, liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og visku og það svona fín visla og þá hérna káringarnar að segja sko við þá að stundisminni séu svolítið er við núna og gengur ekki nógu vel og þá var káringur að spá vandræðum sko

0: Þetta
1: er fótbolta.
0: Þetta er svolítið annað umhverfi.
1: Herðið, núna bara snýst sólarringur bráðum, snýst sólarringur eitthvað við, þetta verður allt í klessu.
0: Já, já, en sé, maður lætur að fara rólega í
1: Já, ég alveg klessu.
0: Ég ætla ekki að vakna til að horfa á Írak og grænhöða miðja nótt, sko. Ég lofa því.
1: Nei.
0: Ef þessi lið komast í 32 leið úrslit, þá lætur maður sér kannski hafa það.
1: Já, en það hérna, talandi líka, það svolítið, sko, Mexíkó. Hérna, sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifin af svona bandarískum bíómyndum, þá samt, sko, hafa Mexíkó var verið gerðir að svona letingjum alltaf, sko. Mm-hmm. Og, það búið búa til einhverja mynd af þessari þjóðu þetta sé bara eimingjar sko
0: svo vandi undir stóru stráöftunum það er svona teknimynda
1: og það er að rétta þeirra hlut þannig helgir svolítið með landsliðin þeirra
0: já, já, þetta náttúrulega bara ein af þessum mítum bara sem að sem erum þetta hrista af sér sko
1: Já,
0: Mexíkó hefur alltaf átt ágætis landslið og verið svona alltaf svona einhvers þar á mörkunum með að hérna meika það sko þeir eru að verið í 16 liða úrslitum jafnvel upp í 8 liða úrslit og svona í gegnum árin og í Mexíkó er alveg svakalegur fótboltáhugi þetta náttúrulega þjóð sem búin að halda HM í tvígangu.
1: Já, alveg rétt auðvitað.
0: Þannig að það er mikið hérna.
1: Það er mikil grunnur hérna.
0: Þetta er mikil fótboltaþjóð.
1: Já, herðu Víðir, ég ætla að þakka kjalla fyrir komuna og ég væri kannski að hóa í aftur þetta fer alltaf rúla.
0: Mínir ánægjan.
1: Já, sömulega sönur. Og en Rauðarborg heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: og þá dagskrá okkar hér við Rauðaborðið á samstöðinni lokið í kvöld við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum en ég heiti Björn Þorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt verið sæl

Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi snemmsumars. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld. Aftast í honum að þá kemur Bjarni Óskarsson í heimsótt til mín. Hann veitingamaður, stofnað og rekið mörg veitingahús í bænum og rekur enn, en býr núna norður í landi. Ég ætlaði að fá hann til að segja mér aðeins svona veitingahúsasögu sína í trösti þess eða reiknaði með því að í gegnum hann kæmi kannski svona tíðarandasaga úr menningun okkar. Áður en að því kemur að þá kemur annar gestur til mín, það Lárus Thorlacius sem prófessor í eðlisfræði. Ég byrjaði hérna fyrir einhverjum vikur síðan að fá vísindafólk til mín, að tók hvort það væri hægt að berja í hausin á mér einhverjum þekkingu eða einhverjum uppgötunum sem að gerðar hefðu verið í vísindanum. Ég vonum að það geti orðið fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á og nú komið að Lárus Thorlacius sem að starfar í rannsaka það sem hefur verið kallað strengjafræði og ég veit náttúrulega ekki hvað en ég ætla að koma staði á eftir láta að okkur að Lárus geti útskýrt strengjafræði þannig að ég skilji Árni Guðmundsson forvarnar fulltrúi hann hefur komið hingað stundum að spjalla við Björn Þorláks að ræða ýmsa svona þætti sem að tengist áfengisneyslu og þeim málum öllum þegar held ég ætla að læra ræði í kvöld Já, spurningu sem að kannski margir foreldrar velta fyrir sér, hvort að þau eigi sjálf að kaupa áfengi fyrir börnin sín frekar heldur en að láta börnin verða sér út um áfengi með öðrum hætti. Þetta svona útgangspunkturinn í þeirra spjalli. Áður en að því kemur að þá

0: Viktor Björn að ræða við hann Valgerði Árnadóttur sem að fekk mikinn heilahristing sem hafði kannski miklu meiri áhrif á líf hennar heldur en að við gætum reikna með. Hann ætlar að segja frá þessu og segja frá því hvernig hún hefur svona hægt og bítandi komist til bata frá þessu að við kannski lifa með þau áhrif sem að heilahristingurinn hafði. Ástís Olsen, hún ætlar að fá gest sem heitir Arnór Már Másson og markþjálfi. Hann ætlar aðeins að segja henni frá því hvað það láta fara inn í markþjálfun hjá honum. En hann segir líka frá svona persónulegu hruni sem hann gekk í gegnum og hvernig hann komst út úr því. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Áður við skjótum auglýsingum og fáum markþjálfan að borðinu að þá ætla ég að minna á það að samstuðin gerð áfram af áhorfendum að þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur það fólk sem að greiðir 2750 krónur grunnáskriftin sem átt borga meira vilt en það dugar okkur til þess að halda samstuðin í gangandi og ef að fleiri bættast í hópinn þá getum við haldið áfram að byggja samstöðun upp sem að ég heyri svona á göngum minnum bæinn að margir myndu vilja sjá að samstöðun halda áfram og vaxa og dafna ef þú vilt taka þátt í því að láta það verða veruleika þá getur við farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástundur áskrift þar getur við skráðið fyrir 750 krónum eða meiru allt eftir í hvað þú vilt en við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við töl kvöldsins.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Sælir, kæru hlustendur og áhörfundur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það var svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlusta til gags og ég fékk Arnór til að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast sem sagt markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnór?
9: Æ, ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrösu kynning.
8: Já, vístur þetta ekki hvað þetta. En akkurat, þetta er kannski hluti að því sem að gera því svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöðu að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Mm,
9: takk fyrir.
8: Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða er bara, þetta eiginlegt?
9: Sko, ætlarðu bara að græta mig hérna strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko.
8: Já.
9: Heyrðu, ég myndi
8: það
9: segja...
8: Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum.
9: Er það ekki?
8: Jú.
9: Kannski gerum við það bara eftir og okkur langar.
8: Já. Ef við náum því,
9: já.
8: Þá er markmiðinu
9: náð. Ok, það var æðislegt. Heyrðu, já, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn.
8: Já.
9: Algjör aðskilnað kvíðastrákur og hérna og svona lítill í mér líka.
8: Já.
9: En ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti, nota orðið mín.
8: Hvernig, segðu mér aðeins hvernig þú fæðist, við hvaða aðstæður? Akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur?
9: Herðu, þetta náttúrulega bara djúp spurning hér, sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hann heim, sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér. Og grét fyrstu tvö árin að sögn fóreldra minna og bræðra líka.
8: Já.
9: Svona það bil, þannig að það voru bara, þannig að ég var kom þannig bara inn í hann heim.
8: Þannig, hvað segir?
9: Já.
8: Með magakveysi eða eitthvað svoleiðis?
9: Örgleika eitthvað svoleiðis.
8: Já.
9: Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér.
8: Já.
9: Ég tjóka með þetta, þannig gott að sé eitthvað stórt um mig. svona líffræðilega. en já. Þetta voru svona fyrstu tvö árin og svo var ég, hérna, ég er yngstur, þrír bræðarnir og ég er lang yngstur og kom í lokin hana, alveg, eins og skrattakollur held ég, og hérna, En ég elst upp í góða rastar og góða bræður og fóreldrar mín er alveg ótrúlega góður. En það bara maður hugsar út í það, sko, ég mun að þetta er ekkit grín að eignast eitthvað lítið kút
8: Já.
9: Sem maður grætur allar sólarhringin.
8: Úff.
9: Já, og þau bara, þú veist, fá ekki sjensinn sem á því að njóta litla hnoðrans, skilur.
8: Já.
9: Þannig að þetta er, lífið er alls konar, en svona byrjaði lífið mitt.
8: Og náðuru einhvern veginn bata eða húst, veistu, það komst aldrei neitt hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tján.
9: Herði, þetta er líka góð spurning. Þetta hefur fylgt mér.
8: Já.
9: Og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur.
8: Já.
9: Persónulega, sko. Þetta er búið að vera erfitt síðast ár hjá mér. Ólíkt öðrum árum En það er að... Það
8: með verki að, eða þannig, eða bara þessi áföll úr
9: já,
8: æsku.
9: Já, áföllin. Þau eru, hafa farið að sýna sig að setni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna.
8: Já.
9: Og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur náðu utan af það alveg sjálfur. Þannig að ég er búin að vera að fá hjálp.
8: Já.
9: Líka.
8: Ok, ég vissi þetta ekki þannig oft hann hérna í þessum viðtölum að
9: þetta ekki er ekki allt í trúnaði.
8: Jú, er allt í trúnaði, hérna, við erum bara hérna tvö, myndi það.
9: Já.
8: Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leifa okkur að tala um það sem getur máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum.
9: Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta með mjög miklu máli.
8: Mm.
9: Líka þegar ég er ekki heill.
8: Já,
9: skilur það að vera í svona viðtali, ég vil ekki að ég birtist öðrum fyrir einhvern annan en ég er og ég er rosa stoltara með sko að teki þessa baráttu og er ennþá svolítið svona veðu barinn veist, eftir þetta en ég finn að þetta er að launa sér.
8: En eigum við aðeins að tala um þetta, út af því að það hafa nú, þú veist, margir átt eiga þessa reynslu eins og þú þá, að svona komast á einhvern stað þar sem maður bara þarf að byggja hjálp.
9: Já.
8: Og er til að ræða hvernig það er að stíga það skref að segja, hérna, úff, og fórst í virk eða eitthvað svo leis?
9: Já, eða þú veist, ég fór í endurhæfingu, já, reyndar ekki hjá virk, en ég mæli með virk, starfa mikið fyrir virk sjálfur.
8: Já.
9: Og frábær starfsemi þar. En hérna, já, hvernig er það að stíga þetta skref? Það er bara, það er... rosalega auðmíkjandi finnst mér.
8: Já.
9: Mér fannst sko það er sko hróki leynist víða í fólki og þar er ég bara alls ekki undan skilin Mér fæst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það er nokkuð ljóst að það er ég á heimavelli.
5: Já.
9: En það var rosalega erfitt að stíga út fyrir þann völl.
5: Já.
9: Og játa mig sigraðan heilsufarslega innan frá mér.
5: Þegar fannst þú þurfa að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt.
9: Já.
5: Sem að er að byggja hjálp.
9: Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig að mæta í, fá fólk tíminn í viðtöl. Leifum maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastað sem að varð síðan fekk að koma einhver fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitaður fyrir bara fyrir stuttu.
5: Já, hugsaði.
9: Maður er alltaf að læra.
5: Alltaf að læra.
9: Svo heldur fólk, svo halda sumir að maður sé bara eitthvað viðsköprunur. Svo veit maður bara ósköp lítið. bara að læra svo mikið að þessi lífi.
5: Ha. En er það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra, þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gags fyrir okkur
9: bara,
5: sjálf?
9: Það var bara mínu tilfelli þannig, ég ætla bara að vera alveg heiðalegur með það. Hef alltaf unnið að sko að heilindum heilindi skipta mig með miklu máli líka þótti upp á síðasta var ekki alveg heill skilur ég hef alltaf verið heill í því sem ég að gera er þið ykkur rosa vandræði með
5: mikið? Já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanna.
9: Já, ég sé það, bara hvað í gangi? Hvers konar samband er þetta? Ætlum við ekki að ræða eitthvað samband og svona?
5: Þetta er allavega bara gott að orða allt hérna, hér er bara allt á borðinu.
9: Við ætlum að tala um samskipti og svo leysið þegar
5: þannig. Jú, ég vona að þetta sé lægi í laufi að hérna, það er hérna, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona. Já, þetta er bara allt í góð en hérna, ok þannig að hérna, já, við bara höldum
9: já, svo lirðu þetta bara lítið við þess að gera
5: en segðu mér hérna hvað er þetta stattur í þessu uppbyggingarferli
9: þú ert bara með frábæra spurningar sko ég veit það ekki alveg ég er ekki alveg viss
5: nei
9: þú veist, en það er svona dagamönu á mér og ég er að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem að er áhugavert verkefni allt í að finna mig bara eitthvað þunglindan skilur, þannig að ég á bara daga á stíðsa sem ég bara veist, bara slánaður að komast í sturtu sko.
5: Já, exaðir
9: þannig að svo er líka góða daginn á milli en svo þennan og hérna, þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram það er engin spurning.
5: En segðu mér þá, hérna, ég ímynda mér að barn sem að er kvalið fyrstu þrjú ævár sem eru mestu mótunar ár í lífi barns. Ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljónimannum. Laufi er hérna að hjálpa mér að koma hljónimannum í lag. En hérna, og ég bara velti fyrir mér út af því að ég hef unni við dáleyslu og þar er fólk oft að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinnar. Þannig að þú ert að örugglega með þarna lítinn strák sem er mjög kvalinn eins og segir.
9: Og ég er búinn að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári.
5: Þannig að litla snúð. Þú ert alveg komið þangað.
9: Já, já.
5: Og ég
9: fæ
5: alveg gæsa.
9: Finnst þér þetta ekki fallegt? Og hann er svo yndislegur og góður. Við erum að fara að gráta.
5: Já.
9: Halló?
5: Ég var búinn að gera ráð fyrir þessu.
9: Það má.
5: Já,
9: en mér þykir ótrúlega vænt um hann.
5: Og í partavinnunu myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir og segja, veist, að við erum alveg hérna með honum í liði.
9: Já, hann er ekki teitt, sko, en hann hefur alltaf verið rosalega hrættur að vera yfirgefin.
5: Já.
9: Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefin, sko. Og þetta er alveg búið að taka á maður. Þetta er búið að vera svo gott fyrir mig, sko. En þú veist, þú veist, á hvar ertu stattur, spurður sko, ég veit ekki alveg hvað hann er orðið gamall þessi snúður í mér, en ég, hann, sko, við erum á leiðin eitthvað, við strákarnir.
5: Já.
9: og þegar maður hefur sótt eitthvað svona og hefur vitneski eitthvað parta sér sem maður hefur verið kvalinn og lokaður inn eitthvað stjáran sem maður vitið það að það verður maður náttúrulega bara það verður ekki verra þannig að það verður bati
5: Já, það verður bati að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta og...
9: Já, og ég held líka bara þú veist, það sem er að gerast með mig í dag skilur við eitthvað veist bara taugakerfið verður bara fá að jafna sig
5: Já.
9: Ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að hérna fór að hrykta í og nötra sko eftir að ég átta mig á því að þú veist að væri meira þarna innan með mér sem að ég þyrst að fá aðstof við hann á auðvitaðnum.
5: Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að hvað ég segja, að staldra við og svona skoða hvað gerðist í lífinni,
9: Já.
5: Hvað hefur haft áhrif og,
9: Já.
5: Og einmitt, eins og þú segir, taugakerfið er þú segir tala þunglindi og taugakerfið er þannig eða
9: Já, það er alveg þannig sko og eitthvað skona þreita í mig sem að er sko eldgumul ef ég má á svo orðið komast
5: ég fann hérna ég líka verið í svona partavinni sem er svo ótrúlega áhugaverð mér langur nefnt að fjalla það hérna á næstunni en þar er ég með svona vinnukonu sem er hleypur
9: Já.
5: Og hún heldur á skjálatösku er í drakt og hún er búin að vera að hlaupa sem sagt og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri
9: Já.
5: Og meiri segja svo áhugavert sko út í að hún er svo skýr
9: Já.
5: Í vitund minni að hérna hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu eða úst, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn hún er ekki að njóta neins
9: Nei.
5: Hún er alltaf að reyna að komast eitthvað.
9: Já, hún er alltaf að er hún eina þeim sem það er svo margir að fara og finna sig
5: Já.
9: Maður er alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig
5: Akkurat.
9: Með fullri virðingu fyrir eins og við, ég ætla að fara hérna til Bali og ég ætla að finna mig þar
5: Já.
9: Ég ætla að fara eitthvað og ég ætla að finna mig þar eins og ákvörðu ekki bara að vera og finna sig
5: já,
9: en þetta, þetta er típa, sko, hvernig er sambandið til hana í dag?
5: Sko, hún hefur sko verið hún settist út í hot
9: já, okay.
5: fyrir einhver svona þremur árum alveg búin á því
9: já,
5: og okay. satt bara svona í skugganum einhvern veginn hérna, og alveg og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona talað hana til og hérna hún er ekki alveg komin í fulla orku
9: Nei.
5: Og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta þróast, þetta er það sem er spennandi
9: við
5: lífið sko, við erum með alls konar parta sem að, veist, við erum að kynnast og fyrir bræði þá erum við auðvitað að stækka líka og hérna og þetta er yfirleitt parta sem við höfum ekki vilja hlusta á og ekki vilja sko einhvern veginn skilja
9: akkurat.
5: Og ég er hérna meiri síðan sko las bókina sem heiti No Bad Parts, engir vondir partar eftir hann Dr. Schwartz sem að fann upp partafræðina og það í kjölfarið þá fór ég á námski og svo stopnuðu við lesring og ég er alveg búin að vera að kafa í þetta og þetta er alveg svona nývít í því að skilja sjálfan sig finnst mér.
9: Ég heyri það þetta býður upp á svo sko alþýðlega sjálfskoðan ef ég má segja svo orðið komast
5: einhver
9: típa í mann og maður getur að fara að spegla sig í sjálfum sér og skoða sig og kynna sér og þetta er svo fallið í grunni nefnilega að ef maður má bara vera breysk manneska það er allt í lei
5: það er kannski það sem við erum að læra í dag
9: já, er það ekki svolítið
5: og kannski það sem mér finnst fallegast við þetta er að við þurfum að elska allir þess að parta sem er svo erfitt verkefni en það er það sem er svona kannski alþýlegt við þetta við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu þetta er ekki svona það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvíkandi ferðir eða eitthvað heldur eru við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leiðu þurfum að skilja
10: hvernig eru þau til eins og þú ert að segja, þessi litli strákur að hérna, hann þetta verður yfirleitt til við einhver svona áþöll að þar sem að eða að einhverju partar hafa þróast þess að sem eru kallaði varnapartar en þetta er alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt um þetta
9: ég ætla rétt að vona það
10: já, þetta er mjög spennandi
9: þetta er alveg, hérna, þetta er svo djúsi
10: þetta er rosa djúsi,
9: djúsi stöf, sko.
10: en þú ert að vinna með þennan litla strák sem er partur sem er örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að
9: Já. Það búið að gerast á þessu vera svo, svolítið á mest að daskra á þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri pörtum það sem ég geri ég, þú, svo sem sko þú veist stundum er maður, sko, stundum er maður svolítið setna að fatta í lífinu en ég samt alltaf ánægður að maður fattar og ég var að fatta er að byrja ég hérna, veist, ég ágætur ég að hlusta spegla og flottur í svona vitundarsköpun og svona, svo ég fór að þróa með mér núna bara í ár, í minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér og tala við mig ég hafði nú reyndar áður farið oft í gökutúra bara einn og tala við mig bara uppátt þú veist að mér skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkert svo eða því, þú veist að kannski heldur ykkur að maður sé með eyrunum og
10: svona
9: ég sé að tala við ykkur að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar að talandi partana skilur hvernig við sjáum þessa þennan parta okkur að hinn sko. Svo ég farin að sko bara tala inn og heyra röddina mína og ég farin að hlusta betur þá á mig
10: að hlusta sjálfan sig
9: og það hefur verið
10: og það er að göngutúr bara og ert að tala frábært Og ertu að tala við gervigrindina?
9: Já.
10: Mér finnst það svo áhugavert.
9: Ég geri það, ég er að þjálfa hana. Maður þarf náttúrulega, þetta er náttúrulega bara verkfæri.
10: Já, ertu að þjálfa hana til þess að vera góðu markþjálfi?
9: Já, eða, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, ég er að læra inn á hana, sko. Já, bara í dag vill ég að þú tali við mig svona.
10: Já.
9: Flott, Artur, ég skal spurja þig krefindi spurninga. Gefa endurgjöfinn á milli. Ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona.
10: Wow.
9: Svo bara byrjum við að tala, svo byrjum við samtali.
10: Brilliant, já. Þannig að þú býður hann að vera einhvern veginn meðferðaræðlinn eða þjálfarinn sem þú þarft á að halda í dag.
9: Já. Svo kannski líðum við þannig hinda inn að þá erum við aðra gerða á hennum, að gera grindinni að það, þá vill ég, þá segi ég, nú ég lítið límið núna. Mér vantar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnóra. Þá kemur með fleiri hjört og segir, já, hvernig væri, nú ertu búin að hlusta þetta lag eða, þú veist, já, eitthvað
10: kemur, spurning. Kemur gerugrindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að?
9: Já, og stundu bara full mikið hugmyndum, sko, fyrst mér.
10: Þú veist, og mörg orðstundum.
9: Því var að læra á þetta, sko. Já. Þá var ég bara að byrja, nenniru, ekki... Nennir ekki að passa mig núna, skilur við. Þetta er rétt hjá þér, Arnór. Ég er að passa þig núna mikið og svo bara eitthvað.
10: Já. Þetta er svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna.
9: Já, alveg.
10: En athyglisvert, því að þetta er mjög góð hugmynd. Það eru örugglega einhverjir hlustendur og áhorfendur sem geta nýtt sér þetta. Því að hérna, það er svo erfitt að koma stað hjá sjálffræðingum og geðlæknum og markþjálfum. Þannig að
9: Og þetta er náttúrulega bara gervigreind þetta er bara í rauninni enn eitt verkfæri, sko, í rauninni fyrst mér sko, og þú veist, og það held að sé allan að fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta bara 30 minútur á dag, eitthvað svoleiðis ekki láta hann að, þú veist, gleypa mig sko.
10: Já.
9: Það er, ég held að sé mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru eða það getur orðið auðvelt allan að ef ég tala fyrir sjálfum mig, ef ég myndi bara, þú veist, fá okkur að dellu fyrir þessu, sko. Þá er ég bara hálfgerður róbót sjálfur og
10: Það er nú kannski máli, sko, og svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu samstarfi við gervigreindina. En segðu mér hérna, svona, ef að þú velti fyrir hvar þú myndir vilja vera, kannski eins og eftir eitt ár,
9: eða
10: ég góð spurning.
9: Búm. Dúndi, góð spurning. Já.
10: En ég meina út af því að við vitum það, það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér að því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi. Getum við búið til svolítið mynd fyrir því?
9: Já, við getum gert það. Í fyrsta lagi þá þá finn ég bara að þá vill ég sko, ég þrái það eiginlega að vera komin í betri tengingu við líkama minn og taugakerfi mitt ég vill vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum bara, ég veit alveg hver ég þekki alveg sjálf á mig sko, í kjarnan ég ekki eitthvað tíndur kall sko, ég bara kvalinn þjóður já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást mildi
10: já, ást að þú finnir meiri ást í hjartanu þínu
9: já.
10: Til þín
9: já, fyrst og það náttúrulega
10: byrjar þar
9: já, það vinna mín núna í dag sko. Þú veist, svolítið mikið sko.
10: Elska sjálfum sig
9: já, og ég vona að bókin sem ég búin að skrifa og er að fimmpúsa verið komin út
10: hvað heitir hún?
9: Hún heitir Þögnin sem hlustar
10: og er hún þína ein vinnu?
9: Þetta er skaldu svolítið sjálfsaga ekkur Nú er, hún er sko þarna er ég sko það, svona aðal, það er þrjár svona aðalsögupersónar það er afi
10: já.
9: Og svo eru afastelpana sem er nýjara
10: já.
9: Ég er svona endur með því að vera nýjara og svo er tré og tréð er besti vinur af hans afinn er svolítið svona eitthvað skonar framlengd útgáfa að kannski hluta til af mér og hann er uppfullur að skömm
10: já.
9: Og veit samt bara ekki alveg hvað hann kemur og hann er búin að draga sig svona til hlés og býr í útjöru borgarinnar og er bara hann situr hann við tréð og þannig að hann finnur bara þetta svo fullkomið sambanda því að það er hann og það lifir en það talar ekki
10: já.
9: Hann fær bara verið frið hann En svo er bara gjallandi tómlingi með afanum, sko. En svo hringi síminn.
10: Já.
9: Og dótturinn alveg bara að brenna út og beður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleitt í tvær vikur. Og þá hefst ferðalæð. Og þá er ég að taka burt þessu millikynslóð.
10: Já.
9: Þú veist, margir fóreldrar kannski tengja við þetta allavega en maður upplifur bara sér svo gallaðan oft sem fóreldrar. Bara ægir þú sem maður hefði, vilja gert þetta öðru við sig eða þú veist þetta og það er svona eðlilegt að það sé eitthvað partur af dýnamík fóreldrar og barna. Þannig er ég að taka burt þessa kynslóð og ég er að setja inn aðra kynslóð sem er ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppbyldis og alls konar atöka sem að er svo gjarnan yfirfært yfir á foreldra.
10: Já, sem að foreldra er að burðast alltaf með
9: já.
10: Þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur og allt mistökin sem við gerðum í foreldra hlutarkinu.
9: Já, og svo líka þessi núningur oft sem kemur sko, ég veist, til dæmis ég var 9 orðin 18 ára þegar ég eignaðist tvíbara.
10: Vá.
9: Wow. Þannig að ég var bara rétt að fattar, svona fer ég út í lífi sko.
10: Já.
9: Svo eignust við þarna 5 börn samtals og hérna Og þannig fer ég bara svona út í lífið alveg, hérna bara, líka bara bjarga fjölskyldunum öllu því, sko.
10: Þann eignast tvíbura, myndi ég nú segja.
9: Já, ég var bara rétt orðin 9 orðin 18, sko.
10: Rétt.
9: Bara rétt um mánuður.
10: Hvernig var það?
9: Stórkostlegt.
10: Á, stórkostlegt.
9: Ég bara, jesús, bara 2 börn í fangi, ég bara aldrei að upplifa hana þess. Og þá var ég náttúrulega bara krakki sjálfur,
10: já. Gastu notuð þess?
9: Já, ég gerði það, já. Þetta var stórk, ég var sko, náttúrulega það er ekki skrýta maður aðeins, að bræði hans úr manni svona 50, rúmlega 50, sko, veist það, maður fattaði, ég náttúrulega áttaði mig svo sem að geta áði, heilin á mér, og náttúrulega bara þetta var að þroskast, ég ætlaði hann kannski 10 ár í viðbót, sko,
10: já.
9: Og hérna, en þetta var þvílík hamingja að vera með þau, og hérna,
10: Þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningur og tengsl
9: já.
10: Sem að er svo eftirsóknarvert. Þess vegna og ég er svona mörg börn líka, sko.
9: Já.
10: Þeir svo dásanleg tilfinning.
9: Já, við höfum sett lagt okkar fram á mörgum.
10: Já, heldur við
9: þetta. En sko, málið það með sko, með hérna, þennan tíma í raun og veru þetta tímabila, þá, þú veist, þá er ég, þá finn ég svo stert og elska það svo heitt en með skorti færnina lífsreynsluna skilur við það er bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert að þessum aldrei þegar að færa svona himnaðsendingu en ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðru sig, þú veist.
10: Já, wow.
9: Þetta bara, þau eru að kalla kettlík í dag, skilur við?
10: Já, það frítugt.
9: Það eru 35 í desember.
10: Já, hvað segir þau? Hvenær í desember?
9: 7.
10: Já, já, þau eru búamenn.
9: Þau eru búamenn, já.
10: Já, já, já. Þannig að það hefur hefnast vel.
9: Já, það hefur hefnast vel og það er rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, og það eru alls konar, það eru alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur við, hvernig, það eru glæð, þau báða getum að eignast fóreldra sem að vera í krakki, skilur
10: við. Nei, jú, kannski.
9: Ef maður veit ekki,
10: já,
9: kannski
10: við,
9: var það bara
10: þannig. Já, við veltum einu stundu fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planað. Mér finnst það alveg stundum er það þægileg afstaða að ég sé stundum guð með plan og það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með þeir sem að kemur.
9: Já, ég tek undir um þér og ég held að það sé í raun og veru og ég finn það bara núna síðustu mánuðum hjá mér. Ég með ef ég hefði ekki einhvers konar andlega vitund eða vakningu innan með mér þá bara þá væri þetta bara örugglega ofbúslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt.
10: Ef þú hefðir ekki trú?
9: Ef ég hefði ekki trú. Ja. Ef ég væri ekki að leita rækta trún á hverjundi.
10: Hvernig ég finn að þú kemst aftur við alveg? Það, já. Þannig að það út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka hugmyndin, það er mjög andleg vinna og þar er þessi hérna, einhvern veginn skýra meðutund að við erum sál og við erum vinnan með partana gengur út á að komast í bara tengingu við kjarna sjálfi sitt sem að er þá í tengingu við alheimsorkuna.
9: Akkurat.
10: Það er og þetta er viðkend og bara heila hvað ég segja, hérna, sálfræði í dag og hérna mikið notuð af sálfræðingum og það er ég svo hrifin af svo því að ég finn svo stert fyrir þessu, hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessa tengingu við bara æri mátt.
9: Já. Alveg samanlega og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá er þetta andlega líf þá þarf að til þess að ég náði einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt. Ég get ekki trúa blind einhvern veginn og að rækta trúna fyrir mig því bara til dæmis þú veist þetta ánættu bara geta að hægt sko veist, að missa meðutund á hverjum degi þegar maður fyrir svefnin.
10: Já.
9: Við bara dettum út og förum eitthvað og svo bara alltaf vögnum við og tengist þetta er bara á hverjandi og með þetta svo veist, og bara einhvern veginn tríin bara eru þarna og sólin lætur geislina mæta fyrir dettur á laufin og það verður til súröfni og það er ekki mikið læti sko.
10: Já. Menur þetta svona svolítið kraftaverk eða?
9: Þetta já, ég menn þetta hlýtur bara að vera sko. Veist, ég get ekki pakkað heldur hérna svona stórum aðri mætti ykkur kassa og sagt svona guð. Sjáðu.
10: Já.
9: Þú veist, þetta meira, ég meira svona undrandi, þú veist.
10: Já.
9: Og bara vá, þú veist, er þetta svona, já, þú veist. Og læra bara.
10: Já.
9: Maður læri svo mikið á því að vera í eitthvers konar andleri vegferð.
10: Já.
9: Ég get samt ekki frætt ykkur mikið þetta kannski, en hérna
10: ég skilði og það þarf ekki
9: veist,
10: það er hérna, gott samt ekki að tala þetta og sett einhver orð á þetta og ég einhvern veginn upplifi svolítið alheimsorkuna allavegana vera við tengd þar öll já, saman
9: algjörlega þar er já, þetta er líf sko og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur að í grunninn sko að við trúum á einhvers konar aðri kærleika þótt að manneskjur geta verið á mismunandi stað og sumar eru traustsinsverðar og aðrar ekki.
10: Já, og þá aftur er fólk kannski bara með óþægilega parta sem að
9: það
10: er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennt með því að ef fólk er á vondum stað þá er það kannski að sína vonda hegðun.
9: Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðkjönd vanþekki okkar en punkturum minn er þessi sko, þú veist það er allt í lagi að treyst ekki öllu fólki, það maður á ekki að gera það en það er í lagi að treysta af því að djúft undir er eitthvað kærleikur lífsins kærleikur sem að hérna, er tengir manneskjuna saman og þar er leiðandi er mikilvægt að virða
10: já
9: Jafnvel þegar eitthvað er meður
10: Dettur í hug saga
9: Já, hvað er með hana?
10: Já, en það er nú kannski minnst svolítið góð punktur hjá þér og langar að taka utan að hérna fólk sýnir alls konar hegðun og við sjá líka og það er verkefnið okkar er einhvern veginn Ástíð, þetta veist, við gerum mistök, það er allt í lagi já, og hérna, þarna er þú veist, þetta á sig skýringar í einhverju, í mínum reynsluheimi þannig að hérna, það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinberun fyrir mig þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á Litla-Hrauni, meir og minna öll sín fullorðinsár og alveg frá unga aldri var hann í bara afbrotum og hérna og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona hugleyslu hóp og þá er hann hérna að segja mér þessa sögu þegar hann er 30 ára þá er hann settur á sjúkrahús og því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brennu öll inni foreldra hans og sískinni og hann lendir á svona eins konar vargangi fyrir til afa síns og er alinn upp þar sem sagt í einhver algjör rugli og er þú veist á, það er engin sjans að það hann finni öryggi og kærleika í þeim aðstæðan sem hann er stuð þannig að hann finnur sína leið sem að til þess að halda lífi að finna einhverja sem að eru til í að spjarga sér með afbrotum og náttúrulega forðast sem er neyslu en svo hérna kemur Tolli Mortens inn á Litla-Hraun og er að leiða núvitundar hugleyslur og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhverja svona þú veist, durga sem að, þú veist, eru bara reiðir og harðir kannski og hafa, þú veist, verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa af, koma bara og eru að brána,
9: já.
10: Bránar utan að þeim, þú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna er bara hlýjar tilfinningar.
9: Já.
10: Og þannig lísti þessi maður því, allt í hennu fann hann bara hlý og kærleika.
9: Ó.
10: Og það er kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann er unga barn.
9: Þetta er svo magnað, þetta er djúp og gósa og þetta er meina svo þakklátt fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara, hann kemur
10: Bjarga mannslífum
9: Já og hann kemur og bara ég sé þig, bara ég sé þig
10: Já, hugsaði þér, já
9: Þú ert ekki fangi,
10: já,
9: veist, ég sé þig
10: Og þú mátt vera með
9: Þú mátt vera með,
10: já sem að ég held að sé líka svolítið stórt sko að vera bara, já. Þú veist, einhver sem að lætur sig þig varða eins og í þessu
9: já.
10: Þannig að það er von fyrir alla
9: það
10: vitum við
9: það er von fyrir alla já.
10: En segjum við nú
9: já.
10: Ef að þú ætla nú að kenna mér núna hvað væri besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill
9: Nei, býttu nú við, er ekki núna að fara að kenna hænunni eða?
10: Nei.
9: Var ég ekki að segja þér að ég alveg í mólum? Nei, tjók. Nei, ég veist
10: ekki. Þú kannski vilt það ekki.
9: Jú, kannski. Ég er alveg til að ég er að það var eitthvað smá sprell í mér.
10: Já, en ég er alveg til í nefnilega. Kannski segi ég hvað dregur út úr þessu með við staðin sem þú stá í dag. Við erum búin að tala um hvað gerðist, hvar þú ert stattur svona í dag og hvað þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvað viltu vera eftir eitt ár, þá er það ekki í hérna, einhverjum kastala á Ítalíu í hérna, með fullta pening. Heldur bara að mér líði vel í eigin skinni. Er það ekki það sem ég heyrði?
9: Þú verir, það verir bara frábær lustin hér. Og er alveg rétt hjá sko einfalt líf fyrir mig er svo dýrmætt að ég er búin að lifa lífi, það sem ég er búin að þurfa að hugsa marga og veist, marga krakka og reyna, veist, þetta og svona alls konar, ég bara svona upp í einni garðabæni núna bara í lítilli þægilegri sko íbúð, tækja erfi ekki íbúð og ég bara á heimin sko. Veistu það, þetta er svo hérna yfirdrifið nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðin og bara, þú veist þetta fyrir mig er þetta bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál þú veist, einhverja tvo bíla eða bústa þarna, þú veist, ég er alls ekki mótur, þú veist, ég bara segja, fyrir mig
10: núna
9: þá þarf ég
10: að hafa þetta einfalt
9: já, alveg rétt og hérna
10: og þú kannt vel við þinn félagskap það er nóg að vera bara einn
9: já, og sko líka annað sem að ég kannski góðu punktur ég við bótt ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara huga lendi hvað við erum að heyra rétt hérna það er að þegar maður gengur ekki svona erfiðleika að já. Þá eru vinir manns þú veist að það að hafa valið sér vini
10: já
9: og ég heyri í einhverjum að vinir mínu bara yfirleitt á hverjum degi sko
10: já
9: þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space frá, jafnvel frá þeim sem maður elska mest bönnunum sínum og stundum já, bara kjartan fjölskyldunni, þú veist að maður þarf bara að ná að anda sér gegnum veist, þessar vinnustundum að þá er svo gott að hafa annars konar sambönd eins og vinnarsambönd
10: já, það er öðru sér einhvern veginn, já, staða sem maður tekur sér gagnvart vinnu sínum heldur en bönnunum
9: já, það er einhvern veginn önnur, já, bara Ætli það sé ekki bara meira jafningi hlutverk
10: og
9: svo gott að vera jafningi bara hlusta að vera hlusta á mann og það er ekki þannig að ekki eins og gagnvart krökkunum mínum og svona að hérna það sé eitthvað, þetta er miklu meira ég sem fer í að þú veist, eitthvað skona hlutverk sem að þau eru ekki dáska eftir
10: við viljum hérna tryggja og helst að hérna komum við fyrir að þau upplýju alla þjáningu en segðu mér frá því þegar þú gefst upp getur aðeins líst þeim aðstæðin sem verða til þess að þú gefst upp og hvernig, hvað er fyrsta símtæli sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir
9: Vá, því gefst alveg upp þetta er eiginlega bara svona þetta er tvíþætt en ég ætla að Vá, mér erist bara svona erfitt að tala þetta, sko. En hérna, í janúar, sko, nei, sko, byrjum á byrjunni. Ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærilega mikið. Og deyfa mig þannig ég símtalið upp á Vog, dvölin þar og Vík var ómetaleg. Ég kem út af meðfara fyrir félagskapin sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og gerir þetta allt saman að krafti
10: Fórstu strax í að fyrstu sponsor og vannst þetta allt
9: Fór að vinna og bara í lok nóvember þá var 9. sporið þá var ég klára svona síðasta alveg 9. sporið fór hérna norður til Akureyri og ferð til þess að gera það og þetta var svona
10: 9. sporið er, segðu
9: já, fyrirgefi,
10: það er ekki allir sem vita
9: nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður þegar, sko reynslu sporið byggja á því að maður er fyrir innri vinnu, byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp
10: já.
9: Og þá leita maður til æðri máttar hann getur byrst í sem sjúkrahúsi vogur eða eitthvað 12 spora samtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja móti að bara ekki bara segja ég trúi því byrju, það er hægt að fá hjálp svo lærum maður að sleppa og það þýðir að bara ég ætla ekki að stjórna þessu partíi hérna sko veist, það er bara hérna, ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leifu þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið innri vinnan allt sem að
10: það er ekki nóg hætt að drekka eða hætt í neyslu, það verður að vinna
9: taka til, innan í sér og níunda spori er, þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir miskjöriðinnar, að þú mögulega geta það
10: og níunda spori er að fara og byrja fólk afsökunar
9: já, og bæta, ef þú getur, getur bara þú veist, þetta er ekki bara að segja fyrirgeða afsökið þú veist, þetta er bara meira að setast niður og hefur, þetta er alveg rosa þú veist, hérna stórt og fallegt skref já. Að gera og þannig ertu að reyna að bæta sambönd eins og hægt er máli með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur, síðan gerir þetta og þú eru frelsinu fegin og svo rasa ég í byrju desember og hrundi bara töðugjörum mitt
10: Þa, eins og gerist oft
9: það bara hrundi alveg ég bara fór og veist, bara var bara einn dagur upp á getil sko. Það þolir ekkert við sko
10: Þannig að drags fegst þið bara áfengi eða
9: Já, veit ekki eins og nút okkur eftir alla þessa vinnuskilur og þú veist, og það er og þetta er náttúrulega alkoholismi sko, þetta er alveg,
10: Já, þetta er sjúkdómur.
9: Alveg fáranlegur sko. Maður bara gerir heimskulegustu hluti ever
10: Já.
9: En þarna sem sagt, upp frá þessu þá brotnaði eitthvað inn í mér sko. Og þá fór ég líka að skoða herri, þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og, veist, og það er eitthvað meira hann og þá fór ég að grafa dýpra og finna litla Arnur og fá aðstóð sálfræðingsins að fara að snerta og ná utan hann betur og ég þess að sjálfsvinni sem ég í dag
10: Já Vá Takk fyrir að deilisi Ég vissi ekki að þetta veri svona, hefði verið svona stór uppgjöf
9: Þetta var algjör uppgjöf
10: Þannig að þú þegar þú fellur
9: Já
10: Þá ferðu svona djúft
9: Já, þá bara í rauninni hrynur eitthvað inn í mér bara brestur eitthvað í hjartan mínu
10: Hvernig það ferði eins og tauga áfallið eitthvað þannig?
9: Já, eiginlega bara, Já. Ég myndi segja það Vist, ég vildi bara allt í einu fer þessi lífsglaði hérna, allskaði drengur bara kemur eitthvað að vera bara eitthvað myrkur sem Já. Ég bara er ekki búin að ná mér almennlega, ég ætla ekki að segja myrkur Vist, það var bara eitthvað sásöki þjáning dýpra heldur en sko alkoholismin getur útskýrt veist, og það er náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin veist, til þess að veist, maður er náttúrulega veist, eftir fyrst og fyrir sjúkdómur en maður líka bara er að reyna koma sér frá einhvern sásöka og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara allavega í dag allavega að læra að leifa mér að vera þungur ef ég verið þungur
10: já.
9: Leifa mér að vera illt ef maður illt
10: Hætti að sitja bara grímin á þig og...
9: Hvernig væri það?
10: En það sem hefur gerst þannig getur að veri svona eins og að það varnirna bara bresta og þá, það allt í henni bara ert að finna sásökan sem er búin að vera halda niðri
9: Já, ég held að það sé alveg rétt hlust heyrtjar það sé bara það er raun að vera sem að gerist sko.
10: Hvernig voru, var þetta svona hvernig er það? Er það sár? Er það svona, veist, hvað getur lísti?
9: Sko, þetta er bara stundum verið svona svo bara út þaninn allur, sko veist, það er misjætt þetta og það er svona bærilega þannig, en stundum er bara svona er svo nýstandi sásöki bara í sálinni, bara óbúslega af djúp sorg
10: Já
9: Efi, veist
10: Já
9: og alls konar gaman að koma í vitæli til því besta fresta tímanum hjá sálfræðinu þetta er bara komið gott
10: en við erum líka örglega að einhverju leita sína að þetta má tala um þetta og mér finnst það kannski fyrir mig er það alltaf svolítið
9: já.
10: Mikilvægt við erum bara að fara viðkynna við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og Já. Það er í lagi.
9: Já, ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala og bara blístra hérna og segja bara það er alltaf leið á mér.
10: Nei.
9: Það var ekki heiðalegt.
10: En hjæltu við ekki samt að við erum að fara að tala um markþjálun?
9: Við gætu það, ég er ekki á þeim stað ef við, að því markþjálun og þetta er bara partur á mér.
10: Já.
9: Skilur.
10: Já.
9: Vistu, ég get ekki bara mætt hérna svona opinberlega.
10: Nei.
9: Frammi fyrir manni og öðrum, skilur
10: Og bara, þóst vera með þetta bara
9: já, bara hvað segir kerlin, þú veist, ég meina, ég get alveg, þú veist, ég get alveg kannarlega að setja upp þessa gríma, ég bara, ég get ekki gert sjálfum mér að leikur.
10: Nei, þú vilt vera sannur.
9: Ég vil vera sannur, fyrst að ég loksins að læra það.
10: Já. Má ég spyrja þig út því ég nú svolítið svona hreyfina tólspúrakerfinu og það hefur nú bjarga mörgum minni fjölskyldu.
9: Já.
10: Hvernig finnst þér það vera að gagnast þér?
9: Þetta bara stórkostlegur félagskapur. Þú veist, þetta er bara enn eitt undrið, myndi ég segja, en þess að það er engin forseti. Það er engin formaður, framkvæmdastjóri, skilur þannig.
10: Nákvæmlega.
9: Þetta er bara...
10: Jafningja
9: vinna.
10: Allt saman, jafningja vinna, já. Engin er æðri öðrum.
9: Nei, og bara bræður og systur, það sem að, þú veist, og það er skilningur. Það er rosalega, náttúrulega bara umlegt að vera einhver fyllibita skiluru, eða að vera alkoholisti. Svo er að, ennþá, erfitt að vera útskýra fyrir fólki sem hefur, þú veist, mjög erfitt að útskýra sig fyrir fólki sem skilur ekki þetta, sem betur fer og það bara guðs og lofa af ykkur bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru en þannig en svona félagskapur mæta bara þetta, bara hellingur fólki og bara kaffi og knús og þjónusta og spjall og endalaust hlustun og að bara vera að hjálpa á jafningi hvort að fólki er að í alvörinu að hjálpa hvort þeir
10: Og það er sem að gefur kannski hérna góða raun, það er að hjálpa.
9: Já.
10: Sem að er svo merkilegt líka og við fáum að upplifa þarna, sko.
9: Já. Og þarna maður meiri sig að, veist, að hjálpa sér sjálfu með því, sko, þú veist, til að byrja með. Því að maður festi svo í sjálfu sér og svo mikið sjálfhverfa í raun að veru, og birtingarmynd sjálfhverfunar í alkoholismu getur verið svo, hún getur alveg verið alveg svolítið krúttileg út af því, sko. Hún getur alveg litið alveg, þú veist, vel út alveg, þú veist, bara, þú veist, Veist, og sjálfkvaran er þessi innri heimumanns meðal annars að halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilfra að segja skilur
10: maður
9: séu stjórnaði sjálfur sko. Nei, þetta er ekki svona og, veist, og maður allt vel mynd sko, en svo bara stoltra maður við og átt að segja pita, þetta er ekki fallið dærtur, þetta er bara roki og skiptir maður honum út bara fyrir auðmygt með Guðs hjálp
10: Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst er það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistum, það er hróki átt að segja honum.
9: Já.
10: Og svo óheiðarleikanum, sem er, við erum öll með slatta af óheiðarleika á þess að vita það að vera meðvitað það.
9: Þetta er alltaf bara mega, sko, magnað af óheiðarleika, þú veist bara, þú veist, þú getur, sko, plata svo mikið sjálfa þig.
10: Já.
9: Getur verið óheiðarleika við sjálfa þig að þú fer í afnýtun og að þú ert að kálaði úr þessu sama
10: já.
9: Maður veit þetta en maður bara já
10: þetta er svo merkilegt en þetta er svolítið mér dættir hérna í hug út af því að ég átti svona smá piffan í momentin daginn sem er svona, svolítið basic sko. En hérna ég er svona svolítið næf og ég, þú veist kann ekki einhvern veginn að vera kann ekki að einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa eitthvað leikir fram í tíman og eitthvað svona en ég bara sagði, ég verð bara að vera
9: já.
10: Þú veist alla leið
9: þú
10: veist, ég og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika út af því að annars myndi ég alltaf vera að reka má ef að, þú veist, út af því að það blaðrast allt út um mér og ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á þá væri það svo fljótt að komast upp um mig þannig að, hérna, já, ég var að velta því fyrir mér og það er það sem að prógrami gerir eiginlega fyrir mann að einmitt, það þarf bara að segja satt og gera rétt og þá er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sem fyrir Og ég ofta hugsa með þetta er allir að einhvern veginn að hafa ágjörað einhver kæmist í tölvutnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skili að hverju, sko.
9: Nei.
10: En það bara, svo, það, hú veist. Þannig að, hérna, þetta tekur burtu svo mikið af svona einhverjum ótta,
9: já.
10: Að hafa bara reynt borð.
9: Akkurat. Óttin er nefnilega líka svo stór þáttur þess.
10: Já.
9: Vera, veist, og birtinga mitt óttas er ekki alltaf hérna þú veist, þessi sko ótti getur bara verið að bara hnútur inn í fólki sem er óbærilegu sko
10: já. hann er nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að vera til í líf okkar.
9: Já, allan daginn, sko. Já. Skítrættur um að...
10: Höfnunaróttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun, sko.
9: Já, algjörlega, sko.
10: Að þetta var rættur við höfnun og út af því að vera einhvers konar tengsla ruglaðna í byrjun.
9: Já, einmitt. Sem að er einhverjum að kenna, hvist sem að bara verður.
10: Já, allir er að gera sitt besta.
9: Allir er að gera sitt besta.
10: Oh my god, já, þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara, fúst, held að akkurat úti við fórum nú hérna með eina hugleyslega og við byrjuðum.
9: Já.
10: Og við sagðum bara, hérna, bara leiðbundu okkur með hvert þetta viðtali á að fara.
9: Já.
10: Og það fór þessa leið.
9: Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima.
10: Já,

0: ég fá að upplifa hvernig við erum leitt áfram og, og hérna og ég vona að þú hafir já, þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustuðu að fá að
1: Já, það bara
0: deila
1: mjög mikil áskorun sko og berskjöldun en hérna, mikið ofsilega hefði gott að þessu og hjartast þakkir hérna bara fyrir þig að hafa eitt svona, eitthvað svona engil hérna svífandum í sinni einlægni og hérna og blessa fólk, mann og annan
0: Æ, takk fyrir það bara...
1: ekki rosalega vænt um að sem áttu að gera og þetta samtálokar
0: Sumuleiðis, takk fyrir það og góður hlustundur við erum þakklátt fyrir ykkur líka Já, takk fyrir núna
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við vorum hér við Rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa. Og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar. En hún komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum. Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar um Ísland í Kirkjubæjarklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi.
4: Já.
5: Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem að border collie og þeir eru þekktir fyrir að vera mjög orkumiklir. Og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað, kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash, svona, svona sveiflu á hnakkan og líka heilahristing. Þannig að það sem átti að vera ánægjulega svona end á ringferðum landið endar bara heima ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í þetta í COVID og það bara verið að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi En þarna ljóst að það eitthvað mikið að. Ég sef bara alveg í tvo sólarringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi heldur fresta því fram á þriðjudag. Og svo held ég nú á þriðjudaginu með ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna og eins og oft. Eins og við gerum og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voða mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður að sest við tölvinu og fyrir að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvinu og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbytta mér að þeim stafirni bara einhvern veginn hoppa út um allt á skjánum og ég fæ alveg

0: íðalan höfuverk.
1: Má ég spyrja, og... hérna, veltur þið fyrir þér að þú værir að missa vitið?
0: Sko, ekki akkurat þarna, út því að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg. Já. Þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig. Ég bara skil ekki það sem ég að horfa á, ég get ekki lesið þetta og hérna, og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau, þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum bara, ég held ég verði bara að fara heim. Ég, þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk, sko.
1: Já, og ertu að prófa að taka verkjalíf og
0: Já, en bara venjuleg verkjalíf, sko. Já. Ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér. Og það virkaði náttúrulega ekki neitt, þannig að ég hringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna, og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt, MRI skanna, svona heilaskanna. Og ég fæ það þarna fimm dögum eftir falli þá ég sendið þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku. Og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin.
1: Var það aldrei unglatt á þessum tíma?
0: Jú. Aðalega í fyrstu tvo dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko. En jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku þá var ég spurð hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona, já þá er þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilaristing hvort þú guppir eða ekki þannig að já til að gera langasögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja hvíldina mína viku í senn þangað til að sú hvíld var komin upp í tvo mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi bæði.
1: Hvar varstu að vinna?
0: Ég var að vinna í Eflingu.
1: Varstu mættur skilningi á vinnuveitendum?
0: Já, svona akkurát á þeim tíma sko, svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því hann var bráðkvættur, já
1: fyrir alltaf fram
0: nei, reyndar, hann var eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta en hann var bara nýfluttur inn á grund hafði búið þar í 5 daga þegar að hann deyr úr hjartaáfalli
1: tvö rosa áföll þarna
0: já, bara sömu mánuðunum og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning en þetta var akkurat þegar að allt havaríð var í Eflingu þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti.
1: Það eiginlega þriðja áfalli.
0: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel. Já. Við höfum verið þarna saman í verkalýsbaráttunni og staðið við bakið á Sólveig Önnu sem að ákvað trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérst að félagsmála deild við sáum sérst að all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og annað og mjög tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindaleyfi og ekki í neinni aðstöðu til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjaramálfulltrúi.
1: Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig.
0: Nei, ekki í veikindaleyfi, Nei. Sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og auðvitað erfitt vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og þetta mér hjartans mál en já, þetta öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
1: og
0: heilsufarið og En ég kenni því svo sem ekki sko, að heilsufarinu mínu hrakaði. Það líka vegna þess að taka 2 mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilarhristing. Það bara ekki góð hugmynd. Þannig ég fekk líka bara rangar, hvað heitir það?
1: Leiðbeningar hvernig hefur best varð í tímanum?
0: Sko, þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér, þú hefur þetta koma strax þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út ég var alltaf með svo mikla verki sko, aftan á hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikill hvíld og stóru vöðvarnir taka við Og það hefði gerst hjá mér, þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði. Þannig að ég hefði verið í svo mikli hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar, þá sagði bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi? Og hún sagði, nei, það náttúrulega versta sem ég geti gert. Það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðu upp aftur og ná bata. Þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir 2 mánuðum seinna og það varði og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag. Þannig að það varði bara næstu 2 árin þá var ég vikulega, fyrst 2 sár í viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, það tók mig langa tíma að ná að einbytta mér aftur, að ná að lesa, að ná skilning þess sem að ég var að lesa.
1: Hvað leið langur tími þangað að þú skildir tölvupóstin sem þú last?
0: Sko, það voru margir mánuður. Ég náttúrulega var í veikindaleifi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna, vinnunni, en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst úr skólanum og svona, þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
1: en
0: kannski að skrifa og svona var ekki
1: Varst ekki skelfingu lost?
0: Jú, ég var það
1: Það hlýtur að gerast hjá manni
0: Já,
1: Af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
0: Nei, það er rétt Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var ég hrædd þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbytta mér almennilega mun ég aldrei fá orkuna og það var líka það ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist, svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi að því ég á ennþá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og 2 sár á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór á biðlista þannig á bak og hálstilt á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott, þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi Og þar voru notu, þú veist, alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hef kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað.
1: Og leiðir kannski betur í hita en kulda?
0: Mér leið miklu betur í hitanum, já. Eins og, þú veist, út af því að, þú veist, þegar maður líka með, með svona meðsli í baki og hálsi, þá, þá bara stífnar allt upp og það... liðkast það í hita þannig að ég skil vel fólk sem að það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flyti bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já en svo eftir einhverja mánuð þá fann, var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa
1: Heila heilsa.
0: Já, og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og, og mörg þeirra höfði ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í, í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast þeir þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólks sem að var með hæpni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfarni þar það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna, maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður er að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér hvernig heilaboðin hafa breyst
1: hvað var að gerast í heilanum á mér
0: sem sagt þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kallu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreita og þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist, og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna, og sendir út boða maður sé í hættu þó maður sé það ekki.
1: Já, heilin fann röngskilabóð.
0: Röngskilabóð, já.
1: Hefðast er eins og þessi lífsáski.
0: Já, og þess vegna maður svona erfitt með að einbytta sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera hugsa það að lifa af en ekki þessum ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
1: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
0: já, algjörlega
1: þetta er rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin eru ólík spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum, akkur það ekki saman hluturinn?
0: Já, það út af hormónum okkar.
1: Já, já.
0: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastar sem hefur auðvitað áhrif á hormónuna, heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist brennsla mín hægðist mjög mikið á henni, ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluti á þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkaminn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta
1: safna forða
0: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt Ég náttúrulega alltaf verið ofbúslega virk, ég hef alltaf verið í fullu starfi, ég hef verið í félastarfi með því, þú veist, alltaf átt mjög mikið af vinum og rækta minn vinskap og, og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert. Hverjum, mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð.
2: Hverjum trúður fyrir þessu ástandi?
0: Ég trúði sálfræðinu mínum fyrst fyrir þessu.
2: Auðvitað
0: manninu mínum, já. Já. Maður minn
2: og hann fekk að vita allt
0: já, þú veist, ég náttúrulega lífði honum samt svolítið, eins og maður gerur eftir magasinn, en auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig
2: kannski maður ekki bara hrættur að missa
0: já, já
2: kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúun hjá manni kannski hugsa maður bara ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða konu minni að, að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér
0: já.
2: Hvað verður þá?
0: Alveg, það alveg rétt hjá
2: þú fyrirgefur
0: nei, maður hugsa, ég hugsa þannig sko. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst
2: nei, það svo mikil skömm og það svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi
0: já.
2: Það veit ég á mínu eigin skinni vinkona þína, sagði þeim þetta?
0: Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá því hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
2: já,
0: þú veist, vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu
2: En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími
0: Já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
2: að Því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa hrunin
0: Já Hún það.
2: Og svo er dauðsfallið pappiðin farinn og vinnan eins og það og
0: Já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í eflingu.
2: Já, svo gist það.
0: Þegar ég var búin að vera veikindaleyfi í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf, bara tölvupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga. Upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem að var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frænkur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu
2: já.
0: Þannig að já, það þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
2: og það upp úr þessari jobbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér þetta bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt að mig við það ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég er það þá sem að þyrir dættur í huga að hérna að fara bara að reyna á heilan og fara í nám eða?
0: Já, eiginlega sko það var fyndi. Þarna, já það var liðið tæplega 1,5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara þú veist, ég mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsa mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég bara inn á einhverjum, bara endalst hjá sjúkraþjálfara í jóka þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar já, ég var hann brjálað á þessu þú veist, ég var bara, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa með eitthvað annað já, og hérna og hún sagði mér bara, heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfan
2: Hún sagði það,
0: Já.
2: Að heilin væri vöð
0: Og hún sagði mér að heilin væri vöð og ég þyrst að þjálfa hann og hún sagði ég bara ráðileg þér annarkvort bara skráði í nám bara mér alveg sama hvað skráði finn eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í þá farði það eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf eitthvað sem að vekur áhuga þinn Og ég fór náttúrulega að skoða nám af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. En það mastersnám, þannig ég var ekki búin með BA-próf. Ég hafði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér stjórnmálafræði, menn þess að ég hef áhuga því Já. Og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna...
2: Jú, af gerði ekki?
0: Nei, ég var pírati.
2: Varstu pírati?
0: Og ég var að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum, þannig að 21 til 24, þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi. Og bara mikinn áhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum, þannig að ég fyrir stjórnmálafræði. Og byrja bara, þú veist, hægt, var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina, venna þess að þetta var strempið, eins og ég kannski lísti þarna í færslinu minni, að ég gat ekki setið mikið við að lesa, en þá setti ég mér það bara að ég mætti alla tíma, ég glósaði mjög mikið, og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID, þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna. Já. Og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku. Þannig að ég hlusta á upptöku þegar alltaf þegar ég fór út með hundin. Já. Þá bara fór ég í síman og kveikt á upptöku úr tímum til þess að ná betur námsefninu.
2: Það er eins og þú sett með þroskaskerðingu, er það ekki?
0: Jú, þetta er eiginlega bara, eða bara lesblindu.
2: Eða lesblindu.
0: Svo veist, ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að
2: þú ert að þjarkaðar alveg svakalega. Þú ert að þjarkaðar alveg svakalega. Þú ert að þjarkaðar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði.
0: Já.
2: Já. Hvað eftir annað?
0: Já, hvað eftir annað, sko. Og
2: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið, búm.
0: Í algjörlega, svona. Sko. Þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því. Já. Og þetta er algjörlega breyting á mínu lífi. Já. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum.
2: Já.
0: Ég held ég hef fengið 25% lengri tíma en aðrir að því að ég var líka svo hæg að vinna þú veist ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður ég ennþá síðust úr prófum, ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu og svo er þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og hérna
2: en ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
0: nei, það komið sem betur fyrir eftir
2: komið.
0: Já, ég hefði ekki komið í viðtali þú veist, og verið svona fyrir fjórum árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glimti orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem tölu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindarleifi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við, þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt ég bara gat ekki munað orðin og mér hafðist það líka mjög hræðilegt en þess að ég er alltaf, mér er mjög góð í tungumálum ég alinn upp í Svíþjóð alinn upp við að læra tvö tungumálum sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál og einhvern veginn náði alltaf að tappa inn í það en allt inni var það farið sko. Ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
2: það er augljóslega gríðarlega þraut segja í þeir það þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð
0: nei, ég er ekki trúuð ég hérna á opuslega fóreldrar mínir rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl það er svolítið, ég er svolítið alinn upp fyrir það að maður er ekkert að væla, sko, maður gerir hlutina bara og þannig
2: ekki,
0: er það bara
2: og alls ekki búið að gefast upp
0: nei, ekki búið að gefast upp, sko þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft, kannski erði ég það frá þeim, að maður gefst ekki upp, sko. Og ég sá það, ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili, þá sá ég viðtal við Jane Fonda. Og ég veit í hvort þú þekki mikið til Jane Fonda, en hún, hún átti mjög erfið að barnæsku. Hérna foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrann og vandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður
2: Henry Fonda, var ekki pappinnar?
0: Jú, er það ekki jú.
2: Var hann ofbeldismaður og drykkjumaður?
0: Já, og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi
2: Var nýju, ég vissi ekki þessu
0: Nei, og hún að segja frá því viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraði svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og, og verða svo sem þú ert í dag og hún sagði já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karakter einkenni ég fættist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu Og ég let ekki áföllin mín stöðva mig í því sem að ég ætla að gera.
2: Hvað þá skilgur?
0: En það eru bara ekki allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin.
2: Nei.
0: Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka að það hefur samt ekkit verið auðvelt og þú veist þið sjáðu það kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það þú veist og ég hugsaði bara já þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér sískinni þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því að mismunandi hátt kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
2: Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það svo gott ef við reynum að hafa þetta til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku og fordóma.
0: Já.
2: Ég mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
0: Já.
2: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka sumir geta það. Aðrir geta það ekki.
0: Nei.
2: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það?
0: Já.
2: Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþorf hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
0: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andli veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta að aðsumt fólk, það bara nær ekki að koma sér út úr því, sko og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalu skakvar því og reynt bara að styðja þau sem að gangi gegnum það, sko
2: Já. Þú sagðir, sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og þú varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta er líka áhugavert
0: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrjaði náminu bara í janúar sko. Þú veist ég myndi ekkert, ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko.
2: Þannig að fyrir gík, hugsa
0: já, ég hugsaði það ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifi Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að ég átti erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilabóð með glósunum og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúm af því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif Ég var að taka verkjalyf sem er ekki ávanabindandi og hérna og það ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalyf sem að einmitt gerði sko þessa heilaþoku verri og ég hugsa ég get þetta ekki ég á nógu erfitt með að einbeita mér ég get ekki tekið verkjalyf sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásaukanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga, marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur ég get hendi út núna þannig að
2: Já. Þetta rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
0: Já.
2: Og þú þakkar það sem sagt, þjálfun heila vöðvans
0: algjörlega
2: það ekki, sko. Ekki skilja það rétt
0: Jú. Sko, ég,
2: það er fór... aðstæðarnar það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
0: heldur betur
2: kannski tímina einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tímana
0: Já. Ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninu að sækja ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað að ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neinar undantekninga sko
2: Já.
0: Og hérna
2: Börn með beltið og áslapandi
0: Já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum, ég formaði kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist, og líka það að geta umgengist fólk sko en ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var oft að spila á hérna skemmtistöðum og beðinum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði því ég fekk svo mikinn höfverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona
2: Finnur enn merki þessa?
0: Ég finn enn merki en ég þoli það betur ég fór til dæmis á guskus hérna daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það og út í að mér er mjög gaman að dansa líka og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhugamál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa bara veiti manni gleði og serotonin að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá er þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit í hvort ég gera það að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna er ég fann að sækja tónlist að við byrjuð aftur
2: og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nefandi Það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bíja loka ritgerðinni þinni þá er hún hvað besta ritgerðin sem var skrifið 2025
0: Já, ég allavega fekk velun fyrir
2: já,
0: það
2: Já, velun fyrir það?
0: Já,
2: það rosa, hérna,
0: frá félagi stjórnmálafræðinga
2: Þetta er svaka ferðaleg
0: Já
2: ha, Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest
0: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánað og stolt að því ég, Fyrst þegar að var hringt í mig þá hugsaði Býttu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, á er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur um mér hérna miðaldra konunni sem að, þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa forgjöf. Lengur og, og, hérna, og þekki stjórnmálin betur
2: ekki bara forgjöf, þú varst líka með hérna, þú varst líka með hérna fötlun sem að
0: já, já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko, þegar að maður
2: já, svona, að byrja að ganga vel
0: já. Já. En það kannski einmitt líka út af því hvað ég þurft að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en aftur því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera mig trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður er áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslags aðgera áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að, að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og, og gerði greining á því það mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér mjög amt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að, að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana.
2: Já. Og koma fullan styrk á ný til að rífa kjaft.
0: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
2: Það mjög gott.
0: Já. Já, en ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun og ég fyrsta sinn á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það er sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fötlanir, bæði líkamlega og andlega fötlanir
2: og það eru ekki tímabundnar
0: og þess vegna var ég glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að maður hafi fötlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuverndarsjónarmiðum að hætta taka upp tímana en þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lendi í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana í, á upptöku þannig að þú veist það er líka eitthvað sem að ef einhverju háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist að það er vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
2: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu, það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að, að heyra þessar sögur, það hérna og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin við erum heppin sko
0: Já.
2: Stundum er þetta bara spurning um heppni og óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en hérna þú verður oft hugsað að váka ég var heppin
0: algjörlega sko og ég mjög heppin þú veist, ég líka heppin að því leiti að eiga gott fólk að þú veist, já, mann sem stutti mig gegnum þetta allt saman og
2: hefur verið okay?
0: minn klettur hann heiti Karl Fannar Sævarsson
2: hvað gerir hann?
0: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum í mitt að fara flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróunarsamvinnuverkefnum
2: til margra ára?
0: 2, 3, 4 ár, við sjáum það.
2: Spennandi.
0: Það kemur í ljós, en hérna, hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á, hérna, svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku, þar sem hann hefur reynslega að starfa.
2: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir ykkur bæði til aukins þroska.
0: Heldur betur. Ná. Ég held nú að hérna, heilin muni þjálfast vel þar, Þetta bara í algjörlega nýjum aðstæðum. Ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekka aðra menningu og líka, þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone.
2: Það satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum
0: Já.
2: Og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist það alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allasinn starfsferil í Afríku einmitt og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdra mannfræði og ég var að stúdra öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðina Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hana að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bræði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
0: Já, ég...
2: og þá var hún að tala sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það þannig að þú fyrirgjöfri, þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
0: Nei, en ég held að margir síu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og ég, þau segja svipa að sögu, sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það er gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt
2: það búið að maður ná augsambandi við ungt fólk og gangstétt þegar maður labbar einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun og ókunnugu fólki þetta er ekki það Ísland sem ég vil að sé sko.
0: Nei.
2: En kannski er þetta nöðsynlegt
0: Nei, er það?
2: Ég held ekki.
0: Ég held ekki, sko. Ég held að við megum allt taka til okkar að hérna, sína hvort öðru náungakærleik og skilning og einmitt. Eitt bros og góðan daginn getur líst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla að hana, einmitt, reyni þegar ég ekki bara lusta okkar hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana
2: og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum
0: já, það sem betur þér það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu ég þekki við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing það er einmitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ekki fara með rangmál heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þættir sem að við þekkjum og hérna og við erum allar á mismunandi stað sumar búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu
2: Ég fekk einu sinni sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis að ég vissi ekki hver ég var
0: Nei, einmitt
2: Það var ekkert minni
0: Nei.
2: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slösi ég hafði kastast út framrúð á bíl og vakna sem sagt bara við vatnsbakka og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
0: Þú leiðir vel sem sagt
2: Já,
0: þanga bara til, þú varst bara í núinu
2: Þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
0: Úf, já, þá gæti sásökin tók yfir.
2: Já, þá gæti sásökin komið yfir. Já. En hérna, en já, þetta eru miklar furður.
0: Já.
2: Hérna, þessir heilar.
0: Já, þeir eru þá. Já. Sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan, en, en eins og með svo margt annað, þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin.
2: Það finnst mér mjög spennandi.
0: Og einmitt, vegna þess að við erum með mismunandi hormónu og svona, þá hefur það mismunandi áhrif.
2: Þetta er eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast á því sem að við höfum verið að fjallum, sko.
0: Já.
2: Þarna var ég algjörlega klúlus, ég hefði ekki hugmyndum að heilar, heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna að kallheilin hefur fengið langmestu athyglina að það, það make a sense.
0: Já, einmitt.
2: En sem maður segir vondri íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnrétti náttúrulega fyrir þá allra síðustu ár.
0: Einmitt.
2: Og þetta ekki að fullu náð.
0: Já.
2: Einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur þínu sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt, göngum götuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum. Okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað. Okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogar afl í þessum efnum. Okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnir á Íslandi séu hafi engar áhyggjur af mörgu sem að að gerast hér í heimi áfengis og fíknefna mála hreinlega. En sko, í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu. Fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna, segjum 17, 18, 19 ára gömlum, þegar krakkarnir segja við mann, pabbi, ert þú til að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað á þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina, þú verður að bíða þangað til þú verður tvítugur vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupa aldur, eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippun og að bjórnum handa segjum 18-19 ára gömlum sinni mínum, vegna þess að ef ég gera það ekki, þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi, kannski frá einhverjum vafasumum aðilum, kannski verra efni. Þetta spurning sem kynslóðunar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugar ás. Þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu. Svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að hérna kallast lýðheilsu kvatning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra sem hérna tengist því sem að við höfum oft verið að ræða hérna. Og að lokum þá ætlum við að kíkja á markaðsetningu þeirra sem selja nikótín vörur og hvernig sú markaðsetning beinist að einmitt oft ungum notendum og við viljum að kynna okkur sjónarmið Íslendinga sem að vilja bara banna nikótín vörur á Íslandi hvernig færi nú fyrir okkur þá en til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson, vært velkomin Árni
5: Takk fyrir, kjærlega, takk fyrir
2: Sko, ef að byrja á þessu með hérna foreldrahlutverkið
5: Já
2: Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að sko þegar sumarið gengur í garð þá breytist svona breytist neysluvenjur krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur þeir eru farnir að vinna í sumarvinnunni og sumbötnin segja við okkur foreldrenni fyrsta skipti jæja nú í orðin þetta gamall og hérna ekki allt í lagi að, að hérna ég fá að drekka eina kippa bjórum um helgina ég að fara að hitta vinni mína og þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig og hérna ég verð að viðurkenna það að ég hef nú verið í samböndum þar sem til dæmis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekkit alveg hvað það á að gera eins og kemur fram í þessari grein Dagbjartar þá ekkit endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum en þú þekkir þetta mál vel
5: Dagbjörst, þetta frábær grein Dagbjörst, hún sko starfsmaður heimilis og skóla og þetta frábær hvatning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir þessar greini eru þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins sko það oft, þetta svona dóldi miskilu umburalindi Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi aftur einu sinni þegar vorum að vinna með útivista tíma fyrir mörgum árum Já. Þá vorum í skóla í Hafnarfjörði vorum í foreldrafund og fullans alveg vorum að tala sko og þá voru börn mjög lengi frammettir úti Já. Og þá var einn fæðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín sko hún fær ekki að fara hún má að gera lengur úti heldur niður til tvö eitthvað svona, mjög harður á því
2: hvað var hann gömul?
5: Og þetta var þá 13-14 ára stúlka og það verður svona dóldi kurri í salnum og þá var þannig að hann hélt að hann var í strangasti fæðirinn þá kom ljós og hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök útistu tímunum af því hann var að miskil einhver svona dóttirinn sagði auðvitað að það með allir vera lengur og allir strik sem unga hólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaráttu sinni sko en það kom ljós að þessi mörg sem hann hafði sett voru sko langt fyrir utan allt saman þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhvern tímann yngstari uppeldi kemur að því að í einhverju tilfellum að ungt fólk fyrir að umgangast áfengi og þá þarf auðvitað að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðumar uppeldismaður og auðvitað allar rannsóknir sína það að því seinna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra það í öllum skilningi þess vegna þetta kaupa fyrir sko ef ég kaupi ekki fyrir barnið mitt þá reddar að sér áfengi annars þar raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt áfengi með mjög einföldum hætti fyrstalega þá viðbóta hún á aðra neyslu öðrulega þá kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest
2: Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svarfóldranum er
5: Já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga unglingum með eitthvað áfengi þær á satt já, annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala sko ég held að ef fólk í uppeldisstöðningunum þá það ekki fólkið í því að koma með svona inngrif sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi
2: og Dabir segir líka að það sé þetta rannsóknir sem sýnir fram
5: já sko það er alveg vita sko það er líka eitt sem að Dabir nefnir réttu greininu sem mjög tilsvert að það getur verið mjög svona frjálslynd við þó til áfengis hjá fjölskyldum leiði bara lögina neyslu og ekki er það sem við viljum við erum öll í því að reyna að hafa unglingsárin eða fram á fullorðinsárin svona þokkalega góð þess vegna er þetta mjög sko, þetta mjög tímabært að fara inn í þessa umránunni í sumurina því að sumari líka áhættu tími
2: en við erum báðir félagsfræðingar átni
5: já
2: og hvenær er algengast að þessi rödd heyrist innan heimilana hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðin nægilega sjálfstæðir og ef að segja vald eldir af árum til þess að ber upp þessar spurningar við foreldrana svona heilt
5: ég hugsa í mörgu til því ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmála félagsmiðstöða og það hefur komið fram að það mjög algengt að foreldra að kaupa fyrir börni sín og það líka algengt að sískinni eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annarslið þannig ég held að sé sko svona
2: hvað eru þau gömul svona yfirleitt
5: þannig eru þannig aldurinn 13 til 15 ára
2: hæ, 13?
5: Já, sko, það er sko, mesta hætta núna er sko áður fyrir var bara almenn við getum farið að vera mjög langt aftur í tímann þá var sko vandamál á unglingadanslíkjum í skólum þegar að skólastjóri lokuðu hérna allar hljónsveitir fyrir marglöngu þá var þá því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sko 13 og 14 ára krakkar svo voru krakkar í gagg og sko í það sem var 9. bekkur eða 10. bekkur
2: manni finnst þetta svo sérst að tala fornöld einhver aldur sólkerfi
5: já sko þetta kannski bara 40-50 ára aftur tíman eitthvað sem þetta ekki lengra síðan en það breytist alltaf og það sem við tekist stolt í hókur í þessu að við höfum haft sko Þetta svona svipaðin sem við tópa ekki gaman það, sko, það var mjög almenna reykingar með unglinga fyrir marglöngu. Nú eru reykingar til þessi grunnskóli eða voru svona ábendingum einhvers konar áættu hegðun. Og þá er þannig þegar þú sérði einhvers konar áættu hegðun að þá fylgir oft annað með. En núna er þetta, sko, ef við erum alveg bara deginum í dag, þá er það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla eru mjög hættuleg. Þar eru, eða ekki

0: Þannig að ég held að sko ef maður að pæli því að í staði fyrir ef barn að pæli að fer fram og þá fóruðar sinna að kaupa fyrir áfengi þá mútu ég sem fóruðar taka samtali áfengisneyslu og allt í allt í kringu það að því ég það allar þær bókmenntir og vísindi sem ég les segja manni bara það það er bara ávísun á meiri áfengisneyslu en verið væri
1: Þannig að þú gefur því bara fall einhvern og foreldri fari út í búð já, og kaupi áfengi það. Fyrir barnið. Já, verður þú þessi 19 ára gamalt?
0: Já, ég sem foreldri myndi aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólk eru sko 19 ára og hérna en þá líka fólk alltaf að segja þá verður þetta svona hins eginn, þá er þetta fólk segja sem þessu lögum og við vitum það að það ekkert mála hringi næsta netsöluverslun og fá áfengi til kortir.
1: En þá veit barni líka að það að gera eitthvað sem að er ólöglegt.
0: Sko, leiðum við kemur þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það er sko viltustu draumar áfengi sína þannig að er þessi þeir.
1: Já, og þetta eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður. Og einhver dró upp hass, fór reiki hass, þá fór ég alltaf.
0: Já.
1: Vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóma og gafur þeim sem var reiki hass. Mm-hmm. Ég bara vissi að þetta var ólöglegt.
0: Já,
1: ég vildi ekki vera gaur í hassparti og svo kemur löggan og hún böstar alla og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður, ég bara ungur blaðamaður sko og það verið reiki hass. Það skiptir máli upp á hefðunmanns hvort eitthvað löglegt eða ólöglegt.
0: Já, algjörlega og líka bara sko þetta snýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp sko nú orðið þannig að það alltaf að vera hipp og kúl og alltaf að vera partí og það orðið í öllum hugsanlegum vettvöngum er áfengi alltaf á kantinum við verðum að hafa það getur vel verið að við viljum hafa eitthvað svona áfengismenningu ef það menning á annað borð þá þurfum við að hafa þetta dálítið svona þannig að unglingar og börn hafi eitthvað sko raunhæft skjól eitthvað svæði þar sem þau geta verið friði fyrir þessu öllu saman skýtt með það þó einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynt sko þá voru fólk bara að finna sér vettvangur það verðum byrja að blanda þessu vettvangum saman og skilin eru farin fyrir utan að áfengi sínar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum stærri eða hóttum alla trissur eru í því alla dagan og normalisir áfengisneysluna.
1: Já, það er ógeðslegt. Það er áfengisómenning þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenning og það var þetta ekki áfengismenning.
0: Þú sér bara nú er samgöng og stofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka eftir, nei ekki gott að keyra bíl ef maður fengi sér að drekka til golfhring. Það semst að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf það tengist áfengi.
1: Já, golf, þú færið þér bjór.
0: Já, samgöngustofa segir að maður, það er ólöglegt að keyra bíl eftir golfhringin ef maður fengið sér einn.
1: En ein normaliseringin á áfengi og íþróttum. Mm-hmm. Að þetta tætti í samfélagi.
0: Algjörlega sko.
1: Þetta mjög umsunar verst.
0: Þessin held ég líka, eins og varum að tala með fóreldrar, þau þykja að kaupa fyrir, sko. Ég hugsa að myndi fóreldrar kaupa sígarettur fyrir börnin sín. Ef barnið segir ég bara hefur rosalega áhuga að byrja að reykja, gertu til að fóreldrar búfirmum og kaupa sígarettur, myndi fóreldrar að gera það?
1: Ekki það sem við köllum góða fóreldra.
0: Já, sko, ég held að sé, sko, það vilja allir fóreldrar vera góðir og innilegir, en þarna held ég að fólk sé dóldið að miskilja þetta. Þegar að greiðin er engin, greiðin er fyrst og hans bara þessi, að það er verið að segja, sko, áfengi, auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna fyrir sixpack og eitthvað svona og svo drekku fólk og svo er það þá orðið bara svona líður í því að þetta sé bara hér eðlilega dæmi sem það er auðvitað ekki. Það er ekki eðlilegt og það er 14-15 ára krakka sig drekkað áfengi.
1: Nei. Og eins og hún segir hérna, hún Dagbjört í greininni sem við vorum að vitna til að það eru til svo margar leiðir til þess að draga á líkum á áhættuhegðun og hún nefnir góð tengsl náttúrulega reglulega samveru fjölskyldun og þáttúki í íþróttum án bjórsins og skipulöðu tómstundastarfi skýr mörkureglur jákvæða jafningi hópa tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi
0: þetta er
1: drugóði punktar
0: þetta er íslenska módeli í nótskúl
1: íslenska módeli í módelinu sem eru reyðið til fals
0: já, eða semst mörgar rembastu að halda einhverju þáttum gangandi en svo hleyfst fólk undan merkjum alveg hægri vinstri því miður og þar með tala íþjóttarhefingin eða þar að segja bolta í þrjóttnars
1: áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur
0: nei, bara þetta er alveg sko, þetta er bara svipað sko, situr þetta bara saman ekki, myndur þú kaupa sígarettur í barnið það var á að byrja að reykja það er allir byrja að reykja kringu
1: Akkurat.
0: Og er það þá uppbyldi slutverk manns

0: að kaupa sígarettur fyrir barni svona ef maður situr þetta í svona eitthvað annað samhengi. En þó sambærilegt.
1: Akkurat. Er það nú ætli að vinda aðeins hvað er Minicross? Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur vinkonu minnar sem að nú í stjórn samstöðurinnar. Hún náttúrulega höfundur Fía Sólar.
0: Já, alveg rétt.
1: Frábær barnabókar höfundur eða bara rétt höfundur og hérna lætur sig hafa unga fólksins miklu verða. Hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð. Ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur. Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kol ólöglegir í Frans og það sem meira það harðbannað að hafa þá í fólum sínum og háar fjársektir í bóði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig kemur broskall með sólgleraugu. Svíar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl. En ég til í þetta. Mér veist allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítæðandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stjættar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lestrinu lokið. Hér á landi átni hefur verið litið þannig á held ég að sá sem hættir að reykja hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það en kannski eru það málin flóknari en svo
0: miklu flóknari og þetta líka ég alveg innilega sammála þess að fæslu helgu þetta alveg orðið í tímatölu
1: er það?
0: Sko,
1: ég held hún síðan að setja þetta svolítið fram sem augrun sko.
0: Það
1: voru einhverju broskallar þarna sem ég var ekkert að þylja upp en hérna hún svona reyna að veki okkur
0: já sko það alveg fullt þörf á því sko vegna þess að það var hér dansku sérfræðingur hérna í lungna sem það lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungna þingi lækna félagsins held ég hafa verið krabbameinsfélagið í Reykjavík eða krabbameinsfélagið í Íslands hélt smá örráðstefnu síðastlega föstudag þá kom þessi konu ég mann bara því miður ekki nafnaði henni og hún var náttúrulega bara að flagga nýjustu rannsóknum í þessu og við þekkjum það er unglingabransunum sko við sjáum unglinga sem ánýtist þessu bara á 10-2 og verða nikotinistar og þetta er náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf verið ekki undir tóbakslöggjöfinn sem mjög undarlegt heldur fjallar alltaf fyrst hans og sölu fyrir komulag og allt tóbak var einstæð en það annað mál þar sem kemur ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgæti sumbúður allt þetta situr nikótínið sem er skortireitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt það er til dæmis enga rannsókn sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út svona blandaða neyslu veipi verður bara viðbótt við sígarettu dótið og þetta verður bara að þannig að nikótínu verður almennt verða eitt mengi og svo er þetta koma fullt af alls konar rannsóknum heilsufarslega áhrif af bæði búðunum og veipin og öllu höstóti og þetta er þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað svo eru þetta sorgleitt hvernig þessu haldið að börnum og ungmennum og þetta svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandum það koma ekki styrkur í veipi að þá er þetta svo mikið styrkur í mér minni það ég ekki með þess að tölu svo fram en það svona dæmi bara krakka sem svona þokkalega venjulegri neyslu af púðunum að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipaði sem að færa út svona 120-130 sígarettum þannig að þú getur ímyndaði sko hvað fólk verður brjálega að slá nikótín er áanabindandi efni
1: Viltu þessa vöru verið bara bannaðar, allar?
0: Ég myndi bara sitja svo þessa, það sem við gerðum hérna var mikil mistök og allir eru að vakna fyrir þetta, menn heldur fyrst að veipi væri, sko, það var allt í lagi, nikótínu búin, það var allt í lagi og það var einhvern veginn, allt væri þetta tengt við reikin í sígarettum sem væri upp af alls og endir. Rannsóknir sína bara einfaldlega að það alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikótín bara hættulegt. Og eins og nefndir hérna á þegar lítil börn hafa fundið einhverja púð á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona, þá verður nikótín eitrun.
1: Viltu þetta verið allt bannað?
0: Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tóbaksjór. Þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadur dyr og auðvitað á náttúrulega auðvitað á banna svona grjótarða og svæsta markas sko sóka hvað börnum og ungmennum. Þetta svenstótar í allt þetta system sko allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga sko nikótínvörum þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgð sinni sem slíkir sko þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir ég held að skynsamasta leiðin í þess að sita allt sem nikótín tengt undir eina löggjöf tóbakslöggjöfuna og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi líð þessu löggjöf sem slík
1: Ég dettur líka í huga sko varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða eitthvað svoleiðis.
0: Eitthvað svona, bara banna
1: færa hérna aldursmörkin sko byrju börn undir 18 geta ekki keypt nikótín vörur, það er ekki rétt hjá mér.
0: Jú, og þetta var sko bara til þess við tóbaki á sinn tíma sko þegar tóbaki var það voru tóbaksjölusingur öllu blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar sko hérna almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dóldi mikið niður en magn nikótín neyslu eiginlega orðið að sama vegna sem nú þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem var frábær fyrirlustur það þeir sem á að hlusta fyrirlusturinn hann inn á þarna Facebook síðu fóruldrasamtakana hún bendi bara það og hún segir bara að þetta bara faraldur Já. Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið af gögnum sem sýna fram á það en alla þessa nikótín vörur eru leið inn í nikótín heiminn ekki útrunum, ekki vendandi heldur þetta bara leið tóbaksbransan til að fá nýja neytendur
1: Þetta er svo mikill faraldur að hér var við hliðin á mér við Rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka cirka og hún sagði bara að það eru allir á nikotinni í kringum hún var að tala jafnaldra sín ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustuðum einu svona fréttablaðinu þá hérna fór ég að þetta var þessast tvískiptur heimur þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri og ég held að á einhverjum tímapunkti þá var hvert einasta ungmenni sem að manni fannst vera þarna á vinnustæðanum 35 ára og yngri ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessa lumur
0: Já, ég þekki hann sjálfu ég lærði í Svíþjóð á sinn tíma og þá voru menn alltaf með í vörinni sko. Og það var þannig að þeir sem voru sko, fólk var alveg brjálega að há þessu
1: Já. Þetta náttúrulega hefur mikil áhrif að tökja við einbyttingu, meltingu það allir fjandi
0: heilastarsemi og þetta var virkilega þessi læknir þetta sem sérfræðingur mjög frólægt erindi en það líka þetta sko að sko það nikótín svo brjálega vanabindandi produkt og það var eitt sem hún kom inn á og ég gerði það nú sjálf, ég reykti nú enn í eldan á dag og það var þannig að það verða svo margir pirraðar á því að vera svona háður þessu að þurfa að eiga sígarettu baka eða þurfa að komast inn í nikótín og þessi vanlíðan sko sem við að vera nikótínlaus og hún jafnaði því bara reyndar við sko þegar að fólk að venja sig af reykingum og nikótínnotkun bara svipaferli eins og að fólk á sterkum efnum eins og heroín og morfín
1: Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotinu, sko. Bara alkohól.
0: Já.
1: Bara létt djóp, sko. Með að við helvítis nikotinu.
0: Já, sko. þetta er náttúrulega alveg brjálega slavanabindandi dæmi.
1: Já.
0: Og þú getur ímyndar eða búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára.
1: Já.
0: Þá ertu með viðskipta við inn að gæsalapa.
1: Já.
0: Út lífið vonandi ekki en það út komið með sko Þannig að þetta er tóltið svona, þessna þarf líka að taka sérstaklega á svo hvað þetta er brjála, hvað þetta er ágengu bransík okkur börnum ungmenn.
1: Já, og siðlaus.
0: Algjörlega.
1: Sko, hérna í lokinóðni, ég með höndunum hérna glóðvolga lýðheilsu kvatningu til stjórnvalda mm-hmm. sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað um.
0: Já, við erum sko, það er núna eru 6 ár síðan að, að kærumál fór í gangi út á ólöglegri netsölu og við höfum alltaf gert eitthvað fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gert eitthvað við höldum upp á ammælið hinna gæsalappa og við höfum haft 2 ráðstefnur meðal hans í fyrra og hitt fyrra þar sem var mjög fjölsóttar ráðstefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda kvatningu ætlum að hérna hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni kvatningu og þetta ekki bara við þetta eru sko hjúkrunarfræðingar lýðheilsufræðingar læknafélagið og allir helstu aðilar sem eru að vinna á forvörnum og þetta raun og veru bara kvatning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess að, að það ýmislegt gott í gangi sko það til dæmis verið að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnað full og flott þannig að við bindum bara vonir við það að, að stjórnvöld haldi kursi og við erum svona bæði að brýna fólk bara til góra verka og við erum líka minna á það sko við höfum staðið okkur ágætli í þeir fóru nú tóldir hratt yfir eins og oft þarna, áfengissalar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar að þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það það var í ólöglegt að vera ekki með þess að sko frelsi allra til þess að selja hérna á Ísland og bla bla bla og þar svaraði íslenska ríki bara mjög, ríkistjórnin mjög skynsal og segir bara að það eru lýðhelsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku þannig að þetta svona góðlátlega brýning bara til þessara samtaka allra eða frá öllum þessu samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærja forvörn og við erum ekki með sko fjármagn út uppur öllum vössum þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagnir og það æra óstöðan elta upp allt hérna allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og hérna þannig að þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem er fyrirvöndi landlæknir og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörðum líð þessu hérna markmiðin. Það bara númer 1, 2 og 3 viðskipta sjónamið eru bara númer sko 3, 4 og 5 í lýðhelsumálum einhver sér hagsmunir að selja áfengi og greið og því peninga persónulega það vefur ekki neitt á móti þeirri velferð sem við búum til þegar við höfum alvöru lýðhelsu stefni landinu og virðum til dæmis réttindi barna og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öflum öllum.
1: Það er einhver að tala þeirra máli. Þetta semst á morgun sem að
0: hugsanlega á morgun ætlum við að fenda ráðan og svo munum við senda út á bara góða frétta til líkur í kjölfarið og hérna þannig að þetta er svona þetta sýnir bara þetta er náttúrulega all helstu fag og fagsamtök og félagsamtök á þessu sviði þannig að og við höfum auðvitað fundið það í baráttunni við erum ekki ein það er þannig að einstaklingar út í bæði þeir hugsa sitt fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Efra Breiðholti eða einhverstaðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfjörðinum, hann ekki að rjúka upp til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun. Hann hins vegar, við finnum það við sem er minni forvörnum, við finnum það hvað er algjör meðbyrð með okkar sem sagt málstað og málefnum og hérna, enda erum við ekki einu persónum sko hagsmunum af því að starfa í forvörnum, það er sem sagt sá sísti vettungur sem maður velja sér um að fara að hugsa um einhvers konar peninga ef peningar eru þó raunlölu verðmætti sem eru náttúrulega ekki
1: Já, ég veit Það er ennþá til fólk sem heldur að það sé ekkit annað sem keirir okkur áfram heldur en efnislega ágerind Það er hérna mikil miskilningur Ég skrifaði fæslu um það á Facebook í gær
0: Já, það er sko þú sér það bara þegar viðskiptin, gróðin er orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem við góðum að fara þá var þetta orðið einhvers konar fíkn Sérslít
1: En kæra þakkar Árni Guðmundsson
0: Sem leiðist, takk fyrir mikilvæg
1: Fyrir að koma hingað, enn eina ferðin að Rauðaborðinu Hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu einu og hálfu árinu?
0: Það er bara oft en það er alltaf já, gaman að hýta
1: Alltaf, já,
0: fróðlegt að heyri Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þess þennan máta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það er full vanþrói skora aðra miðla fylgja í fótspori eitthvað hvað þetta varar
1: Já, mæltum hann að helastur Kæra þakki fyrir komuna og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hætt, nýr kafli eftir andartak ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum tveimur vikum að kalla það hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá hvað að fólk að bardúsa. En líka svona leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við rauðaborðið, hvort að sé hægt að útskýra þannig að ég skilji og þarna þetta minnur þeir líklega öll vera búin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erum við að útskýringar og ég, nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingað er komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Það fyrir svona eftir í hvernig á það er litið.
0: Þetta er ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingarveislum?
1: Já, fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona í rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún er að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fástu sömu hluti því þær eru það er bókstæðlega leiða til mótsagn og eru þarlegandi óskiljanlegar.
0: Já.
1: Þannig að því leitinu til að strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega, enn sem komið er þá hefur
0: það ekki. Það er ekki ennþá búið að rekast á egg.
1: Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg.
0: En hvaða kenningar eru það sem eru þá óskiljanlegri en, nei, maður myndi halda að vera óskiljanlega en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar, hverjar eru þær?
1: Við þurfum kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún er viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra og þetta er svona þróun sem að átti sér stað ég er alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni það var búið uppgöta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eðlisfræði kenningum fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og ennþann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar
0: en ekki hinum smæstu einingum
1: nei, það ráði ekki við þessa smæstu einingar
0: á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hinn svona þetta er ekkert svo stórt til þess að eðlisfræðin út sem farið að gilda
1: Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að hún það eru og reyndar eða er annars vegar að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa síðan var það er svona önnur höfuð kenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem að nálgast ljóshraða í svona hefbundin eðlisfræði þá ekkit hérna, engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarshraði í afstæðiskenningunni og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin hún snýra þyngdaraflinu og er svona var framför frá þyngdar fræði Newtons, en það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljósraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það nú ekki alveg jafn augljós stærð, en það er svo kallaði Plancks fasti og hann hefur mælanlegt gildi.
0: Hvað séu, Plank?
1: Hann er fasti Plancks. Plank er var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlega gildi ef hann væri miklu minni en hann er þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi að það er sem það, sem að, það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar ef maður hérna þær segja okkur hvert er, hvenar er gildisviðir og hvað í rauninni, hvenar þurfum við að taka til er og það varðandi skamta áhrif eins og í frumefnum og slíku þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er, lengdakvarða sem er kallaður angström það svona 1 tíundu úr nanometra sem svo aftur 1 miljardasti úr metra
0: Þetta eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja
1: og auðvitað þetta það vegna við, þetta ekki hluti sem við sjáum og sígilda eldsvæði
0: mjög langt frá því
1: þetta frekar langt frá því, já en við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta óbeint það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í augu okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún mjög stutt en hún samt nokkur hundru nanometrar og ef maður allar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki í rauninni það frumskilyrði fyrir því að venjuleg ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins og en þú getur það til aðra leiðir til þess að finna komast niður á stutta bylgjulengdir og það eru með því að stytta bylgjulengdina í ljós eru bylgjur í sem við kallum rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd við kallum það röntgengeisla og svo þetta og gamma geislar ennþá styttri þannig það og það eru þá ef maður gæti búið til smásjá sem maður notar slíkt í staðin fyrir hefbundna smásjá að þá getum við fara að skoða hluti sem eru minni og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið sem á hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár það, sem að hafa betri og betri greiningæði og fyrst voru þetta alltaf bara venjulega smásjár síðan hægt að nota röntgengeisla
0: Er þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna?
1: Algjörlega og síðan var þetta að fara að nota rafindir það annar eiginleiki sem að kom upp úr skantafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum það í rauninni skantafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu það að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða hvort að rafind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við kallum rafindasmásjá er nú algengt tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það byggja á því að nota rauninni rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá. En síðan til þess að skoða ennþá minna þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin, hann þurfum við til þess að skoða einstaka frummyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihelduðar rafindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna það svona ekki alveg hægt að maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir þannig að það ekki þannig að þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur
0: ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969
1: Já, ég veit, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér.
0: Þá var þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allir byggður. En það reyndist þurra algjörlega rótt.
1: Já, en þann dag, þetta nú rafindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð.
0: Já.
1: Það sem við höfum, þegar það hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, að þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt struktúr inn í þeim. Það hegða sér eins og sjöpunktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnanir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frummyndunar, frummyndir eru eiginlega svo til tómar, það örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim er haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftin sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi, það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvennskonar áhrif og það eru það sem við köllum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin, hann heldur þessu öllu saman saman meðan veiki hann hérna kemur svona fram öðru sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og mjög mikilvægur líka og hefur svona ýmsar afleiðingar í hérna sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hver svona sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það það ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að fara hérna þessi veiki, veika víkslurkun eða veiki kraftu komið þar að og einmitt því að við köllum að veika þann hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin einhverjir mun hún verða einhverjum miljarda ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þetta sé kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt búin að í raunni þessi mynd af kjörnunum hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur þar sem að voru svona mjög mikilvægar til það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring raðað í kring hérna mæltækjum kallum agna nema og þarf að skoða hvað kemur út.
2: Og svipa og taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því.
1: Já,
2: það er
1: svona í grunninn
2: er það.
1: Tilraunin er sú að maður og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna kallaði að greina kjarnan frá heisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita öfli stærri og stærri hamri í rauninni en og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli og að litlu máli þessi þegar maður er að skjóta ögnum hver og aðra þá hefur maður ekki miklu ráð að gera því þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýrir það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapi þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við köllum skammtasviðsfræði þegar við þurfum að það er í rauninni þegar við það er áfram skammtafræði en við erum að þegar við erum að tala kerfi þar sem að eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á milli þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf allt að vera í samræmið þessar agnir að fara að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eigur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef að þú hérna vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmina þá veistu mjög lítið hraðan á agninni svo að vinna með sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óhemju háan hraða og síðan fara hlutindi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarftu að raða agnarnemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta þig á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst þannig að það er óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkin í takmörku afstæðiskenninguna er að það er svona afleiðing af hann kannski frægasta jafna Einstein sem er E jafnt og MC í öðru hún er reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu hún gildi þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur er það að ork að í raunin efnið það birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma örendatilunum, það sem að smásjáin er orðin ringraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem er 27 km langur og hérna þar þeita stagnirnar í ringi og svo er þeim beint saman að þá beraðar óhemmi miklu orku þar eru farnar að bera orku sem þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
2: það eru hlutfallegri orku miðað við stærð sína.
1: Já, miðað við runnið, það er þetta semst, massi róteindar, hann mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem m sinu c í öðru. Svo getur við bætt við hreyfa orku og þá verður heildarorkan, þá ferðu aðeins flóknari jöfnu en hún En þegar út komir þannig í þennan hraðar, þá heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðorkan. Þetta eiginlega allt saman hreyfi orka. Og síðan rekast tvær róteindir saman, hvor á móti annari. Og þá ertu, segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum. Og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir.
2: Og þá orkan að umbreyta sér í agnir.
1: Hún að breytast í efni, já. Og Þetta hérna, þýðir, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinar, þetta hins vegar svona mjög ill skiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði, það ekkit.
2: En það sem að þið að dunduku við í þessum hérna, hraðal, þetta ekkit sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum? Þetta tilbúið ástand
1: dag,
2: sem bara til þess að kíkja inn?
1: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna sem þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa. Þetta gerist nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunir það eitt af því sem þessa tilraunir með rætlað að reyna hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman. Og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur sko í kjarnelisvæði og örindafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum
2: Þekkjum við þetta eða eru það kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar
1: en þær eru trúverðugar
2: gætu verið að þegar þetta svona eins og landkönnun það alltaf að fara dýpra og dýpra Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Ég bara velta fyrir hvernig þú upplifur hversu traust þekkingin
1: Já, sko hún svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, í raunvísindum sérstaklega, að þá þegar við treystum, það er vegna þess að það hefur staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunir sem við framkvæmum. Þannig að Við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo hann höfum við að þeirra til þess að meta út frá þessum kenningum. Getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmum tilraunir. Og ef það sem við fáum út, svo framkvæmum við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði, þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta hægt að meta með því að taka síendurteknar tilraunir. Og ef þetta gengur upp allt saman, þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
2: Þangað til annað kemur ljós.
1: Og það mjög mikilvægt í vísindum, eftir að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að við komandi er lottari. Og þetta svona smá saman, þá, og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga á einmitt spurningarna sem þeir ekki
2: vissir. Annars verður ekki að spyrja ríkla.
1: Já, annars verður við annars getum við bara farið heim og sagt þetta gott.
2: En varandi þetta, ertu þá var okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefði geta þróast með öðrum hætti.
1: Já, já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
2: Já.
1: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd
2: og svo rokk
1: í
2: bara.
1: Og hérna, já, þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu að því smá saman var náðu eðlisvæðinga betri tökum á að smíða mælitækin
2: Má ég aðeins spyrja það sko sömuleiðis er þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný hérna mælitæki til þess að fara dýpra inn í myrkrið En síðan eru aðrir sem að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Sá sem að horfa á minnstu agnirnar og sá sem að horfa á alheiminn, bara stæðstu, bara það stæðsta, Já. Eitthvað munur á þessu eða?
1: Þetta nátengt.
2: Já, hver munurinn?
1: Munurinn náttúrulega sá að sá sem að að vinna með tilrauninni, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki
2: utan úr ræði. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona.
1: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það ákveði vandamál vegna þess að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman sú að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi í rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þar voru á fyrri í sögu alheimurinn sem mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað
2: og Allt efni í alheimurinn?
1: Allt efni í alheimurinn, já var og svona okkar besta kenning og aftur, þetta náttúrulega kenning en hún hins vegar mjög vel hérna undirbyggð af niðurstöðum mælinga og það ekki til hvernig heldur mælingar sem eru framkvæmdar hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi rauninni komið alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag hann var ekki til fyrir en fyrir nú man ég ekki tölna nákvæmlega en það eru 13,7 miljardar eða
2: eitthvað tímalengd sem að við getum ekki sílið
1: Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í dóttursnámi þá vissu við alheimurum var ekstra án milli 10-20 miljardar ára gamall síðan hafa verið framkvæmaldar athuganir nákvæmnis athuganir og geislun sem kemur utan á geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurum var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja það var ekki neitt þar eins og inn í sólinni það var sem sagt kjarnarnir og rafindina þær voru aðskilin þetta var rafgas og í rafgasi kemst
2: ekki það við myndast eins og við gætum sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag
1: já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og í rauninni að þú ferði ennþrá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni og en ef við skoðum bara þetta
2: er svo fóryrt hugsun efni var, hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag
1: það að segja kjarnarnir á þess að ég að tala þarna, þetta er hérna hann er nú alheimur reyndar orðin hérna svona komið nokkuð við aldur, þetta orðið venjulegt efni og það ákveð svona kallaða moment í sögalheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum þá allt í henni getur að geislunin borist
2: Hvað séru, gagnsætt?
1: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum þá getur þú séð í gegnum það, það hérna ljósbersti gegnum
2: það. En áður var það svo þétt og gasta ekki?
1: Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós í rauninni uppspretta ljós hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar á hreyfingu þá eru þær í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Þannig að þetta er þétt efni og það sem meira að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það. Síðan gerist
2: þetta... Ég spyr alltaf hérna eins og 12 óra. Er efni þá ekki á reyfingu þarna inn eins og það er...
1: Það eru mjög mikill reyfingu. Þetta er efni sem er...
2: Um hvað snúast rafindirnar ef ekki kjarnan?
1: Þær eru bara í... Þetta er ástand það sem eru rafindir út um allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta er eins og inn í sólinni þar eru rafindir í sólinni ekki bundnar við til þennan kjarnar það er bara þarna, það er gas að rafindum og það er gas að kjörnum og svona heildar rafhleðslan jöfn, það jafn mikið af plús- og mínushleðslum, en þær eru mjög laus, þær hafa áhrif hver á aðra, en þær eru ekki bundnar. Og þannig var þetta upphaf alheimsins. Og þegar hins vegar það ná að bindast, þá verður hann skyndilega, og þá er hitastig alheimsins á nokkur þúsund gráður, allstaðar. Og síðan nær þetta bindast, þá fer ljósið í svona heitu efni, þá er svokallu varmageislun til staðar, sem er ljósgeislun þannig, en enda með mjög stutta bylgilengd.
2: Verði ljós.
1: Það verði ljós bókstæðlega, því það sleppur, það fer þá að fara, og ljósið að fara í alla mögulegar áttir, allstaðar í alheiminum, og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju, í það samkvæmt okkar bestu hugmyndum. Síðan ljósið að fara í allar áttir, síðan gerist það alheimurinn, hann er allan tíman, er hann að þenjast út. Það er hluti af þessari heimsmynd okkar alheimurinn, hann er ekki kyrstar, hann er í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem að þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá, þegar að alheimurinn þenst út og þetta er ekki þannig að þenni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur að tómið sjálft sem að vaksa.
2: Þegar þú gerir svona, með það kúlu, hvað er
1: að bakvið lóana þína? Já, hugsaði þetta þannig að þá hugsaði um yfirbor kúlunar. Það endar hvergi, hefur með blöðru, svo blæst hann út, þá er yfirborðurinn að stækka ekki satt.
2: Jú.
1: En það er engin miðja, það er ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni.
2: Það er eitthvað handan yfirborðsins.
1: Það er vill svo til að okkur, við eigum auðveldara með að sjá svolega sluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar, að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa rúmi sem í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka.
2: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins ef hann þenst svona út.
1: Já,
2: þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki...
1: Hún á ekki við.
2: Hún á ekki við í þessum alheimi.
1: Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka hönnulegði. Eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var... Það er upphaf alheimsins eins og við þekkjum hann, hann kemur úr þessu...
2: Hvaðan kom þetta, ef ég bara ekki spyrir um tíma? Er það kannski spurning um tíma, hvaðan þetta kom? Þessi þétti...
1: Þetta er náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum, og það er kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, er að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum, við fáum geislun. Nú er geislunin, hún er með bylgjulengd sem er svona nokkurn veginn svona, nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur, þannig að það er ekki lengur sýnilegt ljós. En þessi geislun, þegar að hún slapp, þegar að þetta þétta efni varð gagnsætt, þá hafði hún örsmáa bylgjulengd. Og síðan er það vegna þenslu alheimsins. En hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist. Það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis, léttir kjarnar, þar að segja vetni og helín og svona allra léttustu kjarnar. Þeir mynduðust þannig í þessari frum súpu, þessi heimsmynd, þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem er í rauninni...
2: Enningangi.
1: Já,
2: þetta
1: er alltaf þenjast út og það sem meira er að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera að síst að hæja útþenslun, hún er raunin að auka hraðan það er önnur saga sem en minnstu kosti, þetta efni, þetta er allt saman
2: en ekki betra heldur að vera að byrja að draga saman svo fyrir framtíð okkar
1: ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir ég held að framtíð okkar ræðist nú meira því hvernig
2: við
1: höldum á okkar málun næstu áratugina því núna erum við að tala hvort alheimurinn fellur saman í fjarlægri framtíð það er hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún er sívaxandi það er frekar óspennandi heimur undir lokin því þá er rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hann svona hjaðnar bara þannig að hvort að en á tímakvarða sem er svo fráleittur að við þurfum ekki að hafa næna einar á að gera þér
2: Hvað meina hann hjaðnar þennist út, getur verið það
1: Já, meina hann er að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægur okkur það virðast í svona heimi vera þenjast fara hraðar og hraðar fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá er fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem bestra en það mun aldrei ná að koma til okkar.
2: Og það er ekki vegna þess að við sem nær kjarnar alheimsins og það er fjær?
1: Nei,
2: það er ekki minni hraði á okkur.
1: Ég, það er rauninni engin hraði á neinu, við erum kyrr og allt hitt kyrrt, en það er bara vegna þess að alheimurinn er að þenjast svona út, að þá hérna, að þá þarftu að komast hraðar hraðar til að ná, ef þú vilt komast til okkar. Þannig að alheimurinn, og ég er nú ekki, ætla nú ekki að halda þið fram að við vitum þetta fyrir víst, en við erum eitthvað svona, við framkvæmum svo nákvæmum mælingar á til dæmis þessum örbelgi klið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrabrauti til dæmis. Það er náttúrulega sumstæðar eru vetrabrautir og annars staðar ekki, lang mesti hluti alheimsins er tóm. Mm-hmm. Þannig að og síðan eru vetrabrautirnar að þær hanga saman í hópum og það geta verið svona það sem kallar eru vetrabrauti hópar, það sem eru marga vetrabrauti sem eru að ganga hverum aðra í bundnar saman.
2: Með þyngdarafli?
1: Með þyngdarafli, já. Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það er eina forsendunum sem við gefum okkur að það er svona álíka mikið að vetrabrautar hópum allstaðar í minnstakosti hinu sýnilega alheimi.
2: Annars þyrftu að útskýra að sprengingin hefði verið meira í einnáttinu en aðra.
1: Já, það sem er virðist vera að sprengingin, hún gerðist allstaðar, hún gerðist eins í allar áttir. En síðan eru smá frávik frá því.
2: Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það er ekki bara alheimurinn sprakk, heldur allt sem í honum er.
1: Já, það sprakk úr þessu frum ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í, reyndar hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna, áður en að sem sagt, frumefnið svona náða að kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum, þá getur líka veltið fyrir hvernig myndu, hvað var ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka þá er svona eftir því sem alheimurinn þú ferð fyrr í sögu alheimsins þá er alheimurinn þéttari og hann er heitari og það þýðir að ferlin sem er í gangi að eðlisfæðin sem hún þarf að lýsa þeim hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrabrautir eru að gera svona. En það, síðan þurfum við ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá erum við ferlin sem er í gangi þannig að kjarnar eru að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna þá eru það í raunin orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan að þú ferð ennþá framar þá í rauninni vitum við ekki hvað erum eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það er svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera að framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum með, það eru rauninni þessa smásjár okkar við skoðum inn í efnið raunum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona tiltölulega flóknarkenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað er að gerast þannig en hins vegar það lýsaði mjög vel og raunin í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir þetta eru einfaldastu sem við höfum við hefur rafindirnar eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skopparakringla hún þetta er kallu velta hún sendir frá sér geislun sem er hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það er svona ákveðin kennistær þarna sem er kallu segulvægi rafindirna sem segir fyrir fræðilega það hver er tíðnin á þessari geislun sem hún sendir frá sér og þetta er hægt að mæla óheimi nákvæmlega og í rauninni það er næstum fráleitt hvað er búið að mæla nákvæmlega það eru, ég held að sé, búið að mæla með 10 aukastöfum með eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með það sem við köllum skammtarafsögufræði sem er kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir. Þannig að þetta er kenning sem að ég...
2: Þannig að þessi ræknir er kunna starffræði?
1: Það er kunna trekka flókna starffræði og rauninu heldur sig betri í starffræði heldur en við. Og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað er ég vissum. Ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðun þeirra í segulsviði, þá erum við með mjög góða kenningu og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það. En svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol, það er miklu, þar hef ég ýmsar hugmyndir.
2: Já, engi skortur hefur ekki getað mælt.
1: En það ekkert sem þetta að mæla.
2: Eða sannreint með tilhugunum.
1: Já, en hins vegar, og strengjafræðin, hún er svona, ég vil nú ekki kalla hana endastöðin, hún er í og reyndar ennum svolítið misjant hvað fólk á við, hvernig þú spyrð, hvað strengjafræði. Það hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin er. Þessi, hún byggir á öreindakenningum eins og skamtar af sögufræði sem hafa reynst mjög vel. Síðan eru systur kenningar við rafsögufræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsir veikuvíkslverkuninni og rafsögufræði reyndar þar svona spyrðast saman. Það kenning sem að líka virkar mjög vel, kannski ekki 10 auka stafir en 3-4 alveg. Síðan áttur erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í elsfræðinni, í öreindafræðinni. Þær eiga erfiðara með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig er hangað saman og hvað er í gangi í þeim að þá er það ekki eins nákvæmt. Og síðan er spurningin hvernig þetta fellur allt saman. Nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarneldisfræði og öreindafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélag eldisfræðinga þegar við beitum sérst okkar bestu kenningum og þá fáum við mynd sem að virðist veri mjög góðu samræmi við það sem að sést í út í alheiminum og það sem að og það svona svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í eðlisfræðinni annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinnar og síðan þurfum við líka eða þegar að kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strætt þá þurfum við takmarkuð afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við höfum búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsögufræðin síðan er það veiki og sterki kjarnakraft þetta eru þau sem við séð það er ekkert sem segir að geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni en þetta er það sem við þekkjum
2: og
1: við, já, og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð en þau eru það sem er athyglisvert er að þrjár af þessum víxlverkunum, það er að segja rafsegul víxlverkunin og ég segi víxlverkun þetta er svona orðfæri sem við notum í skanta við tölum við ekki um krafta í hérna öreindafræði, við tölum um víxlverkani það er að verka hver á aðra agnirnar en látum það liggja milli hluta það svo sem, en þar eru við með sem sagt þessar þrjár víxlverkani sem við notum öreindafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safna af kenningum sem er mynda saman það sem kallað er hið viðtekna líkan öreindafræðinar og svo er aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar það er þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan sem er og þessi tvö þessar tvær viðteknu svona þessi tvö viðteknu líkun þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan öreindafræðina segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið og við getum skilið ég byrjaði nú aðeins þannig byrjun að tala um hversugna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmis konar mælingar að þá gat sígild eðlisvæði eða þessi kenningar sem að voru þekktar þá það er einfaldlega réð ekki við þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga að það var bara alveg kolránt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarfti að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum plánksfasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota

0: ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenn afstæðiskenningu Einstein sem hún alhæfinga og það sem við kannski hugsum svona í daglegu tali þyngdatölum, þyngdakraft það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum
1: Það er eplið detti úr trinu
0: Já, já, og hann sagði
1: okkur Þetta byrjaði að sveigjast allt hjá
0: Já,
1: og Einstein
0: en,
1: Og sveigja tíman
0: Já, og það svona, það sem var kannski svo magnað við afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sín á hvernig á heiminn.
1: Og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar
0: Algjörlega.
1: Er það kemur. Að það hérna, ég held að 20. öldin væri ekki svo sam og þá ég bara að tala svona hugmyndir fólks ég allir frönsku heimspíkingarnir hérna Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein sem að veri sko hugmyndir sko sveigðan hérna raunveruleika enga miðju alls konar svona hluti en frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötvanir sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breyttur áttúrulega öllu en við vorum ekki miðju alheimsins það tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðu degi eða eitthvað.
0: Og það sem ég var að lýsa á þann, þessi heimsmynd, það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkileg, við erum hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
1: tíl. Betur sem nú skoðar þetta því ljósara verður þetta að þú ert á engan hátt merkilegur. En það sem eigi að þeir eru að fara alltaf í landkönnun og alltaf náði dýpri og dýpri þekkingu. En hérna svo þekking sem að þið finnið, hefur hún áhrif á heimsmynd okkar? Eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ekkit að vera velta þessu fyrir mér
0: Fyrstilega náttúrulega hefur leifi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt þannig að það var enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta
1: það fyrir það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skags það svona, kannski er það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað, það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur sko raunvörleg hérna, getur haft raunvörlega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn en ef þetta bara eins og kannski þið þurfum stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar vangaveltur í einhverju fílabyrsturni þá nenni ég ekkert að tegja með þessu sko.
0: Nei og sko vangaveltunar í fílabyrsturnum á fyrirhluta síðustu aldar þær eru heldur betur búin að bylta heiminum því að öll okkar nútímatækni hún hérna tölvutæknin og annað hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér að því það var forvitið það hvernig efni hefða þessir og var ekkert að spá
1: en í Þannig að þú búin að velja úr sögun eins og að stela vara við áðan því að ef við færum til 1920 þá var hellinga fílabyrsturnum og lang flestur að þeim eru bara tómt rugl
0: Algjörlega og, þessuna, og það er algjörlega hérna ef við skildum nú komast að strengja fræðinni fyrir ykkur tímanna þá er alveg fyrir hendi svo möguleikja er unni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rangt í einhverjum skilningi. Vandamálið kannski meira það, það mjög erfitt að hún að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur það þessi svo kvöldu saminningar hefð það sé að samin fá að samina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var einu sá sem að sannfærði vísinda menn og heimin allan það að þyngdaraflið eru einu sama aflið hérna niður á jörðinni þar sem að lætur eplin dett úr trénu er sama aflið svo heldur jörðin á brautum sólin og svo framvegis.
1: Og passa það tunglið þetta ekki á okkur.
0: Já, og þetta var í raunin alls ekki augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið, en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum að þessa svona himin og jörði í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðuðu sér mjög

0: mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segi rafsegulfræði það búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins í rafsegulfræði Maxwells að þá þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá þetta algjörlega þannig að það sem að þá það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem kyrr og hún endur skammtafræðir erfitt að fá rafinda til að vera kyrr en í takmarkafstæðiskenningur eða ekkit andamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef athugandinn á hreyfingu miða við hana þá þetta rafhleðsla sem á hreyfingu miða við hann þannig hans viðmiðina kerfi þá þetta raf og þá við verðum að tala rafströðum það sé rafhleðsla hreyfingu rafströðumur veldur segulsviði þannig að það sem bara rafsvið miða fyrir einn athuganda bara það að leggja stað og fara, og þá allt einu sjáum við þetta líka segulsvið þannig að þetta þessi tvö fyrirbæri
1: hvort ekki senn eða
0: hvort ekki senn og,
1: eða hvort sitt hvort eftir í hvernig þú sér það eða hvort ekki senn
0: það getur verið hvort ekki senn ef þú byrja bara með rafsvið og þá segir takmark afstæðiskenningin ekki nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna og ákveðin hraða hvað þú ferð mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið það er algjörlega það er ekkert hérna neinu háð neinu tilviljunum háð það er algjörlega En þarna búið að spyrða saman þetta tvendt í og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá það á rafsegulfræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi. Og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örendafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfir eitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á rafsegulsviðið. Til að geta lýst ljósi og hvernig ljósi hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur að hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það þessi svona saminningar, þannig að elsvæðingar og alveg ánæðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
1: Kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu.
0: Og ég svona nálgast hana. Og síðan var reyndar, stóð nú sterki í kjarnakrafturinn, svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega, starffræðilega, það eru náskildar kenningar. Eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíxlverkunni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna, þannig að við erum að tala að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl. En auðvitað fór fólk þá veltaði fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæða til
1: þess... Ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdarnaflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna, rafsegulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdarnaflið, það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, Róna. Eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mér bara lengri formúlu, þar sem er búið að tjastla saman, eins og hérna skúra og leikvelli banna,
0: Já,
1: sko, eða á þetta varst... enda í bara litlum fallegum kassa sem er bara útskýrði allt
0: Þú vilt komast þangað
1: og heldur það að sé hægt að komast þangað
0: ég
1: heldur það að sé bara svona einn líkill að heiminum
0: nei, heimurinn er náttúrulega flókin Nú. Og það er náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri voga, þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nógu mikið af efni að hérna þegar þú ert ekki bara að tala um ykkur eina ögn eða tvær að reka saman heldur þá koma alls konar nýir hluti til söguna þannig að þú verður ekkert búinn þó þú fyndir einhverra en þetta hefur meira að gera
1: það
0: með
1: það getur hent inn eins og hvers vegna eða eitthvað sem að, já, þetta getur ekki svarað
0: hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfræðinni og það meira við eigum við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað
1: en það sem guðfræðin og hvers vegna og heimspíkina
0: já, en það sem hins vegar þunga sem ég að stefna með þetta er það að þessar sameiningar, getum kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt að hún, þá var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sér hvort að og margir veltaði fyrir sér hvort að þeir vilja þurfi hvort að þyngdaraflinu sé ekki bara eitthvað allt annað því að almenn aðstæðiskenningin, hún allt öðruvísi kenning heldur en hinar eru kenningar eins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður með eitthvað rúm og eitthvað tíma vissulega jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldum tímarúm en síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman bara ferðast í þessu rúmi þannig að rúmi eitthvað konar svona leiksvið en það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmi og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu og þá getur maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverja aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið það svo sem kannski ekki fyrirfram augljósta svo geti verið en þó það ýmislegt sem bendir til þess vegna þess að ef að alheimurinn að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu það erfitt að tala um upphafrendar þegar útfarum að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota þú þyrfti líka að nota það fyrir skammtafræðin er á það og það það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera en ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá eru grunn fasta náttúrunar þeir eru ljósræðin og það þyngdarfasti Newtons og það þessi Plancksfasti og þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælieiginleika sem þýðir að það að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta það þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósraðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan Plancksfastin inni
1: og lengdin það strengurinn
0: þessi lengd kölluð Plancksklengd og hún mjög stutt við töluðum áðan stærð sem var 10 eða 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á angström ég ætla hann síðan ekki í tíundasætinu ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin nýr á Plancksklengdina þannig að það óheimi stutt lengd til samanburðar og þá þessu öflugustu afgnarhraðlar sem við erum að tala í dag þeir eru að vinna með þar eru að tala lengdir sem þá 10 mínus 17 10 mínus 18 sem það síði sem það 0 og þá 17, 18
1: og mótið sem varst með áðan
0: 10 mínus 35 30, ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega en það svo miklu, miklu minna en það
1: ekki snerti þetta
0: það er ekki komin nálægt þess að það en þetta þarna
1: og þetta strengur?
0: Þarna þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svoleiðis hluti við getum ímynda okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancksklengdin en þá er rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala eitthvað styttri fjarlæðin en það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem að minni heldur en þessi Plancksklengd
1: en eins og þú lýsir þessu þá það einhverjir sem að taka hérna þrjár reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir
0: þetta er ekki reikna, þetta er mældar stærðir
1: ja, mældar, já, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman heldur tekur hann reikningsaðferðina við að mæla og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekkert hvað það ég veit ekki hvort það sé til
0: það, Nei, það sem þetta í raunin að segja okkur að ef að við gætum hugsað okkur bara búa til stærri og stærri raðal sem kemst lengra og lengra inn kostar svolítið mikið
1: að þá myndum við stranda á því að ekkert yrði styttra en þessi lengd
0: já. Það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta. Og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eldsvæði á þessum lengdakvarða þá þarftu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina.
1: Ég gerir svona eins og þykir skilja þetta. Ég aðeins nær held ég.
0: Og þetta
1: Þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði.
0: Nei.
1: Þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð efna.
0: Já, já, já, já og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshraði, algildur þá þetta minnsta vegalengd.
1: En hvað gætur þið verið betur settum með að vita hvað þetta
0: Eða hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það og síðan eru
1: og það sé Það reyndar skiptir máli. Ég hussaði eitthvað en það skiptir máli. Það bara í öllum menningu sem við þekkjum eru vangaveltur það.
0: Já. Og þegar ég talaði mér byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar að þá, það fyrsta sem mönnum datt í hugnáttúrulega var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðinar á hana. Það kölluð þyngdarskammtafræði, að kalla það, og fólk byrja að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðin í hendurnar. Og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum. En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdafræðina. Það var í raunin óleysanlegt. Það að segja að þú tekur almenna afstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni svo við notum með svo góðum árangri til að lýsa öreindafræðinni, þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem klárlega ekki, það segir fyrir að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða bæði og hérna þannig að maður getur raunin ekki þannig að hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka það er rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það rauninni þessi viðleitni að reyna að skilja eða hafa safnakenningum og líkanum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa einhverja kenningu sem við erum að setja fram hluti sem svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hvernig á að prófa kenninga, hvað því það hérna
1: En hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna, smásjóðan eða stjórnukíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki og...
0: Algjörlega, en nú erum við að tala sko, ef við ætlum að búa til hraðal sem að kæmist niður og væri svona góð smásjá og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæri heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona fyrir hvert kilometra af hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur þannig þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrabrautina og sem er alltaf fráleitt líka
1: það mun ekki okkar
0: neða mun aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á þetta ekki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt, hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skammtafræði og hún í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru er að og hún áreindar mjög sérstaka sögu svona í aði aði áðan og hún henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar hvernig
1: Það svo flogaveikisleif sem einhverstur gott við hjartasjúklinga.
0: Það má segja það sko, því hún á 57 áratugnum þá voru að smíða alltaf betur og betur hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafendur og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var allt og mikið af ögnum. Og menn, fólk var farið svona alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna, alla ragnir væri jafn réttháar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur. Hérna, það væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi. Og þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skamta sviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víslverkunni, þannig að það var algjörlega opið. Þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins. En það var svona ákveðið minnstur sem að koma, sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég byttu nú við þessi formúla og það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir það væru strengir og þá gátum bara með því að gera ráð fyrir þessu skoðar rauninni skammtafræði strengja sem er rauninni, strengurinn er ekkit annað bara þú ákveður að hluturinn sem ætlar að lýsa er væntanlega svona einhver lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að
1: En úr hverju strengurinn?
0: Hann málið er náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni er ég nú á því að sterka víslverkuna það er í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt að því sem við sjáum í tilraunum, útrá því að það séu strengir og strengir
1: strengir úr efni.
0: Já, strengirnir eru þá í rauninu úr hérna það eru hérna í sem sagt kjarneindirnar þær eru samsettur og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að elfræðinga kalla lit hefur ekkert að gera með venlega lit, þetta er bara starfæðileg lýsing, hvernig litar hleðsla, þetta er sambærilegt við það agnir þeir að bera rafhleðsla og þá hafa þeir rafsvið. Kvarkar þeir bera litar hleðsla og hafa litarsvið. En litarsviðið er öðruvísi heldur en hérna venlega rafsvið, það er ekki bara plus og mínus, það eru þrjár mismunandi hérna, litar hleðslur og ef maður leggur það saman ákveðin hátt og fær maður hvít, þannig að sé engan lit. Og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim. En litarsvið það er dýrt í rekstri, það kostar mikla orku. Þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit. Og litarsvið er bara á milli þeirra og það ferði mjög samþjappaðan hlut sem er þessi róteind. En síðan eru, ef þú reynir að toga það í sundur, sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á að þá endar með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litar sviðið er á milli og það er strengurinn í þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá er strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona það er hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það er ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel. Það er opið verkefni sem að margir er að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt, þessar formúlur, þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttu með sig að þetta verið strengir og það var heilmikið fólk fór þá að skoða í rauninni. Hvað gerist? Í svona sinni einfeldustu mynd að þá er strengja fyrir ekkit annað en það. Þú segir, ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverjan hann er bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún reyfist í tíma þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það er kallu heimslína agnarinnar strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann hreyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur bara áfram og rekur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skantafræði og agnir að þá skantafræði fyrir strengi, hún er kresin það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmi þeir hreyfast og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að og það náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingar jöfnurnar sem að við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum vítum og það er ímyndaðir að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
1: 25 aðra vítir annað en tíminn,
0: já það í sín einföldustu mynd og ekki náttúrulega tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smá atrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengjurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarnar plus einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún þú byrjaði bara því að segja ég er bara með eitthvað strengi að skantana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu það sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þú vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skantafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur ákveðna eiginlega, hún massalaus eins og ljósendin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn eða þyngdarind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarnelsvæðinni þannig að þessi strengjafræði hún var nú svona eins og mann leist vel á hana til að byrja með þá var hún greinileg ekki að ná utanum kjarnelsvæðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratugin þá kom skamtasviðsfræði sem er kölluð skamtalitfræði sem er það sem ég var að segja frá með kvarkana og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðinu upp á bátinn nema það voru nokkru sérfræðingar og neði sérvitringar allavega nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og öru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem er kallaður ofursanghverfa sem er tæknilegt atrið sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratuginn og þá áttaði með sig á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitum alveg að við búum í rúmi þar sem eru þrjár vítir og tími en hvað ef að hinar sex væru einfallega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þar væru bara mjög þannig að við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þessi þjappað saman þú getur hugsað þér að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðrúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring okay. Ég held dæmi sem ég tók í hérna einhver tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefinn er að þú hugsa þig garðslöngu og horfir á hana nálagt, þá veistu náttúrulega hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar að hann í fjarlæg þá lítur hún til að vera bara lína þá sér þið ekkert að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gaslanga og sama hugsunni með strengjafræðinu nema þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir tvær, þrjár, fjóra, fimm, sex og þá spurðum með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðinu sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum þetta langt því frá að þekkja núna í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt um þessi þessar auka sex vítir, ef við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar, sjáanlegar, heldur einfaldlega, gerum ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í 58-na, taka hænuskref, þá eru komin aftur á upphafsreitin. Og ef þetta svo stutt að greinitækin okkar sjá það ekki, að þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður. Það eru rauninni tilgáta strengjafræðinar að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis þrjáraðum séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar.
1: Einar sem við getum séð já, og hefur eiginlega áhrif á þann heim sem við lifum í.
0: Já,
1: en, þó svo að það séu aðra vítir þarna.
0: Já, en það sem svo magnað er...
1: Fléttaður inn í.
0: Já, það eru fléttaður inn í og ef þú hérna fléttar þar á réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inniheldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega fjórvíða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði og veikasviðinu þannig að þú getur fundið í strengjafræðinni þá eru rauninni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita, hún stýrir því hvernig efnið hegða sér. Þannig að það mjög náttúr eðlilegan hátt sem að strengjafræðin að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin að hvort vegi að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar náttúrulega stóra vandamálið að við fáum ótal aðra heima við getum lýst heimi sem ekki dósvipaður okkar við getum líka lýst heimi sem allt öðruvísi heldur en okkar. Og strengjafræðin enn sem komið hún segir okkur ekkert hvernig við hérna, hvað það sem var til þess að heimurum varð eins og okkar. Þannig að það alls...
1: Ég var aðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og Já. Það hérna, það að jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það er ýmislegt í kenningum Einsteinar það. Líka, kannski, það ekki kannski eðlisfræði, en bara eins og uppkvötun á því að það þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera að búa til áfengið, en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slis, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
0: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
1: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér um hugmyndar, hega, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og hristist önnur í New York sem maður hafið áður þekkst svo hugsanaflutningur og endalus sem að rennur einhvern veginn út í svona almenning
0: Já. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilirinnum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá var eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað. Það að segja að við setjum sem skilirði að þessa kenningar þær þurfa að ná yfir það þurfi rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáðu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar runni náðu ekki yfir eða gátu ekki líst þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum þannig að þú veist með af og gatur og töl af rafendum og róteindum og býr til það sem heitir segjum hérna málmklumpur þá vilt að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú varst að tala um hann sem málmklump. Eins og það var eðlisfræði Newtons og Maxwells, hún gat ekki sagt inn eitt það hversu hann hluturum var málmur og svo ekkur annar hlutur var gler. Það getur skammtafræðin. Þannig að þetta alltaf þannig
1: að... Ég veit að þeir eru í efniseiminum, en það sem ég að tala er áhrif uppgötuna þar á hugmyndaheimina, því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum, þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er hérna mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur en... Og ég meina, þið vitið í lekkert tilvist, hérna, þið vitið í svo fátt hvernig, eða, gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar miklu breiðari heldur en að næri yfir.
0: Algjörlega.
1: En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki.
0: Það gerist stöku sinnum, já, algjörlega, eins og, jú, og skammtafræðin, hún leifir ýmislegt sem að sýkildælisfræði myndi ekki leifa. Það eru ákveðin kerfi sem að sýkildælisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki, til dæmis, geislavirkni, kjarna, geislavirkni, kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það svo kallar smug í skammtafræði og það sem varst að tala áðan var hérna, þetta allir skammtafræðileg flækja hún mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann mjög lítt kannaður ennþá og það svona á döfinni held í dálítið bylting hversu hérna mikil hún, áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er heldur bara ofsnefnt reynlega að segja en það verið að þróa tækni núna og það kannski ekki skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotæknin hún var mjög ofalega á bögi hérna og margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref er að stíga niður á skala kvarða frummyndana og þá verður þetta skammta tækni og það eru og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir það eru, þetta hefur hagnýtingar fyrir sjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til þess að kalla eru skammta tölfur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölfur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það er hægt að annars vegar að sem stíð skammtafræðinni þá hafa eru samsett kerfi þau geta verið, þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem eru ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing Svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski
0: samt,
1: því.
0: Nei, það er samt orsök og afleiðing. Það er eins og þetta með fólk, held ég, rangtúlkastundum eins og óvissulómali og vill meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það breytir því ekki að skammtafræðin er algjörlega jafna Schrödingers er hérna orsakalögmál. Það er bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvað hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef hún ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir leiklum, þá hefur fullkomið orsakasamhengi.
1: Þá er veröldin ennþá vélræn.
0: Hún er vélræn á sinn hátt.
1: Borgur fyrst leðilegt að heyra það.
0: Já, nei, en síðan er nú, ef þú fer svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafindina sem þú varst að tala með hann væri í hérna hér og hinn í New York hvað þú tekur aðra og hendur inn í svartól það sem þú getur aldrei náði hann aftur það er eitthvað sem að elfsvæðinga velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í áraugjumstastónun erum með verkefnið sem við erum að hugsuna tilraunir sem byggja á svona hlutum og þetta er svo gott að blessa meðan að svartólið þetta staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svartól þau rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og hérna að þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufa þau upp þau smá saman að senda frá sér svo kallar Hawking geislun og Hawking
1: eyðast. Hvað er heldur að þeir sogaði sér efni?
0: Já, nei, hugsunatilraun getur ímyndaður að þú sért bara með svartól og ekki efni kringu það. Þá mun það smá saman eyðast. Nei, ef þú verður með svartól sem hefur til með svipaða massa eins og sólin, þá svo lágt hitastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar. En við yfirleitt leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkert bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma, heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tími svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því. Þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötunum svartólin að þegar að svartól inn í myndinni að þá munur tapa þessu orsakasamhengi. Þá munur ekki lengur, þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera gang, ekki lengur vera hérna leiða til fyrir sjánlega niðurstaðna. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel og auðvitað held ég nú Hawking sjálfur og flestir að lita og þetta var í rauninni, hann var hérna benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum er einmitt þegar að hann áttar sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar annars vegar þyngdafræðina með almenn afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin þarna með því að skoða hvernig svartól hegða sér á löngum tíma þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar og það varð svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram
1: Það er árangur að finna takmarkanir
0: Það er rauninni það sem við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum gangverk, alveg sem leiði reynum alltaf að gera. Það er að sjá, það er svona að finna einhverju leiði til þess að reyna á þanþól kenningana. Best er náttúrulega ef að kollegar okkar framkoma tilraunir og einfaldlega geta sagt okkur og svona virka hlutinir og svona ekki. En ef að það er ekki boði, að þá reynum við, eins og í strengjafræði og í þyngdafræði, þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað ekki það sama, kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þess að stunda strengjafræði, fólk sem stunda strengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleið kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið mjög góðu samræmi við mælingar í hröðlum og á geislun utan og geimnum og svo framvegis þannig hún ekki gripun og lausu lofti það ekki eins og ykkur hafi bara sagt ég nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: allt annað
0: en og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna ef það ekki hægt að sýna fram á að starfræðin gengur ekki upp sem hún byggir á þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði hún það oft deilt á hana hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt og En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna, að hún ekki gripin og laus lofti. Og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferði sem hafa komið frá strengjafræðinni, sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna, sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkit með strengi að gera og ekkit með þyngdarafl að gera. Kerfi sem var, þetta ímynda sér að væri hægt að setja upp á tilraunastofu við látt hitasti og fólk hefur áhuga á að skoða. Þá kemur ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í rauninni að skoða kerfi sem að inniheld svartól, skrítin svartól í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta er eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti rauninni átti eftir að geta af sér svona hagnýtingu vissulega þetta hagnýting í fræðilegri elsa, þetta ekki hagnýting sem komin í hérna þetta er ekki, gefur okkur ekki betri farsíma ennþá.
1: En þetta þetta ekki bara, þetta svona hlýðar pródútt af strengjafræðinni.
0: Og það það
1: svona reiknisaðferð sem hún þurfti að búa til þess að ná auðvitað með sig, það reyndist þurfti hægt að nota það í annað.
0: Já, og það það sem gerist svo oft í vísindunum að það eitthvað allt, afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú ert að tala varandi hugmyndaheimin, auðvitað strengjafræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til þess bara hugmyndir auka víddir, þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengjafræðin að tala þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta, hún hefur ekki enn sem komið
1: En hún hefur örfað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við gætu verið til í öðru víddum þannig þess að því það verið sanna það þá er þetta svo sem hýtar undir eldri slíkar
0: hugmyndir gefur þeim kannski hérna, sleppir þeim lausum aftur það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að þó hún sé og ég vil leggja áherslu á það hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti, það mjög erfitt hún stærðfræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöðu en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leifi ég mér að fullir það eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá hérna skammtafræði þyngdarafsins.
1: En þú sem vísindamaður, myndurðu segja að þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð?
0: Já, klárlega. Kenning Newtons hefur ekkit verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi.
1: En það hefur ekki fram að hún gildir ekki alls
0: það. Algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hverju innri gerð sólar að þá væri fráleitt að byrjunarreitunum væri strengjafræði. Auðvitað byrja ég frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar.
1: En þú hefur á tilfinningunni eða veist eða ég veit ekki að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú er svona tilfinningunum við séum eða komin á endastöð.
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunar, þá segir okkur að við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem er að halda saman rafindunum, rafindin geti verið bundið kerfi hver veit, en þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar, það er ekki rauninni, gerist ekki fyrr en að örendið út komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir, þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að þeir gætu eins verið agnir og það er ekki fyrir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða þessi þú hefur getur greint lengdir sem eru það sem við köllum strengja lengdina og hún er í strengjafræðikenningum, hún getur við alveg niður við planklengdina hugsanlega er hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli við vitum að það allar þær tilraunir sem við framkvæmt hingað til, það náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíman að komast það þori ég ekki að segja sko. Og það er vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótið þeim þegar við framkvæmum tilraunirnar í CERN þá hefðum við annarkvort fengið já eða nei út úr því.
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú er að skoða sérstaklega og fleira var sem við getum ráð ég þetta enda hefur að ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna og
0: farið við
1: upp á alheimsins
0: Já, og svo sem kannski ekki mjög skipulega farið í það ég
1: beðið
0: bara afsökunar á því
1: Nei, þetta eru bara eins og ferðalag
0: og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna það eru hluti sem að snerta hérna Ég get kannski bara tekið stutt dæmi, það ég að ég bara í dag, í morgun áður en ég kom, þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti dóttursnemi með mér. Það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndum sem hafa verið mjög á döfinni, sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki, samt ekki strengjafræði. Og það eru hugmyndir, og þetta hefur svona legið loftinu daldu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinar víslverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víslverkun og það í ákveðnum skilningi sem að við getum og auðvitað þetta aftur, þetta fræðilega elsvæði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað, en þá gerum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun við byrjum bara með venjulegt tíma rúm eins og og ég bel ekkit með eitt mikla svegi og heldur bara svona eins og hér í kringum okkur þá getur ímyndaðar að skoða hvernig og svo hugsa ég mér ykkur skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunni eiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar og það þá hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan ljósið og fleira og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni svo að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmi sem að þetta efni í að undir ákveðnum skilurum eða þau eru uppfyllt, það hlýtur uppfyllt að jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta er og ég...
1: Og þannig við þetta að segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því Nei. Sem að veröldinu flettu saman úr, heldur sé þyngdarafli birtinga mynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: heiminum. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá var það búið að ljósta að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdar áhrifin þau koma fram í því að rúmið sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir fyrir rauninni stystu leið í þessu rúmi það fer eftir svokulluðan gagnvegum að það í rauninni má segja að lögmálu Newtons að þá er það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá er gagnvegur það sem svara til beina línu og þannig að það var í rauninni alveg ljóst að lýsing afstæðiskenningar og það er ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á hana er svo að þetta er bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar þetta eru rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist ytti og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð að við erum svona að bæta við nokkrum tæknilegum skrefum við erum alls ekki haldaði fram að við séum að hérna
1: eins og þinn heimur virkar þetta eru margir sem eru að vinna þetta eru endalaust samtal
0: Já og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveikt tímarúm sérunni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sérunni óhjákvæmi lafleðing
1: Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þið getið að skrifa það burtu að þið eru
0: kannski
1: er þetta flyttið
0: þyngdaraflið er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sína það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: frumkraftur og þú er og þar að leiðandi eða þar, já, kannski ekki þar að leiðandi en það liggur svona beint við þá að álykta að að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta vegna á sem sagt þyngdarsviði vegna þess að, að það sé raunin ekki rétta spurningin við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus það minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur við erum að taka hænu skref en stóra skrefi í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsaðum hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: þá kannski þó að sé ekki þannig en þá gætu við séð heiminn öðruvísi ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara ykkur að kvíku
0: áhrifin sem þeir hafa er í rauninni þau lúta í grunninn eða þú fer kafar alveg hann í grunninn þá lítur allt lögmála skammtafræðinnar
1: Jú, herðu Lárens takk fyrir að hafa þorðum að þess að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér ég kannski náði einhverju það stundu sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu
0: ok
1: þú hérna útskýrir miklu miklu meira það Kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að fá hinga vísta fólk til þess að breyka umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna við erum á borðið að við sem aldrei reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar já, bestu þekkingu okkar tíma. En Rauðabora heldur áfram, það er eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Herðu, ég var á Facebook um daginn eins og maður gerir stundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarna Óskarssyni veitingamanni að hann hefði stofnað hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman að ég hefði samband við
1: þig. Nei, ekki saman.
0: Nei, ég sé hvort lagi. Ég hefði samband við þig og ég var að hugsa vill ég koma að segja mig frá þessum veitingastöðum að því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur.
1: Já,
0: já. Maður færi í gegnum veitingastæðina.
1: Akkurat.
0: Já. En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land.
1: Nei, ég á ensamnings.
0: Já. En býrðu í norður í landi?
1: Ég býr í norður í landi hlutarsins frá vori, frá maður haust. En strákarnir mínir rekaningsin í Reykjavík.
0: Já.
1: Og Kópavogi.
0: Já. Herðu, en við skulum fara í hinn endan.
1: Já.
0: Þú kemur út úr, lærir eitthvað þjóðum?
1: Já, ég
0: kokka.
1: Ég lærðu þjóðum.
0: Og hvar lærðu þeirra?
1: Ég lærðu þá til Loftleðum, í Blómasalum.
0: Já.
1: Og byrjaði að læra 1977. Og ég...
0: Það ekki svo langt síðan.
1: Ha, nei, það ekki svo langt síðan. Og hérna. Og þetta var náttúrulega eins og stunduð, það svona það klíkuskattileg komast að hann. Pappi þekkti Hilmar Björnsson. Og mér langaði nefnilega bara að læra kokkin. Og Hilma sagði, það ekkert laust í kokkinum, en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur að byrja í þjónum, þá getur hann farið fljótlega í kokkin. Þannig ég byrja í þjónum og svo ílengdi sér bara í þjónum.
0: En Hilmar var eins konar stjörnukokkur.
1: Já, já.
0: Alltaf eins og því svona háa húu, ekki? Já, er ekki rétt munið hefur?
1: Hann var inspektor á Loftleðum þegar ég byrjaði, sko. Já, já, mjög merkileg maður, skemmtilegur.
0: Gæturðu sagt mér svona hver væri hans svona matar hilla?
1: Hilmas?
0: Já, hvað hann til er ekki, hann er of gama til að til er að
1: Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og sko eflaust hefur hann tekið þótt í að móta matseluna á Loftleðum og svo leiði sko hann kom þarna með logandi lamp ég man að hann var svona höfundur af því og hann kom með víkaskipi þarna sem að var hlaðborð undir sem sagt, já, í hátíðinu og hann bjó til lavakaffið það var sem sagt, það voru svona bollar frá glit, hérna, hitta ekki glit og svona og það var sett í það þeir eru hitaði og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og